0: עצמי, אתה רוצה את דוד עבדך, המשיח בן דוד, באיזה זכות? בזכות כלישועתך כיווינו כל היום, ובזכות הכיווי נגאל. החפץ חיים היה אומר תמיד כי משיח צדקנו יבוא פתאום אם רק נחכה לו באמת. אנחנו אומרים כל יום כי מחכים אנחנו לך, אבל אומרים את זה רק בפה, ליבנו בא למנו. סיפר החפץ חיים, כשהגיעו אנשי קהילת בריסק לבקש מהגאון רבי יוסף דויב סלוויצ'יק בעל הבית הלוי שיסכים לכהן כרבה של בריסק, והוא השיב פניהם ריקם ולא רצה לקבל על עצמו את הרבנות, קם אחד השלוחים וקרא בהתרגשות רבה, רבנו, איך אתה יכול להשיב פנינו ריקם בזמן ש25,000 יהודים מחכים לך בבריסק? דבריו הפשוטים של אותו אדם שיצא מעומק הלב עשו כזה רושם על הגאון, נכנס מיד לחדר של הרבנית ואמר לה בהתפעלות, שמעת? הם אומרים ש25 יהודים מחכים לנו. אין זה מהצדק והיושר שניתן להם לחכות אף רגע. ומיד יצא לעבר העיר בריסק יחד עם המשלחת של ראשי הקהל. אומר החפץ חיים, הדברים האלה צריכים ללמד אותנו מקל וחומר. אם רב יושבר הבריסק הרוב לא ישים ריקב בני 25,000 יהודים, ובשביל שישבו וחיכו לבואו נסע אליהם מיד, מכל שכן, מלך המשיח לא ישיב ריקם בקשת כלל ישראל, אם רק יחכו ויבקשו אותו. מזינים יקרים, לכבוד ההילולה של האור החיים הקדוש, נגיד משפט אחד ממנו. האור החיים הקדוש אומר, אברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לו ילדים. השם מבטיח לו והיה זרעך כעפר הארץ. אברהם אבינו לא מגיב. לא רק שהוא לא מגיב, כמה פסוקים אחרי זה, ויאמר אברהם, השם אלוקים מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. ומיד אחרי זה עוד פעם, ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע. מה הפירוש? הרי השם הבטיח לך זרעך כעפר הארץ. ומה זה פעמיים? ויאמר אברהם, אומר האור החיים הקדוש, שאברהם אבינו שמע, והיה זרעך כעפר הארץ, עפר הארץ זה מראה על גשמיות, חומריות. כל החומריות מגיע מעפר הארץ. האוכל, השתייה, הכסף, זהב, הכל. אברהם אבינו שומע שעם ישראל יהיו רק חומריים גשמיים. אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר אברהם, השם אלוקים מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. היי, תגיד לי שהבטחתי לך ילדים? עוד פעם ויאמר אברהם, אין לי, לי אברהם אבינו שכל המטרה שלי, ויקרא שם בשם השם כל עולם להכניס את הקדוש ברוך הוא בעולם, לי אברהם אבינו לא נתת זרע. ילדים גשמיים זה לא ילדים בשבילי. יש לי את אליעזר, והנה במשך ביתי, הוא מנהל את כל העסקים שלי, הכל בסדר. כשהשם שמע את זה ויוצא אותו החוצה, אמר לו, הבית נשמיימה, וספורט הכוכבים, כה יהיה זרעך. הילדים שלך היו שמימיים, כחוכבי השמיים צדיקים. מיד היה תגובה, והאמין בשם, ויחשיבו לו לצדקה. הוא האמין בקדוש ברוך הוא, אמונה זה המשכה, כאלה ילדים אני רוצה. ובזכות שנחנך את ילדי ישראל, הבנים שלנו לתורה ומצוות, יתקיים בנו, ויחשיבו לו לצדקה, השם יעשה איתנו צדקה, ויוציא אותנו מהגלות. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, שם עליכם תחיו. פרשתנו השבוע אנחנו קוראים פרשת פנחס. מה היה עם פנחס? אז בעצם התורה חוזרת שוב על כל הפרשייה שהגמרא, התורה הקדושה בפרשת בלק מספרת. כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אז אנחנו חוזרים, עם ישראל אחרי קללתו של אותו רשע בלעם הרשע, קלל את ישראל ולא הצליח בקללתו כל כך. אז אמר לו בלק בן ציפור שהזמין אותו שמוכן לתת לו כסף רב, אבל אמר לו, מה זה לקוב אויבי לקחתיך, והנה אתה ברכת ברך, אז אתה רק נתת ברכות. אמר לו, אני אתן לך דבר, מה אתה? אומר לו, קום ברח לך אל ארציך, לא רוצה לראות אותך בכלל, לא נותן לך לא כסף, לא שום דבר. אמר לו, תראה, אני יכול בדבר קטן, אני יכול חס ושלום. ובאמת הצליח הארור הזה בלעם, הצליח, אמר לו, לך ויעצך את אשר יעשה העם הזה, יעץ אותו עצה של כל מיני פריצות, לעשות פריצות, לעשות עריות, להחדיר בעם ישראל עריות, ועל ידי זה יוכל לקלקל את עם ישראל, ואז החס ושלום הכללה יכולה לחול. כללה יכולה לחול, אין כללה יכולה לחול על כלל ישראל, אלא אם כן עם ישראל חס ושלום יש בהם חטאים, אם יש עבירות בעם ישראל, ובפרט אם יש קלקול בעניין הזה של עריות. עריות, אלוהיהם של אלו שונא זימה, הקדוש ברוך הוא שונא, אוהב קדושה. עם ישראל נצטבו על קדושתם, והתקדשתם והייתם כקדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אוהב את קדושת ישראל, ולכן עם ישראל שמרו מכל משמר, שמרו מכל דבר הכי קטן, העניין הזה של לא להתקרב לעריות, לא להתקרב לאישה שחס ושלום נשואה, ולא לאישה נידה, ולא לחס ושלום לקרובות שאסורות, לא לדודות ולאחיות וכדומה שאסורות. אסורות איסור גמור, איסור של בר מינן אפילו עד כדי כך, לא רק של קריטות, של ממזרות. ולכן עם ישראל קדושים, שמרו, גדרו את עצמם, גדרו את עצמם בנושא הזה של העריות. בלעם הרשע, הוא ראה שאם עם ישראל יפרצו את עצמם בעניין הזה של העריות, כל הכללות יכולים לחול עליהם. אפילו שכל הכללות היו ברכות, יכולו, יתהפכו להיות כללות. וזה מה שהוא עשה. אמר לו, לך, תיקח כל מיני צעירות, בחורות, וזה, ותשים להם שמה, חס ושלום, ותביא בחביות של יין, יין ישן נושן, ינות מובחרים, תן להם לשתות, תנו להם לשתות, ותראה הריהם שלך. וכך זה מה שקרה. עם ישראל, ויחל העם, חס ושלום, לזנות אל בנות מואב. והעריות, נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להם. אפילו בני אדם זקנים, בני אדם גדולים, מבוגרים, חומדים את העניין הזה של העריות, יש להם חמידה. אם אדם לא תיקן את עצמו, לא גדר את עצמו, לא גדר את עצמו, שלא מתקרב לזה, הוא נכשל. הוא נכשל. אני לא רוצה לספר לכם דברים נוראים של בני אדם שנכשלו כשהם כבר בגיל 65 שנה ויותר. נכשלו בעניין של עריות. בר מינן, רחמנא ליצלן, תצלנה אחר כך באים, בוכים, וזה, מה, איך נכשלו, איך זה, איך נכשלו. אבל זהו יצרה. נפשו של אדם התאווה להם, ומחמדתן, יש להם חמדה לדבר. וזה בלעם הרשע, לקח את עם ישראל, והכניס אותם לעניין של מבוי סתום, מבוי נוראי, הכניס אותם לעניין של תאווה של, של עריות. וזה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא רצה חס ושלום. מה? עכשיו קיבלתם את התורה? עכשיו אתם ראיתם ניסים? אתם רואים ענני כבוד? אתם רואים מן? אני זורק לכם מן משמיים. מה אני לא נותן לכם? אומר הקדוש ברוך הוא. איך ייתכן שאתם תעזבו אותי, תלכו אחרי התומעה הזאת? איך? ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אם ככה, חס ושלום, אני מחלה את עם ישראל, אין לי עסק בהם. חשבתי שאני אוכל איתם לזה, אבל ראיתי שאין לי שום אפשרות. הם עדיין נגועים בדבר, הם נגועים, יש להם נגיעות בעניין של עריות. וזה הדבר ששנוי לפני השם. והעבודה שלנו, העבודה של החיים, רבותיי, היום, זה לראות, להיזהר, להיזהר ולהישמר בתכלית המשמר, שלא להתקרב לדברים האלו, פני שהדברים האלה מחלות כל חלקה טובה בישראל. אין, תדעו, ונותן היצר השטן, נותן כל מיני דברים, כל מיני מועדונים, כל מיני דברים, רחמן אצלן, ריקודים, מעורבים וכדומה, עד, ובן אדם נכשל, וים מעורב, כל מיני דברים, נשים ואנשים ביחד, ובני אדם נכשלים, ובני אדם מתגרשים, למה יש גירושים 50%, 60% גירושים, למה? כי הולכים לים, ובר מינן, מה? רואה, השם מרחם, נפשו של אדם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עניכם. בא, עד כדי כך הגיע עד איפה, עד זמרי בן סלו, שאחד, ראש שבט שמעון, גם הוא מסכן, נכשל. אמרו לו, מה זה אסור? מה יש בזה איסור? מה? נכשל. גם הוא לקח את כוזבי בצור, שנשיא מדיין, שהפקיר אותה לעם ישראל כדי ש... ואז אמר הקדוש ברוך הוא, ולא חיליתי את בני ישראל. רצה לחלות במגפה. תחילה מגפה להיות, שם רחם. עוד מאה, עוד מאה, עוד מאה. זה לא רחמן ליצלן, זה לא 2,000. 24,000 הרוגים. 20,000, 24,000 הרוגים במגפה הזאת הנוראה. ואז רק מי חסם את המגפה הנוראה הזאת? פנחס. פנחס הוא ראה, נזכר הלכה, כן, בועל ארמית, קנאים בפרעסיה וזה, קנאים פוגעים בו, והוא מוסר, אמר פנחס, הוא מוסר את נפשו. פנחס זה לא התפקיד שלו, הוא לא מנהיג, הוא לא שר, לא שר הביטחון, ולא רמטכ"ל, הוא לא אחד מאנשי הנהגה, הוא לא נשיא, לא כלום. הוא סתם פשוט. פנחס היה פשוט. ואז גמלה בליבו החלטה, אין דבר כזה. הוא חייב חס ושלום, הוא ראה, יקדוש עליון פנחס, הוא ראה שהמגפה הולכת לחלות את כל כלל ישראל. כל עם ישראל. ואז עמד פנחס ועשה את המעשה, מסר את נפשו. היו הורגים אותו. אם היו הורגים אותו, היו פטורים. עד כדי כך. פטורים. למה? כי באת להרוג. קנאים פוגעים בו. כן, קנאים פוגעים בו, אבל יכולים גם להרוג אותך. עד כדי כך. יכולים להרוג אותו. שבט שמעון, עמדו להרוג את פנחס. השם עשה איתו 10 ניסים. 10 ניסים שהקדוש ברוך הוא נתן בדעתו, והוא לקח אותם, היה לו ניסי ניסים, הרים אותם שניהם ברומח שהוא דקר, ולקח אותם, ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על אלה יובדו אלפים מישראל. מסכנים עם ישראל, היו הנוסעים. לכן, והפילו אותם מיד, כתוב, ותעצר המגפה. אחרי המעשה של פנחס, נעצר המגפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לפנחס, עכשיו, זה הפרשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר, תודיע לכולם, פנחס בן אלעזר בן אהרון, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאות קינאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינאתי, אני הייתי מחלה את כולם. אבל הוא חסם אותי, פנחס חסם שהקדוש ברוך הוא לא ימשיך לגוף את ישראל. מה כתוב אחר כך? לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר רש"י, בדין הוא, כך כתוב במדרש, בדין הוא שיטול את שכרו. בדין, בדין. למה לא יטול שכר? מה זה בדין? רק הוא נותן שכר. כל מי שעושה איזה מעשה, מצווה, בפרט של כללות ישראל, ודאי שמגיע לו שכר. למה פנחס בדין הוא שיטול שכרו? יש ישועות יעקב אורנשטיין, ספר ישועות יעקב, כותב, היה צדיק אחד גדול. אז הוא כותב, יש הבדל בין אדם שעושה מעשה, והוא חייב לעשות את המעשה, זה אתה חייב בין כך לעשות את המעשה, לבין אדם שהוא בעצמו, הוא לא בעניין הזה, הוא פטור מלעשות, זה לא עניינו, זה לא עסקו. יש את משה, יש את אלעזר, יש את הגדולי נשיאי ישראל, מה הוא צריך להיכנס? ילד, הוא צעיר היה לימים מאוד, פנחס, מה הייתה צריך להיכנס? אדם, אבל אני רואה שעם ישראל הולכים וניגפים, אלפים ישראל נופלים, איך אפשר להמשיך שעם ישראל חייבים? ולכן הוא הלך ומסר את נפשו על כלל ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא היית חייב ואתה עושה את זה, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והוא, חושבים אנשים שהוא עשה מלחמה, לא, הוא עשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. משהו, המעשה שלו גרם לשלמות עם ישראל עם בורא עולם, ולכן מגיע לו שכר. ברית כהונת עולם לא תרד מזרעו לעולם. וגם אליהו הנביא שמבשר הגאולה, יבוא כתוב מזרעו, זרע זרעו של פנחס, זה אליהו הנביא, שיבוא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני ביום השם הגדול והנורא, מזרעו של פנחס. עד כדי כך, ברית כהונת עולם. אומר ביעקב אורנשטיין, אומר שבן אדם, בעולם הזה, הגמרא אומרת, שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר של המצוות. שכר מצווה, והי עלמא לקה. שכר של מצוות בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא לא נותן. נותן את הפירות, אבל לא שכר. שכר של המצווה, אין ארוך. יש אומרים, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר? מכיוון שאין בעולם כולו, אין בעולם כולו, תחולה להכיל את השכר של מצווה אחת בשלמותה שבן אדם עושה. האדם עושה מצווה, אומר, מה אני אקבל? מה תקבל? כל העולם כולו אין בו כדי לשלם לך את השכר שעשית. מה זה השכר? אי אפשר לתאר. עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. אז אדם שבעצם הוא עושה מצווה בשלמות השכר, ברית כהונת עולם. יש איזה משל, מה, לא משל, מעשה. היה, היה איזה מלך אחד שהיה אוהב צייד, אוהב לצוד חיות, היה יוצא לצייד עם החבר'ה שלו. זה אלה שכל מיני אנשים שחוברים אליו, יוצא לצייד וצדים כל מיני ליערות, ביערות צבעים, אריות, דובים, נמרים, צבועים, כל מיני דברים, חיות שהיו ביער, היו כמובן מאומנים, מאומנים חזק, והמלך בעצמו גם היה צייד חשוב, זה, היו יוצאים לצוד. והמלך תמיד לוקח איתו, יש לו איזה משרת, אם הוא צריך מים, מוזיק לו מים, הוא מלך, מוזיק לו מים, זה לא. והנה, המלך ראה איזה צבי, משהו, אז הוא רדף אחרי הצבי, הוא חמוד מאוד, רצה להביא אותו, אז הוא מאוד רצה לצוד את הצבי הזה, אז הוא רדף אחריו, לא שם לב, מי שהלך איתו, רק השמש, הנער, היה איזה נער אחד בגיל 17-18 שהיה משרת אותו, רק הוא הלך איתו, רץ, והוא רץ, והוא רץ, והוא רץ, בינתיים זה יער, הוא ניתק מהאנשים, והאנשים פתאום גם לא שמו לב, כי רואים כל מיני צבעים, כל מיני נמרים וצדים, והמלך נעלם, נעלם המלך, והנה פתאום איזה שני שודדים ביער, שודדי יער, רואים בן אדם לבוש כל מיני בגדים יפים וזה, אמרו, זה נהרוג אותו וניקח, ניקחת. באו להרוג את המלך. זה הנער הזה, אמר לה, המלך היה רועד, פחד, פחד. לקח את החרב של המלך, אמר לו, אדוני המלך, אל תפחד, אני הולך, אני הורג אותם. מה אתה הרוג אותם? שודדים, שודדים, איך אתה? הלך, אל תדאג. הלך, קפץ עליהם, טאק, והם תפסו, קורת את זה, קראת את ראשו של זה, קראת את ראשו. זה הצליח, הרג את שני השודדים, ובא למלך, אדוני המלך, ברוך השם לך מה לדאוג, זה המלך נשיק אותו, טוב. היי, המלך שמח שמחה גדולה, בינתיים התחילו לצעוק, שיבואו, זה החבר'ה, באו החבר'ה שלהם, מצאו אותם, והלכו בחזרה. המלך לאות הוקרה לאותו נער בשרתו שהוא הציל את חייו והרג את שני השודדים, וזה הרג שני שודדים שבאו עליו, לאות הוקרה ערך מסיבה גדולה והעלה אותו לדרגת שר, ולא רק זה, נתן לו סכום מיליון דולר, מיליון של המטבעות שלהם אז, אתה לא, אמר, מגיע לך, אתה הצלת את חיי, מגיע לך, אתה, אני שם אותך מעכשיו כבר, אתה צעיר לימים, אתה הופך להיות שר בממשלתי, ותמוד צמוד אליי, כי הצלת את חיי. או קיר המלך יודע, יש בני אדם לא יודעים להכיר טובה, עושים להם טובות, עושים, לא מכירים טובה בכלל. אדם צריך תמיד להכיר טובה למי שהוא עשה בו לא טוב. המלך היה מכיר טובה. טוב, המלך מנהל את מדינתו מצוין, הכל טוב מאוד ויפה. והנה, עובר תקופה, המלך שוב פעם שכח מכל מה שהיה, הטראומה שהייתה לו. חזר לאהבתו, אהבת הצייד, ו... יצאו לצייד, אבל מאז כבר הולך עם יש את גיבור המדינה, גיבור המדינה של המלך, הוא כמו שומר ראש וגיבור המלך קוראים אותו, הוא היה מקבל מזכורת של כמו של רמטכ"ל, מקבל מזכורת הכל, הוא הולך איתו עם המלך כשהוא יוצא לצייד, והנה באמת באו איזה שני שודדים, באו להתנפל על המלך, והוא הלך נכנס, טח, הרג אותם. וזה, והמלך, תודה רבה, היה מצפה אותו גיבור, גיבור המדינה, גיבור המלך, היה מצפה שיעשה לו גם כן איזה סעודה גדולה, ויזמן את כולם, וירים אותו על נס, ויתן לו פרס גם כן של מיליון דולר, וירים את מזכורתו. והנה, חכה, ודאי, אמר, חיכה, אולי בהזדמנות, ראה שהמלך בכלל לא התחשב. בא למלך, שואל את המלך, אדוני המלך, סתם, אני סתם שואל, לא, המלך לא חייב לי כלום, חס ושלום. אומר לו, אדוני המלך, זה עשית לו, הציל אותך, הרמת אותו על נס, אמרת את ההיסטוריה שסיפרת, אני הצלתי אותך גם כן, ואני כלום, שום דבר לא עשית כלום, לא, זה, מה, למה אדוני המלך? מה? לא יודע מה השאלה שלך. אתה גיבור המדינה, אתה מקבל מזכורת כל חודש של גיבור, אתה הולך מתאמן, אתה הולך, אתה מסעדות חינם, כתוב חינם איפה שהוא בא מציג את הזה, יש כרטיס של המלך, ודאי, מה שרצה תוכל, למה צריך להיות ג'בר? זה חייב להיות ג'בר, אז יוכל מה שרוצה, באיזה מסעדה שהוא רוצה. כן, של המלך, שמון המלך, כי הוא חייב להיות גיבור. ואתה מקבל מזכורת, ואתה אומר לו המלך, אם לא היית מציל את הראש שלך, היית חייב למדינה. ראשך היו כותבים. מה אתה גיבור? מה אתה גיבור? בשביל להציל את המלך. אבל זה נער מסכן, זה לא תפקידו, תפקידו להגיש לי תה, להגיש לי מים, לשרת אותי. נער משרת. מה אתה מדמה נער משרת לגיבור המדינה? אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל, אבל משה רבנו השיב גם כן, אהרון השיב, הם גם, לא כמעט כלום, לא נתנו להם כלום, ופנחס מקבל, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, למה? ושזה נער, הוא לא חייב בכלל, הם זה חובה, הם מנהיגים, הם חייבים, לא יעשו את זה חס ושלום, אז הם חוטאים כלפי השם. זה בעצם העניין שאדם עושה מעשה שהוא לא חייב לעשות. אני לא חייב, אני פטור, שיעשו אחרים, אתה תעשה. כל מסירות נפש שאדם עושה למען עם ישראל זוכה בה לדורות עולם. תדעו לכם, יש עוד דבר אחד שאנחנו צריכים, רבותיי, יסודי מאוד, העניין של המידות. המידות, מידות, אור החיים הקדוש שהיה שיא המידות, וטרן וממש ענוותן כהלל, לא מחפש שום דיפורה, רק לעם ישראל, של עם ישראל יהיה טוב, לעם ישראל טוב. וזה היה באחת הישיבות באירופה, ברומניה, הייתה אחת הישיבות שהיה שם אחד התלמידים שהיה גאון, צעיר לימים, אבל המוח שלו, איפה? ראשי הישיבות היו נדהמים, איך הוא היה מחבר דברים, הכל השבר דבר, כל הראשונים מחבר ככה, וואי איזה גאון הבחור הזה, בחור, אבל כגאונותו, כך גם כן, הוא מרגיש את עצמו בגאוותו שחכים, תשמע, זה הנה, זה היה גאון קודם, עכשיו לא נחשב כלום, זה גאון, אפילו הרב לא ידע איך להשיב לי על השאלות שלי, זה. אז התחילה להיות בו גאווה, אבל שמעו כל אלה, אז פעם העשירים הגדולים, ירי שמיים, היו רוצים שיהיה להם חתן תלמיד חכם, היו קונים אותו ממש בכסף, קונים, נותנים לו דירה, נותנים לו הכל, רק שיזכו שיהיה להם בבית תלמיד חכם, אולי משולשלת שלהם יצא איזה גאון, איזה רב, מורה הוראה בישראל, וזה עליהם הזכות, זו הייתה הזכות של כלל ישראל. אז כולם היו באים, מי הגאון? אומרים זה, אבל מתחילים לברר עליו, לא, אומרים שיש לו גאווה, מתגאה על כולם, זה... מחכים, באים, כולם מתחתנים, הוא לא מתחתן. הוא לא יודע, תחיל לחקור. הם חקרו עליו. אז הוא הגיש מועמדות לאיזה עיר להיות רב. הוא גאון. לקחו רבנים אחרים, לא לקחו אותו. למה? הבין שזה בגלל שהוא... טוב, תתקן את עצמך. בגלל זה, עזב את התורה, עזב את הכל. ומרוב שכל כך היה מוכזב מעצמו, לא מצא את עצמו בכלל ישראל, עד כדי כך. הכאבה שלו לא נתנה לו, מה בני אדם תחת הנעליים שלי הפכו להיות כתר על הראש, ואני נשארתי ככה. הלך והמיר את דתו, נהיה גוי. נהיה גוי, הלך למד, למד כמורה. למד כמורה, גאון. כל הכמרים שם, כן מלאים לפניו. שמו אותו להיות הקרדינל, קרדינל, הכומר הגדול, קרדינל, לא תואר קרדינל. זה. טוב, באה השואה, שם מרחם על עמו ישראל, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו, מה עשו לי ככה, בגלל למה אני ככה, למה לא, לא זה, לא כיבדו אותי, למה זה, מה עשה? עשה חמולות, חמולות רומנים, של אנשי כנסייה שיכנסו לבתים של היהודים ויבזזו את היהודים ומשהו נורא ואיום, נורא ואיום. אבל נגמרה המלחמה, היה איזה צדיק אחד, קראו אותו אדמור מסקולין. אדמור מסקולין הזה איש אלוקים קדוש, הוא שרד ברומניה מהמלחמה, והוא נשאר שם בשביל לקחת את כל היתומים, את כל הזה, ולעזור לכל, כל מי שהיה חסר לו משהו, היה בא אליו, היה דואג לו הכל, האדמור בסקולין הקדוש הזה. בני יום אחד, בא אליו בן אדם. איך קראו לבן אדם הזה? קראו אותו מנדל, מנדל שוב. ומעניין, גם כשנהיה קרדינל, הוא לא החליף את השם שלו. נשאר הקרדינל מנדל, מנדל שוב. עד כדי כך. לא החליף את השם שלו. והנה, הוא בא אצל אדמור הקדוש מסקולין. נכנס שם, כאדם פשוט, הרב הבין מיד, אמר לו, כן, מה? אומר, התחיל לבכות, נפל. לא יודע אם יש לו תשובה בעולם, לא יודע, הוא עשה את העבירות הכי גדולות בעולם. מי אתה? מנדל שוב. הרב ידע מנדל שוב. אמר לו, תגיד לי, אני מתפלא עליך. אתה מנדל שוב, הרי עזבת את הכל, את התורה, נהיית נגד עם ישראל, נגד התורה, נגד... תגיד לי, למה נשארת מנדל שוב? שם יהודי. למה? אומר, נגיד לרב את האמת, מפני שכל הזמן התחיל לבכות, חיכיתי, מתי אני אשוב? לכן אמרתי, תשאיר את השם שלך שוב, שתשוב בחזר. אני בוכה לפניך, תעשה לי משהו, שאני אתקבל בתשובה. תדריך אותי, נתן לו הרב הדרכה, עזב את הקרדינל, חזר בתשובה שלמה. זה מנדל שוב. זה ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא יהודי. רבותיי, תשמעו, אין יהודי בעולם, בעולם, אני אומר לכם, בעולם, שרק אם הוא יהודי באמת, כי יש כאלה מסכנים שקצת התחלפו וזה, אבל אם הוא יהודי באמת, אין לכם מה לדאוג, ישוב, כמו ששוב שב, גם הם ישוב. אין, רק אנחנו, זה אור החיים הקדוש, ראה בני אדם הכי רחוקים בעולם, אבל אמרו לו, אנחנו מוכנים לשוב בתשובה, רק שבאותו יום ימותו, הם לא יישארו בעולם. למה אתם אומרים דבר כזה? למה? מכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה. לעמוד בזה, אין לנו את הכוח, אין לנו כוח. אמר להם, גם בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים, מיתה מוכן למות ישרים כמו יהודי, אבל לחיות כמו יהודי, תחיו כמו יהודים ולכם הלידום. השם ייתן לכם כוח, השם נותן כוח שנוכל לשוב אליו. הימים האלה ב-17 בתמוז ועד 9 באב, 21 יום, הימים בין ראש שנה לבין הושענא רבה, 21 יום מקבילות זו לזה, יש בהם את אותם תכונות ואותם תשובה. הימים האלה קדושים, כל רודפיה בין המצרים השיגוה. רודפיה, מה זה רודפיה? תחלק את זה, רודף יא, אתה רודף אחרי השם, אתה לא משיג, אתה שיג אותו מתי? בין המצרים, בין 17 תמוז לבין, לכן נוהגים אחרי חצות היום, יושבים על הארץ ואומרים על נהרות בבל, תיקון רחל בלבד, תיקון רחל. בלילה אומרים תיקון חצות רחל ולאה, אבל בחצות היום רק אומרים רק תיקון רחל לבד, וכדאי כל אחד ינהיג את עצמו איפה שנמצא, אפילו זה 2-3-4 דקות בסך הכל, זה לוקח מקסימום 5 דקות, זה לוקח כל הזה להגיד תיקון חצות אחרי זה ולקבל תשובה. העיקר לקבל עלינו תשובה, זכות הצדיקים, תגל בעדכם, בעדינו, ברוך השם, עם ישראל מעכשיו יתחיל לעלות, מעלה מעלה.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פרשס פינחס, רבינו אברבנאל, רבותינו הראשונים, דאג איזה דיוק שהיה מספר בני ישראל פרשת השבוע בפרשס פינחס. אז הוא שואל שכתוב באלף קידי הלוי, כשספרו את שבט לוי, כתוב היו פקידיהם 23,000, 23,000, כל זוכן בחודש ומעלו. ממשיך הפסוק, כי לא יספוקדו בסורך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלו בסורך בני ישראל. שואל אברבנאל, איך זה ייתכן שבהתחלת פרשת במדבר, שם נמנו כל בני ישראל, ואז מתי זה היה? בפרשת במדבר, מתי היה המספר? מתי ספרו? באחד לחודש השני, בשונו השניס לצייס למרץ מצרים. בשנה השנייה. וכמה אז היו שבט לוי? 22,000. כולם זוכרים את הפסוק. 22,000. המספר בני ישראל של פרשת השבוע, פרשת פינחס, היה שנת 40, שלפני שהכנסו לארץ, כן? כל המספר היה בגלל לפני שחולקים את הנחלות בארץ ישראל, ספרו את כל שבט. אז היה בשנת 40, זאת אומרת, עברו 39 שנה. איך ייתכן? הם עלו רק עם 1,000 אנשים? רק עם 1,000 איש? והוא טוען יותר, הוא אומר ככה, שר השבטים גם ספרו, וגם שר השבטים האלה, אנחנו יודעים מה היה כאן. היה מייסם מדבור, הם הרי נשארו במדבור, הם מתו שם. היה מייסם מדבור, היה חטא מרגלם, היה עד הסקוירך, היה מגיף על דבר פאויר, היו, והם כולם... אומר אברבנאל, שבט לוי לא היה, אין ספק, הוא כותב, שלא היו הלווים בכלל מסי מדבור. הם לא היו, הם לא מתו אז. אין ספק, אומר, זה ברור שהם לא היו בכלל כל המסי מדבור. אז איך ייתכן? אז מה, הם גרלו רק מספר 1,000? איך ייתכן כזה דבר? שאר השבטים מתו והתרבו. לכן ספרו הרי עוד הפעם, לפני, למה ספרו עוד הפעם? בגלל, כל התכלס היה בגלל שעמדו להיכנס לארץ.

חלוקת הארץ, כמו שכתוב בפסוק, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. אחרי המספר כתוב, לאלה תחלק הארץ. אנחנו צריכים לדעת את המספר. אבל שבט לוי לא מתו במגפה, וגם לא קיבלו נחלה בארץ ישראל. למה ספרו אותם בכלל? של ברבנן. למה ספרו אותם בכלל? לא מבין. אבו ישראל אומר, הברבנן יסוד, שצריך קצת לחלחל בעצמות ולחזק את האמונה. שמה? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ידע, אני הולך להגיד פרשת שבוע הבא, מטוס מסי, הקדוש ברוך הוא ציווה לתת ללוויים ערים לשבת בהם. היה הורם, נתנו להם ערים. מקור הפרנסה שלהם איפה היה? מהמעשרות בני ישראל. יוצא שאם יתרבו שבט לוי, אז לא יהיה להם מקום לשבת בארץ, גם לא יספיקו כל המעשרות לצורך פרנסתם. ובגלל זה, הלשון של הברבנאל, ומפני זה ממכון שבטו ישגיח השם יסבורך, שלא יתווספו בכמות רב, אבל יעמדו תמיד על המספר הראשון או קרוב אליו. הקדוש ברוך הוא ישגיח תמיד שהם יעמדו באותו מספר, למה? כי מה יהיה עם מקום? דירה. מה עם דירה? ומה עם פרנסה? הרי הם מקבלים ממעשרות בני ישראל, ודירות אין להם רק ערים לשבת. אז היה בזה השגוח פרוטיס מפלו, שלא כדרך אוילום, שלא היה כדרך אוילום, התפספו רק באלף. למה? למה יהיה להם תמיד כדי פרנסתם וחיותם. אז אומר הברבנאל שזה הפירוש בפסוק, ויוף כדיהם של שבט לוי, שלושה ועשרים אלף, כל דוח הם בחודש ומעלו, הטעם, כי לא יספוגנו בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל, כיות שלא היה להם נחלה, שבעבור זה, אומר הברבנאל את הלשון, שבעבור זה היה מספרה מועט, מבלי ריבוי בתוספת גדול. למה? לפי שבזה, הלשון של הברבנאל, לפי שבזה יכירו וידעו כל יות של סבל, שהיה כל עניינם בהשגחה נפלאה, שהקדוש ברוך הוא, שהכל... חוץ מזה שיש כאן השגוח הנפלו, הקדוש ברוך הוא מסבב בטבע והנוגס או אוילום כפי רצוינו. הללמוד כאן אבל, אדם מתחיל עכשיו, מאיפה יהיה לי אבל לחתן את כל כך הרבה ילדים, ומי אלף הוא... יעני, כאילו שאת השלוש בנים הוא כן יודע מאיפה הוא יחתן, אבל הוא שאל מאיפה הוא יחתן כל כך הרבה. כל אחד, הקדוש ברוך הוא ישגיח, תראה עם שבט לוי, משבט לוי ש-39 שנים הם לא מתרבים, למה? למה? כי לדורות העתידים עוד 39 שנה לא יהיה להם לחם לאכול, ואתה תורג על החודש הבא מאיפה יהיה לך פרנסה. אז 39, כבר הכינו להם יוידה עד כל הדורס מרויש, איך הוא מכין לכל בריאה כדי פרנסוסוי, ששנים הרבה קודם שנולד, ש-39 שנים לפני כן עוד, נזהרו שהם לא יתרבו, למה? בגלל שיהיה להם, שיהיה מספיק לאכול. אז מה לך דורג רבנו של עולם? נדעת שהכל קצוב. הכל קצוב. אם אתה תבין, אתה תחיה בזה, שהכל זה מלמעלה. איך אמר הגיליון הנפלא, מסוק עם מדבש, אמר שהיה, שבן אדם נסע עם הרכב, חודשי החורף, ושכח להדליק את הפנסים של הרכב. באמצע הדרך עצר אותו שוטר, שואל אותו מה היה? פי חוק צריך להדליק את הפנסים. אז האהוב הוא התחיל עם החוכמות, הוא אמר, אוי, מה באמת? עכשיו אני חוזר מהמוסך. הבטיחו לי שתקנו את הפנסים. שחוי, אני עכשיו רואה שהם רימו אותי, כך הוא אמר לשוטר. הוא ביקש מהשוטר, אבקש לך, השוטר נכבד, אולי תדפוק ביד חזק על המנוע. והשוטר קיבל, דפק על המנוע. באותו רגע שהשוטר דפק, אז הנהג הדליק בפועל את הפנסים בפנים, וכמובן שהם נדלקו. כי למה, למה? כי מעולם לא נשבר כלל, אף פעם לא נשבר. והוא עדה לשוטר, כי בזכותו, על די דפיקתו, נדלקו את הפנסים. והשוטר שחרר אותו. אותו צחוק להג וכלס אנחנו נראים גם. אנחנו חושבים שעם הדפיקות שלנו, שלנו, עם מעשי ידינו, אנחנו מדליקים לעצמנו, מסדרים לעצמנו פרנסה, אורה ושמחה. ולא מבינים שהכל בא מלחצת הכפתורים בשמיים ממעל. איי, שהכל בא מהשמיים ממעל. סיפרתי לא מזמן שרמנדל פוטפס, כשהוא היה באיזו התוועדות בארצות הברית, הוא היה משפיע, הרי עבר את סיביר, והיה השתתף באיזו התוועדות, ושם הוא שתה משקה כנהוג, משקה לא קולה, ויסקי. ומשם הוא היה קצת, הוא היה מבוסם, ואחר כך הוא נסע לאיזה עשיר אחד בפלטבוש, בשביל לזכות אותו

0: הצדקות שלו, להצדקות שלו. הוא נסע עם איזה, עם מישהו גבאי, וכשהגיע לעשיר הזה, אז צריך לעמוד בפרוסדור, כי העשיר הזה היה צריך להתפנות, מישהו ישב אצלו. אז רמנו להתיישב על הספה. הספה, כי היה מפוארת, רחבה, רכה ועמוקה, והיות שהיה עייף מאוד, גם בנוסף למשקה ששתה, אז מיד התיישב על הספה, נפלה עליו תרדמה גדולה עד מאוד. הוא היה באמצע תרדמה עמוקה, והשיר הזה יצא מהחדר, הוא התמנה, אז רצה להכניס אותו, את רמנדל. הוא הגיע בשביל... אז רואה אותו בעיניים עצומות, הוא רואה שהוא בעיניים עצומות. הוא עומד ככה במבוכה, אז הגבאי, המשמש של רמנדל, לא איבד את השתונותיו, אמר להשיר, תשמע, השיר היה קצת ככה זה... בתמימות, תמים. אז אמר להשיר, אז התמים, שהדרך של הרבי שלי, הרמנדל, לפני שהוא נכנס לפגישה עם עשירים, אז הוא עושה לפני כן עליאס נשומה, ובודק למעלה את המצב של הגביר בתורה ויראת שמיים, כמה הוא זקוק לתיקון נשמתו, ולפי זה הוא קובע איזה סכום לכפר על נפשו. השיר הזה היה תמים, הוא האמין. שואל אותו אחר כך, תגיד לי כמה זמן צריך להימשך כזה עליית נשמה? אז ענה לו המשמש, זה אי אפשר לדעת, זה תלוי בך, זה תלוי בתיקון שלך. כל אחד עם החשבון שלו, כמה מצוות, כמה... אשיר מחכה כמה רגעים, חליון עיניים. בקיצור, מצד אחד, רמנדל עדיין במרואימים, והוא ממהר, השיר הזה מיהר. אז שאל את המשמש, תגיד לי, כמה זה יכול... אמרו, זה לא תלוי בי, זה לא תלוי רק בכלל. לא... כמה אתה חושב? 25 אלף דולר. זה יספיק? כאן... אמר לו גבי, אני לא שומע, אני לא מבין בזה, אבל אם אתה שומע להצעתי, תשאיר את הסכום הזה, 25 אלף, ואם יהיה צורך להוסיף, אני אשלח לך להודיע. אם יש לו... בצד השיר הזה כתב צ'ק, ונתן את זה למשמש, והלך לדרכו. עבר שעה ארוכה, בסוף סוף רבן להתעורר. וכשהוא עדיין קום מתעורר, אמרנו, בוא ניכנס, בוא נמהר להיכנס לגביר. אמר לו הגבאי, בוא נמהר לצאת מכאן, משהו. הרמנד לא הבין. אמר לו, להיכנס. והמשמש אמר לו, אגב אמר לה, השיר הזה כבר איננו, בוא נעשה בעברך. יופי, שואח אז קודם. אני כבר אסביר לך. שואל את הרמנד, יוי, הפסדנו את הזכות להיכנס, כבר לא נמצא. תגיד לי, לפחות 100 הוא נתן לך? אמר לו הגבאי, רבש, תשתוק, אל תדבר הרבה. הוא יצא החוצה. נסיפר לו כל מה שהיה, והראה לו את הצ'ק, 25 אלף דולר. אמר לו רב מנדל, איי, אתה יודע מה הלימוד כאן? שצריכים לדעת איפה להירדם. איפה צריכים לדעת איפה להירדם. מה אני מתכוון, למה סיפרתי כאן את הסיפור, מה שאנחנו... בן אדם, יש בן אדם, הגעתי לאיזה עשיר, אוי אוי אוי, ובדיוק הייתי צריך להיכנס, והחמצתי את ההזדמנות, אוי אוי אוי. בדיוק, רק בגלל שישנת, קיבלת 25 אלף דולר. אם היית ער, היית קבל, אני לא יודע, 180, אני לא יודע כמה היית מקבל. רק בגלל שנרדמת. אם אתה תבין להירדם שאתה בחיקו של הקדוש ברוך הוא, לעשות השתדלוס, אתה צריך להגיע לעשיר, הוא הגיע. אבל אל תמרות צערות ראשך, ואל תתחרד, ואל ציפורים. תראה איך שהשתדלוס לא עוזר כלום. אם היה עירני והיה נכנס, והיה מדבר איתו, וכמה היה יוצא ממנו, אני לא יודע. אבל עכשיו, תראה מה זה... זה נראה, הפסד הכי גדול, הגעתי כאן לעשיר, לארצות הברית, ונרדמתי שם על הספה, ודווקא השינה הזאת הביאה אותה, הכל תלוי רק ברצון השם. אני רוצה לסבור אחרי ש... הרב מנדל אז אמר, איזה וורד שצחקת, בדרך אגב, שאין לזה עם העניין שלו, אמר, הרי אמר שהיה לו עליית נשמה, אמר הגבאי, כן? אמר, אתה יודע מה לימוד מהסיפור הזה? שבכל עלייה שיש לבן אדם, איזה שבת, איזה חג, נוסעני מירון, באיזה כל עלייה, אתה צריך לבדוק דבר אחד, אם יצאת עם איזה צ'ק מכאן. אם יצאת עם איזה צ'ק מ-25, אז העלייה אצליך. הוא התכוון לדבורו ושמר שהיה כאן איזה עלייה. כל עלייה תבדוק אצלך, יצאת עם משהו מכאן. על קופון, אם נחזור לענייננו, מה שאברבנאל אומר כאן, יסוד גדול, שהקדוש ברוך הוא שישיב את לוי, לא יספוגדו, למה הם היו רק אלף? כי לא ניתן להם לאכלו. נדעת, מה זה קצוב? כל דבר זה קצוב. והובינו ראינו המחלוק של חיים וחסד. החופץ חיים, החופץ חיים אומר, פרשת השבוע אצל בני בן, שים לב, אומר החופץ חיים. החופץ חיים על התורה, שבני בן יומן המשפחו יסם השבוע, כמה היו? 45,600. זה בני בן יומן, מכמה ילדים? מ-10 ילדים. בני דון חושים, בן אחד חרש, כמה היה? 64,400. אז אתה רואה מה הולך כאן, אומר החפץ חיים. מ-10 ילדים היה 45,600. אלה בני דון, בן אחד חושים חרש, 64,400. אני אקריא את הלשון מה שחפץ חיים לומד מזה. כאן גילתה לנו התורה, אומר החפץ חיים, כי אין חוכמה בעיני צל נגד השם. הנה, לבניומן בן ינקב היו 10 בנים, ואילו לדן היה רק בן אחד חושים בן דן, זאת בעוד שבן יחיד זה היה חרש. כמו שאומרו בגמור הסיוט י' ג'. ואף על פי כן, סויב דובר אויו, דן מרובה באוכלוסין הרבה יותר מבנימין ושאר השבטים. אומר החפץ חיים, ומכאן יש ללמוד, שמי שהשם חפץ בו יוכל הצילום, יוכל להצליח מבן אחד יותר ממי שיש לו 10 בנים. תוכל להצליח מבין אחד יותר ממי שיש לו זאת. וכן, ממשיך החפץ חיים הדין עם נכסים, כלפי כסף. יש לך אני מצליח ושמח בחלקו, להפך, יש עשיר שאינו מצליח, כי אוי זכו לו משה. אוי זכו לו משה. תאמין שהכל זה מה קדוש ברוך. היורצת, ההילולה הקדישה של אור החיים הקודש. הדברי שמואל סיפר, שאור החיים הקודש דיבר לפני אנשי קהילתו בחוץ לארץ, במרוקו. הוא הציע להם להיות תלמידו של רב מאיר, שגמור אומרת, תביא ממעט בעסק, בסויק בתוירו. הוא הציע להם שחצי שבוע לא לעבוד. רק חצי שבוע לעבוד. חצי השני ללמוד, והוא הבטיח להם שלא יחסר, הם יוכלו לבדוק, לא יחסר להם מהפרנסה שום דבר. וככה היה. ככה היה, כולם שמעו בקולו, כל בני העיר יחדוב, כולם שמעו בקולו, עשו כדבר, וממילא השתנו למעליות, הכל אורח חייהם, חצי שבוע, לא. רק מיום שלישי בלילה אז התחילו לעבוד, לפרנסה. חצי שבוע, וממילא, אז זה אומר שכל אלו שהורגלו לעמוד איתם בקשרי מסחר המלאכה, גם ידעו שאין להם שום עסק דיבור. הפוך, הם עבדו רק את 3 ימים הראשונים. מליל רביעי, מוצאי יום שלישי, לא עבדו שום דבר. והברכה הייתה שורה במעשיהם, ולא נחסר להם שום דבר, והם ראו שזה אותו דבר מלפניכם. אומר הדברי שמואל שככה נמשך הדבר, עד שיצא אור החיים הקודש ממקומו, ללכת לארץ ישראל, ואז פונו זיוו של מרוקו, ומאז גבר יצרם, והתחילו להטיל ספקות, האם זה באמת, אם מיעוט העסק לא מפחית מהרווחים, עד שנשתכח מהם הקבלה הטובה, מה שקיבלו כשהרוחיים הקדוש היה, ושבו לנהל עסקיהם בכל ימי המעשה. אבל מה? סוף דבר הם ראו שלא ירוויחו בדולר אחד יותר מלפני כן. שאפילו כשתחילו לעבוד כל השבוע, לא... ככה לדעת רבו ישראל, שהכל... דרך אגב, דיברנו הרוחיים הקדוש, סיפר כאן איזה אברך, אברך שלומד בכולל, כבר דיברנו שבוע שעבר, הרחנו מהסגולה הגדולה של לימוד אור החיים הקדוש. סיפר כאן אברך שהוא בין סדרי הכל לעוסק לפרנוס ספר סתם. והעדיפות ביותר זה בשביל לספר תורה, לכתוב ספר תורה, כי ככה עבודה מסודרת לאורך זמן. בקיצר, חודש כסלו תשפ"א, שנה שעברה, הוא סיים לכתוב ספר תורה. והוא ידבר עם הרבה סוחרים, לקבל עוד ספר תורה, אף אחד לא התעניין. לא רק שהירד בהכנסות, זה גם פגיעה מורלית, שאף אחד לא מתעניין. ככה נסחב עד חודש תמוז. הוא מסתובב בלי הפרנסה מסודר ובלי מכסלו עד תמוז. שנה שעברה, בתום שם פעי, היה תסבוב תמוז ביום שישי. אמר, ישבתי בית הכנסת לפני כניסת השבת, למדתי את כל האור החיים על פרשת השבוע. ובסיום, כשהוא סיים, אמרתי פרקי תהילים. והתפללתי לקדוש ברוך הוא שיהיה נחשב עכשיו בזכות לימוד תורתו כאילו השתתחתי על הציון. וקיבל על עצמו גם ללמוד 40 יום רצוף אור החיים הקודש, ואחר כך גם להשתדל ללמוד אור החיים הקודש. והתפלל על זה מאוד, שקנה מישהו, אומר, שימצא מישהו על הפרנוס הזה, ותראה. הוא אומר, במוצאי שבס, זה היה ביום שישי, זה היה, יום שישי היה יוצא, תזור. מוצאי שבס אולי יודיים תמוז, התקשר אליו אחד הסוכם, שדיבר איתו כבר מזמן והוא לא רצה. והוא התקשר אליו הסוחר הזה ושאל אותו אם הוא פנוי לכתיבה, ותוך כמה ימים נסגר העניין לצדיסר. בזכות השתתחות על הציון, כאילו השתתח על הציון. אצלנו בשיעור בירושלים, היה אברך שסיפר את זה שנה שעברה. הציבור מכיר את השם. שהוא שנים רבות לא היו לו ילדים, והרופאים אמרו לו שלא שייך. לא שייך אצלו ילדים. אז הוא אמר, לפני שנתיים ביורצייט, הוא קיבל על עצמו ללמוד כל שיעור שבועי אורח חיים הקודש, בחודש ניסן עשה ברית. ואחרי שכל הרופאים רואים את זה, אוי סוסים אוי סוסים. על קופונים, נחזור לענייננו. אז מה שדיברנו מהברבנה לפניכם, משיב את לוי, הלכו ישיב את לוי, היו יכולים לשאול, כל ה-39 שנים יכולים לשאול, מה נשתנו? למה אנחנו לא מתרבים? 25 ילדים במשך שנה מ-22,000, מה נשתנו? כולם מתרבים, כל האחים שלנו, ולהבדל ומסועילם, למה כולם מתרבים ורק אנחנו לא? אנחנו גרועים מכולם. מה התברר אחר כך? שהכל היה לטוי ועושם הנפלא. זה רק בשביל לטובה שלהם. וממילא זה לימוד לכל העניינים של בן אדם, לדעת שהכל זה רק לטובה שלך. לטובה שלך, בזה מסביר הזל השיצר, בספר בריס אברון, המגיד, הוא כתב שם, הוא כתוב השבוע בפרשה, ובני פלו אלוי אליוב. פלו מלשון מחוסה ומופלא. כשבן אדם נקלע לאיזה מצב, כי לא ניכר חסדי השם יסבורך, אלא נראה הכל מפולה ונעלם. פעלו. החושך החס לארץ, הוא לא רואה איזה שום טובה. עתידה להאמין אליוב שהכל זה מאליוב מאלוקינו, הבינה שבשומה. הכל להאמין שזה. איך אמר החופץ חיים על הפסוק, שובי נפשין המנוכיחי, כשם גומר לא יוכי. אומר החופץ חיים, משל אחד חולה שהיה צריך להיכנס לניתוח מסובך. כולו דואג וחרד. אבל כשהוא נכנס לחדר ניתוח והוא רואה שהרופא הראשי המנתח מזה, אבא שלו. מיד הוא נרגע, הוא יודע, רחמי אב על הבן, ודאי יעשה כל מה שצריך. אומר החופץ חיים, זפרו, שובי נפשנו מנוכחי, תירגע, תנוח דעתך, יסרו דעקותיך, למה? כי השם גומר לו לא יחי. זה הקדוש ברוך הוא מתעסק, באמת הוא לא יזניח אותך אפילו לרגע אחד. הוא סיפר רב נוסן שולמן, סלבודקה, סיפר שפעם הוא הלך ברחוב עם החזניש. והם רואים איזה מחזה נורא, ילד קטן, חסר דעה, הולך על גג גבוה, מיון גבוה, בלי מעקה. ילד קטן חסר דעה, הולך על גג גבוה, מבלי מעקה. זה לא צריך לתאר איזה פחד נורא. אז מיד החזניש הבין שרב נוסן עלול לפרוץ בכל רגע בשאגות אדירות, מה שזה עלול לסכן את חיי הילד יותר, שיבעל ויאנוס על נפשו, והשם ישמור מה שיכול לקרוא. מיד אמר החזוני של רבנוסן שולמן בקול, יש מי ששומר על הילד, יש מי ששומר על הילד. הוא התכוון על השם הר ישראל, הנה אלינו מלש... אבל אמר לו, אבל מחויב אס לסמד על דם ריחו, אז תעלה לגג ותציל את הילד. וככה הציל אותו. מה הפירוש? לדעת שיש מי ששומר על הילד, יש מי ששומר... וכך או כך לדעת שאתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא. מי ששאל אותו ביעקב מאיר שכטר, כזה זקן, איך אתה, ואיזה אל תסתכפריש, איך אתה מחזיק את עצמך כל כך רענן ומלא חיות, מלא חיים? אז הוא אומר, הענה לו רבי יעקב מאיר, שהוא הרי זקן מופלג רבי יעקב מאיר שכטר. אבל חשאל אותו, איך אתה מחזיק את עצמך כל כך רענן, מלא חיות? אמר לו רבי יעקב מאיר, הדאגות והגמת נפש זה מזקינים את האדם. העיצה היא לא לדאוג. הוא אמר, אם לא אין דאגות, נשארים צעירים ומאריכים ימים. אז הוא שאל אותו, נו, איך ניתן לא לדאוג? אז אמר, על זה יש לנו את היסוד הישן, אמונה וביטחון. אז הוא אמר לו ככה, צריכים לדעת כלל גדול. הקדוש ברוך הוא מביא על האדם דאגות קטנות. רק מדרך העולם להעמיק ולחפור בהם, ועל ידי זה נוסף סבל מיותר. סבל מיותר. למה הדבר דומה? לאחד שעקץ אותו יתוש, והוא מגרד בו עד זוב דם, שעכשיו הוא רק מגדיל את הכאב והפצע. ביידיש אומרים, אחד שהוא עצוב אומרים, ציגלייקט, למה אתה כל כך ציגלייקט? ציגלייקט זה עצוב. ציגלייקט ביידיש זה גם אוסיף, ציגלייקט. למה זה ציגלייקט כציגלייקט? למה הוא עצוב? בגלל שהוא אוסיף, אתה מוסיף. על כל פונים, לדעת, ובאמת השם יעזור כשבימים האלו, שאנחנו מצווים, מצפים ומחכים שיהפך לססון ולשמחה בשלושת השבועות, אומרים הריז'נר, הייליג הריז'נר אמר שהאבא שלו, רב שלום שכנה, אמר שבשלוש שבועות האלו, מזה הוא יודע את היום עם טובים. אז הוא אמר הריז'נר ככה, אני אומר, שלוש שבועות הם כמו אבנים טובים שגדלים, איפה הם גדלים? תחת הרי החושך. האבנים הטובים מוצאים אותם תחת הרי החושך. אז אומר, אף על פי שזה בחינת חושך השלוש השבועות, אבל יש בהם בחינת טוב. אז הוא מסיים, השם יזבורך יודע האמס, ככה אומר הכותב הראשונו, השם יזבורך יודע האמת, כי מימי בחרותי שהיה לי כוח, הרגשתי בשלוש שבועות בכל יום אור חדש. והאמס, מה שאמרו חז"ל, כל דוד רחמון אל תבוביד, הכוונה על שלוש השבועות האלו. אף על פי שהם מבחינת ירידה לישראל, מכל מקום לתבוביד. על כל פונים, הוא מביא עם רנויה, מה שידוע מהארי הקודש, שהחודשים תם הזוב מכוונים כנגד העיניים. למה? להודיע לנו שחלילה לא שר השגחת הבורא והרמחמים מעין הפקיחה גם באלו הימים. שאז העיניים, מעין הפקיחה גם באלו הימים, כמקור של הדברים, היה מלא רחמים. רק שהוא בסיסר ולא נתגלה לנו לעין הכל. אבל האמת היא שכאן, וממי לרבי סי, כן, מתפללים יותר טוב. מתפללים יותר טוב. ימים, הוא מביא, הקלויזנבורג הרוב, מביא, שידוע שהיה איזה צדיק אחד, לפני מאות שנים, רבות בשנים, שהתלמידים שמעו אותו מתפלל, מתפלל, מתחנן, בואי נשלולם, שהרבנית חלושה וחולנית, תעזור שהמשרתת עזבה אותה, העוזרת, תעזור לי שהעוזרת, שהיא תגיע בחזרה, שתגיע בחזרה המשרתת. והתלמידים שמעו את זה, הם הבינו מי יודע איזה ייחוד הם מתפלל שם על השכין העוזר, מה הולך שם, איזה, מי יודע על מה מתפלל איזה. כל אחד אמר, כל תלמיד אמר פשט אחר, מה שהוא התכוון כאן הרבה באיזה תפילה. אז אני צעק להם הרבה, במכוון התפללתי את זה בקור, בגלל שתבינו שכל הצטרכות שבן אדם צריך, אפילו הדבר הכי קטן, עליו לפנות בורא עולם. אני צריך את הרבני, צריכה את העוזרת, על מי יפנה? אני ארים טלפון, השתדלות? אני מפנה לבורא עולם. ודאי הוא עשה גם השתדלות. זה ללמד אותם. אז הוא אומר, מה הפירוש? שחובת התפילה זה לא רק מה שנוגע לתורה וליראת שמיים, או לעניינים גדולים כמו פרנסה, רק על דברים קלים וקטנים, כל דבר בן אדם צריך להפיל בקשתו, רק לבורא עולם, כמו תינוק קטן שמבקש דברים קטנים ודברים גדולים. אבל זה צריך ללכת, לא לייסה את זה מתוך ספק וחוסר ברירה, אין לו אפשרות אחרת, בצר לא הולך להתפלל. לא, מיד כשאתה צריך משהו, תבין שזה הכתובת. דברים קטנים, שהעוזרת תחזור, שכל דבר, תפנה לבורא עולם. נומדים מתוך ספקות. בירושלמי מספר במסכת ראש השונה, שראש השונה פרק בייס, הלוך לבייס, שרב כהנה, היא הגיעה לארץ ישראל להתפלל 18 מאחורי רב חייא בר אבא. רב כהנה האריך בתפילתו, רב חייא בר אבא גמר 18 ולא יכל לפסוע לאחוריו. למה? צריך לחכות לרב כהנה. אחר כך, כשרב כהנה גמר 18, רב חייא בר אבא שאל אותו, ככה נהוג אצלכם בבובל שהזקנים מחכים על הנערים? אני צריך לחכות עליך ל-18? ענה לו רב כהנה, אני מגיע מבייס אלי. שבייס אלי יש גזר דין שיש עם השבועה, מרבית ביתך ימותו אנשים. כן? על כן נשבעתי נאום השם אם יתחפר בית אבון בית אלי בזבח ומרחה עד עולם. ודורש הירושלמי בזבח ומרחה אינו מתכפר, אבל מתחפר בתפילה. בתפילה. ולכן אני מעריך בתפילה. שמע את זה רב חייא בר אבא אומר הירושלמי, והתחיל לבקש עליו רחמים, ופעל בתפילתו שהאריך רב כהנא ימים רבים, עד שהציפורניים שלו ידימו כתינוק מרוב זקנה וסיבה. איך אומרים, עד שגדלו לו שיניים חלביות בחזרה, ירושלמי אומר, עד שהציפורניים הדימו כתינוק מרוב... אז חוץ מזה מה שרואים כאן, עניין תפילה, מה זה קרה, התפילה קרה גזר דין שיש עם השבועה, כן? נראה נורס, רואים שרק תפילה יכולה לבטל גזרות נרות, אז זאת אומרת, אפילו זבח המינכו לא מחפר את זה, התפילה שלך כן נקרא את הגזר דין. יש גזר דין שיש עם השבועה, זבח המינכו לא יחפר, והתפילה שלך כן. אבל מסבירים כאן פשעת, בחירה, זה תמוע קצת. מיקור מה כסובר בסוף, מה כסובר רב חיה. רב חיה ברב הרעה, אברך כאן עומד 18 ארוך. אז אבין שמשהו לוחץ לו, הוא מתפלל על משהו. ואפילו אחי הוא נתן לו פסק. אמר לו, מה זה? מה זה מחכים עליך? אחר כך אמר לו, הוא מתפלל על אריכות ימים, כי יש גזר דין שיש עם השבועה. אז הוא עוד התחיל להתפלל עליו. מיקור מה כסובר בסוף, מה כסובר. אם הוא הבין שצריכים לכבד את הסכנים, הוא הבין שלוחץ לו משהו, ואפילו הוא אמר לו, אז הוא אמר לו, אבל למה צריכים לחכות עליך? אז מה, בגלל שהוא בא גם בסילה, מותר לצייר יהודי מבוקר. מה הפשט? הפשט הפשוט הוא פשוט. שעל פי רוב, האדם צריך לדעת, עומד יהודי מבוגר, תיזהר שהוא לא יחכה עליך. תעמוד בצד, תעמוד בצד אחד, תזדרז, הוא לא אשם, תעמוד בצד אחר, הוא לא אשם שאתה עומד כאן יהודי מבוגר. אמר לו רב כהן, לא, לא, אני מגיע מבית סיילי, וממילא אין לו יצאה אחרת, כולם יכולים להתכפר בזבח המנחה, אני יכול רק עם תפילה. וממילא אין יצאה, אז זה הצלה, ממילא כשהוא עומד בתפילה, הוא לא רואה בכלל מה קורה מסביבו, למשל, למה הדבר דומה? אחד שיוצא מבית המשפט, שהשופט דן אותו למיטה. לקלוט אותו. הוא יודע שאין לו יצאה אחרת רק לבוא לפני השופט להתנפל לפניו לארץ. אז כשהוא ייפול לפניו לארץ, הוא ישים לב מי עומד ימין, השמאל, הרב חיה ברבי או מי. הוא יודע, עכשיו צריך להציל את החיים. להציל את החיים, ככה צריך להיראות תפילה. תפילה הוא יודע שאני צריך עכשיו להציל את החיים, אז הוא לא רואה, לא רואה שום דבר. לא רואה שום דבר. וזה רך מי חיינו מסחפר על מסחפר. אבל מסחפר הוא בתפילה, אומר הירושלמי. זה בחמיך לא יכול, לא יכול לחפר, לא יכול, אבל תפילה זה קורע את הגזר דין הרע, אפילו שגזר דין שיש עם השבועה. אומר רבנו חיים וטל, זה הפירוש בפסוק בתהילים קוף ב', תקוסף זויס פונו אל תפילוס הערב ולא יבואו אל תפילוסום, תקוסף זויס לדור אחרון. ואמני בריאה לקור, אומר בדור האחרון, עיקר העבודה להתקרב אל השם, הוא אומר, זה על ידי תפילה בכבון. כך אומר רב חיים וטל. אומר בשום השומר שלכן היצר משקיע את הכוחות הגדולים ביותר להפריע את האדם להתפלל. כי הוא יודע שזה העבודה, בזה אתה קורא, בזה וחמיך, הנה מסחפר, מסחפר בתפילה. בתפילה אתה יכול לפעול. מסופר בפי חסידים שהיו שתי אחים אדמורים לפני 200 שנה, הרב דוביל טולנר והרב רב יחיד של חמסטריפקה, הם היו שתי אחים. הרב דוביל טולנר היו אלפי חסידים, ורב יוחש רב סטיף קרח היו מעט חסידים, מעט מאוד, אבל היה עוד הבדל. אצל רב דוביל טולנר היו אלפי חסידים, הם היו עשירים. אצל רב יוחש רב סטיף קרח, אצל האח, היו מעט חסידים, והם היו עניים. על פעם רב דוביל, מישהו שאל את רב דוביל טולנר, למה אצלך נמצאים עשירים, אצל האח נמצאים העניים? העניים. אמר לה, אתה לא מבין למה? אצלי עומד כאן תור גדול עד שאפשר להיכנס. וכשהוא כבר נכנס אחרי תור הארוך, הוא יודע שצריך להזדרז, כי מחכים כאן עוד אנשים, אז אין הרבה זמן, נותן לו ברכה לחיים ולשונם, והולך, יוצא החוצה, אמר על זה, חיכיתי כל כך הרבה זמן, אני רץ מיד להעיד בשתו, ולכן הוא נהיה עשיר. אצל האח, יש לו הרבה זמן, יושב 3-4 עם כל אחד, הוא מיד הסטייבס, הוא יוצא, הוא מרגיש שפירק את המיטן, לכן הוא נשאר אני. אצלי, צריך, הוא יודע מיד לרוץ לקדוש ברוך הוא. לרוץ לקדוש ברוך הוא. הלימוד מכאן, כמובן שהדבר הראשון רק לרוץ לקדוש ברוך הוא, החידושרים אומר, אל תבטחו מנדיבים, זה הצדיקים. אל תבטחו מנדיבים, זה הצדיקים, לרוץ לקדוש ברוך הוא. אבל בן אדם אומר, התפילה שלי, אני רץ לצדיק, לא, אתה רואה, אפילו התפילה שלו, הוא נהיה עשיר. התפילה שלו, הוא נהיה עשיר, למה? כי הוא רץ לקדוש ברוך הוא. אפילו הבן אדם הפשוט הזה, הפשוט הזה. הבן אדם הפשוט הזה. על כשאנחנו נדע, כוח של כל יהודים, כל יהודי עם התפילות שלו. ורבי סי, השבוע זה פרשס פינחס, בואו נתבונן על 2 דקות רבותיי. מה קורה כאן? בן אדם, קורץ מחוימו. היה דקה אחת, שהוא עשה את המסירות נפש, מה שהוא עשה, ותראה, הוא חי וקיים עד היום הזה. חי וקיים עד היום הזה. מה זה בן אדם? כל בן אדם יש לו שעה, שאז כשהוא גובר על יצרו, מה הוא יכול לקנות לעצמו? פינחוס, אתם יודעים, השבוע כתוב פינחוס עם יוד קטן. יוד קטן, למה? אומרים אפילו יהודי קטן, פשוט, אבל הגיע השעה ועשה מה שצריך. הנה, נינוי סונלס בריסי שולם, אמר הקדש ברוך. הנה, נינוי בריסי שולם, תראה מה הוא עשה. תראו מה הוא עשה. הלימוד. הלימוד לדורות, לכל אחד ואחד. מה זה כשבן אדם שובר את היצר שלו? לאיפה הוא מגיע? היה אצל הרב רבי יצחק לבורקר, היה איזה יהודי שהיה לו, היה עשיר גדול, מאיפה היה פרנסה שלו? מהגשר, היה נוכל, לוקח מכס מכל עוברי הגשר, כל שנה כשהיה מכרז, הוא קנה את זה. הוא העלה את המחיר הכי גדול, וככה הוא זכר לזה. היה איזה שנה אחת, שהוא ידע שהחבר'ה הגויים החליטו ברשעותם להוציא את המכס מידו על זה שהם יעלו את השער ויציאו במכרז הממשלתי שמתקיים שם בוורשה מדי שנה, אז הם יעלו את המחיר. בכל מחיר שבעולם הם סכומים גבוהים משלו בכדי להוציא את זה מידו. ובצר לו, הוא הבין שאם הם מציעים את זה מידו, אז הוא נופל מאיגרר, אומר לביר עמיקטה. מה עושים כאן? הוא קם ונסע לבורקה לרבי הגודל, הרבי רבי יצחק לבורקה. ושם חיכה בחוץ. חיכה בחוץ, בינתיים מסוים, דיבר עם האנשים שם בחוץ. העשיר הזה, שבאמצע נפתחה הדלת, והרבי רבי יצחק לבורקה ביקש שהוא צריך, מי מוכן לתרום לי? אני צריך 300 רובל להכנסת כלה. הציבור מבין שאז 300 רובל, לפני 200 שנה, היה לא פחות מהיום 30 אלף דולר. לא פחות. על מיד הוא שמע, הרב צריך את זה? אמר, אני נותן. תבצק 300 רובל. שואל, עבר, הרב סגר את הדלת, עבר חצי שעה, פותח עוד הפעם את הדלת, עוד הפעם. אותו בקשה, מי יכול לתת 300 רובל? עניין צדקה מאוד חשוב. ניהל עוד הפעם, הוא נתן. ועבר עוד חצי שעה, ורבי יצחק לבורקה פתח עוד הפעם את הדלת ואמר עוד הפעם, מי מוכן לתרום 300 רובל? והוא עוד הפעם נתן. 900 רובל. נגיד שזה 90 אלף דולר, 100 אלף דולר, אני לא יודע. נתן כזה סכום. ושלוש פעמים. אחרי כמה זמן, עוד עמד בחוץ, הרבי יצחק לבורקה פתח את הדלת ואמר ככה, שבשמיים למעלה יש איכל שנקרא למעלה מדרך הטבע. וכשיהודי נותן צדוקה למעלה מדרך הטבע, עושים איתו ניסים למעלה מדרך הטבע. ופתר אותו לחיים ולשלום, הוא מבין שאין לו כבר מה להיכנס לרבי, הוא הרי בא לבניו לבכות על הישועה שהוא צריך, והוא מבין כאן מיד שהיות שהוא נתן כזה, עשה כזה צדקה למעלה מדרך הטבע, עושים איתו ניסים למעלה מדרך הטבע. בקיצור, הוא מבין שהוא אין לו מה לספר לרבי, הוא גם קם ונסע בחזרה לוורשה, מיד להשתתף שם במכרז על המכס, כשהגיע למקום המכירה, אז הוא ראה שאין שום איש, אף אחד לא ניצב כנגדו. אין לו שום קונקורנס, כל אלו שתכננו, אף אחד לא נמצא. מיד הוא הציע את המחיר והוא זכה במקח. והוא רק יצא מבית המכירות, ורק יוצא, איכשהו יצא וכבר גמר את המקח, יצא אז הוא רואה לקראתו, כל הגויים האלו, חפיצר או עושים, שרצו להרע לו, הם הגיעו. כשראו אותו, הבינו שזה קלח המייסה, שאלו אותו, אצל מי היית? מה יש? כי 3 שעות שאנחנו טועים בדרך, לא הצלחנו להגיע למחירה באיתו בזמן. 3 שעות שהם טועים בדרך. ולמה זה היה? בגלל שהוא קיים שם מצווה שלא יקבל חטרה. מה הפירוש של בן אדם? וזה לימוד לדויר, איזה פרשס פינחס, בן אדם עושה פעולה שלא יקדר חטרה. הוא מקבל ישועות שלא יקדר חטרה. זה בכל העניונים ובכל המובנים, אם זה בין אדם לחבר, בין אדם לעצמוי, בין אדם... אם זה מה שחסם סויפר אומר, חסם סויפר אומר, דיק חסם סויפר, בפרשס נויח, הוא כותב שמשה רבינו רצה להיכנס לארץ. מה היה? אומר חסם סויפר, השנים של משה רבינו היו קצובות כמה שנים? 120 שנה. רצה להיכנס לארץ, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, כבר נגמרו השנים שלך. אתה צריך לחיות 120 שנה, נגמרו השנים, אתה לא יכול להיכנס. לא יראה לי. אומר, סמסיף, משה רבינו נתן לקדוש ברוך הוא, שהגמרא אומרת, בחגיגת דף ה', שכשבן אדם נפטר קודם זמנו, בן אדם נפטר צעיר, הגמרא מספרת שם על אישה שהיא נפטרה צעירה. הרב ביבי ברבאי שאל, הוא ראה, המלאך המובס לקח איזו אישה צעירה, מיריום מגד לדרדי, כי הוא שאל אותה, את המלאך המובס, לרבי ברבאי, איפה אתה לוקח את כל השנים האלו, שהיא הייתה צריכה לחיות. אם יש נותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, לקחת כאן אישה צעירה, איפה כל השנים האלו, מה ענה לו? כי כתחזינה רואה תלמיד, צור ומרבונו, שמעביר על מילי, מעביר על מידותיו, הוא מקבל את כל השנים האלו. אז אומר לך, סמסיב, שמושה רבינו צעק לקדש ברוך הוא, הרי יש לך כאן 60 ריבו, 600 אלף איש שנפטרו קודם זמנם, דור המדבר, הם מצו קודם זמנם, תן לי מהשנים שלהם, תן לי, הרי הגמרא אומרת שאיפה הולך כל השנים של זה שנפטר בקיצור ימים ושנים, למי זה הולך? למעביר על מידותיו, תן לי מהשנים שלהם, אז ממילא אני אעריך ימים, אני אוכל להיכנס לארץ ישראל. אמר לו, קדש ברוך הוא, אתה לא יכול לקבל את זה, למה? כי אתה אמרת שימונו המוירים, וממילא חסר במעביר על מידותיו. מי קיבל את כל השנים האלו, אומר שם ספר? פינחוס אליהו אומר רש"י השבוע שהיו השבטים מבזים אותו, ביישו אותו והוא שתק, הוא קיבל את כל השנים האלו, ולכן הוא חי וקיים עד היום הזה. אתם מבינים? מה זה בן אדם קונה לעצמו בשתיקה אחד, לא יודעים מה הוא קונה לעצמו. לא יודעים מה בן אדם קונה לעצמו בשתיקה אחד, בהתאבקות אחד, ובכל העניונים ובכל המובנים. ורבותיי, ארחיים רבינו, ארחיים הקדוש אומר, פרשת השבוע, בני איסוסכו, למשפחו איסום, אומר, מי איסוסכו, מה זה איסוסכו? אומר, ארחיים הקדוש, למה שקדם לנו, כי איססכר הוא בן תורה. רמזה התורה בשם זה של איסוסכר, כי דווקא זה ישנו לסכר, יש שכר, רק על תירה. חור חוץ ממנו, חוץ תורה, מה יישרון לו עוד מכל המולה? מה יתרון לאדם בכל המולה? עוד הפעם, היות שיסוסכו זה בן תוירו, לכן אומר זה יסוסכו, השם זה יסוסכו, רק על זה יש שכר. למה שקדם לנו כיסוסכו בן תוירו, רימזה התוירו בשם זה של יסוסכו, וכאן התורה רימזה את זה בשם זה של יסוסכו, שמה? כי דווקא זה ישנו לשכר, וכל חוץ ממנו מה יתרון לאדם בכל המלוא? יש שכר, רק בזה יש שכר. והוא מה שאומרו בברוכויס בפרק תלס השחר שצריך לבור בצוסם בסמדרש, מויד אני לפונך, אני עומל בעם המילים, אני עומל למקב לשכר, עם המילים אני מקב לשכר, והטעם אומר, כי לא יעמוד כעניין המדומה, אומר אורחיים הקודש, זה לא יעמוד, וגם שיעמוד אבל הוא. ומילה, אז השכר היחיד, מה זה? רק עומל עתיר. על שלושת השבועות כתוב במיוחד שירו להתמיד יותר בלימוד התורה. אבו ידסון מביא אבי שוקות ללמטור, אבי זה גמטרי 21, זה מרמז על 21 יום, שעל ה-21 יום האלו להתמיד בתורה, להתמיד בתורה, כעל די עסק תורה שבעל פה יכולים להמתיק את הדינים, להמשיך חסדים על ישראל, כך כתוב במויר ושומש, וממילא לכם בימים האלו, ליותר להתמיד בתורה. לכן הצירוף של החודש הזה, וכל זה איננו שוי ולי, הסופי תיבות של זה איננו שוי ולי כיבוב כיוד, זה איננו אומר שומש, כמו במי מורתחה, זה הרי פרצוק של אומן, במורתחה ואסתר, כמו מורתחה ואסתר היה תשועה ומיתוק הדינים על ידי קבלת התורה, לימוד תורה שבעל פה, קבלת עודר קיבלו במאה חשוירש, כן בימים האלו צריך לעסוק בתורה שבעל פה יותר משאר הדברים, להשביט כל המקטריגים המשוירים במי מנמצורים, יותר להתמיד בגמרה. וזה גם הטעם שהשם הוויה השייך לחודש אוב, זה אסקס ושמה ישראל היום. קי בוב יוד קי אסקס, שדרשו חזל על איזה כתורה שבעל פה. אסקס, עשו קיטרס, קיטרס, ועוסקו בתורה. אומר כי בימים אלו שהם אסטיק בוירס הדינים, בשלושת השבועות צריכים ישראל לעסוק בתורה שבעל פה. זה בהגמורה הקדושה. כדי להמתיק הגבורות. יש איזה מירד גבורות שהאורחיים הקדוש כותב את זה בספרו חיפץ השם במסכת ברוכס. הוא כותב שם ככה, שאנחנו אומרים, אני עומל ועם המילים, אני עומל ומקבל שכר ועם המילים, והנה מקבל מסחר. מה רואים מחר החזר ואומר? אני רוץ, ואם רוצים, אני רוץ לרוי החיל המבוא, ואם רוצים, נביר שחץ. הרי זה אותו דבר. מקבל שכר, אני אמל מקבל שכר, זה עולם הבא. אמרת כופל. אני אמל מקבל שכר, זה עולם הבא. אמר, אתה אומר, אתה אומר, אני רץ לחיל המבוא. מה אתה צריך אומר, להגיד, אני אמל מקבל שכר? אם הוא רץ לחיל עולם הבא, אז פשיטה שהוא מקבל שכר. ואם הם רצים לבאר שחת, פשיטה שהם לא מקבלים שכר. פשיטה שהם... אמרת, צריך להגיד, הם עמלים אינם מקבלים שכר, והם... אני רץ לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, אני עמל מקבל שכר, והם עמלים אינם מקבלים שכר. לכיף ולשום. אמר הרבה חיים הקודש בספרו חפץ השם, במסכת הזרוכס דף חפחס שם, על המקום. מה שבן אדם שרוצה לעסוק בתורה, צריך להשתדל קצת לפרנסה. להחיית נפש בני הבית. אבל העיקר, עיקר הכוונה שלו בעמל הפרנסה, זה בשביל למצוא טרף ומזון כדי שיוכל לעסוק בתורה. אז התורה אצלו עיקר ומלאכתו תפל. אז אם כך, אז הקדוש ברוך הוא ברוי טובי וחסדו נותן לו שכר גם על העמל במסע ומתן. אני עמל ומקבל שכר, לא מדברים על תורה. אני עמל במלאכה, גם מקבל על זה שכר. על העמל בתורה, למה? על העמל במלאכה. למה? כי כל הכוונה שלו בעסק הזה זה רק לשם שמיים, כדי שיוכל לעסוק בתורה מתוך יישוב דעת. אז על זה אמר, אני עמל, צריכים להודות ולומר, מויד אני לפניך השם אלוקי, אני עמל ומקבל שכר. אני עמל במלאכה, על זה אני מקבל שכר. והם, אלו שלא עוסקים בתורה, הם עמלים במלאכתם, הם לא יקבלו שכר. על מה? על המלאכה. ואחר כך הוסיף ואמר, אני רץ לך היום הבא, כי רק על די... רץ לך היום הבא, כהיות שאני עוסק בתורה, על די עסק התורה, על די אני מקבל לך היום הבא. יוצא שעסק המלאכה, אומר האור החיים, זה מביא אותך לך היום הבא. כי למה אתה עוסק במלאכה? כי אתה רוצה על די המלאכה להגות בתורה. על זה זה אתה מקבל חיי עולם הבא. יוצא שהעסק המלאכה הוא גורם להביא אותו לחיי עולם הבא. אבל אלו שלא עוסקים בתורה, אז עסק המלאכה, לא רק הם לא יקבלו שכר על מלאכתם, רק תביא אותם לבאר שחת. ממילא, אני אומר מקבל שכר לדעת, איך אומר, כתוב בספר הר צבי, הוא כתב שם עוד יומס באויל. מה זה אויל? דירת תראי. אויל. כי כל חיי אדם בעולם הזה זה אויל. אויל. כי גר בורך בארץ. אבל אחר כך בקהלת, איך כתוב? כאויל לך אודום אל בייס אוילום. שם זה בית, כאן זה אויל. אז תבין, באיפה אתה משקיע, עיקר עולמו, במקומו של האדם זה בעולם העליון, אז עיקר ההשקעה צריך להיות בדירת הקבע שלו. בדירת קבע. נו, אז בימים האלו, יותר כשעוסקים בתורה, אחרי זה מלובדין אמר שבסעודת ברית ידוע בתשעת הימים כשיש סעודת ברית מותר רק, רק 10 אנשים להשתתף. תסתכלו ברמו, אה? בתשעת הימים רק 10 אנשים. בסיום הסכתה יכול להשתתף כל מי שרוצים. בסימן טוב קופנון א' ציף י' ברמו. בסעודת ברית מילה, בשחק בלתשעת הימים, רק 10 אנשים. יוצא בו לשאר הדיות שמה. אבל בסעודת סיום מסכת, אין שום חומרה. מי שרוצה ישתתף. למה? הוא אומר, כי כל החוב היה על מה עבדה הארץ, על עוזלום התורתי. ואני יוצא שעסק התורה, זה בונה את הבית המקדש, זה התיקון. התיקון לחורבן. וגם הקהולה תהיה על ידי התורה. לכם מותר כל אחד להשתתף בסיום. האלשיך הקודש אומר, הגמור מה זה אומרת במסכת נדורים פי א', הגמור אומרת, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו, ויגידו, על מה עובדו אורץ? אומרת הגמור, כי דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשו, הם לא ידעו להגיד על מה עובדו אורץ. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה ויאמר השם על עוז ומסתורוסי. הרבה שואלים, על למה חכמים ונביאים לא ידעו על עוז ומסתורוסי? הם לא ידעו שהאור זה מסתורוסי. הם אומרים, לא ראו? אומר אל שלך, קודש דובר נוירו, בספרו דברים נחומים עליכו. אז הוא כתב שם ככה, שהידוע שהכלל ישראל היו שוקויים אז בשלוש עבירות חמורות. שלוש עבירות. אבל זו רגל הרי שפירס דומי. ועדיין נשארה הארץ לעמוד. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא העניש על אותם חטאים. שלוש עבירות. לכן לא היה מסתבר לחכמים ולנביאים שדייק על חטא של ביטלות תורה, שרק שבעל תעשה, על זה עבדה הארץ. אם הם חטאו כאן בשלוש עבירות, אבל תזור רגל הרעי שווה חזום, ולא עבדה הארץ, אבל שחטאו שלא למדו תורה על זה, השם ועל תעשה. לכן הם לא ידעו לפרש שבת העונש. ומה היה? והיום השם כן זה על הזום מסתורוסי. וכך כתוב בירושלמי חגיגי פרק א' על אוכזיים, ויתר הקדוש ברוך הוא על הבדזור גיל הרייש וחסדומים, ולא ויתר על ביטול תורה. את זה לא הבינו חכמים ונביאים. ומה היה סוד? אומר אלשך הקודש בדרך משל, שהיה איזה מלך שהעמיד לפניו איזה איש יודע נגן, שיודע לנגן, היה יחיד מומחה לפרוט בכלי נגינה. ויהב המלך את הריבות נעימות זמירותיו, ויצבר לנגן לפניו תדיר. כל הזמן הוא ישב וניגן, והי היום, באה המסירה, הלשינו לפני המלך, כי המנגן הרג את הנפש, הוא הרג בן אדם. והיום אומר המלך, אל תיגעו בו לרע, לא ניגעו בו לרע. שוב באו לספר על רוע מעלליו של איש מושחת זה, עשה דברים עבירות אחרות, ולא אהבה המלך לשמוע עליו רעה, לא רצה לשמוע רעה, ואף הזהיר את כל צרה ועבדה, וישמרו לכם מדבר עליו מטובת רע. לא לדבר עליו, אפילו שומע עליו רוע מעללים, כבר הרג את הנפש, רוע מעללים מעבירות, לא לדבר מטובת רע. עברו ימים ושנים, אומר אלשך, והנה באו לספר למלך, כי אותו מנגן, נקלה למריבה עזה עם פלויני, ויקם עליו יריבו, וקצץ את כפו של המנגן אשר אהבת, קצץ לו את הכף יד. מיד ציווה המלך לתלות את המנגן על העץ, את המנגן לתלות עכשיו על העץ. ותיום כל העיר על המלך, הייתכן כזאת, בשעה ששמע על מעשיו הרעים, ריחם עליו ופטר אותו מן העונש, שדווקא אתה, עכשיו בעת אשר ראו לו וקצצו את ידו, נפח לבב המלך ואמר לו, אורגו, מה הפירוש בזה? איי, אמר להם, המלך, אל תדמו בנפשותכם כי נסעתי לו על פשעיו. רק מה? רק כל זמן שהטיב את לבבי בניגוניו המשובבים לב ונפש, הערכתי אפי מלענישו כראוי לו, כי רציתי לשמוע אותו. רציתי לשמוע את השירים שלו. לכן אמרתי וערכתי, אך אתה ששמעתי ששוב לא יוכל לנגן, כי נקצצה ידו, אם כאן בדינו שיטול שכרו על כל אבנותיו מאז ועד הלום. כיוצא בדבר יאמר, בלשון קודשו, תשמעו מה שאמר על שיח הקדוש. כל הימים, אפילו שחטאו בשלוש עבירות, אבל זה רגל הרי שפיך סדומים, על כל הימים אשר הכל, כל יעקב שימשך בעסק התורה, עריבה לשם, ולא פקד עליו ארץ. אמנום בבטלו תורת השם, והריבות ניגונו בטלה מלפניו התברך, אז אבנותיו ילכדנו וישלך לשמיים ארץ ספרת ישראל. מפרוש, כשאין תורה, אז נענשו על הכל ביחד. כשיש הריבות נימות, הכל תירה. הכל תירה רבי ישראל. התירה צריך להיות בקביעות. בקביעות. ככה נאמר בפרשת השבוע. פרשת השבוע. כתוב, צבס בני ישראל אמרת עליהם, אסקורבוני לחמי לאישי. ריח נחויכי. תשמרו להקריב, לי במיידו, יסכב את שכת עשר הבריקר, ויסכב את השני, תעשה בין ארבעים. מביא את זה המערל בספרו נתיבות עולם. נשיא באב עשרי הפרק א'. כותב, מביא מדרש, אינטרסנטו מדרש. הוא כותב, כתב בחיבור אין יעקב, בהקדמת הכותב שמצא בחיבור מדרש אחד. הוא מביא מדרש. בן זוי מה אומר? בן זוי מה אומר? מצינו פסוק הכולל את כל התורה כולה. איזה פסוק? כולל את כל התורה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה כולל כל התורה. בן ננס אומר, מצינו פסוק כולל, פסוק אחר שכולל כל התורה. איזה פסוק? ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כלול יותר. איזה פסוק כלול יותר? הפסוק הזה של פרשת השבוע, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין ארבעים. ממשיך המדרש, המהר"ל מביא את המדרש, ממשיך המדרש, עמד רבי פלוני על רגליו, ואמר, הלכה כבן פזי. מה פרוש כבן פזי שמה? שהפסוק הכי כולל, זה הכבס אחד תעשה בבוקר, ואת הכבס השני תעשה בין הארבעים. אומר המערל, דברי המדרש פלאים, אומרים דרשנו. מה אמר לך? מה אמר לך? בכלל, שמעתם פעם עמד רבי פלוני על רגליו? ואמר, מה זה רבי פלוני? אומר המערל, שואל, בשלום הפסוק שמה ישראל, ניחה. השם, אמונה בשם אחד, ואהבת השם התברך אמורה באותה פרשה. ואהבת את השם הלוקח, אז יסוד כל התורה והמצוות. ילדי מצווה זאת, הגבוק בו התברך לגמרי. אני מבין שזה פסוק כולל כל התורה. ואהבת לרעך כמוך, זה גם כלל גדול בתורה. ואומר גם המהר"ל, זה הפשוק, גם הפירוש, רעך זה הקדוש ברוך הוא, נקרא רעהו. רעהו. ולכן לא יעשה אדם מדיסנה לקדשי בריחו. בקיצור, ואהבת לרעך כמוך, אני גם מבין, זה כלל גדול. אבל את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, מה זה כולל? ואומר על זה, על החקר בן פזי. בן פזי אמר את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה, ועוד על החקר בן פזי, מה זה כולל יותר את כל התורה? אומר המהר"ל, שקורבן תמיד, הכבש אחד תעשה בבוקר זה קורבן תמיד. קביעות, קביעות, זה הדבר הכי כולל. בן אדם מקבל על עצמו דבר, אבל זה בקביעות. את הקורבן תמיד הקריבו בקריאות, אם עבר זמנו בטל קורבנו, לא שייך לשלימו. כמו כן אומר, מה שאדם עובד את השם יזברך בתמידות הגמור, בזה הוא נחשב לעבד השם. כי כמו שהעבד לא שר עבודתו מאדונו, רק הוא עובדו תמידי, כך עלינו לקבל מלכות שמיים. זה כולל כל התורה כאילו. קביעות. עמד רבי, יש העידו שמוזפים, עמד רבי פלויני על רגליו, אמר הלכה כבן פזי. שאפילו רבי פלוני, לא משנה איך קוראים לך. איך השם שלך, רבי פלוני? אם אתה מקיים את זה, הלכה גם מפזי, זה כולל יותר את כל התורה כולה. שמה? קביעות. קביעות. בחור, אברך, לוקח לו קבוע. כמה שאתה מקבל לעצמך, אבל תקבל את זה בקביעות ללימוד התורה. שמעת מה זה לימוד התורה בימים האלה? אל תקבל את זה בקבוע עכשיו. קבוע. קבוע נקרא. אתם יודעים, לפני שני, אתם תראו מחר בבוקר בקריאת התורה, והיא אחרי המגפה, פרק חווה פסוק א', והיא אחרי המגפה, יש פסקה באמצע פסוק. ויאמר השם אל משה ולעזר בן אהרון הכהן. אחרי המילה מגפה, יש סימן פה, להורות שצריך לשיר חלק. זה פסקה באמצע פסוק. אמר, אל תזכר רבי. אמר, אני לא מבין, אתה רוצה פסקה, למה אתה באמת לא מפסיק את הפסוק לשתיים? והיא אחרי המגפה, תפסיק אותו לשתיים. אמר, זה בא להגיד שאפילו גם אחרי המגפה לא להפסיק. להתחזק ולהמשיך מיד. בלי לעמוד ולהפסיק. חוץ מהלימוד לעניין ההתחזקות, שאפילו אם נפל ממעמדו יחזור, יקום מיד וישוב למקומו, בלי התבוננות בנפילתו, אבל זה גם מלמד לענייננו, לעניין קביעות, להיות קבוע בעבודתו. כל תפוחת עולם, מגפה, אחרי המגפה, לא יזיזו אותו משלו. מה זה קביעות? רבי זלמן בריזל היה אומר, שכל הזמן כתוב בכל הקרבנות ריח ניחוח. ריח ניחוחי כתוב רק בקורבן תומת. זה כוח של קביעות. קביעות זה ריח נכוחי. ריח נכוחי. הוא מביא אביר כסברון, מביא את זה, מביא את זה במכתוב יקוידש קובזיים, מביא שהדברי שמואל, אומר על הגמורה בזבוכים דף צדיק, תדיר ומקודש מקודם, תודיר קודם. אפילו שהשני יותר מקודש, כי המעלת עבודה התמידית חשובה יותר משאר העבודות המקודשות. תודיר מקודש, תודיר קודם. זה מעלה של קביעות. הוא מביא שם גם שמישהו שאל את בסברון מה הדרך לעבוד את השם, מה זה עבוד את השם? אמר עבוד את השם זה לקבל דבר בקביעות, לא חשוב מה. למשל, ככה הוא כתב, למשל, ללמוד בכל יום חמישה רגעים, אבל בזמן קבוע, מבלי דיחוי כלל, זה נקרא עבודת השם. אמר שכל דבר קבוע יש לאיזה ניסיון, זה כל ניסיון מלא את האדם. קביעות. אמר לי רב דובי דרשקוביץ, הגאון רב דובי דרשקוביץ, שיהיה בריא. אמר שהגמור שואל את מסכת ברוכס דף ג' שמקום אחד כתוב אצל דוד המלך חצות לילה אקום להודות לך אז קם בחצות מקום אחד אחר כתוב קידמתי מהנשף והשבע נשף זה ארבע שעות אחרי תחילת הלילה יותר מוקדם אז הגמור של כאן כתוב שהוא קם בחצות כאן כתוב נשף ארבע שעות אחרי תחילת הלילה הגמור מנענה כמה תירוצים אבל אז אמר מעניין היה אפשר לענות פשוט, שמה? שבאמת, בדרך כלל הוא קם בנשף, ארבע שעות אחרי תחילת הלילה, אבל אם היה חתונה או משהו אחר, אז היא מתאחר, ואז הוא קם רק בחצות. רואים בגמרא שכזה תירוץ אין. אין כזה דבר, קיבלת לך קבלה, אין חתונות ואין סיפורים, אפילו בחתונה, תלך לחתונה. זה לא קשור, הקביעות נשאר קביעות. אין אפילו אבא מנה לכמורה, אינה מי, אבא מנה, אין כזה אבא מנה אפילו. קביעות. מסביר הרב אוזנר שזה הפירוש פרשת השבוע. רש"י אומר, צבס בני ישראל, אמרת להם, סקבון אלחם לאיש פרשת מדין, זה כתוב בתורה, אחרי שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם איש על הידה, תהיה מה שיביהם, מה הקדוש ברוך אמר לו, קח לך את יהושע בן נון. ואחרי כן מיד כתוב פרשת מדין, אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, עד שאתה מצווה ני על בניי, צווה את בניי עליי. מה, צווה את בניי עליי? שיקריבו קורבן תמידין. אמר רב אוזנר, למה צווה את בניי עליי קורבן תמידין? צווה את בניי עליי לשמור שבת, להניח תפילין. למה בדיוק תמידין? כי תמידין זה, הוא כתב, כי בזה ייבחן איש הישראלי. אם מקיים את השגריבל עליו, בין בחול, בין בשבת, בלי הפסק, קבוע, דבר קבוע, זה עבודת השם, זה צווה את בניי עליי. התמידיות הזאת היא עיקר עבודת השם יזברך, להצליחו בהחליטו. קבוע. אז כשדיברנו שלמידו התורה בימים האלו, איך שזה משמח את השכינה הקדושה, דייקה בזמן, בימים האלו של החורבן, עד לשמח, ואז העיקר עבודה, אז מקבלים את זה בקבוע, ששום רוח לא תזיז אותו, כי אין חיינו ואוי רחמנו ואין נגד יומם ולילה, וירוצה מלפונך אדנו אלינו ולאבסינו שיבונו בסמי קדוש ומאיר בימינו ושאין חלקנו בסוי רוסך.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף סמך-אי. הלכה ראשונה היום עוסקת בכלי מחוסה. אין להניח כלי שיש בו חלב ומאכלי חלב בסמוך לכלי שיש בו מלח. באמת דברים אמורים כשהכלים מגולים, אולם אם הכלים מחוסים בכיסוי, ואפילו אם רק אחד מהם מחוסה, מותר להניחן בסמיכות זה לזה, כיוון שבאופן זה אין אפשרות שיפול מכלי החלב אל תוך המלח, ואין בזה כל חשש. על כן מותר להניח על משטח השיש או במדפי אחסון, וכן במקרר כלי שיש עליו כיסוי, ויש בתוכו תבלינים ושאר דברי מאכל שרגילים לערב אותם עם בשר, בסמוך לכלי שיש בו חלב, שכל שהכלי מחוסה, אין לחוש שיתערב בו חלב. הלכה שנייה היום דנה במלח שואב מהחלב. יש פוסקים שכתבו שגם כאשר הכלים מחוסים, מכל מקום אין להניח כלי שיש בו מלח בצמוד לכלי שיש בו קוטח, מאכל שמעורב בו חלב, באופן שהכלים נוגעים זה בזה, כיוון שיש בכוח המלח לשאוב מהקוטח גם דרך דפנות הכלי, ושכתבו שיש לחוש גם לדעה זו, ולכן אין להעמיד כלי שיש בו מלח בסמוך לכלי שיש בו קוטח, אלא אם כן מרחיקים זה מזה. ויש על אחד מהם כיסוי, שרק באופן זה אין כל חשש. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף עין א' עמוד ב', הנכנס לבית המנוגה וכליו על כתפיו. פעם יראה שבעל הבסלי ויזצל נוחר בשני אנשים שעמדו להיכנס לבית הכנסת, וכל אחד מהם כיבד את חברו להיכנס ראשונה. האחד חבוש בתפילין, והשני החזיק את תיק תפיליו תחת זרועו. לכאורה יש לכבד את היהודי החבוש בתפילין להיכנס ראשונה, אך הבסלוי הורה כי היהודי לובש התפילין יכבד את רעהו להיכנס לפניו, והוכחתו ממשנה המובעת בגמרתנו. יהודי הנכנס לבית שפשע בו נגע צרת נטמע מיד, פסוק מפורש הוא, והבא אל הבית יטמע. בגדיו נטמעים רק אם הוא שוהה בבית פרק זמן מסוים, אך הנכנס לבית ובגדיו בידו הם נטמעים מיד. רק בגדים שהוא לבוש בהם אינם נטמעים מיד. מכאן סיים הבסלוי שבשעה שהבגד לבוש על האדם, הוא אינו נחשב כחפץ עצמאי, אלא כתפל לאדם, ולפיכך אינו נטמע מיד, משום שכניסתו אל הבית אינה מורגשת, אך בשעה שהבגד אינו משמש כלבוש, הוא נטמע מיד. לפיכך, האוחז את התפילין בידיו ייכנס תחילה, שכן בשעה שהתפילין חבושות על היהודי, חשיבותם העצמית אינה מודגשת,

0: והיהודי החופשן הוא הנכנס לבית הכנסת, ואילו הם כתפלות אליו. לעומת זאת, בשעה שהתפילין צרורות בשקית, הרי התפילין נכנסות לבית הכנסת במלוא הדרן, ויש להקדימן. היו שהעירו כי לכאורה על לובש התפילין להיכנס תחילה מפני כבוד מצוות התפילין שהוא מקיים. אכן במשנה נאמר שהכל היו קמים ועומדים לכבוד נושאי הביקורים שבאו ירושלימה וקיימו את מצוות ביקורים. ברם נחלקו הדעות, אם במשנה זו ניתן ללמוד שחובה לעמוד בפני כל אדם המקיים מצווה, או שמהלכה זו נאמרה לגבי ביקורים בלבד. אמנם גם לפי הסוברים שחובה לעמוד בפני כל יהודי המקיים מצווה, עדיין קיים חילוק פשוט וברור בין המקרים, שכן הדוגמה מובעת על ידי המשנה עם מצוות ביקורים, ויהודים אלה קימו מצווה בפועל בית הליכתם לבית המקדש להביא את הביקורים בית השם. לכן, חובש התפילין שלאחר שהניח את התפילין, המצווה מתקיימת בו, אך לא על ידי מעשה שהרי לולי חילוק זה נצטרך לעמוד בפני כל יהודי הלובש ציצית. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום למאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות, המתוחכמות והחשובות של הלכות ריבית. בן אדם שואל שאלה שהוא בבנק שלו יכול להיכנס במינוס באשראי, בחשבון הבנק שלו, עד 1,000 שקלים בלי ריבית. הוא שואל, האם מותר לו לקחת עד ה-1,000 שקל האלו, בלי יתר עסקה, בלי שום דבר, כי הרי לא משלם ריבית, או שכן הוא חייב להגיע ליתר עסקה? שאלה יפה מאוד, לכאורה, בן אדם אומר, אני מקבל 1,000 שקל חינם, כמו גמח, בלי ריבית. אז בעצם אין פה ריבית, אתה לא צריך יתר עסקה. צריך אבל לדעת שהדבר הוא לא במדויק. כל בן אדם שיש לו אשראי, קודם כל, הרבה פעמים לוקחים לו כסף על עצם הקצת קו אשראי. הוא כבר משלם מראש כסף. אז קודם כל, איך אתה משלם מראש כסף לבנק שאתה בעצם מבקש, אני מוכן לשלם כסף, ואם אני צריך להיכנס למינוס עד 1,000 שקל, אתם חייבים להלוות לי, נכון, חינם, לא ייקחו עוד כסף עבור כן השימוש או לא השימוש עד 1,000 שקל, אבל עבור עצם הקצת נתינת קו האשראי, הוא משלם מראש, אז איך אתה משלם מראש? אז זה גם רק ביתר עסקה. דבר נוסף צריך להבין, הבנק לא נותן שום דבר חינם. הבנק הוא לא גמח שמחפש לחלק חינם לאנשים. הוא נותן אך ורק מה שהוא מרוויח ומקבל חזרה, כמובן יותר מאשר הוא נותן. ולכן, אם בפועל הבנק נותן לך חינם, ובוא נגיד גם כן הוא לא לוקח שום כסף עבור הקצת קו אשראי, הרי על התשלום של הפעולות והשירותים הנלווים שאתה משלם לבנק, שם הוא מרוויח. באיזשהו מקום הוא מרוויח ממך. ואם באיזשהו מקום הוא מרוויח ממך, אז יוצא שבעצם הוא נותן לך כסף, בתנאי שאתה עושה אצלו פעולות בנקאיות, שמשם הוא מרוויח. אז גם כן, מותר לי ללוות למישהו בתנאי שהוא יהיה חייב לעבוד אצלי ולשלם לעבור העבודה שלו. ולכן, אז זה כבר בעיה שנייה של ריבית. דבר שלישית, צריך לדעת שהם הרבה בנקים שהם אומרים שאם היית בחלק מהחודש בפלוס והיית ביתרת זכות אצלם בבנק, מול אותו סכום אתה יכול להיות במינוס ולא לשלם ריבית. אז הרבה אנשים טועים, אומרים, תשמע, אתה רואה, חצי חודש אני יכול להיות במינוס עד 5,000 שקלים, כי הייתי בפלוס 5,000 שקלים, אז אני לא צריך את רסקה, אין לך בעיה של ריבית, כי אני גם לא משלם שום דבר. אז צריך לדעת שיש מושג שקוראים לזה אלווינו ואלווקה. אחד אומר לשני, אני מלווה לך כסף, בתנאי שגם אתה תלווה לי כסף. אז יש לזה הלכות יפות מאוד, והרבה מאוד השלכות יפות מאוד בהלכות של ריבית. כי מה קורה? בעצם אתה לא מלווה לו חינם. אתה מלווה לו רק גם אם הוא ילווה לך. והוא מחויב ללוות לך עבור הלוואה ראשונה. אז זה אלווינו ואלווקה, שבהרבה מקרים יכול להיות גם דורייתא. מה הפתרון? כמובן, שוב פעם, ביתר עסקה. ושם צריך היתר עסקה, נוסח מיוחד של כולו פיקדון, בהמשך השיעורים נסביר ונרחיב את הדברים. ולכן, אז צריך לדעת שפה, אם הבנק אומר לך, אתה לא תשלם שום דבר ריבית על ה-1,000 שקלים, אבל כי אם חצי חודש גם היית ביתרת זכות ב-1,000 שקלים, אז זה בעצם כי אתה הלווית לי 1,000 שקלים, אז אני מלווה לך גם 1,000 שקלים. אז הלווינו והלווקה, שוב פעם חייבים את הרסקה, עם נוסח של כולו פיקדון, שזה קיים ושחייר ברוב הבנקים. ולכן צריך לדעת, כל ההתעסקות עם הבנקים, צריכים וחייבים את הרסקה, וברוך השם שזכינו שפה בארץ כל הבנקים יש להם שטר את רסקה כדת וכדין. מה רק צריך? שאנחנו האנשים הפשוטים מעולם לא חתמנו על את רסקה, לא התחייבנו, אולי גם אנחנו לא יודעים מה זה את רסקה. לכן חשוב מאוד היום בכל בית יהודי שיש שטר את רסקה ברית פנחס, שבנינו את זה באופן מיוחד, שבן אדם, הבעל ועדיף גם האישה, חותמים, מצהירים ומתחייבים. שכל העסקים התחייבויות עם כל הנותני השירות והבנקים והחברות אשראי, הכל הוא ביתר עסקה, ואז יוצא שגם הבנק חתום על היתר עסקה אצלו בבנק, וגם אתם חתומים שאתם לא עובדים רק ביתר עסקה, אז בעצם שתי הצדדים סגורים ומחויבים שעובדים ביתר עסקה. שלום, הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים. שלום.
1: כל חיים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף סמך וב. הלכה הראשונה היום עוסקת בדיעבד. מה שנתבהר, שאין להניח כלי שיש בו מאכלי חלב בסמוך לכלי שיש בו מלח, כשהכלים מגולים, משום שיש לחוש שיפול ממנו אל תוך המלח, ולאחר מכן יערב את המלח עם בשר. כל זאת היינו רק לכתחילה של לעשות כן, אולם בדיעבד אם יניח את כלי המלח בסמוך לכלי החלב, מותר להשתמש במלח זה למלוח בו בשר או לטבל בו תבשיל בשר. הלכה שנייה היום דנה באחזוקי איסורה לא מחזיקינן. הטעם לכך הוא שיש דברים שחכמים אסרו לעשותם מחשש שיבואו לידי מכשול, אולם בדיעבד אם כבר נעשו, אין חוששים שמה יש כאן מכשול, שאחזוקי איסורה לא מחזקינן. היינו שבדיעבד אין חוששים שמה נפל מן החלב אל תוך המלח, ומותר להשתמש בו לצורכי בשר. דבר פשוט הוא, שכשיש מלח שידוע שמעורב בו חלב, כגון שרגילים להשתמש בו בארוחה חלבית, וידוע שנתערב בו חלב או גבינה, שאין להשתמש בו לטיבול ומליחת מאכלי בשר. וכתבו הפוסקים שנכון לייחד שני מלחיות, אחת להשתמש בו למאכלים בשריים, והשנייה להשתמש בה למאכלים חלביים, משום שבתוך הסעודה פעמים שהידיים מלוכלכות מדברי המאכל, וכשנוטל מן המלח מתערב במלח מאכלים שאכל. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון, חף בתמוס, דף שין פי וו, מסכת חולין, דף סמך וו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל ובתוכם. מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. להירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי. שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסיר ולא על אסיר מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי יד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם איכות קודשא בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה המחולק לשני חלקים. החלק הראשון תשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת פנחס בדפים סייעתא דשמיא וסמך ה' במסכת חולין ולאחר מכן אליבא דהלכתא ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בשני דפינו היומיים דפים סמך ד' וסמך ה'. פותחים ממתן תשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפים סמך ד' וסמך ה' בערב שבת קודש פרשת פנחס. שאלה הראשונה הייתה מדוע אין מוכרים ביצת טריפה לעקום? אומר רשי, מחשש שיחזור וימכרנה לישראל. שאלה שנייה, מדוע אין סומכים על סימני ביצים והתשובה משום שאינם הלכה למשה מסיני? שאלה שלישית, מדוע מדגישה הברייתא שאם החלבון והחלמון מעורבים? זו ביצת שרץ והתשובה, שמלקים על אכילת ביצה זו ויש להתרות משום לב של שרץ. שאלה רביעית, מה הפירוש ביצים מוזרות? אומר רשי, ביצים שהופרו לא על ידי זכר ולא יגדל מהם אפרוח. שאלה חמישית, איזה שם נכתב בתורה בבית תיבות והתשובה גדל לעומר? שאלה שישית, מהי ההוכחה לכך שבת יענה אינה שם מעוף והתשובה משום שנכתבה בבית תיבות שניתן לכותבם גם בבית שורות נפרדות? שאלה שביעית, מדוע ציפרת תהורה הרי היא קולטת את המאכל מן האוויר והתשובה משום שמניחה את המאכל לארץ לפני שאוכלתו? שאלה שמינית, לשיטת אחרים מהו הסימן של עופות טמאים והתשובה ששוכנים יחד עם עופות טמאים ואף דומים להם? שאלה תשיעית, מה הפירוש בדברי המשנה שמכסים את רובו והתשובה? יש אומרים רוב אורכו ויש אומרים רוב וכיפו. והשאלה האחרונה הייתה, במה דומה ציפורת הקרמים להרבה? אומר רשי, בכך שלשניהם אין גבחת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות אשר למדנו בדפים סמך ד' וסמך ה' במסכת חולין בערב שבת קודש פרשת פנחס. חי בתמוז תפשין פי וו. והנה הגענו לחלק השני של פרק השינון הסיכום והחזרה, אליבא דהלכתא. ההלכות היוצאות למעשה מהדפים שלמדנו, דפינו היומיים, דפים סמך ד' וסמך ה'. א', ביצי דגים, אם היו שני ראשיהם קדים או חדים טמאים ויש אומרים שבסימנים אלו בודקים גם בקרביים, היו הביצים, אחד קד ואחד חד, הרי זה ספק אם של דגים טמאים הם או של טהורים ושואל הישראל המוכר. אם אמר לו אני מלחתים והוצאיתי מדג טהור אוכל על פיו, אם אמר לו טהורים הם אינו נאמן אלא אם כן היה אדם שהוחזק בכשרות. ועכשיו פשט המנהג לקנות ביצי דגים בסתם בין שלמים בין נימוכים ואפילו מן הגויים ובלבד שיהיו אדומים, אבל השחורים אין אוכלים אותם כלל. ב' אין מוכרים ביצת נבלה וטריפה לנוכרי שמה יחזור וימכרם לישראל. כיצד יעשה יטרפנה בקערה וימכרנה לעובד כוכבים שאז ודאי לא יקנה אותה ישראל ממנו? במה דברים אמורים? שאסור לקנות ביצה מן הנוכרי כשרואים אותה תרופה בידו שיש לחשו שישראל מחרה לו מפני שהיא תרופה, אבל מותר לקנות ממנו פת שנילושה בביצים, במקום שנוהגים לאכול פת של גויים כיוון שאין רואים אותה תרופה בידו. ויש אומרים שעכשיו, שאין נזרים מפת של גויים אין למכור לגוי ביצה אסורה, אבל אם היא תרופה שיש לחשו שמה יערבנה בפת וימכרנה לישראל. וכן נוהגים, במקום שנוהגים לעשות הפת עם ביצים ונוהגים בו יותר לקנותו, אבל בשאר מקומות אין לחשו. שדלת. ביצת עוף טמא שהתחילה עוף להתרקם, להיווצר בה, לוקים עליה משום שרץ העוף, וביצת עוף טהור שהתחילה עוף להתרקם בה והאכלה, מקים אותו מכת מרדות. ואפרוח כל זמן שלא יצא לאוויר העולם אסור, ולאחר שיצא לאוויר העולם מותר מיד. זין, דם הנמצא בביצים אם ידוע, שהוא הדם מריקום מתחילת ההתאבות האפרוח, חייבים עליו משום דם, ואם אינו יודע שהוא מריקום האפרוח, אין חייבים עליו מן התורה, אבל אסור מדרבנן. ולכן, אם נמצא על הביצה קורת דם, אם נמצא בחלבון זורק את הדם ואוכל את השאר, ואם נמצא בחלמון, כל הביצה אסורה, כיוון שסימנו שהאפרוח מתחיל להתרקם והוא מתרקם מכל הביצה. בדעת הרימה, שאם נמצא הדם על קשר החלבון וגם מתפשט משם יצא לחוץ, כל הביצה אסורה, וכתב שיש מחמירים עוד, שכל שנמצא הדם על הקשר של החלבון, הביצה אסורה, ואפילו אם לא נתפשט כלל. ומזה להתפשט המנהג במדינות אלו לאסור כל ביצה שיש בדם, ואין מחלקים בין חלמון לחלבון. ובמקום שנוהגים להקל ולזרוק את הדם ולהתיר את הביצה, צריך ליטול גם כדי קליפה מהביצה עם הדם כשזורקו. וב, עיקה התרנגולת על זנבה ואיפילה ביצתה קודם שנגמרה, מותרת. ואין כאן משום עבר מן החי, והוא שאינה מעורה בגידים. אבל אם היא מעורה בגידים, הרי כבשר הפורש מן החי ואסורה. זין, מותר לאכול ביצים צלויות, אף על פי שאינם יכולות להיבדק. אם יש בהם דם, וכן אין צריך לבדוק את הביצים אם יש בהם דם, שסומכים על רוב ביצים שאין בהם דם, ומכל מקום נהגו להחמיר כשעושים מאכל עם ביצים ביום, שרואים אם יש בהם דם. חטא, ביצים המוזרות, שאינם מזכר אלא התאברה התרנגולת בהם מן הקרקע, אפילו אם ישבה התרנגולת עליהם ימים רבים, מותר לאוכלם, ובלבד שיזרוק את הדם, ולאיסטניס אסורות באכילה משום שיקוץ, כל שישבה עליהם התרנגולת שלושה ימים. טט, אף על פי שחלב בהמה טמאה וביצי עוף טמא אסורים מן התורה, אין לוקים עליהם, שנאמר מבשרם לא תאכלו, על הבשר הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל החלב. והרי האוכל אותם כאוכל חצי שיעור הוא שאסור מן התורה ואינו לוקה, אבל מקים אותו מכת מרדות. ת. אין פוסקים, לא את שם האיש ולא את שם האישה, בגט בשתי שורות, אבל בשורה אחת אפשר שפוסקים קצת שמות שסובלים, כן כגון גדל העומר וכן עמנואל, ואם כתב תיבה אחת לא הפסיד. יהיו סימני חגבים טהורים, כל שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וכנפיו חופים את רוב אורך גופו ורוב הכיפו, ויש לו שני קריים לנטר, לקפץ ולעתיק ממקום למקום, ואפילו אין לו עכשיו עתיד לגדלם לאחר זמן, ואף על פי שיש בו את כל הסימנים הללו אינו מותר, אלא אם כן שמו חגב, או שיש להם מסורת ששמו חגב, הצייד נאמן לומר ששמו חגב, ובזמן הזה אין נוהגים לאכול שום חגב אפילו בידו ששמו חגב, לפי שאין לנו בקיאים בשמותיהם, ויש עדות שיש להם מסורת בזה ואוכלים על פיה. י' א' מיני חגבים שהתורה התירה שמונה, ואלו הם חגב, מין חגב הוא הרזבנית, חרגול ומין חרגול והוא הרצוביה, הרבה ומין הרבה והוא ציפורת הקרמים, סלעם ומין סלעם הוא יוחן הירושלמית. חגבים אינם טעונים שחיטה. זהו הליבדי הלכתה, הודות אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים סמך ד' וסמך ה' במסכת חולין. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראיה ליקר וטורף העניין של שמו, התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע חף בתמוס תשפ"ו, קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך ו' בדף השישה ושישים במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף סמך ה' עמוד א', חמש שורות לפני סוף דף סמך א' עמוד א', מן המילים תנו רבנן, את אלה מהם תוכלו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך ראו לבית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את הפסוקים העוסקים בעניין החגבים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מופיע בתורת כהנים, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים כ"א וכ"ב, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף או הולך על ארבע, אשר לא קרא ממעל לרגליו לנטר בהם על הארץ, את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו ואת הסלם למינהו, ואת החרגול למינהו ואת החגב למינהו. מפרש את הברייתא מהם שמות המינים שנמנו בתורה. מה שנאמר בתורה ארבה זה המין הקרוי גובי, מה שנאמר בתורה סלעם זה מין הקרוי ראשון, מה שנאמר בתורה חרגול זה המין הקרוי ניפול, מה שנאמר בתורה חגב זה המין הקרוי גדיין. מברר את הברייתא מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב ממה שנאמר את הארבה למינו ואת הסלם למינהו ואת החרגול למינהו ואת החגב למינהו ארבע פעמים. משיבה הברייתא להביא עוד ארבעה מיני חגבים שגם הם טהורים, דהיינו מין הקרוי ציפורת כרמים, והוא מינו של הארבה, לפי שהוא דומה להארבה, משום ששניהם אין ראשם מרות, ויש להם את ארבעת סימני הטהרה המנויים במשנה. ומין הקרוי יוחנה ירושלמית, והוא מינו של הסלם, לפי שהוא דומה לסלם, משום שלשניהם יש ראש מרות, ויש להם את ארבעת סימני הטהרה המנויים במשנה. ומין הקרוי הארצוביה, והוא מינו של חרגול, לפי שהוא דומה לחרגול, משום שלשניהם יש זנב, ויש להם את ארבעת סימני הטהרה המנויים במשנה. ומין הקרוי ארזבונית, והוא מין חגב ויש לו את ארבעת סימני הטהרה, אבל אי אפשר ללומדו משלושת המינים הקודמים לפי שאינו דומה להם במראה. מביאה הגמרא ברייתא אחרת הדורשת את הפסוק באופן שונה. דבי רבי ישמעאל תנא, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו ברייתא, הדורשת את הפסוק באופן אחר, וברייתא זו סוברת שהמילה למינהו לא בא לרבות מין אחד מסוים, אלא התורה רצתה לגלות כאן שיש כלל ופרט וכלל. אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם הוא כלל ופרט וכלל, דהיינו שבכל מקום שהתורה כותבת בתחילה כלל הכולל כמה מינים, ואחר כך מפרטת פרט דהיינו מין מסוים, וחוזרת התורה וכותבת כלל, כוונת התורה לרבות את המינים שבכלל אדומים לפרט. ומה שנאמר למיניהו ארבע פעמים, הרי אילו כללי כללות, כללים הבאים לאחר כללים אחרים, והיינו מה שנאמר למיניהו לאחר הרבה ואחר גול, הרי זה בא ללמדנו שיש כאן כלל, ומה שנאמר אחר כך עוד שני כללים, והיינו למיניהו שנאמר לאחר סלעם ולאחר חגב, הם מיותרים לפי שהם כללות שבאות, לאחר שהתורה כבר כתבה את הכללות הנצרכים עבור הכלל ופרט וכלל, ולכן הם באים לדרשה אחרת כפי שמפרט את הברייתא. ומה שנמנו ארבעת המינים הללו, אלו פרטי פרטות, פרטים הבאים לאחר פרטים אחרים, והיינו מה שנאמר בתורה הרבה וחרגול, הרי זה בא ללמדנו שיש כאן פרט, מה שנאמר אחר כך עוד שני פרטים, והיינו שמנתה התורה את הסלם והחגב, הם מיותרים לפי שהם פרטים שבאו לאחר שהתורה כבר כתבה את הפרטים הנצרכים עבור הכלל ופרט וכלל, ולכן הם באו לדרשה אחרת כפי שמפרט את הגמרא להלן. כך מפרשים רשי והתוספות את הגמרא, ואילו הרמב"ן פירש, הברייתא מבארת שיש שני אופנים לדרוש את הפסוק. אפשר לדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל, והיינו כללי כללות, ואם כן ניתן לרבות כל דבר הדומה להם, וכן אפשר לדרוש את הפסוק בבניין אב, דהיינו פרטי פרטות, ואז נוכל לדרוש רק מה שדומה לגמרי למינים הללו, וזה תלוי אם נחשיב את למיניהו ככלל, שהרי הוא כולל יותר מינים מהפרט, ואם כן יש לנו כלל ופרט וכלל, או שנחשיב את למיניהו כפרט, שהרי אינו כולל את כל המינים שנאמרו בכלל הראשון, שהרי בכלל הראשון של כל אשר לא קראים נתרבו כל המינים שיש להם קראים, ואילו במיניהו של הרבה נתרבה רק מיני הרבה ולא מיני הסלעם שגם להם יש קריים, ואם כן אין כאן כלל ופרט וכלל ואפשר לדרוש רק בבנייניו. עכשיו תפרט ותפרש הברייתא כיצד דורשים כאן כלל ופרט וכלל. בתחילה כתבה התורה אשר לא קריים, והיינו כלל שהתורה מרבה את כל מיני החגבים שיש להם קריים. אחר כך כתבה התורה את הרבה והיינו פרט שרק המין המפורט כשר, וזה המין הקרוי גובי, ושוב כתבה התורה למינו להביא מין חגב הקרוי ציפורת קרמים, והיינו שהמילה למינו הוא כלל שמרבה את כל המינים הדומים להרבה, ואם כן יש כאן כלל ופרט וכלל, ואני יכול לרבות כל מין הדומה להרבה, ולכן אנחנו מרבים גם את ציפורת הקרמים הדומה למין ההרבה, לפי שבשניהם יש את כל ארבעת סימני הטהרה המנויים במשנה, וכן לשניהם אין ראש מרות. ומכאן נלמד גם שכל מין שבעולם שנמצא שהוא דומה להרבה בכל חמשת הסימנים הללו, דהיינו ארבעת הסימנים הטהורים המנויים במשנה, וכן שאין ראשו מרות, הרי הוא חגב טהור. מביאה הברייתא שיש כלל ופרט וכלל נוסף מסלעם. מבררת הברייתא, עדיין אין לי ללמוד להתיר אלא חגב הבא לפנינו ויש לו את כל ארבעת סימני הטהרה, וכן אין לו גבחת, אין לו ראש מרות, אבל חגב הבא לפנינו ויש לו את ארבעת סימני הטהרה ויש לו גבחת וראשו מרות, מניין שגם הוא מותר באכילה? כלומר שמה נאמר שאין די בארבעת הסימנים אלא צריך סימן נוסף שאין לו גבחת? משיבה הברייתא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ואת הסלם למיניהו, וזה המין הקרוי ניפול, ולמין זה יש ראש מרות, ומכאן אני למד שגם הסלם מותר באכילה אף על פי שיש לו ראש מרות. וכתבה התורה למיניהו להביא את האושקף, שהוא מין חגף שיש לו ראש מרות והוא דומה לסלם, משום שהמילה למיניהו באה להורות שיש כאן כלל ופרט וכלל, כי בתחילה כתבה התורה אשר לא קריים, והיינו כלל שמרבה את כל מיני החגבים שיש להם קריים, אחר כך כתבה התורה ואת הסלם, והיינו פרט שרק סלם טהור, שוב כתבה התורה למיניהו, והיינו כלל שמרבה את כל המינים הדומים לסלם, ומכאן אנו למידים שכל המינים הדומים לסלם מותרים. וכן יש לרבות מכאן גם את המין הקרוי יוחנה ירושלמית, לפי שגם מין זה דומה לסלם בכך שיש לו ראש מרות. והגמרא נקטה לדוגמה את אחד מהמינים. כך אומר רש"י. ואם כן, יש לנו שתי דרשות של כלל ופרט וכלל, אחד לרבות שהדומים להרבה מותרים, ואחד לרבות שהדומים לסלם מותרים. מביאה הברייתא שיש כלל ופרט וכלל נוסף מחרגול. מבררת הברייתא, ועדיין אין לי ללמוד להתיר משתי הדרשות הללו, אלא חגב הבא לפנינו ואין לו גבחת, אין ראשו מרות, וכן חגב הבא לפנינו ויש לו גבחת ראשו מרות, והיינו באופן שיש להם את ארבעת סימני הטהרה, ובתנאי שהוא חגב הבא לפנינו ואין לו זנב, לפי שגם להרבה וגם לסלעם אין זנב, ועדיין החגב הבא לפנינו ויש לו את ארבעת סימני הטהרה ויש לו גם זנב, מניין שגם הוא טהור, שהרי אינו דומה לו להרבה ולא לסלעם ואינו נלמד מהם, ושמה נאמר שצריך חמישה סימנים כדי לתאר חגב, ארבעת הסימנים שבמשנתנו וסימן נוסף שאין לו זנב. משיבה הברייתא, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב את החרגול למיניהו, וזהו מין הקרוי ראשון. ולמין זה יש זנב, מכאן אני למד שגם החרגול מותר באכילה אף על פי שיש לו זנב. וכתבה התורה למיניהו להביא את הקרספת ואת השחלנית, והם מיני חגבים שיש להם את ארבעת סימני הטהרה וכן יש להם זנב והם דומים לחרגול. ומשום שהמילה למיניהו באה להורות שיש כאן כלל ופרט וכלל, והיינו שבתחילה כתבה התורה אשר לא קריים זה כלל, שמרבה את כל מיני החגבים שיש להם קרעים, אחר כך כתבה התורה ואת החרגול, והיינו פרט, שרק החרגול טהור, ושוב כתבה התורה למיניהו, והיינו כלל שמרבה את כל המינים האדומים לחרגול, מכאן אנו למדים שכל המינים האדומים לחרגול גם מותרים. הוא אומר רש"י, וכן הברייתא כאן של תנא דבי רבי ישמעאל יכלה למנות גם את המין הקרוי ארצוביה, שהברייתא לעיל בדף סמכי עמוד א', בתנא דבי רב כתבה שהוא מין חרגול. ואם כן, גם לא יש ארבעה סימני טהרה וכן זנה, אלא שהתנא הביא חלק מן המינים. ועוד אפשר לבאר שבאמת ארצוביה הוא אחד מהמינים של קרספת או שחלנית, ובכל מקום קראו לו בשם אחר. מביאה הברייתא שיש דרשה של הצד השווה לרבות חגב שראשו ארוך. מבררת הברייתא ואין לי ללמוד להתיר מהדרשות הללו, והיינו כלל ופרט וכלל האמור בהרבה ובסלם ובחרגול, אלא חגב הבא לפנינו ואין לו גבחת, אין ראשו מרות, וכן חגב הבא לפנינו ויש לו גבחת שראשו כן מרות, וכן חגב הבא לפנינו ואין לו זנב, וכן חגב הבא לפנינו ויש לו זנב, והיינו באופן שיש להם ארבעת סימני הטהרה, ובתנאי שהוא חגב הבא לפנינו ואין ראשו ארוך, משום שלכל שלושת המינים הללו הרבה סלם וחרגול אין ראש ארוך, ולכן אי אפשר ללמוד משלושת הכלל ופרט וכלל הללו אלא חגבים שאין ראשם ארוך, אבל חגב הבא לפנינו ויש לו את ארבעת סימני הטהרה וראשו ארוך, מניין לנו שגם הוא טהור? משיבה הברייתא, אמרת, הרי אתה דן בניין אב משלושתן. בניין אב הוא אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, והיינו שאם מצינו דין אחד שנאמר מפורש בתורה, ניתן ללמוד ממנו את כל שאר הדינים הדומים לו שאינם מפורשים בתורה, כגון אם נכתב בתורה שמין הרבה טהור, ניתן לדרוש בניין אב מהרבה שגם מין חגב אחר טהור. אבל אם יש שינוי ביניהם, אפשר לפרוך את הדרשה, כגון, אם כתוב בתורה שהרבה טהור והרבה אין ראשו מרות, ואנחנו רוצים ללמוד סלעם שיש לו ראש מרות, ניתן לפרוך מה להרבה שכן אין ראשו מרות. אבל אם מצינו כמה דברים שחידשה התורה, אפשר ללמוד מהצד השווה שבהם. למשל, אם נכתב הרבה וסלעם, ניתן ללמוד מימין נוסף. ואי אפשר לפרוך מה הרבה שכן אין ראשו מרות, משום שסלעם ראשו כן מרות. ובכל זאת הוא טהור. ולכן עלינו לחפש מהם הסימנים המשותפים בהרבה וסלעם, ואז אפשר ללמוד את כל הדברים שיש להם את הסימנים המשותפים הללו, ודרשה זו קרויה הצד השווה. אז אם כן אומרת הברייתא תדן בניין אב משלושתן, ולכן עלינו לחפש מהם סימני הטהרה שנמצאים בכל המינים שממנו נלמד בניין אב, שכל שאר החגבים שיש להם אותם סימני טהרה הרי הם טהורים. לא ראי הרבה כראי חרגול, לא הסימנים שבמין ההרבה דומים לסימנים שבמין החרגול, ולא ראי חרגול כראי הרבה, ולא הסימנים שבמין החרגול דומים לסימנים שבמין ההרבה, שהרי להרבה אין זנב, ולחרגול יש זנב, וכן להרבה אין ראש מרות, ואילו לחרגול יש ראש מרות. ואומרים התוספות, למרות שהסדר בפסוק הוא הרבה סלם חרגול, הברייתא פירשה קודם שהרבה וחרגול אינם דומים לפי שהם שונים זה מזה בשני דברים, ואילו הסלם שונה מכל אחד מהם רק בדבר אחד, ועוד שהרי לפי מסקנת הגמרא הכלל ופרט וכלל הוא רק מהרבה וחרגול, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. ממשיכה הברייתא ואומרת, ולא ראי שניהם כראי סלם, ולא הסימנים הנמצאים בשני המינים הללו הרבה וחרגול דומים לסימנים שבמין הסלם, ולא ראי סלעם כראי שניהם, ולא הסימנים שבמין הסלם דומים לסימנים הנמצאים בשני המינים הללו הרבה וחרגול, שהרי הרבה שונה מהסלם בכך שיש לסלם ראש מרות, ואילו להרבה אין ראש מרות, ואילו החרגול שונה מן הסלם בכך שיש לו זנב, ואילו לסלם אין זנב, ולכן בהכרח אי אפשר לעשות בניין אב שסימני הטהרה תלויים בזנב ובראש מרות. לא בכך שיש לך אגב את אחד מהסימנים הללו, ולא בכך שאין לו את אחד מהסימנים הללו, שהרי בכל סימן יש מין טהור שיש לו אותו, ויש מין טהור שאין לו אותו, ולכן בהכרח יש לדרוש כך. הצד השווה שבהם הסימנים שכל החגבים הטהורים שווים בהם, כלומר הסימנים שנמצאים בכל החגבים שמנתה התורה, הם שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים, קרעיים, וכנפיו חופים ומכסים את רובו, אף אני הרבה חופים, והוסיף גם כל מין חגף שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים וכנפיו חופים את רובו, שגם הוא טהור אף שראשו ארוך. ובהמשך תקשה הגמרא, מאחר וכל החגבים הללו אין ראשם ארוך, מדוע לא נדרוש הצד השווה שבהם שלכולם יש את ארבעת הסימנים המנויים במשנה וכן אין ראשם ארוך, ולכן נרבה רק חגף שיש לו את כל הסימנים הללו וכן שאין ראשו ארוך. עכשיו דורשת הברייתא שצריך שיהיה גם שמו חגב. שואלת הברייתא, ועלו הצרצור הזה שהוא מין שידעו חכמים שהוא טמא, יש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים וקרעיים וכנפיו חופין את רובו, מכסים את רובו, ומכין לפי דבריך שכל מין שיש לו את ארבעת הסימנים הללו הוא טהור, יכול יהיה הצרצור מותר באכילה. משיבה הברייתא, תלמוד לומר מלמדינו הכתוב ממה שנאמר ואתי חגב למיניהו, והפסוק הזה הרי מיותר, שהרי מין חגב כבר התרבה ממה שלמדנו שכל מין שיש לו ארבעה סימנים הרי הוא טהור, וגם לחגב יש ארבעה סימנים, ולכן בא ללמדינו שצריך תנאי נוסף ששמו של המין הוא חגב, אבל מין שאין שמו חגב, כגון הצרצור, הרי הוא טמא. אבל כל המינים האמורים לאל שמם חגב. והטעם שאי אפשר ללמוד שצריך שיהיה שמו חגב מהכלל ופרט וכלל, משום שסימן זה אינו חשוב כל כך, ולולי שהתורה מרבה סימן זה בפירוש, אי אפשר ללומדו. כך תוספות לעיל בדף סמכי עמוד א' בדיבור המתחיל, רבי יוסי אומר, הוא שמו חגב. שואלת הברייתא, אם אתה מתיר מין ששמו חגב יכול שנלמד מכאן שהוא מותר באכילה אפילו אם אין בו את כל הסימנים הללו? והגמרא לכמן בדף סמכו עמוד א' תקשה על דברי הברייתא, הרי למדנו מהרבה וחרגול שצריך את כל הסימנים הללו. בשבעה הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ממה שנאמר, ואת החגב למיניהו, שלא די בכך ששמו חגב לחוד ואינו מותר באכילה עד שיהיו בו כל הסימנים הללו שכולם נמצאים במין חגב. וזהו הפרטי פרטות שאמרה הברייתא, והיינו שהרבה וחרגול באו ללמד שיש כלל ופרט וכלל, ואילו מה שנאמר את החגב למיניהו מיותר ואין מה ללמוד ממנו בכלל ופרט וכלל, ולכן דורשים ממנו שכדי להכשיר חגבים צריך שמלבד ארבעת סימני הטהרה גם יש מם חגב. ולהלן הגמרא אומרת שגם סלעם בא לדרשה ואינו כלל ופרט וכלל, וגם הוא נקרא פרטי פרטות, ומה שדורשים מלמיניהו שצריך את ארבעת סימני הטהרה, וזהו כללי כללות שאמרה הברייתא. ונמצא ששיטת ברייתא זו שנלמד מכלל ופרט וכלל שניתן לרבות כל מין חגב שיש לו את ארבעת סימני הטהרה ובתנאי ששמו חגב, אך לא צריך שלא יהיה ראשו ארוך. מקשה הגמרא על דברי הברייתא שאמרה שמהצד השווה מרבים את כל המינים שיש להם ארבעה סימנים ואף מין שראשו ארוך. פריך רווחי, הקשה רווחי, ויש מחלוקת בין המפרשים האם זה רווחי גאון או רווחי שהיה מרבנן סבוראי. כיצד ניתן לרבות מהצד השווה גם מין שראשו ארוך, הרי יש לפרוך מה לאנך, מה למינים הללו הרבה סלעם וחרגול, שכן אין ראשן ארוך, אבל מינים שראשם ארוך שמה הם טמאים. ומבאר רב החי את קושי הטוב, וכי תאימה כיוון דשבו בארבעה סימנים מייטינן ולא פרחינן. אם תרצה לומר שמכיוון שהמינים הללו דומים למינים הכתובים בתורה בארבעה סימנים, יש לרבות שהם תיאורים אף שאינם דומים להם לגמרי. וכיצד נדרוש זאת? ויש מחלוקת הנאי במסכת עיר ובן בדף כוח, כיצד דורשים כלל ופרט וכלל. ובביאור המחלוקת יש להקדים שכל מקום שנאמר כלל ופרט, והיינו שקודם נאמר כלל ואחר כך פרט, כוונת התורה רק למה שנאמר בפרט, ואי אפשר ללמוד משם דברים אדומים לפרט. ואילו כאשר יש פרט וכלל, והיינו שקודם התורה כותבת פרט ואחר כך כלל, התורה מרבה כל דבר שבכלל, והפרט אינו ממעט כלום. ובכלל ופרט וכלל מחלוקת הנאים כיצד לדורשו. טענה אחד סובר שעיקר הדרשה הוא ממה שנאמר בכלל האחרון, דהיינו שדורשים בעיקר את הפרט ואת הכלל שנאמר אחרי הפרט. וממילא הרי זה כפרט וכלל שמרבים את כל הדברים שבכלל. אלא שהכלל הראשון מועיל שנחשיב זאת מעט כאילו הוא כלל ופרט, ולא נרבה ממש את כל מה שבכלל האחרון, אלא רק מה שדומה אפילו מעט לפרט. ונמצא שהכלל האחרון מרבה את הכל והוא העיקר, אבל הכלל ופרט שלפניו באו למעט דבר אחד, ולכן הם ממעטים דבר שאינו דומה לגמרי לפרט. ולא התנא האחר סובר שדורשים בעיקר את הכלל הראשון ואת הפרט, והרי זה ככלל ופרט שכוונת התורה רק לפרט, אלא שהכלל האחרון מועיל ללמדנו שאפשר לדרוש דבר נוסף, ולכן מרבים דברים אדומים לגמרי לפרט. ורש"י מפרש שזה הספק כאן בגמרא. אם הכלל הראשון הוא העיקר, אם כן יש כאן כלל ופרט, ורק ארבעה מינים המפורשים בתורה בכלל, ולכן התורה מרבה בכלל האחרון של למיניהו מין הדומה לו בכל הסימנים, בין בארבעה הסימנים המפורשים במשנה ובין בסימן החמישי שאין ראשו ארוך. ואילו לתנא שסובר שהכלל האחרון הוא העיקר, אם כן יש לנו פרט וכלל, כלומר הפרט הוא המינים המפורטים והכלל הוא מה שנאמר למיניהו, ולכן מרבים את כל המינים, אבל הכלל הראשון מועיל שלא נרבה כל מין אלא רק מינים אדומים מעט לפרט, ולכן מרבים מינים אדומים לפרט בארבעה סימנים, אבל אין צריך שיהיה דומה לגמרי לפרט, אלא אף ששונה הוא מהפרט בכך שראשו ארוך הוא טהור. וכוונת הגמרא עכשיו לומר שמא נאמר שהברייתא סוברת שהכלל האחרון הוא העיקר, ולכן אפשר לרבות אף מינים שראשם ארוך. ותוספות בדיבור המתחיל וכי תימא פירשו בשני אופנים. א', שלפי התנא שסובר שהכלל הראשון הוא העיקר, צריך שיהיה דומה לפרט בשלושה צדדים, כלומר שיהיו בו שלושה סימנים שבו הוא דומה לפרט, ואילו התנא שסובר שהכלל האחרון העיקר, די שיהיה דומה לפרט בשני צדדים. כותבים התוספות שבמשנה נאמרו ארבעה סימנים, אבל יש שני סימנים מפורשים בתורה, והם שיש לו קריים ושיש לו רגליים, ולא נלמדו מהכלל ופרט וכלל. ונמצא שלפי התנא שסובר שהכלל הראשון העיקר, צריך שיהיה דומה לפרט בשלושה סימנים, והיינו שיש לו כנפיים ושכנפיו מכסים את רובו, ושאין ראשו ארוך. ואילו לתנא שסובר שהכלל האחרון העיקר, מספיק שהוא דומה מעט לפרט בשני סימנים, והיינו שיש לו כנפיים ושכנפיו מכסים את רובו, אבל אין צריך שיהיה דומה לפרט בסימן השלישי שאין ראשו ארוך. אופן שני של התוספות, לפי התנא שסובר שהכלל הראשון העיקר, צריך שיהיה דומה בכל הצדדים לפרט, בין בצדדים החשובים בין בצדדים הגרועים. ואילו לתנא שסובר שהכלל האחרון העיקר, צריך שיהיה דומה לפרט בצד אחד החשוב ביותר, ואם יש שני צדדים חשובים השווים בחשיבותם, צריך שיהיה דומה לפרט בשני הצדדים הללו. וכן, אם יש יותר צדדים חשובים השקולים, צריך שיהיה דומה לפרט בכל הצדדים החשובים, אבל אינו צריך שיהיה דומה לפרט בצדדים שאינם חשובים. ולפי זה אפשר לומר שבאמת כל הארבעה סימנים שבמשנה נלמדים מן הכלל ופרט וכלל, ונמצא שלפי התנא שסובר שהכלל הראשון העיקר, צריך שיהיה דומה לפרט בכל הסימנים, והיינו בין ארבעת הסימנים שבמשנה ובין הסימן שאין ראשו ארוך. ואילו לתנא שסובר שהכלל האחרון העיקר, צריך שיהיה דומה לפרט בכל הסימנים החשובים, שהם שווים בחשיבותם, והיינו הסימנים המנויים במשנה. אבל הסימנים שאין ראשו ארוך ושאין לו זנב, הם סימנים פחות חשובים, ולא צריך שיהיה דומה לפרט גם בסימנים הללו. אז אם כן אומר רב חי, אם תרצה לומר שמכיוון שהמינים הללו דומים למינים הכתובים בתורה, בארבעה סימנים יש לרבות שהם תיאורים אף שאינם דומים להם לגמרי, וכפי שהסברנו עכשיו לשיטותיהם של רשי והתוספות כיצד למדים זאת, אי אפשר לומר כן, שהרי יחי אם כן, חרגול נמי דשבו להו לא לכתוב, גם חרגול שדומה להרבה וסלעם בארבעת סימני הטהרה, התורה לא צריכה לכתוב, ותהיתי, ונלמד שחרגול טהור מהרבה וסלעם, שכן, אף שהוא שונה מהם, בכך שלהם אין זנה ולא יש זנה, והרי לדבריך די שהוא דומה בארבעת הסימנים, ואם כן מדוע התורה צריכה לכתוב בפירוש חרגול, אלא ודאי הטעם שכתבה התורה חרגול, ומשום דאי כלם יפרח. שאפשר לפרוח את הדרשה הזו ולומר מה להנח מה למינים הללו הרבה וסלם שכן אין להם זנב ולכן הם תיאורים ומחמת כן התורה צריכה לכתוב בפירוש חרגול ומוכח מכאן שהברייתא הזו סוברת שחגב שאינו דומה לגמרי למינים הכתובים בתורה אף אם יש בו את ארבעת הסימנים אי אפשר ללומדו מהמינים הכתובים בתורה כלומר שמוכח מכאן שברייתא הזו סוברת שהכלל הראשון הוא העיקר ואם כן החנמי גם כאן, כאשר אנחנו מרבים את המין שיש לו את ארבעת סימני הטהרה על ראשו ארוך, יקלה מפרח, אפשר לפרוח את הדרשה ולומר מה להנח מה למינים הללו הרבה סלם וחרגול, שכן אין ראשן ארוך. ולכן הם תיאורים, אבל המינים שראשם ארוך, ייתכן שהם תמאים. מתרץ את הגמרא את הברייתא אלא אמר רב החיים, מה שנאמר בתורה ואת הסלם למיניהו יתי ראו, זה פסוק מיותר. שהרי לא לכתוב רחמנה סלם, התורה יכלה הייתה שלא לכתוב סלם ותיתי ונרבה את הסלם מהרבה ומחרגול בצד השווה. מה הרבה וחרגול יש להם את ארבעת הסימנים המנויים במשנה, אף אני אלמד סלעם שגם יש לו את ארבעת הסימנים שבמשנה. דמה היא פרחת? כיצד תוכל לפרוח את הדרשה הזו? אם תפרוח מה להרבה, אין לו גבחת, אין לו ראש מרות ולכן הוא טהור? ולכן אי אפשר ללמוד ממנו סלעם שיש לו ראש מרות? אפשר לדחות את הפרחה הזו שהרי חרגול די יש לו גבחת, יש לו ראש מרות ומכל מקום הוא טהור? ואם כן יש לנו הוכחה, שאין סימן הטהרה מה שאין לו ראש מרות, ואם תפרוח מה לחרגול דה יש לו זנב ולכן הוא טהור, אבל אי אפשר ללמוד ממנו סלם שאין לו זנב, אפשר לדחות את הפרחה הזו שהרי הרבה דה אין לו זנב ומכל מקום הוא טהור. אם כן יש לנו הוכחה שאין הסימן טהרה מה שיש לו זנב, אלא הצד השווה של הרבה וחרגול שבשניהם יש את ארבעת הסימנים המנויים במשנה, וכן את הסימן שאין ראשו ארוך, ואם כן אפשר ללמוד גם סלם, שהרי גם לא יש את ארבעת הסימנים המנויים במשנה ואין ראשו ארוך. ומאחר ואין צורך לכתוב סלם, שהוא טהור, כי ניתן ללמוד זאת מהרבה וחרגול, סלם דכתב רחמנה למה, אז למה כתבה התורה בפירוש סלם שהוא טהור? אלא ודאי אם אינו עניין לגופו, כיוון שהתיבה סלם אינה נצרכת ללמדנו את גוף הדין שסלם טהור, תנאו עניין לראשו ארוך, תדרוש תיבה זו לעניין אחר, דהיינו ללמדנו, שאף מין חגף שראשו ארוך מותר באכילה, אם יש לו את ארבעת הסימנים שבמשנה. וזו אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. שאם נכתב בתורה דין מיותר, צריך לדרוש מן הדין הזה עניין אחר, ומסרה התורה את הדבר לחכמים להכריע מהו העניין שראוי לדרוש מן התיבה המיותרת הזו. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל אלו כללי כללות ופרטי פרטות, מדוע הגמרא מרבה דווקא שלא צריך את הסימן של ראשו ארוך ולא לרבות סימן אחר, כגון שלא צריך שכנפיו יחסו את רובו? תרצים התוספות שסימן זה הוא יותר גרוע משאר הסימנים. ולכן מסתבר שהתורה ריפתה כאן שהחגף טהור גם אם אין לו את הסימן שאין ראשו ארוך. ועוד תירוץ אומרים התוספות שידעו חזל שכל חגף שחסר לו אחד מארבעת הסימנים המנויים במשנה, כמו כן חסר לו או את הסימן של אין ראשו ארוך או סימן אחר מארבעת המנויים במשנה. אבל ישנם חגבים שיש להם את ארבעת סימני הטהרה וחסר להם את הסימן שאין ראשו ארוך. וכיוון שלמינים הכתובים בתורה יש חמישה סימנים, דהיינו ארבעת הסימנים המנויים במשנה וכן סימן נוסף שאין ראשו ארוך, לפיכך כשמרבה התורה מהתיבה סלעם מינים נוספים, מסתבר לרבות את המינים שראשם ארוך. אבל יש להם ארבעה סימנים שבהם הם דומים למינים הכתובים בתורה, מאשר לרבות מינים אחרים, שחסר להם אחד מהסימנים המנויים במשנה. שמינים אלו בוודאי חסר להם סימן נוסף, אינם דומים למינים הכתובים בתורה, אלא בשלושה סימנים בלבד. אילו בעל המאור והרמב"ן תרצו שהסימנים של כנפיים וכנפיו מכסים את רובו, דומים יותר לסימנים שהוזכרו בתורה, רגליים וקרעים, לפי שכולם מסייעים לו לקפוץ. ולכן מעדיפים לרבות את הסימנים הללו, מאשר לרבות שאין ראשו ארוך שאינו דומה לסימנים שהוזכרו בתורה. עוד מתרץ הרמב"ן שהצרצור ראשו ארוך, ומאחר והוא צריכה התורה לכתוב חגב כדי למעט צרצור שאין שמו חגב, מוכח שמי ששמו חגב, אף שראשו ארוך, הוא טהור. שאם לא כן, מדוע הוא צריך הכתוב למעט מי שאין שמו חגב? הרי המין היחיד שאין שמו חגב הוא הצרצור, והצרצור ראשו ארוך. אם כן, נמצא שלדעת הברייתא יש שתי דרשות של כלל ופרט וכלל. מה שנאמר בפסוק אשר לא קראים, זה הכלל. את הערבב ואת החרגול הם הפרטים, ומה שנכתב למינו, למיניהו, הם הכללים האחרונים. וזה מה שאמרה הברייתא, אילו כללי כללות. יש לנו שתי תיבות מיותרות, והיינו ואת הסלם ואת החגב, ומזה דורשים שגם מין שראשו ארוך טהור, וכן שצריך שתנאי נוסף יהיה ששמו יהיה חגב. וזוהי הברייתא ששנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, אילו הם פרטי פרטות. והתוספות בדיבור המתחיל, אילו פרטי פרטות פירשו, שמה שכתבה התורה למיניהו בסלם, אף שאינו נצרך לכלל ופרט וכלל, היינו ללמד שלא רק מיני סלם מותר כשראשו ארוך, אלא גם שאר המינים מותרים כשראשם ארוך. בעוד, שאילו לא הייתה כותבת התורה למיניהו בסלם, היינו אומרים שסלם בא למעט שרק הוא עצמו טהור, אבל המינים הדומים לו, הם טמאים. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, תנא דבי רב ותנא דבי רבי ישמעאל, במה נחלקו התנא של הברייתא הראשונה שהובא לאיל בדף סמכי עמוד א', הסובר שמרבים מארבעת הפעמים שנאמר למיניהו ארבעה מינים נוספים שלא נאמרו בתורה שגם הם כשרים. בתורת כהנים נקראת ספרא דבי רב לפי שהיה שגור בבית המדרש בפי כולם, וברייתא זו נשנתה בתורת כהנים בפרשת שמיני, ולכן קוראת הגמרא לתנא ששנה את הברייתא הזו תנא דבי רב, כלומר התנא ששנה את הברייתא השגורה בבית המדרש. אז הברייתא הזו חולקת עם התנא של הברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, הסובר שיש כלל ופרט וכלל מהרבה וחרגול לרבות את כל המינים שיש להם, את ארבעת סימני הטהרה, במה הם חולקים? שיבה הגמרא במין חגף שראשו ארוך כמפליגי, בזה הם חולקים. תנא דבי רב סובר שרק חגף שיש לו גם את ארבעת הסימנים שבמשנה וגם את הסימן החמישי שאין ראשו ארוך, הוא כשר. ואילו תנא דבי רבי ישמעאל סובר שדי בארבעת הסימנים שבמשנה ולא צריך גם את הסימן החמישי שאין ראשו ארוך. ומבאר את הגמרא, תנא דבי רב סבר, מה שנאמר אשר לא קראים בפסוק, זהו כלל. שהרי הוא כולל את כל מיני החגבים שיש להם קריים, מה שנכתב לאחר מכן הרבה סלעם חרגול חגב, ולאחר כל מין נאמר למיניהו זהו פרט, שהרי פרטה התורה שרק אלו מותרים, ואם כן יש לנו כלל הוא פרט. כי התנא דבי רב סבר שאי אפשר לומר שהמילה למיניהו הוא כלל, ויש כאן כלל ופרט וכלל, לפי שהוא סובר שלא דורשים בכלל ופרט וכלל, אלא אם כן, שני הכללים דומים זה לזה וכוללים את אותם הדברים, וכאן, למיניהו שנאמר בכל מין אינו דומה לכלל הראשון, שהרי הכלל הראשון שאמרה התורה אשר לא קראים, מלמד שכל המינים שיש להם רק סימן אחד של קראים, הרי הם קשרים, ולא הכלל האחרון של למיניהו מלמד, שאין להכשיר אל המין הדומה להרבה בכל ארבעת הסימנים. והיינו שמלבד הסימן של קראים, יש לו עוד שלושה סימנים. אז עוד פעם, התנא דבי רב סבר מה שנאמר אשר לא קראים זה כלל, שהרי הוא כולל את כל מיני החגבים שיש להם קראים. מה שנכתב לאחר מכן הרבה סלם חרגול חגב, ולאחר כל מין נאמר למיניהו זהו פרט, שהרי פרטה התורה שרק אלו מותרים, אם כן יש לנו כלל ופרט, ובכל מקום בתורה שיש כלל ופרט, דורשים שאין בכלל אלא מה שבפרט. והיינו שאין כוונת התורה בכלל לכל הכלול בכלל, אלא רק למה שנתפרש בפרט. ולכן בענייננו שפרטה התורה ארבעה מינים, ולגבי כל אחד נאמר למיניהו, יש ללמוד דמיני אין, דלאו דמיני לא. שרק חגב שהוא מאותו מין של אחד מהחגבים האמורים בתורה מותר, אבל חגב שאינו מאותו מין של אחד מהחגבים הללו אסור באכילה. ולפיכך, אילו לא הייתה תורה כותבת את אחד מארבעת החגבים, לא היינו יכולים ללמדו מאמינים האחרים בצד השווה. וממילא כל ארבעת החגבים צריכים להיכתב, ואף אחד מהם אינו מיותר כדי לרבות מין שראשו ארוך. ומרבי דדם אלי משני צדדים, ולפיכך מרבי התנא רק דבר הדומה למין שנאמר בתורה בשני צדדים, והיינו שדומה גם בכל ארבעת הסימנים שנשנו במשנה, וגם בכך שאין ראשו ארוך. וכל ארבעת הסימנים שנשנו במשנה חשובים כמו צד אחד, כיוון שכולם חשובים וכולם שקולים בחשיבותם, ולכן אפשר לרבות את כולם כצד אחד. ותנא דבי רבי ישמעאל סבר, והתנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל סבר, מה שנאמר בפסוק אשר לא קראים זהו כלל, שהרי הוא כולל את כל מיני החגבים שיש להם קראים, מה שנאמר לאחר מכן הרבה סלם חרגול וחגב, זהו פרט. לאחר מכן נאמר בפסוק למיניהו, הרי הוא חזר וכלל מינים נוספים מלבד המפורטים בפרט, והרי זה כלל ופרט וכלל, ובכל מקום שיש לנו כלל ופרט וכלל, אי התדן, אין התדן בכלל אלא כעין הפרט, והיינו שאין לנו דנים בכלל אלא דברים אדומים לפרט, וממילא, אפילו התורה לא הייתה כותבת את סלעם, היינו לומדים זאת מהרבה וחרגול בצד השווה, ונמצא שהמילה סלעם מיותרת כדי לרבות ראשו ארוך, ומרבי כל דדם אלי בחד צד, ולפיכך מרבי התנא כל מין הדומה לפרט, אפילו אם הוא דומה לפרט רק בצד אחד, והיינו בארבעת הסימנים שנאמרו במשנה, ואף שראשו ארוך. מקשה הגמרא, הרי הכלל שמופיע בפסוק במילה למיניהו לא דומה לכלל הראשון. כיצד תנא דבי רבי ישמעאל יכול לדרוש כלל ופרט וכלל, ולא דם מכלל הקמא לכלל הוותרא? והרי הכלל הראשון אינו דומה לכלל האחרון, שהרי כלל הקמא בכלל הראשון אשר לא קריים, אמר רחמנה. אמרה התורה אשר לא קריים, ומשמע דכל מין דאיטלי שיש לו קריים, אכול, תאכל אותו, וכל מין דלאיטלי שאין לו קריים, לא תאכול, אל תאכל אותו, ואם כן, מהכלל הראשון משמע, שגם מינים שיש להם רק את הסימן של קריים, הרי מותרים באכילה, אף על פי שאין להם שום סימן טהרה נוסף. ואילו מן כלל הבטרה, ואילו מהכלל האחרון, אנחנו לומדים שהחגבים אינם כשרים עד השבוע, עד שהם יהיו שווים לאותם שמנתה התורה בכל ארבעת סימנים שנשנו במשנה. תרץ את הגמרא, תנא דבירא בישמעאל, בכלל ופרט כאי גוונא, דיינו דן. דיינו דורש כלל ופרט וכלל אפילו באופן שהכלל האחרון אינו דומה לכלל הראשון, וכולל פחות דברים מאשר הכלל הראשון. מוסיפה הגמרא, ודאמרינא נמי בעלמא, וגם מה שאמרנו בכל השס, דדיין תנא דבירא בישמעאל. בכלל ופרט כאי גוונא, שהתנא דבירא בישמעאל דורש כלל ופרט וכלל גם באופן שהכלל הראשון והאחרון אינם דומים זה לזה, מאחד, דבר נלמד מכאן. כי כך מבואר בכמה מקומות בשס, במסכת בבא קמא בדף סמך ד', במסכת זבחים בדף ד', ובמסכת כריתות בדף כ"א, שיש תנא שדורש כלל ופרט וכלל, באופן שהכלל הראשון לא דומה לכלל האחרון. והגמרא מבארת שזה תנא דבירא בישמעאל הדורש כלל ופרט וכלל גם באופן הזה. והמקור של כל המקומות הללו בשס הוא מכאן. מאחר וראינו כאן בברייתא שתנא דבירא בישמעאל דורש כלל ופרט וכלל, אף שהכלל הראשון כולל יותר דברים מאשר הכלל האחרון, נלמד מכאן לכל התורה כולה ששיטת תנא דבירא בישמעאל שהכללים אינם צריכים להיות דומים זה לזה. ומבאר התפארת יעקב שכוונת הגמרא כאן לבאר, שמאחר ובכל המקומות בשס הגמרא מביאה ברייתא שלא הוזכר בה שם התנא ששנה את הברייתא, והגמרא מקשה מיהו התנא הדורש כך ומתרצת שזה תנא דבירא בישמעאל, ולא נתבאר בכל השס מניין שכך סובר תנא דבירא בישמעאל, ולכן הוקשה כאן לגמרא מניין מצינו שתנא דבירא בישמעאל סובר כן, ועל כן ביארה הגמרא שמהברייתא כאן מוכח כך, וזהו המקור לכל השס שזוהי שיטת תנא דבירא בישמעאל. דנה הגמרא בדברי הברייתא של תנא דבירא בישמעאל, אמר מר אמר חכם ובא לאל בברייתא של תנא דבירא בישמעאל, שלמדנו מהמילים ואת החגב שצריך שיהיה שמו חגב. מבררת הברייתא, אי שמו חגב? אם שמו חגב יכול אין בו את כל הסימנים הללו שנמנו במשנה, ובכל זאת יהיה טהור מאחר וזהו שמו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ממה שנאמר ואת החגב למיניהו עד שיהיו בו כל הסימנים הללו. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, איך אפשר לומר שבלי שהתורה כותבת למיניהו פעם נוספת הייתי אומר שהוא טהור אף על פי שאין בו את כל הסימנים הללו? מי חיטאיתי, מאיכן ניתן ללמוד דבר זה? והרי הרבה וחרגול כתיב, נאמר בפסוק הרבה וחרגול, והברייתא דרשה שנלמד מהם כלל ופרט וכלל, ואין להתיר אלא דבר הדומה להם כי אין הפרט, והיינו שיש לו את כל ארבעת סימני הטהרה שנמנו במשנה. תרץ את הגמרא, אי לא כתיב אם לא היה כתוב בתורה סלעם כדי כאמרת. אם לא היה כתוב בתורה את המילה סלעם, אז הייתי אומר כפי שאמרת שמהרבה וחרגול נלמד שאין להתיר מינים נוספים, אלא אם כן יש להם את כל ארבעת סימני הטהרה. אשתא דכתיב סלעם? עכשיו שכתבה התורה את המילה סלם לרבות מינים שאין להם את כל סימני הטהרה, ומכך דרשה הברייתא לרבויה לרבות מין חגב השונה מהרבה וחרגול בכך שראשו ארוך, אם כך אימא לרבי נמי כל דהו, נוכל לומר שהסלעם בא לרבות כל מין הדומה להרבה ולחרגול במשהו ואפילו בסימן טהרה אחד, ואינו צריך שיהיה דומה להרבה וחרגול בכל ארבעת סימני הטהרה שנשנו במשנה, שהרי זה מה שסלם בא ללמדנו, שאינו צריך להיות דומה לגמרי להרבה ולחרגול אלא די שהוא דומה מעט. כמה שמלן מלמדנו הפסוק במה שאמר למיניהו שאין הדבר כך, וצריך את כל ארבעת סימני הטהרה שנשנו במשנה. מביאה הגמרא סתירה, מהו סלעם ומהו חרגול. מקשה הגמרא, מה ישנעת, מה שונה שם בברייתא של תנא דבי רב, דאמרת שאמרת שסלעם זה ראשון, וחרגול זה ניפול. ומה ישנעך ומה שונה כאן בברייתא של תנא דבי רבי ישמעאל, דאמרת שאמרת שסלעם זה ניפול וחרגול זה ראשון, בדיוק להפך. תרץ את הגמרא מרקיאטרי ומרקיאטרי. כל תנא קורא למינים הללו כפי שהיה קרוי במקומו. ושניהם מודים מהו הסלעם והחרגול, דהיינו שלסלם אין זנב, אילו לחרגול יש זנב, אלא שבמקומו של תנא דבי רב קראו למין שאין לו זנב ראשון, ולמין שיש לו זנב ניפול, ואילו במקומו של תנא דבי רבי ישמעאל קראו לאותו שאין לו זנב ניפול, ולמין שיש לו זנב ראשון. וכותב רש"י בשם הלכות גדולות שהחגבים הללו אינם טעונים שחיטה, שכן נאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק מ"ו, זאת תורת הבהמה והאוב וכל נפש החיה רומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ, וביאור הפסוק הוא שהבהמה היינו הבהמות והחיות, והעוף היינו העופות הגדולים ואינו כולל את שרץ העוף, וכל נפש הרומסת במים אלו הדגים וכל שרצי המים, ולכל נפש השורצת על הארץ אלו השרצים וכולל את שרצי העוף, והיינו חגבים. ודרשה הגמרא לאל בדף זך עמוד ב' שממה שנמנה העוף בין הבהמה ובין הדגים מבואר, שמצד אחד הוקש לבהמה שצריכה שחיטת שני הסימנים בין הקנה ובין הוושת, ומאידך הוקש לדגים שאינם צריכים כלל שחיטה, מכך נלמד שהוא צריך שחיטה בסימן אחד או הקנה או הוושת, ואם כן החגבים שהוזכרו לאחר הדגים והם סמוכים רק לדגים ולא נסמכו לבהמה, אינם צריכים שחיטה כלל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ובדגים, כל שיש לו סנפיר וקסקסת הרי הוא טהור. סימני טהרה של דגים שעתידים לבוא לאחר זמן או שעתידים לנשור לאחר זמן, מביאה הגמרא כעת מן הברייתא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת עבודה זרה בדף למתת עמוד א', מין דג שאין לו עכשיו כאשר הוא הקטן, סימני טהרה עתיד לגדל אחר זמן כגון מיני הדגים, הקירויים, הסולטנית, רש"י אומר, ומין דגים קטנים הקרויים בלעז, תונינה, וכתב הדברי חמודות, שמה ששנינו כאן שהסולטנית מותרת, זה רק לגבי דין תורה, אבל חכמים אסרוה, מפני שהיא מתערבת עם דגים טמאים. אז נאמר בברית המנדק שאין לו עכשיו, וסימני טהרה עתיד לגדל לאחר זמן כגון הסולטנית, והאפיין שטבעם שהם נולדים בלא סימני טהרה, ולאחר זמן גדל בגופם סימני טהרה, הרי זה מותר. וכן אם יש לו עכשיו היותו במים סימני טהרה, והוא עתיד להשאירן בשעה שעולה מן המים, כגון הדגים הקרויים בלשון פרסי, אקונס ואפונם, כספיטיאס ואחפיטיאס ואתונס, שקסקסיהם של המינים הללו נושרים כאשר הם עולים מן המים, הרי זה מותר. והדרכי תשובה מביא מחלוקת אחרונים, אם הדין הזה נאמר גם על הסנפיר או רק על הקסקסת, כיוון שהסנפיר מחובר ודבוק מגופו של הדג, לא שייך שינשור מעליו בעלותו מן המים, או שמה גם בסנפיר שייך שינשור. מבררת הגמרא מדוע הוא צריכה התורה לכתוב גם סנפיר וגם קסקסת. נא נתם שנינו במשנה במסכת נידה דף נ"א עמוד ב', כל דג שיש לו קסקסת יש לו גם סנפיר. ויש דג שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. מבררת המשנה, מי שיש לו קסקסת ויש לו סנפיר הוא דג טהור, אבל מי שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת הוא דג טמא. והיינו שבסימני דגים צריך את שני הסימנים כמו בחיות ובהמות, ולא כמו בעופות שיש עופות שהם קשרים גם בסימן טהרה אחד. אבל המשנה לא צריכה לשנות, יש לו קסקסת ואין לו סנפיר, משום שאין מציאות כזו, ולכן אם מצא בדג קסקסת מותר לו לאכול את הדג, ואין לו צריך לבדוק האם יש לדג גם סנפיר. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, מניין לחזל הכלל הזה? עוד מקשים התוספות, מניין להם מה שאמרו לאל בדף סמך ג' עמוד ב', שיש רק 700 מיני דגים טמאים וכל שאר המינים טהורים, והם מתרצים שאפשר שאדם הראשון קרא שמות גם לכל מיני הדגים ולא רק לבהמות ועופות, כפי שמשמע בפשטות מלשון הפסוק, והוא מסר לדורות את הכלל הזה. ועוד תירוץ, שאפילו אם נאמר שאדם הראשון לא קרא שמות לדגים, אפשר שיש הלכה למשה מסיני שמלמד אותנו את זה. כתב הכתב סופר שיש נפקמינה מהכלל הזה גם לחומרה, שאם מצאו דג שאין לו סנפיר אבל יש לו קסקסת אחת דבוקה בגופו שהדג טמאו, שבוודאי אין הקסקסת שלו, שהרי אין לו סנפיר, ואין דג שאין לו סנפיר ויש לו קסקסת, ולכן בוודאי הקסקסת נדבקה לגופו מדג אחר. מקשה הגמרא, מכדי הקסקסת כסמכינן, הרי כאשר בודקים את הדג אם הוא טהור אנחנו סומכים רק על הקסקסת, ואם מצא קסקסת אין לו צריך לבדוק האם יש לו גם סנפיר, שהרי אין דג שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר, כפי ששנינו במשנה במסכת נידה. ואילו על הסנפיר אין סומכים, שאם מצא דג שיש לו סנפיר אינו סימן שהדג טהור, שהרי יש גם דגים טמאים שיש להם סנפירים ועדיין מוטל עליו לבדוק האם יש לדג גם קסקסת, ואם כן לכתוב רחמנה שתכתוב התורה רק קסקסת ולא לכתוב סנפיר, שלא תכתוב את סימן הטהרה סנפיר, שהרי אין שום נפקמינה ממה שנכתב שצריך גם סנפיר. מתרץ לגמרא, היא כתב רחמנה רק קסקסת ולא כתב סנפיר, אבי אמינא הייתי אומר, מהי קסקסת? מהו הקסקסת שנכתבה בתורה? זה מה שאנחנו קוראים לו סנפיר, כלומר שהייתי אומר שהסימן היחיד שנאמר בתורה הוא קסקסת, אבל הוא אותו עבר שהדג שט בו על פני המים והוא נקרא סנפיר, והייתי מכשיר אפילו דג טמא שיש לו רק סנפיר, אף על פי שאין לו קסקסת. לכן כתב רחמנה גם סנפיר וגם קסקסת, שבזה יודעים שסימן אחד הוא מה שנקרא סנפיר, והשני הוא מה שנקרא קסקסת. ותוספות ליל בדף חב ב' עמוד ב', דיבור המתחיל יצטרך בירו שקסקסת פירושו כל דבר שאינו חלק ושווה, והיד מסכסכת בו כשמעבירים עליו את היד. ולכן השם קסקסת מתאים גם לסנפיר וגם לקסקסת.

ושריון קסקסים הוא לבוש ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. הפסוק מבהר ומתאר את גבורתו של גוליאת ואת לבושו שהיה מגן על גופו עם כובע ושריון כבד מנחושת, והשריון היה עשוי מחתיכות רבות של ברזל כמו קסקסים. נלמד מכאן שקסקסת הוא לבוש, ולכן נדע מכאן שגם קסקסים שנאמרו בדגים הוא הלבוש המכסה את אור הדג. וכותבים התוספות במסכת נידה בדף נ"א עמוד ב', דיבור המתחיל ולכתוב, שגם לפני ששמואל הנביא כתב את ספרו ונתבהר בפסוק של גוליאת שקסקסת הוא לבוש, ידעו חכמים מקבלה מהו קסקסת. מקשה הגמרא אם יודעים כבר מלשון הפסוק שקסקסת הוא הלבוש שעל אור הדג והסנפיר הוא העבר שהדג שט עמו במים, אם כן חוזרת הקושייה ולכתוב רחמנא קסקסת ולא לכתוב סנפיר, כי עכשיו אי אפשר לתרץ שאילו היה כתוב רק קסקסת הייתי אומר שהקסקסת היא הסנפיר, שהרי יודעים שהקסקסת הוא הלבוש שמעל האור. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו וכן תנא דבי רבי ישמעאל, וכך שנו את התירוץ הזה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שבאמת הפסוק מיותר, אבל הוא נכתב כדי שיגדיל תורה ויאדיר. התורה כתבה תיבת סנפיר שממנו ניתן ללמוד מהו הקסקסת ומהו הסנפיר, למרות שידענו כן ממה שנאמר בספר שמואל, ובכך הגדילה והאדירה את דברי התורה. בביאר החתם סופר שהכוונה שהתורה טורחת לכתוב דבר אף שיכולים אנו ללמוד אותו ממקום אחר, כפי שמצינו שדבר שאפשר ללמוד אותו מקל וחומר טורחת התורה וכותבת אותו בפירוש. והקיקיון דיונה ביאר שמאחר והנביא כתב שריון קסקסים, אם כן מוכח שהלשון של קסקסים מורה הלבוש, ואם הלומד יעמיק בכך יוכל להבין מעצמו שקסקסת הוא לבוש ולא סנפיר, אף שבשניהם היד מסכסכת. ולכן מה שנכתב בפירוש בתורה הוא רק להגדיל תורה בדבר שהלומד יכול להבין מעצמו. הריטב"א ביאר מהו יגדיל תורה ויאדיר, משום שבאמת כל הדגים הטהורים שיש להם קסקסת יש להם גם סנפיר, ולא הוצרכה התורה לכתוב סנפיר אלא כדי להגדיל תורה ולהאדירה. ועוד שאולי גם הסנפיר גורם את הארתו של הדג, ולכן הודיענו התורה את הסימן הזה שנדע את האמת מהו הסיבה שהתירה התורה את הדגים הללו. כך גם כתבו השלה והלב אריה, שהתורה רצתה להגדיל את התורה ולהאדירה ולהודיע גם את הטעם שהם טהורים, ולכן גילתה שסימני הטהרה אינם רק סימנים שנכיר את המינים הקשרים, אלא הם הסיבה שהם טהורים, וכדי להודיע את הסיבה התורה צריכה לומר שגם הסנפיר נצרך כדי לגרום שיהיה הדג טהור. אבל במקום שהתורה טורחת וכותבת דבר שאפשר ללמוד מקל וחומר, לא שייך הלשון יגדיל תורה ויאדיר, כי אין לנו ידיעה נוספת ממה שטרחה התורה וכתבה בפירוש. מבררת הגמרא מדוע צריך גם פסוק שמותר לאכול את הטהורים וגם פסוק שאסור לאכול את הטמאים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא מופיעה בתורת כהנים בפרשת שמיני. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"א פסוק ט', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. ועוד נאמר שם, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקט צמלכם ושקט ציו לכם מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקיצו. כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקט צאו לכם. ממש מה שנאמר, אכולת שיש לו, ממה שנאמר בפסוק הראשון, אותם תאכלו, והיינו שתאכל דווקא את זה שיש לו סנפיר וקסקסת, שומע, אני יש לי ללמוד שאל תאכל את שאין לו סנפיר וקסקסת. ואם יאכל, יעבור על איסור עשה לאכול דג שאין לו סנפיר וקסקסת. שהרי לאו הבא מכלל עשה נחשב לעשה. וכן ממש מה שנאמר, אל תאכל את שאין לו, ממה שנאמר בפסוק אחר כך לא תאכלו, שכל שאין לנו סנפיר וקסקסת אסור הוא באכילה, שומע אני שרק אותו שאין לנו סנפיר וקסקסת נאסר באכילה. אבל אם תרצה יכולת שיש לו סנפיר וקסקסת, אם כן שואלת הברייתא ולמה שנהן, למה כתבה לנו התורה את שני הפסוקים, הרי ניתן ללמוד את האיסור והיתר מפסוק אחד. משיבה הברייתא, התורה כתבה את שני הפסוקים לעבור עליו להורות שהאוכל את הדגים האסורים עובר גם בעשה וגם בלא תעשה. הוא אומר המאירי שכוונת הברייתא כאן אינה דווקא על דגים, אלא לדרוש על כל המינים הטמאים שנשנו במשנה, בין בהמות, בין עופות, בין דגים, שבכולם נאמרו גם פסוקים שרק הטהורים מותרים באכילה, שמהם נלמד שהטמאים אסורים באכילה, וגם פסוקים נוספים שהטמאים אסורים באכילה. ובתלמוד הירושלמי במסכת ביקורים למדו מכאן לכל התורה כולה שלאו הבא מכלל עשה, הרי הוא איסור עשה. לאחר שסיימה הגמרא לפרש את המינים הטהורים והטמאים וסימניהם של הבהמות והחיות, העופות, החגבים והדגים שנתפרשו במשנה, עוברת הגמרא לפרש את דיני השרצים. ומצינו שני סוגי שרצים שלא נאסרו, שרצי המים ששרצו בכלים ולא בימים ובנחלים, וכן שרץ הארץ שלא רכש על הארץ. ובסוגיות הבאות עד סוף הפרק, הפרק השלישי, פרק ששמו אלו טריפות, הגמרא עוסקת בביאור פרטי דינים הללו ומפרשת איזה שרצים נאסרו ואיזה שרצים לא נאסרו, ומניין נלמד זאת. יש ארבע דרגות בשרצי המים שאין להם סימני טהרה. א', שרץ המים הנמצא בימים ובנחלים אשר דינו מפורש לאיסור בפסוק שנאמר וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקט צמלכם. ב', שרץ המים הנמצא במעיינות מים נובעים, הנקראים בלשון הגמרא חריצין ונעיצין, והם דומים לימים ונחלים בכמה אופנים, שהם נובעים, שיש בהם כניסה ויציאה למים, ואינם סגורים לגמרי, והם בקרקע. ג', שרץ המים הנמצא במי גשמים שנאספו בקרקע, כגון בבורות שכין ומערות, והם דומים במקצת לימים ונחלים בכך שהם בקרקע, אבל אינם דומים להם לגמרי, כי אינם נובעים. וכן בכך

0: המים סגורים לגמרי בתוך הבור וזוחלים מהבור החוצה. ודלת, שרץ המים שנמצא במים שבתוך כלים, והוא שונה מימים ונחלים בכל האופנים, כי מימיו אינם נובעים וגם הם סגורים בתוך הכלי וגם אינם בקרקע. מבררת הגמרא מדוע נכפל בתורה היתר לאכול דגים שיש להם סימני טהרה. מבררת הברייתא בתורת כהנים, נאמר בפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וקשה, הרי כבר נאמר בסוף הפסוק, אותם תאכלו, ואם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו תחילת הפסוק שנאמר בו, את זה תאכלו. מקדימה הברייתא ומביאה שני פסוקים שנאמר בהם היתר לאכול שרץ המים באופן מסוים, פסוק אחד מפורש ופסוק אחד סתום. ולקמן בדף סמך זין עמוד א' מבארת הגמרא מהם שני הפסוקים. בפסוק המפורש נאמר שמותר לאכול שרץ המים שאין בו סימני טהרה כאשר הוא גדל בתוך כלים. ורשי פירש שהיתר הוא על שקצים הגדלים בתוך הכלים, ולא פירש שהיתר הוא גם על דגים טמאים שנוצרו בתוך המים. ורק כאשר הוא גדל בימים ובנחלים הוא אסור. בפסוק השני נאמר היתר סתום. ומבארת הברייתא שיכול הייתי לומר הואיל והתיר הכתוב שרץ המים בלא סימני טהרה בפסוק המפורש וכן התיר הפסוק בסתם. ילמד היתר הסתום מן היתר המפורש ונאמר, מה כשהתיר הכתוב במפורש לא התיר לאכול שרץ המים בלא סנפיר וקסקסת, אלא רק אם גדל במים שבתוך הכלים? והגמרא לקמן תבהר מניין לומדים את היתר הזה. אז אף כשהתיר הכתוב בפסוק השני בסתם, לא התיר לאכול שרץ המים, אלא אם גדל במים שבתוך הכלים, אבל אם גדל בבורות שכינו מערות וכל שכן אם גדל בחריצין ונעיצין, הוא אסור. מבררת הברייתא מניין לרבות בורות שהם עגולים שיש בהם מים, שכין שזו חפירה ארוכה וקצרה שיש בה מים, ומערות שיש בהם מים, ששוחה, שמתכופף אדם ושותה מהם ואינו נמנע מלשתות אף שיש במים שקצים. רואיל והמים הללו לא דומים לימים ונחלים, ורק בהם התורה אסרה כל שרץ שאין לו סימני טהרה. תלמוד לומר, משיבה הברייתא, מלמדנו הכתוב המיותר תאכלו מכל אשר במים, שגם שקצים הגדלים בבורות שכין ומערות מותר לשתותם יחד עם המים, ולכן נכפל בפסוק פעמיים היתר אכילה. היתר הראשון מלמד היתר אכילת שקצים בכל מים שאינם נובעים, כגון בורות שכין ומערות. היתר השני מלמד שדגים שיש להם סנפיר וקסקסת מותרים אפילו בתוך ימים ונחלים. וכך יש לדרוש את הפסוק. את זה תאכלו מכל אשר במים, גם אם אין לו סנפיר וקסקסת וכגון במים עומדים. אבל בכל אשר יש לו סנפיר וקסקסת במים, מותר אפילו בימים ובנחלים, וכן בכל מים נובעים. אבל בלי סנפיר וקסקסת, במים נובעים הרי הם אסורים. מבררת הגמרא מניין ששקצים במים שבכלים לא נאסרו. שנינו בברייתא, מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים? מבררת הגמרא היכן התיר הכתוב שקצים שבכלים? משיבה הגמרא דכתיב, נאמר בפסוק את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. מדייקת הגמרא בימים ובנחלים הוא שכתבה התורה אותם תאכלו. ללמד, דכי איתלי אכול, שרק כאשר יש לו סימני טהרה, סנפיר וקסקסת מותר לאכול, דלית ללא תאכול. אבל אם אין לו סימני טהרה לא תאכל אותם. וכל זה נאמר רק לגבי בימים ובנחלים, אבל שקצים שבכלים, אף על גב דלית לי, אפילו שאין לו סימני טהרה, אכול. מקשה הגמרא, אם השם תאמר להפך, שהפסוק שהתיר לאכול דג שיש בו סימני טהרה לא נאמר, אלא רק אם הוא גדל בימים ובנחלים, אבל הדג הגדל בכלים, אף על גב דאית לי לא תאכול, אפילו שיש לו סנפיר וקסקסת, אל תאכל אותו. כלומר, שמסוף הפסוק שנאמר, כל אשר לו סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו, יש לדרוש כן, שהרי הפסוק מדבר על המינים המותרים שיש להם סנפיר וקסקסת. ובפסוק זה נאמר תנאי של ימים ונחלים, ומשמע שכל היתר נאמר בתנאי שהוא בימים ובנחלים, והיינו שהתנאי הולך על אילו, שיש להם סנפיר וקסקסת, שרק בימים ובנחלים הם מותרים, אבל בכלים לא נאמר היתר של אילו שיש להם סנפיר וקסקסת. תרץ את הגמרא לא סל כדאי, תך לא יעלה בדעתך לומר כן, שהרי מהפסוק הבא מוכח להפך, דכתיב, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקצם לכם. מדייק את הגמרא שדווקא אותו שנמצא בימים ובנחלים דלייטלי, שאין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכול, אל תאכל אותו. משמע, אבל אותו הנמצא במים שבכלים, אף על גב דלייטלי, אפילו שאין לו סנפיר וקסקסת, אכול. ולכן מוכח שגם בפסוק הראשון, הכוונה שמותר לאכול דגים ושרצים במים שבכלים. שהרי הפסוק השני בא לאסור לאכול אותו שאין לו סנפיר וקסקסת, ובפסוק זה נאמר תנאי של ימים ונחלים, ומשמע, שכל האיסור נאמר בתנאי שהוא בימים ובנחלים. והיינו שהתנאי הולך גם על אותם, שאין להם סנפיר וקסקסת, שרק בימים ובנחלים הם אסורים, אבל בכלים לא נאמר האיסור של אותם שאין להם סנפיר וקסקסת. ולכן מכוח הפסוק הזה חייבים לומר, שגם מה שנאמר בפסוק הראשון שדווקא בימים ובנחלים מותר, אין הכוונה לומר שהפסוק ממעט שדווקא בימים ובנחלים נאמר היתר של סנפיר וקסקסת, אלא להפך. דווקא בימים ובנחלים נאמר התנאי שצריך סנפיר וקסקסת, אבל בכלים לא נאמר התנאי הזה. וזהו שני הפסוקים שאחד מפורש ואחד סתום, המלמדים אותנו ששרצים שגדלו בכלים מותרים, כפי שהגמרא אמרה לאל שאחד מלמד על השני. ולקמן בדף סמך זין עמוד א', מחלוקת בגמרא לאיזה פסוק אני קורא מפורש ולאיזה פסוק אני קורא סתום. כך מפרש רש"י. בסוגיה שלפנינו דנה הגמרא באופן דרשת פסוק שנכתב בו כלל ופרט וכלל. מנגדים את כללי הדרש בזה. יש שלוש שיטות בשעס כיצד ניתן לדרוש פסוקים שנאמר בהם דין באופן כללי, ואחר כך באופן מסוים ושוב נאמר באופן כללי. יש שיטות שדורשים כלל ופרט וכלל ופרשו שפרט הנכתב לאחר כלל בא לפרש את הכלל, וזה הנקרא כלל ופרט. ודינו שאין בכלל אלא מה שבפרט, וכאשר התורה מוסיפה כלל נוסף, כוונת הדברים שיש לרבות דברים נוספים מלבד הפרט, כלשהו כעין הפרט, דומה לפרט. ובשיטה זו נחלקו התנאים במסכת העירובין בדף זך עמוד ב' כיצד לדרוש, האם הכלל הראשון עיקר או הכלל האחרון עיקר. וביור המחלוקת הוא שלפי האמור בכל כלל ופרט, הפרט בא לפרש את הכלל ומלמדנו שאין בכלל אלא מה שבפרט, אבל כאשר הוא להפך, שהפרט קודם לכלל והוא הנקרא פרט וכלל, הכלל מוסיף על הפרט ומרבה הכל. מחלוקת תנאים בכל פרט וכלל ופרט, איזה כלל הוא העיקר? האם הכלל הראשון הוא עיקר ובעצם יש כאן כלל ופרט שאין לנו לרבות שום דבר מלבד הפרט, ורק משום שכתבה התורה כלל נוסף מתרבה עוד דבר הדומה לגמרי לפרט, או שמה הכלל האחרון עיקר ובעצם יש כאן פרט וכלל שמרבה הכל, ורק משום שכתבה התורה כלל נוסף מתמעט מזה כל דבר שאינו דומה לפרט בשום צד. ומאחר והכלל הנוסף בא למעט דבר מסוים, ניתן למעט רק דבר שאינו דומה כלל לפרט. ונמצא לפי התנא שסובר שהכלל הראשון עיקר, נלמד מכלל ופרט וכלל רק דברים הדומים לגמרי לפרט, ואילו לפי התנא שסובר שהכלל האחרון הוא העיקר, נלמד מכלל ופרט וכלל שכל דבר הדומה קצת לפרט מרבים גם אותו. ויש שיטה שלישית שלא דורשים כלל ופרט וכלל אלא מריבוי מיעוט וריבוי, וההבדל ביניהם הוא כך שבריבוי מיעוט וריבוי המיעוט אינו מפרש מה נאמר בריבוי אלא בא למעט משהו, והריבוי בא לרבות דבר נוסף, ולכן כאשר יש רק ריבוי ומיעוט, הריבוי מרבה הכל והמיעוט ממעט את הכל. ומאחר ויש סתירה בין הלימודים, מתרבה כל דבר הדומה למיעוט, וכאשר יש ריבוי נוסף, מרבים שלא רק דבר הדומה לגמרי למיעוט נתרבה, אלא אפילו דבר הדומה קצת למיעוט נתרבה. ועכשיו לענייננו, בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ת' נאמר, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. נאמרו כאן שני כללים או שני ריבועים. א', נאמר בפסוק מכל אשר במים, ב', כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים. שני הכללים הללו משמע שדיני סנפיר וקסקסת נאמרו על כל החיים בכל מים, שהרי נאמר מים סתם, אבל בהמשך הפסוק נאמר פרט או מיעוט, שהרי נאמר שהדין אמור רק בימים ובנחלים. מבררת הגמרא אם אפשר לדרוש כאן כלל ופרט וכלל. שואלת הגמרא, והיימה, מדוע צריך את הלימוד ממה שנכפה לתר אכילת דגים, שיש בהם סימני טהרה להתיר אכילת שרצים בבורות, והרי ניתן ללמוד את הדין הזה מכלל ופרט, שהרי נאמר בפסוק מכל אשר במים וזהו כלל, משום שמשמע שבכל המימות צריך סימני טהרה, ונאמר בסוף הפסוק בימים ובנחלים וזהו פרט, שפרטה התורה שלא בכל מים צריך סימני טהרה, אלא רק במאה הימים והנחלים, ובכל מקום שנאמר בתורה כלל ופרט, אין לנו ללמוד בכלל, אלא מה שמפורט בפרט. ולכן יש לנו לדרוש ולומר שרק שקצים הגדלים בימים ובנחלים, אין, הם בכלל האיסור. כיוון שאין להם סימני טהרה, אבל שקצים הגדלים בין העיצים בחפירות ארוכות וצרות שיש בהם מים נובעים, וחריצים חפירות רחבות שיש בהם מים נובעים, לא, לא נאסרו. וכל שכן שלא נאסרו שקצים הגדלים במי גשמים שאינם נובעים מן האדמה, אלא נאספו בבורות. ולמה צריך לימוד מיוחד להתיר שקצים הגדלים בבורות? משיבה הגמרא, אין כאן כלל ופרט, אלא יש פה כלל ופרט וכלל. כי לאחר הכלל הראשון כתבה התורה פעם נוספת כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים וחזר וכלל. וכאשר יש לנו כלל ופרט וכלל, אנחנו מרבים כל מה שבכלל שהוא דומה לפרט, ומתרבה מכך שגם שקצים הגדלים במים נובעים כגון בחריצים ונעיצים אסורים, אבל שקצים שבבורות מותרים. כי אי אפשר ללמוד מהכלל ופרט וכלל שגם שקצים הגדלים במי גשמים שנאספו בבורות אסורים, משום שאם כן מדוע התורה כתבה, תאכלו מכל אשר במים לרבות שהשרצים שבבורות מותרים. כך מפרש רש"י. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לדרוש כלל ופרט וכלל, והרי הניטרי כלל דסמיך אליה דנינו. שני הכללים הם סמוכים זה לזה, ורק אחר כך נאמר הפרט. שהרי בתחילה נאמר פעמיים במים, ורק אחר כך נכתב בימים ובנחלים. ובאופן כזה אי אפשר לדרוש כלל ופרט וכלל, וחוזרת הקושיה שיש לנו כאן רק כלל ופרט. משיבה הגמרא שמכל מקום יש תנא שסובר שאפשר לדרוש גם באופן זה כלל ופרט וכלל. אמר רבינה, עדיין ניתן לדרוש כאן כלל ופרט וכלל כדאמרי במערבה, כפי שאמרו בני הישיבה בארץ ישראל. הם סוברים שיש כלל בהלכות הדרשה של כלל ופרט וכלל, שכל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, כאשר התורה כותבת שני כללים אחד לאחר השני, והפרט נכתב לאחר שני הכללים, התל את הפרט שנכתב אחרי הכללים ביניהם, בין שני הכללים, ודונם בכלל ופרט וכלל. כלומר שגם באופן זה, שהפרט נכתב לאחר שני הכללים, ניתן לדרוש כלל ופרט וכלל. ויש לדרוש את הפסוק כך, מה שנכתב בתחילת הפסוק במים זה כלל, מה שנכתב בסוף הפסוק בימים ובנחלים זה פרט, מה שנכתב פעם נוספת במים חזר וכלל. כשיש כלל ופרט וכלל, יהיה תדן ומרבה מן הכלל, אלא כעין הפרט, שדומה לפרט. מה הפרט? בימים והנחלים מפורש שמדובר בשקצים שגדלו במים נובעים. אף הכלל מרבה שרצים שגדלו בכל מיני מים נובעים שאף הם אסורים. מבררת הגמרא מהי רבי, מה נתרבה מדרשת כלל ופרט וכלל המרבה עוד דברים שהם דומים לפרט. משיבה הגמרא שרצים הגדלים בחריצים, חפירות ארוכות וקצרות, ונעיצים, חפירות רחבות שיש בהם מים נובעים, נתרבו לאיסורה. מבררת הגמרא ומה היא מיית ממה שנכתב הפרט, מה התמעט. משיבה הגמרא שרצים הגדלים בבורות שכין ומערות נתמעטו להתירה, שגם אם אין בהם סימני טהרה הם מותרים מאחר ואינם בכלל האיסור, הנלמד מהכלל ופרט וכלל. ולכמן תבהר הגמרא מדוע צריך גם את הכלל ופרט וכלל וגם את הדרשה של תוכלו. מבררת הגמרא מדוע אי אפשר ללמוד מהכלל ופרט וכלל שגם בורות אסורים. שואלת הגמרא ואימא מדוע לא נאמר שיש לדרוש כך, מה הפרט מפורש שמדובר בשקצים הגדלים במים הגדלים על גבי קרקע, אף כל שקצים הגדלים במים הגדלים על גבי קרקע אסורים. ומה ירבי, מה יתרבה לפי הדרשה הזו? משיבה הגמרא שאפילו שקצים הגדלים במים שבבורות שכין ומערות יתרבו לאיסור, אשר ידומים הם לימים ונחלים שהם מימיו גדלים על גבי קרקע. ומה ימיית, מה יתמעט לפי הדרשה הזו מהפרט שכתבה התורה בימים ובנחלים? משיבה הגמרא מיית שקצים הגדלים במים שבתוך כלים שאינם דומים כלל לימים ונחלים, שהם גם נובים וגם על גבי קרקע, ואילו המים שבכלים אינם נובים ואינם על גבי קרקע. אז קושיית הגמרא שגם בורות הם בכלל כעין הפרט, אף שאינם דומים לגמרי לימים ונחלים, כי ימים ונחלים הם מהם נובים ובורות לא, וזה משום שטן הזה סובר שהכלל האחרון הוא העיקר. ולכן מכלל ופרט וכלל ניתן לרבות כל דבר הדומה לפרט, אפילו אם אינו דומה לגמרי לפרט, ויש לאסור אף בורות, וצריך את הלימוד של תוכלו להתיר בורות. תרץ את הגמרא, אי אפשר לדרוש כך ולאסור שקצים הגדלים בבורות, משום שאם כן, הכתוב תוכלו הוא מיותר. ודרשו ממנו, לאל בדף סמכבב עמוד ב', להתיר שקצים הגדלים בבורות, מה יעני לה? מה נלמד ממנו? ואין לומר שנלמד ממנו להתיר שקצים הגדלים בכלים, משום שלזה אין צריך פסוק, כי זה נלמד בכלל ופרט וכלל, שכלים אינם דומים כלל לימים ונחלים, ואינם בכלל האיסור. ובהכרח שהפסוק תוכלו מלמד שלא נדרוש לאסור בכלל ופרט וכלל, אלא חריצים ונעיצים הנובים שדומים לגמרי לימים ונחלים. ומתוכלו המיותר נלמד שבורות שכינו מערות מותרים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף ס"ו, הדף השישה ושישים. במסכת חולין עם הצגת שש שאלות ישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע תנא דבי רב אינו דורש את הפסוק אשר לא קראים ואת למיניהו? כמו שני כללים. שאלה שנייה, מדוע תנא דבי רב שנה שסלעם הוא רשון וחרגול הוא ניפול, ותנא דבי רבי ישמעאל שנה להפך? שאלה שלישית, את מה מותר לאכול מהמים שבכלים בלא סימני טהרה? שאלה רביעית, מניין ידוע לחכמים שכל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מניין שקסקסת הוא לבוש הדג? והשאלה האחרונה, דף סמכבב, על מה עובר האוכל דג שאין לו סימני טהרה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, כ' בתמוז תשפ"ו. חתמנו וסיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף השישה ושישים, דף סמך וב במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור עמל וכל מיני דמי איתם מחר יום שני, כ"ה בתמוז תשפ"ו, ונלמד את דף סמך זין במסכת חולין, שהוא הדף החותם את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אלו טרפות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, שבוע מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ברפואות, בנחמות ובישועות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה בכל מלדי מיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מוקדם ורץ למשנה בשבוע טוב ומבורך יום ראשון חף בתמוז תשפ"ו לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום שס בשנה הדף חי הדף ה-18 במסכת כלים אשר בסדר תארות השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת כלים מפרק חפהי משנה א' ונחתום בפרק חוו משנה ג' בעת תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בעת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח מסכת כלים פרק חפהי משנה א' המשנה דנה בעניין גזירת חכמים על כלים שנגעו בהם משקים טמאים שבה חילקו חכמים בנגעו המשקים בתוכו של הכליל ונגעו באחוריו ומלמדת באילו סוגי כלים נוהגת החלוקה הזו. אומרת המשנה, כל הכלים שיש להם תוך, יש להם בית קיבול, יש להם דין אחוריים ותוך, כלומר שדין אחורי הכלים חלוק מדין תוכם לעניין טומאה הבא ממשקים טמאים שנגעו בכלי, שאם נגעו המשקים הטמאים בתוכו של הכלי, טימאו את הכלי כולו. ואם נגעו באחורי הכלי, לא טימאו אלא את האחוריים בלבד, כגון הקרים והכסתות והסכין והמרצופים, סכין גדולים, ואף על פי שניתן להפוך כלים אלו ולהשתמש באחוריהם, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, כל כלי כזה שיש לו תוברות לולאות שאינו ראוי לכך שיהפכו הוא, יש לו אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם. וכל כלי כזה שאין לו תוברות, אין לו לולאות, וניתן להופכו ולהשתמש באחוריו, אין לו דין אחוריים ותוך, אלא כולו נידון כתוך הכלי. ולפיכך, מגע של משקים טמאים, בכל אחד מחלקיו מטמא את כולו. אומרת המשנה, שולחן ודולפקי, שולחן מעץ קטן, יש להם דין אחוריים ותוך, ואף על פי שאין להם בית קיבול, הפנים שלהם נחשבים כתוך הכלי, והצד שכנגד נחשב כאחוריים. אלו דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, מאחר שאין לשולחן ולדולפקי בית קיבול, אין להם דין אחוריים אלא כל חלקיהם נידונים כתוך הכלי, ולפיכך, מגע של משקים טמאים בכל אחד מחלקים אלו מטמא את כל הכלי. וכן החליקו לעניין טבלה שאין לה ליז וז, אין לה שפה, שלדעת רבי יהודה, יש לדין אחוריים ותוך, ואילו לדעת רבי מאיר, אין לדין אחוריים, אלא כל חלקיה נידונים כתוך הכלי. מסכת כלים, פרק חפהי, משנה ב'. ממשיכה המשנה לעסוק בדיני תומת כלים במגע של משקים טמאים, ומלמדת את דינו של כלי הנקרא מרדע לעניין תומה זו. אומרת המשנה, מרדע מקל ארוך ועגול, שבראשו האחד יש ברזל רחב ומחודד לחתוך בו שורשים, הוא נקרא חרחור, ובראשו השני ברזל חד לדרבן את הבהמה, שלא תסתה מתלמי החרישה, והוא נקרא דורבן. יש לו דין אחוריים ותוך שהחרחור או הדורבן עצמם חשובים כתוך הכלי והמקל הסמוך להם נחשב כאחוריו וגם זה רק בחלק המקל שמשבעה טפחים בסמוך לחרחור או מארבעה טפחים בסמוך לדורבן שחלק זה נצרך לשימושם אבל שאר המקל אינו נחשב חלק מן הכלי אלו הם דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר אין להם לחלקי המרדה הדינים נפרדים אלא לכל חלקי המרדה יש דין אחד שכולם נידונים כתוך הכלי ולא הוזכרו השיעורים של ארבעה טפחים לדורבן ושל שבעה טפחים לחרחור אלא לשיריים לעניין דין שיערי כלים שנשברו שאם נשבר המקל של המרדה ונשארו ממנו ארבעה טפחים עם הדורבן או שבעה טפחים עם החרחור מקבלים כלים אילו טומאה כיוון שהם ראויים עדיין למלאכתם הראשונה מסכת כלים פרק חפהי משנה ג' לפנינו משנה נוספת בעניין תומת כלים במגע משקים טמאים המלמדת את דינם של כלים שיש בית קיבול גם בתחתיתם לעניין תומה זו אומרת המשנה מידות יין ושמן כלים העשויים למדידת יין ושמן וזומה ליסטרה כלי שראשו אחד כף וראשו אחר מזלג הוא כלי המשמש לבישול שבראשו האחד יש כף המיועדת לסילוק הזוהמה מן הגדירה ובראשו האחר יש מזלג עם שיניים שבו מעלים את הבשר מן הגדירה ומסננת של חרדל הוא משמרת של יין, מסננת של יין, כל אלו, יש להם דין אחוריים ותוך, אף על פי שיש באחוריהם בית קיבול, לפעמים הופכים את הכלי על פיו ומשתמשים בתחתיתו. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מאחר שלפעמים הופכים את הכלים הללו ומשתמשים בבית הקיבול שבתחתיתם, אין להם אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם, אלא גם התחתית נידונת כתוך. רבי שמעון אומר, יש להם אחוריים ותוך לגבי מה שנמצא בתוך הכלי, ולכן הם נטמאו מאחוריהן, מה שהיה בתוכן טהור, אבל לגבי הכלי עצמו אין חילוק בין האחוריים לבין התוך, ולכן אפילו נטמא הכלי מאחוריו צריך להדביל את כולו. מסכת כלים פרק חפהי משנה ד' לפנינו משנה נוספת בעניין תומת כלים במגע משקים טמאים המלמדת את דינו של כלי שיש בו שני בתי קיבול עניין תומה זו. אומרת המשנה הרובע וחצי הרובע, כלי אחד שיש בו שני בתי קיבול למדידה, אחד בשיעור רובע הקו והשני בשיעור חצי רובע הקו. אם נטמא הרובע במגע משקים טמאים לא נטמא חצי הרובע על ידם. וכן אם נטמע חצי הרובע במגע משקים טמאים, לא נטמע הרובע על ידם. אמרו התלמידים לפני רבי עקיבא, הואיל וחצי הרובע נחשב כאחוריים לרובע, מדוע היינו נטמע כשנטמע הרובע? וכי כלי שנטמע תוכו לא נטמעו אחוריו? אמר להם רבי עקיבא, של קט קודמיני, שאלה זו נשאלה כבר על ידי קט קודמת של תלמידים, וכך חשבתי להם, מדוע אתם קובעים שרק חצי הרובע נחשב כאחוריים לרובע? או שמה יש לומר שגם הרובע נחשב כאחוריים לחצי הרובע? ואם כן, כאשר נטמע הרובע במגע משקים טמאים, נוהג הדין שכלי שנטמעו אחוריו לא נטמע תוכו, ולפיכך אין חצי הרובע נטמע על ידם. מסכת כלים פרק חפאי משנה ה', ממשיכה המשנה לעסוק בדיני הרובע וחצי הרובע לגבי תומת כלים במגע משקים טמאים. אומרת המשנה, נטמע הרובע במגע של משקים טמאים בתוכו, הרובע ואחוריו תוכו של הרובע והדפנות המקיפות אותו מבחוץ טמאים, ואילו חצי הרובע ואחוריו תוכו של חצי הרובע והדפנות המקיפות אותו מבחוץ טהורין. וכן אם נטמע חצי הרובע במגע של משקים טמאים בתוכו, חצי הרובע ואחוריו תוכו של חצי הרובע והדפנות המקיפות אותו מבחוץ טמאים, ואילו הרובע ואחוריו תוכו של הרובע והדפנות המקיפות אותו מבחוץ טהורין. וכן אם נטמעו אחורי הרובע במגע של משקים טמאים, אחורי חצי הרובע טהורים. אילו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אין חולקין את הגביים, את האחוריים, ולכן אם נטמעו אחורי הרובע במגע של משקים טמאים, גם אחורי חצי הרובע נטמאים. וכשהוא מדביל אחד מחלקי הכלי הללו שנגעו בתומה כדי לתארו מתומתו, מדביל את כולו, עליו להדביל את כל הכלי, ולא די בכך שידביל את החלק שנגע בתומה. מסכת כלים פרק חפי משנה וב. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני תומת כלים במגע משקים טמאים, ומלמדת את דינם של חלקי הכלי המחוברים אליו, אבל אינם נחשבים חלק ממנו ממש לעניין תומה זו. אומרת המשנה, קני כלים, בסיסי כלים והגניהם, שפת הכלי הבולטת כלפי חוץ, באוזניהם החלק המחובר לכלי שלתוכו תוכבים את ידיות הכלי, ועידות הכלים, ידיות הכלים המקבלים, שלכלים שהם מחוברים עליהם יש בית קיבול, ולפיכך יש להם אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם. והמילה המקבלים שאומרת המשנה מתייחסת לכלים שעליהם מחוברות כל הידות שהוזכרו לאל, קני הכלים ואוגניהם ואוזניהם ועידות הכלים. וכוונת המשנה שידות אלו מחוברות לכלים המקבלים, דהיינו שיש להם בית קיבול, וממילא יש להם אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם לגבי תומת משקים. אומרת המשנה שנפלו עליהם, על החלקים המחוברים לכלי, משקים טמאים, מנגוון והם טהורים, ואפילו הם עצמם אינם נטמאים מהמשקים הללו. נמצא שרוצה להשתמש בכלי בטהרה, אינו צריך להדבילו במקווה, לדי בכך שינגב את המשקים הטמאים שעל הידות. ושאר כל הכלים שאינם יכולים לקבל רימונים, שאין להם אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם, שנפלו משקים טמאים על מקצתו של הכלי, אפילו נפלו על החלקים המחוברים לכלי, כולו נעשה טמא על ידם. כבר למדנו לאל שכלים שאין להם אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם, כגון בכלים שאין להם בית קיבול, לא יגבילו חכמים את גזירת תומת משקים, ולכן הדינו שמגע משקים טמאים בכל אחד מחלקי הכלי מטמא את כולו. המשנה כעת מוסיפה שבניגוד למבואר במקרה הקודם לגבי כלים שיש להם אחוריים ותוך, שדינם של הידות קל יותר מדינם של האחוריים, בכלים שאין להם אחוריים ותוך, דין הידות שווה לדין האחוריים, שכשם שלא חילקו בכלים אלו בין תוכם לאחוריהם, כך גם לא חילקו בהם בין הכלי עצמו לבין הידות שלו. ולכן אפילו נפלו משקים טמאים על ידות הכלי, נטמע בכך הכלי כולו. כמו כן, אם נפלו המשקים הטמאים על כל אחד משאר חלקי הכלי, נטמעות בכך גם הידות. אומרת המשנה, כלי שיש לו אחוריים ותוך שנטמע מאחוריו במגע של משקים טמאים, אחוריו טמאים אבל תוכו והגנו ואוזנו וידיו טהורין. אבל אם נטמע תוכו של הכלי במגע של משקים טמאים, כולו נעשה טמא, ובכלל זה אף עוגנו ואוזנו וידיו. מסכת כלים פרק חפי משנה זין. המשנה מלמדת על בית אחיזה של הכלי שדינו דומה לדינם של אחורי הכלי בניגוד לידות שהוזכרו במשנה הקודמת, ומאידך נחשב כמקום בפני עצמו ואינו חלק מן האחוריים. אומרת המשנה, כל הכלים שיש להם בית קיבול, יש להם אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם, ויש להם גם בית צביעה, בית אחיזה באצבע שחלוק בדינו מן האחוריים, שאם נטמעו אחורי הכלי, אין בית הצביעה נטמע עמם, וכן אם נטמע בית הצביעה, אין אחורי הכלי נטמעים עמו. כעת עוברת המשנה לדון בדין נוסף הקשור לחלוקה שבין בית הצביעה לאחורי הכלי, הקובע שהאוחז את הכלי בבית הצביעה שלו אינו צריך לחשוש שיבוא לגעת גם באחורי הכלי. אומרת המשנה, רבי טרפון אומר, רק לעריבה גדולה של עץ יש בית צביעה שחלוק מאחורי הכלי. לעניין זה, שאף מי שידיו טמאות רשאי לאחוז בבית הצביעה של עריבה טהורה, ואפילו אם יש משקים על אחורי העריבה, ואין לו צריך לחשוש שמה ייגע במשקים ויתמם ויחזרו המשקים ויתמו את אחורי הריבה. רבי עקיבא אומר, אף לכוסות יש בית הצבייה שחלוק מאחורי הכלי לעניין הזה. אותו חילוק שאמר רבי טרפון בין אחורי הכלי לבין בית הצבייה, שמכוחו קבעו שאין לחשוש האוחז את הכלי בבית הצבייה שלו יבוא גם לגעת באחוריו, נוהג גם בכוסות. רבי מאיר אומר, בית הצבייה חלוק מאחורי הכלי הן לעניין שרשאי לאחוז בו בידיים הטמאות, אפילו אם יש משקים על אחורי הכלי ואינו צריך לחשוש שמה מתוך כך יבוא לטמא את הכלי, ואין לעניין שאם נטמאו אחורי הכלי רשאי לאחוז בבית הצבייה שלו בידיים הטהורות, אפילו אם יש עליהם משקים ואינו צריך לחשוש שמה ייגע באחורי הכלי ויתמו המשקים שעל ידיו יחזרו אותם משקים ויתמו את ידיו. אמר רבי יוסי, לא אמרו שבית הצבייה חלוק מאחורי הכלי אלא לכך שהאחיזה מותרת לידיים הטהורות בלבד, שמי שידיו טהורות מן הסתם נזהר שלא יבוא להרבות את הטומאה. אבל אם היו ידיו טמאות, אינו רשאי לאחוז בבית הצבייה של כלי טהור שיש משקים על אחוריו, מפני שיש לחשוש שמתוך כך יבוא לטמא את הכלי. מסכת כלים פרק חפי משנה ח', רבי יוסי מבאר את דבריו במשנה הקודמת. כיצד, באיזה מקרה נוהג הדין שבית הצבייה חלוק מאחורי הכלי לעניין ידיים טהורות, שאם היו ידיו טהורות ויש עליהם משקים ואחורי הכוס טמאים ואחזו לכלי בבית צביעתו, אינו חושש שמה נטמאו ידיו מחמת שנגע בלי כוונה באחורי הכוס. שוב נזכיר שבית צביעתו הכוונה בית אחיזה באצבע. מציינת המשנה עוד שני דינים דומים. היה שותה בכוס שאחוריו טמאים מחמת משקים טמאים, אינו חושש שמה נטמא המשקה שבפיו באחורי הכוס וחזר וטימא תוך הכוס. וכן קומקום שהוא מרתיח בו מים שנטמאו אחוריו על ידי משקים טמאים, אינו חושש שמה יצאו משקים מתוכו ונגעו באחוריו הטמאים, ואחר כך חזרו לתוכו של הקומקום וטימאו. מסכת כלים פרק חפי משנה ת', המשנה מלמדת על מעלה בקודש בעניין החלוקה שבין תוך הכלי לאחוריו לגבי טומאת משקים. אומרת המשנה, כלי הקודש, כלים שמשתמשים בהם לקודשים, אין להם אחוריים ותוך שחלוקים זה מזה בדינם לעניין טומאת משקים, וגם מגע של משקים טמאים באחורי הכלי מטמא את כולו, שכן חכמים עשו מעלה בקודש לעניין זה, והוא הדין שאין להם בית צבייה שחלוק בדינו מאחורי הכלי, ולכן גם מגע של משקים טמאים בבית הצבייה בלבד מטמא את כולו. אגב, הדין הקודם מזכירה המשנה מעלה נוספת שעשו בקודש לגבי טומאת כלים. אומרת המשנה, ואין מטבילים במקווה כלים בתוך כלים לקודש לצורך שימוש בקודשים, כיוון שיש לחשוש שהכלי הפנימי יכביד על רצפת הכלי החיצון ויחצוץ בפני מי המקווה. עוברת המשנה לעסוק בעניין כללי בדיני טומאת כלים ומלמדת כיצד חל על הכלי שם כלי המקבל טומאה וכיצד ניתן להפקיע ממנו את השם הזה. אומרת המשנה, כל הכלים שיש להם שני שימושים אפשריים, שכלי כזה כשהוא מיועד לאחד מהם אינו מקבל טומאה וכשהוא מיועד לתשמיש השני הוא כן מקבל טומאה, יורדים לידי טומאתן במחשבה, נעשים ראויים לקבל טומאה אף במחשבה של בעל הכלי להשתמש בהם לתשמיש מסוים, ואינן עולים מידי טומאתן אלא בשינוי מעשה, אבל אין מתבטלת מהם תורת קבלת טומאה אלא בשינוי שנוצר במעשה, שהמעשה מבטל את מה שנוצר מיד המעשה ומיד המחשבה, ומחשבה אינה מבטלת לא את מה שנוצר מיד מעשה ואף את לא מה שנוצר מיד מחשבה. מחשבה אינה יכולה להפקיע תורת קבלת טומאה, לא רק כאשר נעשה כלי ראוי לקבל טומאה מלכתחילה במעשה, אלא גם כאשר נעשה ראוי לקבל טומאה במחשבה. כגון טבעת העשויה לנוי, שאם היא מיועדת לשמש כתכשיט לבהמה אינה מקבלת טומאה, ואם היא מיועדת לשמש כתכשיט לאדם מקבלת טומאה. אפילו נעשתה מלכתחילה כתכשיט לבהמה, מכל מקום אם חשב עליה לתנה באצבע של אדם, הרי היא מקבלת טומאה מאותה שעה ואילך, וכאילו הייתה מיועדת לאדם מתחילת עשייתה. וכדי לשנות את דינו של הכלי, מכלי המקבל טומאה לכלי שלא מקבל טומאה, אין די במחשבה בלבד, אלא צריך שיעשה בו מעשה המשנה צורתו, ומכין אותו לשימושו החדש. כגון בטבעת, אם חזר וחשב לייעד אותה לשימוש כתכשיט לבהמה, אין מחשבתו מועילה להפקיע ממנה שם כלי מקבל טומאה, אלא צריך שיעשה במעשה המשנה צורתה, ומכין אותה לשימוש כתכשיט של בהמה. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה, את הפרק החמישה ועשרים במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את פרק חבב במסכת כלים. פרק חבב משנה א', המשנה שלפנינו עוסקת בכלי אור שיש בהם בית קיבול הנוצר במשיכת רצועה. אומרת המשנה, סנדל עמקי, סנדל הנעשה בכפר עמקי מחתיכת אור פשוטה מתהדקת סביב הרגל במתיחת רצועה, עוברת בנקבים שבשפת האור סביב, וכיס של שנצות, כיס ארנק העשוי מאור פשוט שיש בשפתו רצועות העוברות בלולאות, וכשמושכים ברצועות הכיס נסגר. רבי יהודה אומר, אף כפיפה מצרית צהל יעשוי מענפי דקל, ובית הקיבול שלו נעשה במתיחת חבל של נצרים העובר בנקבים שבשפתו רבן שמעון בן גמליאל אומר אף סנדל לדיקי, סנדל הנעשה בעיר לודקיה, מאור פשוט הנסגר במתיחת רצועה כיוצא בהן דינו כדין סנדל עמקי, וכיס של שנצות, הרי כלים אלו המפורטים לאל מתמים נעשים כלי קיבול ומקבלים תומה, ומתהרין או בטלה מהם תורת כלי ואינה מקבלים תומה שלו ואומן, אפילו על ידי אדיוט שאינו אומן, שאם יכניס בהם אדיוט את הרצועות ומתחנת שנעשו כלי קיבול הרי מקבלים תומה, וכן אם מוצאים מהם את רצועותיהם ופשטם הרי מתהרים ואינה מקבלים תומה. אמר רבי יוסי, והלא כל הכלים דינם כן, שהם מתמים ומתהרים שלא באומן, שכל כלי שיש בו צורת כלי מקבל תומה אפילו אם עשהו אדיוט, וכל כלי שנפסדה צורתו אינו מקבל תומה אפילו אם אדיוט הוא שקלקלו. ובמה נשתנו הכלים הללו שדווקא בהם נאמרה ההלכה הזו שהם נמנו כאן? אבל אלא לא הוזכרו כלים אלו בבית המדרש, אלא ללמדינו שאף על פי שהם מותרים שהותרו רצועותיהם ונפשטו ואין להם צורת כלי קיבול, מכל מקום הרי הם טמאים מקבלים תומה, מפני שאף האדיוט יכול להחזירם בנקל, על כן לא בטל מהם שם כלי. ולא אמרו שהכלי ניתר באתרת הרצועה אלא בכפיפה מצרית, שאם הותרה רצועתה ונפשטה אינה מקבלת תומה, שהרי אף האומן אינו יכול להחזירה, ולכן בטל ממנה שם כלי. מסכת כלים פרק חבב משנה ב', המשנה הבאה עוסקת בדיני כיסים שונים של אור. אומרת המשנה, כיס של שנצות, כיס של אור, שבית הקיבול שלו נעשה במתיחת רצועות המוכנסות בלולאות שניטלו שנצב, שניטלו רצועותיו מתוך הלולאות, תמה, הכיס עדיין מקבל תומה, אבל אם נפשט הכיס לגמרי טהור, שוב אינו מקבל תומה. תעלה עליו את המטלת מלמטה, אם תפר לו מלמטה באמצעו חתיכה קטנה של אור תמה, עדיין מקבל הוא תומה, מפני שגם לאחר שנפשט נשאר בו צורת כלי. כיס לתוך כיס, שני כיסים זה בתוך זה התפורים יחד. בקצה האחד של הכיס שנטמע אחד מהם במשקה תמה, לא נטמע חברו בכיס האחר שלא נגעו בו המשקים אינו תמה, שמשקים מתמים כלים מדרבנן בלבד, ולכן הכיסים אינם חשובים כמחוברים. צרור המרגלית, אור שצררו בו מרגלית תמה מקבל תומה גם לאחר שנטלו ממנו את המרגלית. שואל והמרגלית הייתה צרורה בו זמן מרובה, נשאר האור עשוי כמו כיס ויש לו בית קיבול. ולו לגבי צרור המעות, אור שצררו בו מעות יש מחלוקת. רבי אליעזר מתמה משום שלאחר שמוציאים ממנו את המעות נשאר בו בית קיבול, וחכמים מתארים משום שצרור של מעות רגילים להוציא ממנו את המעות תדיר, והאור נפשט מהר ואין קיום לבית הקיבול. מסכת כלים פרק חבב משנה ג', אומרת המשנה, כף לוקטי קוצים, אור עשוי כמין כף יד שמלקטי קוצים מחזיקים להגן על ידיהם מפני הקוצים, תאורה אינה מקבלת תומה מפני שאינה עשויה לקבל בכלום. הזון כמין חגורה של אור, והברכיאר אור שנותנים על הברכיים כדי שיוכלו לכרוע עליהם תמאים מקבלים תומה כי הם עשויים לקבלה, והשרבולים כמין בית יד של אור דחוק וצר שנותנים האומנים על בתי היד על השרבולים הרחבים של בגדיהם כדי שלא ייפלו ויפריעו להם במלאכתם, תמאים מקבלים תומה. והפרקלימין, אור עשוי לעטוף ולקשור בו את המצח, תאורין אינם מקבלים תומה. וכל סוגי בית אצבעות כמין בתי יד של אור שיש בהם כיסים חלוקים לכל אצבע בפני עצמה, תאורות אינם מקבלות תומה. חוץ משל קייצין מלקטי קוצים, מפני שהיא מקבלת את האוג פרי אדום שמלקטי קוצים ביערות היו מניחים לפעמים בבית האצבעות ונמצא שהם עשויים לקבלה. אבל אם נקראה בית האצבעות, אם נקראה עד שאינה מקבלת את רוב האוג, תאורה אינה מקבלת תומה לפי שאינה עשויה עוד לקבלה. עד כאן שיעורנו בדף היומי משניות, דף ליום שס בשנה. היום הזה יום ראשון חף בתמוז, תף שין פי וו. סיימנו את תלמודנו בדף חי, במסכת קהילים אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע. עזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורא מלא וכל מיני דמיתה. מחר יום שני, חף א' בתמוז, תף שין פי וו. אני אלמד את דף יוטט במסכת קהילים, המסכת הראשונה בסדר החותמת, שישה סדרי משנה לא הוא סדר תארות. שתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, בישועות ובנחמות, ובכל מילדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות שביתת יום טוב. פותח הרמב"ם בהלכה א', אין מוציאין את האש, אסור ליצור אש ביום טוב, לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות, מפני שהוא מוליד דבר חדש ודומה קצת למלאכה. ודרך הוצאת האש מעצים, אבנים ומתכות היא כגון שחוכחין, דיינו משפשפים אותן זו בזו, או מקין אותם זו בזו עד שתצא האש. וכן אין מוציאין אש מן הנפט אחד ביותר, נפט חזק, דיינו דליק מאוד, שהוא כמים, שהוא דומה למים בדלילותו וצלילותו, שמנידין אותו, שמנענעים אותו עד שידלק, או כלי זך קשה, כן זכוכית מגדלת, או זכוכית מלאה מים, שמניחין אותה, דיינו את הזכוכית מגדלת, או את כלי הזכוכית המלא מים, כנגד עין השמש, מול השמש יאירו בה קרני השמש, עד שיחזור נוגע קרני אור השמש, מהכלי לפשטן וחיוצא בו, חומר דליק אחר, וידלק, כי הכלי הכלים הללו ממקדים את קרני השמש על הפשטן וכיוצא בו, ועל ידי כך הם נדלקים. כל זה, כל האפשרויות הללו להוצאת האש וכיוצא בו בכל אופן אחר שעל ידו מוציאים אש, אסור ביום טוב, שלא הותר ביום טוב, אלא להעביר מאש מצויה שהיא כבר קיימת, שמעבירים מנר לנר וכדומה, אבל להמציא אש, ליצור אש חדשה, אסור ביום טוב. ואף לא לצורך אוכל נפש, כגון לבשל באותה אש, שרי אפשר להמציא אותו מערב יום טוב. הלכה ב', אף על פי שהותרה העברה ביום טוב אף שלא לצורך אכילה, מכל מקום אסור לכבות את האש, אפילו אם הוא ברא לצורך אכילה, והיה מקום לומר שנתיר לו לכבות, שאם לא נתיר לו הרי לכתחילה הוא לא ירצה להעביר את האש לצורך האכילה. בכל אופן הכיבוי אסור, מפני שהכיבוי הוא מלאכה, ואין בו צורך אכילה כלל. אך ואם יהיה כיבוי שהוא צורך אכילה, כגון שהמאכל עומד להישרף, משמע מדברי הרמב״ם שהדבר מותר, וכך נפסק להלכה בשולחן ארוך. וכשם שאין מחבין את האש, כך אין מחבין את הנר. ואם קיבה, הרי הוא לוקה כמי שהרג או בנה ביום טוב, שזוהי מלאכה גמורה ככל המלאכות, והעושה אותה שלא לצורך אוכל נפש, שעבר על איסור מהתורה, מקבל מלכות. הלכה ג', אין מסלקין את פי הנר למעלה כדי שתכבה. נר בלשון חכמים הוא הכלי שבתוכו נמצאים השמן והפתילה, ובנר זה היה בצידו פתח שמשם יוצאת הפתילה ונקרא פי הנר, ואסור להגביה את הצד של פי הנר כלפי מעלה כדי שהשמן יתרחק מהפתילה, ועל ידי כך תכבה הפתילה מהר. ואין מסירין את השמן ממנה, כך גם אסור להוציא שמן מהנר, אף אם יישאר מעט שמן בנר והנר ימשיך לדלוק, כי על ידי הסרת חלק מהשמן מהנר הוא גורם שהשמן הנשאר בנר מתרחק מעט מהאור הדולק, ועל ידי כך הוא מהמם ומחליש את עוצמת האור, והרי זה כמחבא. דין נוסף, ואינו חותך את הפחם הנמצא בראש הפתילה בכלי, ומה שאסור לחתוך את הפתילה או את הפחם שעליה בכלי, הוא משום שהחיתוך מתקן את הפתילה ותיקון כלי אסור ביום טוב, אבל נופץ את ראשה בידו, שמותר להסיר את הפחם שבראש הפתילה בידו שלא על ידי כלי. אגודה, חבילה של עצים שהודלקה במדורה, כל עץ שעדיין לא אחזה בו האש, מותר לשומתו מהמדורה, ואינו דומה למסיר שמן מן הנר שאסור ביום טוב, משום שכאמור על ידי הסרת השמן מהנר מחלישים מעט את האש, משום שכל השמן הוא כגוף אחד, ועל ידי הסרת חלקו הדבר מחליש את בעירת האש. לעומת זאת, באגודה של עצים שכל עץ מהם הוא מציאות בפני עצמה, וכעת דולקים רק חלק מהעצים, הרי הסרת אותם עצים שעדיין אינם דולקים כלל, איננה משפיעה כלל על עוצמת האש. הלכה ד', אין מחבין את הדלקה כדי להציל ממון ביום טוב, כדרך שאין מחבין בשבת כדי להציל את ממונו, אלא מניחה הוא משאיר את הדלקה לבאור ויוצא. דין נוסף, ואין מחבין את הנר מפני תשמיש המיטה, שהדין הוא שכל זמן שהנר דולק בחדר אסור לקיים שם יחסי אישות, אלא כופה עליו על הנר כלי, או עושה מחיצה בינו לבין הנר כדי להסתיר את אורו, או מוציאו ומוציא את הנר לבית אחר. מדובר ביום טוב שבו הרי אפשר לטלטל את הנר אומר, ואם אינו יכול לעשות אחת מכל אפשרויות אלו, הרי זה אסור לחבות ואסור לשמש במקום זה עד שתכבה מאליה. הלכה A, מותר לטלטל את הנר והוא דולק. דיינו שמותר לטלטל את הנר גם כאשר דולקת בו האש ואין גוזרין שמא יכבה מחמת הטלטול. ואסור להניח את הנר כשהוא דולק על גבי הדקל וכיוצא בו ביום טוב בדברים המחוברים לקרקע, מכיוון שיש לחשוש שמא יבוא להשתמש במחובר ביום טוב. שמא יבוא ליטול את הנר מהאילן ביום טוב, וחכמים אסרו להשתמש באילן המחובר לקרקע ביום טוב כמו בשבת, מחשש שמא יתלוש ענף או עלה. הלכה ו, אין מהשנין בקטורת ביום טוב, אסור להניח מיני בשמים על גבי גחלים כדי שיעלו עשן ויתפשט מהם ריח טוב, מפני שהוא מכבה את הגחלים כאשר הוא מניח עליהם את הבשמים, ואפילו להריח בה, האיסור הוא אפילו כאשר הוא עושה זאת כדי להריח את הבשמים באופן ישיר, ואין צריך לומר שלעשות כך כדי לגמר את הבית ואת הכלים, שהריח הטוב יתפשט וייכנס בבית או בכלים שהוא אסור. ומותר לעשן תחת הפירות כדי שיוכשרו על ידי כך לאכילה, ואף על פי שהוא מחבא בכך את הגחלים, אין לאסור, כמו שמותר לצלות בשר על האש, אף על פי שנוטפת שמנונית מהבשר על הגחלים ומחבא אותם. וממתקין את החרדל בגחלת של מתכת, מותר להמתיק את מרירות החרדל על ידי שמחבים בתוכו גחלת העשויה ממתכת, אבל לא בגחלת של עץ, מפני שהוא מחבא בכך את הגחלת, מכיוון שאיסור הכיבוי בגחלת של עץ הוא מהתורה, אבל גחלת של מתכת אין אסור לחבותה מהתורה, כיוון שגם אם לא יחבא את הגחלת היא לא תישרף ולא תעשה פחם, אלא איסורה הוא רק מדרבנן, וביום טוב לא גזרו, מכיוון שבכל זאת זה לצורך אכילה. דין נוסף, ואין מחבין את העץ, לא מחבין חתיכת עץ שנשרפה, כדי שלא תתעשן הקדרה, שהקדרה שיש בתבשיל לא תתמלא אשן, או הבית שלא יתמלא באשן, כי דברים אלו אינם נחשבים צורך אוכל נפש, ולא הותר הכיבוי לצורך כך. הלכה זין, אין הופכין על האש במפוח כלי המיועד לנפיחה על האש כדי ללבותה. הדבר הזה אסור ביום טוב כדי שלא יעשה כדרך שהאומנין עושין, שזוהי מלאכת אומן, אבל נופכין בשפופרת, מניח את פיו בקצה השפופרת ונופח, והרוח יוצאת מצד השני ומלבה את האש, שכיוון שהשפופרת אינה מיועדת לנפיחה, אין זו מלאכת האומן והדבר מותר. דין נוסף, אין עושים פחמין ביום טוב. דיינו שהוא מדליק עצים, וכאשר האש אוכלת בהם, מחבא אותם, והפחמים מיועדים להסקה. ואין גודלין, דיינו שוזרים את הפתילה, ולא מהבבין אותה, אסור לחרוך אותה באש כדי שתהיה נוחה להדלקה, ולא חותכין אותה לשניים בכלי, בסכין או במספריים, וכל הדברים הללו אסורים משום מתקן כלי, אבל ממאחה ביד, הוא יכול על ידי מיוח ביד לחתוך את הפתילה לשניים, משום שהוא מתקן את הפתילה בשינוי, ושורה אותה בשמן, מותר להשרות את הפתילה בשמן כדי שתדלק אחר כך יפה, ומניחין אותה את הפתילה בין שני נרות, ומדליק באמצע, ונמצא את הפתילה נחלקת בפי שני נרות, שגם במקרה זה, אף שהוא מתקן את הפתילה, הרי הוא עושה זאת בשינוי. הלכה ח', אין שוברין את החרס ואין חותכין את הנייר כדי לצלות עליהן, שדרך הצליעה היא להניח על מתקן התליעה העשוי ממתכת חרס או נייר כדי לחצוץ בינו לבין הדבר הנצלה, ואסור להכין את החרס על ידי שבירתו ואת הנייר על ידי חיתוכו משום תיקון כלי, ואין פוצין את הקנה, דיינו שלא חותכים ענף עץ לעשותו חד כמו שיפוד כדי לצלות בו מליח, הכוונה לבשר שיפוד שנרצה אף שיתקם אף על פי שהוא יכול לפושטו ליישר אותו בידו ואינו צריך כלי, מכל מקום אין מתקנין אותו אפילו לא ביד. שני כלים שהן מחוברים בתחילת עשייתן, שמלכתחילה עושים אותם מחוברים שניים שניים ואחר כך מפרידים אותם, כגון שני נרות או שני כוסות, אין פוחתין, דיינו שאין מפרידין אותן לשניים, מפני שהוא מתקן כלי, וכאמור זהו הטעם לכל הדינים שבהלכה זו. הלכה תת, אין משחיזין את הסכין במשחזת שלה, משחזת המיועדת להשחזת סכינים, מפני שהוא מתקן כלי ביום טוב, אבל מחדדה על גבי העץ או על גבי חרס, פרס או אבן שאינם מיועדים להשחזה, כי מכיוון שזו אינה המשחזת המיועדת לסכין, וגם הסכין חותכת מעט גם ללא השחזה, אין הדבר נחשב למלאכה. ומכל מקום אין מורין דבר זה לרבים, כדי שלא יבואו לחדדה במשחזת. במה דברים אמורים שמותר לחדד על גבי עץ או אבן, באופן שיכולה הסכין לחתוך בדוחק, אלא שאינה חדה מספיק, או שנפגמה שיש בה פגימה במקום מסוים, ואפשר לחתוך בה במקום שאין בו פגימה. אבל אם אינה יכולה לחתוך כלל, אין משחיזין אותה אפילו על העץ, מחשש שמייבוא להשחיזה במשחזת המיועדת להשחזה, שכיוון שאינה יכולה לחתוך כלל, ישנו חשש שלא תספיק להשחזה בעץ, ויבוא להשחיזה במשחזת. ומפני זה שאסור להשחיז ביום טוב במשחזת, אסרו חכמים לראות, לבדוק סכין לעם הארץ ביום טוב. אסרו לחכם לבדוק עבור עם הארץ שהוא השוחט סכין של שחיטה היא מקשרה או פגומה. גזרה שמתיה סכין פגומה, ויאמר לו החכם זו אסור לשחוט בה משום פגימתה, ואלך עם הארץ ויחדדנה במשחזת. וחכם שראה סכין לעצמו שהוא רוצה לשחוט בעצמו, ולשם כך הוא בודק את הסכין, הרי זה משילה לעם הארץ שישחט בה על סמך בדיקתו. הלכה יוד, אין מבקין עצים ביום טוב כדי שיוכל להעבירם אפילו לצורך בישול, לא בקורדום, גרזן, ולא במגל, ולא במגירה, מסור, אלא בקופיץ, דיינו סכין של קצבים, ובצד אחד שלו, אבל לא בצד הרחב של הקופיץ, מפני שהוא כקורדום. הצד הרחב של הקופיץ הוא כמו גרזן. ולמה אסרו לבקע עצים בקורדום וכיוצא בו? כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, שכאשר הוא מבקע בצד אחד של הקופיץ, הרי זה שינוי מדרך החול. ומדוע חייבו אותו לשנות מדרך החול, והרי הוא מכין דברים לצורך אוכל נפש, שהרי אפשר היה לו לבקע מערב יום טוב. ולמדנו כבר שכל מלאכת אוכל נפש שאפשר לבצע אותה מערב יום טוב, והיא לא תגרום לשום נזק למאכל, אסרו לעשותה ביום טוב. אם כך נשאלת השאלה, ולמה לא נאסר הביקוע כלל? דרך אף שמלאכת אוכל נפש אפשר היה לעשות אותה מערב יום טוב, מותר לעשותה ביום טוב בשינוי, אבל כאן הרי מדובר על מכשירי אוכל נפש, שלא עושה מלאכה במאכל עצמו לצורך אכילתו, אלא הוא מתקן את העיצים שיביר אותם כדי שיוכל לבשל עליהם, ומלאכה במכשירי אוכל נפש אסורה לפי הרמב״ם לגמרי ביום טוב, והר הרמב״ם מפני שאפשר שיפגוש בעץ עבה ולא יכול להעבירו, ואם יאסרו עליו לבקע, ימנע מלבשל, כי לא תהיה לו דרך לבשל ביום טוב. לפיכך, כדי שלא ימנע משמחת יום טוב, ויתירו לבקע בשינוי על ידי קופיץ בצד אחד שלו. וכל הדברים הדומים לזה לביקוע העצים, מזה הטעם יתירו בהן מה שיתירו ואסרו מה שאסרו. הלכה י' לא תיכנס אישה בין העצים למקום שמונחים שם עצים להסקה, כדי ליטול מענו דעץ לך שאינו ראוי להסקה, לצלוט בו, להשתמש בו כשיפוד, ולתקוע אותו בבשר ולצלוטו. דמכיוון שאיננו ראוי להסקה, הרי הוא מוקצל, לפיכך אסור להשתמש בו ואסור לטלטל אותו כלל. דין נוסף, ואין סומכין, דיינו משינים את הקדרה, וכן לא סומכים את הדלת, בבקעת של קורח, חתיכת עץ שאיננה כלי, ואף שהיא ראויה להסקה, מפני שלא יתירו לטלטל עצים ביום טוב, אלא לצורך הסקה בלבד, לפי שאין עומדין ומיוחדין לכך. אבל שלא לצורך הסקה, אסור לטלטלן אפילו לצורך גופן ומקומן, מפני שאין עליהם תורת כלי כלל, והרי הן כאבנים שאסור לטלטלן שלא לצורך אוכל נפש. הלכה י"ב, מסלקין תריסי חנויות, מותר ליטול את הלוחות כאין דלתות שנועלים בהם את פתחי החנויות, והכוונה היא לדוכנים ניידים שאינם מחוברים לקרקע, והמוכר סוגר אותם באותו לוח, וכשהוא רוצה לפתוח את החנות הוא מסלק את הלוח. ומותר לסלק את תריסי החנויות ומחזירין אותן ביום טוב למקומם, וטעם הדבר שיתירו זאת חכמים כדי שיוציא תבלין שהוא צריך להן מן החנות ולא יימנע משמחת יום טוב. באמת דברים אמורים שהדבר מותר בשיש להן ציר באמצע, שהציר נמצא באמצע הדלת, וכאשר רוצים לפתוח את הדלת מוציאים אותה וכן את הציר הנכנס לתוך המסגרת שסביב הדלת ממקומם, אבל יש להן ציר מן הצד בצד הדלת ואפשר לפתוח ולסגור את הדלת כאשר הציר קבוע במסגרת שסביב הדלת, אסור להחזיר את הדלת למקומה במסגרת הדלת, גזרה שמה יתקע אותה בחוזק ויעבור על איסור בונה. ודלתות שאין להן ציר כל עיקר ניכר שאין להם בכלל ציר, ואם כך אין בהם שום חשש שיתקע אותם בחוזק אפילו בבית שאין בו חשש לגניבה, ואם כן אין את היתר להחזיר את הדלת למקומה, משום שאם לא נתיר לו זאת הוא לא יפתח כלל וימנע משמחת יום טוב. בכל אופן מותר להחזיר משום שאין כאן שום חשש. הלכה י' ג', כלים שאין מפוצלים, שהם עשויים מכמה חלקים שמתחברים יחד, כגון מנורה של חוליות, מנורה שאינה עשויה יציקה אחת אלא מורכבת מכמה חלקים המתחברים זה לזה, וכיסא ושולחן שהם חתיכות חתיכות שהם מורכבים מכמה חתיכות המחוברות יחד, מעמידין אותן ביום טוב, מותר לחבר את החתיכות יחד ולהעמיד תקלי, והוא בתנאי שלא יתקע, דיינו שלא יחבר אותם זה לזה בחוזק. וטעם היתר כשאינו תוקע בחוזק הוא לפי שאין בניין בכלים, אין איסור בונה וסותר בכלים אלא רק בדברים המחוברים לקרקע. דין נוסף, אבנים של בית הכיסא, אבנים גדולות שמסדרים אותם כמו מושב חלול ויושבים עליהם בשדות במקום המיוחד לבית הכיסא, מותר לצדדן לסדר אותם לישיבה ביום טוב, והטעם לפי שבניין הרי הוא, ואין בכך איסור תורה אלא שחכמים אסרו לבנות בניין הרי, שם יבוא לבנות בניין של קבע, ומשום כבודו של האדם הנצרך לנקביו לא גזרו חכמים במקרה זה. הלכה י"ד, העושה מדורה ביום טוב, והדרך היא לסדר מערכת עצים על ידי שעושים שורות של עצים מהצדדים ומעליהם מניחים עצים כעין גג. כשהוא עורך את העצים אינו מניח אותם זה על גבי זה עד שיסדר המערכה, אסור לו לסדר אותם בצורה רגילה, עץ על גבי עץ ומעליהם את הגג עד שהוא מסדר את המערכה כולה, מפני שנראה כבונה שצורת המערכה היא כמו אוהל, וכשהוא מסדר אותה לפי הסדר קודם תפנות ואחר כך גג, הוא דומה לבונה. ואף על פי שהוא בניין הרי, מכל מקום הדבר אסור, אלא אפשר להכין את העצים למדורה באחת מהאפשרויות הבאות: או שופך את העצים בערבוב ואינו בונה מערכה כלל, או עורך בשינוי, כיצד או השינוי, מניח עץ למעלה באוויר ומחזיקו בידו, ומניח עץ אחר תחתיו שיהיה לדופן, ומניח עוד אחר תחתיו עד שהוא מגיע לארץ, דהיינו שאדם אחד יחוז באוויר את העצים העליונים המיועדים לגג המערכה, ואחר כך יסדרו אנשים אחרים את הדפנות תחתיהם, וכאשר עורכים את המערכה בצורה זו, אין זה דרך בניין, ומכיוון שהוא לרעי, אין איסור לעשותו בשינוי. הלכת את וו, וכן הקדרה, שהוא רוצה להושיב את הקדרה על אבנים באופן שישאר חלל מתחת הקדרה, והוא מניח את האש תחתיה לבישול, וכיוצא בזה, אוחז אותה באוויר, ומכניס לאחר מכן את האבנים תחתיה, אבל לא יניחנה על גבי האבנים, דהיינו שלא יסדר תחילה את האבנים, ולאחר מכן יניח עליהם את הקדרה, משום שהדבר דומה לעשיית אוהל. וכן המיטה עשויה מאור המתוח על מסגרת מקרשים המונחים על גבי רגלי המיטה, אוחז הקרשים שהאור מתוח עליהם למעלה ומכניס את הרגליים תחתיהם, אבל לא יעמיד את הרגליים ולאחר מכן יניח עליהם את הקרשים עם האור, כי הדבר דומה לעשיית אוהל. ואפילו ביצים לא יעמיד אותן שורה על גבי שורה עד שיעמדו כמו מגדל, באופן שיהיו גם דפנות וגם כיסויים מלמעלה, שגם זה נחשב לאוהל הרי, אלא ישנה ויתחיל מלמעלה למטה. וכמובן הכוונה שקודם כל יחזיק אדם את הביצים שאמורות להיות למעלה, ואז אדם אחר ידחוב את הביצים התחתונות מתחתיהם. וכן כל כיוצא בזה צריך שינוי. הלכת את זין, מסירים זבובין הנתלין בבהימה, מותר להסיר מהבהימה את הזבובים הקטנים הנתלין בגופה, אף על פי שאין עושין חבורה, שהסרת הזבובים היא על ידי כלים קטנים וחדים שלפעמים עושים חבורה בגוף הבהימה, מכל מקום הדבר מותר, משום שאינו מתכוון, ואין זה פסיק רישא, דהיינו שאין זה דבר ודאי, שעל ידי פעולת הסרת הזבובים תעשה חבורה, ואין מילדין את הבהימה, אין מושכין תבלד מרחם אמו ביום טוב, משום שזוהי תרחה יתרה, אבל מסעדין מסעים. כיצד מסעדין? אוחז בבלד שלא ייפול לארץ, דהיינו שהוא לא עושה את פעולת ההולדה עצמה, שהוא לא מושך את הבלד מרחם אמו, אך הוא אוחז בבלד כאשר הבהימה מוציאה אותו בעצמה, כדי שלא ייפול לארץ, ונופח לו בחותמו כדי לפתוח את הנחיריים של הבלד הסתומים ברירים, ונותן את הדד של אמו לתוך פיו כדי שינק ממנה. הייתה בהימה טהורה מהבהימות הקשרות לאכילה, וריחקה את הבלד היא איננה רוצה לגדל אותו, מותר לזלף משיליתה עליו, דהיינו שנותנים את השיליה במים ומזלפים את המים על הולד, וליתן בול מלח ברחמה ברחם שלה, כדי שתרחם עליו, שפעולות אלה גורמות לכך שהיא תחזור ותרחם עליו. אבל הבהמה הטמאה אסור לעשות לכן, לפי שאינה צריכה לדברים אלו, כיוון שאינה מרחיקה את הוולד. והלכה י"ז, כלי שנטמע מערב יום טוב, אין מטבילין אותו ביום טוב, והטעם הוא משום גזרה, השם הישה אותו בתומתו, שחששו חכמים, שאם יהיה מותר להטבילו ביום טוב, ידיפו האנשים להשות את כליהם, ולהטביל אותם ביום טוב, מפני שביום זה הם פנויים ממלאכה, ובינתיים כאשר הכלי שוהה בתומה, הוא עלול לבוא לידי תקלה שהשתמשו בו לתרומה, ואם היה צריך להטביל מים שבו, שנטמעו ממיו וטעונים טבילה, מטביל את הכלי במימיו, מותר להטביל במקווה את הכלי הטמא עם המים הטמאים שבו, ואינו חושש לכך שגם הכלי ניתר על ידי הטבילה. כלי שהיה טהור לתרומה, שהטבילו אותו כדי שיוכלו בו תרומה, ורצה להטבילו לקודש, הוא רצה להטביל אותו טבילה מיוחדת כדי לאכול בו קודשים, מותר להטבילו ביום טוב, מפני שטבילה זו אינה להסרת טומאה, אלא לתוספת טהרה, וכן כל כיוצא בזה מטבילות שאר המעלות, שכך מותר להטביל ביום טוב לשאר מעלות הטהרה שתקנו חכמים. דיינו שמהתורה, ברגע שטבלו את הכלי, אפילו בלי כוונה כלל, הרי הוא טהור לכל דבר, אפילו לקודשים או לפרה אדומה, אלא שחכמים עשו מעלות בטבילה, שטבילה בלא כוונה מספיקה רק לחולין, ואסור במעשר שני עד שיתכוון למעשר, וכך אם הוא טבל למעשר, זה אסור בתרומה, או טבל בתרומה הוא אסור לקודשים, וטבל לקודשים הוא אסור לפרה אדומה, וטבילה כזו, כאשר הכלי כבר טהור מהתורה, שהיא נעשית רק לשם מעלה יתרה, מותרת ביום טוב שחכמים לא גזרו בה, מחשש שמא ישה את הכלי עד ליום טוב, כי בכל מקרה הכלי הוא טהור מהתורה. לחיות חט, כלי שנטמע ביום טוב, מטבילין אותו ביום טוב. דרי כל איסור טבילת הכלים ביום טוב, ומחשש שמא ישה כלים שנטמעו לפני יום טוב עד ליום טוב. נטמע כלי במשקין טמאין שאין ולד הטומאה, שהכלי טמא רק מדי רבנן, אפילו אם הוא נטמע מערב יום טוב, מטבילין אותו ביום טוב. וטעם הדבר שלא אסרו לטבול אותו ככל הדברים שנטמעו לפני יום טוב, לפי שהוא טהור מן התורה, כמו שהתבאר במקומו בספר טהרה בהלכות שער.

לפי שווי כספי, כיוון שאין מזכירים שהם דמים ביום טוב, אלא יקבעו ביניהם שזה נוטל שליש בהימה וזה רביע. דהיינו שלא יחלקו את בשר הבהימה לפי שווי כספי שכל אחד מהם מקבל, אלא עושים את החלוקה ביניהם לפי המשקל שכל אחד מהם מקבל. ומכל מקום אסור גם לשקול ביום טוב, וכפי שרמב״ם מבאר בהלכה הבאה. הלכה חף, כשמחלקים, כשבני החבורה מחלקים ביניהם את הבשר, לא ישקלו אותו במוזניים, מפני שאין משגיחים בכף מוזניים כל עיקר, אין משתמשים כלל במוזניים ביום טוב, משום גזירת מקח וממכר, ואפילו ליתן בו בשר כדי לשומרו מן האחברים, שעל ידי שהוא מניח את הבשר על כף המוזניים, אין האחברים יכולים להגיע אליו, משום שכף המוזניים גבוהה מהארץ ורחוקה מהקירות ומכל מקום שהאחבר יכול להגיע אליו. הרי הדבר אסור אם היו המוזניים תלויים בטבעת שתולים עליה את המוזניים כששוקלים בהם. וטעם האיסור הוא מפני שהעושה כן נראה כשוקל בכף מוזניים. אלא בני החבורה צריכים לעשות את חלוקת הבשר ביניהם בהשערה של המשקל שכל אחד מהם לוקח. וטבע חומן שיודע לכוון את המשקל של חתיכת בשר שהוא מחזיק בידיו, אסור לשקול בידו, ליטול את הבשר בידו ולדעת על ידי כך מהו משקל הבשר, ואסור לשקול בכלי מלא מים, כלי שיש בו סימנים של מידה ונותנים בו מים, וכאשר נותנים בו את הבשר המים עולים, ועל ידי הסימנים יודעים כמה עלו המים למעלה בגלל חתיכת הבשר, ועל פי זה יודעים מהו גודל חתיכת הבשר, משום שזוהי כשקילה בכף מוזניים, ואין מטילין חלשים מן גורל על המנות כדי לחלקם ביניהם, אבל מטילין חלשים על בשר הקודשים שהכהנים מחלקים ביניהם ביום טוב, וטעם היתר הוא כדי לחבב את המצווה, שהדבר מדגיש את העובדה שכל אחד מהם רוצה לקבל חלק גדול יותר כדי לזכות במצווה של אכילת הקודשים. הלכה חפה לף, לא יאמר אדם לטבח לקצב, תן לי בדינר בשר, תן לי נתח בשר בשווי של דינר, שהדבר אסור משום מקח וממכר, אלא יאמר לו, תן לי חלק מסוים או חצי חלק. וגם כאן הוא מביא נתח בשר דומה ששווה אותו דבר, ולמחר עושים חשבון על שוויו על ידי זה שעומדים את שוויו של נתח הבשר שאליו ישבו אותו. וכן לא ייקח שלא יקנה מבעל החנות במידה או במשקל, שלא יאמר לבעל החנות תן לי דבר מאכל במידה מסוימת או במשקל מסוים, משום שהדבר נראה מקח וממכר, אלא כיצד הוא עושה, אומר לחנוונים מלא לי כלי זה, ולמחר נותן לו שוויו, למחרת הוא בודק את המידה של אותו כלי ונותן לו לפי זה את שווי הדבר שקנה. ואפילו היה כלי המיוחד למידה ימלנו, יכול המוכר למלא לו באותו כלי, והוא בתנאי שלא יזכור לו שמידה, שלא יאמר לו שהוא רוצה לקנות במידה מסוימת, אלא הוא אומר לו רק מלא לי כלי זה, ואז אין זה נראה כמתכוון למדידה אלא למלות את הכלי שמבקש ממנו. הלכה חף בית, הנחתום מודד תבלין, דיינו תבלינים, ונותן לה קדרה בשביל שלא יפסיד תבשילו, אבל האישה לא תמוד, אסור לה למדוד כמח לאיסה, אלא תיטול באומדן, ואינו דומה למדידת תבלינים, מכיוון שגם אם היא תיתן כמח יותר מהראוי, לא תתקלקל האיסה לגמרי. וכן לא יעמוד אדם שעורים לפני בהמתו, כדי להביא לה את הכמות הנצרכת לה לאכילה, אלא משער באומדן הדעת ונותן לה, משום שגם במקרה זה אין בדבר קלקול גדול, אלא שהוא רק לא רוצה שהיא תאכל שעורים מעבר לנדרש, או שלא תאכל מעט פחות מהנדרש שהיא תישאר רעבה, ולא יתירו לצורך זה מדידה ביום טוב. הלכה חף ג' ומותר לקח מן החנוונים ביצים ואגוזים במניין, שיאמר לו תן לי כך וכך אגוזים או ביצים וכן כל כיוצא בהן, ואין זה דומה למקח וממכר, לפי שגם בעל הבית בתוך ביתו דרכו להיות מונה כמה הוא נוטל כדי שיתול רק כפי הצורך, ובלבד שלא יזכור לו שם דמים, שלא יאמר לו שרוצה לקנות בעד סכום מסוים של כסף, ולא יזכיר לו סכום מניין. כיצד סכום המניין שהוא אסור? הרי שהיה המוכר נושה בו. דיינו שהקונה כבר היה חייב לשלם למוכר עבור קנייה קודמת של 10 רימונים או 10 אגוזים, לא יאמר לו הקונה ביום טוב, תן לי 10 נוספים כדי שיהיה לך אצלי 20, דיינו שיחד אני חייב לך 20, אלא לוקח סתם, דיינו שהוא אומר לו רק תן לי 10 אגוזים או 10 רימונים, בלי לפרט את החשבון הכללי, ולמחר עושה חשבון. והאיסור להזכיר את סכום המניין הוא משום שאז ניכר הדבר שהוא מקח וממכר. הלכה חף דלת, הולך אדם אצל רועה המגדל בהימות ולפעמים מוכר מהם, הרגיל אצלו שהוא רגיל לקנות אצלו, ומתוך כך הוא מאמין לו למכור לו ללא פסיקה דמי מראש, או אצל הפתם המפתם בהימות ועופות הרגיל אצלו, ולוקח ממנו בהימה ועופות וכל מה שירצה, והחידוש הוא דף שהוא לוקח ממנו בהימה או עוף שלם, אין חושב.

0: חוששים שהדבר יראה יותר כמגח וממכר, והוא בתנאי שלא יזכור לו שם דמים, שלא יזכיר את מחיר הדבר שקונה ולא סכום עניין, שלא יסכם כמה הוא חייב לו מקניות קודמות בצירוף לקנייה הנוכחית, וכפי שבייר הרמב״ם בהלכה הקודמת. הלכה חפי, הלוואת, יום טוב, חנווני שנותן ביום טוב כל מיני מאכל ומשקה על מנת שישלמו לו עליהם למחרת יום טוב, תובין אותה בדין, מותר לתבוע את תשלום ההלוואה בבית דין אחרי היום טוב, שאם תאמר לא ניתנה להתהווה, אינו נותן לו כלום, החנווני לא יסכים לתת לו כלום ביום טוב, ונמצא נמנע משמחת יום טוב. הלכה חבב, אף על פי שאין מגבין, דיינו מפרישים תרומה ומעשרות ביום טוב כמו בשבת, מפני שהוא כמתקן ו גם משום שהוא דומה למקדיש האסור משום גזרת מקח וממכר. מכל מקום, אם היו לו תרומות ומעשרות שהגביען מאמש מערב יום טוב, הרי זה מוליכן לכהן ביום טוב, ולא כשיטת בית שמי שאוסרים זאת, ואין צריך לומר חלה שיפריש מהעיסה, שבעיסה שנילושה ביום טוב מותר אף להפריש את החלה ביום טוב, וזרוע ולחיים וקיבה, שמצווה לכל השוחט בהמה טהורה לתת ממנה לכהן את הזרוע ועל חיים והקיבה, שאותם אפשר להפריש ביום טוב גם כאשר הוא שחט את הבימה מערב יום טוב, משום שאין כאן תיקון, כי אפשר לאכול את הבשר האחר גם לפני ההפרשה. ואם כן, אם תרומה ומעשרות שאסור להפריש ביום טוב מותר לא לחם לכהן ביום טוב, אין צריך לומר בנוגע לחלה וזרוע ולחיים וקיבה שאפשר להפרישם ביום טוב, שמוליכין אותם לכהן ביום טוב. דין נוסף, וגבי צדקה גובין מאכל ומשקה עבור העניים מן החצרות ביום טוב, ואין חוששים משום גזרת מקח וממכר, ולא יהיו מכריזין על הגבייה כדרך שמכריזין בחול, אלא גובין בצינה ונותנין לתוך חיקן ולא לתוך הסל, שכאשר עושים זאת בפרסיה הרי זה דרך מקח וממכר, וגם כאשר הם עושים את החלוקה לעניים הרי הם מחלקין לכל שכונה ושכונה בפני עצמה, ולא חלוקה אחת גדולה לכל השכונות, כדי שהדבר יעשה בצינה ולא בפרסיה, כאמור שזהו דרך מקח וממכר. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בהלכות ימי בין המצרים. ראשית כל, אנחנו כל ההלכות האלה אומרים שבעזרת השם לא נצטרך לקיים אותם, לא נצטרך לשמור אותם, אלא אנחנו מאמינים בחסדי שמיים שיגאל אותנו כבר אלוקים מהגלות הקשה והמרה הזאת. נשלחנו את בן דוד בקרוב ושנראה בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. אז קודם כל, ימי בין המצרים אלו הימים שבין י"ז בתמוז לבין תשע באב, שעליהם נאמר כל עודפי השיגוע בין המצרים. ככה יש פסוק באיכה בפרק א' פסוק ג', שהוא כותב לעדיה כל עודפי השיגוע בין המצרים, שעד כדי כך הימים האלה חז ושלום רק לשונאי ישראל ימים של פורענות, ולא סתם, בגלל שגם קרו כל מיני דברים לעם ישראל בימים האלה. אם זה שנחרב לנו בית המקדש הראשון והשני, אם זה הרוגי ביתר, אם זה ששחטו והרגו בעם ישראל, אם זה שהשם מאחים החמנה נמצא נופקיה היא ומה צלם בהיכל, שרפו את התורה הקדושה, בגלל יהודים, שקשיבו אותו מה עשו לעם ישראל בחורבן בית המקדש הראשון והשני, בגלל יהודים שהם היו שומרים שבת, בגלל יהודי שהוא היה עושה ברית מילה, היו רוגים אותו ואת התינוק שלו, בגלל יהודי שהוא היה לומד תורה, בגלל שהוא היה עושה את הדבר הכי חשוב להשם, היו רוגים את בחורי ישראל ואת המלים. למה? בגלל שהם היו לומדים תורה. וכל הדברים הפורנויות האלה, כל הדברים הנוראים האלה, מתי הם קרו? בימי בין המצרים. אז אכן, בימים האלה אנחנו נוהגים כמה וכמה מנהגי אבלות, שאחד מן הדברים לא שומעים שירים, ועוד לא מברכים שהחיינו. כל זה בעזרת השם נבאר ויותר נפרט, שההלכות האלה וכל המנהגים האלה שאנחנו עושים, זה לא העיקר את המנהג לעשות. נכון, צריך לקיים את המנהג, אבל העיקר שאדם יבוא לידי מעשה. מה זאת אומרת שיבוא לידי מעשה? שאדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. רגע, מה קרה? ימי אבלות, למה? בגלל שנחרבנו בית המקדש, בגלל שהרגו את בחורי ישראל, בגלל שנשפך דמם של עם ישראל כמים. אבל כל זה למה? אתה יודע למה? לא בגלל שום אבון, בגלל אבון לשון הרע, בגלל אבון שנאת חינם, שגמרא אומרת במסרת הבדף קופיוטט עמוד ב', לא חרבה ירושלים אלא על אבון לשון הרע. עד כדי כך, הנה גמרא מפורשת, וגם הגמרא במסרת עמוד ב' אומרת בגלל שנאת חינם, שזה עין נוח, לשון הרע ושנאת חינם זה עין נוח. לכן אחים ואחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת שעם כל המנהגי האבלות האלה ועם כל הדברים האלה, לשים לב כמה שיותר שהם מול עינינו, כמה שיותר אהבת חינם עם השכנים, עם החברים, בעבודה, בכביש. אני אומר את כל המוסר הזה לי, כן? אני הכי צריך להתחזק בזה. וכמה שיותר האדם יחיה בצורה כזאת של אהבת חינם, של לא לדבר לשון רע, די כך הוא יזכה לדברים עצומים. ואתם יודעים מה? תראו מה שהוא כותב האורחיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, בספרו אורחיים על הפירוש התורה בפרשת מצורה. תקשיבו, דבר אדיר. שזה בדיוק עכשיו משתייך להלכות שלנו, שעכשיו אנחנו מדברים הלכות ימי בין המצרים. שהוא כותב שאין דבר שמחיק את האדם מקונו, אין דבר שמחיק את האדם מהשם יתברך, כמו הדבר הזה שנקרא לשון הרע. שאדם מדבר לשון הרע על השני, שאדם מספר בגנות חברו, הדבר הזה הכי הכי מחיק אותך מהשם יתברך. לא כתוב בגלל שאתה לא אוכל כשר, או חזר שם גילוי הרעיות והדברים האחרים. אין דבר שמרחיק את האדם מקונו כמו אבון לשון הרע, אחים ואחיות יקרים. ומה האבסוד? שהחוקים של הערב רב, מה זה נקרא אבון לשון הרע? שאתה ממציא איזה סיפור שאינו נכון על איזה מישהו ואתה מפרסם את זה, זה נקרא אבון לשון הרע. אבל זה חוקים של ערב רב, זה חוקים שהם נגד התורה. לשון הרע, תראו מה כותב החפץ חיים, לשון הרע שאני מספר את הסיפור הכי אמיתי והכי מדויק, ואפילו אתם יודעים מה, אני בכלל גם לא מגזים, זה נקרא אבון לשון הרע. מה שאתה לא רוצה שיספרו עליך ואתה מספר לאחרים על אחרים, תדע לך זה אבון לשון הרע. לכן צריך לדעת, נכון שעכשיו אנחנו אומרים את ההלכות, שאנשים בימים האלה אסור לשמוע שירים, שאנשים עכשיו בימים האלה לא מברכים שהחיינו, לא קונים בגדים חדשים בימים האלה, לא אוכלים פרי חדש, אחינו אשכנזים נוהגים גם לא להתחתן כבר, ועוד כל מיני מנהגי אבלות. הכל יפה, הכל טהור, אבל תדע לך, זה אמצעי, זה לא העיקר. זה בא לעורר אותך לדבר מסוים. שמה זה בא לעורר אותך? זה בא לעורר אותך שתדע לך שכל זה תשים לב לפה שלך, לא לדבר לשון הרע. לא לדבר דברים שאינם צריכים, וכמה שהאדם יותר זהיר בדברים האלה, אחים אחרות יקרים, וצדקתו עומדת לעד. אז בואו נתחיל בהלכה הראשונה שיש לנו בלכות ימים ונמצרים, כמו שהבאנו את הפסוק באחם, בפרק א' פסוקים על כל עודפי היסגוע בין המצרים, אלו ימים שבין י' ז' בתמוז את שעה באב, שבימים האלה קרו לא קצת פורניות לעם ישראל, ולכן עם ישראל נוהגים בהם מנהגי אבלות. ואחד מן מנהגי אבלות, דומיה דאבל, אדם שואבל על אביו או על אמו, לא עלינו, הוא אסור לשמוע שירים. אז אכן אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, שכבר מיום י' ז' בתמוז אסור לשמוע שירים. מיום י' ז' בתמוז עד אחרי תשעה באב. עכשיו יש כמה וכמה מקרים שמותר לשמוע שירים, כן? זה לא כלל גורף, אבל העניין הוא ש... זה קודם כל פרט הלכה ראשונה, כמו שגם מביא את זה לידי המשנה ברורה, שלא שומעים שירים בימים האלה. וצריך לדעת שיש סוגי אנשים שכן מותר להם לשמוע, כמו שהיה תמיד אומר הרב בן ציון אבא שאול, לעניין לא עלינו אנשים שיש להם חרדות, מחשבות או תסרורי נפש, שאז יש יותר מקום מהכלא להם כן לשמוע שירים. אבל כל זה, מורי ורבותיי, כדי לעורר את האדם באהבת חינם, והשם יזכה אותנו שבזכות דברי התורה, להשם ישמור על כל בחורי הישיבות ואחרי הכל, וישמור על כל חיילינו, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. כל חי תמיד איתי, כל חי. חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום ראשון חף בתמוז איתיו שין פייבב, החמישי ביולי 2026 למניינם, באולפן ישראל בן צבי. המשכת רדיפת היועצת המשפטית לממשלה את הציבור החרדי. עשרות ישיבות קיבלו בסוף השבוע פנייה מרשות המסים בהוראת היועמ"שית כי לא יוכלו עוד לקבל זיכויים ממס על תרומות. המוסדות שקיבלו את ההודעה הם מוסדות ישיבות וחוללים בהם לומדים בחורים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. ראשי הישיבות שקיבלו את ההודעה נדרשו לפרט האם יש בין תלמידיהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם לפי חוק מול רשויות הצבא. חלק המוסדות שכבר קיבלו את ההטבות במס יצטרכו להתחייב כי לא יקבלו תלמידים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע כי הדיון היום בוועדה יעסוק בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הוא יעסוק רק באפשרות לפצל את הצעת החוק הגדולה כך שתכלול רק 500 סעיפים. זאת בשל לוח הזמנים הצפוף לקראת התפזרות הכנסת והחשש כי הקואליציה לא תספיק להעביר את כל החוק. רוטמן ביקש שחלק מהחוק שיקודם מיד לקריאה שנייה ושלישית בשלב הראשון יכלול את הסעיפים שכבר נידונו. איראן ממשיכה להטל במערב. שגריר איראן בסין שב והבהיר כי ארצות תגבה אגרות על מעבר ספינות במצר רומוז למרות התנגדות ארצות הברית. לדבריו, טהרן עובדת בשיתוף פעולה עם אומן על הסדרים חדשים במצר הנמצא לדבריו בחלק הריבוני של איראן. עוד אמר כי ההסדר החדש יכלול הבטחת ביטחון המעבר, פיקוח והתמודדות עם ההשלכות הסביבתיות. ובתוך כך בטהרן יימשך היום השני של טקסי הלוויית המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, שחוסל על ידי ארצות הברית וישראל במלחמה. מיליוני אזרחים יגיעו גם היום למתחם מוסלם אימאם חומייני בבירת טהרן. איראן מינתה הבוקר באופן רשמי את עולי עוזמהי לתפקיד מפקד הצי של משמרות המהפכה. המינוי הוא בעקבות חיסולו של קודמו בתפקיד עלי רזה טנקסיר. ארצות הברית חגיגה אתמול את 250 שנות העצמאות בחגיגות המוניות בכל המדינות. בשל מזג אוויר סוער בוטל מטס ואירועים נוספים מול הבית הלבן. המארגנים קראו למבקרים הרבים למצוא מחסה במוזיאונים ובמבני ממשל סמוכים. המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. נשיא אוקראינה זלנסקי נוסחח עם נשיא ארצות הברית טראמפ. זלנסקי אמר כי ניהל שיחה טובה מאוד עם הנשיא ודן עמו במצב בקו החזית. יש סיכוי אמיתי לסיים את המלחמה הזו ולנחישות האמריקנית תהיה משמעות מכרעת, כך דברי זלנסקי. שיחה נוספת ערך הלילה הנשיא טראמפ עם פוטין. בהודעת הקרמלין נאמר כי השניים שוחחו על המצב בחזית המלחמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
6: היום יעשה נעים, מחר הטמפרטורות בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה במידות החום, וביום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
6: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:11, סוף זמן תפילה ב-10:22, השקיעה ב-7:53. דף היומי בבלי חולין ס"ו וירושלמי בבא מציע דף ח'. הרמב"ם היומי, הלכות שביתת יום טוב פרק ד', ואילו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות כלי המקדש פרק ט', המשנה היומית, מסכת כלים פרק ט"ז משנה ב'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש, על פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ההפרש העיקרי שבין עבודת בני ישראל במדבר לעבודתם בארץ ישראל, הוא בזה שבמדבר לא היו עסוקים בעניינים גשמיים, שהרי היו ניזונים שם מלחם מן השמיים, מן, ושתו מים מבארה של מרים. וגם לא היה להם להתעסק באספקת לבושים, כי בגדיהם גדלו עמהם. מה שאין כן, בארץ ישראל הוצרכו לעסוק במלאכת החרישה והזריעה וכו'. ודווקא עבודה זו היא, כנזכר למעלה, תכלית הכוונה העליונה, לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בעולם הזה. ולכן, כשעמדו להיכנס לארץ ישראל ולהתעסק בה בעבודה זו, נאמרה להם פרשת הפרת נדרים, שגם תוכנה היא עבודה עם עניינים גשמיים. אמנם מכיוון שבפועל כתוב גם בפרשה זו עצם הדין של נדרים, גם זה נאמר להם סמוך לכניסתם לארץ ישראל ולהתעסקותם בעניינים הגשמיים, מובן שגם בזה יש הוראה באופן העבודה על הזו. והוא, נקודת עניין הנדרים הוא לא יחל דברו, היינו שלא יעשה דבריו חולין. וזהו אופן העבודה בעניינים הגשמיים, לפעול שגם דבריו הגשמיים לא יהיו חולין, אלא להמשיך בהם קדושה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כף בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ואנחנו פותחים כמנהגנו עם סיכום חדשות השבת של ארגון חותם. ובכן, מיליוני יהודים שמרו את השבת כהלכה, התנתקו מהמסכים והתחברו לקדושת השבת בחיק המשפחה ובבתי הכנסת, קראו בפרשת פנחס על ברכת השלום לפנחס, שנתפס בהתחלה כקיצוני, אבל התברר שהוא פעל כרצון השם בתוך מציאות של קלקול קיצוני. קראו על בחירת יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, לממשיכו של משה רבינו, על אהבת ארץ ישראל של בנות צלופחד, על קורבנות התמיד, על מוספי השבת והחגים במקדש. וזה מה שקרה כאן במהלך השבת, קיצור חדשות השבת למי שפספס. כמו כן, אנחנו נכנסים בעצם, התחלנו ביום חמישי, היה עצום, י' ז' בתמוז, אנחנו בתוך או בתחילת ימי בין המצרים, ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו אותם לססון ולשמחה ולימים טובים. וציינו אסון נוראי בתולדות עם ישראל, אבל תרי הרבה יותר, 1,000 ימים לטבח הנורא בשמחת תורה. והשאלה איך, במה מתמקדים ואיך מציינים, והזיכרון, אתם יודעים, הוא היום המילה הנפוצה היא נרטיב, מה הסיפור שאתה מספר, איפה אתה מתחיל את המחדל בשבעה באוקטובר, דקה לפני, בלילה של השבעה באוקטובר, ביציאה מגוש קטיף, שבימים אלה אנחנו מציינים 21 שנים, באוסלו, באיזה נקודה אתה מתחיל לספור, וגם אחרי האסון, האם אתה מסתכל על הדבר הנורא שקרה, או על הדברים הטובים שקרו בעקבות הדבר הזה, ובעקבות זה שעם ישראל התעורר מדינית, אבל בעיקר רוחנית, ואחרי אסתר הפנים הנורא, שאנחנו לא מבינים אותו ולא יכולים להסביר אותו, אבל ראינו את הניסים ואת ההצלחה הגדולה, כמובן את הגבורה הגדולה של לוחמי צה"ל. אז צריך לדעת איך לספר את הסיפור, ומי מספר אותו, ומה האינטרס של מי שמספר את הסיפור. והנה זווית שלא סופרה מספיק. אני מקריא את הדברים מתוך הטור של אשתי שתחיה ביום שישי האחרון, והיא מספרת על קיבוץ כיסופים ועל מה שקורה שם כמעט 3 שנים, כבר זה מתקרב לאלה 3 שנים, כן, בשמחת תורה. קודם כל, חברי כיסופים חוזרים הביתה. בשמחת תורה, 7 באוקטובר, נרצחו 12 מתושבי הקיבוץ ו6 עובדים זרים מתאילנד. חבר הקיבוץ שלמה מנצור נחטף לעזה ונרצח באותו יום. 10 בתים נהרסו, מבני ציבור נשרפו כליל, חורבן. ועכשיו, אחרי יותר משנתיים, בניין, רוב הקהילה התגוררה זמנית ביישוב עומר, ועכשיו הודיע יושב ראש קיבוץ כיסופים ליאור קרמל ש-90% מהתושבים החליטו לחזור, וגם לקלוט תושבים חדשים שמבקשים להצטרף. חקלאות, חינוך, תשתיות, הכל חוזר לחיים. אחד מחברי הקיבוץ הצעירים סיפר, הקיבוץ שנראה כמו אתר הרס, נראה עכשיו כמו אתר בנייה. אבל יש גם חידוש, כי אותו קיבוצניק צעיר, שהלך לתמונות מרגשות, 75 שנים חלפו מאז שההורים שלנו הקימו את הקיבוץ הזה, והשבוע לראשונה נחנך בו בית כנסת. החלטנו שאנחנו חוזרים לקיבוץ אחרי 7 באוקטובר, אבל לא סתם חוזרים, רוצים לשדרג. את טקס חנוכת בית הכנסת ניהל הרב אריאל איגרה מהיישוב הסמוך שלומית. הוא אמר, אנחנו אחים, וברגע שפניתם וביקשתם עזרה בהקמת בית הכנסת, היה ברור לי איך לעזור. וזאת העזרה יוצאת הדופן של שלומית לקיבוץ כיסופים. בשמחת תורה נפלו 4 מתושבי שלומית שיצאו להגן על היישוב הסמוך פריגן. הם עדפו את המחבלים והצילו את היישוב. לזכרם נבנה לאחרונה בית כנסת חדש ויפה בשלומית. והרב איגרה סיפר, הציוד של בית הכנסת הקודם נתרם בשמחה לחברים מכיסופים. אבל רק בטקס, בחנוכת הבית של בית הכנסת החדש, בכיסופים, סיפרתי להם מי בנה ושיפץ את הציוד הזה. החברים שלנו, הגיבורים, רובן ששפורטס ובחור סווייד, השם יקום דמם, שנפלו בקרבות בשמחת תורה, הם ששיפצו את הבימה וארון הקודש. ועכשיו הבימה וארון הקודש האלה נמצאים בבית הכנסת החדש של כיסופים. וכשהרב איגרא סיפר, סיים לספר זאת, ניגש אליו בהתרגשות אחד מחברי כיסופים ואמר לו, אתה רואה את החנוכיה שהצבנו כאן בתוך בית הכנסת? שוב, אחרי 75 שנים בית כנסת בכיסופים, זו החנוכיה שבנה החבר שלי שלמה מנצור, השם יקום דמו. המעמד המשיך בתפילת מנחה הראשונה, ובפתח הדלת של בית הכנסת החדש קבעו מזוזה, אחד מחברי הקיבוץ ברך, ואחרי שהוא קבע את המזוזה גם ברך שהחיינו על בית הכנסת, והרב אמר לו, בוא נחשוב כמה המילים האלה משמעותיות עבורי כתושב שלומית, עבורכם שמסמלים את הכיסופים, את הגעגועים וגם את החזרה לכאן. אתה השליח של כל הציבור לברך שהחיינו. אני מייחל לכם שעוד כמה זמן כבר נקבע מזוזה חדשה במבנה חדש, כי לא יהיה כאן מקום בבית הכנסת שחנכנו היום מרוב מתפללים חדשים. ולמחרת התברר, ככה הרב איגרא כתב, מתברר שיש לארון הקודש הזה היסטוריה יותר עתיקה. זוכרים, אמרנו, בית כנסת חדש אחרי 75 שנים מוקם בכיסופים, בקיבוץ כיסופים שתושביו חוזרים הביתה אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר. הרהיטים מגיעים מבית הכנסת של היישוב שלומית, ומתברר שמי ששיפץ אותם בשעתו, הרהיטים שהפכו כבר לישנים, הם ראובן ששפורטס ובחור סווייד, גיבורי שלומית שנפלו בקרבות שמחת תורה. אבל יש לזה כאמור היסטוריה יותר ישנה. ארון הקודש בבית הכנסת שהיום בכיסופים והיה בשלומית, במקור הוא מהיישוב הקטן של בגוש קטיף, שאחד היישובים, אלירז פרץ, תרם פרוכת לארון הקודש לזכר אחיו אוריאל פרץ. ואחרי שפינו את אותו יישוב בגוש קטיף, ארון הקודש התגלגל לשלומית, ועכשיו לקיבוץ כיסופים. סיפורו של ארון הקודש, של בית הכנסת, של התפילה שנמשכת, ונקווה שתתקבל התפילות בימים אלה של חורבן, ובעזרת השם גם של בניין. אנחנו יוצאים 7:16 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
7: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
6: ומה עם הספיגה?
7: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
6: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
7: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:20 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימייל.com, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס. עכשיו לידיעה שבעצם היינו צריכים לפתוח בה, אבל הלכנו קצת היסטורית אלף ימים ל-7 באוקטובר ו-21 שנים להתנתקות ועוד עניינים, אבל זאת הכותרת של השבוע. הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד רעות בן חיים מארגון צו 9, זאת שניסתה ממש לחסום בגופה את המסעיות שנכנסות עם סיוע מה שנקרא הומניטרי לרוצחי עזה. ובקבוצת סוללים דרך כותבים הבוקר, במשך שנתיים הובילה רעות בן חיים מנתיבות את המחאה נגד הכנסת סיוע לעזה ולמעשה סיוע לחמאס. בזמן המלחמה, חסימת המסעיות ההספקה היא ניסתה לחסום במסגרת ארגון צו 9 שהקימה. נשים בצד את הדיון בשאלה האם הסיוע ההומניטרי היה מחיר דיפלומטי הכרחי עבורנו. לא כל אזרח חייב לעשות את החשבונות הדיפלומטיים, ועצם הנורמה הזאת שהמערב קובע חובה לספק סיוע לאויב היא חרפה מוסרית וראוי למחות עליה. הימין לא מתורגל מספיק במחאות אזרחיות, הטמפרמנט שלו רגוע יותר משל השמאל, הוא משקיע משאבים רבים יותר במעגלים הקרובים של המשפחה והקהילה, והוא לא מבין מספיק שההשפעה על המדינה לא מייצרים רק בקלפי, אלא גם במיזמים אזרחיים רבים ומגוונים. בנוסף, מחאה אזרחית כרוכה גם בסיכון, בייחוד לאלה שמגיעים מהימין. מערכת אכיפת החוק תמיד נזכרת שיקוב הדין את ההר דווקא במחאות ימין, ואילו במחאות שמאל, איך אומרת היועמ"שית, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אז על עצם האפליה המכוערת הזאת מצד מערכת אכיפת החוק ראוי לצאת למחאה אזרחית. ככל שהימין יותר מעורב במיזמים אזרחיים, ישקיע יותר, ככל שהימין יהיה יותר מעורב במיזמים אזרחיים, יותר ישקיע מזמנו וממרצו בהשמעת קול ציבורי ובהשגת יעדים ראויים, אז תקצר הדרך לשינוי. על רעות בן חיים הופעלו סנקציות כלכליות על ידי ממשל ביידן, ועכשיו החליטה הפרקליטות להעמיד אותה לדין על חסימת המסעיות, שזו אכיפה בררנית על סטרואידים. ראוי לתגמל ציבורית את מסירותה של רעות ולסייע לה לממן את כל הוצאות המשפט על המחאה שניהלה עבור כולנו. בעקבות עכשיו העמדה שלה, ההחלטה שוב של הפרקליטות להעמיד אותה לדין על חסימת המסעיות האלה. אז נפתח מיזם כזה של מימוד המונים, ויש חשיבות באמת לתמוך בה, כי עשתה את המחאה הטבעית ביותר. וזה דבר אחד שככה צריך לסמן אותו בראש הכותרות. עוד כותרת חדשותית היא מהשבוע שעבר, אבל ההחלטה של בגץ לבטל את ההצבעה של חברי של הנבחרים שלנו על תפקיד מבקר המדינה. ועוד דבר שפחות תופס כותרות אבל חמור לא פחות, זו ההחלטה לבטא המלחמה ביהודה אליהו, מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. עכשיו, אל תשתעממו לי, כי אתם, זה נשמע ככה עכשיו ענייני קרקעות וכולי. יש פה מאבק מהותי מאוד. אריאל פלקסין כותב עכשיו הבוקר בישראל היום, יהודה אליהו, אדם עם ניסיון של שנים בקידום ההתיישבות בגליל, בנגב ובספר, הוא מכיר את המערכת ואת האותיות הקטנות והבלתי נגמרות בעולם המקרקעין הישראלי, יש לו הצלחות מוכחות, יושרה שאין חולקים עליה ותוכנית עבודה ברורה, הוא עובד מדינה מהסוג הנדיר כזה שמגיע לעבוד, אבל יש נציגים שממהרים לחסום את המינוי כמובן. וכדי להבין למה המינוי הזה מפחיד מישהו, צריך להבין מה קורה היום בגולן ובגליל. בגולן אושרו 3 היתרי בנייה בחמש שנים. 3. בשנה האחרונה, 0 עגול. הילודה פחתה ביותר מ-60%. מיישוב היסטורי אחד, נגרעו 8 מגרשים מתוך 63, בשקט, בלי הסבר. מכרז קרקעות נסגר לפני יותר משנה, ומאז אף מגרש לא הוקצה. צעירים שרוצים לבנות בית בגליל מגלים שאין איפה, ובמקביל יישובים שתושביהם אחרים, הם פתאום קיבלו תקציבים ותוכניות שלא חלמו עליהם. ולתוך הביצה הזאת מינתה הממשלה את יהודה אליהו, לא פקיד שיחמם כיסא, יחתום על כל מה שנותנים לו וילך הביתה ב-4 אחרי צהריים, אלא ציוני שבודק ב-7 עיניים כל מסמך ושואל שאלות קשות שצריך. ואני מדלג פה על כל הפירוץ, באמת על היכולות של יהודה אליהו, אבל הוא אומר, דמיינו מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל שמקדם בנייה יהודית בגליל במקום לחסום אותה, שמוסיף מגרשים במקום לגרוע, שלא מקפיא כתוכנית עבודה כדי לייאש צעירים, שמיישם את החוק כפי שנחקק ולא כפי שבגץ מחליט לפרש אותו בדיעבד, והכי גרוע, שעושה בדיוק את מה שהממשלה הנבחרת, זו שמיליוני אנשים הצביעו לה בקלפי, ביקשה ממנו. זה מה שמפחיד את המערכת. כי אם הוא יצליח, מישהו יצטרך להסביר למה רשות מקרקעי ישראל ניהלה בגלוי במשך שנים מדיניות מופקרת ואנטי ציונית. למה חיילי מילואים שעדיין נלחמים לא מצליחים לבנות בית ביישוב שגדלו בו? למה זה לא מפריע לאף אחד שהגליל, הנגב והגולן מתרוקנים מיהודים? מישהו יצטרך לתת תשובות, והמערכת שונאת לתת תשובות, כמעט כמו שהיא שונאת מושגים כמו יהוד הגליל. והנה עכשיו, הממשלה מינתה לראש שבק, לראש מוסד, למבקר המדינה ולמנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, אדם שאמור, אנשים שאמורים לממש את המדיניות של הממשלה של הרוב הנבחר, והנוסחה תמיד היא קבועה, למצוא טענת סרק, לנסח שפה משפטית, להגיש לבית המשפט שישמח מאוד לקבל, מי שאינו בתפיסת העולם הנכונה פסול, מי שעלול לשנות מסוכן. זהו, זה מה שמנסים עכשיו לעשות ליהודה אליהו, זה מה שעשו למנכ״לית החדשה והמאוד מוכשרת של רשות העתיקות אסתי שרייבר, שביטלו את המינוי שלה. וזה פשוט מדהים. אנחנו הרוב, אבל לא מצליחים או מנסים לעשות הכל כדי למנוע אותנו לממש את המדיניות שרוב עם ישראל בחר ורוצה, וצריך לעקוב אחרי הסיפורים האלה, אפילו אם זה לא מעניין אותנו לפתוח את השבוע במנהל מקרקעי ישראל, אלא אם כן אנחנו עוסקים בנושאי בנייה. עכשיו לקמפיין שלצערנו, בתוך התקופה ההיסטורית הזאת, עם כל כך הרבה עבודה שצריך לעשות ואפשר לעשות בכוחות משותפים, אבל הקמפיין שמנסה ומצליח לפרק את הגוש המאמין, הרב איתי אסמן כתב לפני כמה ימים בעיתון בשבע, על זווית נוספת וחמורה לא פחות, בסיפור בקמפיין גיוס החרדים, וכדאי להקשיב לו. הוא כותב, בשבועות האחרונים אנחנו עדים לעליית מדרגה בקמפיין של גורמי שמאל שונים נגד מסלול ישיבות ההסדר, תחת הדרישה החד משמעית שירות מלא לכולם ללא יוצא מן הכלל, מה שהחל כמתקפה פוליטית ותקשורתית ממוקדת נגד הציבור החרדי הופך כעת במהירות לקמפיין אגרסיבי שמופנה ישירות אל לב ליבה של הציונות הדתית. אבל מי שעוקב באמת אחרי הדינמיקה הציבורית בשנה האחרונה, מבין שהכתובת הייתה על הקיר באותיות קידוש לבנה. אגב, לא צריך לעקוב יותר מדי, פשוט מספיק להקשיב לתוכנית הזאת, וממש הזהרנו, דיברנו על זה, שזה תוך שנייה התהפך עם הערך היחיד שקובע שתורם למדינה, הוא צבא, צבא, צבא, ורק צבא, ואין שום ערך ללימוד התורה, ואפילו חתן מחופתו, וקלה מחדרה וכולי, ומי שלא שותף בזה, אז הוא פרזיט ולא אכפת לו ומחפש תירוצים, אז רגע, אז למה רק שנה וחצי? למה הסדר? למה לא שלוש שנים? מה, בסוף ההבדל הוא שנה וחצי בין חרדים לדתיים לאומיים, כך יגידו משמאל. אז הכתובת הייתה על הקיר, הבעיה היא שאת הכתובת הזאת ציירו לצערנו הרב גם חברי כנסת, עיתונאים ומובילי דעת קהל מתוך חלקים מהמגזר הדתי-לאומי עצמו. בתחילת המערכה חלקים בציונות הדתית ובעיקר האגפים הליברליים שבה בחרו להוביל קו תקיף, מתנשא ובלתי מתפשר נגד הציבור החרדי ולומדי התורה שבו. ראינו מראות חסרי תקדים ומחיבים של דתיים לאומיים שמגיעים להפגין בצומת בני ברק גבעת שמואל, מתיחים בחרדים האשמות קשות על השתמטות וזועקים לעברם ברוח הימים ההם, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. באותם ימים ממש הזהרנו בצורה ברורה וחד משמעית, ההצטרפות לקמפיין הזה היא מלכודת אידיאולוגית מסוכנת. עברנו כי ברגע שההנהגה הפוליטית והרוחנית של הציונות הדתית נותנת יד לשיח שמטשטש את ערכי הקודש ומעמידה את השירות הצבאי כחזות הכל וכערך העליון היחיד, החיצים יופנו בסופו של דבר אלינו, אל ישיבות ההסדר ואל עולם התורה הציוני. לצערנו הנבואה הזאת הקשימה את עצמה במלואה. ברגע שכל השיח הציבורי נסוב סביב המושג החילוני והרדוד ברית המשרתים, התרומה למדינה ולחברה נמדדת אך ורק במשקפיים מטריאליסטיים ופיזיים. בקמפיין הזה השירות בצבא הפך לקודש הקודשים הבלעדי, בעוד שערך לימוד התורה וחשיבותו הרוחנית לקיומו של עם ישראל בארצו פשוט נמחקו מהמשוואה הציבורית. התוצאות ההרסניות של הטשטוש הערכי הזה כבר ניכרות היטב בתוך הבית אצלנו במגזר הדתי-לאומי פנימה, כותב הרב איתי אסמן, ברשתות החברתיות, שאגב הוא רב צבאי, ברשתות החברתיות אנחנו רואים כיום לא מעט קולות שמגיעים דווקא מתוך הציבור הדתי עצמו, שקוראים בריש גלי לבטל את מסלול ההסדר בטענה שאחרי אירועי המלחמה הכל השתנה וצריך שירות מלא. הקמפיין הזה הצליח במשימתו המסוכנת ביותר, הוא הרס וסדק את היחס הפנימי של המגזר אל הקודש ואל ערכי הנצח. חוסר האונים האידיאולוגי של הציונות הדתית התגלה דווקא בניסיונות להגן על ישיבות ההסדר מפני המתקפות. במקום להניף בגאון את דגל התורה הגואלת ולהסביר את החיוניות של השילוב בין ספרה לסייפה, רוב המגיבים והדוברים מטעם הציונות הדתית בחרו להתגונן באמצעות נתונים סטטיסטיים יבשים. כמה אחוזי קצונה יש בהסדר, כמה ימי מילואים הבחורים עושים, כמה חללים למרבה הכאב נפלו בקרב. מעט מן המעט העזו להזכיר את חשיבות לימוד התורה כערך שמגן על עם ישראל ומחיה אותו, ועל חשיבות הפחת הרוח בעם ישראל ובצבא הגנה לישראל. הציונות הדתית נקלעה למצב שבו היא פשוט לא מסוגלת להשתמש בטיעון של חשיבות התורה וגידול תלמידי חכמים, משום שחלקים מתוכה זלזלו בטיעון דומה כאשר הוא שמע מצד הציבור החרדי. אגב, הוא כותב, חלקים מתוכה, חלקים עצומים מתוכה, הרוב מתוכה זלזל בזה. הלוואי שזה היה רק חלקים. אני כל הזמן חושב לעצמי, מי הגן? מי דיבר אחרת? הרב פנדל כבר אמרנו, רבני הר המור כבר אמרנו, זהו. באמת, אני אשמח להדהד כל אחר שדיבר, כן, גם במלחמה על חשיבות לימוד התורה, ולא רק צבא וצבא וצבא, עם כל הכבוד, וכמובן שיש הרבה כבוד והוקרה על מסירות הנפש. זה לא צריך לבוא על חשבון זלזול חלילה בלוחמים שלנו, בגבורתם. אבל אם מדברים על ערך אחד ויחיד, והוא רק צבא וכמה ימי מילואים, אז יש מחירים לסולם הערכים הזה. וכאן מגיעה הנקודה המרכזית, הוא כותב, הכי כואבת והכי מושתקת בשיח הציבורי הנוכחי. הסיבה ההיסטורית והמהותית לקיומו של מסלול ההסדר המקוצר, המרוכז במחלקות הומוגניות, כן, רק מחלקות של חיילי, של ביינישים, של הסדרניקים, הוא לא רק כדי לאפשר זמן ללימוד תורה, אלא גם כדי לשמור על הבחורים מפני קלקול רוחני בצבא. שירות צבאי ארוך וממושך במסגרות רגילות, כרוך באתגרים רוחניים ומוסריים עצומים, וכמות הדטלשים הגבוהה שנפלטת מהשירות הצבאי היא סוד גלוי שכולם מכירים אבל מפחדים להציף. אלא שבמהלך הקמפיין נגד החרדים, אותם חלקים בציונות הדתית חזרו והצירו שאין שום בעיה להתגייס, אפשר להישאר דתי בכל מקום, ושאין לחרדים ממה לחשוש, הרי זה הכל תירוצים, נכון? של החרדים, הם מחפשים רק תירוצים, כי לא אכפת להם מהמדינה, ואין להם אחריות, וכל המילים האלה. אבל הנה, כשהשמאל בא ושואל, ובצדק, אם הכל כל כך פשוט, למה אתם בכלל צריכים מסלול מקוצר ומחלקות נפרדות? ולמה הבנות שלכם הולכות לשירות לאומי ולא לצבא? ואז לציונות הדתית אין מענה אמיתי. לא לחינם, אנחנו גם רואים נהירה של נשים דתיות לצבא, גם לתפקידים קרביים. אותם חלקים לא יכולים להשתמש בטיעון הקלקול הרוחני, כי הם עצמם ביטלו ורמסו אותו בשביל ברית המשרתים. השאלה הזאת שמופנית כעת, אותה שאלה שהופנתה לחרדים, מופנית גם כלפי בנות המגזר שמשרתות בשירות הלאומי. מה קורה? אחריכם יצאו למלחמה ואתם תהיו בשירות לאומי? והיא עדות נוספת לאפקט הבומרנג. ברגע שהערך היחיד שקיים הוא השירות הפיזי בצבא, אין שום הצדקה רציונלית או ציבורית לשירות הלאומי של הבנות הדתיות. המגזר שהתגאה בנתינה שלו מוצא את עצמו מתגונן מול מערכת ערכים שהוא עצמו עזר לטפח, מערכת שלא מכירה בשום קדושה מלבד מדעי הצבא. בשורה התחתונה, הציבור החרדי ועולם התורה שלו לא נפגעו מהמהלך הזה, זאת אומרת, נפגעו מאוד, כלכלית, תקציבית, מתעללים בהם, אבל סך הכל, ברוך השם, עולם התורה פורח. מי ששילם וישלם את המחיר הכבד, זו הציונות הדתית. המגזר נשאב לקמפיין פוליטי זר, התמקד אך ורק בערכי ההווה, מלחמת הקיום הפיזית, הפקיר את ערכי הנצח, התורה והקודש. על הציונות הדתית, על המגזר שלנו, כותב הרב איתי יסמן, להפסיק להיות האידיוט השימושי של השמאל. יש לנו אחריות לאומית וחינוכית לדורות קדימה. ברגע שמצטרפים לקמפיין פוליטי רדוד, יש לכך השלכות ארוכות טווח שיביאו בסופו של דבר למיעוט בתלמידי חכמים במגזר, לירידה, יפה שהוא כותב שזה בסופו של דבר, זאת המציאות כבר עכשיו לצערנו, לירידה דרסטית במוטיבציה להגיע לישיבות ולקלקול רוחני רחב ועמוק של צעירים רבים. הגיע העת להשיב את ערכי הקודש של המרכז, להבין שלימוד התורה הוא ערך מקודש שעומד בפני עצמו, להפסיק לבוז וללעוג לחרדים בשם אינטרסים פוליטיים, רק מתוך הבנה שהצבא והלאומיות יונקים את כוחם האמיתי מהתורה ומהקודש, נוכל לשמור על זהותנו כציונות דתית אמיתית שעוסקת בבניין הרוח של המדינה והצבא, ולא נהפוך חלילה מציונות דתית לציונות, פשוט בלי דתית, שרואה ביהדות פולקלור שאינו מחייב. לצערנו רואים את התהליך הזה. עכשיו ככה, קודם כל הכתובת שלי למי שרוצה את המאמר הזה לקבל במייל היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עכשיו תראו פשוט הדגמה חיה של הדבר הזה. במקרה, ממש שמעתי את זה, אפילו לא שלחו לי את זה, שמעתי את זה באוזניי לפני כמה ימים ברשת ב', דיון בין מוריה קור מהציונות הדתית לפרופסור יובל אלבשן, שהוא מההגונים יותר בוויכוח הפוליטי, הוא לא איזה קפלניסט, אנטי, ששונא, אפילו להפך. אבל תשמעו איך, קודם כל צריך לשמוע את מוריה קור, ישר כוח, שמדברת על היא אומרת, הסיפור של הגיוס הוא סתם ספין פוליטי, הוא לא רק ספין פוליטי, הוא ספין ביטחוני, הוא ספין שנועד כדי שלא נעסוק בבעיות עצמם הביטחוניות שצריך לתקן, וישר כוח, הנה עוד קול נדיר בציונות הדתית, ישר כוח מוריה קור. אבל שימו לב מה קורה אחרי זה, שנייה אחרי זה, יובל אלבשן, הפרופסור, אומר לה, מה עם החלק של הציונות הדתית? אתם לא שותפים מספיק, כי הבנות שלכם לא מתגייסות לצבא. אתם בעצם כמו החרדים, כלומר בדיוק מה שכותב פה אסמן, שבמאבק נגד החרדים, באותן טענות יבואו לציונות הדתית, אז זה לא איזה מאמר שאומר זה מה שהולך לקרות, זה קורה. הנה בואו תשמעו את ההקלטה.
10: זה להיסחף למלחמת האזרחים הזאת ולמלחמת האחים הזאת, כשהמלחמה האמיתית היא מבחוץ. כי יש משהו כמעט אסקפיסטי באופן שבו אנחנו מדברים ומתעסקים כל הזמן בשוויון בנטל. ואתה רואה את ראשי כל המפלגות, המפלגות הגדולות, מדברים לקראת הבחירות הבאות על השוויון בנטל ומה הפתרון שלך ומה הפתרון שלך, ואף אחד מראשי המפלגות הגדולות, ואני מדגישה דווקא את הגדולות כי הקטנות כן מתעסקות עם זה, אף אחד לא אומר לך איך הוא מתכוון למנוע את המלחמה הבאה. הם נהנים מזה שאנחנו משסים ומשתסים איש באחיו, כי אז אנחנו, כי אז תשומת הלב מוסטת מהסכנה האמיתית שמאיימת. ושלשום בסיקור של ההפגנה הזאת של החרדים, המצלמות היו בכפר יונה. ואנשים שם אמרו, אחד התושבים שעמד עם אפוד צהוב זוהר וחסם את המעבר של החרדים שבאו לבקר בחלא 10 את העריקים בכלא, אמר, מה שהחרדים עושים לנו פה זה פוגרום. הוא אמר, משחיתים דברים, עושים צרכים בחצרות, זה פוגרום. עכשיו, וואו, בדיוק לפני שנתיים, מאי 24, התושבים באזור הפגינו אחרי ירי מתמשך מכיוון טולקרם לבת חפר, הפגינו נגד פוגרום אפשרי, הם אמרו, הולך להיות פה 7 באוקטובר. והצבא פעל כדי לחסל דברים, ונחשפה, אני חושבת, נחשפה אז מנהרה, הנה, נמצא פיר, תוואי תת-קרקעי, קילומטר נקודה 3 בקו אווירי מהגדר, מבת חפר, ואז הפגינו נגד הפוגרום האמיתי. שנתיים אחרי, אומרים פוגרום על משהו שעם כל הכבוד, זה לא באמת. זה מאוד מאוד שונה.
11: זה השפה שלנו.
10: זה מאוד מאוד שונה, כן, זאת השפה. אבל השפה הזאת משכיחה מאיתנו את מה שבאמת עומד על הפרק. ואם המלחמה הזאת הייתה מתנהלת אחרת מההתחלה, יכול להיות שלא היינו נגררים לעניין הזה של שוויון בנטל, שוויון בנטל. לא בגלל אי השוויון בנטל הגענו עד הלום. לא זה הסיפור. שוויון בנטל, צריך לפתור אותו. אבל הפוגרום האמיתי שעלול להיות, זה לא מה שחרדים עושים כשהם באים לבקר עריקים בכפר יונה. הפוגרום האמיתי זה מה שיקרה אם 7 באוקטובר הבא יהיה או באילת, כמו שהשבוע זיני פתאום הזהיר, או בבת חפר, או בכל מקום אחר, ובזה צריך לטפל. וכשאנחנו דוחפים את הראש שלנו בתוך הצרות ובתוך השנאה של היהודים בפנים, אנחנו מתעלמים מהסכנה האמיתית הקיומית שיש עלינו.
11: השנאה הפנימית, יש גורמים שהשנאה הזאת היא משחקת לאדם. אני לא בטוח בכלל שזה לא לוחמה פסיכולוגית של גורמי אויב. אני אומר את האמת, אני ממש לא, אני רואה בכל מיני, כשאני נכנס כאילו לראות כל מיני בוטים שזה, בפייסבוק אצלנו, אני רואה פתאום אנשים שכאילו, מה פתאום הם עושים לייק לכל מיני דברים מהסוג הזה? אבל נניח, זה סיפור אחד. השוויון בנטל או השוויון בזכות, או לא משנה איך נקרא לזה, הוא כן חלק מהסיפור הנוכחי, והוא כן צריך פתרון, והוא כן חייב עם זה, אבל הפתרון הוא הרבה יותר קשה, הוא יותר קשה ממה שנדמה, והוא לא יהיה, אני חושב התפיסת עריקים היא בעייתית. אני חייב להגיד,
10: מה זו תפיסת עריקים? זה שקולעים אותם?
11: אני חושב שאנחנו משחקים, אנחנו, אלה שהולכים לצבא, אלה שבעד, אנחנו, ברגע שאנחנו רצים אחרי עריקים, אנחנו מייצרים עוד ועוד קדושים, ועוד ועוד הרוגי מלכות,
10: נכון.
11: ומרחיקים. אני מבין שהסנקציות כשלעצמן, הם מוצאים דרכים לעקוף אותם, אבל בגדול צריכים פשוט למצוא שאי אפשר יהיה לעקוף את הסנקציות. לא לרדוף אחרי עריקים בשום מקום, אגב. הצבא לא צריך לרדוף יותר אחרי עריקים, משטרה צבאית צריכה לעזוב את הסיפור הזה. גם בת שהיא לא בדיוק דתייה והיא מצעירה על אמנותה וזה, לא צריכים לרדוף אחריה. כל עוד נתנו את זה, אני בעד לבטל את השירות הלאומי. וגם מישהו אחר שמוציא דרך הפסיכולוג שלו והפסיכיאטר
10: שיש לו זה. אתה כל פעם אומר שאתה בעד לבטל את השירות הלאומי, אתה לא מעריך שום עבודה שעושות
11: מעריך,
10: ועושים בני שירות.
11: מעריך, אבל אני רוצה
10: הם עושים כאלה דברים מדהימים.
11: תראה, אני גם מעריך את החרדים בזקה, אז מה?
10: אבל אתה יודע מה, אני...
11: רגע, את החרדים בזקה את מעריכה?
10: אני מעריכה מאוד.
11: אז גמרנו, מה זה שווה? אבל אני צריך קודם כל לוחמים, אני צריך קודם כל לוחמות. אגב, רוב הציונות הדתית, היום יש כל כך הרבה בנות ציונות דתית ב...
10: סבבה, בוא, הבת שלי היא ציונות דתית והיא בצבא. אבל זה לא משנה, כל פעם שאתה אומר לבטל את השירות הלאומי הזה, אני נעלבת.
11: למה?
10: בשם מי שעושה שירות לאומי. אתה יכול להגיד, אני חושב שצריך לעשות את השירות הלאומי הזה כזרוע ביצועית של צהל.
11: לא.
10: סבבה.
11: לא, לא, לא, זה לא מה שאני אומר.
10: אבל איך אפשר לבטל את כל מה שהם עושים? אל תבטל את זה.
11: אז את מבינה את החרדי שנעלב כשאני אומר לו, תתגייס ומבטל את כל עבודת לימוד התורה של השנים? זה אותו דבר.
10: לא, זה ממש לא אותו דבר. למה? כי אני מכירה בנות ובני שירות לאומי.
11: והוא מכיר את האום האיחוד הצלה.
10: אני מדבר איתך על בנות, לא מכירה בני. למה אני סתם? לא מכירה בני שירות. סבבה, אני לא מכירה בני. אני יכולה לדבר איתך על בנות שירות לאומי שאני מכירה, שמסיימות עכשיו שנתיים של 24-7 עם ילדים חולי סרטן.
11: זה לא הסיפור.
10: אז לבטל את זה,
11: זה לא הסיפור.
10: אני לא יכולה לשמוע את זה.
11: אני אגיד לך מה הסיפור, לא מה עושים. הבת שלי והבת שלך, והבן שלי והבן שלך, כשהם באים לצבא, להבדיל מכל מיני דברים אחרים, אין להם בכלל, בסוף, נותנים להם לבחור, הצבא היום זה לא כמו פעם, אבל בסוף, אם יצטרכו את הבת שלך לשלוח לחור ליד מטולה, היא תגיע לחור ליד מטולה. בשירות לאומי, ועבדו אצלי בעמותה, תאמיני לי, אנחנו כולנו התבססנו על שירות לאומי. זה לא שאני מזלזל בעבודה שלהם, זה פריבילגי כמו במובן הזה של כל מיני דברים אחרים. אם היא לא רוצה, היא בוחרת איפה, והיא בוחרת איך, ואם זה לא יתאים לזה תלך, וזה לא מזלזל בכלל במה שהיא עושה. אבל כשהציונות הדתית באה לחרדים ואומרת, גמרנו, אתם מתגייסים, אז גמרנו, כולם מתגייסים. אחרי זה תורידו, מי שהצבא לא רוצה, שילך לשירות לאומי. אנחנו היום צריכים לוחמים, זה מה שהרמטכ"ל אומר.
0: הבנתם? זה באמת דיון לפנתיאון. הוא דיון אמיתי, שוב, המוריה קור, ובאמת יישר כוח, היא הייתה פה קול נדיר שאמרה שהסיפור הוא לא גיוס חרדים. אבל ברגע שהתחילו איכשהו כן לחזור לסוגיה הזאת, אז פרופסור יובל אלבשן, שכמו שהוזכר פה, הוא לא איזה קפלניסט, והוא לא שונא להפך אפילו, אבל הוא אומר, רגע, זה לא פייר. אם רק צבא, אז רק צבא, כולם מתגייסים. חרדים, בנות, עוד שנייה זה בנות של חרדים, הרי זה ברור. נכון? רק צבא, ואז שהרמטכ"ל יחליט את מי הוא משחרר. אתם מבינים? זהו, זה נושא, אי אפשר לדבר עליו ב- ב- ב- ב- בשטחיות כזאת, ועכשיו, וזה הערך היחיד. יש פה עניין גדול לדורות קדימה, לדורות אחורה, עם הרבה אינטרסים, ואני ממש מקווה שאולי עכשיו קצת יש איזו התפקחות בסביב הדבר הזה, והדיון קצת לפחות יעלה קומה. אני בשנה וחצי האחרונות ממש רציתי לזעוק בהתחלה, תנו כבוד לתורה, תנו כבוד לתורה, אבל תנו כבוד לדיון, לדיון, להבין על מה מדברים פה, לא לצטט חצאי פסוקים וחצאי טענות. אנחנו יוצאים עכשיו 7:45 להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה. סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: מכבי לונג'ביטי.
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי ביתי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, מרפואה.
4: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 7:48 עכשיו, כאמור כתוב את המייל שלי לתגובותכם, לקבלת קטעים מהתוכנית, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו לדברים נפלאים, למאמר נפלא, אפשר לומר אולי עוד מאמר נפלא שכותב הרב שמואל ברוך גנות, שמתחיל בסיפור שסיפר הרב אברהם יפן, הוא היה ראש ישיבת נוברדוק וחתנו של הסבא מנוברדוק. הוא סיפר כך, בצעירותו הוא הכיר בחור שלא היה מפורסם בחישונותיו, דעתו לא הייתה מחודדות בלשון המתה, והבריות היו לועגות לו ומזלזלות בו. באחד הימים זכה אותו בחור בפרס הגדול בהגרלת הלוטו, 5,000 רובל, סכום עתק באותם ימים. וכולם התקבצו סביבו ותמו, איך הצלחת לכוון את המספרים הזוכים בהגרלה? אותו בחור השיב בתמימות, מן השמיים הראו לי בחלום שלושה מספרים, 370, 18 ו-17. והשומעים תמו, הרי בתופס ההגרלה אין מקום אלא לשלושה מספרים, ואתה ראית בחלומך שבעה מספרים, כן? זה 17, כאילו 1, 7, 1, 8, 3, 7, 0, שבעה מספרים. אבל אין, יש מקום לשלושה מספרים. אז הבחור השיב, לא, ודאי, אני ישבתי ועשיתי חשבון, חיברתי את שלושת המספרים, וקיבלתי תוצאה של שלושה מספרים. 17 ועוד 18 ועוד 370, שווה 415. וזה המספר שרשמתי בטופס. הם מיד אמרו לו, אבל טעית בחשבון. אם מחברים את 17, 18 ו-370, זה לא 415. זה 405 בלבד. חייך הבחור ואמר, אם כן, הרי זה נס גלוי שזכיתי, למרות שאני לא יודע את החשבון. ורב אברהם יפן, שסיפר את הסיפור הזה, הוא היה אומר שהמעשה הזה תומן בחובו יסוד גדול בעבודת השם. בני אדם רגילים להעריך את הצלחתם או את כישלונם על פי מעלותיהם וכישרונותיהם. זה מייחס את אושרו לפיקחותו, זה מקונן על חסרונותיו וסבור שלעולם לא יצליח משום שלא ניחן בכישרון פלוני או במעלה אלמונית, אבל האמת שונה לחלוטין. מי יכול לדעת אם דווקא מה שנראה כחיסרון אינו הכלי שבאמצעותו נגזרה עליו הצלחתו? הרי אילו היה אותו בחור יודע לחשב כראוי את המספרים, זוכרים אותו בחור מהעיירה, הוא לא היה ממלא את המספר, ולא היה ממלא את המספר השגוי, אז הוא לא היה זוכה בכלל. דווקא טעותו הייתה השליחות של ההשגחה להוביל אותו אל זכייתו הגדולה בהגרלה, דווקא בגלל שהוא לא ידע לחבר את המספרים. מכאן ילמד האדם, כותב הרב שמואל ברוך גנות, מכאן ילמד האדם שלא למדוד את חייו לפי מעלותיו וחסרונותיו. אין ביד בשר ודם לדעת איזו תועלת עתידה לצמוח ממעלה מסוימת, ואיזו ברכה תבוא דווקא מתוך מה שנראה כחיסרון. הכל נגזר ברצון הבורא יתברך ובחשבון שמיים מדוקדק, ומשום כך ישמח האדם בחלקו, יקבל באהבה את הכוחות שניתנו לו ואת אלו שלא ניתנו לו, וידע שההצלחה בגשמיות וגם ברוחניות לא תלויה בכישרונות שלו בלבד, אלא בראש ובראשונה בגזרתו ובהשגחתו של עושה הכל, בורא עולם. עכשיו, איך זה

קשור לפרשת השבוע שקראנו השבת. ובכן, נאמר בפרשה, אלה בני דן למשפחותם, לשוחם משפחת השוחמי. אלה משפחות בני דן למשפחותם, כל משפחות השוחמי לפקודיהם, 64,400. החפץ חיים התפעם מהפסוקים האלה שקראנו בפרשה, והוא אמר כך, כאן גילתה לנו התורה שאין חוכמה ואין עצה לנגד השם. הנה לבנימין, בן יעקב, היו 10 בנים, אבל שבט בנימין היה הקטן מכל השבטים, ואילו לדן היה רק בן אחד, חושים בן דן, כן, ועוד איזה בן? הבן היחידי שהיה לדן היה חירש. ומה קרה לבסוף? שבט דן מרובה בצאצאים הרבה יותר מבנימין וגם שאר השבטים. שוב, בנימין היו 10 בנים. שבט בנימין הוא הקטן שבכל השבטים שמסתכלים בדור שאחרי. ודן עם בן אחד חושים בן דן, שבט ענק שמרובה יותר מבנימין ובכלל יותר משאר השבטים. וסיים החפץ חיים את ההתלהבות שלו, את ההתרגשות שלו מהפסוק שקראנו בפרשה, כאילו פסוק טכני של מספרים. הוא אומר, מכאן יש ללמוד שהחיים אינם מתנהלים לפי הנראה לעיניים, אלא הכל ברצונו יתברך. יכול אדם לראות דורות רבים, ישרים ומבורכים, מבן אחד, יותר מכפי שיש לו 10, ממי שיש לו 10 בנים. וכן הדין עם נכסים ועם עסקי הפרנסה, ישנו אני מצליח ומאושר בחלקו, ולהפך, יש עשיר שלא מצליח, חייו אינם חיים, הכל בגזרת עליון. וכאן הוא מביא עוד פסוק נפלא מספר משלי, עשיר ורש נפגשו, עושה חולם השם. בעל הילקוט גרשוני מביא בשם הספר משיבת נפש, שהעני יושב בביתו ומערר בליבו, ראינה בעוני, אילו רק הייתה לי את חוכמתו ופיקחותו של אותו עשיר, הייתי אף אני יכול לנהל עסקים בתבונה, לבחור את המסחר הנכון, להצליח. ודאי כל עושרו של העשיר אינו אלא פרי חוכמתו, ואילו אני, העני, נשארתי עני, מפני שלא זכיתי לאותה תבונה. גם העשיר יושב בביתו ומשוכנע שחוכמתו ופיקחותו הרבה היא זו שגרמה לו להתעשר. בליבו הוא מביט על העני בבוז, וסבור שאילו היה העני נבון ובעל שכל, לא היה חסר לחם לאכול. לדעתו, עוניו של העני אינו אלא תוצאה של חוסר כישרונו של העני. אבל, וכאן מגיע הפסוק היפה ממשלי, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם, כאשר העני והרש נפגשים והבריות רואות את שניהם כאחד, מתברר לא פעם כי דווקא העני עולה על העשיר בחוכמה, בדעת ובתבונה, ואילו העשיר לא מצטיין כלל בשכלו, או אז מתגלה האמת לאמיתה. עשיר ורש נפגשו, עושה חולם השם. הקדוש ברוך הוא המוריש, והוא המעשיר. לא חוכמתו של העשיר היא שהביאה לו את עושרו, גם לא חסרון דעתו של העני הוא שגרם לעניותו. עצם העובדה שהעני חכם העשיר, ואף על פי כן נשאר עני, מוכיחה שהעושר והעוני לא נקבעים על פי מידת החוכמה, אלא בגזרתו של מי שאמר והיה העולם, שהוא משפיל אף מרומם, מוריש ומעשיר. כאשר אדם מפנים את היסוד הזה, שוקט את שערת נפשו בענייני הפרנסה, הוא חדל מלהתייחס אל הצלחתו, מלייחס את הצלחתו או את כישלונו לכוחו ולעוצם ידו, ויודע כי הכל תלוי בידי שמיים ולא במעשיו בלבד, כמובן צריך לעשות השתדלות. כולנו פגשנו במהלך ופוגשים במהלך חיינו אנשים שנחשבו לחכמים וממולכים מעין כמותם, שכל תחבולותיהם העסקיות לא הביאו אליהם אלא הפסדים ונזקים. לעומתם הכרנו גם אנשים פשוטים, אפילו כאלה שעשו שגיאות עסקיות לרוב, ולא חסרו כמעט שום טעות אפשרית, ואף על פי כן זכו לאושר רב והצליחו למעלה מן המשוער, הכל בגזרת עליון. עשיר ורש נפגשו, עושה חולם השם. יפה, הרב שמואל ברוך גנות. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: מה, למה זה? אני מאחל שזה ימשיך, זה לא שאלה של למה זה שקט.
1: אז קודם כל, ההסכם הזה הוא דבר משמעותי. למדתי במשך כל השבוע שעבר הרבה מאוד דברים. גם נסעתי לצפון, גם פגשתי אנשים. תשמעו, זה באמת אירוע מכונן. זה מאז תשח"ח, לאז הקמת המדינה, 1948. כל הזמן היינו סכסוך איתם. היה אז פרק זמן קצר מאוד שהיה הסכם שלום בין ישראל לבנון, כביכול עד שהנשיא שלהם נרצח בידי חיזבאללה, אותה התנועה של החיזבאללה, אבל בסופו של דבר לא היה אף פעם הסכם כזה. הסכם ממש מדיני בין ישראל ללבנון, וזה מה שקרה בשבוע שעבר. זה חלק מתוצאה, ואתה רואה את האכיפה בשטח, ואתה רואה את הפעולות בשטח. אף אחד לא חושב שהחיזבאללה נעלם. עדיין, גם ברגע הזה שאנחנו מדברים, ישנם 1,200 בערך ממוצע. יכול להיות שזה ירד ל-1,000, כי חיסלו בסוף השבוע גם כן עשרות מחבלים, אבל פחות או יותר כ-1,000-1,100 מחבלים של החיזבאללה שנמצאים מדרום לליטני, אבל במדינה כזאת גדולה, כשהמדינה עצמה, ממשלת בלבנון, נשיא לבנון, ראש ממשלת לבנון, חותמים על הסכם הבנות כזה, מזכר הבנות עם ישראל, מעין הסכם ברור להפסקת הלחימה, זה בהחלט אירוע. אז איך הדבר ראשון, דבר שני, זה הכניסה אמריקנית מאוד לתוך ה... עניין הזה, כלומר פיקוח אמריקאי, הסנטקום אמריקאי, כולנו נמצאים שם בשטח, פועלים שם כל הזמן, ובמקביל גם הפעילות של צהל. אז כל שלושת הדברים האלה נכונים, בסופו של דבר שקט.
0: שכך יימשך, ברוך השם.
1: אמן כאמן.
0: אנחנו התמקמנו לשקט אחרי כל כך הרבה רעש בשנים האחרונות.
1: כן, לא? אבל טוב שעכשיו ממשיכים וחוזרים ועובדים כל הזמן, ועדיין הבוקר הזה גם כן, אתה רואה פי 3 כוחות, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בלבנון, כן. גם בסוריה. לא שכחנו גם את 9 מוצבים הללו בתור סוריה. כן, זה לא דבר שקל יהיה בינינו.
0: בהחלט. קובי פינקלה, פרשננו הצבאי, תודה רבה, שבוע טוב.
1: בוקר טוב, תודה.
0: בוקר טוב. עכשיו אנחנו לפוליטיקה, לעניינים החשובים הנוספים. השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, שלום, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: דרג לי בבקשה את מידת הצער שהייתה לך כששמעת שחבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, פורש מגוש הימין, פורש יותר נכון מהליכוד, והולך למקום אחר.
2: צער גדול שזה לא קרה כמה שנים קודם, כי היינו חוסכים הרבה מאוד כאב לב, הרבה מאוד שיגעון בנושא ועדת חוץ וביטחון בחוק להסדרת הרד לומדי התורה. אני חושב שזה היה מקום שלו הרבה קודם, לא כמו שהוא מסב את עצמו, לא בגוש שהיה בממשלה האחרונה. הוא לצערי עשה, יש לו חלק גדול מאוד במצב שהגענו עד הלום מבחינת ההסדרה של מעמד לומדי התורה, ולא הצטער לי
0: שעזבת
2: הליכוד,
0: אבל
2: חבל, זה קרה עכשיו.
0: כן, טוב, את הוועדה הוא עזב כבר מזמן, עזבתם אותו, יותר נכון, הליכוד העזיב אותו, והוא כבר לא בעניין הזה, אבל זה היה די צפוי, שהוא גם לא יישאר בליכוד, לאור כל העניין הזה. נשארו עוד כמה ח"כים סוררים במובן הזה, בתוך הליכוד, שעושים לכם לא קל להעביר את מה שצריך עכשיו להעביר, בראשם את החוק שמסדיר את הפסקת המעצרים, חוק יסוד לימוד תורה, ראינו שהיה רוב, השאלה מה יהיה בהמשך בהצבעות שיהיו בשבוע שבועיים הקרובים.
3: גם עד עכשיו הוא לא ספרו אותו כחלק ממי שאמור להצביע בעד, הוא גם הצביע בכמה פעמים לאחרונה נגד עמדת הקואליציה, זאת חוקים שהיה חשובים לנו, הוא ועוד כמה חברים. אז ככה שמבחינה הזאת לא איבדנו קול, זה היה קודם ככה, ונשאר ככה, נכון? האתגר להביא 61 הוא אתגר לא פשוט. אני מקווה שנצלח אותו גם בנושא של הריקים, גם בנושא של, יש לנו את חוק הקשרות גם לפנינו, גם
0: אני מבקש, חבר הכנסת מלכיאלי, הם לא הריקים, נסיכים.
3: נסיכים, אני מסכים כל מילה, אותם אנשים שבעבון לימוד תורה נלקחו לבית הכלא, ועוד אלפים שנמצאים וחיים בפחדים בגלל הבעיה הזאת. אבל שוב, אני אומר, אני חושב שמעולם לא ספרנו את החוק, את האצבע של אדלשטיין בתור מי שיכול להצביע איתנו.
0: טוב, עכשיו יהיה לזה רוב לכל מה שאנחנו צריכים?
3: אני מקווה מאוד שכן, וזה יצטרכו לראות ברגע אם, אתה יודע, ההפתעות תמיד היו. אני מקווה ש...
0: השאלה, באיזה צורה אתם עומדים עם האצבע על הדופק בעניין הזה?
3: יסודית מאוד.
0: לא, למה אני שואל? כי גם לקואליציה יש כמה חוקים מאוד חשובים. בראשם החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, שאומנם לא יגיע בצורה מלאה, כפי שאמר אתמול בלילה שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, כי לא יספיקו לעבוד על כל החוק, אז זה יפוצל. הם צריכים את הרוב לזה, הם צריכים את הרוב לעוד כמה דברים שחשובים להם. השאלה אם זה בסנכרון, כלומר, שמור לי ואשמור לך.
3: שכן, זאת אומרת, התשובה היא שברור שיש פה הבנה שכל אחד יש חוקים שחשובים. אגב, גם פתאום

0: מה שחשוב לכולם, אבל לא אותם, לנו יש דברים שחשובים יותר עכשיו. אנחנו הסכמנו, אתה יודע, עוד להישאר בגלל ההבנה שנסדיר את נושא הנסיכים ואת נושא מעמד לומדי התורה על ידי יסוד לימוד תורה. ברור לכולם שאנחנו על ההדק, מה ראשון, מה אחרון, איך מקדמים את זה, אין ספק בזה.
1: אז עכשיו טוענים בגורמי האופוזיציה, בעיקר בתקשורת, הולכים להעביר במהירות סי את חוק יסוד לימוד התורה, במהירות סי את הסעיף של הנסיכים שלנו להפסקת המעצרים. פתאום מוצאים כותרת חדשה למה החוק לא יהיה טוב, אולי גם ככה לבוא איתו אחר כך לבגץ כדי לבקש לפסול אותו. מעבירים במהירות סי.
0: אני לא מכיר, קודם כל קרו, בטח שקרו, אני לא מכיר בחוק איזשהו הגדרה מה נקרא מהירות סי. נכון שבגץ העיר כמה פעמים שלא היה מספיק זמן לשכנע על הארגונים, שנקרא פיליבסטר מאורגן על ידי ארגונים וגורמי אופוזיציה, ולצערי גם גורמי ממשל, אבל אני חושב שכן נתנו זמן לכולם.
1: צריך לזכור שלהם מותר הכל, להם מותר להעביר כל חוק בכל רוב שהם היו רוצים בעבר, ולהם מותר באיזה מהירות שהם רוצים ולעשות מה שהם רוצים, כולל דברים שלא צריך הצבעות. אני מזכיר את המתנה של לבנון קיבלה בממשלה הקודמת, להם מותר הכל, לנו אסור הכל.
0: בערב בחירות, עוד הרבה מאוד דברים אגב, גם בהתנהלות של הכנסת הם עשו דברים שאחרים לא איזו לעשות. לנו פוסלים הצבעה חשאית שמבקר המדינה בגלל שזה שלושה, ארבעה צילמו, דבר שהוא בכלל מטורף ולא אי אפשר להבין אותו בשום סברה.
1: אתה מבין את העניין הזה, לרגע אם אנחנו מרחיבים בעניין הזה, מי שיכנס לקלפי בעוד כמה חודשים בבחירות ויצלם את עצמו, יתחילו פה גל של דרישות לבטל את הבחירות, לבטל את ההצבעות שלהם.
0: שאלה, בימים, אם אנחנו לא נהיה בשלטון, כן, והנקרא הצולה תהיה בשלטון, ואנחנו כאופוזיציה נצלם את עצמנו, גם יבטלו, כאילו, האם מותר רק לאופוזיציה לצלם, אסור לקואליציה, איפה החוק נמצא? הנה מצאנו דרך לפסול כל הצבעה קשאית, מחר יהיה הצבעה לבקר המדינה, לנשיא המדינה, לכל דרך, לוועדת דיינים, שופטים, דברים שהם חשאים, קדים, חשאים בתוך הכנסת, הנה מצאנו דרך לפסול הצבעות, אם אנחנו נהיה במיעוט, נצלם את עצמנו, ובגץ יפסול. האם זה ככה יהיה? ברור לכולנו שלא. הנה, עוד הוכחה שיש כאן שתי מדינות לשתי עמים, חלק שמותר להם, חלק שאסור להם.
1: כן, ובמדינה הזו אנחנו חיים. בוא נחזור רגע לעניין עצמו. אתה אומר, יעבור, זה כרוך בזה.
0: בעזרת השם.
1: אם לא יתקדם את זה, לא יתקדם את זה. זאת אומרת, ההצבעות תלויות אחת בשנייה?
0: אנחנו, יש הבנה בין ראשי הקואליציה, איך מקדמים את החוקים, באיזה דרך ובאיזה צורה, בעזרת השם גם זה יעבור.
1: תגיד לי עכשיו, הסעיף הזה, החוק הזה, שמסדיר את מעמדם של בני הישיבות בקטע של הפסקת המעצרים, כמה הולך אחורה? כלומר, יש הרבה מאוד בני ישיבות, 80-90 אלף שהם בהגדרה של הצבא משתמטים, אחרים כבר פרקליטותיים, כלומר, כשנה וחצי לא התייצבו, ומצבם המשפטי לא פשוט. השאלה כמה זה הולך אחורה ומה זה יפתור? כלומר, מה הפרוצדורה?
0: אנחנו בסוף כן רוצים חוק שיציב ויהיה קיים וינסה לחסות מקסימום. אנחנו סך הכל סיימנו קריאה ראשונה. עכשיו מתחיל מצלול החוק להקראה, לדיוקים, שזה לקראת שנייה ושלישית. כמובן מתוך ההבנה שלנו שרוצים לעשות חוק שיהיה יציב, אנחנו לא עושים כמו אחרים חוקים בשביל צורכי פוליטיקה ובחירות, אנחנו ממש לא שמה, אבל בוודאי...
1: מי זה אחרים?
0: יש אנשים שעושים חוקים, אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, בן גביר שביום שני פסל את החוק של הצלב האדום לבקר נוחבות, שחוק אין חכם וטוב ממנו. כולם צריכים להבין, בגלל העקשנות של בן גביר, היום הצלב האדום יוכל להמשיך לבקר את מחבלי הנוח'בות, דבר שהוא לא צריך להיות. אין שום סיבה בעולם, אחרי מה שהם עשו לנו, לתת הצלב האדום לבקר אותם.
1: אוקיי, אז בחוק הזה אתם הולכים בצורה מדודקת?
0: כמו כל החוקים, אגב, אנחנו תמיד התנהלנו בצורה אחראית. אגב, גם החוק המקורי, מה שנקרא, להסדרת עמד לומדי התורה, הרי אם היינו מתנהלים בצורה מופרעת, היינו לפני שנה יכולים להעביר אותו, אז זה היה נפלא.
1: נכון, עוברים על זה לאט לאט, אבל אני חוזר שוב לשאלה, איך החוק הזה יסדיר את העניין הזה של המעצרים? כמה אחורה זה הולך?
0: אוקיי, החוק הזה, אני אומר, הדיוקים האחרונים יהיו בוועדה עכשיו, המטרה היא מקסימום, וידונו על זה עכשיו, למצוא את הנוסחות הנכונות.
1: מה זה מקסימום?
0: כמה זמן אחורה? אז אני אומר, כל אדם, עם ההדגשה של כל אדם, שיושב ולומד, שנמצא, הוא נסיך עולם התורה, לא ייעצר בגלל שהוא לא...
1: רק אם הוא בן ישיבה, ואם מדובר למשל בעריק לא דתי בכלל...
0: אז אני אומר, כל הדברים האלה יודויקו, ולא צריך לדבר על זה.
1: כי הרי אתה יודע מה יבוא בבגץ, הדבר הראשון שיתנו, חוסר שוויון, למה חרדים כן וחילונים לא?
0: גם זה נמצא לפנינו.
1: זאת אומרת שהחוק הזה אמור להסדיר את כולם.
0: זאת אומרת שיעשו הכל להסדיר את מה שצריך להסדיר כדי שהוא לא ייפסל.
1: כלומר, גם אם יצטרכו לבוא ולתקן את העניין הזה, שגם הריב חילוני לא יעצר.
0: אנחנו נשלחנו להסדיר את מעמד לומדי התורה, שבמדינת היהודים, אדם שיושב ולומד תורה, לא צריך לפחד להסתובב ברחוב שיעצרו אותו. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. אחד, שתיים, יעשו חוק. שלוש, בתוך הוועדה ימצאו את הנוסחה, כדי שזה לא ייפסל.
1: ולמה אתה לא אומר לנו מה הכיוון?
0: כי יושבים משפטנים בכירים מאוד עם הנציגים בכנסת, ימצאו את הנוסחה הנכונה. אנחנו עכשיו מתחילים בקריאה שנייה ושלישית, ותתפלל להשם, נתפלל להשם שתימצא הנוסח.
1: חוק יסוד לימוד התורה אמור להגן על החוק הזה?
0: כן, אמור להגן בכלל על המושג של דחייה בהסדרת, בשירות בגלל לימוד תורה. כי הנושא שבבג"ץ עד היום משתמש זה עקרון השוויון. וכשיש אדם שיושב ולומד תורה שהמדינה מכירה בו כערך יסוד, אז הוא יוכל לעמוד מול יסוד נוספים, מול חוקי יסוד נוספים.
1: למשל,
0: אגב, במאמר שלא מוזכר, כולם צריכים לדעת שחוק השוויון לא מוזכר בחוק יסוד. בג"ץ הכניס את המילה שוויון לחוק יסוד, הפך אותו לחוק יסוד.
1: כן, כמו הרבה מושגים פרוגרסיביים של שוויון וזכויות אדם וכל זה.
0: יפה, אז היות ולנו אין בג"ץ, אלא יש לנו אנטי, יש לנו שם גורמי אופוזיציה שיושבים שם, אז אנחנו בדרכים שלנו בכנסת נעביר חוק יסוד בתקווה שהוא יגן בפני אותם אנשים שישבו לומדים תורה.
1: איך ישפיע החוק הזה, שהוא אני חוזר לאותו חוק של הסדרת עניין של המעצרים, על תקציב, תקציב הישיבות וכל הגזרות הכלכליות?
0: לא, החוק הזה, זה שני דברים שונים. יש אולי במעגל השני. המעגל הראשון, החוק יסוד לימוד תורה, הוא חוק שעומד בפני עצמו.
1: לא, זה ודאי, חוק... אני מדבר על החוק שמסדיר את, את העניין של המעצרים. ברגע שהם מבטלים...
0: לא, זה לא, אין קשר.
1: אני אפרק את השאלה שלי. ברגע שהולכים לחוק
0: שמבטלים
1: רטרואקטיבית למשל את המעצרים ואת כל ההליך המשפטי נגד בן ישיבה, זאת אומרת שמעמדו מוסדר לכאורה.
0: לא, מעמדו שום, לא. בוא נדאג. אלא? זה לא עוקף חוק שרצינו. זה לא במקום. זה נקודה אחת של המעצרים.
1: של, כלומר, מסדר... בחור, אדם, אזרח שלא התייצב ברשויות הצבא, מעצר הוא לא סנקציה כלפה.
0: יפה. יהיה בשלב הזה על פי החוק הזה.
1: הוראת שעה כמובן. אין נכון, סנקציה יפה. של מעצר, אבל כל שאר הסנקציות לא נוגעים בהן.
0: זה הוא לא בא לפתור את זה.
1: והוא גם לא יפתור.
0: אז חוק הזה נועד למנוע מעצרים, זהו. החוק השני של יסוד לימוד תורה נועד להכשיר, נועד להסביר בבג"ץ, וגם אדם שלומד תורה, הכנסת רואה בו ערך שוויוני.
1: אבל זה בהמשך כשהוסדר החוק הכולל הגדול.
0: אז כן, אני רוצה רק להזכיר שכבר בהסכם הקואליציון לפני 4 שנים דובר על החוק הזה. הבעיה, ההבנה להתחיל עם חוק להסדרת עמד לומדי התורה בלי זה. וכשנתניהו אמר שהקואליציה אמרו שאין חוק, אז עלה החוק של יסוד לימוד תורה בשביל להכשיר, בשביל לתת ערך של, כאילו, מול השוויון.
1: אוקיי. עכשיו עוד נקודה אחת שחשובה בעניין הזה, זה היועמ"שית וכל הצוות שלה, שאני לא מצליח עד היום להבין באמת מי מנהל את מי. האם גיל לימון וחגי ארוש וכל הצוות שלה מנהלים אותה, או שהיא מנהלת אותם, עם הרדיפה שלא נגמרת, ועכשיו הסעיף 46 שוב חוזר לשולחן. מה אתה חושב עליהם?
0: הם מזמן כבר עזרו את משרד המשפטים, הם פתחו סייה בתוך סייה, בתוך האופוזיציה. במקרה הם עוד לא מצביעים בכנסת, הם לא צריכים להצביע, הם יודעים לבטל, יודעים לשנות, יודעים להחליט במקומנו. עכשיו זה דבר שהוא אין לו תקדים, בגלל שמה שקורה זה שכשהם, מה פה שהם מחליטים בשבילנו? הם מחליטים מה הכנסת, מה היא חוקקה, מה היא לא חוקקה, מה טוב, מה לא טוב. זה, רואים את זה לא כל התקופה הזאת. אבל עוד פעם, האמירה והסיכום זה שהם החליפו את הכנסת, והם בעצם משתמשים
1: אופוזיציה. והאופוזיציה הזו ממשיכה לפגוע בנו.
0: נכון.
1: טוב, אין איזה חוק שאפשר לסדר שאת ה-46 לא יגעו בו? או פשוט להתחכם ולעבוד כמו שצריך?
0: יעיב חוכמה לחכימין.
1: הבנתי. חבר הכנסת והשר לשעבר מיכאל מלכיאלי מש"ס, תודה שדיברת איתנו, ובשורות טובות. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, עוד מעט נדבר גם על הסעיף 46, נרחיב עליו עוד מעט, אנחנו הולכים להתמודד עם זה בחלי הישיבות, בעמותות ובמוסדות וכו' וכו'. מה שאני כן יכול לומר זה שמוסדות התורה כבר נערכים לגזרה הזו שבועות ארוכים, זה לא איזו הפתעה שצצה עכשיו, כבר לפני כמה שבועות היועמ"שית הודיעה שזה הולך לשם, שישיבה, או עמותה יותר נכון, שמקבלת תקציב עבור מי שמוגדר לפי שיטתם עריק, לא יוכל ליהנות מההטבה הזו שנקראת סעיף 46, ובמוסדות כבר נערכו לזה בשבועות האחרונים, במגוון דרכים, ננסה להבין אחר כך איך. דבר גם כן על נתניהו וטראמפ. נתניהו בעוד כמה ימים אמור להיפגש שוב עם הנשיא טראמפ, נדבר על זה עוד מעט, פרסמות עכשיו.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
1: 8:25, אנחנו עכשיו עם יורם אטינגר, השגריר לשעבר, מומחה ליחסי ישראל וארצות הברית והמזרח התיכון. שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב ושבוע טוב.
1: שבוע מבורך. ארצות הברית חוגגת אתמול 250 שנה להיווסדה, ואיך זה נראה מכאן בהקשר של נשיא ארצות הברית?
7: לגבי דידי, באופן פרטי, באופן אישי, אני מאוד מאוכזב, מאוד מאוכזב מהעובדה ש-250 שנים של ארצות הברית לא מדגישים גם כן, לא מציינים את התשתית התנכית שהביאה להקמתה של ארצות הברית, שהביאה לגיבוש חוקת ארצות הברית, שהביאה ל כינון השיטה הפוליטית בארצות הברית, ולמעשה הזניקה את ארצות הברית לפסגת החברה האנושית בגלל הערכים שהביאו להקמתה, ובמידה רבה, לא ב-100%, אבל במידה רבה, אותם ערכים התבססו ועדיין מתבססים על ערכים תנכיים. אני חושב שהיה מקום...
1: כן, מי שמכיר את ההיסטוריה של ארצות הברית יודע שהתנך היה שם חזק מאוד נוכח אצל המייסדים לפני 250 שנה.
7: זה התחיל אפילו לפני 400 שנה שהגיעו,
1: נכון, אבל אני מדבר הראשונים שהגיעו עוד כשהיה שלטון, כן, בריטי במה שמכונה אמריקה היה אז, אבל עדיין אני מדבר על מה שהוביל להקמת ארצות הברית. אבל בוא נדבר, כן, על טראמפ. טראמפ, הפכפכות שלו, מדבר עם ראש הממשלה ביום שישי, מטעמים להיפגש בקרוב, וזה קורה ברקע של כל כך הרבה דברים. מזכר ההבנות עם איראן ותקופת הביניים הזו שלא ממש מתקדמים בה. ועוד לא מעט עניינים שבין ישראל לארצות הברית בתקופה הזו.
7: בהחלט, צריכים להסתכל על התמונה הכוללת. והתמונה הכוללת, יש בה גם כן אי הסכמות, מתיחויות, כמו שאגב מאפיין כל מערכת יחסים במישור הפרטי, במישור השכונתי, במישור העסקי, וגם היחסים בין ישראל לארצות הברית הם מראים לנו שמ-48 ועד היום שורה ארוכה של אי הסכמות, אבל במקביל שיתופי פעולה חסרי תקדים שמגיעים לסיים בתקופה של הנשיא טראמפ. שיתופי הפעולה הצבאיים בתחום המבצעי, בתחום
1: המלחמה, שתי הזירות האחרונות, שני המבצעים האחרונים, ובמיוחד האחרונה שבהם, שהגעת הארי, העבודה המשותפת של ארצות הברית וישראל, דיברנו על זה הרבה מאוד כולם, אבל גם המתח שאחרי בין טראמפ לנתניהו, כי טראמפ הוביל למזכר הבנות שבישראל ממש לא אהבו. אתה גם רואה את זה כחלק מהעניינים הפוליטיים של ארצות הברית, החשש של טראמפ מבחירות האמצע למשל, והכלכלה שיכולה לפגוע בבחירות האלה?
7: יש מספר עובדות שלדעתי מערערות את התפיסה שקנתה לשביתה פה בישראל, שכאילו לכאורה הבחירות של אמצע הכהונה בנובמבר מחייבות את טראמפ לחתום על הסכם, כל הסכם. עובדתית, רוב המחוקקים הרפובליקנים, צירי בית הנבחרים והסנאטורים שעומדים להתמודד, הם עומדים להתמודד בנובמבר, או מלאי ספקנות או התנגדות להסכם. עכשיו, אין ספק שחלק מזה מגיע, אותו ההתנגדות, הספקנות, מגיעים גם כן המרכיבים של ההסכם הזה, שבינם לבין אינטרס ארצות הברית יש תהום גדולה. ההסכם הזה, או הטיוטה של ההסכם, כי אנחנו רחוקים מהסכם, רחוקים מאוד מהסכם, הטיוטה הזאת היא מביאה לחששות אצל הרפובליקנים מהאפשרות שהיא זו שתביא לתבוסה שלהם בנובמבר. עכשיו, אני לא מדבר על איזה דגי רקק. מנהיג הרפובליקנים בסנאט, ג'ון סון, הוא תובע לקיים דיון בסנאט לפני שבכלל דנים על אישור או אישור ההסכם. יושבי ראש ועדת המודיעין, ועדת הכוחות המזוינים, ועדת החוץ, מתנגדים להסכם הזה, והייתי אומר בלהיות מציאותי, והנשיא טראמפ ודאי שמציאותי בהקשר הזה, אין לטראמפ שום סיכוי, אבל שום סיכוי, להביא לאישרור ההסכם הזה, כפי שהוא מצטייר עכשיו מהטיוטות שמפורסמות בתקשורת. ללא אישרור, כלומר 67 מתוך 100 הסנאטורים, כן, ההסכם הזה לא יחייב אף אחד. ולמה הדבר דומה? להסכם שחתם עליו אובמה וקיבל המון כותרות, אבל הגיע נשיא אחר בשם טראמפ וזרק את זה לפח ההשפעה של ההיסטוריה. למה? כי לפי החוקה האמריקאית אין אישרור, אין תוקף. יותר מזה, הנשיא טראמפ בשלב הזה גם לא יכול לקבל רוב, לא מדבר על רוב מיוחס של שני שליש, אפילו רוב פשוט אין לו היום בסנאט להסכם כפי שפורסם בתקשורת.
1: ונדרש הוא צריך להעביר את זה בסנאט?
7: הוא יכול, הוא לא צריך להעביר את זה, אבל אז אין לזה תוקף. אז אין לזה תוקף. עוד פעם, דוגמת ההסכם עם אובמה. אז חוגגים מספר חודשים, חוגגים מספר שנים, ואז זה נזרק לפח השפעה. הנשיא טראמפ שוקד, ובצדק, על המורשת שלו. הסכם כפי שמפורסם היום משמעותו שהוא לא שונה מהנשיאים שקדמו לו ושהוא משתוקק לבדל את עצמו מהם, במיוחד אותם הנשיאים מהנשיא קרטר שהביא על האנושות את האסון הזה ששמו משטר האייתולות ועד למעשה תום תקופת ביידן. כל הנשיאים האלה גם הביאו לעולם את משטר האייתולה וגם הזרימו לו מאות מיליארדי דולרים.
1: כן, תחזקו אותו כל השנים.
7: והפכו אותו למכונה האנטי-אמריקאית.
1: ואם צריך להתמקד במפגש הקרוב של טראמפ ונתניהו, יש לנו מושג מה ידברו שם?
7: אין לי ספק
1: כי אנחנו בתקופת ביניים כזו אחרי ההסכם הזה.
7: הנשיא טראמפ רואה בישראל בעלת ברית ייחודית ואפשר לתת משקל או כזה או אחר להתבטאויות שלו. אני מציע במקום להתמקד בהתבטאויות שלו להתביית או להתמקד במעשים שלו, והמעשים לדעתי הדבר הכי משמעותי זה הכוח הצבאי שהוא מביא לאוקיינוס ההודי, הים התיכון, המפרץ הפרסי ורחבי המזרח התיכון. למיטב ידיעתי הוא לא מצמצם את הכוח הזה. המשמעות היא שהאופציה של חידוש המלחמה היא על השולחן, וככל שעובר הזמן אני מעריך הוא מעניק משקל רב יותר למציאות מאשר למציאות החלופית שמוצגת לו על ידי חתנו ג'רד קושנר, ידידו סטיב ויטקוף והבדלנים למיניהם שביניהם לבין מציאות המזרח התיכון אין שום דמיון. הנשיא טראמפ לא סתם מזמן את נתניהו לוושינגטון. אחת הסיבות היא שהוא מקבל דיווחים שוטפים מהצבא האמריקאי, כן. ובמיוחד מפיקוד המרכז שמפקח על המזרח התיכון. מה שהוא שומע מגורמים צבאיים, מגורמי מודיעין, זה פחות או יותר העתק הדבק ממה שהוא שומע מירושלים. ולכן אני סבור, הוא מזמן את נתניהו כדי לגבש עמדה.
1: לגבי המשך בעיקר.
7: לגבי המשך, ואחרון אחרון חביב, חשוב שאנחנו נהיה ערים לשכונה שלנו, המזרח התיכון. במזרח התיכון
1: זה תמיד.
7: יש מאפיין מזה 1400 שנים, וקוראים לו ארעיות, זמניות. השלטונות, הממשלים במזרח התיכון הם ארעיים, ולכן המדיניות היא ארעית, ולכן ההסכמים הם ארעיים. והנשיא טראמפ מדי יום מבין יותר ויותר שההגדרה שלו למסע ומתן עם משטר האייתולה או החיזבאללה או חמאס זו הגדרה שהיא לא הגדרה
1: הכל זמני הכל זמני.
7: לא רק זה, ההגדרה של הנשיא טראמפ למסע ומתן זה שלב להתפייסות לפשרות הדדיות. ההגדרה, והוא מתחיל להבין את זה יותר ויותר, ההגדרה שמסע ומתן מקבל באיראן, אצל חיזבאללה וחמאסי, זה שלב להרוויח זמן כדי לשקם יכולות, לשדרג יכולות, ואז לחזור למסלול של מלחמה במי? בכופר הערבי, בשטן האמריקאי הגדול.
1: ובוא נחכה, נראה מתי זה יקרה, לפני בחירות, אחרי בחירות, גם פה יש בחירות עוד מעט, הכל כרוך אחד בשני, ונמתין ונראה. כן, חייבים לסיים.
7: צריכים סבלנות להמתין ולראות.
1: תמיד סבלנות.
7: משום שאין כמו סבלנות כדי לשמור על גם לא רק על השפיות, אלא על הביטחון שלנו.
1: בעזרת השם, השגריר לשעבר, יורם אטינגר, מומחה ליחסי ישראל, ארצות הברית והמזרח התיכון, תודה שדיברת איתנו.
7: תודה לכם, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך. עורך הדין אפרים דמרי, שלום לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
8: שלום לך, בוקר טוב, שבוע טוב לך ולכל המאזינים העיקרים שלנו.
1: תודה שאתה מדבר איתנו הבוקר, והבוקר אני רוצה לדבר איתך על משפט נתניהו והמסתעף, לא רק על המשפט עצמו. ראינו בשבוע שעבר את האמירה של שלושת השופטים במשפטו, בפעם השנייה, אחרי שלוש שנים, אין שוחד, אומר לפרקליטות, תרדו מהסיפור הזה, ואפשר לתת ספוילר, הם לא ירדו מזה והם לא יחזרו חזרה. עכשיו, למה? בוא נדבר על הלמה. כאילו, הם לא מבינים מה שקורה כאן, שהם יכולים להפסיד בגדול את כל התיק בהתנהלות הזו?
8: תראה, כל מה שקרה במשפט נתניהו, זה כבר, אמרנו את זה כבר לפני 10 שנים, כשהתחילו החקירות.
1: ברור, ברור, אבל עכשיו אנחנו כבר באמירה שיפוטית.
8: לא,
1: זה הרבה יותר משמעותי.
8: הכבוד והגאווה, אתה יודע, מוציאים את דעתו של האדם. כן, אגו של כבוד, גם של היועץ המשפטי לממשלה, גם של פרקליט המדינה, גם של 29 פרקליטים. שישבו וכתבו את כתב האישום, השקיעו על התיק הזה מיליונים, עשרות מיליונים, המדינה השקיעה, אתה יודע, אין פה מטורים, לחלק לבני תורה, את הכסף, מה עשו? אמרו לך, אנחנו סופרים תיק לראש ממשלה. עכשיו, אחרי שהשקיעו כל כך הרבה מיליונים, ואמרו, יש חשיבות מאוד גדולה, אנחנו צריכים להכניס ראש ממשלה לכלא, אבל הם לא חשבו על דבר אחד, שבעצם אין כלום, כי לא היה כלום, זאת אומרת, כמה שאפשר לתפור, אתה יודע, כמה שמנסים, מנסים, בסוף, כשאין לך שוחד, אז אין לך שוחד. ולא רק שוחד, גם אין לך הפרת אמונים, כי זה קשור אחד בשני. זה אותם אנשים, אני רוצה שתבין...
1: כן, זה קשור אחד בשני, שלנו, אם סעיף השוחד ירד, קשור, אז זה הפרת אמונים בטח. והמרמה גם כן?
8: הרי אמר את זה אז בזמנו היועץ המשפטי לממשלה. אמר, אם לא היה סעיף השוחד, לא הייתי מגיע בכלל כתב אישום. ברור, הרי סעיף סל של הפרת אמונים זה סעיף אידיוטי שצריך להוציא אותו מהחוק. הפרת אמונים זה משהו שהוא כללי. אין דבר כזה בחוק הפרת אמונים. יש עבירה ספציפית מסוימת. שיפתחו גמרא וילמדו ויבינו. שיפתחו רמב״ם. אוקיי, שיפתחו משנה. אין דבר כזה. בהלכה, גם בהלכה, אין דבר כזה. אני מעניש אותך כי עברת על ההלכה. לא, צריך להגדיר לך מה עברת. הדלקת אש בשבת, נסעת בשבת, סתם דוגמה, כתבת. אותו דבר בחוק, בפסיקה, בכתב האישום. הפרת אמונים זה סעיף סל, שסתם הכניסו אותו. אדוני, אתה הפרת אמונים, עצם זה שלקחת שוחד. זה שטויות.
1: כלומר, אם המטרה... הצליחו להוכיח את הנקודה הזו שנקראת שוחד, אין מרמה, אין הפרת אמונים, כלומר אין פה כלום.
8: נכון, בדיוק. כי בעצם הפרת אמונים...
1: אז בוא, אני חוזר לשאלה שלי, אפרים דמרי. עורך דין דמרי, אז למה הפרקליטות? נכון, הם עוד לא קימו את הישיבה שהם אמרו שהם מקיימו וידונו במה שהשופטים אומרים, אבל אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה של אותה ישיבה. ובוא נדבר כאילו אנחנו אחרי כבר. למה הם לא חוזרים בהם ונענים בעצם לשופטים? כי מה?
8: תראה, זה עניין של כבוד וגאווה, שלא יעזור לאף אחד כלום, לא יחזרו בהם מכלום, הם עיוורים. זה אותם אנשים שרוצים את בני תורה. זה אותם אנשים שנלחמים בנו מיומם הראשון בפרקליטות. זה אותם אנשים שמכניסים לכלא בני תורה. זה אותו דבר, תשימו לב, זה אותה קבוצה. הקבוצה הזו היא לא יכולה לנצח אותנו בקלפי. כי מבחינת, אתה יודע, מבחינת ההתנהגות, אתה יודע, וגם מבחינת הדמוקרטיה, בסדר? וגם מבחינה דמוגרפית, אנחנו יותר מהם. אנחנו ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, מתנהגים כמו שהתורה אומרת לנו, ואנחנו מקדנציה לקדנציה מתעצמים ומוסיפים יותר מנדטים. אין להם איך להתמודד איתנו. אז הם עושים בצורה עיוורת, שים לב, זו אותה קבוצה של אנשים, שזו אותה קבוצה של אנשים שמנסה להפיל ראש ממשלה והביאה את מדינת ישראל 5 פעמים לבחירות, ובכל 5... נפסידו, כן? חוץ מפעם אחת שבנט גנב את הקולות של מי וחבר לערבים. אבל היום אנשים הרבה יותר חכמים. כן? אנשים שרוצים להצביע בנט, יודעים שמצביעים לבנט לממשלה עם ערבים. זה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל מבחינה דמוגרפית, יש מאוד מאוד קשה להם לנצח אותנו. אז הם נסים לנצח אותנו דרך בתי המשפט, להטריח אותנו, אתה יודע... במשנה כתוב, חרב באה לעולם על דין ועיבוד דין. זה עינוי דין. מה שהם עושים לנו זה עינוי דין. כנראה שאנחנו צריכים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר להתחזק כדי לבטל את אותו עינוי דין. אם הקדוש ברוך הוא גורם לנו לעינוי דין, אותו דבר מה שקוראים בני תורה. מה שעושים לבני התורה, בסוף אנחנו ננצח. לא להפחד, כי יש כאן תלמודי תורה ונמשיך ללמוד תורה ולא לעזור לא יועמ"שית ולא פצ"רית.
1: זה ברור, ולא גזרות ולא סעיפים כאלה ואחרים.
8: כן, אלא פשוט מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו? אמר לנו, הלו, היי.
1: תלמדו יותר טוב.
8: תלמדו, תלמדו, אתם לא לומדים מספיק טוב. אתם מעשים אותם סיגרות בהפסקות. אתם מורחים את הזמן. תיכנסו לזה יותר ברצינות. זה בדיוק אותו דבר, הרי זה אותם אנשים שרצפו אחרי, שרוצים אחרי ראש הממשלה ורוצים אחרי בני תורה. זה בדיוק אותם אנשים, תשימו לב. למה זה קורה? למה זה קורה? קדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, אני רוצה שיהיה לכם קצת יותר צר, קצת יותר לחץ. והנה אנחנו רואים, יש עיבוד דין מוחלט בתיקי ראש הממשלה. זה,
1: אגב, אגב אתה ידע לומר לי אתה עושה פה את ההשוואה פוגעים בלומדי תורה מול זה, כמה עלה עד היום למדינת ישראל משפט נתניהו?
8: אומרים ככה מסיבות 100 מיליון, כך אומרים.
1: בתוך המאה מיליון הזה, אני חושב שזה קצת מוגזם, אבל מכניסים בתוכו גם את העלות הישירה של החקירות והחוקרים, המשפטנים בפרקליטות, המשפט עצמו והשופטים, את כל העלויות הישירות והעקיפות לתוך האירוע הזה, מוסיפים לזה את מערכות הבחירות שלא הוכרעו לפני 5 שנים, שהלכנו לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, ומכניסים גם כן את העניין של הסיבים האופטיים. למי שלא יודע מה זה, דיברת על זה שבוע שעבר, מדובר בסיבים האופטיים שהיום יש בכל משרד ובכל בית של רשת האינטרנט, שהתעכב במשך כמה שנים בגלל פתיחת החקירה בעניין הזה של תיק בזק וואלה, שטענו שבזק קיבלה הטבות, אז עיכבו את החיבור של הסיבים האופטיים ובסוף עשו את זה. 5 שנות עיכוב עלו למדינה כ-50 מיליון, לא יודע אם למדינה עצמה, אבל עלה למשק הישראלי כ-50 מיליון שקל, מספרים מטורפים. הכל בעקבות הסיפור הזה. עכשיו, מול זה, אתה יודע כמה המדינה הפסילה בדברים אחרים?
8: הרבה מאוד.
1: אפשר
8: לאמוד את זה.
1: מישהו עשה לי חשבון, קח את קצבאות הילדים שנתניהו ביטל לפני 20 ומשהו שנים, אתה זוכר את הגזרות של נתניהו? נכון. הציבור החרדי מאוד נכון. לא אהב לא את הגזרות ולא אותו. נכון. המדינה נכון. כביכול חסכה מאז, עשיתי חשבון, קרוב ל-100 מיליון שקל עם הקצבאות שהיא הפסיקה לתת למשפחות ברוכות ילדים מכל המגזרים. הורדתם 100 מיליון פה, הפסדתם 100 מיליון שם. איפה, אני אומר את זה על נתניהו. איפה, הוא הרי אדם חכם, הוא לא מבין את זה? כשאתה פוגע פה, זה פוגע שם?
8: גם נתניהו, עם כל הכבוד, אז באותה תקופה, אני לא טועה, זה היה ליברמן, אם אני לא טועה, ממשלת ליברמן, נכון? אני לא טועה, אני לא זוכר מה היה שם.
1: לא, 2003, שרון נדמה לי היה ראש הממשלה, נתניהו היה שר אוצר, וביטל את הקצבאות, קיצץ אותם למינימום.
8: אז הנה עכשיו, זה הרגע, בבחירות, לפני בחירות, ואחרי בחירות, שנכנסים למסע ומתן להקים קואליציה, לדרוש את אותם, אני הייתי מעלה
1: היום קשה ומתיילג. לבקש את זה, כולם מפחדים, כי השמאל יזעק ויצעק, הרי מה מדברים פה? מדברים פה על המאזן הדמוגרפי, והחרדים גדלים כן. פה, וזה מפחיד אותם וכולי, שהמשיכו לפחד, לא נורא, אני לא נבהל מזה שהם מפחדים, אבל לא צריך לתת להם עוד דלק.
8: אנחנו מקיימים את המצווה הראשונה של בספר בראשית.
1: זה ודאי. זה ודאי, זה ודאי. כן, בוא נסיים בזה.
8: תהיו שופטים בבית משפט, אין לו שופטים חבר. אם לא היום, שנה בו, שנתיים או שנה יונח, דמוגרפית לא לאף אחד כלום. אנחנו מתרבים יותר מהשמאלנים, מהערבים, כולם. כן? אנחנו, יש את האידיאולוגיה. לנו יש תורה. האידיאולוגיה שלנו זה התורה. מלווה אותנו.
1: ואנחנו ננצח.
8: אתה יכול להפגין בקפלן כל מוצא שבת, באיזשהו שלב אתה תתעייף, תלך. בסדר? אבל את התורה אי אפשר למחוק. כל מי שניסה למחוק את התורה או את הדרך שלו, הוא בעצמו נמחק. לא יעזור לאף אחד כלום. ברגע שמלווה אותך משהו נצחי לעד או לעולמי עולמים, לא יעזור לאף אחד כלום, אנחנו ננצח. אז הן ממשלות גדולות יותר ממי.
1: נכון. אף אחד לא הצליח נגד התורה, לא הם הצליחו ולא הם יצליחו. טוב, אנחנו חייבים לסיים, ולכן לא, ברור לא. עורך דין אפרים דמרי,
8: אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד חשובה, 3 שבועות.
1: נכון.
8: חשובה מאוד לעם ישראל. חשובה, שכל אחד ייקח לעצמו משהו, ויתעצם, ויאהב אחד את השני, וכמה שיותר ללמוד, ואהבת חינם, זה הכי חשוב.
1: בהחלט. עורך דין אפי דמרי, תודה רבה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
8: בשורות טובות, השם ישמור אתכם, שבוע טוב.
1: פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
13: מוטי ויטמן, מנטור לעמותות. שלום, בוקר טוב.
14: שלום וברכה, בוקר טוב, בצלאל.
13: מה זה מנטור לעמותות? ביקשת שנגדיר אותך כך.
14: מה זה מנטור לעמותות? אנחנו מלווים עמותות להגיע ליציבות כלכלית. כל מנהל מוסד, כל ראש ישיבה, שכל אחד שפותח עמותה, הוא פותח את מתוך המקום של שליחות, ובסופו של דבר מוסד חייב הרבה כסף. אנחנו מלווים אותו בכל החלק הכלכלי כדי להגיע ליציבות כלכלית.
13: אז איך עוזרים עכשיו לעמותות ולמוסדות התורה עם הגזרה החדשה של היועמ"שית בעניין של סעיף 46, ואני לא יודע אם צריך פה לתת תקציר מה זה, כי דיברתי על זה קודם. עמותות נהנות מסעיף 46, שמי שתורם מקבל הטבת מס בגובה של 35% מהתרומה. ועכשיו היא באה ואומרת, כבר כמה שבועות היא אומרת את זה, עמותות שיש להם מה שהם מכנים עריקים, לא יוכלו ליהנות מהסעיף הזה. אז זה רלוונטי בעיקר לישיבות. איך הולכים להתמודד עם הגזרה הזו בעולם הישיבות?
14: יפה מאוד, אז הגדרת את זה נכון, זה רלוונטי לישיבות ולכוללים גם כן.
13: כן, גם כמובן. גם כוללים שיש להם אברכים. כוללים שיש להם אברכים שהם חייבי גיוס, כן.
14: נכון מאוד, וזה חלק מהסל הגזרות הענק של היועמ"שי, כל הגזרת הגיוס. וחשוב להגיד שבסופו של דבר זה לא רק הסעיף 46, אלא באופן כללי שעושים גזרות על הציבור החרדי, אוטומטית מאגר כספים של הציבור החרדי יורד כספים. זאת אומרת, גם אם אחד שהיה אמור לקבל דירה במחיר למשתכן ולא מקבל את זה, אז בסופו של דבר הוא פחות יכול לתרום למוסדות.
13: הם מנסים לגוף מכל הכיוונים, לפגוע מכל הכיוונים.
14: מכל כיוון אפשרי בצורה קיצונית.
13: כן, עברנו תקופות קשות יותר ונוחה להם בעזרת השם. אבל בוא נתמקד רגע בגזרה הזו של הסעיף 46. מה עושים עכשיו בישיבות בעצם?
14: הסעיף 46 הוא גזרה כמו שיש הרבה מאוד גזרות, וכמו שהיה גזרות מהיום, מאז ומעולם. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אז יש כמה דרכים פשוטות להתמודד עם זה. זאת אומרת, לצורך העניין, לדאוג שבישיבה לא יהיה עריקים, לצורך העניין לעשות...
13: לא שלא יהיו בישיבה, להוציא אותם הרשימות, התכוונת.
14: אני לא יודע, זה כבר... הבנת. לא יודע אם אפשר להגיד את זה ברדיו, אבל שלא יהיו בישיבות
13: עריקים. שהלכו, בוא נגדיר את זה ככה, שיהיו ישיבות שהן בלי עמותות שמקבלות תרומות, וילמדו שם.
14: נכון מאוד, זה דרך אחת, והדרך היותר טובה ויותר עמוקה זה לבנות מערכת שלא תלויה רק פר נקודות זיכוי. זאת אומרת, אם עד היום ראש השיבה היה מטרים דווקא בארץ ישראל, אז הוא צריך להרחיב את המעגל התרמות שלו. בסופו של דבר, מהקורונה, אני בדקתי את זה, פחות מ-50% ימים שגרתיים נורמליים היו במדינת ישראל, עם כל המלחמות. שאז נסגרו השמיים ולא נתן, לא היה שייך לצאת לחו"ל. עכשיו זה סעיף 46, ולפני זה היה קורונה, שלא יוכלו לעשות דינרים וקמפיינים. אנחנו צריכים, כדי שהמוסד שלנו יתקיים ויהיה חזק, הוא חייב לבנות מערכת יציבות כלכלית חזקה, עוצמתית, שתעבוד.
13: בוא נאמר את המובן מאליו שאתה ואני ו100% מהמאזינים שלנו, כשאנחנו תורמים לצדקה, לישיבות, לכוללים, לכל מטרה של צדקה, אנחנו לא עושים את זה בגלל הסעיף 46, ממש לא. אנחנו תורמים כדי לתרום, יש הטבה, נחמד, לקבל, החזר וכו'. אבל נמשיך לתרום, ואני הייתי פה מוסיף, נגביר תרומות רק בגלל הגזרה הזו.
14: נכון, נכון מאוד. לא רק שלא תרומים בגלל סעיף 46, עוד יותר מזה, אחד התובנות שבעקבות הגזרה הזאת, אנחנו צריכים להבין, המוסדות, העמותות, הם לא של הראש השיבה, והם לא של הראש כולל, ולא של בעל הארגון. העמותות משרתות את כלל הציבור. באיזשהו מקום, אנחנו כגוף, כציבור, צריכים לקחת אחריות על כל המוסדות שלנו. ואם זה היה ריאלי, לחלק את ההוצאות של המוסדות לכל מי שהוא חרדי, וכל אחד ייתן את החלק שלו. זה שהראש השיבה מחנך את התלמידים בסוף, בסופו של דבר זה הבנים שלנו, זה החתנים שלנו, בסופו של דבר כולם, ללא יוצא מן הכלל,
13: נהנים מהמוסדות. אבל צריך לומר את המשפט המאוד מאוד מובן, לא מובן מאליו, הוא מאוד משמעותי ומאוד דרמטי, שבמדינת היהודים, אם יש לך עמותה שלומדים בבני תורה, לא תהיה זכה לסעיף 46, אבל עמותות אחרות של כאלה שמעודדות סרבנות לצבא, סרבנות בפועל, נכון, או עמותות ערביות שמזהות עם חלילה טרור, שם לא נוגעים בהם, רק מי שלומד
14: לא
13: תורה.
14: נוגעים, לא נוגעים בעמותות ולא נוגעים בביטוח לאומי של ה... של הילדים, של הילדים של מחבלים.
13: ואני מקווה שמה שאמרתי הוא לא קיטרוג על המקום שבו אנחנו נמצאים פה בארץ הקודש.
14: אנחנו נמצאים במצב של... במצב שרגע לפני הגאולה ומנסים לעשות הכל כדי להפיק
13: את לומדת התורה. ונסכם את השיחה שלנו, עולם התורה יודע איך להתמודד גם עם הגזרה הזו, לא יצליחו.
14: ועוד יותר, עוד יותר, תורמים כאלו שלא תרמו עד היום לעולם הישיבות, מסיבות כאלו ואחרות.
13: אז הנה, התרמה לעולם התורה עכשיו. מי שתרם ותורם, תגדילו. מי שיש את האפשרות שלו שיגדיל, לא לחשוב לרגע, אני לא אתרום בגלל שאין סעיף 46. ממש לא לקשר בין הדברים.
14: לא רק בגלל סעיף 46, אלא באופן כללי אנחנו צריכים להבין מה שגדולי ישראל אמרו כל הזמן, שהחלק הזה של...
13: חייבים לסיים. מוטי, תודה שדיברת איתנו, אנחנו נמשיך לדבר על זה. תודה רבה, יום טוב ושבוע טוב. תודה ליאיר אברהמי ומרים דרורי ומוטי קופפר. מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, מחר יהיה פה גם דוד חכם. להתראות, בוקר טוב.
15: התוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 9.
11: בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. השר לשעבר מיכאל מלכיאלי משס מתייחס הבוקר לעזיבתו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין את הליכוד ואומר כי חבל שזה לא קרה קודם לכם.
12: צער גדול שזה לא קרה כמה שנים קודם, כי היינו חוסכים הרבה מאוד כאב לב, הרבה מאוד שיגעון בנושא ועדת חוץ וביטחון בחוק להסדרת מעמד לומדי התורה. אני חושב שזה היה מקום שלו הרבה הרבה קודם, לא... כמו שהוא מסב את עצמו, לא בגוש שהיה בממשלה האחרונה, הוא לצערי עשה, יש לו חלק גדול מאוד במצב שהגענו עד הלום, מבחינת ההסדרה של מעמד לומדי התורה, ולא הצטערתי שעזב את הליכוד, חבל, זה קרה עכשיו.
11: רדיפת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה את הציבור החרדי. עשרות הישיבות קיבלו בסוף השבוע פנייה מרשות המיסים, נאמר כי בהוראת היועמ"שית לא יוכלו עוד לקבל זיכויים ממס על תרומות לפי סעיף 46. המוסדות שקיבלו את ההודעה הן מוסדות, ישיבות וכוללים בהם לומדים בחורים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. ראשי הישיבות שקיבלו את ההודעה נדרשו לפרט האם יש בין תלמידיהם כאלה שלא הסדירו את מעמדם לפי חוק. חלק מהמוסדות שכבר קיבלו את הטבות המס יצטרכו להתחייב כי לא יקבלו לשורותיהם תלמידים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. בשבוע שוועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן הודיע כי הדיון היום בוועדה שיעסוק בחוק לפיצול תפקיד היועמ"שית יעסוק רק באפשרות לפצל את הצעת החוק הגדולה. זאת בשל לוח הזמנים הצפוף לקראת התפזרות הכנסת והחשש כי הקואליציה לא תוכל להספיק להעביר את כל החוק. רוטמן ביקש שחלק מהחוק שיקודם מיד לקריאה שנייה ושלישית בשלב הראשון יכלול את הסעיפים שכבר נידונו בוועדה. איראן ממשיכה להטל במערב, שגריר איראן בסינשה והבהיר כי ארצות תגבה אגרות על מעבר ספינות במצר הורמוז למרות התנגדות ארצות הברית. לדבריו, טהרן עובדת בשיתוף פעולה עם אומן על הסדרים חדשים במצר, הנמצא לטענתו בחלק מהשטח הריבוני של איראן. עוד אמר כי ההסדר החדש יכלול הבטחת ביטחון ומעבר, פיקוח והתמודדות עם ההשלכות הסביבתיות. ובטהרן יימשך היום השני של טקסי הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל על ידי ארצות הברית וישראל. מיליוני אזרחים יגיעו היום למתחם מוסלמה חומייני בבירה טהרן. איראן מינתה הבוקר את עלי אוזמהי לתפקיד מפקד הצי של משמרות המהפכה במקום קודמו בתפקיד שחוסל על ידי ישראל. רוכב אופנוע במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. חובשים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית החולים איכילוב להמשך קבלת טיפול רפואי. כחלק מחגיגות העצמאות בארצות הברית, מופע זיקוקי דינור שנערך בגשר ברוקלין גרם לשריפה במקום. כוחות הכיבוי הצליחו להשיג שליטה על האש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
4: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: היום יעשה נעים, מחר הטמפרטורות בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה במידות החום, וביום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות.
4: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: ועד כאן חדשות כל חי.

0: התראה יומית עם הרב יצחק פיינגר.
1: בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, מה שלומכם? בוקר השבוע הזה היא רצון של השבוע טוב עם בשורות טובות, ישות ונחמות לכולנו וכל ברחום וכל מקום שאנחנו נמצאים ואתם נמצאים, ולכן אנחנו קצת פותחים את השבוע קצת בכל צרדרד בגלל שהייתי בשבת בכינר עם הדברות, ובכל זאת ציבור גדול לדבר, לצעוק, עד כמה שאפשר. אז אני מבקש בכלל צרידו את הכל קצת, אבל בצעות השם אנחנו רוצים להתחזק היום. זהו, חזק חזק ונתחזק. השבוע מסיימים את ספר במדבר, זהו, מטות מסעי, ואנחנו פותחים את השערים לקראת הספר האחרון, החומש, אחרון דברים, אימאלה, זהו, זה מתקרב, ראש השנה מתקרב, החגים מתקרבים, זהו, אנחנו צועדים בצעדי ענק אל עבר השנה החדשה, אבל אנחנו עוד לפני, אנחנו עכשיו לקראת הסיום, והכל הולך אחר חיתום כידוע, זה לא רק חודש אלול, זה גם עכשיו שלושת השבועות, וכל התקופה שבה אנחנו נמצאים, לכן נצא לקחת מן הפרשיות שלנו כמה נקודות חשובות, לראות איך אפשר להתחזק, גם אם אתה מרגיש מתה, איך אתה לא מתבלבל באיזה מסע שאתה נתקעת בו בחיים, האם המסע הזה שאתה נמצא בו עכשיו יכול לשנות לך את החיים או לא, מה עם הרי מקלט ומה זה קשור לנו, כל זה ועוד בתכנית שלפנינו. איתי בול פאולו אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פאג מרחם מיקרופון ויקריי, בואו נתחיל. אז כך, כידוע, מטות מסעי זה הפרשה שלנו. מטות בספרי הסודות מביאים שמטה זה בעצם ענף שכבר נחתך מהעץ, יש ענף, הוא מחובר לעץ, ויש מטה שזה בעצם ענף לשעבר שנגדע מהעץ, נחתך מהעץ. כאשר הענף מחובר לעץ, הרי הוא יותר רך, הוא חי, הוא גמיש, יש בזה יתרונות מאוד גדולים לחיים, אבל כשהוא נפרד הוא נעשה קצת יבש וקשה. וגם ככה לגבי כל אחד מאיתנו, כל עוד אתה מחובר לאיזשהו עץ, יכול להיות עץ חיים אלא מחזיקים בה, יכול להיות מסגרת תורנית, ישיבה, אפילו עבודה או כולל, לא משנה, אתה מחובר למשהו, אבל לפעמים פתאום אתה נגדע, אתה נחתך מסיבה כזו או אחרת, אולי כי הם מצמצמים את השורות, אולי בגלל שאתה נאלץ, יש לך קריאה אחרת, לא משנה מה, אבל אתה פתאום מתמודד עם משהו חדש, חישוב מסלול מחדש, אבל לא עם החישוב מסלול החדש הרגיל, שאתה, אתה יודע, אתה עדיין מחובר בטבור לאיזשהו מקור אנרגיה, ופה אתה מתמודד לבד, ומה אתה עושה? אתה מרגיש מנותק, אתה מרגיש יבש, אתה מרגיש... מה אני עושה? אבל להפך, דווקא המטה הזה יכולה לתת לנו את האפשרות להיות משהו יציב, משהו חזק, משהו שעומד אל מול

דמוי כדורגל כזה, בני משפחה וחברים. אחד מהם היה פרננדו, נקרא לנו ננדו, ננדו פרדו, זה השם שלו, היה בחור צעיר בן 22 מאורוגוואי, והמצב משתבש, מצוף המטוס מתרסק בהרי האנדים ב-13 באוקטובר 1972. למניינם, תבינו, מטוס שמתרסק בהרים האלה, גם ככה קשה להגיע אליהם, בטח לא להיחלץ מהם, והמטוס מתרסק אי שם בהרים הללו. חלק מהנוסעים כמובן נהרגו מיד, המטוס שמתרסק זה מטוס שמתרסק, אבל אלה שנותרו נמצאו לכודים בלב הרים מושלגים, קור קיצוני, כמעט בלי אוכל, בלי ציוד, ואין להם שום דרך ליצור קשר עם העולם. אוקיי, מה אתה עושה מצב כזה, אה? שפתאום אתה מרגיש, זהו, הלך עלינו, באמת הלך עלינו. תקשיב, המטוס התרסק, אין לנו קשר מהעולם, אין פה קליטה, אין טלפונים, אין שום דבר, ומדובר פה גם בכלל בשנת 1972, שאז פלאפונים עוד לא היו בחלל, אפילו בדמיונות של האנשים נראה לי. בקיצור, הם תקועים שם, וזהו, פה נגמר הסיפור. ננדו שלנו, גיבור הסיפור, הוא עצמו נפצע קשה ואיבד את ההכרה. כשהוא מתעורר, הוא מגלה כך, אמא שלו נהרגה בהתרסקות. אחותו סוזי אמנם שרדה את ההתרסקות, אבל נפטרה לאחר מספר ימים כפצועה. ואז ננדו לא, מה הוא יעשה? הוא בתור, עם עוד כמה אנשים שניצלו, הם לא יודעים מה לעשות, אבל הם מבינים, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעזור לעצמנו. עשו מעט מזון שהיה בתוך מטוס, חילקו אותו בזהירות, דיר בלק, חבר'ה, לא מתכסחים פה על האוכל, למה אין לנו הרבה, וזה מה שנשאר נשאר. ממיסים שלג כדי לשתות, הופכים את גוף המטוס למעין מחסה, ואחרי מספר ימים הם שומעים ברדיו, כנראה שהם איזשהו כזה קשר של רדיו, היה להם, הם שומעים שהחיפושים אחריהם, מה קרה? אני אגיד לכם, הופסקו. זהו! מה אתה עושה ברגע כזה? לא רק שהמטוס שלך יתרסק, לא רק שיהיה לכם אוכל, חלק מהאנשים סביבך מתים, כן, השם ירחם, ביניהם זה אמא שלו ואחותו. וננדו שלנו יכול בשנייה להיכנס ולהישאב לתוך דיכאון, ובואו ניקח את זה לעצמנו, לפעמים קורה משהו חס ושלום, לא ברמה הזאת אפילו, אבל שאתה מרגיש, זהו, הלך עליי, אין תקנה בדבר הזה, אין תקנה, תראה מה עשיתי, או תראה מה קרה לי, או תראה מה עשו לי, תכלס, הוא במצב לא פשוט. מבחינת העולם הם כבר לא חיים, אתה מבין את זה? כבר לא חיים, אבל מבחינתם הם כן, הם הגדירו את זה ככה, אנחנו מתים מהלכים, אבל תכנס, אנחנו עדיין הולכים, אתה מבין? כלפי העולם אין לנו תקנה, זהו, הפסיקו לחפש אותנו. לפעמים אתה מרגיש שכבר התייאשו ממך, כבר לא מחפשים אותך, כבר לא מאמינים בך, כבר לא, פעם ניסו לדבר איתך, לחזק אותך, לעודד אותך, עכשיו גם זה לא. קיצור, יופי. ואז, חכה, עוד לא נגמר, אנחנו רוצים שזה יהיה יותר גרוע, אתה מבין? זה בדרך כלל, כשאתה מגיע לזה תחתית, אתה אומר, זה יותר גרוע מזה לא יכול להיות. ואתה מגלה עוד תחתית. שלום, יופי. מה קרה? מפולת שלגים. קוברת את גוף המטוס והורגת עוד כמה מהניצולים שעוד איכשהו ניצלו והיו לכודים בשלג, בחושך, בתוך מקום שהיה אמור להיות מחסה, הוא הופך לקבר. טוב, מי שנשאר בחיים היה עוד יותר מצומצמים, זה 16 נשארו. נטפלים בפצועים, ואז מה עושים? מתוך 45 איש נשארו 16. ואחרי, מדובר פה, אחרי כחודשיים, חודשיים שהם שורדים איכשהו בערים האלה בקור כלבים, אין להם מי שמחפש אותם אפילו. מה עושים? הם מבינים דבר אחד. אם הם ימשיכו לחכות, כולם ימותו. אתם מבינים? אם אתה תמשיך לחכות שמישהו יציל אותך, חס ושלום, אתה מבין? לא שייך. אלא מה? מבינים דבר אחד. לא תבוא הישועה מבחוץ, אם הם לא יקומו וילכו לקראתה. אתם מבינים? לא תבוא הישועה מבחוץ, אם הם לא יקומו וילכו לקראתה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אתה חייב לעשות משהו. אם זה תפילה ואם זה השתדלות ואם זה כל מעשה שרק יכול לקרב אותך לעבר הישועה בעזרת השם, כי שוב פעם לא תבוא הישועה מבחוץ, אם הם לא יקומו וילכו לקראתה. ואז הם יוצאים למסע בלתי נתפס דרך ההרים במשך 10 ימים, תבינו, וזה גם ככה אחרי חודשיים של גהני גהנום בתוך ההרים, בקור כלבים, כמעט בלי אוכל, עם מים שאתה ממיס אותם. קיצור, בום! אם אתה חושב שאתה מצב קשה, קבל מושגים חמוד. טוב, ירדו, קפאו, התקדמו, קפאו, אתה מכיר את זה? התקפו, לא משנה, התקדמו, באיטיות, נאבקו כל צעד בשלב מסוים, הם רואים רכס אחר רכס. אתה מכיר את הערים האלה? שאתה רואה כאילו רק את את הבליטן מלמעלה, וואי, ואתה לא רואה את הסוף. זה יכולה לשבור אותם. אתה מרגיש את הרחוק.

0: רחוק מדי, די, בוא נתייאש עכשיו, בוא נתייאש. אבל המשיכו, המשיכו, ובסוף הם פוגשים איזה רועה צ'יליאני, רועה צון, בשם סרחיו קטלן, שלום וברכה, מעביר את ההודעה לרשויות, בעקבות כך מתחילות עוד פעם פעולות החילוץ, ובסופם ניצלים 16 הניצולים מתוך 45. וזה הכלל, יקיריי. ננדו הזה שלנו לימד אותם דבר אחד, תפסיק להיות רק אדם שמחכה שמישהו יציל אותו, ותהפוך לבן אדם שיוצא להציל אחרים, בסדר? הוא יכול להגיד, דיברתי את אמא שלי, את אחותי, אני פצוע, אין לי כוח, אין סיכוי, נהדר. אבל דווקא במקום הכי מנותק, הכי כפו, הכי יבש, מתגלה משהו אחר. אתה הופך מענף שמחובר לעולם למשהו של מטה, שאפשר להישען עליו, אתה מבין? וזוהי העוצמה שלנו, גם אם אנחנו רוצים להבין שאנחנו הפכנו להיות מטות, מסיבה כזו או אחרת, התנתקנו, זה לא רק שבטים, אנחנו התנתקנו מצור מחצבתנו, אנחנו צריכים להתמודד עכשיו, אבל לפעמים, אדם מגלה שהוא מטה, לא כשהוא נשען על משהו, אלא כשהוא עצמו הופך להיות למשענת לאחרים, בסדר? לפעמים אדם מתגלה שהוא מטה, לא כשהוא נשען על מישהו או על משהו, אלא כשהוא עצמו הופך להיות משענת לאחרים. וזה עבודה שלנו, לכן מטות מסעי. הדבר השני זה באמת מסעי, שכל החיים הם פשוט מסעות, אתם מבינים? 42 מסעות בני ישראל עוברים במדבר, חלק מהמסעות זמן קצר, חלק זמן ארוך, חלק מבינים למה, חלק הם לא מבינים למה, חלק הם נופלים בהם, חלק הם קמים בהם, כל מיני, ואלה מסעי בני ישראל. וגם כל אחד מאיתנו עם המסע שלו שמתחיל מיציאת מצרים, הכוונה מאז הלידה שלו ועד ההגעה שלו לארץ המובחרת, לארץ ישראל, זה הייעוד שלנו בעולם הרוחני. וכמו שיש בלבדיל בקבר, אבל אתה יודע, יש את תאריך לידה, תאריך פטירה, ושזה מקף באמצע, זהו, זה המקף של החיים שלנו, ושם יש 42 מסעות. כל אחד עם המסעות שלו, רק אנחנו צריכים להבין שגם מסע שנראה לנו מיותר, נראה לי בזבוז זמן, נראה לי, מה אני עושה פה? מה, אני לא במקום הנכון, הרב, אני לא במקום הנכון, לא טוב לי פה, לא יצא מזה שום דבר, אין פה תקנה, אין בכלל סיכוי, שלום על ישראל, נהדר. למה צריך לעבור את זה? אוקיי, מה, למה, למה? למה דווקא אני? למה? יופי, תקשיבו טוב, אין תחנה מיותרת במסע הנשמה שלנו. יש מקומות שמבינים רק שמגיעים לארץ מובטחת, ונסתכל אחורה ונגיד, אימא לה, תראה מה זה. מייקל פרדי נולד באנגליה, משפחה ענייה, הוא לא קיבל השכלה גבוהה, סתם בחור שתבין משפחה ענייה, שלחו אותו להיות קורך ספרים, אבל אפילו לא קורך, לא, הוא היה שוליה של קורך ספרים, בסדר? נו, נהדר. עכשיו תעצור שנייה, נסה לדמיין מה הסיכויו של שוליה של כורך ספרים לעשות עם עצמו משהו. אפילו בוא ניקח את זה, לא אפילו קטע עסקי. שעוד עסקי, אני אומר, אתה יודע מה, בשביל עסקים לא צריך להיות יותר מדי. הנה, עכשיו הוא היה שוליה של כורך, בשלב מסוים הוא יהיה כורך בעצמו, בשלב מסוים יפתח מפעל של כריכה, בשלב מסוים יהיה, תמיד, יעבוד נפוסים בעולם. אולי, סבבה. אבל מה הסיכוי של אחד כזה שאין לו, לא למד במסגרת מסודרת, בטח לא באיזה אקדמיה, מה הסיכוי שלו להיות אקדמאי? זאת אומרת, מה הסיכוי שלו להיות איזה מדען? מה אתה אומר? אז אני אגיד לכם, ברגע שהוא עבד בתור בית מלאכה כזה שקורא ספרים, הוא צריך לקרוא את הספרים. יופי, אז בינתיים הוא קורא אותם. שמעת? בינתיים הוא קורא אותם. אם זה גזל או לא גזל, זה כבר תשאל רבנים, אולי עשה את זה, בוא נעמד על זכות, עשה את זה בזמנו חופשי, בסדר? אבל בתכלס, הבן אדם קורא, נחשף לספרי מדע, התעניין בחשמל, בכימיה, לאט לאט לומד בכוחות עצמו, בשלב מסוים מקבל אפילו כרטיסים להרצאות של הכימיקאי המפורסם, המפרי דייבי, לא שאני מכיר אותו, אבל גם אתה לא, אבל לא משנה, זה במכון המלכותי של, מדובר פה, אנחנו מדברים על, תחשוב, אנגליה, כל ה-Who's and Who's, שמע, טוב. פריידי הזה מסכם את ההרצאות, שולח את הסיכומים לכימאי הזה, כי להראות לו, תקשיב, אני מקשיב, אני מקשיב, בסדר? קבל סיכומים. ובסוף, מתקבל לעבודה במעבדה של המכון, משם צומח לאחד המדענים החשובים בהיסטוריה של החשמל והמגנטיות. הבנתם? ועשו לו במכון המלכותי, עשו לו כזה חיים שכאלה. אז תחשוב, מישהו ליד כורך ספרים, אחרי זה נסע עוזר במעבדת המכון, אחרי זה מנהל המעבדה, ובסוף פרופסור לכימיה נחשב אחד המובילים בעולם. יופי, אז אם אתה היית פוגש אותו כקורך ספרים, האם אתה אומר, זה בדיוק התחנה שצריך לעבור כדי להיות מדען, זה ממש, זאת תחנה, אה? או שאתה אומר, זה בזבוז זמן, אין לו מה קשור, שוליה שקורך ספרים, מה יצא ממנו, מה יצא מהתחנה הזאת, בזבוז, הוא יהיה באמת בעל מלוך, טוב, לא יודע מה, הוא יהיה קורך ספרים, אלוף עולם, אבל לא היית חולם בחיים. לכן, לפעמים דווקא התחנה, שאתה רק במרכאות קורך ספרים, היא התחנה שבה בורא עולם קורך את הפרקים של השליחות שלך, וכל אחד מאיתנו עם האתגרים שלו, רק אנחנו צריכים מקום שיעזור לנו לגדול, אנחנו רוצים מקום שיחבק אותנו, מקום שיאפשר לנו באמת לצמוח, וזה אני אומר לנו כמבוגרים, כל שכן לילדים, אנחנו צריכים ערי מקלט, כידוע בפרשה שלנו, אם אדם הורג בשוגג, בורח לעיר מקלט, להינצל, מה זה עיר מקלט הזאת? זאת אומרת, גם אם מישהו עשה טעות, בסדר? הסתבך, מעל הראש הסתבך, רוצים להרוג אותו אפילו. הוא צריך חממה, הוא צריך מקום שיגן עליו, מקום שיאפשר לו לגדול ולצמוח, לא סתם זה ערי הלוויים, והוא רוצה שם באמת ללמוד דרך ארץ, הוא רוצה ללמוד איך אפשר להשתנות, ואדרבה, אדם לא נרפא במקום שבו מאשימים אותו, הוא נרפא במקום ששומרים עליו מספיק, כדי שיוכל לקחת אחריות. לכן זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים לעזור לסביבה שלנו, או לדאוג שהסביבה שלנו תתמוך במה שאנחנו רוצים לעשות בחיים. לכן יש מושג, יש מחקר שנקרא Rat Park. מה זה Rat Park? זה הפארק של החולדות, סליחה שאני... מה זאת אומרת? זה לא עכשיו בני ברק, מה שהיה פעם. שנות ה-70, פסיכולוג קנדי בשם ברוס אלכסנדר, הוא החליט שהוא עושה ניסוי מאוד מעניין שקשור להתמכרויות. כל אחד מאיתנו שלו את ההרגלים הפחות טובים שלו, אבל להיות מוגדר כמחור, זה הגדרה בפני עצמה, והשאלה למה אנחנו לא מצליחים להפסיק כל מיני דברים שאנחנו רוצים להפסיק. מבינים שהם לא טובים לנו, מבינים שאנחנו לא... יש בתוך האדם איזה אמביוולנטיות כזאת. מה זאת אומרת? אני יודע מה אני צריך לעשות, ואני לא מצליח לעשות. אני מבין שאני צריך, ואני קרוע משני עולמות. כי תכלס, אני רוצה לעשות דיאטה, וזה טעים לי. אתה מבין? אני רוצה לקום בבוקר, אבל אני עייף. אני רוצה ללמוד תורה, אבל אין לי כוח. לא יודע מה, כל מיני אנחנו קרועים בתוכנו, מכל מיני בחינות. ואז רצו לראות, האם זה באמת הכוח של היצר הרע, אני אקרא לזה, זה רק הכוח של הסם, הוא זה שגורם לכל הבלגן של המחורים וכדומה, או זה משהו אחר, או זה הכלוב, בוא נקרא לזה ככה, האם זה כוחו של החומר או כוחו של הכלוב. ואז עשו ניסוי על חולדות. ברוב הניסויים שנעשו לפני הניסוי של מספר לכם עכשיו, עשו על חולדות בכלובים קטנים, שהיה להם גישה למים עם מורפיום, או כל מיני דברים כאלה, או סם כזה או אחר, ורצו לראות עד כמה הסם תופס את החיים של החולדה, מה זה עושה לה וכדומה. ואז, המחקר הזה, החליט לראות לא רק את, אתה יודע, את הכוח של הסם, איך הוא משפיע, אם היא צריכה להתגבר, לא מצליחה להתגבר, כל הדברים כאלה, ששם זה היה בכלובים קטנים, כלובי מתכת, בלי מרחב, בלי חברה, בלי משחק, בלי טבעיות, שום דבר. ורק פיתויים, רק פיתויים, ואתה רואה שהחולדה נופלת בפח יומם ולילה. ואז בנו לסביבה אחרת, קראו לזה Rat Park, זאת אומרת הפארק של החולדות. מה הכוונה? מרחב גדול, חולדות נוספות, אוכל, גלגלים כאלה, נכיר שהחבר רץ שם, יופי. משחקים, אפשרות לתנועה, חברה, התנהגות טבעית. קראו לזה פארק החולדות, ואז הוא היה בערך פי 200 בשטח של הרצפה מכלוב סנדרטי. היו בערך 16 עד 20 חולדות, יופי. עכשיו, החולדות יכלו לבחור בין מים רגילים לבין מים מורפין. עכשיו זה, בכוונה המתיקו את זה כדי שלראות מה הם יעדיפו, כי המורפין הוא מר. והתוצאות היו ככה, שימו לב טוב, ברגע של החולדות היה מה לעשות, מה שנקרא, היה מעניין, היו עוד חולדות אחרות, היה גלגלים, היה משחקים, אז הם פחות הלכו לשטויות מאשר החולדות שחיו בבידוד. אתם מבינים? זאת אומרת, ברגע שחולדה נמצאת בבידוד, היא רואה כל הזמן רק את הפיתויים שלה, והיא מרגישה גם ככה בדיכאון, תראה את הסביבה שלי, שם הם לי, אין לי מה לעשות, אני נופלת. זאת אומרת, גילו ב-Rat Park הזה, שתדע לך, לפעמים דווקא הסביבה יכולה לעזור. כי בסביבה שהייתה מאתגרת ומעניינת ומשיחה להם את הדעת צד ועוד חברה וקצת פעילות ספורטיבית, קצת גלגלים, מה שנקרא, פתאום הם פחות היו צריכים את הסם, את השטויות, את הלכלוך וכדומה. עבורנו רצו את הניסוי הזה, מכיוון שאנחנו גם צריכים להבין שברגע שאין לנו הרבה אופציה, אנחנו סגורים בחדר עם הטלפון, עם כל מיני שטויות כאלה, עם המחשב, ברור שאתה תירקב, יקירים. אין פה שאלה למה בכלל, מה הסיכוי? מה הסיכוי? אם אתה סגור בחדר, אם אתה לא יוצא החוצה, הביתה, אם אין לך משהו שמעניין אותך, אם אין לך משהו שתופס את תשומת הלב שלך, אתה תלך ותירקב בתוך המקום הזה. לכן הרי מקלט, זה הרעיון שרוצים לקחת האדם שרצח בשוגג, ובוא תהיה בסביבה תומכת שיהיה לך מה לעשות, יהיה לך פה בית מדרש, ופה שיעור, ופה חברה, ופה מועדון לקשישים, לא אכפת לי מה, אבל מה שבטוח, עיר מקלט לא מוחקת את העבר, אבל היא מונעת מהעבר למחוק את העתיד. שמעת? עיר מקלט לא מוחק את העבר. מה שהוא עשה, הוא עשה. אבל היא מונעת מהעבר למחוק את העתיד. כי אם עכשיו אני ארגיש, זהו, אני עבריין, ואני עכשיו בכלא, ולכן ביהדות אין מושג כזה של כלא, אתה מבין? יש מושג של בנייה של בן אדם. וזה נקודה עבורנו מאוד מאוד חשובה, לתת לנו את התקווה הזאת, כי לפעמים אנחנו עושים את הסביבה התומכת הנכונה. לא לזרוק אותו עכשיו לכל מיני מקומות לא נכונים. דלנסי סטריט, אתה מבין? זה דלנסי סטריט. זה היה ב-71 בסן פרנסיסקו. 4 אנשים התחילו רעיון שהפך להיות מיזם עולמי. פשוט מאוד. מקום שאנשים הגיעו לתחתית. תמיד יש הרי אנשים שהגיעו לתחתית, שאף, תחשוב אדם מחס שלו היה בכלא על רצח, בסדר? חס שלו, לא יודע מה. היית מעסיק אותו בעבודה שלך? האדם היה על שוד בנקים, 5 שודים של בנקים, היית מעסיק אותו בעבודה שלך? זאת אומרת, יש פה מצב של אנשים שלכאורה אין להם סיכוי, נו, איזה מקום עבודה יעסיק אותם, מי רוצה בכלל להיות איתם, מי רוצה בכלל לדבר איתם, אחרי כזה עבר, או עבר פלילי כזה או אחר, לפעמים סוגר דלתות. אז דלנסי סטריט היה 4 אנשים. בדירה אחת, לא מוסד מפואר, לא איזה קמפוס עם תקציבי עתק, לא מערכות גדולה, שום דבר. מקום שפשוט אנשים שכבר הסתבכו עמוק, מקבלים הזדמנות לחיים חדשים. זה נקרא דלנסי סטריט פאונדיישן, ככה זה התחיל. זה אנשים שהחברה לא יודע מה לעשות איתם כבר. נפלו, תחשבו, להתמכרויות, היו ברחובות, אלימות, מעגלי עוני. אבל לא רק שהם היו משפחה טובה, רק הוא ירד מהדרך. לא מדובר פה אנשים שגדלו בשכונות הכי מפחידות בארצות הברית. אנשים שבאמת הסתבכו מכף רגל ועד ראש ולא היו מכירים אחרת. לא מכירים אחרת. אבל הרעיון היה פשוט מאוד, בוא נבנה קהילה. שבאדם ילמד מחדש איך לחיות. שזה מאוד טוב. לימדו אותם איך לחיות. לא רק להפסיק להרוס, לא רק להפסיק להשתמש או להפסיק לברוח, אלא ללמוד לעבוד, לקום בזמן, לדבר בכבוד, להחזיק אחריות, ללמוד מקצוע, להשלים השכלה, לעזור לאחרים, תכף תראו, ולבנות אמון. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, נקודה חשובה. הם לא הגיעו להיות מטופל פסיבי כזה. זאת אומרת, טוב, נו, המטפל יושב איתך, ואתה שופך את הלב, ואתה מדבר, הוא מבלבל לך את המוח, אתה מבלבל לא קצת את המוח, לא. אתה נכנס לקהילה שבו אתה חייב להיות חלק מהפתרון. שימו לב טוב, אתה עובד, אתה עובד, אתה לומד, אתה מלמד אחרים, אתה מקבל אחריות. זאת אומרת, הרעיון הוא כל אחד היה צריך לפתח מיומנות מקצועית אחת. המטרה היא 3 מיומנויות בסופו של דבר. וכך אתה לימדו אותם איזושהי השכלה בסיסית, משהו מינימלי, הרגלי עבודה, יחסים עם אנשים. תחשוב, זה אנשים שהם חיות פרא בגדול, חיות פרא. אם משהו מסתדר, 2 סתירות הם היו מחלקים. לא מתאים להם עבודה, שורפים את המקום. ככה היו פעם, אתה מבין? ופה עוזרים להם להיבנות. אבל המוטו של המקום, each one teach one. מה הכוונה? כל אחד שלומד, כל אחד מלמד מישהו אחר. מי שמלמד משהו קטן, מי שלמד מה שנקרא משהו קטן, למד את הבא אחריו. מי שצריך לקום בזמן, עוזר למי שעוד מתקשה. הרעיון הוא לא רק לעזור לעצמך, ללמוד על מנת ללמד. לשמור על מנת לעשות. אתה חייב להעביר את זה הלאה. מי שלמד מקצוע, מכשיר את החדש. מי שכבר התחיל לעמוד, נותן יד למישהו עוד נופל. במקום לתת לו כותרות, אתה עבריין, אני מחור, אני כישלון, אני מקרה עבוד, לא. אתה אדם שנפל, נכון. אבל אתה אדם שיכול ללמוד לעבוד, ללמוד לתקן ולבנות. וזה הרעיון של עיר מקלט. גם אם עשית טעות, לך, תברח למקום שיחבק אותך. תברח למקום שיגן עליך, שייתן לך את האפשרות. אז תגיד לי, הרב, איזה מקומות יש כאלה? עזוב אותך, תאמין, לא מאמין באף אחד. כולם אותו דבר, כולם פותחים מוסד בשביל התקציבים של המדינה. זה הכי פשוט, תאמין? מוסד של איזה נוער בסיכון, מוסד של, עם סמל מוסד של, לא יודע, כל מיני, אתה יודע, ליקויות למידה, והם כל מיני תקציבים עלינו על הראש שלנו, אף אחד לא אכפת לו במעני. יקיריי. אנחנו רוצים לזכור דבר אחד. יום אחד גם אתה אולי תוכל לעזור למישהו אחר. כי מי שניצל, לא רק נשאר ניצול. הוא הופך למי שעוזר גם לאחרים. וזוהי העבודה שלנו, ללמוד על מנת ללמד. אל תתבלבל, ואתה יודע, שזה נראה לך שאין לי סיכוי, או אף אחד לא ידבר איתי. לפעמים אדם לא צריך שאמרו לו שהוא מסכן, אלא אדרבה, לא גם לא שאמרו לו שהוא אבוד, אלא הוא צריך מקום שאומרו לו, אתה מסוגל להיבנות. וזו העבודה שלנו. לכן אחרי המסעות, יש את היסוד, ויסעו ויחנו. תזכור, ויסעו ויחנו. יש זמנים שצריך לחנות, ולהתבונן, ולחשוב, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר לשפר, ויש מקומו שצריך פשוט להתקדם הלאה. די, נקסט, נקסט, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. לדוגמה, אל תחנו בכעס שלכם, או בתסכול, או בייאוש, אין מה לעשות, במקומות האלה נוסעים. מקומות אחרים שאני רוצה קצת לפשפש במעשיי, אני רוצה קצת לראות איך אני יכול להשתנות, איך אני יכול לגדול, אז ויחנו, ויסעו ויחנו. אבל לאן לנסוע? ואיפה לחנות? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם השראה יומית עם

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: תודה רבה שנתננו, וזה לא שם, אנחנו רוצים היום לסיים עוד מעט את ספר במדבר, ורוצים שנתחזק חזק חזק ונתחזק לקראת הימים שלנו שהם שלושת השבועות מצד אחד ואלול עוד מעט מצד שני, ומה עם בין הזמנים? גם צריך חיזוק לא פחות, אולי אפילו יותר, כדי שלא נאבד את כל מה שאנחנו אוספים בקיץ. תחשוב, קיץ פה שלושה שבועות, יוצאים לזה בין הזמנים, מה יהיה איתנו, מה לא יהיה איתנו, אז אנחנו רוצים להתחזק, הכל בסדר, כי גם אם אתה מתה, למדנו גם שאתה נגדע קצת מהענף, זאת אומרת, אתה כבר לא מחובר לענף, כמו שיש ענף ויש מטה. מטה זה גם כן עץ שבעצם נחתך מהעץ עצמו, ואז הוא נהיה יבש, הוא נהיה קשה, אבל עד רבה. למרות שהוא נגדע, הוא הופך להיות יציב, הוא נהיה קשה וחזק, לא קשה, הכוונה היא שהוא נהיה אדם קשה, אתה מכיר את זה? אלא זה עד רבה מגלה אצלו את הכוחות, שלמרות שברור שהייתי מעדיף להיות מחובר תמיד, על במידה וככה נגזר משמיים, אני רוצה להבין שאני חייב להמשיך הלאה ולחזק את הפנימיות שלי, ולמדנו על ננדו פרדו, זה אוטו אורוגוואי נחמד, שטס במטוס הזה ש... התרסק לו מטוס, אמא שלו נפטרה, אחותו נפטרה, בקיצור, הוא יש שם סביבו רק חושך על פני תאום במשך 72 יום. 72 יום בערי האנדים עד שהם יוצאים. 72 יום. תחשוב, בלי אוכל, בלי ציוד, בלי כלי ריפוי, שום דבר. אתה תלוש בין שמיים וארץ, מה הסיכוי שתחזיק מעמד? לא 40 יום, לא 21 יום, לא 3 ימים, לא 10 ימים. 72 יום לדעת שאני לא מוותר. אחת הסיבות ששאלו אותו מאיפה לך כוחות, אז כיוון שהוא איבד את אמא שלו ואת אחותו, אז נשאר לו רק בחיים את אבא שלו. אבל זה לא רק שנשאר לו בחיים רק את אבא שלו, גם לאבא שלו נשאר רק אותו. ואז הוא החליט שהוא מוסר נפש ולו בשביל אבא שלו. זאת אומרת שהוא לא יישאר לגמרי לגמרי לבד. הוא אומר, זה מה שנתן לו כוח להמשיך ולא לוותר, לא על עצמו ולא על חייו. ולכן אנחנו גם צריכים משהו מבחוץ שימשוך אותנו, משהו שייתן לך כוח לעבור גם את התקופות המאתגרות שאתה עובר, וגם אם את נמצאת באיזשהו מצב של בלבול, לא לאבד השתונות, לא להרים ידיים, לא להתייאש, למרות שזה נראה מה הסיכוי, הרב, אין קשר, אין סיכוי שימצאו אותנו, אין סיכוי שיראו אותנו, כבר שמעתי שהפסיקו את החיפושים אחרינו, זהו, זאת אומרת, ברור שלא יצילו אותנו, נגמר, חבר'ה, נגמר, לא, ממש לא. לפעמים אדם מראה עד רבה את הכוחות שאם הוא יודע דבר אחד, אם אני אחכה שמישהו יציל אותי, אולי אני אחכה לנצח, אבל אני הופך לאדם שמציל אחרים. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו לדעת שעד רבה לפעמים אתה צריך להתקדם לעבר הישועה, וכך היא תגיע מהר יותר. לעשות השתדלות שלנו למרות שזה רחוק. לכן אמרנו שזה היה כמונה של מסעי. אלה מסעי בני ישראל, 42 מסעות, לפעמים המסעות נראו לכם מיותרים, מה הם קשורים, עכשיו אני קורך ספרים, זה תחנה שבני, הייתי מדלג עליה בכלל, לא, אבל אתה רואה דווקא קורך ספרים שלנו, איך קראו לו? מייקל פרדי, מייקל פרדי באנגליה, מי קורך ספרים, הופך את אחד המדענים המובילים בעולם, בתחום החשמל וה... מגנטיות, בכלל יודע מה זה מגנטיות, לא יודע, אבל כאילו זה הרעיון, מי קורך ספרים, הופך להיות עוזר מעבדה, מנהל המעבדה, פרופסור לכימיה, ואדם שעושה היסטוריה בתחום שלו, מי קורך ספרים שניתן לו פתאום הזדמנות לקרוא. אז העבודה שלנו לדעת שגם התחנה הזאת של קורך ספרים, זה בדרך להיות מדען מבחינתו, לא הייתי חושב, לא הייתי מהמר, אז מה עם התחנה שאת עוברת עכשיו? מה עם התחנה שאת עוברת עכשיו? שאת אומרת, הייתי מבטרת עליה בשמחה. כל תחנה אנחנו אומרים לתדלק דרכה, בורא עולם מזמן לנו בדיוק מה שאנחנו צריכים ולא להתבלבל. לכן לפעמים, אחת התחנות הראויות, בפרט אם נפלנו, צריכים למצוא עיר מקלט. אז אולי בימינו אין עיר מקלט, אבל צריך למצוא איזשהו משהו, איזושהי חממה רגשית. שתאפשר לנו באמת לצמוח, גם אם הוא רצח בשוגה, גם אם הוא עשה איזה טעות, לא משנה מה, אנחנו רוצים את המעטפת הנכונה, במקום לקבור אותו, במקום להאשים אותו, במקום לתת לגואל הדם לבוא עכשיו ולפגוע בו, אנחנו רוצים לטפח אותו וללמוד, ללמוד דרך ארץ, איך אפשר להתמודד ואיך אפשר לקפץ מעל הדברים המאתגרים, ולכן אנחנו צריכים סביבה שקצת תשיח לנו את הדעת בצורה חיובית, לא להיות סגור גם בחדר, בדיכאון, בייאוש. לכן אמרנו את זה אפילו מהחולדות, מהרט פארק הזה, שאתה רואה חולדות ששמו אותם בכלי קטן, עם פיתויים, הם כל הזמן נפלו ולא הצליחו להתגבר כהוא זה, אבל ברגע ששמו אותם בפארק עם עוד חולדות ועם קצת טבע ועם קצת משחקים, פתאום היה הרבה יותר קל להתמודד. אז בואו נבין את זה גם לעצמנו, שאם אתה עכשיו מתמודד עם משהו, ואתה כל היום נמצא בניסיון הזה, תברח, עמוד שלי, תדאג לעצמך לצאת מהבית ולהיות עסוק בלימודים, ולהיות עסוק אפילו בספורט, כל מה שאתה יכול עם אנשים, אל תישאר לבד בבית, כדי שאנחנו לא נהיה בידיו של יצרה שיחגוג עלינו. אלו הרי המקלט, ובסופו של דבר למדנו שאפילו אם אתה נמצא בתחתית שבתחתית, למדנו על דלנסי סטריט, אותו מיזם שהתחיל בסן פרנסיסקו עם ארבעה אנשים שהם עצמם היו מרוסקים, והחליטו שאנחנו נותנים תקווה לכל אחד, והרעיון היה each one teach one. זאת אומרת, אתה עוזר לעצמך, ואחרי זה מיד אתה עוזר למי שאחריך. אתה לא חייב להיות מושלם, אף אחד מאיתנו לא מושלם, וזה אחת הבעיות של כל מיני מטפלים, או כל מיני מרצים. עד שאני לא אהיה מושלם, אני מסובך עם עצמי, אז איך אני יכול לעזור לאחרים? אתה צודק, קודם באמת צריך לעזור לעצמך, ואתה לא חייב להגיע לאיזו שלמות מסוימת, כי אף אחד לא מושלם, אין דבר כזה. וככה מקובלנו מרב אליהו לפיין זצ"ל, שהיה אומר שגם אם אתה דרשן, לא משנה מה, אתה מדבר לעצמך, רק בכל רם, מי ששומע שרוצה להתחזק, נהדר, אבל זה הרעיון שכולנו צריכים עזרה, גם מטפלים צריכים להיות מטופלים, וגם דרשנים צריכים לשמוע את מה שהם אומרים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל each one teach one, זה ייתן לך קצת מוטיבציה לעזור גם לאחרים, וכך הם הרימו את האנשים ולדעת שבה יחנו ויסעו. זה התפקיד שלנו, לדעת מתי לעצור, מתי להתקדם. לא כל דבר צריך ויחנו. אז אמרו לך משהו, אז עשו לך משהו, מאוד באמת לא פשוט, אני מבין, זה כואב, זה מעצבן, זה מתסכל, ויסעו. להתקדם, להתקדם, לא לעצור עכשיו, לא לשקוע בתוך הבלגן, ויסעו. יש מצבים של ויחנו, בוא נחשוב, נעצור שנייה, נתבונן, בוא נלמד, זה הרעיון, ויחנו, ויסעו, ויחנו, ויסעו. רק האומנות היא לדעת מתי לחנות ומתי לנסוע. לצערנו הרב, יש הרבה מאוד אנשים שנשארים במקומות שעדיף לא להישאר. אחד המקומות שהם חונים בהם, זה למשל כעס, בסדר? וכעס, כידוע בפרשה שלנו, יש פה עריכות דברים, אבל כבר לא יכלה הזמן ולאכלו החזלים על מידת הכעס. אמר רבא בר חנה, כל הכועס, אפילו שכינה, אינה חשובה כנגדו. רבי ירמיה מדיפתי אמר, משכח תלמודו ומוסיף טיפשות. אתה מבין? גם מה שלמדת, אז הכעס משכח לך את זה, אתה מבין? ולא רק שהוא משכח את התלמוד, גם מוסיף לך טיפשות. איזה כיף, נהדר, כמו שנאמר בקהלת, כי כעס בחק כסילים ינוח. רב נחמן בר יצחק אמר, בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו, קצר ומכשירים, משחירים לנו פה את המציאות. הוא בעל חמה רב פשר, כמו שכתוב. רבי יהודה אומר, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. שנאמר, ועשר כעס מלבך, ועבר רעם מבשריך, ואין רע אלא גיהנום. אומר רב חיים שמואל לוי זצ"ל, אך מלבד העונשים הבאים על הכועס, גורם הכעס לאדם לרד ממדרגתו, ולאבד את מעלותיו הרוחניות. עכשיו כמובן, אנחנו לא באים פה לייאש, אנחנו רוצים לעודד ולתת תקווה. אבל קודם כל בוא נבין, שאנחנו מתעסקים פה עם משהו, שאם אנחנו לא נמגר אותו, אם אני לא יודע, ויסעו, ויסעו. אני יחנה פה בכעס, ופה זה ביצה טוב, אני תקשיב טוב, עד כדי כך שריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. לומדים את זה ממשה אצלנו בפרשה, ויקצוף משה על פיקודי החיל. זאת אומרת שלדעת שאם אנחנו עכשיו כועסים, גם מה שיש לנו, מאבדים את זה, לא חבל? כל הכועס אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמיים. זה קצת מפחיד, בסדר? הכל מפחיד, אבל פה תשמע, פוסקים עליו גדולה מן השמיים. נבחרת להיות ראש הממשלה הבא, לא יודע מה, ראש העיר, ראש הישיבה, ראש מה שתרצה. פסקו עליו גדולה מן השמיים, מורידים אותו. מאיפה? מאליאב. שנאמר, ואיחר אף אליאב בדוד, וכי אז זיל שמואל לממשיל. חיינו, זאת אומרת, שמואל מגיע לאישי, תביא את הבנים, בוא נמשוך אותך למלך, הוא בטוח שאליאב הוא הכתובת, אומר לו בורא עולם, לא, כי מאסתיהו, כי מאסתיהו מקלד דהוורחים לעד העידנה. זאת אומרת, עד שאליאב לא כעס על דוד המלך, הוא אכן יכול היה להיות אליאב מלך ישראל, חי וקיים, אליאב מלך ישראל, לא דוד. אבל ברגע שהוא כעס, הפסיד הכל. הפסיד הכל, ואז הוא נלקח אחורנית. תחשבו כל מיני דברים שלכם, שלנו, הקדוש רוצה לתת, לא יודע מה, אחד זה פרנסה, שני זה זיווג, ילדים, עכשיו בלי לחץ, עכשיו בסדר, אל תתעצבן על זה שאתה עצבני. אבל הרעיון הוא, אנחנו צריכים למצוא דרך להשתחרר מהכעס. אנחנו לא נוכל להרחיב היום, אבל הבעיה העיקרית בכעס, שברגע שאתה כועס, בדרך כלל, אתה מאוד מצדיק את הכעס שלך. אומר רב חיים שמואלביץ, כי כשבא אדם לכלל כעס, נוטה הוא לדון שכעסו בצדק, ולפתח חטאת רובץ. למה? כי מידת הכעס מעוותת את שיקול הדעת, ובטוח הוא שכעסו הוא כדין. הרב, חייבים, אסור להיות פרייר, אסור להיות פרייר, אני לא אתן שידרכו עליי, אני אראה להם מה זה. נמצא שאף כעס שהוא כדין גורם לאדם לאבד את מעלותיו ולרדת מדרגתו, הוא גם מאבד את שיקול דעתו. אז אנחנו צריכים להבין שהרבה בעיה לא פשוטה, זה מעין איזה מלכוד כזה או אחר. אבל כיוון שאנחנו בשלושה שבועות, אנחנו מחר נדבר על העומק, על טיפים איך לצאת מעמידת הכעס בעזרת השם בלי נדר, ככה שכל הכעסנים בינינו הטו אוזן למחר. בינתיים אנחנו, כיוון שאנחנו שלושת השבועות, אנחנו רוצים להתחזק בסיפורים של להעביר על המידות, של סליחה, של התאפקות, כל מיני דברים של בן אדם לחברו. לכן, אם יש לכם כזה סיפור, שאתם התמודדתם עם איזשהו אתגר רגשי, משהו של ויתור או של סליחה, אבל שהיה איזשהו מסר מזה, לא רק שסלחתם, זה יפה. אבל אם בעולם הראה לכם, לא יודע מה, בזכות זה קרה זה, שזה יכול לתת כוח לאנשים, זה יכול לתת תקווה לאנשים, וזה גם יכול לתת לנו מושגים עד כמה אנחנו חיים לפעמים בביצה, שאנחנו במידה מסוימת יוצרים אותה, כי אם אנחנו לא סולחים, אם אני ממשיך לכעוס, אם אני לא ויסעו מהמקומות האלה, אז אני חונה במקומות לא נכונים וחבל. אז אם יש לכם כאלה סיפורים, קשרו לטלפון של מרכז הרב פנגר, כוכבית 8268, בשלוחה 8, פשוט אתם מקליטים את הסיפור שלכם, בסדר? מרכז הרב פנגר, כוכבית 8268, שלוחה 8, אתם פשוט מקליטים את הסיפור שלכם בהרחבה, עם פרטים, עם פתוס, מה שנקרא, עם התרגשות. ואם זה יהיה סיפור שראוי לספר, יכול להיות שבו אפילו בתוכנית פה אנחנו נספר אותו, אז כוכבית 8268, שלוחה 8, להקלטת סיפורים על בן אדם לחברו, כהכנה לתשעה באב ושלושת השבועות. אז עד כאן להיום, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע, וזאת השם תוכנית הבאה, מחר. אז כל טוב, ולהתראות.

0: קיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: כל חי תמיד איתי,
11: תמיד איתי.
12: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. סדר הקריאה בנביא שונה מעט מהקריאה בתורה. הקריאה בתורה, הקהל שותק ומקשיב לדברי הקריאה. ואם מישהו רוצה לקרוא ביחד עם הקורא בתורה, כדי לשמור על ערנות, לא לאבד אף מילה, הוא קורא ביחד עם הקורא בתורה את הקריאה בתורה, מותר לו אבל בלחש מוחלט, אפילו לא להשמיע לאוזנו. כי זה מבלבל, כי זה גורם לשליח ציבור לטעות לקורא בתורה, וכן גם דרקלה למשתמעה, היושבים סביבו שומעים את קולו ומתבלבלים. דרקלה למשתמעה פירושו לא שומעים בכלל, לא ששומעים מבולבל, לא ששומעים חלק, אלא לא שומעים בכלל. דרקלה למשתמעה, לכן אפילו העולה לתורה שהוא חייב לקרוא בתורה, אסור לו להשמיע לאוזניו. הוא מבטא בחיתוך שפתיים את הקריאה, בשקט, בלחש, כך שאפילו העומד לידו לא שומע את קולו. ושם, הרי הוא המברך, והוא לא יכול לברך על מה שמישהו אחר קורא, אז הוא חייב לקרוא ביחד עם הקורא בתורה, אבל פי כן קורא בלחש, לא מגביה את קולו, אלא הכל לעצמו. כך גם בכל הקריאה בתורה לכל הציבור, אין רשות לאחד מהציבור לקרוא בקול רם, רק הסומך שצריך לתקן את הקורא בתורה אם הוא טועה, מגביה את קולו בזמן התיקון, כשהוא בא לתקן. אבל לא במשך כל הקריאה. במשך כל הקריאה הציבור אמורים לשמוע רק את הקורא בתורה ולא יותר. עד כאן זה לגבי קריאה בתורה. לגבי הקריאה בנביא, חובה על כל אחד מהקהל לקרוא בנביא ולא להסתפק בשמיעה ששומעים מפי הקורא בנביא. גם אם הוא קורא בצורה מדויקת, גם אם הקריאה שלו מאוד מאוד יפה ומעניינת, הוא קורא בצורה מדויקת, אף על פי כן השמיעה בלבד לא מספיקה, צריך לקרוא יחד איתו בלחש. צריך להקשיב, ולא כל הקהל ביחד קוראים, זה מנהג לא נכון, כי שוב דרקלה למשתמעה, והקהל יוצאים מבולבלים, יש כאלה בקהל שאולי גם לא יודעים לקרוא, על ידי שהם מצטוותים לקריאה של הקורא בנביא, הם יקראו בצורה מדויקת ונכונה, וילמדו את הקריאה הנכונה, לכן הקהל קוראים ביחד עם הקורא בנביא בלחש, הקריאה בנביא בלחש מצרפת את הקריאה של הקהל אל הקריאה של העולה למפטיר, וזו הדרך הנכונה שכל הקהל ביחד קוראים בנביא ולא מסתפקים רק בשמיעה, לא כמו בספר תורה שמספיק לנו רק לשמוע. הקריאה בנביא דומה לקריאה בתורה עד גבול מסוים. אדם שעלה לתורה, יש בקרב הספרדים כאלה שטועים אחרי שהוא סיים לקרוא בתורה, לפני שהוא מברך את ברכת אשר נתן לנו, הוא אומר שלוש מילים, אמת תורתנו הקדושה, וזה לא נכון לומר, זה הפסק, אף על פי שאין גוערים בו, אף על פי שאם אני רואה שהוא עם הארץ ולא מוכן לשמוע, אני אעזוב אותו, לא אכנס איתו לוויכוחים. אבל לכתחילה מלמדים שמיד אחרי שסיים הקורא בקול רם, העולה לתורה מברך בלי להפסיק בשום דבר, גם לא במילים אמת תורתנו הקדושה. בכלל זה מילים מיותרות, מחפשים לאישור שלו אמת תורתנו הקדושה, כאילו בלי המילים האלה לא נדע שהתורה שלנו היא אמת. זה דבר שהוא לא נכון לומר, וצריך להעיר את תשומת לב הקהל, בפרט אצל הספרדים, שלא לומר את המילים האלה, כי זה הפסק. אבל כל זה דווקא בקריאה בתורה. לעומת זה בקריאה בנביא יש הרבה, וכך המנהג הנכון, להמשיך אחרי שסיים את הקריאה של אותה פרשה, של אותו העניין, אומרים פסוק, גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. הפסוק הזה זה פסוק מתוך הנביא, מותר לומר את זה וזה מנהג נכון, זה לא הפסק, זה לא חלילה קוטע את ה קריאה של העניין של, של הפרשה, של ההפטרה של הפרשה, עם עניין אחר. זה להפך, זה המשך. גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. זה הפסוק, וראוי לומר אותו. היו גם קהילות, בעיקר בקרב המרוקאים, היו גם הטוניסאים, שנהגו בשבת שעולה לתורה חתן, חתן בתוך שבעת ימי החופה, היו עושים לכבודו שמח הרבה בבית הכנסת, שרים לכבודו ומעלים ומרוממים את כבודו, כי הוא חתן דומה למלך. היו מסיימים את הקריאה בנביא בקריאת כמה פסוקים מההפטרה, סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוהי. הפסוקים האלה פסוקים של שמחה. רוצים לקרוא לו עולה החתן, עולה החתן ולכבודו. החתן עלה על יד שלישי רביעי, הוא לא עולה למפטיר, אבל לכבודו של החתן רוצים להוסיף את הפסוקים האלה מתוך הנביא סוס אסיס בהשם. גם זה לא נקרא הפסק. קראו את הקריאה של ההפטרה של פרשת שבוע, כדין, כהלכה, כמנהג, אבל את התוספת שהם מוסיפים, הם מוסיפים לפני שמברכים את הברכות האחרונות, לפני שאומרים צור כל העולמים. כיוון שזה המשך קריאה בנביא, זה לא נקרא הפסק, כי הקריאה בנביא אחת היא, ולכן בדיעבד בוודאי שזה לא נקרא הפסק. נניח לאותם שנהגו שימשיכו במנהגם, יאמרו סוס אסיס בהשם, ואין כאן הפסק. אבל מי שלא נהג, קהילות, ברוב קהילות הספרדים לא נהגו בזה, מי שלא נהג, אין צורך כעת לחדש דברים ולהתחיל להנהיג מנהגים חדשים. אין צורך להנהיג את המנהג הזה, כי זה מנהג שנהגו במקומות מסוימים, הנח להם. אבל להוסיף, בוודאי שאין עניין להוסיף. לכן ישאירו את הקריאה של ההפטרה של השבוע ולא יוסיפו עליה ממקום אחר. הקריאה בנביא היא חשובה מאוד מאוד, ולכן ככל שהיא חשובה מקצים אותה לאדם שיש לו צורך, כגון יש לו אזכרה של שנה, של שנה, של כמה שנים, או מי שנמצא בתוך שנת אבל, עולה למפטיר ותבוא עליו ברכה, אבל צריך להקפיד לראות שהוא יודע לקרוא, ולא חס ושלום בולע מילים, מקרטע בקריאה שלו ולא יודע להתאים את הקריאה כהוגן. אנשים כאלה צריך להשתדל להרחיק אותם, שלא יקראו למפטיר. שלום ולהתראות. שלא יקראו למפטיר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3.

0: נאנו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 נאנו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
3: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
6: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. עשה לשעבר מלכיאלי מתייחס הבוקר לעזיבתו של יולי אדלשטיין את הליכוד ואומר כי חבל שזה לא קרה קודם לכן.
7: צער גדול שזה לא קרה כמה שנים קודם, כי היינו חוסכים הרבה מאוד כאב לב, הרבה מאוד שיגעון בנושא ועדת חוץ וביטחון בחוק להסדרת ערד לומדי התורה. אני חושב שזה היה מקום שלו הרבה הרבה קודם, לא כמו שהוא מסב את עצמו, לא בגוש שהיה בממשלה האחרונה. הוא לצערי עשה, יש לו חלק גדול מאוד במצב שהגענו עד הלום מבחינת ההסדרה של מעמד לומדי התורה, ולא הצטערתי שעזבת הליכוד, חבל שזה קרה עכשיו.
6: את הדברים הוא אמר לבצלאל כאן במהדורת הבוקר. המשכת רדיפת היועמ"שית את הציבור החרדי. עשרות ישיבות קיבלו בסוף השבוע פנייה מרשות המיסים בהוראת היועמ"שית כי לא יוכלו עוד לקבל זיכוי ממס על תרומות לפי סעיף 46. המוסדות שקיבלו את ההודעה הן מוסדות בהם לומדים בחורים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. ראשי הישיבות שקיבלו את ההודעה נדרשו לפרט האם בין תלמידיהם כאלה שלא הסדירו את המעמד מול רשויות הצבא. חלק מהמוסדות שכן קיבלו את ההטבות במס יצטרכו להתחייב כי לא יקבלו תלמידים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע כי הדיון היום בוועדה שיעסוק בחוק לפיצול תפקיד היועמ"שית יעסוק רק באפשרות לפצל את הצעת החוק הגדולה, זאת בשל לוח הזמנים הצפוף לקראת התפזרות הכנסת והחשש כי הקואליציה לא תוכל להספיק להעביר את כל החוק. איראן ממשיכה להטל במערב. שגריר איראן בסין שעה והעביר כי ארצו תגבה אגרות על מעבר כלי שיט במיצר הורמוז חרף ההתנגדות האמריקנית. לדבריו, טהרן עובדת בשיתוף פעולה עם אומן על הסדרים חדשים במיצר הנמצא בשטח הריבוני של איראן. עוד אמר כי ההסדר החדש יכלול הבטחת ביטחון מעבר, פיקוח והתמודדות עם ההשלכות הסביבתיות. רוכב אופנוע כבן 60 במצב קשה לאחר שנפגע במהלך רכיבה בתל אביב. איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לאיכילוב. שוב תקרית אנטישמית באוסטרליה. שני צעירים ממוצא מוסלמי תקפו מאבטחי בית כנסת בעיר סידני ואימו באקדח על היהודים במקום. שוטרים שהגיעו לאזור איתרו ועצרו את השניים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: היום יעשה נעים, מחר הטמפרטורות בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תחול ירידה קלה במידות החום, וביום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: ועד כאן חדשות כל חי.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים. יום ראשון היום, כ' בתמוז, תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים שערכה את התוכנית, מרים דרורי שלנו מפיקה אותנו בפועל. תודה מרים, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה, בימים האלה של ימי בין המצרים, בחרתי בסיפור שהוא כל כך בן אדם לחברו, והוא גם מתאים לסוף שנת הלימודים. מה יכולה מורה אחת לעשות וכמה זכויות? והוא כמובן מוקדש לכל המורות והמורים והמלמדות והמלמדים, לכל מי שעוסק בחינוך. תראו כמה השפעה יכולה להיות לכם לעתיד של אותו ילד, או הנה כמו כאן של אותה ילדה. הסיפור הזה הופיע בגיליון הידברות של השבת האחרונה, וכתבה אותו ענבל עידן. שתדעי לך ענבל עידן, אני לא מכירה אותך, אבל אני פשוט אוהבת את הסיפורים הנהדרים שלך. אז הנה הסיפור, המורה יפעת, זאת הכותרת. כילדה הייתי שובבה ומלאת חיים. הייתי מוחצנת וגם ילדותית מאוד. לא היה בי דבר מן העומק או הנטייה לחשוב יותר מדי. רצינות כמעט שלא הייתה חלק מחיי. ואם הוריי קיוו שבגיל ההתבגרות אתחיל להתבגר באמת, לעשות שקולה יותר, או להבין את העולם בעיניים מפוכחות, הם התבדו. הייתי עסוקה בהנאות שלי, בחיי החברה שבניתי לעצמי, וכל אותם מבוגרים ומורות שהרבו לדבר על משמעות ואחריות, כל זה רק הכביד עליי. אני לא יודעת, אולי היו אלה התפילות של אמא שהובילו אותי לבקש ריגוש חדש. לימודים במדרשה שמחוץ ליישוב שלנו. שמעתי עליה רבות, על אותה מדרשה, והתחשק לי ללמוד בה. כל מי ששמע זאת הרים גבה, כי מה לי ולמדרשה, ועוד כזו שמצטיינת בטיב השיעורים שלה, בשיחות, בהעמקה. כל הבנות שהגיעו אליה הגיעו במטרה אחת, לבנות ולבנות. ולהיבנות. ואני, איך אני בכלל קשורה לכל הדבר הזה? ואם נוסיף לכך את עניין הפנימיה, זה כבר נשמע באמת מגוחך. אני לא האדם המתאים לישון במיטות סוכנות, בטח שלא להצטופף עם כמה בנות בחדר. ככה כולם חשבו. אבל אני חשבתי אחרת. עד היום אני לא באמת מבינה מה נתן לי את הדחיפה הזו לקום ולצאת. לא הייתי הטיפוס בכלל. אבל התעקשתי, ואימא נאלצה לרשום אותי על אף שהיא חשבה שכנראה די מובן מאליו שלא אתקבל. בריאיון המנהלת שאלה אותי מספר שאלות, ואז התעכבה על אחת מהן. למה צריך מסגרת? לא יודעת, עניתי לה משהו והתשובה שלי כנראה לא הספיקה לה. אז היא התפלספה איתי עד שאיכשהו הגענו לעמק השווה. כך לפחות ניסיתי להסביר לעצמי את הסיטואציה. לא באמת הבנתי לאן היא חותרת. כשיצאתי משם הבנתי שאני הולכת לקראת כאב ראש אחד גדול אם אני אתקבל ללימודים שם. ומה לי ולזה? השאלות שלה קצת הבהילו אותי. אמא לא דיברה על זה. מבחינתה

שמע על קבלתי, הופתע. אז חרצתי לשון לכל מי שהספיד את עתידי, ויצאתי לגלות למקום תורה. ככה קראתי לצעד שעשיתי. המשפחה והחברות, כולם היו בטוחים שזה לא יחזיק מעמד. אבל אני הייתי נחושה להוכיח שכדאי לתת אמון בבני אדם ולהפסיק עם הסטיגמות. כבר אז נבט בי הרעיון שאולי כדאי לשקול חיים אחרים. אולי יש משהו במבט יותר עמוק לתוך הנפש. במדרשה, וכאן מתחיל הסיפור שלנו, במדרשה הכרתי את המורה יפעת. כבר בשיעור הראשון נפשי נקשרה בנפשה. הרגשתי שהיא מדברת ישירות אליי. אהבתי את השיעורים שלה, את הגישה, את הברק בעיניים. היו ימים שזה מה שהחזיק אותי במקום הזה. עם הזמן פיתחתי את הקשר אישי ממש, והיא ניוותה אותי בכל התסבוכות שלי, בכל נפתולי הרגש והאמוציות שהתפשטו בי. לראשונה דיברתי דיבורים של חשיבה ומחשבה. הרגשתי שאני גדלה בכיוון אחר ממה שדמיינתי את עצמי. והיא, המורה יפעת, הייתה שם כדי להרגיע ולהבטיח שאני האמיתית לא הולכת לשום מקום. להפך, אני רק גדלה ומתפתחת. עם הזמן נחשפתי גם להתמודדות האישית שלה. היא הייתה נשואה קרוב לעשור ולא זכתה לילדים משלה. כנערה צעירה לא יכולתי להבין באמת את גודל הכאב, אבל הבנתי מספיק כדי להשתאות משמחת החיים שלה, מהחיוך התמידי. היא סיפרה לי מדי פעם אנקדוטות קטנות של אמונה שהתחברתי אליהן מאוד. הייתה דמות ששאפתי להידמות לה. שנים חלפו. אני השתניתי, בגרתי, והגיע את דודים. התחתנתי. המדרשה כבר הייתה נחלת העבר. עם המורה יפעת עוד המשכתי להתייעץ, אך עם הזמן הקשר הלך ודאך. שמעתי שהיא עזבה את המדרשה, שהיא עברה דירה. מדי פעם היא הבליחה לי במחשבה, וחשבתי לעצמי מה קורה איתה היום, וכמה הייתה מתאימה לי שיחה איתה. אבל עם הזמן שהתקדם, כבר התביישתי ליצור איתה קשר, וכך הכל נמוג באשן ההיסטוריה. החיים היו תובעניים, עבדתי במשרה ששאבה אותי לגמרי. חסד אלוקים, כי עברה שנה, ועוד שנה, ועוד שבע, ועדיין לא זכיתי לחבוק ילד. העבודה והאינטנסיביות היו הממד שלי. לשם ברחתי כשהקושי מילא לי כל פינה בלב, בנשמה, מציף לי את העיניים. הייתי עסוקה וזו הייתה מנוחה, רגעית אך קיימת. הזמן שעבר יצר פער הולך וגדל מול חברותיי למחזור, השכנות, בנות הדודות, האחיות. תינוקות נולדו סביבנו, התחלנו להיות מוזמנים בקביעות לבריתות ולקבל, איך לא, את תפקיד הקוואטר. סגולה שכולנו מכירים, מוכרת להיפקד בילדים. תקופה ארוכה שמרתי על בת צחוק, על חיוך, שרק מי שמכיר אותי מקרוב יוכל לזהות בו את העצב בקצוות, את התהום שפעורה בנשמה. אבל בשלב מסוים העבודה כבר לא הספיקה לי כמקום מפלט. סבתי מביקורים אצל רופאים, כבר הפכתי לדוקטור משל עצמי. חייבת לומר שמי שהיה שם לצידי בימים הקשים הללו היה בעלי. עם כל הקושי שגם הוא חווה, הוא היה זה שהראה לי בכל פעם מחדש את אהבת השם בדברים הקטנים, בבדיקה שנחסכה לי, בבירוקרטיה שהתקצרה לפתע, ובעוד אירועים קטנים שהחזירו לי קצת מהשמחה. באותה תקופה עברתי טיפול חדש ומבטיח. עשיתי המון כדי שהפעם זה יצליח. הייתה לי תקווה שכבר לא האמנתי שהלב שלי מסוגל להרגיש. ואז קיבלתי את הטלפון מהרופא, ולא, זו לא הייתה הבשורה שחיכיתי לה. הרגשתי שעולמי חרב עליי. אפסה תקווה. הכל כל כך חשוך. נכנסתי למיטה ולא יצאתי ממנה במשך שבוע. בעלי עשה הכל כדי לעזור לי. מסכן חשבתי לעצמי, איבד תקווה ועכשיו גם אישה. הוא נלחם עליי, ממש ביקש שאצא קצת לחנויות בחוץ, שאקנה, שאתברר, שרק אסתכל על השמיים. נעתרתי.

הלכתי לו, בשבילו קמתי, בשבילו הלכתי ויצאתי בין הבריות. שוטטתי בחוסר מטרה במרכז המסחרי. ואז פתאום ניגשה אליי ילדה חיננית, מתוקה, וביקשה לבצע שיחת טלפון. מעשה שגרתי למדי. נתתי לה את הטלפון שלי, היא הקישה כמה מספרים, שוחחה מספר רגעים עם אמא שלה, והחזירה לי את המכשיר. כמעט בלי לשים לב למה שאני עושה, הצצתי בשיחות היוצאות. שיחה אחרונה, המורה יפעת. נעצרתי, הלומה. מספר הטלפון של המורה יפעת היה שמור אצלי עוד מימי המדרשה. והנה ילדה, בשר ודם, התקשרה אליה וקראה לה, אמא, במו אוזניי שמעתי אותה. המורה יפעת, וואו, כל העבר שלי צף ועלה מול עיניי. הכוח שהיא נטעה בי, ההתמודדות שלה בעצמה. שנים חשבתי על המורה יפעת, על האיסורים שהיא עברה. בשנים האחרונות הבנתי עוד יותר את הניסיון הלא פשוט שהיא עמדה בו. כבר מזמן רציתי לדבר איתה, לקבל ממנה כוח. אבל נרתעתי, התביישתי, הרי עבר כל כך הרבה זמן. והנה עכשיו, השם שלח לי את הבת שלה, שאשמע, שאראה, כן, יש ניסים בעולם. מחשבה חלפה לי כברק, אם אלוקים שלח לי אותה, כמו אילו של אברהם אבינו, הלך הנס, הנס בכבודו ובעצמו, השתמשי בו. הקשתי שוב על מספר הטלפון שלה, ליבי הגביר את קצב פעימותיו. אחרי רגע, היא ענתה לי, ללא ספק אותו הכל, אותה העוצמה, המורה האהובה שלי. לא הצלחתי לומר הרבה, רק אמרתי שזו אני, היא כבר זיהתה. באותה שיחה קבענו להיפגש, גיליתי שהיא גרה לא רחוק ממני. שפכתי מולה הכל, שיתפתי, פרקתי, והיא הייתה שם, בדיוק כמו אז, כך היום. היא סיפרה על אמונה יצוקה של 15 שנה שאחריהן זכתה לבן וגם לבת. ברגע אחד קטן, היא החזירה לי את משב הרוח שכה חסר לי, הביתה. כבר חזרתי עם תקווה, עם אמונה, עם ביטחון מלא, שכן, יום יבוא, ובעזרת השם, גם אני אזכה. תודה, תודה ענבל עידן, על הסיפור המופלא והמקסים הזה. איזה מורה, איזו השראה.

0: וזכייני לגדל שבאמת נזכה כולנו, והיום בתוכניתנו, מיכל כהן חי, סופרת, מטפלת ויועצת, אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר על קונפליקט מתמשך של נאמנויות אחרי גירושים, נושא מאוד מעניין וחשוב. בהמשך אנחנו נדבר על משמעות ימי בין המיצרים עם הרבנית אהובה ערד. מן המיצר קראתי להשם, הרבנית יעל תבדי, מנחת קבוצות, מייסדת את תבל מעגלי נשים ברוח היהודית, גם איתה על המעלה של התפילה ודווקא בזמן של קושי. הדס לוין שרן רייכרד, כמו בכל שבוע, תהיה איתנו גם היום. נדבר עם חנה טובה פרלמן, שהיא מטפלת מנחת סדנאות באמצעות פסיכודרמה על קנאה ולא של סופרים, כן? נדבר גם על זהירות בדרכים עם דובר איחוד הצלה, גם על, אתם בטח תכירו את זה, למי יש אלרגיה לחופש הגדול, לחופשת הקיץ המתארכת הזאת, אז פשוט כדאי לכם להישאר איתנו ולהקשיב. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי.

0: של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
8: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
9: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
11: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. אנחנו, שלום מיכל.
15: שלום.
14: שבוע מבורך, מה שלומך?
15: ברוך השם, ברוך השם.
14: אז אנחנו באמת התחלנו לדבר בשבוע שעבר, את יודעת, אני חשבתי שזה משוייך לניקורי, אבל עשית לנו ככה הבחנה מאוד ברורה. דיברנו באמת על קונפליקט מתמשך של נאמנויות אחרי הגירושין. נתנו ככה ככה דוגמאות, נמצאים בחתונה, ואוי, הוא דיבר עם האמא, ואז אבא מסתכל, ואז הוא דיבר עם אבא, ואז אמא, איך הוא נותן לאבא כזה תשומת לבי, והילד בעצם באמצע ונקרא בין הצדדים.
15: נכון, לגמרי, לגמרי, כי דיברנו על זה שבעצם, את יודעת, הגירושין הם בוודאי טראומה שעוברת על המשפחה כולה, גם על ההורים שמתגרשים, גם על הילדים. אבל אמרתי שלפי מחקרים, הגורם המשמעותי יותר לפגיעה המתמשכת שיכולה להיות בילדים, דרך אגב, בכל גיל, כל גיל זה מתקבל אחרת, כן? זאת הדרך שבה ההורים מתנהלים אחרי זה. זאת אומרת, האם הם מצליחים למרות כאב שלהם, להפריד בין הקשר הזוגי שהסתיים לבין האחריות ההורית שהיא נמשכת כל החיים. כי כמו שתיארת עכשיו חתונה, זה, את יודעת, זה כבר ילד הוא גדול, אז בין אם ההורים התגרשו בגיל מבוגר ובין אם בגיל צעיר, הקשר הזה נמשך. ודרך אגב, ממש השבוע שמעתי סיפור על הורים שהתגרשו, שהילדים כבר היו בני 20 פלוס, וגם שמה, ככה היה משהו של סכסוך מאוד מאוד לא פשוט, ותכף אני אדבר רגע על ניכור וככה, ומתי זה בחירה של הילד ומתי זה לא, אבל עצם זה שהילדים היו עדים, כאילו, לכל מיני מסמכים משפטיים, שצד אחד ככה הראה לשן, כאילו הראה להם, ומשהו שמה עשה מאוד מאוד מאוד קשה ונתק, אוקיי? זאת אומרת, תחשבי, זה הורים שגידלו את הילדים ביחד, ופתאום ילדים מוצאים את עצמם, צריכים לבחור איזשהו צד, כי כתבו ככה, כי עורכי דין נכנסו לתמונה, וכו וכו. בסדר? שבהקשר הזה, רק לפני שנמשיך גל הניקור, אני רוצה להגיד כי קיבלתי הרבה תגובות השבוע, זה נגע ככה, ברוך השם, ואני רוצה להגיד שהרבה הורים אומרים, אנחנו נשארים יחד בשביל הילדים. כאילו, אבל אני רוצה להגיד שעוד פעם, המחקרים אומרים שאם הילדים גדלים בבית שיש בה מריבות בלתי פוסקות, או לצורך העניין אולי אין מריבות כי התאפקנו, אבל יש שתיקות ארוכות ויש מתח או השפלות או
14: עיות. ילדים יש להם סנסורים כל כך רגישים, הם מרגישים הכל גם אם נדמה לכם שלא. הכל.
15: אז המחקרים מלמדים שההשפעה עליהם עלולה להיות דומה מאוד לזו שהילדים שההורים שלהם התגרשו, אבל הם המשיכו בקונפליקט הזה, המלחמה העקובה מדם הזאת, דומה בקונפליקט. זאת אומרת, זה ממש משאיר צלקות בנפש.
14: אני בשנים האחרונות קצת סיפרתי לך, אני קצת עוסקת בשידוכים, ואני רואה את התגובה כשאני מציעה בן או בת להורים גרושים, והצד השני, איך בכלל העזתי להציע להם? והרבה פעמים אני אומרת, אבל אני מכירה את הילדה, והיא כל כך בנויה, והיא כל כך, להפך, והיא בקשר טוב, גם עם האבא, גם עם האמא, משתפים פעולה לגבי, וזה כל כך, כל כך, ואני אומרת, לכי תדעי, מציעים לך מישהו שבלכורה, ואת לא באמת יודעת מה קורה שם בבית. ופה הילדים למדו.
15: אז אני רוצה להגיד, באמת כל כך נכון, אני תמיד אומרת את זה ואנשים אומרים לי מה, ואני יושבת בקליניקה הרבה שנים ואני שומעת ואני יודעת, אפשר להגיד את זה כמובן גורף, כן? אבל כן. הרבה פעמים, כאילו ילדים שגדלים גם להורים גרושים וההורים מצליחים לנהל את זה בצורה סבירה והילדים אחר כך מקבלים את מה שהם צריכים וכו, כן, הצלקת, יש שם צלקת, בואי לא נתעלם מזה. אבל היכולת להתמודד עם החיים לפעמים גם מביאה הרבה דברים טובים בתוך הדבר הזה, ואם יש שם באמת משפחה שמצליחה לתפקד אחר כך במבנה החדש שלה, אז הילדים הרבה פעמים יהיו מה שנקרא, שהמילה שאת יודעת שאני לא אוהבת, הרבה יותר חלקים, מהרבה פעמים ילדים שגדלים בתוך משפחות, ואחר כך אני רואה את זה אחרי החתונה שמגיעים, ואומרות לי פה בנות וגם לפעמים חתנים וכך. מה, חשבנו ככה בשידוך, זו משפחה כל כך חשובה, וזו משפחה שככה, ואז מגלים שההורים כבר שנים לא מדברים אחד עם השני, ושיש איזה מין הסכמה בשתיקה, וזה הרבה יותר בעייתי להיכנס למשפחה.
14: ואני אגיד אפילו, כן? אני אגיד אפילו עוד משהו שאמרה לי באמת בחורה שהייתה בשידוכים, ברוך השם, התחתנה ויש לה ילדים, והיא אמרה לי, כשהיא הייתה בשידוכים, ההורים שלה היו גרושים, והיא אמרה לי, אני רוצה בחור שכבר יתמודד עם משהו. אמרתי לי, הם בישיבה, ועוטפים אותם, והאמא שולחת להם תאוגות, לא מתמודדים עם כלום. אמרתי, אחר כך מתחיל החיים, התמודדות הכי קטנה, מתפרקים. אבל בחור שכבר התמודד עם משהו, אז הוא מחושל, את יודעת, זה כמו שאומרים, מה שלא שובר, מחזק, או מה שלא שובר אותך, מחזק, אבל זה נכון.
15: זה באמת, באמת כל
14: מיני. נכון, וזה גם אינדיבידואלי, זה נכון.
15: צריך מאוד לבדוק מה היכולת. כן, אז אני רק רציתי להגיד בהקשר הזה, שבאמת של בית שנראה ככה, שילדים באמת לא זקוקים לבית שלהם, רק מבחוץ, הם זקוקים, כל הסיפור הזה שהם זקוקים לבית שיש בו ביטחון, אוקיי? ולכן זה לא הסיבה בגללה, לא כן להתגרש, לא להתגרש, זאת אומרת, הדבר הזה, הנראות הזאת מבחוץ. אבל כשאנחנו מדברות על ניכור הורים, אז קודם כל אמרתי פעם שעברה שחשוב לי רגע לעשות סדר, כי כמו שהמושג הזה ככה נזרק לחלל האוויר הרבה מאוד, ואז בעצם זה מאוד קשה לדעת מתי זה באמת ככה וככה, כי צריך לדעת שלא כל סירוב לקשר הוא בהכרח ניכור הורי. אוקיי? זאת אומרת, זו תופעה מורכבת, יש לה קריטריונים מקצועיים ברורים, ולתוך העניין כמו תופעות אחרות שהפכו להיות משהו שאנחנו מבחינות בקפה, כן? הפרעה כזאת או הפרעה כזאת, צריך אנשי מקצוע שהוכשרו כאילו להבחן אותה, בסדר? אבל כשאנחנו מדברים באמת בניקור הורי, אנחנו מדברים על מצב שבו ילד, וילד זה יכול להיות כמו שאמרתי בהרבה מאוד גילאים, זאת אומרת זה לא רק ילד בגיל מסוים, הולך ומפתח איזושהי דחייה כביכול עמוקה כלפי אחד מההורים. ולפעמים עד כדי ניתוק מוקלט של הקשר, זאת אומרת אין פה הצדקה של התעללות או אלימות שהוא מקבל, או יחסים קודמים שהיו מאוד מאוד קשים, היה קשר תקין עם ההורי הזה עד הגירושין, אוקיי? זאת אומרת אין פה הזנחה, חוסר מסוגלות הורית שהובחנה או משהו כזה, אוקיי? ואז מה שזה יוצר, בעצם זאת אומרת, טראומה של התקשרות, בעצם הגירושים האלה הם כל כך היו קשים, והם כל כך קשים עדיין לאותו ילד, שהוא חייב לשמור על הנפש שלו על ידי פיצול. הוא חייב לשמור, הוא לא יכול להחזיק את כל הקונפליקט הזה, מה שאנחנו כמבוגרים מתקשים לעשות, אז הוא בוודאי לא יכול להחזיק את זה שהעולם שלו יתרסק, ובעצם הוא צריך כביכול לבחור. עכשיו, זה הופך להיות לא רק בעיה עמוקה שמספרת משהו על היחסים בין ההורים, זה הופך להיות פגיעה עמוקה בזהות של הילד, צריך להבין את זה.
14: נורא.
15: ואני רוצה, יש לנו קצת?
14: יש לנו עוד, כן, איזה שתי דקות, כן.
15: אוקיי, אז אני אספר ומקסימום נמשיך עם זה, כי באמת זה נורא חשוב.
14: כן, חשוב.
15: אני רוצה לשתף ככה, שלפני כמה שנים אני העברתי איזשהו ערב נשים, אני זוכרת את הערב הזה, וכל הערב הייתה שם אישה, ואתה יודע, הערבים שלי מרגשים ברוך השם, אבל לא עד כדי כך, היא פשוט לא הפסיקה לבכות. לרגע. לא בכי שקט, בכי מטלטל כזה. אני זוכרת שככה, בסוף ניגשתי אליה וחיבקתי אותה, ואישה מדהימה, מדהימה, מדהימה, ממש ממש מדהימה. ממש משכמה ומעלה האישה הזאת. שאלתי אותה מה קרה, ואז היא סיפרה לי שכבר כמה חודשים, אני זוכרת כמה זה היה אז, איזה חצי שנה נגיד, הילדים שלה, הם היו בגיל התבגרות, הם מסרבים להיות איתה בקשר. פשוט ברגע אחד, הם הודיעו לה שהם רוצים לראות אותה, שהיא והבן זוג שלה כבר הייתה נשואה, מתייחסים אליה בצורה לא ראויה, הם להגיש תלונה במשטרה, כאילו משהו כזה. האישה הזאת שהייתה באמת משמעת משכמה ומעלה, אישה מצליחה מאוד בהרבה תחומים, לא ישנה, לא הצליחה לעבוד, לא הצליחה לנשום, כאילו, כן? ובית המשפט יש לו את הזמן שלו. וזה אחד הדברים שלמדתי אז ככה, כשהתחלתי ככה, באמת ככה, הייתי קצת בקשר איתה, ובאמת, אישה לא רק נורמטיבית, משכמה ומעלה, כן? שהייתה מסורה לי לדעת, זאת אומרת, שלא איזה משהו שתגידי, איזה משהו כזה. יש משפט שחשוב לדעת אותו, זמן ילד לא חוזר. זאת אומרת, יום שעובר בלי קשר עם אבא או אמא, זה יום שאי אפשר להחזיר אותו, אוקיי? בהקשר של אותה אישה, אז אחרי תהליך ארוך ומקצועים חזרו להיות בקשר, יש להם קשר נהדר, היא באמת אישה מהממת, עושה מזה הרבה דברים בשליחות בעולם, אוקיי? אבל אני חושבת שהמקום הזה שבו, ואני אדבר על זה פעם הבאה, כי אני יודעת שאין לנו זמן, גם שנבין מתי זה, מה השפה של הילד, זאת אומרת, מה הילד אומר כדי שנוכל לשמוע את זה, וזה ידלק לנו, גם אם אנחנו סבים, סבתות, דודים, דודות, משפחה, חברים, שכנים, שנשים שם איזה סימן שאלה, כי את יודעת שהרבה פעמים גם במחקרים אנחנו יודעים, שעל אבא בדרך כלל יגידו, כשיש אבא שמנקרים אותו, יגידו, הוא אלים, כאילו, זה משהו כזה, ועל אישה, יגידו, יש לה התמודדויות נפש.
14: כן, זה הסטנדרט.
15: היא לא בסדר. כאילו זה משהו סטריאוטיפי כזה.
14: נכון.
15: ואז אנחנו כחברה הרבה פעמים, אם יש גננת, אם יש מורה, אם יש שכנה, אם יש מישהו שאומרים את הסיפור הזה, אוקיי, בסדר, אנחנו לא שואלים יותר מדי, לא נכנסים לתוך הסכסוך הזה. אבל למעשה, זה פשוט כאילו נותן איזשהו תעלה טענה כזה לסכסוך הורי, שהוא יושב על הרבה נקודות שעוד פעם, אפשר להיכנס לזה עכשיו, אבל הרבה פעמים זה על קווים אישיותיים, ועוד כל טראומות שעוברות מדור לדור הרבה פעמים, אבל הוא נזק נוראי, שאני מרגישה שאנחנו כחברה, ממש כחברה, כאילו לפני הכל, זאת אומרת, רבנים, מחנכים, אנשים, סבים, סבתות, כל מי שעכשיו, רגע, מאזין לדבר הזה, פשוט צריך להבין שילדים, הם לא צריכים לבחור בין ההורים שלהם, הם צריכים לקבל רשות, לאהוב ולהיות בקשר עם שניהם.
14: כן, איך אמרת? זמן ילד לא חוזר.
15: זמן ילד לא חוזר, זה לא משפט שלי, זה משפט של העמותה לניקור הורי, דרך אגב שעמותה כזו, וזה נכון, זה פשוט נכון. אז אנחנו בעזרת השם נמשיך משם,
14: ונמשיך
15: גם לנושאים השניים משם.
14: כן, נושא מאוד חשוב. וואו, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה על הדברים החשובים שאת מביאה לנו לכאן. תודה, מיכל. אמן, אמן, רק בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
16: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: אברהימי, אתה נראה באורות.
19: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
20: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
21: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
22: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
23: מכבי לונג'ביטי.
24: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
25: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאתה, תאמין.
26: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי בתקופת טרום הלידה ב-350 שקלים בלבד.
27: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
28: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
29: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
30: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
31: בבריאות לא מחכים. לאומית.
30: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
32: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
14: כל חי תמיד איתי, וגם הרבנית יעל תבדי, שהיא מנחת קבוצות ומייסדת תבל, מעגלי נשים ברוח יהודית, נמצאת איתנו כאן הבוקר. שלום הרבנית יעל.
15: שלום רחל, מה שלומך?
14: ברוך השם. אז התחלנו באמת את תקופת בין המיצרים. איך אומרים, מן המיצר קראת עיקה, וידועה המעלה של התפילה דווקא בזמן של קושי. אבל את יודעת, אני גם שומעת את זה מאנשים סביבי, שהרבה פעמים כשנמצאים בקושי, וכל כך רוצים להתכוון ולבכות, איך אמרות, לא יוצא לי הדמעות, לא יוצא לי הבכם, מין, את מרגישה פתאום מין, אני לא רוצה להגיד עטימות, כי זאת לא עטימות, אני חושבת שזה סוג של עייפות כזאת, וסוג של, כאילו, את רוצה לבכות ואת לא יכולה. איפה הדמעות, איפה הם?
15: כן, את נוגעת בנקודה באמת שמאוד קשורה לתקופה הזאת. אנחנו כן. יודעים שמאז שחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל, כן, מפסיקה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ואנחנו חווים קושי. קושי בלהתפלל, קושי בלהתכוון, אבל בשביל להבין את זה עוד קצת יותר, אנחנו צריכים טיפה יותר להבין כאילו מה בעצם קורה שאנחנו מתפללות. כי זה להתפלל זה לא רק לבכות. כי יכול להיות שקשה, אפשר פתאום ללכת לבכות לחברה, או לפרוץ בבכי פתאום בנסיעה, וזה עדיין לא עונה, נכון? על הרצון הזה להתפלל. כי הפעולה של התפילה, ככה מסביר גם השם משמואל, היא בעצם פעולה של לחבר בין הרגשות שלנו, לבין היכולת לתמלל אותם, לדבר אותם, להפוך אותם לתפילה. והיכולת לחבר בין שני החלקים האלה, זה בדיוק מה שבית המקדש נתן לנו. זה המקום שבו נפגש הלב והכמיהה לקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם הסדר, עם איך שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את זה, שנתקרב אליו,
0: ומיום שזה לא קיים בעולם, גם היכולת שלנו לעשות את זה היא קשה. וכל פעם שמישהו, מישהי מרגישים את הקושי לתמלל את זה, קודם כל הם צריכים להבין שהם חווים עכשיו את הצער של כל עם ישראל, את הצער של השכינה, שזה לא אני עכשיו לא יכול או אני לא מצליחה. יש משהו בעולם שחסר, ואני עכשיו שאני לא מצליחה, אני מרגישה את החוסר הזה בעצם.
14: מדהים. את אומרת, זו תחושה כזאת שבאמת, קודם כל אני לא לבד, כי אני מרגישה משהו שכל כך הרבה אנשים מרגישים, וזה לא בכדי שמרגישים את ההרגשה הזאת. איך בכל זאת פורצים את המחסום? איך בכל זאת, איך אומרים, פותחים את הסידור, ולא כמצוות אנשים מלומדה. כאילו, טוב, מתי זה כבר יגמר? מסתכלים על השעון 10 דקות, בדרך כלל לוקח לי רבע שעה, אז יאללה, כבר לגמור את הרבע שעה הזאת. לא, להבין באמת את המשמעות העמוקה הזאת, כאילו, את אומרת, יא, יש לי רק רבע שעה, חבל, למה אין לי יותר?
0: כן, אז באמת, את נוגעת פה בשתי נקודות. קודם כל, נתייחס להתחלת דברים שאמרת, שבאמת זה לא רק אני, זה קורה לי כי ככה המצב עכשיו בעולם, אלא זה גם באמת לא אשמתי.
14: כן,
0: אני חלק מאיזשהו מהלך, יש לי בו תפקיד.
14: כן.
0: לא, יש לי בו תפקיד. אני, התפילה שלי פה, יש לה תפקיד. אז באמת, השם, כמו שאמרתי, השם ישמעון מסביר שיש בעצם שני אופנים לתפילה. אופן אחד שבו אני פותחת הסידור, ואז אני מתבוננת בשכל שלי ומעוררת את הלב. ואופן אחר שאני דווקא נמצאת במקום של הלב, של הכאב, של הקושי, ונראה לי שאת יותר התייחסת, נראה לי ככה בראשית דברייך, שיותר התייחסת לנקודה הזאת, שכן כואב לי, כואב לי. אני במקום של הלב כאילו הומה, הוא מלא, ובכל זאת אני לא מצליחה להפוך את זה למילים.
14: את יודעת, אני מצאת, יש לי תמיד סידור ברכב, וקרה לי כבר לא פעם שאמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה כמה אני רוצה, רציתי היום גם מנחה, הנה הסידור באוטו הוא לידי, אבל לפחות לא הצלחתי בסוף, והזמן עבר, אבל תדע שלפחות רציתי, שהסידור היה איתי, שהיה לי את הרצון. כן.
0: אז דוד המלך אומר בתהילים, קווה אל השם, חזק וימס לבך וקווה אל השם. הוא אומר גם אם, רק הוא מסביר שגם אם אדם יתפלל ולא נענה, ימשיך להתפלל, ואני אומרת גם אם אדם רצה להתפלל ולא יתפלל, ימשיך לרצות.
14: יהיה רצון כאילו. את אומרת, כן, שימשיך לרצות, כן, חזק.
0: שימשיך לרצות, כי יש, זה מה שהרב הוא מסביר, שמרגע שיש את המחיצה הזאת, שאנחנו עכשיו נמצאים בימי בין המצרים, ואנחנו
14: מדברים על חומות ומחיצות, כן.
0: כן, מרגישים את המחיצה הזאת. קודם כל לא להיבהל מזה שיש את המחיצה. יש מחיצה, ויש לנו איזשהו קושי, וזה לא שהיא לא נמצאת בכלל, אין בכלל אפשרות להתפלל, בוודאי שיש, אבל יש לנו איזשהו קושי, ואנחנו דווקא עכשיו אולי יותר חובות אותו, ואולי דווקא יותר חווים אותו, דווקא כשקשה, כי כמו שאמרת, אני נורא רוצה, אבל כן. אני לא מצליחה, והרב קוק מסביר שלא לפחד מזה שמצטבר עומס, כאילו לתת לעומס הזה להצטבר, לא להתעלם ממנו, לתת לו להצטבר, כי כשהעומס הזה מצטבר, וברגע אחד נפתח השער, והרב קורא לזה שערי דמעה, ששערי דמעה לא ננעלו, אפילו שיש חומה ומחיצה, עדיין הרגע הזה שכמו, זה כמו כזה מתח חשמלי שהולך ומצטבר ומצטבר, ואז שנייה אחת יורד ברק וזה מתפרק, אז זה הכוח של הזמנים האלה, כי באמת, אני אומרת, מעבר למחיצה בינינו לבין אבינו שבשמיים, יש לנו גם, אנחנו חיים בדור שיש המון מיסוך שלנו לרגשות שלנו. אנחנו חווים, אנחנו יודעים שאנחנו בדור של חוויות רגשיות הרבה יותר עוצמתיות ממה שחוו בדורות קודמים, ומצד שני, הרבה יותר קשה לנו לבכות מבדורות קודמים, וזה בגלל שיש לנו הרבה לאן לברוח. כלומר, הרבה פעמים אני יושבת ואני רוצה להתפלל, אבל פתאום יש לי משהו והכל נורא נגיש לסדר עכשיו בטלפון, וצריך להרים שיחה, וכל הדברים האלה הם בעצם כלים שלי לא להרגיש את הרגשות שלי, נכון? אני כאילו ברוחת מלהרגיש, ואז אני גם לא, העומס הזה לא מצטבר, ולא נוצר הרגע הזה של הדמעה. והדמעות האלה כשהן מגיעות, הן שוטפות אותנו, והן מאפשרות לנו את החיבור, את המסע של המחיצה הזאת בין הלב לשכל, וגם בגלל זה ככה מסבירים שכתוב שזו מחיצה של ברזל ולא של אבנים. כי מחיצה של ברזל היא כאילו בבת אחת באה, ובבת אחת היא מוסרת. אז לא להיבהל מזה שלא הורדתי היום אבן מהמחיצה ועוד אבן, כי זאת לא מחיצה של אבנים. וואו. היא לא יכולה להיות מוסרת, כאילו היום עשית קצת, והיום עוד קצת. יש דברים שזה כן ככה בחיים, אבל יש דברים שלא נורא. לתת להם להרגיש את הכאב, להצטער על זה. זה כמו שאני לא הולכת לנות היום את בית המקדש, אבל אני ממשיכה להצטער עליו, ואני יודעת שהצער שאני מצטערת, והלכות הבלות שאני שומרת, זה בסוף מה שבונה, וזה מה שיחזיר לנו את בית המקדש, ככה גם פה.
14: אז את אומרת, מצד אחד באמת לא חייבים לבכות, אבל כן להתעמק במילים, במשמעות, בימים האלה. הנה, לשמוע שיחה של הרבנית יעל תבדי.
0: אני אומרת שלתת לכאב להצטבר. לתת לכאב, לכאוב. כי הדרך להתעורר היא לתת למתח הזה, כאילו, זה כמו כף מאזניים, שברגע שהיא מוכרעת, אז פתאום גם החומה הזאת נופלת ואפשר לתמלל את זה. זה כמו אדם שהוא נושא המון המון עומס, ופתאום זה יוצא, אז יצא, אל תדאגי. זה יצא, הסידור ברכב, והרגע יגיע, וזה יצא. ואם זה יצא מסידור, זה יצא מסידור. ואם זה יצא בשיחה שלך, בפנייה כלפי שמיה, זה יצא ככה. אבל לא להיבהל, כן, ההשתדלות שלנו, כמו שאמרתי, לא להוסיף מסכים ומיסוכים שלנו על עצמנו.
14: כן,
0: לא להוסיף לעצמנו את הבריחות האלה מהרגשות שלנו. כי כשאנחנו בורחות מהרגש, אנחנו לא נותנות לדבר הזה לצאת החוצה, כי אנחנו פשוט פונות לכיוונים אחרים כדי לא להרגיש. וזה באמת אחד הדברים שמאוד מאפיינים את הדור שלנו, הבריחה מהרגש. לא לברוח. מותר להרגיש, מותר לכאוב, מותר שיהיה כואב, לא חייבים להיות כל הזמן בטוב, זה בסדר.
14: כן.
0: יש לזה תפקיד, יש לזה תפקיד, גם אם זה לא מיד מחולל את השינוי. כן. כמו שאומר דוד המלך, תווה אל השם, חזק לימה סביבך, וקווה אל השם.
14: וקווה אל השם, כן.
0: עוד פעם, כן.
14: ונסיים בטח בהלוואי ובעזרת השם, שיתקבלו כל התפילות. ושנזכה באמת לבניית בית המקדש, לגאולה פרטית של כל אחד ואחת, והגאולה הכללית של עם ישראל, אנחנו כולנו זקוקים לגאולה.
0: זה מובטח לנו, ואנחנו יודעים, ובגלל זה, זה מה שנותן לנו את הכוח לחכות.
14: כן.
0: אני חושבת שאדם שלא יודע שמשהו בטוח יקרה, אז הוא מנסה מפה, מנסה משם, אולי, אבל רגע, יש לנו תורה, היא מכוונת אותנו איך לפעול, וקודם כל היא מבטיחה לנו, זה יקרה, המחיצה תוסר, עם ישראל יזכה לגאולה שלמה בעזרת השם. כולנו נוכל להתפלל בשמחה בעזרת השם בבית המקדש, עד אז להרגיש את זה, לתת לכאב בבית המקום, הוא יתפרץ ובעזרת השם כל המחיצות יוסרו.
14: כן. את יודעת, את מזכירה לי משהו שהרבנית ימימה מזרחי אמרה, ואני ציטטתי את זה כמה פעמים, וזה באמת נותן, היא אומרת שהרבה פעמים התלמידות היו באות והיו אומרות לרבנית, אמרתי כל כך הרבה פעמים תהילים, והנה, וזה לא עזר. אז הרבנית תמיד אומרת, תהילים עוזר, באותה שנייה זה עוזר, כי זה נותן לך כוח לשאת עוד את האתגר, את הצער, את הסבל.
0: אני אגיד לך אפילו נקודה אחת קטנה יותר מזה, אם אפשר עוד דקה.
14: כן, 10 שנים, אין לנו הרבה זמן, אבל כן, 10 שנים.
0: תורים שבגלל זה שקורבנות שהיו בבית המקדש, אומר הנביא, למה לי רוב דבחיכם? הקורבנות, כאילו, יכולים, יש מצב שהם יכולים להיות חיצוניים לאדם. אז אם זה לא עם כוונה, אז לא צריך את זה, כן? כאילו, זה לא הזמן עכשיו. בית המקדש נחף. תפילה היא תמיד עם כוונה.
14: כן.
0: אין מצב שתפילה, עצם זה שלקחת סידור, התפללת, רצית, גם אם לא זה
14: חזק. אז הייתה פה כוונה. הייתה פה כוונה.
0: ולכן תפילה היא אף פעם לא רקם.
14: מדהים.
0: תמיד יש
14: לה מקום. מדהים. הרבנית יעל תבדי, מנחת קבוצות ומייסדת תבל, מעגלי נשים ברוח יהודית. תודה רבה על החיזוק הזה היום.
0: תודה.
14: תודה רבה. ואנחנו ממשיכים עם המשמעות של ימי בין המיצרים. שלום, בוקר טוב לרבנית אהובה ערד.
1: בוקר טוב, שנשמע את כל המשרד.
14: אמן, אמן. בשורות טובות בעזרת השם. אז באמת, התחלנו את תקופת ימי בין המיצרים, ולרבות מאיתנו המשמעות היא, את יודעת, 3 שבועות שנוהגים בהם מנהגי אבלות, כל מיני איסורים, אבל אנחנו רוצים לרדת לעומקם של דברים. מה המשמעות האמיתית שלהם והמסר עבורנו?
1: אז בוא נגיד לך איך אני מסתכל את 3 שבועות האלה. קודם כל, תסתכלו במזג האוויר השתנה. אז יש פה איזו שפה שמדברת מלמעלה למטה. יש שפה של עליונים מתחתונים. לפעמים את יודעת, בן אדם אומר, מה, איך אני יודע מה הקדוש ברוך הוא מדבר אליי? מה, איך אני יודע מה שם רוצה? אם אדם יקשיב לבריאה, הוא יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא. תדעי לך, זה דבר מדהים. אני רוצה לספר לכם משהו מדהים. לפעמים נראה לנו, שאם אני אעשה איזה מעשה גדול, או אני חושב איזה עשה משהו, אני חושב שחשוב להריד שערי שמיים. מעשה קטן יכול להריד שערי שמיים. איך? קראתי משהו יפה. איזה יהודי אחד שרגיל, כל יום הולך בתקנת כמו כל אחד. וכשמגיעים בברכה, בתפילת שחרית, כשמגיעים לברך דוד, שמים צדקה. שמים לנסים צדקה. אז היה מנהג בבית כנסת בירושלים, עובר גבי באמצע התפילה, ואנחנו מתפללים, ועובר עם צדקה, ואנשים שמים צדקה. באותו בוקר, היהודי הזה חמוד, יהודי, יהודי, יודעת, יש לו נכדים, יש לו זה, הוא כנראה נתקע לשם לב, במקום איזה מזדקה, נשאר לו משבת חתן, נשאר לו מטבע של שוקולד בכיס. הוא בא להכניס את היד, בא להכניס מזדקה, הוא אומר שאין לו כסף בכלל. הוא מוציא מהיד, מוציא מטבע של כסף. אגב, אני מסתכל עליו עכשיו, באמת התפילה, אפשר לדבר, אז הוא עושה לו עם העיניים, תשים, תשים את המטבע, אבל הוא מסתכל, הוא אומר לו, אבל אני לא כסף, הוא אומר לו, שם לו תימון, שיח, שכח מהסיפור הזה. שבוע אחר, רץ אליו הגבה, אמר לו, תקשיב, רבי משה, אתה לא תאמין מה קרה. אמר לו, מה? אמר לו, תגיד לי, אתה זוכר את אותו בוקר שאולי לך כסף, שמת לי מטבע, שוקולד, צדקה בתוך הקופה, אמר לו, תשמע, אני מתנצל. אמר לו, לא, לא, לא, אל תתנצל. תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה. אמר לו, מה? אמר לו, תקשיב, אחד המתפללים פה סובל מסוכרת.
14: וואו.
1: וואו. וכן ואנחנו לידנו את נפשנו, רצנו ובאנו למטבח, ודווקא באותו יום על המזל הסוכם המטבח נגמר, והיינו חייבים לתת לו משהו מתוק, ואז נזכרתי שבתוך הקופה
14: יש מטבע שוקולד. וואו.
1: כן, פתחתי בטירוף את הקופה, והוצאתי את המטבע, ודחפתי לו את השוקולד בפה, עד שהגיעו, ככה הגיע איכות בהצלה, והרופא אומר, תקשיב, אם לא היית נותן לו את המטבע הזה, הבן אדם היה מת.
14: וואו.
1: הוא היה חייב מתוק, עכשיו,
14: באותה שנייה.
1: אז התקופה הזאת, אני קוראת לה תקופה מתוקה. תקופה שכל אחד מאיתנו צריך באמת לראות, לראות באמת ככה את ה, את ה, את ה, את הדיבור של הקדוש ברוך הוא איתנו. את הרצון של הקדוש ברוך הוא, באמת, כולנו יודעים שזה בין המצרים, שלמה, למה קוראים לזה צער, כי שאנחנו, מתוך הצערות שאנחנו נצעק, אבל אני חושב שאנחנו מבינים את הקונטרס, אנחנו צריכים לעבור למשהו אחר, למשהו שבאמת הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בבריאה. אני רוצה שתעשו דברים קטנים, שבשבילי זה כזה מתיקות וזה מתיר חיים. כמו מה? כמו לחזק מישהו בתקופה הזאת. לקחת מישהו יגיד לחיים שלי, תקשיבי, בתקופה הזאת לא שומעים מוזיקה רועשת, אבל כן נשאר לשמוע מוזיקה ששיר שהוא מדקר עליו דווקא ווקלי. אפילו שמעתי על החם הערב שלנו בבית כנסת, זה שיר שהוא ככה תדעת שהוא לא כזה שמח. תחשוב להרער כזה באמת בתקופה הזאת, מה אני יכולה באמת? לבנות לקדוש ברוך הוא את מקדשו. ואני חושבת שהימים האלה הם ימים של תבונה והבנה, ימים של חיבוק מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מה אומר? אל תשכחו אותי, לכם יש את הבתים שלכם, אבל אל תשכחו אותי, אני רוצה לתת לכם את השפע, בואו ביחד, שכמו שלכם צר, גם לי בשמיים צר, גם לי כואב, גם אני בוכה איתכם, גם אני מבכה על כל דבר שיהודי עובר, שאם אנחנו חושבים את אנחנו עוברים דברים לבד, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא עובר, עובר איתנו, את כל המצרים, את כל הקשיים שיש לכל אחד מאיתנו, במיוחד בדור שלנו, ש מה אני אגיד לכם? יש דברים שאתה לא אפשר להבין אותם, מה שקרה עם רבי עמוס. מי יכול להבין את זה בכלל? מי יכול בכלל להבין את ההצגה הזאת? אין להבין, יש ללכת עם הקדוש ברוך הוא בפשטות, ולהגיד שהימים האלה הם ימים של תשובה, שאנחנו צריכים באמת להסתכל, איך אני אקח מטבע שוקולד פשוט, שיכול להציל חיים, מה זה קטן שלי קטן? יכול להציל חיים, ולא רק להציל חיים, גם רוחניים וגם נשמיים. לכן אני רואה את הימים האלה, אני מסתכלת על המזג האוויר, אני רואה את האלוקות, אני רואה שהמזג האוויר אפילו קודר. כי אנחנו בחורף, אנחנו לא בחורף, אנחנו בשיא הקיץ להראות לנו שאם למעלה עצוב, גם למטה צריך להיות עצוב. ולא סתם עצוב.
14: ותת, אולי זה אני אומרת, אולי זה לא בכדי שבאמת הראשי תיבות של המילים תמוז זה זמני תשובה ממשמשים ובאים.
1: נכון,
14: אנחנו כבר בתמוז נכון. חושבים על, על, על אלול וחושבים על, על הימים הנוראים
1: בדיוק.
14: וחושבים על תשובה.
1: בדיוק. אגב, את יודעת שמילה תמוז היא מילה של עבודה זרה?
14: וואו.
1: בקר של הגול?
14: כן.
1: כן. כן. תמוז זה
14: עבודה
1: זרה שהייתה בגול. למה? תראי, בתקופה הזאת, מה, איך זה קשור תמוז? כי דווקא התקופה הזאת, התקופה הכי קשה. מידת הפין מאוד מתוחה. אנחנו צריכים להתחזק בצניות. אין בפה ואין במעשים ואין בחיצוניות שלנו. למה? כי כל הדברים האלה, כל העבירות האלה מביאים לעבודה זרה. להתחזק פחות להיות בטלפון, יותר עם הילדים, יותר להגביל זמן, יותר להיות נחמדים. את יודעת, אפילו בעלי שבריא עובד עכשיו נסדר כמה דברים. עכשיו אני ישבתי ללמוד ולא יודעתי מתי תתקשו. ואמרתי בלבי, גם הוא מצטרך, אני אעצור רגע את השידור, אני אגיד שנייה, אני אסביר לבעלי של באמצע שידור. לקחתי על עצמי, לא לתת לו לקרוא יותר מפעם אחת.
14: וואו.
1: נשאר שאני אענה, אם אנחנו עסוקים, אמרתי, אני אקח את זה קבלה קטנה. אז מי שבעלי מחייך והוא לא מבין מה קרה לי, כן? עכשיו שאני מזה, הוא אומר לי, מה קרה? אמרתי, בין המצרים לקחת את זה קבלה קטנה, אתה קורא פעם אחת.
14: אני עונה, איזה יופי. אז את יודעת, יש בזה משהו כל כך מעודד, שבאמת לא מצפים מאיתנו להפוך עולמות, אפשר להפוך עולמות, אבל באמת אם לפעמים מילה טובה, יחס, טיפה לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים, לראות מסביב.
2: אני קוראת לזה מטבע שוקולד. מטבע שוקולד.
14: כן, כן, לגמרי. מטבע שוקולד, איזה יופי.
2: אני רק אומרת שאנחנו נקבל בימים האלה באמת קרבת השם ואהבת שמיים, ולהרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, השם, אני אוהבת אותך, ואתה יודע, אתה יודע בפנימיות שלי את הרצון שלי, כי הרצון שלנו האמיתי לקדוש ברוך הוא זה צינור של שפע של כל עם ישראל, כי אנחנו כולנו אות אחת בספר תורה, ואני צריכה אותך ואת צריכה אותי, ואנחנו צריכים את השכנה, ואנחנו צריכים את זה, ואנחנו צריכים את כולם כדי לבנות לקדוש ברוך הוא את הבית מקדש שלנו, לא שלו, שלנו. אנחנו צריכים אותו. ילדים לא יכולים בלי אבא ואמא. אי אפשר, אין מציאות. ואיך אומרים, לא אלמן עם ישראל, ולא יתום עם ישראל. אנחנו כל כך רוצים את הקדוש ברוך הוא. להראות לו את האהבה שלנו, את החיבוק שלנו. במיוחד מה שאנחנו חווים, פה צדיק, ופה קורה ככה. מאות חייל,
14: איזה אסונות, איזה נורא.
2: אבל אנחנו לא מתיישים הפרעונות. מה פתאום, זה רק דרך לגאולה. איך אני קורא, זה שביר של כור היתוך, כדי לראות את האור זורח בעזרת השם.
14: כן, פשוט לעורר, לעורר אותנו, להבין שאנחנו באמת כבר בזמן של גאולה.
2: לעורר את הלבבות, שלא נרדם. תשימי לב, תראי, לפני שבועיים, המזג האוויר היה פורח, שמש, ואנשים הולכים לים. תסתכלי, תראי החוצה, תראי, זה נראה כמו חורף, כי עומד לרד גשם. חום עינים, למה השמיים קודרים? להראות לך, רגע, תעצור. נכון שכל תקופה של חג את מרגישה את אהבה באוויר?
14: נכון.
2: לפני פורים את מרגישה כרת שמחה. לפני פסח, הרגשה של ניקיונות. לפני תמוז, אב אלול, את מרגישה את הוואו, את הכבדות. גם את רוצה להיות שמחה, יש כבדות, יש אוויר נהיה סמיך. יש משהו באוויר.
14: מדהים, הרבנית, וואו, הרבנית אהובה, את חיזקת אותנו מאוד. תודה, תודה רבה על הדברים המחזקים האלה. אמן, אמן.
2: שנתפגש בבית המקדש בעזרת השם.
14: אמן, אמן, בעזרת השם.
2: וקרוב.
14: איזה יופי. תודה. תודה רבה, הרבנית. ואנחנו עם כן, באופטימיות, סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, למרים דרורי, למוטי קופפר, אני רחל פסטג. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, מרתקת לא פחות, ואתם נשארים איתנו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
32: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
32: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי.
32: כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
11: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
10: ומה עם הספיגה?
11: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
10: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
11: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
29: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 11. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. עשה לשעבר מלכיאלי מתייחס הבוקר לעזיבתו של יולי אדלשטיין את הליכוד ואומר כי חבל שזה לא קרה קודם לכן.
1: צער גדול שזה לא קרה כמה שנים קודם, כי היינו חוסכים הרבה מאוד כאב לב, הרבה מאוד שיגעון בנושא ועדת חוץ וביטחון בחוק להסדרת ועד לומדי התורה. אני חושב שזה היה מקום שלו הרבה קודם, לא כמו שהוא מסב את עצמו, לא בגוש שהיה בממשלה האחרונה. הוא לצערי עשה, יש לו חלק גדול מאוד המצב שהגענו עד הלום מבחינת ההסדרה של מעמד לומדי התורה, ולא הצטערתי שעזב את הליכוד, רק חבל שזה קרה עכשיו.
0: את הדברים הוא אמר לבצלאל כאן במהדורת הבוקר. המשך את רדיפת היועמ"שית את הציבור החרדי, עשרות ישיבות קיבלו בסוף השבוע פנייה מרשות המיסים בהוראת היועמ"שית כי לא יוכלו עוד לקבל זיכוי ממס על תרומות לפי סעיף 46. המוסדות שקיבלו את ההודעה הן מוסדות בהם לומדים בחורים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. ראשי הישיבות שקיבלו את ההודעה נדרשו לפרט האם בין תלמידיהם כאלה שלא הסדירו את המעמד מול רשויות הצבא. חלק מהמוסדות שכן קיבלו את ההטבות במס יצטרכו להתחייב כי לא יקבלו תלמידים שמעמדם מול הצבא אינו מוסדר. יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע כי הדיון היום בוועדה שיעסוק בחוק לפיצול תפקיד היועמ"שית יעסוק רק באפשרות לפצל את הצעת החוק הגדולה, זאת בשל לוח הזמנים הצפוף לקראת התפזרות הכנסת והחשש כי הקואליציה לא תוכל להספיק להעביר את כל החוק. איראן ממשיכה להטל במערב, שגריר איראן בסין שעה והעביר כי ארצות תגבי אגרות על מעבר כלי שייט במיצר הומוז חרף ההתנגדות האמריקנית. לדבריו, טהרן עובדת בשיתוף פעולה עם אומן על הסדרים חדשים במיצר הנמצא בשטח הריבוני של איראן. עוד אמר כי ההסדר החדש יכלול הבטחת ביטחון מעבר, פיקוח והתמודדות עם ההשלכות הסביבתיות. רוכב אופנוע כבן 60 במצב קשה לאחר שנפגע במהלך רכיבה בתל אביב, איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לאיכילוב. שוב תקרית אנטישמית באוסטרליה. שני צעירים ממוצא מוסלמי תקפו מאבטחי בית כנסת בעיר סידני ואימו באקדח על היהודים במקום. שוטרים שהגיעו לאזור איתרו ועצרו את השניים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: היום יעשה נעים, מחר הטמפרטורות בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה במידות החום, וביום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד כל חי.
6: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוי מרחה את התוכנית, מרים דרורי מפיקה אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואת השעה הזאת, כדרכנו בקודש, אני רוצה לפתוח עם הדס לוינשטרן רייכרד. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שבוע מבורך, מה שלומך?
1: אני רוצה לקבל מדבקה וירטואלית.
0: כן.
1: על היותי עובדת על עצמי. שאחד הילדים, לא ננקוב בשמות, הכינו פה מאפינס בערב שבת, שעה לפני שבת, ואמרתי בסדר, מלא שעה לפני שבת, אבל חייבים לשטוף את התבניות. והתבניות נשטפו רק ביום ראשון, בשעה 10 בבוקר.
0: אהה.
1: ולא אני שתפתי, זאת אומרת המדבקה מגיעה לי על זה שאני לא שתפתי אותן, למרות שראיתי אותן מסתכלות עליי כל השבת, ואמרתי להם אני לא שתפת אתכן, אני עובדת על עצמי.
0: והילד שתף, והילד או הילדה, אנחנו לא יודעים.
1: לא, אני לא נותנת שום פרטים לזה.
0: כן, ברור.
1: זה לקח רק 48 שעות, אבל זה קרה. לא 48 שעות, נגיד 30 שעות. אבל זה קרה, נכון שזה מרגש?
0: זה מרגש מאוד, ואת יודעת מה? יש לי תחושה שבפעם הבאה זה יקרה יותר מהר.
1: אני לא יודעת, אני לא אחראית, זאת אומרת, אני כרגע מטרתי לחנך את עצמי, לא לחנך את הילד. אני רוצה לחנך את עצמי.
0: זאת אומרת, אם הוא גם מתחנך, זה כבר צ'ופר.
1: זה אחלה, בדיוק, זה ממש בונוס, אבל אני רוצה לחנך את עצמי שאני לא עושה.
0: וואו.
1: את יודעת, שבוע שעבר הייתי באיזה מקום והעברתי שיחה, ואני מאוד אוהבת את המסרים של את עושה יותר מדי, את צריכה לעשות פחות, אני מאוד אוהבת את המסרים האלה, אין דבר כזה עם האגואיסטית. בסוף השיחה אני מקבלת סיכום ממישהי שסיכמה אותי, מקסימה ב-AI, היא סיכמה אותי ויש כזה כל פעם את המקור ואז שאלות, ובסוף יש שאלה, מה לקחת על עצמך בעקבות השיחה של הדס? אז כתבתי לה, את רואה כמה שה-AI הזה טיפש? הוא לא הבין, זה לא מה לקחת על עצמך, זה מה הורדת מעצמך. הוא לא הבין.
0: איזה יופי.
1: אז אני מאוד גאה בעצמי שסוף סוף, לראשונה לדעתי בחיי, הצלחתי להגיד שלא אני שוטפת וגם לא לשטוף.
0: וואו. טוב, צלש. ממני יש לך צלש.
1: טוב, תודה.
0: אני בטוחה שמאוד כמה מאזינים.
1: בטוח.
0: מאזינות, בעיקר מאזינות. כן.
1: רק מאזינות, למה? את חושבת שיש איזשהו מאזין שיבין איזה עבודה עצמית מטורפת עשיתי על עצמי כדי לא לשטוף את זה?
0: לא.
1: אף אחד, רק מאזינות.
0: רק מאזינות.
1: אז אני רוצה לפתוח בסיפור מהמם של הרב שטיינזל. שנקרא למה נברנו בני אדם. אז אני מתחילה בסיפור. הוא מופיע בספר הנהדר, סיפור טוב מתחיל מהאמצע, ספר שאני כבר המלצתי עליו פה בעבר ואני ממליצה עליו שוב, כבר יצא ספר שני, אש לא יכולה לנוח, אני ממש ממליצה על הסיפורים של הרב שטיינזלץ. אז אני מתחילה. יש אנשים כאלה שאם מגיע אליהם כאב ראש או איזו צרה אחרת, הם מיד מודיעים על שביתה. הרב הדין הרים את מבטו ובחן את הסובבים. זו הייתה התוועדות. מסביב היה ריח של וודקה ושל תפוחי אדמה מבושלים, ולי בדיוק היה התקף מיגרנה.
0: אוי.
1: עכשיו, זה לא שהם מסתובבים עם שלט שביתה, אלא שהם לוקחים צעד אחורה, מחכים שהכל יחלוף, ובינתיים לא מתפללים, לא לומדים, ולא מנסים לעשות שום דבר רציני אחר. עכשיו, מה יוצא? יוצא שבן אדם אומר, אני מוכן להיות יהודי של צורה, אני מוכן ללמוד או להתפלל, אני מוכן לרוץ, להתרוצץ ולעשות, אבל רק בסביבה סטרילית, כשלא יהיו בעיות ולא צרות ולא כאבי ראש. אלא שלאנשים כאלה חשוב לומר, מפני שאולי הם לא יודעים זאת, החיים כאן על כדור הארץ שלנו לא בנויים בנוסח הזה. החיים הם מלאים.

0: את יודעת, כאילו, את לא יכולה שכל התנאים מסביב יהיו אופטימליים כל יום, כל היום. אז יש מחויבויות וצריך, נכון, אני קצת עייפה וקצת הראש שלי, כן? וביקשתי ממרים שתשמור עליי שאני לא ארדם תוך כדי שידור. אין סיכוי שזה יקרה לי איתך, כן? אבל את יודעת, אי אפשר שכל התנאים יהיו תמיד אופטימליים.
1: אני חושבת שזה המעבר מילדות לבגרות, האמיתי. ההבנה שהחיים הם לא סרט או איזה אגדה. החיים הם, יש בהם הרבה אתגרים, אנחנו בפרשת פרשת המסעות. ואת יודעת, יש עוד, אם אנחנו כבר מרב שטיינזלץ היום, יש עוד מימרה של הרב שטיינזלץ שהיא גם תשב לך בול על מה שאמרת עכשיו, שהרב שטיינזלץ אומר ככה, בחיים לא תמיד הכל מושלם, אבל אתה כל הזמן צריך לזוז קדימה. אז אם אתה יכול לרוץ, תרוץ. אם אתה לא יכול לרוץ, אז תלך. ואם אתה לא יכול ללכת, אז תזחל. אבל רק אל תעמוד במקום. ואני רוצה להגיד שב-42 מסעות האלה של עם ישראל, חלק מהמסעות הם היו מסעות קדימה. חלק מהמסעות הם היו מסעות אחורה מבחינה רוחנית, מבחינה, את יודעת, כל מיני דברים שאתה יכול להסתכל על עצמך ולהגיד, למה אתה לא מתקדם? למה אתה לא עושה? ההבנה הזאת שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ככה נראים המסעות של עם ישראל בכללי, ושלנו באופן פרטי. ואנחנו לא מדלגים על המסעות האלה, ואת אומרת, רגע, אבל החנייה היא בכלל, למה היא נספרת? היא נספרת. הכל נספר. הכאבי ראש האלה, האתגרים האלה. תת, אני אומרת לעצמי, באמת, למה צריך את החופש הגדול, ריבונו של עולם, מי הגה את הרעיון ההזוי הזה?
0: אגב, יש לנו על זה אייטם עוד מעט, כדאי לך להקשיב.
1: מי הגה, באמת, מי נתן את ההוראה? מי חשב שאני, אמא אחת קטנה, יכולה להישאר בבית עם כל הילדים האלה, ואני עוד במקביל מנסה לעבוד, מנסה, והכיור בכלל, אני זוכרת במאומעם שיש צבע לכיור, אני לא זכיתי לראות כיור ריק, אז אני לא יודע, וכאילו, את אומרת לעצמך, השנה היא ההתקדמות, והחודשיים האלה הם החנייה, נכון? תבוא פרשת מסעי ותגיד לך, דסי, יכול מאוד להיות שלא. יכול להיות שהחודשיים האלה הם המסע. את לא מבינה את זה, זה מטריף אותך, זה מעצבן אותך. גם אני אומרת בכנות על עצמי, באמת, אני לא יודעת מאיפה הסריטה הזאת, אני אפילו לא מהעדה הזאת, אבל אני שהבית שלי מבולגן, אני פשוט נהיית בלתי, אני מתחרפנת.
0: וואו.
1: ואני אומרת לעצמי, הדס, זה המסע, זה הדבר. ככה נראה מסע. ככה הוא נראה. הוא לא נראה מתוקתק. הרגעים שהקדוש ברוך הוא עושה זום אין וגאה בך, הם לא בהכרח הרגעים שבהם המפה פרוסה על השולחן והכל מתקתק. יכול להיות שלפעמים דווקא שאת זוחלת, ואת אומרת לעצמך, ריבונו של עולם, אני כל כך לא פוטוגנית. מה אתה רוצה? כאילו, למה אתה? אני מצטערת בשבילך שאני הפרזנטורית שלך בעולם הזה.
0: אני קוראת לזה שכר פסיעות, כל הזמן. שכר פסיעות, מהמטבח לסלון, מהסלון למטבח, לחדר שינה, להוריד את הזה ולהעלות בחזרה למה. זה שכר פסיעות כל הזמן.
1: ובעיקר המקום הרגשי מול זה.
0: כן.
1: ובעיקר המקום שלי, וזה מחבר אותי גם, אנחנו בפרשת מטות מסעי, כן? פרשת מטות תמיד יש לה פחות רייטינג, איכשהו, אני לא יודעת למה, אבל כל הנושא של הנדרים, אני לא מוכנה יותר, אני לא, או אני, תפסיקי, חופש גדול זה לא זמן לקחת על עצמך שום דבר, כלום, לא לשפר את ההורות ולא לשפר את הזוגיות, זה לא הזמן, בלי נדרים עכשיו. עכשיו את לוקחת את הדבר הזה, את אומרת ריבונו של עולם, אני באמת לא יודעת למה אתה בחרת שככה זה יהיה, אבל אני, זה
0: סומכת עליך, סומכת עליך.
1: אני מקבלת את זה, וגם אם אני לא, גם אם אני לא מרגישה שאני רצה, גם אם אני מרגישה שאני זוחלת, כן, הזחילה הזאת יקרה בעיני השם, חשובה בעיני השם, ככה הוא ברא אותי, ככה השם רצה, שיהיה חופש גדול, באמת לא יודעת, יהיה רצון, שמהר מהר נשוב, נחדש ימינו כקדם, ולא יהיה את הדבר הזה. אבל כרגע יש במיוחד, את יודעת, הבנים עוד איכשהו הם מוחזקים.
0: כן, כן.
1: הבנים זה ברור שצריך לעשות מסגרות, ויש להם את ה...
0: ורק בין הזמנים, וגם בין הזמנים, כן.
1: והבנות מה? הבנות מה? לכי תמציא את הגלגל, תמציא בעצמך, כל היום אני מעודדת, אני כבר מצאתי את עצמי, מתקשרת לשכנה, אומרת,

0: תקחי את הבת שלי שהיא תעשה לך בייביסיטר, אני אשלם לך על, על הבת שלי, רק תקחי אותה.
1: וואו.
0: נו.
1: כן.
0: אבל
1: כן.
0: זאת האמת. אבל זאת האמת, וזה, אני חושבת ש, שזאת הנקודה האמיתית.
1: כן.
0: שזאת הנקודה וואו. האמיתית, שלהבין שאם הכאב במרכאות, הם לא כאב ראש, כן, הרי אנחנו יודעים שרגע אחד בלעדיהם ואנחנו לא וואו. מסוגלים, אבל במרכאות, אם הכאב ראש, כן, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתמשיכי את המסע.
1: מדהים, פשוט מדהים. כן, אז הנה, קצת עידוד לחופשת הקיץ, ויש לנו אייטם בהמשך, תחת הכותרת, אלרגיה לחופש הגדול. זאת הכותרת. הבנת? אז הרמת לי להנחתה, כן. תישארי איתנו. הדס לוינשטרן רייכר, תודה עלייך, תודה על הדברים המופלאים שאת מביאה אלינו. תודה, תודה, ושבוע מבורך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: אברהמי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות. צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: גם בבית שלכם שומעים...
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
14: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם חנה טובה פרלמן, שהיא מטפלת ומנחת סדנאות באמצעות פסיכודרמה. שלום חנה טובה, מה שלומך?
15: שלום, בוקר טוב, ברוך השם, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר. והכותרת שלנו היום היא קנאה ולא של סופרים, כן? אז כן, חופשת הקיץ התחילה. אנשים נוסעים, מתארחים בבתי מלון, נוסעים לחול, וכמובן היום את יודעת שהרשתות מלאות, וכל אחד חייב להשוויץ, והכל נראה כזה מהמם, אבל יש בתים שאין להם את האפשרות. כל מיני סיבות, זה יכול להיות סיבות כספיות, רפואיות, אולי ההורים אין להם את החופשה, את יודעת, לא יכולים לקחת חופש. ויש את אותו ילד ששואל ומקנה, ולמה הילדים שלו בכיתה כן, ולמה הוא תמיד כל שנה נוסע, ואנחנו לא. זה לא פשוט, ולפעמים, לפעמים, הילד הפנימי הזה ששואל, הוא גם אנחנו, המבוגרים.
15: ומתחיל באנחנו. אז נתחיל עם זה שקודם כל אני פונה מפה לגננות והמורות לא לשאול את השאלה הקבועה והרגילה ששואלים בתחילת שנה, שעושים סבב, כל זה צריך לספר איפה הוא בילה בחופש הגדול.
1: מיותר. מיותר לחלוטין.
15: כן, אפשר לשאול מה שמח על עצמך השנה החדשה, או מה למדת על עצמך בחופש הגדול. או מלא שנות אחרות חוץ מאיפה ביליתם בחופש הגדול. אני אענה על השאלה הזאת מכמה כיוון. אחד, בתור ילדה שגדלה בבית ללא אמצעים כלכליים, אני, שאימא שלי הקפידה לקטוף פרחים בדרך מעבודה הביתה כדי שיהיה תמיד יפה בבית. האווירה אף פעם לא הייתה של קורבנים.
1: ולמי שלא זוכר או לא יודע, שקשה לי להאמין שיש מאזין או מאזינה כזאת, אימא שלך, אנחנו מדברים על הגברת המופלאה רחל בולטון.
15: כן, נכון. כן, אז פעם היינו עניים.
1: כן, איך אימא שלך, וואי, אני, את גורמת לי להתגעגע לתעצומות באמת, למפגשים, לשיעורים, וואו, איך היא משתפת ומספרת ושמה את הכל על השולחן ומביאה את עצמה, איזה מדהים.
15: כן, זכיתי, ברוך השם, יש לי דמות לחיקוי ממש.
1: כן, כן.
15: אז האווירה בבית אף פעם לא הייתה של עוני. תמיד הייתה חוויה שידענו שעובדה, אנחנו קורבן לעוני, אבל אנחנו לא קורבניים. אין את האווירה בבית של קורבניות, של אומללות ומסכנות וכזה. ואני אגיד משהו רגע על קינה. קינה זה משהו שאומר שיש לי לאן להתקדם. ואנחנו הרבה פעמים משווים את החלון ראווה של האחר עם החדר האחורי שלנו. עם המאחורי הקלעים שלנו. אנחנו לא יודעים באמת מה קורה במאחורי הקלעים שלהם. החדר המבולגן הזה שזורקים אליו את כל הדברים כשהאורחים מגיעים לפתע. אנחנו לא יודעים מה קורה שם. אנחנו רואים את החלון ראווה, ובחלון ראווה שלנו גם אנחנו יכולים לבחור מה לעשות, אבל אנחנו גם יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. ולפעמים אנחנו צריכים לבחור לראות את הדברים היפים, לא לפעמים, תמיד. לראות את הטוב. ולשדר לילדים שזה באמת מבאס, זה עצוב, זה מכעיס, זה גורם לקנאה לראות את החבר שלך טס כשאתה לא טס. אבל, בלי אבל אפילו, את יודעת מה? אפשר לדבר אפילו על זה. למה יש יכולת להיות בביחד שלנו בדרכים אחרות? בוא נראה איך עושים את זה. עכשיו, יש שפע של רעיונות. מפיקניק ולהזמין, אפילו חברים בפיקניק, שכל חבר יביא משהו ועושים פיקניק. יום יצירה לסוכות, דרך אגב אין זמן השנה לעשות יצירות לסוכות, אז אם אתם רוצים, זה הזמן המעולה. תקנו כל מיני דברים, תיקחו בקבוקים מהמחזורית, לא יודעת מה, תעשו דברים. אני זוכרת שפעם עשיתי עם הילדים שלי עם לקים. פעם היה לקים, היום יש לקדיל. אבל הייתי לקים ותקתי בקבוקים מהמחזורית, וקישטנו לסוכות, חתכנו אותם וקישטנו. יש מלא אופציות מה לעשות. תעשו יום אפייה, יום מאסטר שף. הרעיון העיקרי הוא לא להיות הקורבניים של זה. זאת אומרת, זה המצב. אי אפשר, יש ילד חולה בבית, לא עלינו, מישהו מהמשפחה. אי אפשר כי אין רכב, אז תיסעו בתחבורה ציבורית. תעשו יום ספורט של הליכה ולא יודעת מה.
1: ורכבת.
15: רק, ממש, ברכבת בכלל יש מלא תחנות ביניים שאפשר לעצור וליהנות ללא עלויות. תראו מה אתם כן יכולים. מה כן יש לכם. מה האפשרויות שכמשפחה, דרך אגב כמחקרים, מראים שילדים לא זוכרים אירועים, זוכרים את החוויה.
1: איך הם הרגישו באותו זמן.
15: כן, אם היה כיף, זה בדיוק עכשיו הייתי עם הבנות שלי באיזה, זה, יצאתי מאיזה כנס, כדי לדבר איתכם, אבל אנחנו נסענו ביחד איזה כנס. אז הם זכרו שפעם הלכנו ברגל, אנחנו גרים ליד מעיין, אבל זה מרחק גדול ללכת למעיין, ואנחנו ברגל. ואמרתי, אתם יודעות שלא היה לי כסף לדלק של הרכב באותו יום, ופשוט לא הייתי מה שהלכנו ברגל. עשיתי להם יום כיף. פשוט לקחנו אותי, כאילו, יאללה, הולכים ברגל למעיין. זה הליכה של 40 דקות. והלכנו למעיין. עכשיו, זה חוויה, הם זוכרים אותה כחוויה, אפילו לא ידעו מה הסתתר מאחורי החוויה. אין להם שמץ של מושג מה היה שם. זו הבחירה שלנו, מה לשדר לילדים. זו הבחירה שלנו, האם להגיד, אוי, תראו אלה עוד פעם טסים. איך הם יכולים להרשות לעצמם? איזה בסה שאנחנו לא, אם רק... זה אופציה אחת, להגיד, או להגיד, איזה כיף שהם טסים, אולי יום אחד גם אנחנו נזכה ונצליח, אבל יש לנו את הביחד שלנו, בואו נראה מה אנחנו כן יכולים לעשות. מה אנחנו יכולים ללכת לבקר את סבתא, לחלק דברים ליולדות, שאנחנו נחים, לא יודעת, כל מיני אופציות יש, פתקים, אני פעם הכנתי עם הילדים שלי פתקים, אנחנו גרים בשומרון, אז לחיילים שעומדים בצמתים. לא, לא מוציא כסף, אבל כל התכתב בכתב יד שלו, עם מדבקות, תודה שאתה שומר עלינו, ואנחנו נחלק את זה בצמתים. התחושה העיקרית היא שהעובדה היא עובדה. השאלה הזה, מה ביכולתי לשנות ומה לא. אז אני לא יכולה כרגע שיהיה לי שפע של כסף, זה רק תפילות באמת, או אני לא יכולה שמישהו שצריך שיהיה לו רפואה, אני לא יכולה להבריא אותו במתק סמים, אני זה רק תפילות. לא כולנו עובדים במשרד החינוך, אז אין לנו חופשת קיץ כמו כולם, אבל מה אני כן יכולה זה את האווירה. את התחושה. איזה מסר אני מעבירה להם באנרגיה? אני יכולה להפעיל שירים בבית, שהיא אווירה טובה, לעשות יומיים, וממש אפשר לעשות מיליון
1: ואחד מיליון דברים. טיפה להפעיל את הראש, טיפה לצאת מהקופסה, ובאמת ים של אפשרויות, וכמו שאת אמרת, אל תתרכזו במה לא, בואו נתרכז במה כן, מה אנחנו כן יכולים, בסדר, הם טסים, הם נוסעים, איזה יופי, או יום אחד גם אנחנו אולי נוכל, אבל בואו... זה כל כך הרבה, אני, באמת ההבנה הזאת, כמה הרבה תלוי בנו, איך אנחנו משדרים את זה לילדים, מה את מרגישה עם זה, ומה את משדרת לילדים. אז וי שבסוגריים, לא כל החוויות בחול הם כאלה נחמדות, ועם ילדים קטנים, ואת רואה לפעמים בשדה, ואת רואה, וילד הזה בוכה, וילד הזה צורח, ואת טיסה, וכואב לו באוזניים, וחוזרים מהטיסה, וצריכים לצאת לחופש, לנוח מהחופש. גם זה קורה. אבל זה באמת בסוגריים. כן, פשוט התרכזו במה שאפשר ובמה שיש. נהדר.
15: עשינו צמצמת שנקראת משעמם לי, קופסה, וכותבים שם מלא מלא דברים, לקרוא ספר, להתקשר לסבתא, להתקשר לחבר, להזמין חברים, ללכת לחברים, מלא מלא מלא פתקים, תלוי בגיל של הילדים שלכם, וכל פעם שמישהו אומר שמשעמם לי, מוציא פשוט פתק.
1: ומה שיוצא אני מרוצה.
15: כן, חברה נורא מעניינת. כן, גם כותבים את הפתקים, זה לא שאני מחליטה עליהם. זה חוויה מאוד מעניינת ויש איזה מיליון אפשרויות לזה, באמת.
1: איזה יופי, איזה יופי. תראי, אני מסיימת איתך את השיחה בחיוך. אז את יודעת, נתת פה באמת כל כך הרבה, קודם כל הקטע הזה של לראות מה כן, וכל כך הרבה טיפים בשנייה שלבת, ואני בטוחה שיש עוד מיליון. אז זהו, אז תעשו את זה. כן, חנה טובה פרלמן, תודה, תודה עלייך ועל האימא המופלאה שלך, וזה שזכיתי, את יודעת, קצת לטעום מהפסיכודרמה ותעצומות, ובאמת, זה לקחת איתך לכל החיים, ברוך השם. תודה, תודה חנה טובה פרלמן, מטפלת מנחת סדנאות באמצעות הפסיכודרמה, תודה על הדברים האלה. ואם אנחנו מדברים באמת על חופשת הקיץ, זהירות בדרכים, לא רק בדרכים, כל כך הרבה אסונות, אם זה תביעות ותאונות דרכים, ושמעתי גם את כבאות והצלה על שריפות, כן, הולכים לפיקניק ומשאירים מספיק איזה גחלת שלוחשת, ופתאום לא מבינים מאיפה השריפה, אז הרבה סכנות עורבות לנו ככה בחופשת הקיץ, אז אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לאבי סוויסה, שהוא דובר איחוד הצלה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, ושיהיו באמת רק בשורות טובות. אז אחרי האסון הטרגי ביום חמישי שעבר, שבו נהרג ילד, נדמה לי בן 7, נכון? בתאונת דרכים כל כך נוראית. כן, ובהתכתבות עם החופשה הגדולה שהתחילה, אז אנחנו נשמח לקבל קצת כלים, איך נעבור את החופשת הקיץ, את הקיץ הזה בשלום. ועוד לא אמרנו מילה על אותם ילדים שנשארים ברכב, שדיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, ואני אומרת, די, לא יכול להיות שזה יקרה עוד פעם, ואז פתאום את שומעת עוד מקרה ועוד סיפור.
4: אז ככה, קודם כל, כמו שאת אומרת,
1: אתה מקוטע לנו, אבי, אתה מקוטע לנו, אתה צריך טיפה לזוז, אני לא שומעת אותך ברור, וזה חשוב שנשמע.
4: שומעים אותי?
1: אני חושבת שכן, ננסה.
4: אוקיי, אז קודם כל אני אומר, אנחנו חייבים לזכור שהסכנות מורות לפתחנו כל השנה. זאת אומרת, לא רק בקיץ ולא רק בחופש ולא רק בזמנים האלה.
1: נכון.
4: הסכנות, הנושא של אירוע דרכים, הנושא של כל באמת כללי הבטיחות, לדעת איך יוצאים לטייל, לדעת איך...
1: לא, אבי, אתה... לא, השיחה לא נשמע טוב. ככה מתחיל טוב, ואז פתאום אתה מקוטע, כנראה אתה באיזשהו אזור קליטה פחות טוב, נעשה עוד איזשהו ניסיון, ואולי נחזור אליך, אז שוב טיפה לזוז, ימינה שמאלה לא יודעת, אבל...
4: אוקיי, ניסיתי לשפר מקום, אני מקווה שעכשיו זה יהיה יותר טוב.
1: אוקיי, כן, נשמע שכן.
4: כמו שאמרת, קודם כל אני מגיש, הנושא של הבטיחות והכללים של הבטיחות, הם מה שתקרא נכונים, לא רק לחודש, אלא שכן, בחודש, באמת ברגע שילדים לא נמצאים במסגרות ומסתובבים יותר ומטיילים יותר ובטיחות של כל הסביבה הטבעית שהם נמצאים בה כל השנה, אז באמת הסכנות האלה גם כן מתגברות. אם אנחנו מדברים בכל כך, אנחנו...
1: לא, אבי, אנחנו לא, לא, לא, לא, לא, משהו לא... אנחנו ננסה להתקשר אליך שוב, משהו ככה, אולי בטלפון, אולי טלפון אחר, משהו ככה לא ברור וחבל, כי דווקא זה נושא כל כך חשוב, וחשוב לי שישמרו אותו כמו שצריך, אז ננסה לחדש את הקשר עם אבי סוויסה, שהוא דובר איחוד הצלה. באמת, סכנות אוהבות לנו כל השנה, אבל איך אומרים, חופשת הקיץ, זה הכל בבוא ווליום יותר גבוה, ילדים נמצאים יותר בבית ופה משתממים ורוצים לרדת למטה ולרכב על אופניים ועוד כל מיני. תכף בהמשך אנחנו נדבר גם, כמו שכבר הבטחתי, על אלרגיה לחופש הגדול. תהיה איתנו טליה ניסים, שהיא מאמנת מנטלית ורגשית, היא יועצת חינוכית מומחית בתחומי גיל ההתבגרות, העצמה וגם מניעת נשירה. אנחנו בינתיים ננסה שוב לחזור לאבי, מקווה שעכשיו נוכל לשמוע אותך כמו שצריך. כן, אבי.
4: אוקיי, אני משתכם, שומעים אותי טוב?
1: לא, צר לי, אבל זה לא...
4: טוב,
1: זה...
4: אנחנו ננסה לעשות את זה בפעם אחרת, תודה.
1: אוקיי, בבקשה. כן, חבל, כי זה באמת נושא חשוב, אבל ננסה את זה בפעם אחרת, כי חשוב שנבין גם את הדברים. אז נשמע כמה צלילים, ותכף תהיה איתנו טליה ניסים, אלרגיה לחופש הגדול. Oh.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון: מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, וגם אבי סוויס, הדובר איחוד הצלה, איתנו, ונקווה שבאמת שיפרנו את הקו. אבי, בוא נמשיך. התחלנו, בוא נמשיך.
7: אוקיי, אז אני, כמו שהתחלנו, אז אמרנו באמת שהנושא הזה של הבטיחות והזהירות בימי החופש, שהוא באמת יותר מכל השנה, למרות שכל השנה אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו נזהרים, איך אנחנו נשמרים, גם מבחינת זהירות בדרכים, ההליכה למוסדות חינוך, החזרה מהמוסדות חינוך, באמת כל הנושא של משחקים בחוץ וכולי, אבל באמת בקיץ יוצאים לים, יוצאים לבריכה, יוצאים טיולים בשטח, והדבר הזה הרבה יותר צריך, מה שנקרא, לקבל תשומת לב. וקודם כל, אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה מודעות. זאת אומרת, כל אחד שיוצא לחופש, כל אחד שבאמת, כל אימא ששולחת את הילדים שלה, וזה לא משנה אם זה ילדים קטנים או יותר בחורים בגיל יותר מבוגר, בסוף צריכה לדעת שמה שחשוב זה המודעות. לאן הולכים, ולפי הידיעה לאן הולכים, להבין איך אנחנו עושים את זה בצורה ברורה. להבין שאם אנחנו יוצאים לטיול בשמש, אז אנחנו רוצים שיהיה מספיק מים, אנחנו רוצים שיהיה כובע שמש, אנחנו רוצים לדעת שזה מסלול שהוא מאושר, אנחנו רוצים לדעת באיזה שעה נכנסים, באיזה שעה יוצאים, אנחנו רוצים איש קשר לשעת חירום, שיודע שאם לא יוצאים עד שעה מסוימת, הוא מה שנקרא כבר מטפל ובהזדקה של לקוחות עזרה וכולי. באמת כל דבר, נוסעים לים, שזה חוף מוכרז, שיש מציל, וכמובן בתוך החוף נשמעים להוראות המציל, לא הולכים איפה שהמציל אומר שלא, לא נכנסים לים לבד בלי מבוגר. באמת צריך להבין כל דבר מה שחשוב זה מודעות. אז ברגע שאנחנו מבינים שהשטח בחוץ וגם בבית לפעמים הוא מסוכן, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מתנהלים, ברגע שנתכנן את עצמנו בצורה טובה, ברגע שנזהר, ברגע שנהיה מודעים, אז אנחנו באמת נוכל לעבור את התקופה הזאת בצורה שתהיה ללא אסונות בעזרת השם.
6: ואיך אומרים, אף פעם לא לומר, לי זה לא יקרה, אף פעם.
7: זה ודאי, זה ודאי, זה גם בנושא של השכחת ילדים ברכב, אנחנו תמיד מדגישים את זה, שבאמת יש הרבה מאוד הורים שבאמת בחשיבה הם אומרים, תקשיב, אני עם הילד שלי כל היום, אין סיכוי שאני אשכח אותו, אין סיכוי שזה יקרה לי, ואנחנו יודעים שזה קרה להורים הכי טובים, להורים הכי דואגים, להורים הכי מסורים, בסופו של דבר כולנו בני אדם, והמוח של בני אדם יש צורה איך שהוא עובד, ולצערנו הדבר הזה יכול לקרות, ולכן אנחנו גם בנושא הזה צריכים לדעת איך אנחנו עושים את כל הדברים שיגרמו לנו לאיזושהי תזכורת, כשאנחנו יודעים שאנחנו עם הילד ברכב. ויש לזה הרבה מאוד שיטות, ויש גם מערכות טכנולוגיות, וכל אחד יבחר את מה
6: שמתאים
7: לו ואת מה שטוב לו, אבל הכי חשוב, כמו שאמרת, שיהיה את המודעות, וכמובן לא להגיד לי זה לא יקרה, וכמובן שאנחנו צריכים גם לדעת שבסופו של דבר אנחנו יחד עם כל אמצעי הזהירות צריכים גם תפילה לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לעבור את התקופה הזאת בצורה טובה, כי בסופו של דבר הכל משמיים, אבל החובת זהירות היא שלנו, והחובת הישמרות היא שלנו, ושם אנחנו צריכים לעשות את המקסימום, ובאמת לדעת איך אנחנו נכנסים לתקופה הזאת, ובעזרת השם איך אנחנו יוצאים מהתקופה הזאת, מתחילים שנת לימודים חדשה, בבריאות, בלי אסונות, ובעזרת השם אנחנו באמת בנקודה הזאת נתפלל ונייחל שתקופת החופש הגדול שהתחילה עכשיו ותקופת הבין הזמנים שתתחיל בעוד מספר שבועות תתאפיין באמת בהרבה אגירת כוח בהרבה באמת ככה הנאה
6: ורק בשורות טובות
7: שיהיו
6: באמת באמת רק בשורות טובות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זאת לא עוד כותרת, זה ציווי, זה ציווי ואנחנו מחויבים לו. אז מודעות, כמו שאמרנו, זה בעצם הרעיון, זאת הכותרת וכותרת המשנה, זה הסוף, זה התחלה להיות במודעות כל הזמן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בשורות טובות שיהיו. תודה רבה לאבי סוויסה, דובר איחוד הצלה, תודה על הדברים הכל כך חשובים האלה, תודה, תודה.
7: בשמחה רבה, תודה כל טוב.
6: דיברנו והזכרנו כמה פעמים בתוכנית הזאת באמת את המילים אלרגיה לחופש הגדול. שלום, בוקר טוב לטליה ניסים, מאמנת מנטלית ורגשית, יועצת חינוכית, מומחית בתחומי גיל ההתבגרות, העצמה ומניעת נשירה. שלום טליה.
8: שלום רחל, בוקר טוב.
6: בוקר אור. אז באמת נראה שקיימת תופעה אצל אמהות תחת הכותרת אלרגיה לחופש הגדול, מפתחים פתאום כאבי ראש, כאבי גב, עייפות יתר, ודווקא בתקופה הזו של השנה. אז אנחנו מחפשים בעיקר כלים כדי להקל על התופעה.
8: כן, בשמחה. קודם כל, אני אתן איזשהו סדר קצר כדי להבין איך המערכת שלנו עובדת.
6: בהחלט.
8: ומשם אנחנו נתקדם לחלק הפרקטי. אז אני חושבת היום אנשים כבר מבינים שיש קשר בין הנפש לגוף, וכשחווים תופעות גופניות שאין להם באמת הסבר פיזי, מבינים שיש פה איזה משהו מעולם הרגש, הנפש, משהו שהפעיל את זה, אבל איך באמת זה עובד? אז הנפש באמת יושבת ממש בגוף. יש לנו על זה מקורות גם בחזל, והיום כבר להבדיל עולם המחקר לאט לאט הולך ומצליח לשקף את הדברים ברמה המדעית. והנפש היא ממש יושבת בדם, כמו שכתוב בספר דברים, הדם הוא הנפש. יש לנו עוד מקורות שלא נרחיב כרגע, וכשקורה משהו בנפש, שאנחנו לא מודעים אליו, או לא יכולים להקל אותו או להכיל אותו, אז הדברים יתבטאו בגוף. אני אתן דוגמה רגע פשוטה מחיי היום יום, כשיש למשל לחץ לפני משהו מאוד מאוד גדול, מלפני מבחן או איזשהו אירוע, אז חווים תופעות גופניות, לפעמים במערכת העיכול, לפעמים יש כאב ראש, לפעמים יש בחילות, וזה באמת כתוצאה מלחץ. עוד דוגמה גם כן מאוד נפוצה, כשיש עומסים מאוד גדולים בחיים, בעבודה הרבה פעמים, ולא מצליחים לקחת חופש, פתאום נהיים חולים. פתאום נתפס הגב, או פתאום יש איזשהו וירוס. על אותו משקל גם כן זה מה שקורה בחופש הגדול, כשיש על האימהות יותר עומס. התרבות המערבית שהיא ככה חלחלה לעשייה היומיומית שלנו, של הרבה עשייה, הרבה הספקים, המון לחצים, גורמת בעצם למערכת להיכנס מלכתחילה לסטרס. וכשמגיע החופש הגדול, והאימהות מרגישות שיש עליהם עוד יותר אחריות, ועוד יותר עכשיו, יש פה זמן פנוי שהן צריכות להסיק את הילדים, ומה עושים עם כל הסיפור הזה של החופש, על רמת הלחץ באופן לא מודע.
6: כן, כי את אמורה להיות עכשיו גם צוות הווי ובידור, גם צוות הסעדה, גם, כאילו, פתאום את כל כך הרבה תפקידים.
8: גם פסיכולוגית לפעמים.
6: או פסיכולוגית ועובדת סוציאלית, ומורה, וגננת, ומגשרת. מאושרת.
8: נכון. בנוסף לתפקוד היומיומי, כשעדיין עובדת בשטף, את עדיין עובדת וכו', ואיך מחזיקים את כל הסיפור הזה? אז באמת, החלק החשוב הוא קודם כל שנקרא לזה בשם, ונבין שרגע יש פה עומס יתר. וכשיש עומס יתר על המערכת, אי אפשר להמשיך לתפקד כאילו הכל רגיל. אז התופעות הגופניות בעצם זה סוג של ביטוי של הנפש שבא ומעוטטת לנו, תקשיבי, יש עלייך יותר מדי עומס, בואי תעשי רגע הפסקה, תעשי עצירה, בואי נראה רגע איך אפשר להמשיך אחרת, כי החופש הוא נמצא, אי אפשר להעלים אותו. אז בואי נראה לנו כמה כלים, איך אפשר לנהל את הלוז קצת אחרת, וגם כן את העולם הפנימי שלנו. עוד דבר שגם כן אגב גורם לתופעות גופניות, זה התניות ברמה המנטלית, בתת מודע. ככל שנשים חוו בעצמם, חוו בסביבתם את הלחץ מהחופש הגדול ואת העומס הבלתי אפשרי כמעט, אז מה שקורה כשמגיע החופש הבא שזה עכשיו בעצם, אז אוטומטית ההתניה הזו יושבת שם בתת מודע והיא כבר מעלה את רמת הלחץ. עוד לא קרה שום דבר. את לא יודעת איך תתפקידי החופש, יכול להיות שיש לך הרבה יותר כוחות, אולי הילדים שלך יותר גדולים, אם יכולים להתנהל עצמאית, אבל משהו שם כבר מפעיל את זה.
6: זה כמו שאמרה לי פעם, באמת מישהי, אני יודעת שאני אחזור עכשיו הביתה ויהיה בלגן. אמרתי לה, ואולי לא, אולי הילדים היום החליטו להפתיע אותך ולסדר את הבית.
8: יופי, אז אני רוצה לקחת ממש את האולי לא הזה, ולשים אותו פה ממש ככלי ראשון, ולהציע באמת לאמות ששומעות אותנו ומזדהות עם הדברים. אולי אפשר אחרת, אולי החופש הזה לא כל כך גדול עלייך, אולי אפשר אחרת. אז הכלי הראשון, ממש פרקטי, אני ממליצה לקחת איזושהי אפילו טבלה, דף, ממש ליצור טבלה של כל החופש הגדול, של כל הימים, ולסמן לך באיזה תקופה ילדים במסגרות. איזה תקופה הם לא כל כך צריכים את העזרה שלך, ממש נגיד זה שבתות, הם רגילים לנהל את עצמם בשבת, ואז לסמן לך את התקופה ששם באמת צריך אותך יותר מבחינת נוכחות, מבחינת טכנית, מבחינת עשייה. זה קודם כל יכניס אותך לפרופורציות, וקצת יפחיד את הלחץ הזה שיושב שם, ובעצם כשאנחנו רואים משהו כגורם מאיים, אוטומטית כל המערכת נכנסת למצב הישרדותי. כשאת רואה את החופש הגדול כגורם מאיים, אוטומטית את כבר... היכולות שלך כבר פוחתות, כי את נכנסת למצב...
6: אבל אם את באמת רואה על היומן, על אותה טבלה, שבעצם חלק מהזמן יש קייטנה, ובחלק מהזמן אולי פתאום הם הולכים לסבתא, ואת פתאום רואה שהשד לא כזה נורא.
8: נכון, זה מכניס לך את זה לפרופורציה האמיתית. כי את מגיעה עם איזושהי חוויה, וכשאת רואה את הדברים על נייר, את בעצם, זה מוריד לך את זה רגע לקרקע, ושם לך את הדברים בפרופורציות. פרופורציות וסדר, זה אחד הדברים שמפחיתים את הלחץ. וזה קודם כל חוסך הרבה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני לא יודעת, כל אחת יש לגילאים ילדים בגילאים שונים, אז בוא נשים איזשהו כלל כזה, מה כן בתחום האחריות שלך ומה לא. ככל שאת תפחיתי מעלייך דברים שלא באמת באחריות שלך, העומס ירד. הלחץ ירד, וגם הילדים יקחו אחריות. תכף אני אתן קצת יותר פירוט לנקודה הזו, אבל שנייה אחת, יש את העיקרון הזה, כשיש איזשהו תפקיד, יש איזו משימה, אם יש עליה כמה אחראים, בסוף אף אחד לא יעשה אותה. אותו דבר גם כן לגבי דברים שהילדים אמורים להיות אחראים עליהם. אם את תקחי על זה אחריות, הם לא יעשו את זה. ברגע שאת תביני מה כן באחריות שלך ומה לא, ואל תקחי אחריות על מה שלא, הילדים לאט לאט ילמדו ויפתחו את השריר של האחריות, זה גם כן הזדמנות בשבילם, וגם זה יורד ממך עומס. אז אני אסביר רגע ברמה הפרקטית על מה אני מדברת. אני תמיד אוהבת להגיד ככה, לקחת את המשפט הזה, ילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד. ילדים עד גיל 9 צריכים יותר את הנוכחות, יותר את העזרה גם ברמה הפיזית לפעמים, לפעמים את עושה בשבילם כשהם תינוקות, וככל שהם יותר גדלים, אז את עושה ביחד איתם, עושה לידם, אבל עד גיל 9 צריך יותר את העזרה. מגיל 9, בהדרגה, יש דברים שהם יכולים לעשות בעצמם. יש את המשפט המפחיד הזה, אמא משעמם לי. אז זה המשפט שהוא מאוד טריגר, הוא ממש מכניס לפעמים מורים למצוקה, ללחץ, לתסכול, כאילו מה אני עושה איתו עכשיו, איך אני פותר את זה? את לא אחראית על השעמום. את כן יכולה להציע לילדים מעל גיל 9.
6: לתת להם רעיונות.
8: כן, בדיוק. ככל שהגיל גדל, את יכולה ללמד אותם לחשוב. אגב, זו הזדמנות. כי את עדיין עוזרת להם, אבל את כבר עוזרת להם לפתח את היכולות שלהם לעמוד בפני עצמם. אחר כך, בקיץ הבא, הם כבר ידעו יותר מה לעשות. אז יש איזשהו גם כן כלי נחמד, שנקרא צנצנת משעמם לי, ופשוט צריכה לשבת עם הילדים, ממש לתת לזה את הזמן, להקדיש לזה רגע את הזמן, לשבת איתם ולכתוב, כל אחד כותב בפתק מה אפשר לעשות כשמשעמם לי, שמים את הפתקים בצנצנת, וכל פעם כשהם שעמם לו, את אומרת לו, אני אלך לצנצנת, תיקח משם.
6: זה יופי. זה בדיוק משהו דומה, משהו דומה, שאיזה מישהי שעוסקת בפסיכודרמה, נתנה לנו ככה באחד האייטמים הקודמים. לא בדיוק, אבל דומה. זאת אומרת, זה כנראה עובד. זה כנראה עובד. אבל נותרה לנו ממש חצי דקה לסיום, אז איזה טיפ ככה לסיום.
8: כן, אני חושבת, הדבר החשוב, החשוב הוא הראשון, ואיתו באמת נסיים. תתני לעצמך זמנים ביום שהם רק בשבילך.
6: שרק שלך, וואו. אהבתי, אהבתי את הטיפ הזה. אהבתי, ואולי נעלה עוד פעם לשידור כדי לתת רעיונות מה עושים באמת בזמן הזה שהוא רק שלך. ולא, לא, לא, לא עושים כלים.
8: לא, לא, ממש לא.
6: ממש לא. טליה ניסים, מאמנת מנטלית ורגשית, יועצת חינוכית, מומחית בתחומי גדילה התבגרות, העצמה ומניעת נשירה. תודה, תודה רבה על הדברים הנהדרים האלה. זה היה חשוב. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, למיריאם דרורי, מוטי קופפר שהיה איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג. מאחלת לכם רק בשורות טובות והמשך האזנה מצוינת לכל חי.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.
9: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים סמכתת עד עין זין. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים, בין פקועה, המחלוקת, הראיות והתחיות. האם יש לנהוג דיני תומה בעובר כהן? שחיטת כבשים במאורות הדף היומי, שחיטת יונה ספק טרפה. השוחט בהמות לצבא נוכרי, האם צריך לברך? שחיטת בשר בשבוע שחל בו תשעה באב. ברכה לאחר השחיטה. שימוש בחלה בעלת קצה חרוך ללחם משנה. מה בין שטיבל לבית כנסת? תלמיד חכם רשאי לאכול ולשתות בבית הכנסת לצורך לימודו. התעוררות גדולי האדמו"רים למניעת ביזיון קדושת בית הכנסת. בשטיבל אין להכריז בעבור שנדב לבית הכנסת, ובכל מקום תפילה אין לנהוג בקלות ראש. אך היום נפתח בדף סמכתת עמוד א' בן פקוע. בסוגיות הבאות נעסוק בדינו של בן פקוע. בן פקועה הוא עובר של בהמה שהוצא מרחמה לאחר שנשחטה כדת וכדין. אף על פי שהעובר לא נשחט, דרשו חזל מן הפסוק כל בבהמה אותו תאכלו, כי בן פקועה זה ניתר לאכילה בשחיטתה של אמו. הרמב"ן מבאר כי בלשון התורה עתים שאותיות ב' ו-פ' משמשות לביטוי אותה כוונה. בן פקועה היינו בן בקועה שיצא לאוויר העולם מי שנבקעה קרסה של אמו. בפינה זו נתמקד בחקירה יפה מבית מדרשם של גדולי האחרונים ובראיות נפלאות שהציבו הצדדים למחלוקת לכאן ולכאן. השאלה שיש לדון בה היא אם בן פקועה מותר באכילה משום שהתורה לימדה אותנו ששחיטת אמו כמוה כשחיטתו של העובר, או שמא גזירת הכתוב היא שהוא מותר באכילה אך אין להחשיבו כמי שנשחט. בעל הזכר יצחק זצל, הידוע בכינויו רב איצל פונביצ'ר, מצטט את הגמרא המסתפקת עם עובר בהמה שהוקדש לקורבן ואימו שאינה קורבן נשחטה מחוץ למקדש, נחשב כקורבן שנשחט מחוץ לבית המקדש. לו אומר הגאון בן פקועה, אינו נחשב כמי שנשחט כלל, אין מקום לנידון זה של הגמרא, שהרי העובר לא נשחט, ואין כל עילה להתייחס אליו כשחוטי חוץ. בדומה לכך הוכיח בעל המקור ברוך זצל מדעת חכמינו שפרה מעוברת אינה ראויה לשמש כפרה אדומה, משום שלצורך פרה אדומה יש לשחוט בהמה אחת בלבד ולא שתי בהמות. הרי לנו כי בן הפקועה נחשב כמי שנשחט בעצמו. ואילו בעל הלב אריה מוכיח להפך, מן הגמרא אומרת כי בן פקועה מותר באכילה גם אם נמצא מת. מאחר ששחיטת מת אינה נחשבת שחיטה, מוכח בעליל כי בן פקועה אינו מותר משום שנחשב כמי שנשחט, אלא גזירת הכתובי שכל הנמצא במאי הבהמה השחוטה נאכל. בעל הנאות יעקב מוכיח מהגמרא שבן פקועה מותר מגזרת הכתוב ואינו נחשב כמי שנשחט. בגמרא נחלקו המוראים עם חלבו של בן פקועה אסור ככל חלב בהמה. אם סיבת היתר אכילת בן פקועה היא מפני שנחשב כמי שנשחט, אין כל הבנה בכך שחלב של בן פקועה יהיה מותר, וכי במה הוא שונה מבהמה רגילה שנשחטה. על כורכך שהיתר אכילתו נובע מגזרת הכתוב, שכל הנמצא במאה הבהמה השחוטה מותר באכילה, ולפיכך נחלקו המוראים עם חלבו של העובר כלול בהיתר זה. לפנינו ראיות מצקות לשני הצדדים, ויש בכך כדי להעניק הבנה מסוימת על עולמם הנפלא של בני הישיבות ואברכי הכוללים, הממשיכים לדון בסברות אלה ובודקים כיצד ידחה גאון פלוני הוכחה נפלאה זו שהוצגה נגד שיטתו, ולהפך. כדי להתבשם מעט מעולמה של תורה, בחרנו לסיים פינה זו בראייה ניצחת לכאורה ובדחייתה. הגאונים רבי חזקאל אברמסקי זצ"ל ורבי יצחק זאב סולובייצ'יק זצ"ל החליפו ביניהם מכתבים בנידון זה. באחד המכתבים טען בעל החזון יחזקאל כי בן פקועה אינו נחשב כמי שנשחט, שאם כן לא ניתן להבין את הגמרא לקמנה אומרת שבן פקועה שנמצא במאי בהמה שחוטה שהיא טריפה אינו מותר באכילה. אם בן פקועה נחשב כמי שנשחט, מדוע יש לו אוסרו? הגריז מבריסק זצ"ל דחה הוכחה זו תוך שהוא מסתמך על קביעתו של אביו הגאון רב חיים מבריסק זצ"ל ששחיטת טריפה אינה נחשבת שחיטה המתירה באכילה, וממילא אמנם העובר נשחט, אך בשחיטה שאינה מועילה. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם הרצאה שם נדון בה אם יש לנהוג דיני טומאה בעובר כהן. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: יונדאי ירושלים. עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
1: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
1: תתקשו עכשיו והזמינו את הנרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי בתקופת טרום הלידה ב-350 שקלים בלבד.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה 12.
13: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הממשלה אישה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את האלוף משנה במילואים אופיר לוי בהמלצת ראש המל"ל לתפקיד המשנה לראש המל"ל. לוי ייכנס לתפקיד במקומו של גיל רייך. אלוף משנה לוי הוא בעל עבר צבאי וביטחוני נרחב שכולל מספר תפקידים בכירים, בהם גם שימש כיועץ בתחום הגנת הגבולות לחברת רפאל. השר לשעבר מיכאל מלכיאלי מתייחס הבוקר לעזיבתו של אדלשטיין את הליכוד ואומר כי חבל שזה לא קרה קודם.
14: צער גדול שזה לא קרה כמה שנים קודם, כי היינו חוסכים הרבה מאוד כאב לב, הרבה מאוד שיגרון בנושא ועדת חוץ וביטחון בחוק להסדרת מעמד לומדי התורה. אני חושב שזה היה מקום שלו הרבה קודם, לא כמו שהוא מסב את עצמו, לא בגוש שהיה בממשלה האחרונה. הוא לצערי עשה, יש לו חלק גדול מאוד במצב שהגענו עד הלום מבחינת ההסדרה של מעמד לומדי התורה, ולא הצטערתי שעזב את הליכוד, חבל שזה קרה עכשיו.
13: את הדברים הוא אמר לבצלאל כאן במהדורת הבוקר. איראן שווה ומאיימת על המערב, ודובר הצבא האיראני אומר כי אם אויבים איתו הם בהחלט התמודדו עם תגובה עוצמתית ונחרצת של כוחות הצבא האיראני. הדובר אמר כי טהרן הבהירה שהיא מנצלת את הפסקת האש כדי לשפר את יכולת הלחימה. אנחנו לא מבזבזים רגע ולא נהיה שעננים. קטר הודיעה כי היא מחזירה את הפעילות הימית בתחומה לאחר הפסקה בת כמה ימים מחשש לפגיעה בכלי שיט על ידי האיראנים. הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער למנות לתפקיד שגרירת ישראל בלובליאנה, בירת סלובניה, את רות כהן דהר. כהן דארטי, השגרירה התושבת הראשונה אי פעם של ישראל בסלובניה, זאת בהמשך להחלטת שר החוץ לפתוח לראשונה שגרירות ישראלית במדינה. עד היום ישראל פעלה בסלובניה באמצעות שגריר נייד. הממשלה אישה גם את הצעת ראש הממשלה נתניהו, המממשת את ההתחייבות של המדינה להמשיך ולעמוד לצד שורדי אירועי השבעה באוקטובר. במסגרת ההחלטה אושרה תוכנית להמשך וחיזוק מעטפת המענים לשורדי הטבח, במטרה להבטיח רצף טיפולי שיקומי ותעסוקתי ארוך טווח לאלפי השורדים ובני משפחותיהם. התוכנית החדשה בהיקף של כ-60 מיליון שקלים עד לשנת 2028 גובשה בהובלת משרד ראש הממשלה לאחר עבודת מטה בין משרדית מקיפה. על פי הנתונים, כ-3,600 שורדים הוכרו כנפגעי פעולות איבה. צהל חיסל בשבוע שעבר שני מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל בעזה. המחבלים שחוסלו הם ממם בנוחבה וראש חוליה צבאית בזרוע הצבאית של חמאס. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי אישר תוכנית לרכש של יותר מ-500 כלי רכב חדשים לשירותי המשטרה בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקלים. שוב תקרית אנטישמית באוסטרליה, שני צעירים ממוצא מוסלמי תקפו מאבטחים בבית כנסת בעיר סידני ואיימו באקדחים על היהודים במקום. שוטרים שהגיעו לשם איתרו ועצרו את השניים. במושב הגור הסמוך לבית שמש נשלמו ההכנות להילולת הצדיק רבי יצחק גברא זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה שלו חל מחר. במשטרת ישראל אישרו בשישי האחרון את קיום ההילולה לאחר הסדרת כלל המערך הבטיחותי. איחוד הצלה מאבטח רפואית את הרבבות הצפויים לעלות לקבר, סיים את ההיערכות לבואם של המתפללים, ורופאים, חובשים ופרמדיקים של הארגון ילוו את ההילולה בכל היממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: היום יעשה נעים, מחר הטמפרטורות בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה במידות החום, וביום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: ועד כאן חדשות כל חי.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: נום דה תורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
15: כל חי מחזקים את לומדי התורה. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני רדיו קול חי. אנחנו איתכם בתוכנית ברוך שאמר עם כבוד מורנו ורבינו עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של שכונת הגבעה הצרפתית, הגאון הגדול הרב ברוך שרגע שמשיב לשאלות המאזינים. ואנחנו ברשות כבוד הרב נתחיל בשאלה הראשונה. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של שלושת השבועות בין י"ז לתמוז לתשעה באב. אנחנו רוצים לשאול את הרב, במה עלינו להתחזק בימים האלו כדי שיבנה בית המקדש?
1: בימים האלו כל עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש, לא מתחתנים, לא שמחים, בוכים, אומרים תיקון חצות בשבת הקרקע. האבלות הזו אנחנו מראים שאכפת לנו מחורבן בית המקדש, על ידי זה אנחנו מקרבים את הגאולה. כמו שאמרו רבותינו שכל אדם צריך כל יום להתפלל על הגאולה ובניין בית המקדש. איך אמר הנביא ירמיה, ציון היא דורש אין לה. הגמרא אומרת במסכת סוכה, מקלה על בעיה דרישה. כלומר, צריכים לדרוש ולבקש מהקדוש ברוך הוא כדי שיזכה אותנו לבניין בית המקדשנו ותפארתנו. וידוע שכל ישראל הוא יהודי ויהודי, הוא נקרא עולם שלם. הנשמה שלו רומזת לבית המקדש. האדם צריך להכין את עצמו להיות ראוי להשראת השכינה, לבנות את המקדש הפרטי שלו. אדם שעושה את רצון השם, מקיים את המצוות שלו, הרי הוא בונה בית המקדש פרטי בנשמה שלו, והשכינה שורה עליו. אבל אם חס ושלום אדם עושה עוונות, הוא מסלק מעצמו את השכינה. זה כמו חורבן בית המקדש. לכן, בימים האלו, ימי בין המצרים, שעם ישראל מתאבל על חורבן בית קודשנו ותפארתנו, צריך האדם להשתתף בצער הזה, ולהשתתף גם בצער על בית המקדש הפרטי שלו. אמרו רבותינו, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בירושלמי, הלשון יותר חד, כתוב שמה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלין עליו כאילו הוא החריב אותו. לכן, מוטל עלינו להתאבל על ירושלים ולתקן את מעשינו כדי לקרב את הגאולה. יש הרבה בן אדם אומרים, נכון, אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש, אבל אני אדם פרטי, מה אני יכול לעשות? יש הרבה אנשים שלא מתאבלים על החורבן, אז מה יעלה או יוריד אם אני היחיד יתפלל ויתאבל ויעשה תיקון חצות? רוב האנשים לא עושים, אז מה נפקא מינה בזה? אבל זה לא נכון. שכל אדם ואדם יחיד יכול בכוחו לבנות בית המקדש. הרי מי גרם חורבן בית המקדש? אדם יחיד. הגמרא אומרת במסכת גיטין, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אז אם באותו הדור אדם יחיד גרם להחריב את המקדש, ככה בכל דור ודור כל אחד ואחד יש לו השפעה על בית המקדש ועל הבניין. ייתכן שאפילו אדם אחד הוא גורם חס ושלום

הוא זוכה ורואה בשמחתה. אמרו לבותינו, בכלל הן אתה שומע עליו, ושלא מתאבל על ירושלים, לא רואה בשמחתה. איך אמר הנביא ישעיה? שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו את המשוש כל המתאבלים עליה. לכן כל אחד ואחד צריך להתאבל ולצפות לגאולה שלמה. אבל זה אנחנו בוכים, מתעננים, אבל בשביל לקרב את הגאולה אנחנו צריכים להתבונן מה הסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש, כדי שנדע מה עלינו לתקן, וגם מהם הדרכים והדברים שיביאו לבניין של בית המקדש. בגמרא כתוב במסכת יומא, מפני מה חרב בית המקדש? בגלל ראשון, מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז שואלים המפרשים, איך הגמרא אומרת בגלל העבירות האלו? הנביא ירמיה צובח ואומר, מי האיש החכם ויבן את זאת? על מה עבדה הארץ? ביום בר השם, על עוזבם בתורתי, לא שמעו בקולי ולא הלכו בדבר השם. אז משמע, שבחורבן בית המקדש הראשון, היה בשביל ביטול תורה. אז אחרי גמרא ביומה אומרת, שנחרה על שלוש עבירות, שלא היו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש בירושלמי, אם היו ישראל עוסקים בתורה, כראוי, הקדוש ברוך הוא, היה מוותר להם על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל כמה שהם עשו בתורה, לא ביטל להם. איך מה שכתוב? הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו. מה הפשט? שאם היו עוסקים בתורה, אפילו יפחתו, האור שבתורה יכול להחזיר אותם למותיו. אבל אם יפחתו ולא עוסקים בתורה, אין סיכוי שיחזרו לתשובה. כי התורה היא מאירת עינינו, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. לכן, הגמרא אומרת במסכת נדרים, מי האיש החכם ויבין את זאת? דבר זה שאלו לחכמים, לנביאים, ולא פירשו על מה הר וארץ, עד שהקדוש ברוך הוא אמר בעצמו, ויאמר השם על עוזבם בתורתי. אז שואלים, איך שאלו ישראל עברו שלוש עבירות חמורות? למה החכמים והנביאים לא אמרו על מה חרב את המקדש? היו אומרים, העבודה זרה, הגלוליות, שפיכות דמים. אלא אומרים מפרשים, לא הייתה השאלה על איזה עבירה. עיקר השאלה הייתה, איך עם ישראל שקיבלו תורה מהר סיני, הידרדרו כל כך שהגיעו למצב חמור כזה, שעברו על שלוש עבירות חמורות. על זה לא ידעו חכמים והנביאים להשיב. אשר הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אמר, ויאמר השם על עוזבם בתורתי. כמה שהם התרחקו מן התורה, היא לא שמרה עליהם, והצילה אותה מן החטא. שהם היו עוסקים בה כראוי, המאור שבה היה מחזירם למותיו. נמצא שעיקר הפגם שגרם לחורבן בית המקדש, היה בגלל שלא למדו תורה, ביטול תורה, עזבו את התורה, התרחקו ממנה, ולכן גרם החורבן. ויתרה מזוק, אמרו המפרשים, לא רק ביטול תורה גרם לחורבן, אלא גם זלזול בכבוד התורה. הגמרא אומרת במסכת נדרים, שלא יתרחקו מן התורה לגמרי, אלא שלא בירכו בתורה תחילה. אומר הר"ן בשם רבנו יונה, שאם היו עוזבים את התורה ולא עוסקים בה לגמרי, אז החכמים והנביאים היו יודעים לפרש על מה עבדה הארץ. והם לא רואים שלא עוסקים בתורה, אלא ודאי היו עוסקים בתורה תמיד. לכך היו חכמים, נביאים, אבל הם תמו על מה עבדה הארץ. הוא אמר, נכון שעוזבים לומדים תורה, לא ברכו בתורה תחילה. כלומר, התורה לא הייתה חשובה ביניהם כל כך שראוי לברך עליה. בפרט יותר אמרו המפרשים, שחז ושלום, אדם שמזלזל בכבוד לומדי התורה, בזכות האברכים, בזכותם של בחורי הישיבות, הם שהם ממיתים עצמם בעולה של תורה, מי שמזלזל בלומדי התורה וחכמיה, הרי הוא מבזה את התורה עצמה. וזה גרם לחורבן בית המקדש. כך הגמרא אומרת במסכת שבת, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת השם בעמו, עד אין מרפא. כלומר, כל בחור ישיבה שיושב ועוסק בתורה, צריך לחבק אותו, לנשק אותו, כי הוא מעמיד את העולם, מחזיק את העולם. כל בחור ישיבה הוא יותר

0: שהוא בגדוד של חיילים בצבא, שהוא יכול להעמיד את התורה במגן כתורתנו הקדושה, הגונים בגנאה והצולים הצלה. אבל באותו דור לא הבינו את הדבר הזה על ערך התורה. אומר הרב חידה עליו שלום בספרו דבש לפי, מורת לבין החכמים נלמד מהמילה את, כמו שדרש רבי עקיבא, את השם אלוהיך תראה לרבות למילה החכמים. לכן אומרים ואהבת את השם אלוקיך. מה זה את? לרבות למילה החכמים. ולכן כמו שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שאדם ירא מהקדוש ברוך הוא, כתוב ואהבת את השם אלוקיך, לאהוב גם את המילה החכמים. כתוב את השם אלוהיך תראה, נראה בכבודם של המילה החכמים. אבל לצערנו הגדול יש אנשים שהם כסילים, כסילים, לא מבינים מה זה כבוד התורה. וזה כבר דוד המלך עליו שלום אמר עליהם בתהילים, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. הבוערים בעם האלו לא יודעים מה זה עת לרבות להם לחכמים, לא, וכסיל לא יבין את זאת, הוא לא מבין את העת. שהבער והכסיל לא יודעים ריבויים שגם לרבות להם לחכמים, ולכן באותו הדור לא דרשו והיו מבזים את החכמים. אז זה השם אמר ביומר השם על עוזבם את תורתי. מה זה את? את העת שבא לרבות להם לחכמים, עזבו את המילה כתובה בתורה, היו צריכים לראה מהם ולאהוב אותם. במקום זה חז שלום היו מבזים אותם, מלעבים אותם, מלעבים בהם, ולכן חרב את המקדש. כל שכן בדורנו שחז שלום לוקחים הבחורים שעוסקים בתורה, עוצרים אותם בתי הכלה, אין לך בערים יותר מהם, כסילים יותר מהם, שלא מבינים ערכה של תורה. וכשהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד הלומדי תורה יותר מהכבוד שלו, כמו שמצאנו בירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה רשע, היה חוטא ומחטיא, עומד ומקטיר לעבודה זרה, לא קרה לו כלום, הוא לוקח ביד שלו מקטיר לעבודה זרה, לא יבשה ידו. אבל ברגע שירים את ידו על הנביא, מה כתוב? ותיבש ידו. אומר המדרש בתנחומה בפה תלמד שחס הקדוש ברוך הוא על כבודו של הצדיק יותר מהכבוד של עצמו. הוא מקטיר לעבודה זרה, זה נגד כבודו של הקדוש ברוך הוא, לא יבשה ידו. ברגע שירים את ידו על הנביא, ותיבש ידו. כך אומר בזוהר הקדוש, בכל אתר קודשי בריחו, בעי על יקרי הון לצדיקיה, יתר על דילה. כך אומר חפץ חיים, לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא הזית עם ישראל, שלא יגעו בהר סיני, כמו שכתוב, והגבלת את העם סביב למור, שמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקוצהו. כל מי שנוגע בהר, מות יומת. מה יש בהר? הלא הר, אין בו דעת, לא מרגיש שלום. אבל ההר נתקדש על זה שהתורה, תקבלה התורה על ההר, עד שזהרו כל ישראל מנגוע בקצהו. אומר חפץ חיים, ומה ההר הזה שמה בא עליו התורה לשעה אחת, כל הנוגע בהר מות יומת. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מי שנוגע ופוגע בכבודם של בני התורה, בכבודם של בני הישיבות, בכבודם של בני החכמים, שיש בהם דעת ומרגישים במזיונם, על אחד וכמה וכמה, מי שנוגע בהם, הוא נוגע, כמו נוגע בבבת עינו. לכן, כמה אנחנו צריכים בימים האלה, לחשוב, להתבונן, לכבד יותר לומדי התורה, לכבד בני הישיבות, לכבד לבני החכמים, שבעזרת השם זה על דזר על הגאולה. כי מלבד זה, שאדם גורם לדחות את הגאולה, שבזד על החכמים, עצם העונש של אדם שמזלזל את התורה, יש גמרא במסכת שבת. כתוב שמה, עד לאין מרפא. מה זה עד לאין מרפא? אמר רבי יהודה אמר רב, כל מי שמבזה את תלמידי החכמים, אין לו רפואה למכתו. כי אפילו אדם שעבר עבירה למלות את התאוות שלו, כל עוד שהוא מכבד לומדי התורה, ולא חשובים בעיניו, יש עדיין תקווה שחזור בתשובה. למה? הוא מכבד לומדי התורה, הוא שומע מהם מוסר, יחזור בתשובה. אפילו אם הוא מקבל את התוכחה רק מפני שהוא מכבד החכם, בתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. אבל חס ושלום מי שמבזה את החכמים, ודאי לא ישמע מהם דבר מוסר, הוא לא יקבל את התוכחה שלהם, ולכן אין רפואה למכתו. כך היה בזמן חורבן בית המקדש, היו בידם עבירות חמורות, אבל אם היו מכבדים את החכמים, היו מקבלים מהם תוכחה, מתקנים את מעשיהם ושמים בתשובה. אבל כמה שבזות החכמים מנביאים, הם לא קיבלו מהם תוכחה, והמשיכו בדרכם הרעה, עד שחרב את המקדש בעוונות הרבים. לכן הגמרא אומרת, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. אם היו מחבלים תלמידי חכמים, לא היה חרב את המקדש. כבר הייתה עוד תקווה שיתיבו את דרכיהם, יחזרו בשובה שלמה. אבל ברגע שהחילו לבזות תלמידי חכמים, כבר לא הייתה תקווה שחזרו בתשובה חרב את המקדש. אמנם, יש יצרה שמפתה את האדם אומר, מה זה תלמידי חכמים? מי שלמה תלמידי חכמים שהיו בזמן התלמוד, בזמן הגמרא, היו גדולי עולם, היו יכולים לחיות מתים. אבל מי אמר שזה על תלמידי חכמים שבימינו? אומר החפץ חיים, זה טעות גמורה. היא כל תלמיד חכם ולפי הדור שלו. כל אדם ואדם, בזמננו, בכל דור ודור, יגיע בתורה ולומד תורה וראוי להורות, נקרא תלמיד חכם. מי שמבזה אותו אפילו בדברים בעלמה, אפילו שלא בפניו, זה עוון פלילי, והוא חייב על זה נידוי. על זה אמרו רבותינו, כדבר השם בזה ומצוותו אפר, יקרת תקרת הנפש ההיא עוון הבא. לכן כל זה היה עוון, זה נחרב בתלמיד הבא, בית ראשון. ולכן, בימים האלו כל אחד נתפלל שיבנה בית המקדש, נתפלל גם על כל אותם שמסכנים לא טעמו טעמה של תורה, כל אלה חברי שלמדו בתי ספר החילוניים ונכנסו בכל מקומות בעלי השפעה, לא למדו מסכנים, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו. נתפלל עליהם שהשם יפתח ליבם בתלמוד תורתנו הקדושה ויעיר את עיניהם ויחזרו בתשובה שלמה ומלאה דעה את הארץ השם, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, נתפלל עליהם בעזרת השם שיחזרו בתשובה, יכבדו את התורה ונזכה כולנו לכבד את תלמידי חכמים ולהרבות כבוד שם שמיים. תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו רוצים לשאול את כבוד הרב, יש לנו שאלה ממאזין שאומר שאני חייב לעשות התעמלות פעם בשבוע מטעמי בריאות במכון כושר, אך במכון משמיעים מוזיקה שקטה לצורך ההתעמלות, האם מותר להשתתף בהם בימי בין המצרים?
0: המשנה אומרת במסכת סוטה, משבת לסנהדרין בטל השיר בבתי המשתאות. אמרו יעשה מכנזה מהפסוק, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. כלומר, הזקנים, החכמים ששבתו בסנהדרין, גם הבחורים שבתו מנגינתם. מרן, שולחן ערוך, כותב, לגבי כל השנה כולה, גזרו שלא לנגן בכלי שיר בכל מיני זמר, כל משמעי קול של שיר לשמח בהם, אסור לשמוע אותם מפני החורבן. מוסיף הרמה, ויש אומרים, רק מי שרגיל בהם, כמו המלאכים, לפני שהולכים לישון, צריכים לנגן להם וכולי, או שקמים מהשינה, צריכים לנגן להם בכינור שהתעוררו, או בבתי משתאות. אבל זה לעניין כל השנה. אבל לעניין בני המצרים, ידוע, מחמירים שלא לשמוע כלי נגינה, אפילו ילדים קטנים שהגיעו לחינוך, כתוב ראו למנע מהם לשמוע שירים. למה? כמו שזה נקרא אבלות רבים. ולכן בכל הימים הללו אסור לעשות דקודים, מחולות, אפילו בלי כלי נגינה. חוץ אם איזה סעודת מצווה, למשל מי שיש לו ברית מילה, או סעודת חתן וקלה בתוך שבעת ימי המשתה, או בר מצווה שעושים לו את הבר מצווה בזמן, או פדיון הבן, סיום מסכת שעושים בזמן הזה, זה מותר, יכול לעשות סיום עם כלי נגינה. מותר לשמיע כלי נגינה בכל האירועים האלה, כמה שזה שמחה של מצווה. אבל בירושין לא מכירים להשמיע כלי נגינה. אמנם הגאון יעבס הודעתו שגם בסעודת ברית מילה אסור להשמיע כלי שיר. אבל המנהג לא כמו, המנהג פשט להקל, בסעודה של מצווה מותר להביא שירים, תזמורת, אפילו בימים הללו. אבל האשכנזים הם לא מכירים להביא לכלי נגילה בשמחת מצווה. לכן כותב הרב פיינשטיין עליו השלום בספרו אגרות משה, אם אשכנזי התחתן לפני 17 בתמוז ורוצים לעשות לו בתוך שבעת ימי המשתה שהוא בין המצרים ריקודים ומחולות, מותר. כך כותב בשעות בשני הלכות שאולי להתיר. ובכל שכן הספרדים שמותר להביא לכלי נגילה לסעודת שבע ברכות בין המצרים, וגם האשכנזים שמשתתפים בחתונות של הספרדים שנערכים בין המצרים מותרים לרקוד עמהם, לשמוע את השירים, הכל. אבל שלום שעל הסעודה גם החתן, גם הקלה, לא יכולים לשמוע שירים שמלווים בכלי נגינה, כי לא הותר להם רק בשעת הסעודה. כי שמיעת שירים מוקלטים, בטייפ וכל איזשהו, זה דינו כמו שעת כנזמר, לעניין בין המסרים. אבל מי שגם בטלפונים, שמשומעים במתנה לטלפון כל מיני מנגינות, אם ישנה אפשרות לתקן, לנתק את ההקלטה של השיר, יש לנתק. אבל אם אי אפשר לנתק, זה מותר. למה? הוא לא שמח בזה, הפוך. הוא מתעצבן שהוא מנגן לו, במקום שהצד השני יענה לו על הטלפון, אז זה יסיח דעתו מן השיר. ולא רק זה, יש שירים מוקלטים של מזמורי תהילים שקוראים אותם, ומזמורי תהילים מלווים בכלי נגינה, אפילו אם אדם רגיל לקרוא כל שמוע פרקי תהילים בזה, אבל בבין המצרים לא יאמר אותם בכלי נגינה, יאמר אותם רגיל. בעצם השאלה, אדם שמתעמל בחדר כושר ורגיל לשמוע שירים, מנגינות בזמן ההתעמלות, הוא צריך להימנע מלשמוע את המנגינות. כי הגמרא אומרת במסכת סוטה, זמרה דנגדה ודבקרה שרה, דגרדאי אסור. כלומר, הנגינות שמנגנים בני אדם בשעה שמושכים איזה דבר כבד, או בשעה שהיו מנהיגים את השברים לחרישה, מותר. כיוון שזה לא בשיר בשביל ליהנות, אלא לתקן את המלאכה. אבל הנגינות שמנגנים ההורגים בגדים, או שאר אומנים, שערים בשעה שעובדים, זה נקרא לצורך על לשמח ליבם. לא לצורך המלאכה, לכן זה אסור. לכן, כל שירה של שמחה אסור. אלא אם כן, זה קול שהוא לזרז למלאכה, כמו שהיו עושים מושכי הספינות ומנהיגי הבקר. אז יוצא מפה, אם הוא לא מתכוון לשמחה, רק להזרז למלאכה, זה מותר. לכן, גם בהתעמלות שעושים בכושר, הם לא מתכוונים באמת לשירה ושמחה, אלא להתאים את עצמם לקצב למלאכה. אבל שמים להם ניגונים ערבים ושקטים, לכן מה טוב שאדם שהוא צריך את זה יתעלם מהניגונים, אבל מה, כמה שהוא עושה את זה לצורך רפואה אפשר להקל. ולכן צריך אדם להקפיד, ואפילו מורה נגינה למשל שמלמד תלמידים לנגן, אם לא ילמד אותם יש לו הפסד ממון, מותר לו להמשיך. למה? כמו שהוא לא תעסק בשביל ליהנות, זה נקרא עושה למלאכה שלו. כל זה עד שבוע שחבות שעבאב. אבל אחרי שמי שבוע שחבות שעבאב, אין להכיר בזה. יש מחמירים בראש חודש. ושמחמיר, תבוא על המלאכה. אבל קייטנה של ילדים קטנים, אם לא משמיעים להם מוזיקה, אי אפשר להעסיק אותם. בפרט מי שילדים היפראקטיביים וכדומה, אלה אפשר להכיר להם. למה? זה בדיוק. זה דינם כמו זמרה של מושכי הספינות, שהוא רק לזירוז ומותר.
1: תודה רבה כבוד הרב, שנזכה בעזרת השם עם האבל לראות בשמחתה של ירושלים. כבוד הרב, יש לנו כאן שאלה, אנחנו רוצים לדעת האם מותר ביום שבת קודש לאכול פרי חדש או ללבוש בגד חדש ולברך עליו שיחיינו.
0: ידוע מנהג ישראל קדושים לא אוכלים תרות חדשים מ-17 בתמוז עד אחרי תשעה באב, כולל 10 באב. למה? איך יבוא יגיד שהיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? זה זמן של פורענות. ולכן כותב הרב חידה בספרו חיים שאל, שאפילו כבר מליל 17 בתמוז לא מברכים שהיינו, כיוון שכבר מהלילה מתחיל זמן הפורענות. כותב הרמב"ן שמעיקר הדין היה צריך לטענות ב-17 בתמוז גם בלילה, כמו שמטענים בליל שעבאב, רק רבותינו לא החמירו עלינו. אפילו שמעיקר הדין לא אסור לברך שהיינו בימים האלו. איך כותב הגאון מבינה? כי ימים אלו הם לא חמורים יותר מיום שאדם מת אבא שלו. אבל הוא מת אבא שלו, ופעמים אפשר לברך שהיינו. למשל, אדם נפטר אביו והניח לו ירושה גדולה. אז על הירושה הוא מברך שהיינו. אומם על אבא שלו מברך ברוך דיין האמת, אבל על הירושה מברך שהיינו. אז רואה יום פטירת אביו, מן הדין אפשר לברך שהיינו אפילו שהוא אבל, אז כל שכן בימים הללו. אבל כותב המגן אברהם שלא שייך לומר בבין הבצרים שהיינו וגיענו לזמן הזה כמה שזה זמן פורענות. כך כותב בספר חסידים שיש חסידים מהחסידים הראשונים שלא היו אוכלים פירות חדשים כי לא יכלו לומר שהיינו וגיענו לזמן הזה. כך פסק בן השולחן ערוך, אבל מרן לשן תפס בלשון של זהורית. טוב להיזהר שלא יאכל פירות חדשים כדי שלא יצטרך לברך שהיינו. מטעם זה לא מחדשים גם בגדים חדשים שמברכים עליהם שהיינו כבר מליל 17 בתמוז. זה בדרך כלל לבני אדם רגילים שלא יאכלו פירות חדשים בימים הללו. אבל אישה שהיא מעוברת ראתה פרי חדש מתאבה לו, מדוע אישה שמעוברת שמתאבה לפרי שחשש שמייזיק לעובר אם לא תאכל ממנו, את פשוט שמותר לה לאכול. עד כמה שמותר לה לאכול, גם מותר לה לברך שהיינו. לכן, מישהו אוהבי הבן, שנולד לו בן, שעורך לו בברית מילה, מברך שהיינו בברית. אז אם הוא רוצה בברית לכוון על פירות חדשים שמונחים לפניו, שמברך שהיינו על הברית, לכוון גם על פירות חדשים, יכול. השאלה, אם אפשר לברך שהיינו בשבתות שבין המצרים. רבנו ארי, בשער הכוונות כתב, כשיש להמיר גם בשבתות שבין המצרים, לא לברך שהיינו. כך פוסק הגאון הרב חידה עליו שלום, בספרו חיים שער. אבל בספר חסידים כותב, שיש מברכים שהיינו בשבתות שבין המצרים. יותר מזו, כותב מרי יוספה, בספרו יוסף אומץ, שמצווה להקל בזה לכבוד שבת. יותר מזה, הוא אומר, אפילו שעה באב שחל בשבת, אמרו רבותינו, מעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו, עד איך יוכל לנהוג אבלות בשבת. כתב הכתב סופר, שבשבתות שבתוך מיום בין המצרים, אפשר לברך שהיינו. שאם לא יברך, תפסת מרובה, לא תפסת. למה? כולנו צריך לברך שהיינו על הפירות, ובינתיים הוא יחכה עד אחרי שעה באב, אולי הוא ימות, ויפסיד את הברכה הזאת. בספר חזון עובדיה הוא עשה בזה ספק ספקה להקל, שמי הלכה כמו עטורי זהב שמותר לברך שהיינו בכל בין המצרים, שמי הלכה כמו שמבקה מי שאומר אפילו שבכל הימים לא מברכים אבל בשבת מותר. לכן כל מי שמקל לברך שהיינו על פרי חדש בשבתות שבינתיים, בוודאי שיש לו על מה לסמוך, כמו שמקיים בזה מצוות עונג שבת. כל זה לעניין פירות חדשים, אבל לעניין לבוא בגד חדש, בגד חדש יש בו שמחה יתרה, וגם ההנאה מהבגד נמשכת גם לאחר השבת, לא כמו פרי, שאדם אכל פרי, גמר לאכול, נגמר, גמר בשבת, נגמר ההנאה שלו, אבל הבגד ההנאה נמשכת גם בימי החול. לכן כותב העירייה רבה להמיר שלא ללבוש בגדים חדשים אפילו בשבת בכל ימי בין המצרים. לכן אפילו שיש עורקים מתירים, עדיף שלא להקל בזה אלא עד ראש חודש, אבל אחרי ראש חודש אין ללבוש בגדים חדשים אפילו בשבת. כל זה לעניין שהיינו. אבל לעניין ברכת הטוב המטיב, ידוע אם אדם שותה יין עם אחרים בסעודה והביאו להם יין אחר ויש שם את כל התנאים שברכת הטוב המטיב, יכול לברך ברכה הזאת גם בין המצרים. כיוון שמותר להם לשלוט יין, זה לא דומה לברכת שהיינו. שמה הוא אומר, והגיענו לזמן הזה. הזמן הזה זמן פורענות. אבל ברכת הטוב והמטיב, הוא רק משבח לקדוש ברוך הוא, שתבח שמי לקדוש ברוך הוא, טוב ומטיב. כיוון שזה הודעה, זה מותר.
1: תודה רבה, כבוד הרב, על התשובות המחכימות והמאלפות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
9: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו אליכם, אנחנו רוצים לבקש מכבוד הרב דברי חיזוק לפרשת השבוע.
0: שבוע יש לנו פרשות מתות מסעה. מתות נקרא, וידבר משה ראשי מתות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה השם. אומר המהר"ל, כל מצוות חכמים, הגזרות שלהם, התקנות שלהם, הכל זה נקרא בכלל ציווי השם. כמו שנאמר, אדם ואדם, כל אדם בישראל צריך לשמור על פי התורה אשר יורו לך ועל המשפט אשר יורו לך תעשה. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. וזה אומר הפסוק, וידבר משה ראשי המטות, כלומר, כשברוך הוא אומר לחמי המטות, לבני ישראל למור, שילמדו את עם ישראל, זה הדבר אשר ציווה השם. כל מה שאמרו החכמים, חכמי ישראל, ראשי המטות, זה בכלל הדבר אשר ציווה השם. ככה היה אדם סופר אומר, משה רבנו הנך את ישראל, שכל דבר ששמעו מפי המנהיגים, ראשי המטות, גדולי ישראל, עליהם לקבל אותם, כאילו נאמר מפי הגבורה, ויאמרו, זה הדבר אשר ציווה השם. אסור להרהר אחרי גדולי הדור, ולא לאסור בדבריהם ימין ושמאל, שמרת לעשות ככל אשר ירוך. ועוד אמרו רבותינו, ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם. כלומר, מלמדי ראשי המטות, מלמדים לעם ישראל, כל דבר ודבר שאדם עושה, לא שאפילו דברים שעושה לנוחיותו, לא יכוון לנוחיותו, אלא אשר ציווה השם. מה הכוונה? אמרו רבותינו, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר רוחותיך. כל מצווה, מצווה שאדם עושה, או פעולה שאדם עושה, הוא עושה אותם לכבוד הקדוש ברוך הוא. כשעושה אותם לשם שמיים. כך גמרא אומרת, מסכת פסחים, יש שמה שאלה. פסוק אחד כתוב, כי גדול עד שמיים הזיך. משמע, רק עד השמיים ולא יותר. פסוק אחר אומר, כי גדול מעל שמיים הזיך. משמע, אפילו מעל השמיים. תרצה הגמרא, כאן בעושים לשמה, כאן בעושים שלא לשמה. מי שמקיים תורה לשמה, נאמר עליו, כי גדול מעל שמיים הזיך. אבל מי שמקיים שלא לשמה, עליו נאמר, כי גדול עד שמיים הזיך. אז שואלים המפרשים, הלו גם עד שמיים, זה שכר גדול עצום, עצום מאוד. אז מה התוספת שיש מעל השמיים? אם אדם פשוט שעושה שלא לשמה, יקבל שכר עד השמיים, או אין ערוך אליה. בעוד, מה המשמעות של עד שמיים או מעל שמיים? כי השכר מגיע עד השמיים או מעל השמיים? שמעתי פעם מראש הישיבה, הגאון בדסת כאלה בשלום, ואמר, בשמו של רבי עזרא עטייה, ראש הישיבה, יש הבדל גדול בין עד שמיים למעל שמיים. מה הכוונה? נכון, עד שמיים הוא שכר גדול. אבל מה ההבדל בין עד שמיים למעל שמיים? שעד שמיים זה רק בדרך הטבע, במסגרת הטבעי של הבריאה. אבל אדם שהוא מעל שמיים, זה דברים שהם אל הטבע. אדם שלומד לשמע, הוא זוכה לבחינה של מעל שמיים חזיך, שהוא יכול לפעול למעלה מן הטבע. שכל הבריאה משעובדת לו, יכול לפעול דברים שהם נגד הטבע. צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כמו שאדם עושה מצווה לשם שמיים, כל כוונתו לעשות נחת רוח ליוצרו, לעשות רצון בוראו, אין ערוך אליה. זה אומר, וידבר משה ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם. משה רבנו עליו השלום ציווה את ראשי המטות ללמד את בני ישראל, זה הדבר, כל דבר ודבר שאדם עושה, אשר ציווה השם. רק בגלל שכך השם ציווה אותנו, מבחינת בכל דרכי חדיו. אומר, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. מישהו בגדר לא יחל דברו, שכל מעשיו קודש להשם, לשם שמיים, הוא לא מחלל את הדיבורים שלו בתלות אחרות, זוכה לכל היוצא מפיו יעשה, שכל היוצא מפיו יתקיים, אפילו בדברים שהם למעלה מגדר הטבע, מבחינת כי גדול מעל שמיים חזיך. ועוד אמרו המפרשים, לא יחל דברו כל היוצא מפיו יעשה. מי שלא מחלל את הדיבור שלו, לא עושה דבריו חולין, רק מקדש את הדיבור שלו, שומר אותו, אז הוא זוכה, כל היוצא מפיו יעשה. אומרים מפרשים, שהקדוש ברוך הוא מקיים את הדיבורים שלו, ותגזר עומר ויקום לך, מידה כנגד מידה. כמו שהוא שומר על קדושת הדיבור שלו, שלא לחלל אותו, כך הקדוש ברוך הוא יקיים את הדיבור שלו, שלא ילשב. מביא מעשים, אם הגאון מבינה, שפעם הרגיש כאב חזק בגרון שלו, בדק אותו הרופא, אמר לו, יש לו בגרון יבלת מלאה מוגלה, חייבים לנתח אותו כדי להוציא אותו. בווילנה הייתה איזו אישה שהייתה יודעת ללחוש על כל מכה או כל מחלה, היו החולים מתרפים. עד הציעו בלי ביתו של הגאון בווילנה לקרוא לאותה אישה שתלחש לו על המכה במקום לעשות ניתוח יותר טוב שתעשה לו לחש. אבל הגאון מבין ההסכים, אבל רצה לדעת מה הלחש היא אומרת. למה? אולי זה לא מצד הקדושה. האישה הסכימה לגלות רק לו. הם אמרו שאף אחד לא יהיה, היא תגלה לו את מה הלחש שלה. שיעשו כולם מהחדר, סיפרה האישה לגאון מבינה. היא אמרה שבצעירותה היא הייתה אלמנה, אלמנה צעירה. ונשארו לה ילדים קטנים, רכים, לא היה לה פרנסה, לא היה לה מה לאכול. ולא יכולה לצאת לעבודה, צריכה לפרנס את הילדים, אלה לטפל בילדים, ולטפל בילדים אין מי שיפרנס אותה. הגיעו מים עד נפש, לא היה לי ברירה. הלכתי בחצות הלילה לבית המדרש, פתחתי את ארון הקודש, התחלתי לבכות, ריבונו של עולם, אין מי שיעזור לי, אין לי תומך, אין לי משען, יש לי ילדים קטנים. שעה בכיתי. אחרי שעה שבכיתי, שמעתי בת קול שאומרת לי, תעשי לחש, מזה לך פרנסה. אז שאלתי את הבת קול, איזה לחש אני לחש? אני לא יודעת שום לחש. אומרים לשמיים, כל פעם שהזמינו אותך ללחוש לחולה, תקחי כוס מים, ואחר כך תברכי בורא נפשות רבות על החולה, ולחש הזה יעזור לאנשים ולפה אותם. חזרתי לבית, פרסמתי בין השכנות שאני יודעת ללחוש, ומאז כל באים, ובאמת זה עוזר להם, וברוך השם, עכשיו פרנסה בשפע. ששמע הגאון את הסיפור שלה, צחק צחוק גדול, שמרוב הצחוק שצחק, התפוצצה היבלת שעמדה בגרון שלו, ונהיה בריא לחלוטין. כשהאישה יצאה מביתו, שכל המשפחה שאלו אותו, למה צחקת? הנה ברוך השם, עזר לך, נהיית בריא. הסיפר להם הגאון מבין לה, למה הוא צחק? אומר באותו הלילה, הוא היה לומד בית המדרש, זה היה חושך מאחורי הבימה. באמצע הלילה הוא שמע את האישה הזאת בוכה, אבל אין לה פרנסה, אלמנה וכו'. אבל הייתה מפריעה לי ללמוד, לא יכול להתרכז בלימוד. מה יעשה? אמרתי לה, גברת, תתחילי ללחוש, בזה לך פרנסה. ואני אמרתי לה שתברך בורא נפשות. אז אומרת שאני אמרתי לה את זה, כדי שאני אוכל ללמוד בשקט. אבל מן השמיים, קיימו דבריי, לכן כל הלחשים שלה מרפאים את החולים. אומר לך, לא יחד לברו, ככל יעשה מפיו יעשה, השם יזכנו, שנזכה לשמור דיבורנו, לגאולה שלמה, אמן.
1: אמן, איזה סיפור נפלא, זה הגאון מבין לה, זכותו תגן עלינו. תודה רבה, כבוד הרב, על הדברים המאלפים, על התשובות המחכימות. אנחנו נתראה בשבוע הבא, רק נזכיר למאזינים שהשיעור המרכזי של כבוד הרב, לבוא ולשמוע את הרב, בשעה 10 כל ליל שישי, ולאחר מכן רב מקדים, ולאחר מכן תיקון גדול עם תפילות וברכות וישועות ותיקון חצות, כל ליל שישי בחוב ההגנה 13 בית הכנסת נווה דוד בגבעה הצרפתית. ברוכים הבאים. שוב תודה רבה לכבוד הרב ובשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
3: חדשות, חדשות, מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
2: קול חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
4: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית,
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. מידות רעות צריך להתרחק מהן, והמגונה מכולן פותח בספר אורחות צדיקים ואומר, הגרועה ביותר היא חומרה של גאווה, זו מידה נוראה. חזל בסוטה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים, ואז מוסיפים וכאילו כפר ועיקר, ואז מוסיף רבי אלעזר ואומר, כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגודעו כאשרה. ביטוי חמור שאנחנו שומעים כאן על התנהגות שההקפדה כל כך על אדם שהוא גאוותן, גס רוח. ועל ידי כך, האדם גם מדרדר יותר מזה. כשיש בו גאווה, אורחות צדיקים מרחיב בכך, וחפץ חיים מוסיף עוד, שמכאן מדרדרים לכל העמידות ולכל ההתנהלויות השליליות. חזל בסוטה דף דלת אומרים שהמתגאה כאילו בנה במה. אומר זאת הרמב״ם בפירוש המשנה באבות פרק רביעי, שהמתגאה הוא עצמו אצל הקדוש ברוך הוא כעבודת כוכבים עצמה. כלומר גאוותן, במקום לעסוק בעבודת הבורא, הוא עסוק בטיפוח האנוכיות שלו. וזה כמו במה, זה בניין, זה מזבח לפולחן עצמו. הגאוותן הוא אליל, הוא כומר שסוגד לאליל עצמו. ועל ידי כך הוא המרכזי. כי אי אפשר שבמרכז המעגל אצל אדם כזה יהיה הקדוש ברוך הוא. התורה מחנכת אותנו שהקדוש ברוך הוא מרכזו של עולם, הוא מקומו של עולם. גאוותן? במרכז הוא נמצא. האלוקים ליד. לכן אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר על אחד כזה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. כי אם כל עולמו של זה הוא סביב עצמו, השכינה נזרקת החוצה. לכן מתפתים חז"ל באבות, מאוד מאוד הווי שפל רוח, מאוד מאוד. אם במידות אחרות צריך למצוא את דרך הזהב, שביל הזהב, אבל אומר הרמב״ם כשהוא מסביר את הדברים הוא מדגיש, יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב. אין דרך טובה שיהיה אדם ענב לבד, אלא שיהיה שפל רוח. כלומר, במידה הזאת של הגאווה אין מקום לפשרות. כשאדם גאוותן, זה ביטוי שהוא שלילי שצריך לברוח ממנו. ולכן אומר לנו הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, במה יתגאה לב האדם? באושר, השם מוריש ומעשיר. בכבוד, הלא לאלוקים הוא, שנאמר באושר והכבוד מלפניך. ואיך מתפאר בכבוד קונו? ואם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנאמנים ודעת זקנים מכך. נמצא הכל שווה לפני המקום. צריך אדם לזכור דבר אחד, להשתדל כמו הקדוש ברוך הוא, ללמוד ממנו ולהיות ענב כפי שמשבח הקדוש ברוך הוא את משה רבינו. גדול העולם, הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ולוואי ונצליח קצת לגעת במידה הזאת ולהתרחק ריחו גדול ממידת הגאווה.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, צירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
4: אברהימי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מהודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה אחת.
13: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אירוע ירי בברוקלין ניו יורק, דיווחים בכלי תקשורת מקומיים מציינים כי לפחות 8 בני אדם, בהם 2 ילדים ו2 בני נוער, נורו בקוויני איילנד בברוקלין ניו יורק. לפי הדיווח, המשטרה התרה בזירה כלי נשק אך לא ביצעה מעצרים. לפי שעה לא נמסרו פרטים נוספים ומה אופי האירוע. הממשלה אישרה את הצעת ראש הממשלה למנות את אלוף משנה במילואים אופיר לוי בהמלצת ראש המל"ל בן עזרא לתפקיד המשנה לראש המל"ל. לוי ייכנס לתפקיד במקומו של גיל רייך שסיים את תפקידו. לוי בעל עבר צבאי וביטחוני נרחב שכולל מספר תפקידים בכירים. כמו כן שימש יועץ בתחום הגנת הגבולות לחברת רפאל. האיראני באמצעות החות'ים בתימן תקפו בשעה האחרונה מחלית נפט ששטה מדרום מערב לעיר הנמל אל חודדה. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי הספינה שידרה עוד מצוקה על כך שהיא נמצאת תחת מתקפה בידי חמושים. ובתוך כך איראן שווה ואימה על המערב, ודובר צבא איראן אמר בצהריים כי אם האויבים ייתו הם בהחלט התמודדו עם תגובה עוצמתית ונחרצת של כוחות הצבא האיראנים. הדובר אמר כי טהרן הבהירה שהיא מנצלת את הפסקת האש כדי לשפר את יכולת הלחימה, היא לא מבזבזת רגע, לא נהיה שעננים, אמר הדובר. הממשלה אישרה את הצעת ראש הממשלה נתניהו, הממשת את התחייבות המדינה להמשיך ולעמוד לצד שורדי אירועי השבעה באוקטובר. במסגרת ההחלטה אושרה תוכנית להמשך וחיזוק מעטפת המענים לשורדי הטבח, במטרה להבטיח רצף טיפולי, שיקומי ותעסוקתי ארוך לאלפי השורדים ובני משפחותיהם. התוכנית החדשה היא בהיקף של 60 מיליון שקלים עד לשנת 2028. צהל חיסל בשבוע שעבר שני מחבלים ברצועת עזה שקידמו מתווי טרור. המחבלים שחוסלו הם מפקד מחלקה בנוחבה וראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. קשיש כבן 80 נהרג לאחר שנפגע ממכונית בדרך רמתיים בהוד השרון. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ניסו לבצע בו פעולות החייה ממושכות, אך לבסוף קבעו את מותו. במושב אגור, סמוך לבית שמש, נשלמו ההכנות להילולת הצדיק רבי יצחק גברה, זכר צדיק לברכה, שיום ההילולה שלו חל הלילה. במשטרה אישרו ביום שישי את קיום ההילולה לאחר הסדרת כלל המערכה בטיחותי. איחוד הצלה מאבטח רפואית את הרבבות הצפויים לעלות לקבר, סיים את ההיערכות לבואם של המתפללים, ורופאים, חובשים ופרמדיקים של הארגון ילוו את ההילולה בכל היממה הקרובה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
14: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
13: היום יעשה נאה, מחר הטמפרטורות בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה במידות החום, וביום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות.
14: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ועד כאן חדשות כל חי.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: גם בזמננו, בעבודנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים שרה, ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים שרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל משאבותם, שידי גמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצקתו עומדת לעד.
18: כל חי. מחזקים את לומדי התורה. הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
19: שלום לכם, יום ראשון בשבוע, הפוך על הפוך איתי יוסי חיים מימון, במקום הרב משה בן לולו שיצא לו לחופשה קצרה. אנחנו נדבר היום על ענייני היום, וראשית נגיד תודה לצוות שנמצא איתנו, הטכנאי הוא מוטי קופר, וחוזר אלינו בסערה, יש לומר, שלמה פולק בהפקה ובעריכה, שלום לשלמה וברוך רופא חולים. נדבר היום באמת דברים אקטואליים, 20 שנה, שבאמת זה דרמה, יותר מדרמה אפילו אפשר לומר בליכוד, יולי אדלשטיין פורש, אני לא יודע מה קרה לליכוד. כך הוא מציית שלאחר השביעי באוקטובר הוא לא יודע מה קרה לליכוד, הוא מחליט לצאת לדרך עצמאית, עדיין לא ידוע מה הכיוון שלו, הוא רוצה ימין חזק, כך לדבריו, אנחנו נדבר על העניין הזה עם טלי גוטליב. האם נחזור ללחימה בעזה, יהיה איתנו הכתב קובי פינקלר שיגיד מה בדיוק קורה שם, ומה הסיבה שרוצים לחזור ללחימה עצימה כרגע בעזה, ואיך זה משפיע גם על הגזרה בלבנון, אם בכלל. נאור נרקיס, פעיל לחילון שמדבר על המקוואות, נסגור את כל המקוואות בארץ ישראל. כך הוא אומר, או לפחות באזור תל אביב, זה מגיע לאחר שמקווה בתל אביב, רצו לפתוח מקווה בתל אביב בשכונה חילונית, על אף שאני אישית באופן אישי ראיתי ואפילו שוחחתי עם כמה תושבים חילונים שכמובן לא צורכים את שירותי הדת, אבל לא אכפת להם שיהיה את העניין הזה. שס מוציאה היום הודעה שמדברת שהיא להגדיל תורה ולהדירה גם בעניין המקוואות, אבל גם בכלל. ואנחנו נדבר בעזרת השם עם חבר הכנסת משה אבוטבול משס, למה בכלל לדבר על העניין הזה ולמה לתת לו לטרול כזה לדבר. עכשיו נעבור ולהגיד שלום וצהריים טובים לטלי גוטליב. שלום טלי.
20: שלום שלום, אני מתנצלת מראש על הקוצר זמן, אבל חייבת לסגור תוך 4 דקות, אתם תסלחו לי.
19: אנחנו נסלח לך.
20: לא שמעתי את הפתיח שלך, אולי אתה רוצה לי שאני אמסור לכם דש ממנו יצאתי.
19: מי יצאת באמת? יש לנו פה סקופ?
20: יצאתי מבגץ, בגץ היום דן, בדבר מאוד מזוי. ממשלות ישראל פשוט ריסנו את הכוח שלהם. תחשוב שאתה שר בממשלה, ויש תפקידים שאתה יכול למנות ואתה פטור ממכרז לפי החוק. מה עשתה הממשלה לפני איזה 30 שנה? החליטה שכנראה, ובמקום לעשות את זה בעצמה, תהיה ועדת איתור, שהיא תמליץ לשר או לממשלה את מי למנות, וכי באמת הממשלה כנראה, במרכה אני כמובן נציג.
19: טוב, זה בגץ שולט, וזה באמת המלחמה הגדולה שלך.
20: זאת הטעות שלנו. זה מה שאמרתי היום לשופטי בגץ, צריך לבטל את ועדות האיתור. כי זה לא כמו ועדת מכרזים שצריכה לשקול דברים תוך שוויון ושמירה על כללים קבלים. ועדת איתור אמורה להמליץ על מועמדים ראויים, נפגה. ואם יהודה אליהו, הוא מונה להיות ראש מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל, באמת אני מבינה למה רוצים שהוא לא יהיה גם עם כיפה סרוגה רחמנה ליצלן, הוא גם מתיישב רחמנה ליצלן.
19: השם ישמור, אבל בואי שנייה, חברת הכנסת גוטליב, בואי נניח שנייה, טלי, בואי נניח שנייה אחת לבגץ, כי זה באמת נושא שדנו בו, ובאמת עמדתך ידועה, גם עמדתנו פחות או יותר איתך, אני רוצה לדבר על באמת, את רואה בזה דרמה שיולי אדלשטיין פורש אחרי 20 שנה, והוא אומר, הוא לא מוצא בית בליכוד, למה זה קורה לדעתך, ומה הדעה הרווחת שאת רואה?
20: אני אומרת לכם, אמרתי את זה, ויגידו לכם חברי ליכוד, אמרתי כבר לפני למעלה משנה, יולי אדלשטיין לא יישאר בליכוד. לא יישאר בליכוד, אמרתי את זה לכל מי שרצה לשמוע, אצלי אין סודות.
19: אוקיי.
20: הליכוד היא מפלגת ימין, מפלגת שלטון ימני.
19: תראי, בוא נדבר עכשיו, לא מבחינה חרדית עכשיו, לא שאני עכשיו איזה פוליטיקה חרדית. אבל כל העניין, מה שקרה איתו, זה בגלל הקטע של חוק הגיוס, הוא כאילו עמד בפרץ, הוא חטף את האש, והוא הרגיש שהליכוד לא איתו, ככה הוא טוען.
20: אז יופי לך, זה יפה שזה מרשים אותך, הסיפורי הליבאבא ו-40 השודדים פחות מרשים מזה. תגיד לי, ואני אצבע אסביר לך משהו.
19: בבקשה.
20: יולי אדלשטיין היה יו"ר ועדת חוץ וביטחון. אני מזכירה לכם עוד כשהתחילה פרשיית הפצ"רית, שאמרתי שצריך להוציא אותו מהתפקיד הזה. שהוא לא מסוגל לשמור על החיילים והוא שומר על הפצ"רית. יותר מזה, גלנט, והיה בוועדת חוץ וביטחון אז, ואמר שהוא לא שותף לקריאות הטמטם והקריאה לניצחון של ראש הממשלה, והוא ויולי צחקו. אמרתי ליולי, איך אתה מעז להרשות פה לשר הביטחון לפגוע ככה בראש הממשלה? שניכם חופרים תחתיו.
19: האם זה מחליש את הימין לדעתך כרגע?
20: רגע, להפך, מחזק את הימין. רגע, תן לי רק לסיים ולומר לכם.
19: אוקיי.
20: אני פעלתי להעברת יולי אדלשטיין מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון. העובדה שהוא אומר שהוא בנה את חוק הגיוס זה קשקוש שעוד לא שמעתי. הוא פשוט צריך כותרת. אז אני מאחלת לו ללכת עם איילת שקד הנוכלת, שהלכה והבטיחה שהם ימין ימין, והם שמאל שמאל שמאל, והביאו לראשונה את האחים המוסלמים לשולחן הממשלה.
19: בממשלת בין.

0: אומרים שלא, את לא נשמעת סותרת את דבריו, את נשמעת שאת מסכימה איתו, בעניין הזה.
1: של חוק הגיוס?
0: כן, כן, כן.
1: זה קשור לחוק הגיוס, אני אומרת, זה לא בגלל חוק הגיוס. לא, אז לא זהרתי את עצמי. הוא לא עכשיו את הליגוד בגלל חוק הגיוס.
0: הציבור צמא למפלגת ימין אחראי, זו הכותרת שהוא מוציא היום, בכל מקום.
1: הוא לא ימין, הוא לא ימין אחראי. יולי אדלשטיין לא דאג לכוח 100. יולי אדלשטיין הוריד את הראש שלו כל הזמן בפני הפצרית. הוא לא דאג ללוחמים. לא דאג להם אף פעם, הוא העניש אותי בזמן אמת, כשאני פניתי אליה, וכשהגיע אליה התובע, והתובע הסגן שלה, הוא העדיף אותם על פניי ועל פני החיילים. זה כתירוס שאני עוד לא שמעתי, יולי אדלשטיין, שאני יודע שהסיכוי שלו בליכוד קלוש. קלוש, הוא חתר תחת ראש הממשלה, בזמן מלחמה. בזמן מלחמה. ולכן אני פעלתי להעברתו מתפקידו כיור ועדת חוץ וביטחון, ברוך השם, זה לדעתי הדחוי מדי, זה צריך לקרות הרבה קודם.
0: יצא לכם לדבר אחרי שהוא הודיע על הפרישה שלו?
1: לא, אני לא מדברת איתו כבר למעלה מאז שבוס ביסמוט.
0: אבל בכל אופן כרגע הוא זה, וזה סוג של, את יודעת, בוא ניישר את האדורים אם הוא לא נמצא כרגע מול עינינו.
1: אני לא צריכה ליישר שום אדורים, הכל אצלי ישר וגלוי, אין אצלי משחקים.
0: אוקיי,
1: אבל... האיש הזה חתר תחת ראש הממשלה, והאיש הזה מנע ממני, והעניש אותי כל הזמן שהייתי לא ועדת חוץ וביטחון, כל פעם כששאלתי שאלה נוקבת, אנשים בכירים הוא הוציא אותי. כל פעם.
0: האם לדעתך הוא יעבור למפלגת שמאל? וזאת תהיה ההוכחה שבעצם את צודקת שהוא לא ימין אחראי?
1: לא מקופסת הוכחות לזה שאני צודקת, ואני לא עוסקת בספקולציות, אני עוסקת רק בעובדות. הוא עזב את הליכוד, אני אמרתי כבר לפני למעלה משנה שהוא לא יישאר בליכוד. הסיכוי שלו בפריימריז בליכוד היה נמוך גם ככה. מפלגה הזאת היא מפלגת שורשית שכתוב בסעיף אחד לנדר ג'בוטינסקי. שתי, מדינת ישראל ברוב תושבים עבריים, שתי גדות הירדן, קדמה וימה. אז שלא יספרו לי סיפורים, אנחנו לא מפלגת מרכז, אנחנו מפלגת ימין, ימין, ימין. ככה פשוט.
0: אם את כבר נמצאת איתנו, הייתי רוצה עוד מילה אחרונה, אם יש לך להוסיף לנו על העניין של משפט של בנימין נתניהו, שבכל מקום עניין השוחד איננו, גם כמשפטנית, ממש בסיכום של מילה.
1: רק רגע, אמרתי לכם גם את זה בזמן אמת, ואני מזכירה לכם, תיק השוחד ייחס לראש הממשלה, קבלת סיקור חיובי על דרך פרסום, תמורת טובות הנאה רגולטורית, חקיקה לטובת בזק. הוכח במהלך המשפט. שלא רק שלא היה סיכור חיובי או פרסום חיובי למען נתניהו, להפך היה פרסום שלילי נוראי, לא רק שלא הייתה טובת הנאה רגולטורית לטובת בזק, אלא הייתה חקיקה לרעת בזק, תקנות השוק הסיתונאי, שזה היה לרעת בזק, שראש הממשלה יכל למנוע, אבל הוא אפשר, שהוא פעל לטובת הציבור, וכנסות שהוטלו על בזק, והדבר הנורא והעצוב מאוד, שהוא סתר מידי ההגנה ונחשף במהלך המשפט בין השאר על ידי אלי ציפורי, חווה דעת שהכינה דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש לענייני ניגוד עניינים, בהתייחס לאירועי כתב האישום היא כתבה למבקר המדינה, שבהינתן טענת ניגוד עניינים בין נתניהו לבזק, לא דבק בו רבב, שהוא הכרח הדרג המקצועי, אוי לכולנו, תוך הרדיפה הזדונית הפוליטית הזו, כבר שנים, כבר שנים, כבר שנים, ותנחומיי לטובת, שראיתי אותה לא פעם ולא פעמיים בדיונים, הייתה לה משימה להשאיר את ראש הממשלה על דוכן העדים, לפחות עד הבחירות, והיא חקרה אותו לאט, לאט, לאט, לאט, דיברה כל כך לאט שאתה צריך להריץ את זה פי שש, כדי לשמוע, וזה לא הלך, גם זה לא צלח בידיה. ובכן, רבות מחשבות בלב איש.
0: והצעת השם יתקום. חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך על הדברים הללו. נזכה בעזרת השם לימין חזק ואחראי, ולא פחות מכך תורני. תודה רבה לך, חברת הכנסת גוטליב. המשך יום טוב. ואיתנו עכשיו הרב משה אבוטבול, שלום.
2: צהריים טובים למאזינים.
0: צהריים טובים לך. שס, אני מצטט את התגובה לדבריו המטריסים של נאור נרקיס, פעיל פרק. אפשר להגיד שר החילון בממשלת השמאל של אייזנקוט, שהוא הכריז בממשלה הבאה נסגור את כל המקוואות בישראל. עברנו כבר את הרקע שזה מגיע לדעתי, עד כמה שידוע לנו בעקבות מקווה שנפתח בשכונה בתל אביב, שכונה חילונית, ואני שואל אותך, למה בכלל להתייחס אליו? זה לא מעצים אותו? זה לא נותן עכשיו לו גב להראות שהוא בכלל משהו ובכלל... טרול, סליחה על הזה, זה פשוט מטריל. לאחרונה הוא עשה איזה משהו מול, כביכול מול בית חבד שנמצא בכל מקום ומקום, שהוא עושה בית חילון, בית חילוני לעם ישראל בכל ארצות התפוצות, כשהוא שם תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית של מעורב כמובן, שיושבים שם ועושים איזה משהו רוחני כזה, חצי משהו הודי כזה, באמת, לא, איש לא רציני. האם, אני שואל אותך, חבר הכנסת הרב אבוטבול, האם ברגע שאנחנו בעצם מגיבים לו, אנחנו לא נותנים לו איזה גושפנקה

0: של אתה שווה את זה.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך, החכם מכל אדם, שלמה המלך, אמר משהו שעונה על התשובה שלך. כתוב, הוא אומר, אל תן כסיל כעבלתו.
0: או תן
1: כעבלתו.
0: כן.
1: כן, אל תן כסיל. צד שני הוא אומר, תן כסיל כעבלתו, בפסוק אחר.
0: נכון.
1: אז שואלים, רגע, מה, לענות או לא לענות לאותו כסיל? אז התשובה היא, אתה כן חייב בפעם פעמיים הראשונות לענות, כדי שלא יחשוב לרגע שהוא חכם, או שאנשים יטעו אחריו. לכן באמת אנחנו כמובן לא חושבים להתחיל לעבוד לפי החליל שלו, אבל לפחות שידעו כולם מה מתוכנן או מה מתכננים עלינו מטעם כל השמאלנים האלה. מטעם יאיר גולן, מטעם אייזנקוט, מטעם כל האנשים מחכים לממשלה אחרת, שאכן תנסה לסגור מקוואות. כמובן שאנחנו מאמינים שביבוך הוא
0: וכמובן שזה שקויות אבל, מה שהוא מדבר זה כאילו באמת זה לא משהו רציני.
1: נכון, הוא יודע שהוא מקצין, הוא שולח אותם, את הצדיקים ללכת לים לזבול שם.
0: נו באמת.
1: זה מראה על הבורות שלו, בורות לגמרי לחלוטין, אבל אנחנו חייבים פחות להעמיד דברים על דיוקם, שאנשים העיקרים יבינו אם יש לנו עסק. יש כל מיני אנשים שחושבים לבוא להניש את תנועת שעת, נציגים, אנחנו לא נצביע. אין שום בעיות, אל תצביעו, זה התוצאות מחכות מעבר לדלת. זה אנשים מהסוג הזה שמחפשים לאבד את הכל, להשמיד את הכל. ואנחנו כמובן נלחם בעוד ובתעצמות שאנשים כאלה לא יתרוממו ושהם או בספסלי האופוזיציה, או שיראו את הכנסת מדרך ערוץ הכנסת, דרך המסכים.
0: אני רוצה לשאול אותך, ברגע שאנחנו עושים את זה, לפני שאני אדבר איתך גם על הפרישה בליכוד, ממש בקטנה, האם זה בעצם לדעתך ש"ס משתמשת בפעיל החילוני נאור נרקיס? בעצם כאילו, אנחנו רוצים להגיד שבקדנציה האחרונה הקימה ושדרגנו עשרות מקוואות, באמת אנחנו יודעים שש"ס עושה, גם יהדות התורה, באמת, המפלגות החרדיות כן עבדו לפחות, אתה יודע, בפלטפורמה הזאת, על זה אין חולק שבאמת השתדלנו ועשינו וזה, יש את העניינים על הצבא, יש את העניינים עם הזה, שאתה יודע, יש שנוי במחלוקת. והעניינים האלו כולם יודעים, אז למה לעלות כפלטפורמה על משהו שכולם יודעים שהוא קיים, שהוא
1: ידידי, אני חייב להגיד לך דבר אחד. נראיתי וגם זקנתי, אני זוכר גם כן שאנשים באותה תקופה שהיה האבא של עיר לפיד, תומי לפיד, הוא דיבר ואיים בנושא הזה, הוא ואברהם פריצקי וכל מיני אותם אנשים שאותם זמנים, אז כולם אמרו, זה לא רציני, לא ריאלי. וגם אחרי זה עם הרפורמה של מתן כהנה, אנשים אמרו, לא הצליחו לשנות. היום אנחנו מלקקים את הפצעים של אותם דברים שם.
0: הם אתה צריך להבדיל. תומי לפיד היה, שנייה שאני אומר לך, תומי לפיד היה איש... נכון, לא דתי כמובן, לא שומעת רואה מצוות, כולם יודעים את זה, אבל הוא היה איש רציני. לגבי הרפורמה המשפטית שאומרת היום, הוא היה איש ימין, הוא היה, כאילו, הוא היה איש רציני. זה לא כמו איזה, סליחה, איזה פעיל חילוני שעושה כותרות בשביל לייקים. זה לא אותו דבר, אתה לא יכול
1: ליישב את זה. אני צריך להבין דבר אחד. תקשיב טוב, היום... באישיות של הבן אדם, כל אדם שהוא ככה מתרברב או דברים מהסוג הזה, מצרפים אותו לרשימה על מנת לקושש קולות. אני לא יכול לדעת אם הוא כן נושך או לא נושך, אבל רואים שיש לו שיניים. בזה שהוא מתחיל לקבל במה בכל מיני מקומות, אנחנו כן צריכים לחשוש על זה. אסור לנבוא לשבת שעננים, לא יקרה כלום, כי שוב, את אותם מילים האלה, לי זה לא יקרה, כך אמרו הרבה. ראינו לאחר מכן שהצליחו לשנות כל מיני דברים, משרד הדתות סגרו אותו לגמרי. רק אחרי זה בחסדי שמיים פתחו את זה שוב פעם כדי להקים את זה. אז מה, אנחנו לא מספיק מלומדי ניסיון? אז הבן אדם הזה אולי נראה בלי ניסיון, אבל יש לנו מספיק ניסיון עם אנשים שאין להם ניסיון. ואנחנו עם כל אלה סובלים מהם, לכן הציבור צריך לדעת, זה האלטרנטיבה. אם חלילה, תנועת ש"ס לא תמשיך לשמש בקודש, לעשות את העבודה, כמו שעד היום הם עשו עם עשרות מקוואות במקומות הכי רחוקים, בתוך קיבוצים, על פי דרישה, אז הוא יבוא אותו ילדון הזה, הוא צריך לבוא עכשיו להפריע לנו בעבודת הקודש? אתה מבין, אז הוא מנסה להטריס על מנת לקבל קולות. אז שידעו כולם, מה מתכננים עלינו? למה שם להעלים עיניים מזה? לבוא אחרי זה להתעורר לאיזה בוקר בלעות, בלי שנדע שבאמת אנחנו פה גרמנו לעצמנו במודע?
0: למה אם תסלח לי, למה אם יסלחו לי על הביטוי, למה לא להוציא את המנחה אהבל, מה שנקרא, סליחה על הזה, שבאמת להראות לאנשים שבאמת לא מדובר באיש רציני, וככה הרווחנו את שני הדברים בחד המחתה.
1: אז אני עונה לך, בגלל שאנחנו מכירים גם כאלה, שבכלל היו הכי הכי אלומי שם, והנה היום הם מזיקים לנו, כך זה דן אילוז. מישהו שמע עליו, אחרי לא שמע על הליכוד, והנה היום הוא מזיק לנו בידיים. מישהו שמע על משה סלומון, הוא בא, הכניסו אותו, אתה לא מבין, אנשים עלומי שם כזה, אז הם מנסים להתברג לכל מיני מקומות בצמרת, והיום הם עושים בעיות, תראה מה יוצא לנו מהיולי אדלשטיין הזה, אני עוד זוכר אותו לפני שנים רבות, אני והוא היינו מנהלים דוק רב בתוך האולפנים.
0: על מה? על מה?
1: על נושאי דת, על נושאי דת, על חנויות החזיר שרק פתחו בבית שמש, ונאלתי לסגור אותם.
0: שנייה רגע, יולי אדלשטיין היה בעד חנויות החזיר שנפתחו בבית שמש, ואמר כל אדם יחיה את חייו?
1: מנחה בתוכניות, כביכול בנושא הזה, לא כל כך הבין למה אני מדבר של עולי רוסיה. יש לי עד היום, גם זה הכל מתועד בסרטונים, אז לא היה את כל הרשת המרושתת הזאת.
0: האמת שאני תפסתי ממנו כאדם מוקיר דת, אתה מפתיע אותי קצת
1: בחתיכת נוסטלגיה הזו. היו לו גם כן עליות ומורדות, הנה פה בשנה האחרונה, אני רוצה לגלות לך, לפני כמה חודשים הוא היה אצלי בבית. אני, הגיעו אליי באמת מאות אנשים לנחם אותי כשאימא שלי נפטרה. והוא ישב שם, והגיעו לשם ראשי כוללים, ראשי ישיבות, והיו שם גם כן קרובי משפחה שלי, שהם ראשי סניפים ברעננה, בליכוד, כי אתה יודע, עדות המזרח שהם גם כאלה וגם כאלה. ואז אמרתי לו, פניתי אליו, אמרתי לו, תראה, ידידי היקר יולי, תראה, מה מבקשים פה אותם אברכים? מבקשים סך הכל דבר אחד, אותם ראשי כוללים, תאפשר לנו ללמוד תורה, לא מבקשים לך שום דבר, והנה תראה, יש פה כאלה שהם חילונים, הם מרעננה, הם מראשים בליכוד ברעננה, והם מה אתם מבקשים, אמרו לו בצורה ברורה, אתם רוצים למה התורה ישגשג, כי גם לנו יש בנים ויש משפחות בתוך הדברים האלה, ממש כמעט ובכיתי לו, אמרתי לו תקשיב טוב, הבן שלי לומד בישיבה, רוצה לבוא לנחם אותי, רועד מפחד שלא יתפסו אותו כל מיני משטרה צבאית, כי הוא לא התייצב. אז אני לא מבין, זה המצב שאתה מצפה לנו בחוק הזה? אגב, את אותם מילים אמרתי גם לנשיא המדינה, לראש הממשלה, מר ביבי נתניהו, שהתקשרו לנחם אותי. יש פה פרדוקס, האיש הזה, אחרי שבאמת דיברו איתו, ושכנעו אותו, וזה, אבל הוא אמר, טוב, אוקיי, אני אבדוק, אני זה, אבל...
0: אתה אומר שס, לא שס מחה היום שיולי אדלשטיין עזב את הליכוד?
1: תקשיב. עם הדעות האלה שלו, עם הדעות האלה שלו, אין לי מה לצפות ממנו, ואני לא הייתי מצפה בכלל של לראות אותו, כי באמת, הבן אדם הזה מיצה את עצמו בפוליטיקה הישראלית, הוא לא מתאים לליכוד, הליכוד לא מתאים לו, ואם הוא רוצה ליצור כל מיני דעות אחרות, הוא גם לא יעבור את אחוז החסימה. כי אנשים מהסוג הזה שחשבו שהם אבואלי ומתנפחים בחוץ, בסופו של דבר הם מגלים שהאמת טובת להם על המציאות. גם בליכוד הוקיעו אותו והקיעו אותו, למה? כי בעצם הוא לא היה בדעות שלהם, הוא בעצם משתמש במנדט של מה שהיה אמור להיות שלנו, כי הם חתמו איתנו על הסכם להעביר את חוק הגיוס, ופתאום הוא ירבה ועיוור ועיוור כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והוכיח דבר אחד, שהוא לא ראוי לתפקיד והתפקיד לא ראוי לו.
0: אם זוז מעט מחוק הגיוס, אני רוצה לשאול אותך באמת בעניין הזה של הוא טוען הליכוד הוא לא מה שהיה מבחינת ימין. ואני רוצה להגיד לך שהטענה הזו נשמעת גם מאנשים שנגיד, אני לא אקרא לזה קצינו, אבל הלכו לבן גביר, לסמוטריץ', אתה יודע, לאבי מעוז וכל אלה, ובאמת אומרים הליכוד הוא צריך ימין חזק יותר לצידו. ואיך אתם בשס בכלל, אתה רואה את הטענה הזו עליו, ממנו, שנשמעת ממנו.
1: אני חושב שזה לא נכון. זה הליכוד הקלאסי האמיתי, חוץ מכמה שעושים את הבעיות האלה, שהם בעצם לא מתאימים לנו, כמו שרן השכל, כמו יולי, כמו אלה שבאמת קצת מנסים, איך שאומרים, לעשות שרירים, רוב הליכוד, אנשים טובים, אנשים שמשתפים פעולה עם כל נושא דתי ותורני, יאמר לשפחם שבאמת הם עושים כל מאמץ כדי להצליח בקואליציה המשותפת, אבל הוא... אפילו אנשים שלא היו כל כך מתאימים לקטע הזה, כמו כך את שר החקלאות. אבי דיכטר, הוא אדם העולם הנאור, והוא היה יושב ראש השבק, אני שימשתי כסגנו, כסגן שר החקלאות, אבל אני, אתה יודע מה, הופתעתי ממנו ממש לטובה, שהוא קרא את המפה, ומבין את העניינים, והוא גם כן תומך בחוק הגיוס, עוזר, נותן כתף, אבל יש כאלה שחושבים, אולי בגלל שאין להם מקום בתוך הליכוד,
0: כן, אבל בעניין של חוק הגיוס זה לאו דווקא ימין, זה לא עניין של ימין, הוא טוען זה נהיה פחות ימין, פחות ימין, פחות מגיבים.
1: מה קשור פחות ימין?
0: ככה הוא טוען.
1: אבל רגע, בגין היה ראש ממשלת, ראש ממשלה, והיה גם כן מטעם הליכוד. הוא גם הבין את התורה של בחורי הישיבות שישבו וילמדו. כל הראשי, גם אריאל שרון, שהיה ראש... הוא לא ניסה לעקור את הנושא של חוק הגיוס. אחרי זה גם אולמרט. כל אלה ראשי הליכוד, ראשי אלה שהיו בימין, מעולם לא נגעו בחוק הזה. יצחק שמיר. נעבור אחד אחד. אז מה, הוא יותר גאון מכולם, החסם הזה?
0: אוקיי.
1: זה סתם פשוט לבוא ולנסות לגרום לטריז בין הליכוד לבין שעת לבין יהדות התורה, כדי שאולי ביבי ילך הביתה והוא חלם לירש אותו. לכן באמת גם בזמן המלחמה הוא לא פרגן לו את זה, לא הוא ולא גם כן השני שהיה שר הביטחון גלנט.
0: כרגע אתם כאיש אחד בלב אחד, גם אתם וגם יהדות התורה בעניין הזה. חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, תודה רבה לך על הדברים הללו.
1: אנחנו נעבוד רק בשיתוף פעולה, בעזרת השם נביא את זה ונצליח לתקן את אותה בעיה קשה שנוצרה, ויהיה ביטול המעצרים שזה, וכן גם כן חוק לימוד תורה. שתי הדברים האלה יהיו הכנה גדולה לקראת חוק הגיוס, שנצליח להעביר אותו בעזרת השם בתחילת קדנציה הבאה, אם יצא השם.
0: בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה לחבר הכנסת הרב משה אבוטבול. פרסומת.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם, הפוך על הפוך איתי, יוסי חיים מימון. נגיד שלום וצהריים טובים לכתבנו קובי פינקלר, שלום.
8: שלום, צהריים טובים גם לך.
0: חזרה ללחימה בעזה, מה זה אומר ומה קרה?
8: לא מכיר דבר כזה שיש חזרה ללחימה בעזה.
0: אלא אם כן אתה, זה הדיבור היה של חזרה ללחימה, האם כרגע יחזרו ללחימה בעזה?
8: לא, אין דיבור כזה, מה שיש כן זה המשך חיסולים, המשך פעילות שם, השמדת כל מה שמתחיל להתרחש שם ברצועת עזה, רק הבוקר הזה שלושה מרחבים באורך של קילומטר שצהל משמיד אותם, מפוצץ אותם, זה קורה במרחב חאן יונס. בכלל, גם הדברים ששר הביטחון וגם הנתונים בשטח מדברים בעד עצמם. 83% מן המנהרות ומן המקומות התת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב הושמדו. כלומר, אם אנחנו נמצאים עכשיו במרחק של כ2.5 עד 3 קילומטרים, עשרות מוצבים בתוך רצועת עזה, רק בשבוע שעבר אישרה הממשלה עוד הקמתם של 40 מוצבי קבע שמה עם התקציב המיוחד להם. ולכן הפעילות שצהל נעשית בצורה מדודה. כרגע כל עוד יש מסעים מותנים ויש כאלה בקהיר ויש כאלה גם במקומות אחרים והכל קשור גם כמובן באיראן. אני מניח שזה יהיה גם קשור לשיחות שיקיים מתישהו נתניהו עם טראמפ בארצות הברית, וזה גם קשור למועצת השלום וכפי שעכשיו מכונה בשם החדש שלה. המועצה של הכוח הרב לאומי, עוד מדינות מצטרפות לכוח הזה. אז בתשובה לשאלתך, לא, אין כרגע תוכנית...
0: כתושב הדרום אני יכול להגיד לך שאתמול בלילה, גם היום בבוקר נשמעו פיצוצים, הזכיר לנו ממש את המלחמה, אני תושב נתיבות ושמענו את זה אתמול.
8: אני יודע, אז הפיצוצים הללו הם בדיוק הפיצוצים שמנהרות במקומות שבהם התאכסן והתחבא והיה חמאס. זה לא מפעילות של מחבלים, זה פעילות של צהל.
0: יש השערות מתי זה יסתיים, ומה זה גורם בעצם להמשך שהותו של צהל כרגע בעזה?
8: לא, רוצים קודם כל לנקות את השטח לחלוטין. זה ייקח זמן. אין שם באמת מלחמה. יש שם כל הזמן גריעת יכולות של החמאס לאורך כל הדרך. וגם אין חמאס במובן שראינו אותו לפני 1,002 ימים. למציאות אחרת, שבהם צהל כל יום, ממש כל יום, בשבוע שעבר זה היו אלה שישה מחבלים של הנוחבות שפשטו לשטח ישראל. אחד מהם האחרון, זה שחטף ורצח מנחל עוז את סרן דניאל פרץ שמקום דמו, והחזיק את שלושת החטופים שבסופו של דבר צהל הרג אותם, אבל הוא זה שהחזיק אותם, אז גם אותו מחבלים בשבוע שעבר יחד עם עוד מחבלים נוספים. יש כל הזמן פעילות, אבל חזרה למלחמה.
0: עדיין לא. האם זה משפיע על הלחימה שלנו בלבנון, אולי בהזרמת כוחות, או שמה עדיין לא, או שזה צפוי?
8: לא, זה לא משפיע, כי יש שתי גזרות שם, כל אחת מהגזרות של בלבנון בכלל היה שקט בסוף השבוע. גם סביב רצועת עזה, אתה תושב נתיבות, אבל כשאתה מדבר עם תושבים במרחב הזה, אתה שומע שזה ימים שקטים להם, ימים של פריחה, תרתי משמע, גם מבחינת תושבים שרוצים להגיע לשם, להתגורר שם מעבר לכמות התושבים שהיו שם בעבר, וגם אתה שומע את החקלאים, שאני מדבר עם חקלאי, הבוקר הזה שקם בשעה 5 בבוקר לסדות את המלפונים שלו, והוא אומר לי שהוא כזה שקט, הוא לא שמע, הצד השני של הגבול, במשך הרבה מאוד זמן, אז זה גם כן חלק מהפעילות, אז בהכשר ללבנון, ממשיכים ועובדים שם, גם עכשיו 12 קילומטר בתוך עומק לבנון, גם שם קו צהוב הוא עמוק יותר, הוא הרציני יותר, איכותי יותר, אבל גם שם ממשיכים ומחסלים. גם ביום שישי האחרון עוד חיסול שמחבל, גם של מסעית שהעבירה חומרים וחימושים של החיזבאללה ממקום למקום, אבל גם שם השקט נשמר, הפסקת האש שם מכובדת, וזה לראשונה, מאז למעשה הקמת המדינה, שיש לנו איזשהו הסכם ברור בידיים עם ממשלת לבנון. לא הכי אוהבים אותנו ולא הכי רואים בנו...
0: אבל בשביל השקט, השקט העשייתי מה שנקרא, אני אגיד לך שבאמת, תמיד כשהיה משהו בלבנון או באיראן, תמיד חששנו, כתושבי הדרום, אני עכשיו מדבר איתך באופן אישי, שמה יקרה כרגע משהו מעזה, וגם בדרך כלל היה קורה, איזה טיל פה, טיל שם, גם בסדרות, גם בנתיבות, לפעמים אפילו הרחיקו לכת עד באר שבע, כרגע זה לא קורה, האם זה אומר שהשליטה של צהל בעזה היא בעצם יחסית, גם נכון לעבר וגם נכון לעכשיו מוחלטת?
8: אין דבר כזה מוחלטת.
0: אין מוחלטת, אבל...
8: אתה רואה, תשמע, עברנו 40 ימים של שאגת הארי, אנחנו פחות או יותר ביום 42 של שאגת הארי, יש הפסקה, בגלל הפסקת אש. אבל אנחנו ביום 42 של השאגת הארי, ומאז כל המלחמה הגדולה הזאת, אם איראן מעצם את הכוח שלהם, הפטרון הגדול שלהם, המשאב הגדול שלהם, הסמל שלהם, כולל ההלוויה של חומנאי, איפה היינו חולמים את זה לפני כמה שנים, השקט נשמר שם, אין שם כל הזמן. יש שם מחבלים שמנסים להתקומם ומנסים לבנות ולייצר לעצמם מוצבים חדשים ובנייה מחדש. שבוע שבוע הייתה בו זו קבוצה של יבנה, כן. זה השם של חמאס וג'יהאד איסלאמי, מצליחים לחסל אותם גם כן. ולכן התשובה לשאלתך ולהערתך היא באלף, היא בהחלט נכונה. אתה רואה את השקט שם ואתה רואה את המציאות האחרת שם ששוב לא חוששים ממנה, גם שאתה מחסל רבי מחבלים שחיסלנו לפני כחודש ימים את עזדין אל-חדד, מפקד בחטיבה עזה, למשל רמטכ"ל חמאס חדש, אף אחד לא פצע פה וצפצף, בקושי ארבעה אנשים הגיעו ללוויה שלו. נתיבות אין עליה בכל אופן, יש נתיבות חיים, אתה גם יוסף חיים, אז יש נתיבות חיים שם.
9: הנה, סיימנו חצי חידוש כבר.
8: ואפילו מגדל אייפל בניתן לכם שם בגובה של 23 מטרים.
9: אתה תמיד מוזמן לקפה צבאי, כתבנו לי לצבא וביטחון.
8: נכוחות חיים גם כן, אני לוקח אותך גם כשמה.
9: למה לא, למה לא? הנה, השגנו הזמנה מהשידור, קפה הפוך על הפוך, מה שנקרא. תודה רבה לכתבנו הצבאי, לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שיהיה לנו בעזרת השם המשך שקט ורוגע ושלווה. תודה רבה, רבה לך. אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא, ההילולה בעזרת השם, ההילולה של רבי יצחק גברא, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה. מקום ציונו באג'ור, סמוך לבית שמש, ההילולה תהיה הערב. ידוע כמובן כפועל ישועות בכל העניינים, המונים נושאו לאחר שפקדו את ציונו, דרך אגב לאו דווקא ביום ההילולה. אנחנו רוצים לדבר על זה עם מישה יפת, שלום.
10: שלום וברכה, צהריים טובים, לך וכל המאזינים.
9: כמה צפויים בעזרת השם להגיע היום, גם מבחינת המשטרה וגם מבחינת מה שאתה יודע בהערכות?
10: כן, כרגע הערכות לצפי של אלפי משתתפים בהילולה, במהלך הלילה ומחר, אלפים צפויים משתתף בהילולת פועל הישועות מאג'ור, רבי יצחק גברא, שנודע כמקום תפילה, למגיע במשך כל השנה, אין מצב שהציון נמצא ריק, תמיד אנשים מגיעים ומתפעלים בפרט, בהילולה, שזה פריצה דרך השנה.
9: מה הפריצה דרך?
10: כולנו זוכרים מה שהיה שנה שעברה, שהמשטרה נאלצה לסגור את ההילולה, ולא היה אפשר להגיע, והיה צער גדול.
9: השנה המשטרה גם יוצרת איזשהו חיץ בין האנשים הרוצים לעלות לציונו של הרב לבין המציאות, היא טוענת שזה לא בטיחותי, זה דברים ששמעת?
10: היו טענות אחרי חודשים של הסדרה ועבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים להילולה, וברוך השם בסייעתא דשמיא, בזכות כמה נדיבי ים שבאמת נתרמו לעניין הזה.
9: מה זאת אומרת נדיבי ים? הבטיחות מבחינת המשטרה הייתה מה? משהו בטיחות טכנית? משהו שהמקום לא יכול להכיל מבחינה טכנית?
10: המושב הוא מושב קטן, ובאים אלפים.
9: גם מירון מושב קטן, ובאים אלפים.
10: נכון, אבל הצדיק קבור בחצר בית, זה הפלא הגדול.
9: וואו,
10: לא ידעתי על כך. זה המעלה הגדולה של רבי יצחק גברא. קבור ממש בחצר בית, והפלא הגדול שאנשים מגיעים, וממש בחצר בית במושב. זה הפלא הגדול, הנס הגדול, הצדיק המסתורי של רבי יצחק גברא.
9: ואיך מגיעים מבחינת תחבורה, מבחינת זה, או שגם זה, בגלל זה המשטרה חששה?
10: אז מה שהשנה, בסייעתא דשמיא, ביוזמת יהודי יקר שלקח על עצמו את כל הארגון ואת כל ההפקה, שבאמת מגיע לו יישר כוח, רבי רוני פלוך, ובאמת הוכשרו חניונים לרכבים פרטיים, וגם חניון לרכבים ציבוריים, זאת אומרת להסעות מוגנות שהגיעו מכל מיני מקומות, מכל רחבי הארץ. זאת אומרת, יהיה כביש.
9: יפה מאוד.
10: כיוון המושב יהיה סגור, אבל כביש אחר יפנו את הרכבים לכיוון כביש 35, ששם הגיעו רכבים פרטיים, ומשם השאטלים על הציון.
9: אז גם להישמע להוראות הבטיחות, למרות שאתה יודע, אני רציתי להגיד לך שגם, וואי, יוצא לי לדבר על כך הרבה היום, שגם נגיד הילולת הבבא סאלי בנתיבות, גם הילולת הרשב"י שאנחנו נוסעים כל שנה, יש משהו לעתים כשהמשטרה מתערבת שזה, אני רואה את זה כך לפעמים, שזה מונע מאנשים להגיע, או שזה באמת יוצר איזושהי ריאקציה אמיתית. והשאלה שלי, בתור אחד שפעל לזה, איך אתה רואה את זה, אם זה באמת קרה בשטח?
10: אז ברוך השם בהילולה הזו, יהיו סדרנים משלנו שינווטו את הקהל, כמובן.
9: אנש.
10: כן,
9: יפה מאוד, כן, כמו במירון.
10: הקהל, חשוב מאוד, כמו במירון, כמו בכל ההילולות האחרונות, שלא ייווצר חיכוך עם הגורמים, ובשביל באמת שכולנו נוכל להגיע, להתפלל ולהיבשע בכל הישועות.
9: אז יקובל ברצון, היום כ"א בתמוז, הילולתו של רבי יצחק גברא.
10: אך טוב לישראל.
9: אך טוב לישראל, יפה. אך טוב לישראל, רבי יצחק גברא עליו השלום, מקום ציונו באג'ור, שזה סמוך לבית שמש. בואו בהמוניכם, בעזרת השם, יקובלו ברצון תפילותיכם. אנחנו יוצאים למבזק נוסף של פרסומות, ביד לאחר מכן יהיו אותנו עוד דברים.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון. כל חיים.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: תלמידת י"ב עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
3: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: הפוך על הפוך איתי, יוסי חיים מימון, נגיד שלום לך, תבנו שלמה ריזל, שלום.
11: שלום יוסי, צהריים טובים, שבוע טוב.
10: שבוע טוב ומבורך, יום ההולדת, אפשר לקרוא לזה כך, של אמריקה, יום העצמאות, חגיגות באמריקה, בצל המלחמה באיראן. איך האווירה שם, מה שאתה יודע, והאם המלחמה באמת משפיעה? טראמפ מבין שההסכם עם איראן לא יחזיק, ככה אומרים את זה אצלנו, האם יש לזה משמעות, גם בחגיגות וגם בכלל?
11: כן, אז קודם כל באמת יום גדול, 250 שנה לארצות הברית, אותה מלכות של חסד, מקום שגם הרבה מאוד יהודים מצאו בו מקום מקלט מרדיפות, וגם מדינה שהייתה איתנו ככה פעם אחת או שתיים, לשון המעטה בשנה האחרונה. אז חגיגות גדולות, טראמפ ניסה לעשות את זה כמובן מאוד גרנדיוזי, מצדים צבאיים ועם מטסים אווירים גם בשמי ניו יורק, לא רק בשמי וושינגטון. בוא נאמר שלא בדיוק זרמו איתו, הדמוקרטים מאוד ניסו להציג את זה, כמו בארץ הכל זה ביבי לא ביבי, אז גם שם הם מאוד ניסו לקחת את זה לקטע.
10: למרות שזה, איך אומרים, יום הולדת עגול, מה שנקרא, זה משהו שהם גם הם אמורים לחגוג, אתה יודע, מבחינת, בוא עכשיו נשים פוליטיקה בצד, זה חגיגה, זה יום העצמאות, הם מאוד פטריוטים במהות שלהם, בכל המישורים.
11: נכון, אבל עדיין, השמאל שכח להיות מה זה פטריוטי, לא רק בארץ.
10: כן, נכון, לכל המקומות אני רואה.
11: כן, אני זוכר גם ביום העצמאות ה-75 פה בישראל, שהיה לפני כמה שנים, גם השמאל לא בדיוק ככה הלך לחגוג את זה, בגלל שביבי בשלטון ובגלל זה, אז אותו דבר, השמאל שם לא זרם עם הרעיון, ניסו להפוך את זה לחגיגות של טראמפ, ודי הצליחו, כלומר הם ייבשו כמה מקומות שטראמפ בנה, שיהיו שם המוני בני אדם, כמו החגיגה המרכזית שהוא עשה מחוץ לבית הלבן בוושינגטון, הצליחו לייבש את הביצה שם. עכשיו השאלה הגדולה, באמת, האם אחרי שאנחנו רואים את אירועי ה-250 שנה ליום העצמאות האמריקאי, כן. האם טראמפ הולך לחזור למלחמה באיראן? אז שבוע שעבר שמעתי תזה מאוד מאוד מעניינת. אחרי שאני צריך לומר באופן אישי, סוג של, אתה יודע, כבר התייאשתי מהבן אדם, רגע אחד הוא אומר ככה, ורגע אחרי הוא אומר אחרת, והוא מעלה אותך ומוריד אותך ומשחק עם כולנו. אז לא יודע אם אתה מכיר, אחת הבדיחות היהודיות הכי מפורסמות זה על יהודי שהיה גר ליד הגבול.
10: יש יש העניין הזה שאומרים שטראמפ עושה את זה כאסטרטגיה. זאת אומרת, הוא אומר, היום כן, מחר לא, היום כן, מחר לא, זה משהו אסטרטגי.
11: תראה, גם אם
10: זה... אתה רואה את זה עין בעין? זה נכון מבחינתך? כי זה לא נראה, נראה שהוא די הולך לשקט תעשייתי קצת.
11: תראה, גם אם זה אסטרטגיה, זה אסטרטגיה שהיא כבר גובלת במשהו, נקרא לזה בלשון המעטה, לא שפוי, כן, זה... אתה יודע, יש גם גבול למשחק, אוקיי? עכשיו, יש בדיחה על יהודי שהיה גר ליד הגבול. והיהודי הזה היה עובר כל יום את הגבול מהמדינה שהוא היה גר למדינה הסמוכה, היה מגיע עם מריצה והרמת חול עליה.
10: אוקיי.
11: וכל הם היו אומרים לו, מה אתה מבריח? מחפשים בחול, לא מוצאים כלום. טוב, תעבור, עוד יום ועוד יום ועוד יום. אחרי 20 שנה, המפקד של משמר הגבול שם, עזב את תפקידו. הוא אמר ליהודי, תקשיב, אני יודע שמשהו עקצת פה את המערכת, ספר לי מה הברחת כל יום, ואני מבטיח לו להעניש אותך. אמר לו יהודי, הייתי מבריח כל יום את המריצה.
10: אוקיי.
11: אז אתם התעסקתם, מה יש בתוך הרמת חול, אני הייתי מבריח את המריצה, שבמדינה השכונה עולה פי שתיים.
10: רגע, הנמשל?
11: הנמשל. טראמפ בעצם לא צריך את הדלק של האיראנים. אוקיי? הדלק...
10: מה זאת אומרת?
11: אני אסביר, שנייה. הדלק, המחסור בדלק האיראני והסעודי והאמירתי גרם לעליית מחירים, אוקיי? זה החול בנמשל. אבל הרבה, הרבה מעבר לזה, מה שבאמת גרם לעליית המחירים, זה לא הדלק עצמו, אלא העובדה ש25-30% ממחליות הנפט בעולם היו תקועות במפרץ הפרסי. במקרה הזה המריצה. וטראמפ למעשה עכשיו כל יום שעובר הוא משחרר עוד מחולות ועוד מחולות ועוד מחולות. זה השוס הגדול, זה מה שהוא רוצה. ואחרי שהוא ישחרר את המכונות האלו, גם אם תהיה מלחמה עם איראן, אז אגיד, אין בעיה. אתם צריכים דלק, תקנו ממני אמריקאים, תקנו מהאמריקאים, תקנו מבנצואלה. המריצות, המחילות, המחליות דלק, סליחה, שחררתי אותם, הם לא תקועות שם. כי הסיבה העיקרית לעליית מחירי הדלק, זה לא שחלק ניכר מהדלק תקוע שם, אלא חלק ניכר עוד יותר ממחליות הנפט. ברגע שמחליות הנפט משוחררות, מבחינתו גם תקנה נפט מרוסיה. זה לא משנה, העיקר אתה יכול להתקדם, ולכן לפי הדעה הזו, בעצם טראמפ עכשיו, אחרי שהוא מצליח לשחרר את המחליות, לא אכפת לו להיכנס לסיבוב נוסף עם האיראנים, והסיפור הגדול גם...
10: הוא לא חושש, בעצם... הוא לא חושש שאתה יודע, שהם לא יעמדו בהסכמים האלו, כי אתה יודע, היום בבוקר אצל, היום אצל בצהל כאן הוא אומר, שבלי רוב מיוחס בסנאט, להסכם עם איראן לא יהיה תוקף מחייב. זאת אומרת, יש לנו הסכם שהוא לא שווה את הנייר, במידה והם פתאום, אתה יודע, יחטפו קריזה, בואו נדבר ככה, כלשון העם. והוא לא חושש זה, מזה.
11: זו בדיוק הנקודה, למה הוא הגיע אתם להסכם? כי הוא חושש מבחירות האמצע. מה המשנות לטראמפ בחירות האמצע, אם הוא מפסיד באחד מבתי הנבחרים, יכולים לעשות הדחה, לצאת להדחה שלו. זה מה שהוא מפחד. לא שחוק אחד או שניים לא יעבור, הוא מפחד שינסו להדיח אותו. אוקיי? עכשיו, הוא לא סומך על האיראנים שיום לפני הבחירות האמצע, הם יפתחו במלחמה משלו, ואז יעלו את מחירי הנפט, יגרמו למפלה שלו, ויפעלו להדחה שלו. הוא לא סומך עליהם. לכן הוא אומר, קודם כל אני אשחרר את המחליות, אחר כך אני אפתח במתקפה יזומה משלי, ואז אני בטוח שאני אכניע את האיראנים, ואני לא אגיע לבחירות האמצע, כשהם מפתיעים אותי כמה ימים לפני.
10: וישראל איתו בקטע הזה?
11: ישראל איתו לגמרי. כל מה שהוא נגד איראן, ישראל איתו לגמרי. וזו הסיבה הראשונה, צריך לומר, הדבר הראשון ששמעתי, שמניח את דעתי שיש פה צעד גאוני מאחרי כל המהלך הזה. שוב, גם אם הצעד הזה נכון, הדרך אליו היא לא נורמלית.
10: כן, זה יותר מדי.
11: שיכול להניח את הדעת והוא מסתבר ואתה אומר, וואלה, יכול להיות שפיססנו פה את הנקודה הזאת, והנקודה הזאת נשמעת מאוד הגיונית.
10: אני רוצה לשאול אותך, מבחינת הבטחה, על בעניינים האלה, הרי טראמפ כנראה יגיע לחגיגות האלה בכל מיני מקומות, ויריות בבית הלבן נשמעות, אתה יודע, זה כבר מקרים שקצת הפסיקו להתרגש מזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ורואים, אתה יודע, כל מיני סרטונים של כתבים שמדווחים מהבית הלבן, ופתאום יריות ברקע. איך נערכים מבחינת הבטחה לדבר שהוא באמת בסדר גודל עצום? זה 250 שנה לאמריקה. הוא כנראה מתוקף תפקידו התחייב, יהיה מחויב להגיע לכזה דבר, או שאמריקאים טובים לא פחות מהישראלים בכאלו מצבים?
11: קודם כל הם פחות טובים.
10: אוקיי, וואלה.
11: כן, ואמריקה היא באמת הארץ הבלתי אפשרויות האמיתית, מדינה של באמת יכול לעשות שם הכל. מדינה מלאה באנשים, הרבה מהם מטורפים גם. הרבה יותר קשה גם. קודם כל, מעבר לזה, בוא נאמר כך, שהאמריקאים פחות טובים, האפשרויות שלהם הן גם הרבה יותר גדולות. יש הרבה יותר אפשרויות להתנקש בטראמפ, הרבה הרבה יותר. וטראמפ מבחינתו, הוא אמר את זה בעבר, שהוא
10: הוא לא יגיע, כי אתה יודע, כמו במקומות מסוימים, אתה יודע, באיזה משהו שהוא מוגן וינעם, זה, כי אתה יודע, יש איזה סוג אצלו כטראמפ, כי טראמפ כמו טראמפ יכול להגיד, סליחה, זאת המדינה שלי, ואני יהיה רק עם המאבטחים הרגילים, ואתה יודע, לא ידבר מתוך איזה כלוב משוריין, וזה החופש וזה, וזה יכול לעלות לו בסכנה ממשית. בכל אופן, אתה יודע, נשיא שמאוד מאוד מחבב אותנו ואיתנו.
11: נכון, וגם אם הוא יגיע ואינם אחרי כלוב משוריין, עדיין יש משוגעים שיכולים לעשות דברים, כי שוב, אמריקה היא באמת ארץ מטורפת מבחינת היכולות האלו, של אנשים להשיג נשק, והיכולת להיטמע, והיכולת להיבלע, באמת ארץ עם יכולות אדירות, אבל טראמפ אמר בעבר שמבחינתו הוא לקח בחשבון את האפשרות שהוא יחוסל בקדנציה שלו, והוא גם השאיר הוראות למקרה שכזה, כשהוראה היחידה שהוא הזכיר במפורש, זה השמדת איראן מתוך הנחה שהיא זאת שתנסה לעשות את הדבר הזה.
10: אז אם דיברת על איראן, יום שישי ההלוויה של חמינאי, איך רואים את זה בארצות הברית? והאם לדעתך בארצות הברית מסתכלים על נניח מי מדבר במקומות כאלה, או על מה הוא אומר במקומות כאלה, ומה ניתן להוציא מדבריו, או אפילו, אתה יודע, לסיים את חייו כך או אחרת אחרי הלוויה, או ממש ממש בתוך, באמצע הלוויה לעשות דבר כזה, זה דבר שארצות הברית חושב. שבת עליו, או שהיא כרגע לא רוצה שיהיה איזה משהו, אתה יודע, גדול מדי, כי בכל אופן, האיראנים, יש להם, אתה יודע, איזה אמוציות רגשיות, בלוויה עשיתם דבר כזה. איך אתה רואה את זה, או שומע?
11: אז תראה, קודם כל, היה ברור שאף אחד לא ינסה להפציץ הלוויה, כי אתה יודע, זה קצת ניסו לדברים שעדיין לא עושים, שעדיין שורים על כללי המשחק. מה שכן, שלוש נקודות. קודם כל, ברור שכל ראשי הצפע שהגיעו להלוויה, ישר חשפו את עצמם למעקבים של המודיעין הישראלי לצורך העניין. אם אתה זוכר, אני החוסל אחרי שהוא הגיע וצץ בהשפעה של הנשיא פשחיין.
10: או שגם משהו היה גם עם נסראללה לדעתי, בחלב ועתו של נסראללה.
11: לא משנה,
10: זה דברים שקורים.
11: זה יכול להיות החוטים שצפו, יכול להיות בכירים איראנים, כמו וחיד, מפקד משמרות המהפכה.
10: אבל לא ייתכן שהם לא למדו לקח מהדבר הזה.
11: הם למדו לקח, אבל זה היה גדול מהם במקרה הזה, וגם הם למדו לקח, אני מניח שישראל גם שכללה את השיטות שלה. Mm-hmm. זה דבר ראשון.
10: או אמריקה, כן.
11: כן, או אמריקה, אם יש לה עניין כרגע לזה. דבר שני, יש שתי התבטאויות של טראמפ, כן. בנוגע להלוויה. Mm-hmm. הראשונה, אגב, שתי סותרות, הראשונה הוא אמר...
10: כמה מפתיע.
11: לראות, כן, כמה מפתיע. הראשונה הוא אמר שהוא מופתע לראות כמה האיראנים אהבו את חמינאי, הוא חשב שהוא אסנו, והוא רואה שמיליונים יצאו לרחובות.
10: מה שלא בטוח נכון, כן, אתה יודע, האיראנים יכולים לצאת ללוויה, כי לא, אם לא יצאו, אתה יודע...
11: 80, זה... מתוך 80 מיליון, סביר מאוד לגייס 2 או 3 מיליון, זה, אתה יודע, סטטיסטית זה מסתבר, זה מתחבר, זה לא בעיה, זה לא, אתה לא מוציא אנשים ביומי נשק, זה המצב באיראן, יש... מתוך ה-80 מיליון, 3 מיליון.
10: יש אנשים שועדים את חמינאי, גדלו עליו, אתה יודע.
11: גם 30 מיליון, גם 30 מיליון, אז לא מופרך, זה לא מלאכותי, בוא נקרא לזה ככה. עכשיו, מתקני הוא גם אמר, נתנו להם את הימי חסד לעשות את ההלוויה, אבל אם הם יעשו משהו, זאת אומרת, צל אחד הוא כאילו אמר, וואה, אני מופתע שיש פה, שאני יוצא נגד הבסיס של העם האיראני, אוקיי? מצד שני, אבל הוא מאיים עליהם, למרות שהוא מגלה שיש בסיס חזק למשמרות המהפכה בציבור.
10: זה מראה שהוא לוקח את ההסכם ברצינות?
11: הוא לא לוקח את ההסכם ברצינות.
10: אז למה הוא אמר את זה?
11: לא. שוב, זה הטראמפ והיפוכו. כי אם אתה אומר, אני מגלה פתאום שטראמפ, שסליחה שחמינאי הוא בן אדם שעוד על הקהל, זה אומר שקשה לך לצאת למלחמה כי תאמין שיש לו בסיס חזק. מצד שני, רגע אחרי זה, אתה מאיים שאתה תפיל אותם. כן. אז זה הטראמפ והיפוכו. והנקודה השלישית שקשורה בהלוויה הזאת, זה היעדרותו של מוצ'תבה חמינאי.
10: טוב, זה היה ברור שהוא לא יראה את עצמו בציבור.
11: לי זה לא היה ברור.
10: היה לך איזה חש... כשהוא יצא מהזה, מה זה?
11: אני אגיד לך מה,
10: לחשוף את עצמו כשהוא האדם המבוקש מספר אחת באיראן.
11: אז אני אמרתי, קודם כל, אגב, להערכתי הוא היה בהלוויה.
10: טוב, זה לא בעיה להתכסות, אתה יודע, כמו דברים, אתה יודע, זה לא סיפורי בדין.
11: בעיין כולם מחוסים, כן, זה סיפורי בדין.
10: כן, לך כתרתי משמע. אז באמת, האמת שאני לא יופתע, אני לא יופתע אם תצא ידיעה כזו לעוד כמה ימים שהוא אכן היה, ואתה יודע, אפילו ידאגו האיראנים כאילו לצלם אותו ולהראות, הנה, ואנחנו לא פוחדים, אנחנו לא, ואז יציס יותר את איראן, אלא אם כן טראמפ מבין שההסכם עם איראן כרגע הוא חשוב לו וטוב לו מבחינה כלכלית או משהו כזה, או לאחר חגיגות של אמריקה בלוויה. שלמה ריזל כתבנו.
11: רגע, אני רק אגיד מילה אחת. אני שבוע שעבר אמרתי שלדעתי אם מוג'תבא חמינאי לא יופיע, זה לא בגלל שהוא מפחד, זה בגלל שהוא פשוט במצב בריאותי כזה רעוע שהוא לא רוצה להראות כמה הוא מפורק ובלי רגליים. הבנת? זאת אומרת, זה שהוא לא הופיע, זה לא אומר שהוא מפחד, זה אומר שכנראה יש סיבה.
10: אוקיי, שלמה ריזל, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רבה לך על הדיווח הזה. שבעזרת השם שקט ושלווה. עד כאן הפוך על הפוך איתי יוסי חיים הימון. מוטי קופר היה לביצוע הטכני, שלמה פולק על העריכה ועל ההפקה. שיהיה לנו המשך יום מעולה.

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 30 ושש ירושלים, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
4: חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אברהימי, אתה נראה דורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
10: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. משבר בשיחות להקמת מפלגת שמאל בין יועז הנדל ממפלגת המילואימניקים לבין בני גנץ ודדי שמחי. גורם המורה בפרטים אומר כי אנדל דרש יותר מדי והמסע ומתן בין הצדדים נגנז. עוד אמר הגורם כי סיבה נוספת למשבר הוא סירובם של גנץ ושמחי להציר כי לא ישבו עם המפלגות החרדיות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי אנדל מקיים במקביל שיחות גם עם חילי טרופר, יולי אדלשטיין ואיילת שקד. הממשלה אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את אלוף משנה במילואים אופיר לוי בהמלצת ראש המל"ל שמואל בן עזרא לתפקיד המשנה לראש המל"ל. לוי ייכנס לתפקיד במקומו של גיל רייך שסיים מתפקידו. לוי הוא בעל עבר צבאי וביטחוני נרחב ומילא מספר תפקידים בכירים בהם גם שימש כיועץ בתחום הגנת הגבולות לחברת רפאל. האיראנים באמצעות החות'ים בתימן תקפו בצהריים מחלית ששטה מדרום מערב לעיר הנמל התימנית אל חודדה. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי הספינה שידרה אות מצוקה על כך שנמצאת תחת מתקפה של חמושים באזור. קודם לכן איראן שבה ואימה על המערב ודובר צבא איראן אמר כי אם אויבים ייתו הם באמת התמודדו עם תגובה עוצמתית ונחרצת של כוחות הצבא האיראני. עוד אמר כי טהרן הבהירה שהיא מנצלת את הפסקת האש כדי לשפר את יכולת הלחימה, אנחנו לא מבזבזים רגע ולא נהיה שאננים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי אישר תוכנית לרכש יותר מ-500 כלי רכב חדשים לשירות המשטרה בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. נקבע מותו של קשיש כבן 80 שנפגע ממכונית בהוד השרון. הקשיש חצה את הכביש ככל הנראה באזור מעבר חצייה ומכונית שחלפה במקום פגע בו. צוותים של איחוד הצלה ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותו. במושב הגור הסמוך לבית שמש נשלמו הכנות להילולת הצדיק פועל הישועות מהגור, רבי יצחק גברא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום ההילולה שלו חל הלילה. במשטרת ישראל אישרו כבר ביום שישי את קיום ההילולה, לאחר הסדרת כלל המערך הבטיחותי. איחוד הצלה מאבטח רפואית את הרבבות הצפויים לעלות לקבר, סיים את ההיערכות לבואם של המתפללים, ורופאים, חובשים ופרמדיקים של הארגון מלווים את ההילולה בכל היממה הקרובה. מארגני ההילולה מציינים כי ההגעה לקבר היא דרך בית גוברין ולא דרך כביש 38. בנוסף הוסדרה דרך חדשה עוקפת שאינה עוברת דרך היישוב הגור. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום יעשה נעים, מחר הטמפרטורות בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה במידות החום, וביום רביעי ירידה נוספת בטמפרטורות.
11: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: ועד כאן חדשות כל חי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
15: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
16: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
17: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים מעולים, אנחנו ביום ראשון בשבוע בשידור חי כאן בכל חי, זמן אוויר בין המצרים, הכל ווקלי פה, האווירה ווקלית, התוכנית ווקלית והשידור ווקלי, ואנחנו פה באווירת בין המצרים. נו וואי, כבוד לשמוליק סוכות שהפציץ פה באלבום חדש ווקלי לגמרי, זה טוב מאוד, זה מעולה. קובי סגל כאן באולפן, פסח בגד, שימי ברברמן, ונהיה כאן עד שתיים כאמור, פותחים משהו ווקלי מעניין, ונמשיך משם, נראה לאן.

0: ועכשיו, בזמן אוויר. אתם יודעים, אנחנו כאן רוצים לדעת אם אתם מזהים את הקולות של גדולי ישראל מכל הזמנים. גם היום ניתן פה שניים, שלושה רבנים בקצב, ואתם תצטרכו לדעת מי. אין מה לעשות, זה הסיפור. אז בואו נתחיל עם הרב הראשון, ומי הרב הזה? בואו נשמע.
1: ותדעו כמה אתם שווים, לא יותר. כולם יודעים שבפולניה לא היה את חוגים. לא שוכרו, הביאו את זה, והשפיעו 20,000, אבל בקושי, בקושי.
0: 0-3-5-9-3-9-3, מי מזהה את הרב הצדיק הזה? כן, 0-3-5-9-3-9-3. בואו נצא לשיר של סוכות, בוקלי חדש.

0: אוקיי, בוא נשמע מי הרב. מורדכי, צהריים טובים, שבוע טוב.
1: צהריים טובים, מה קורה מנחם?
0: ברוך השם, מה איתך?
1: ברוך השם, צוין.
0: נו, מי הרב?
1: אני חושב שזה אדמור מקליב.
0: אתה טועה. תודה רבה. משה, שמענו רב, מי הוא?
2: אהלן, מה קורה?
0: אני מעולה, ונו, איזה מי הרב?
2: נראה לי שזה הרב שח.
0: אה, לא, היה פה שבוע שעבר. תודה. לא, לא, הרב שח היה פה, ההקלטה שלו הייתה פה. בוא נראה מי עוד? כן, בוא ניתן לזה עוד צ'אנס, בוא נשמע.
3: ותדעו כמה אתם שווים, לא יותר. כולם יודעים...
0: קשה מאוד, באמת קשה. דוד!
4: מה קורה מנחם? צהריים טובים.
0: טוב, ברוך השם, איך הולך? הכל טוב, צדיק.
4: כן, ברוך השם.
0: מה? שבת, איך הייתה שבת אצלך, צדיק?
4: מצוין.
0: מה, מה עשית בשבת?
4: לא יודע, לא... סתם, שבת רגילה.
0: אבל נהנית, היה טוב, למדת, אכלת, ישנת.
4: כן, ברוך השם.
0: השם, תקשיב, אתה אדם טוב, אתה בחור טוב. מי הרב הזה בכלל?
4: אפשר לשמוע רגע את הקלטה עוד פעם?
0: בטח שאתה יכול, תן לו.
3: כן, לא היה יכול. לא שוכרו, הביאו את זה, והשפיעו 20,000.
0: לא נראה לי, אתה יודע.
4: אולי הרב ברוך מרדכי אזרחי?
0: וואה, לא, זה ממש רחוק מהקול שלו. זה לא הוא. ישראל, תודה, ישראל.
5: כן, מה נשמע מנחם?
0: ברוך השם, מה איתך?
5: מעולה, ברוך השם.
0: יופי, ספר לי כבר.
5: מדובר בערב גרשון אדלשטיין.
0: מדובר? לא, לא, לא, זה לא הוא.
5: ממש לא.
0: גם היה פה שבוע שבוע, אנחנו מחפשים פה הקלטות מדירות. בוא נראה, תודה רבה.

0: אורי? מי איתנו? אהרון.
1: מה נשמע?
0: ברוך השם, נו מי?
1: הרב שטיינמן.
0: לא.

0: רוצה, אנחנו לא מחפשים פה. רוצים פה להקשות, זה הרעיון. זה הרעיון פה. מעניין המשחק הזה, לא? תשמע, צריכים פה לטובי המוחות שלנו והארכיונית, ישראל גליס למשל, יש לו מלא הקלטות, צריך פה להגיע להקלטות של פעם, הרמב״ם, לא יודע, תביאו לי משהו מפעם. כן, בוא נמשיך, קובי. כן, מי איתנו?
1: אהובה?
0: כן, מי הרב?
1: הרב, הרבי מלובביץ'.
0: וואה, לא, זה לא הוא. בוא נשמע אותו שוב, זה קשה מאוד.
2: תדעו כמה אתם שווים, לא יותר. כולנו יודעים שבפולניה לא היה את חוגים.
0: מה? מאיר, אולי אתה יודע, מאיר, מה קורה, מאיר? אנשים לא יודעים.
1: הרב שח?
0: לא, אמרו כבר, תודה. מאיר? הלו?
3: כן, אני?
0: אני, כן, אתה ואני.
3: משה.
0: ואני מנחם.
3: החתן של הקודם.
0: מי זה?
3: החתן של הקודם.
0: שמי הוא?
3: מאיר צבי ברגמן.
0: לא. לא. ממש לא. שמאוד. העסק פה מתחיל לתפוס תאוצה ואנשים לא יודעים. ואנחנו מחפשים. בוא נאפס. שמואל!
4: כן.
0: יש לי תחושה שאתה עולה עליו, זהו.
4: זה רב שלום משבדרון?
0: לא.
5: נכון. לא, לא, לא. ממש לא נכון.
0: שמאוד, באמת קשה. הרבה שנים, מתי הוא נפטר? עוד 10-20 שנה? בוא נראה. אליהו?
6: כן, מה נשמע מנחם?
0: ברוך השם פה, ימי בין המצרים קצת לא משהו, אבל בוא תגיד.
6: נכון. יש מצב שזה הרב שח?
0: לא, כבר אמרו שלוש פעמים, חבר'ה.
5: לא, לא.
0: חבל, חבל, כן. כדאי מאוד להקשיב לתוכנית, אגב. זה סתם, קודם כל סתם טיפ טוב להקשיב לתוכנית שלנו. ואז חוץ מזה גם אתה יכול, אתה יודע, להרוויח ולחסוך. אוריאל?
7: מנחם, מה נשמע?
0: ברוך השם, נו מי?
7: אתה עם האמוציות שלך, אתה שכחת שאנחנו בבין המצרים, אתה שם לנו שירים של רקע, ככה מקפיצים.
0: נכון, אבל זה כדי לבלבל את השטן.
7: כן. טוב, התשובה, נראה לי, זה הרב אוזנר.
0: וואו.
5: נכון. לא, לא, ממש לא נכון.
0: בואי מי עוד? יוסף.
8: מה נשמע מנחם?
0: מי?
8: מה נשמע?
0: נו, אני ברוך השם, נו, מי זה?
8: איך אתה?
0: אני ברוך השם, מי הרב?
8: רגע, יש לי שאלה, הוא חי
0: ומת. לא, אחי, קודם כל מת זה לא דבר שכזה לא מכובד לומר על רב צדיק. כן, בוא. בדבר שני, הוא לא חי.
8: הוא לא חי, אז הרב אברכי?
0: לא. יעל, מה קורה?
9: בסדר, ברוך השם.
0: כן, נו מי?
9: זה אולי הרב שיינברג?
0: לא.
5: נכון.
0: אנשים לא יודעים.
5: ממש לא נכון.
0: קשה מאוד. באמת קשה.
2: תדעו כמה אתם שווים, לא יותר. כולנו יודעים שבפולניה לא
0: היה את חוגים. טוב, מה עושים? נפתור את זה וזהו? מיכל? הלו? מיכל? אין מיכל. טוב, אחרון חביב, אם לא אני מגלה, אין מה לעשות. לא יודעים, הם לא יודעים. דוד, מי זה? מי הרב?
10: רבי יעקב גלינסקי.
0: יפה! יפה, איך ידעת על האחרון שאמרתי? מה? איך ידעת שזהו?
10: אני שמעתי אותו, אני שמעתי את השיחות מוסר שלו.
0: הוא היה מגיד, מה הוא היה בעצם? בוא תספר למאזינים שנבין.
10: היה מוסר שיחות שיחות מחזקות, משהו.
0: היית שומע אותו הרבה?
10: כן, כן.
0: מתי, איך הגעת אליו? רב ינקלה גלינסקי היה דרשן והוא היה ראש שיבת נוברדוק חדרה. והוא נפטר לפני 12 שנה. והוא היה מקורב בחזוני של הסטייפלר. הוא גם פעל עם התימנים. והוא באמת היה דרשן. דרשן בעל מוסר. ונפטר בגיל 93. וזה היה הוא, תקשיב. הרב בעדני למשל הוא התלמיד שלו. הרב שמעון בעדני זה התלמיד של רב ינקלה גלינסקי. וזה יפה מאוד. טוב, ידידי הטוב, תשאר על הקו ואתה לוקח פרס יפה מתנת התוכנית שלנו. תבחר, יש פה רשימה מעניינת, מותאמת בין המצרים, למשל ארוחה בלוצ'יאנה במסרת שצריך להביא מאדרין, ג'וי בממילה, בכלל הרב מחפוד. תשמע, אני חושב שאחד כמו צריך לקבל ארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה, שהיום היא בהכשר הרב מחפוד, ומקום הכי טעים בירושלים, מאדרין הכי טובה, באמת מהטובים ביותר שיש. קיבלת עליי. כן, שווה מה, אחד שפתר. אבל בוא נמשיך עם זה, בוא נמשיך עם זה, בוא נשמע עוד רב, בוא נראה, בוא נראה מי עוד איתנו פה, בוא, למה לא, נחפש עוד רב.

ריח יהודי שהוא חזן בעצם. לא? זאת אומרת, הוא היה בתפילה, כנראה בימים הנוראים או משהו. אבל 0-3-5-9-3-9-3, בואו נראה, 0-3-5-9-3-9-3. קצת ווקלי, בואו חבר'ה, בואו נתעורר לי פה. עורך המוזיקה הוא שימי ברוורמן היום.

עייף מהחיים, עוד לא קמתי מהבוקר. העבודה קשה, המחיה ביוקר. עד שהגיע 2-4 עם מנחם טוקר. פתאום קיבלתי אנרגיה וכוח, ויש שירים ומשתמע שיח. שמחה וקצב ובחידודי מוח, ומתעוררת התקווה שיבוא משיח.

0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
1: שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
5: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו בכל הסניפים.
6: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
9: זמן אוויר ווקלי, רוצים לדעת פה מי הרב שהשמענו קודם לכן, בואו נשמע את קולו שוב.

0: בוא נראה מי זה, מי איתנו כאן? אורי, מי זה הרב?
1: הרב פיימן.
0: לא, תודה. רפאל.
2: מה קורה מנחם?
0: מי צדיק?
2: זה מביתר, הוא אדמו מביתר אלית?
0: האדמו מביתר? לא.
2: הוא לא מביתר.
0: לא.
2: האדמו עם בוסטון?
0: גם לא. עקיבא?
3: כן, זה נראה לי אדמו מיללוב.
0: איזה אדמו מיללוב?
3: רבי שמעון מיללוב.
0: זה לא הרב רבי שמעון מיללוב, אבל זה כן כבוד קדושת האדמו מיללוב.
3: אדמו שליטה.
0: אתה ללובר אגב?
3: מה זה?
0: אתה ללובר?
3: אני
0: מקורב.
3: הסתובבתי פעם.
0: הסתובבת?
3: כן.
0: בוא נשמע אותו שוב.

0: לא, זה לא אדמור היום של לילוב, זה אדמור אחר מלילוב. אז זה כן לילוב. אז זה הלילוב הראשון כנראה ידע מי הוא, אני מניח. תודה רבה. מי?
1: בוא נראה. רבי משה מרדכי.
0: מי אמר? מי אומר את זה?
1: עקיבא.
0: עקיבא, יפה מאוד. יפה מאוד. איך אתה יודע?
1: זה נשמע קולות דומים, הקולות של לשלוש דורות אני מדבר, לא?
0: נכון, הרב מוישה מרדכי בידרמן. שהוא היה אדמור, הוא השישי אגב של לילו.
1: נפטר בחבדלת
0: טייבס. נכון, נכון, אז אתה ממש מקורב שם.
1: כמעט.
0: מעולה. טוב, אז תשאר לקו, לפנה גם אותך בפרס. תודה רבה לך, צהריים טובים. והרב האחרון שני היום הוא הרב הבא.
2: ויש בריתבו כרגומני אחד מן הראשונים שואל
0: אויה, 035-993-93, זמן אוויר יום ראשון, שעה ראשונה, פה אתם זהים את דולי הדור. שעה הבאה יש לנו פה קיץ מטורף עם נתיב החסד, חבר'ה, זה הולך להיות גדול. אבל עכשיו אתם מזהים את הרב הזה, בוא ניתן שוב.
2: ויש בריתבו כרגומני אחד מן הראשונים שואל, איך הכירו שזה...
0: בוא שבר לנו את הרב אדלשטיין, הרב שח, הרב בעדני, היום האדמור מלילוב, רביאנקה לגלינסקי, ומי הוא? מי היה, מי זה שמעתם עכשיו? 035-93-93. כן, בואו נפליג אל מחוזות הווקלי.

0: אז בואו נראה מי ההקלטה הזאת של הרב. ומויש איתנו, מוישי.
1: כן, מנחם.
0: כן, צדיק, מי זה?
1: זה רבוך מוטרה אזרחי.
0: לא, תודה. אלי.
2: כן, רבי צחוק אזרחי אולי?
0: גם לא, תודה. בתיה.
3: הרב קוק.
0: גם לא, תודה רבה.

0: אסתי, בוא נשמע שוב את הרב אולי, אתם רוצים? אסתי, שלום, צהריים טובים. פנחס. פנחס, נפל רבקה איתנו, כן רבקה?
1: שלום, זה הרב גלינסקי.
0: זה לא, לא, היה כבר הרב גלינסקי היום. נעשה שוב את הרב, או זה עוד פעם?
2: ויש בריטבו, כמדומני, אחד מן הראשונים, שואל, איך הכירו שזה, שזה, איך אומרים, שזה טרי כל כך?
0: אוה. מי זה, דוד?
3: צהריים טובים.
0: צהריים מעולים. מה אומר?
3: הם הרב יהודה יוספי.
4: נכון. לא, לא, ממש לא נכון.
0: יוסי, מה נשמע?
5: מצוין, ברוך השם.
0: נו, איך הולך?
5: מצוין, ברוך השם.
0: מי הרב?
5: הרב אזרחי.
4: נכון. לא, לא, ממש לא נכון. לא.
0: בואו נראה מי עוד איתנו.

0: עמנואל? כן, עמנואל, מי הרב?
1: שלום וברכה. נראה לי הרב שבתאי יהודה לויץ.
0: לא.
2: נכון. לא, לא. לא שום נכון.
0: בוא נראה מי עוד. הלו? כותבים פה תודה הנכונה, אגב, אחד המאזינים, אבל אני רוצה לשמוע את זה מהמאזינים. הלו? רבקה, מי הרב? נכון מאוד. נכון מאוד. הרב שולם שפדרון, שכולנו, הוא היה חזן בחברון, אני חושב, בימים הנוראים. בנוסח חברון שבכלל מתפללים ביום כיפור וראש שנה, זה נוסח שהוא המציא. והנה, כן, תשמעו, זה היה, איך את יודעת? איך את מכירה? איך יודעת או סתם?
3: שנים רבות האזנתי לקלטות שלו, ובעלי היה הולך לשיעורים שלו.
0: איפה היה נותן שיעורים? בירושלים?
3: כן, בירושלים, נדמה לי בשכונת שמה משה, כשזה נקרא, לא זוכר בדיוק, לא בקריית משה, אולי גם בקריית משה, אחת השכונות. אני מעדיפה לא לעשות כל כך, בסדר?
0: כן, כן, כן, שלא זה. אוקיי, תודה רבה. ובאמת זהו, ואת זוכה בפרס, תודה רבה. הרב בשער חסד ליד רחביה, ואנחנו רואים פרסומות, זמן אוויר, יום ראשון.
4: כן, לא טעיתם, אתם על מנחם טוקר, ולא, הוא לא עושה הבאס בפויקר, הוא הסדרן הכי טוב ביקום, הוא הג'וקר. מנחם,
5: סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
6: כולנו כאחד.

0: הנשיא, כוכבית 8215.
1: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.

0: מוישה פישמן בהילולה של המאג'ור. מה קורה מוישה? מה נשמע? איך אתה מרגיש היום בענייני השידור חי פה בבין המצרים? מה אתה אומר?
1: ברוך השם, ברוך השם, אנחנו מוכנים לקהל אלפים שיגיעו כאן היום בערב וגם היום למחרת ההילולה הגדולה כאן של רבי יצחק ורבי יצחק גברה במושב הג'ור ליד בית שמש.
0: בוא תספר לנו קצת עליו, על ההילולה הגדולה. מוטי כותב לי, מוטי פרידמן כותב לי פה בלגן.
1: כן, ברוך השם, משנה לשנה המקום צובר תאוצה, יותר ויותר אנשים, פשוט אנשים באים, מתפללים, רואים ישועות, והשנה אנחנו גם נערכנו לכאן, נכנסנו פה השנה גם כן, יש פה עסקנים שגם כן נכנסו פה לעזרה, הפקה מטורפת של סטייל הפקות שעושה פה עבודה יפה, נערכים לאלפים, לפי ערכת המשטרה נערכים כאן לכ-50-60 אלף איש שיגיעו לכאן ב-24 שעות של ההילולה. הכנסת אורחים 24 שעות, מהיום שעה 7 בערב עד מחר, שעות הלילה מאוחרות. אוהלי הצללה, מתחמי נוחות, מתחמי שטלים, חניונים. רק מחכים לכולם להגיע, לפעול ישועות ולהתפלל לעם ישראל, שכולם בעזרת השם התקבלו התפילות בזכות רבי יצחק בן רבי יצחק גברה.
0: אמן ואמן. טוב, אז תתפלל לכל עם ישראל. מי שרוצה עכשיו שמות יעביר אליך קצת?
1: אפשר להתקשר שמות, מי שרוצה 052-761-189 ושמחה רבה. אזכיר את השם שלהם על הציון במשך היום.
0: תקבל כבר הודעות, אתה רואה? בקשה אחת כל אחד, נכון?
1: כל מי שרוצה, כל דיכפין יעשה ויקח.
0: אוקיי. הנה, עשינו זכות גם היום. תודה רבה לך. מיד החדשות רגילות, ושימו לב, שעה הבאה אנחנו הולכים פה לעשות משהו ענק עם נתיב החסד, עם שירה מרקט, ותקשיבו, אני אומר לכם את האמת, בר כל טוב, באמת, כל העניינים האלה של הרב שמואל אטיאס, שהוא איש העסקים מדהים, ואנחנו הולכים לעשות משהו גדול איתו, כמו כל שנה, תתכוננו, זה קורה בהמשך, בשעה הבאה כאן, ביום ראשון, אווירת בין המצרים כאן, בכל חי.

0: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: קול חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
6: אברהמי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
9: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 3. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. אחרי האישור במליאה, ועדת הכנסת החלה בצהריים את הדיונים על חוק יסוד לימוד התורה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. משרד האוצר בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם נטען כי החוק יחריף את נטל המילואים, ישנה את האיזון החוקתי, יאפשר פטור מגיוס והחזרת הטבות ויתעדף באופן גורף לומדי תורה בתקציבים, בקרקעות ובסיבסוד דיור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי לא יהיה שיקום בעזה בלי פירוק ופירוז השטח המיועד. לעזתים צריך להיות חופש בחירה, מי שרוצה לצאת צריך שיוכל לעשות זאת, מי שנשאר לא יכול לאיים עלינו. אנו יודעים שהאיום מעזה הוסר כי יש ביקושים עצומים בעוטף עזה. בהמשך התייחס נתניהו לערוצי התקשורת כאן בישראל ואמר כי רובם הם מפלגה פוליטית אשר מקבלים את המסרים של האופוזיציה ולפעמים גם מייצרים. הממשלה קיבלה החלטה פה אחד והצהירה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בכל הנוגע לסוגיית הרשות השנייה. על פי ההחלטה, הממשלה לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי ופעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. בגץ הוציא היום צו על תנאי המורה לראש הממשלה בנימין נתניהו להשיב מדוע לא ימנה ממלא מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה. השופטים הורו לנתניהו להשיב עד ה-13 באוגוסט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לומדי תורת השם הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ולומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: שלום לכם מאזינים, אנחנו בשעה השנייה בין המצרים כאן בכל חי, זמן אוויר שלוש דקות לאחר שלוש. קובי סגל ושימי ברוורמן איתי כאן באולפן. ועכשיו שימו לב, קיץ של מתנות יוצא לדרך. נתיב החסד, בר כל טוב, אקספרס מהדרין ושיר המרקט. הפיצוץ הגדול של הקיץ איתנו כאן, מתחילים מעכשיו ועד סוף בין הזמנים, עם המון דברים גדולים שיש ברשת המיוחדת הזו. שימו לב, אנחנו נעשה עכשיו משחק מעניין. כשאתם מצלצלים אלינו, אני אשאל אתכם שאלות נכון, לא נכון. ושימו לב, כל תשובה נכונה זה 50 שקל. כן, כל תשובה נכונה זה 50 שקלים. אני אספר לכם את הכלים ברגע שהמאזינים יהיו כאן על הקו. מאוד מעניין, משחק טוב, משחק יפה. קיץ של מתנות, מתנת מי?
1: פרס מתנת קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
0: כמובן אקספרס מהדרין ושיר המרקט גם כן, כל הפרויקט הגדול הזה של איש העסקים והחסד הרב שמואל עטיאס והצוות שלו שם. אז נתיב החסד, בר כל טוב, אקספרס מהדרין ושיר המרקט, ואנחנו עם קיץ של מתנות בשידור חיים, מתחילים מעכשיו ועד סוף הקיץ עם המון פעילויות כאן ברדיו, גם אצלנו וגם דרייבר ומלא מלא דברים טובים ככל שיש לנו פה את הקיץ הגדול הזה יחד עם הרשת הטובה הזאת. ואנחנו עכשיו מוכנים לשיר ווקלי חדש, אבל חייגו אלינו ל-03-593-93 03-593-93.

0: הטלה, שהתחיל אגב...
1: המשימה, המשחק שממלא לכם את הקופה במזומנים על כל משימה שתעברו בהצלחה.
0: אוקיי, יהיה מעניין מאוד, שימו לב למשחק, כל מאזין מקבל דקה, טיימר של 60 שניות לענות על כמה שיותר שאלות נכון או לא נכון. כל תשובה נכונה שווה 50 שקלים. הוא מתווספת כמובן לסכום שאותו מאזין צבר. אם המאזין טועה, הסכום מתאפס ומתחיל שוב מהשאלה הראשונה. מה לעשות, וצוברים את הכסף מחדש. ברגע ש-60 שניות הן מסתיימות, המאזין לוקח את מה שיש לו. שוב, אני שואל שאלות, 60 שניות, נכון, לא נכון, כל תשובה נכונה 50 שקלים, אבל אם טעיתם אתם בתוך ה-60 שניות, אנחנו חוזרים מההתחלה ומתאפסים. ולכן, בואו נעבוד חכם, מאזינים, כי הסיפור גדול, הפרס מתנת מי?
2: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
0: מעולה, מעולה, מעולה, טוב. דוד, צהריים טובים, מה קורה אחי?
3: מה נשמע מנחם?
0: איך הולך?
3: ברוך השם, מעולה.
0: אתה אוהב קצת לקנות בנתיב החסד, בשיר המרקט, אתה מסתובב שם, בר כל טוב, אתה...
3: כן, בטח, מה?
0: איפה אתה גר, באיזה אזור?
3: אזור בני ברק.
0: נו, איפה אתה הולך לקנות, שאתה צריך לקנות משהו?
3: אנו בר כל, נתיב החסד, ברב קוטלר שם.
0: מצוין, מצוין, אז אתה בעצם מאזין כלבבי. כי אתה יודע בדיוק את השירות, המחירים, את האמינות, כל מה שקורה שם, אתה יודע, הרי אתה לא שומע ממני פה סתם פתאום לראשון לדברים.
3: כן.
0: טוב. אחי, יש לך 60 שניות, נכון, לא נכון. כל תשובה 50 שקל, אני מדגיש. במידה וטעית, אני חוזר מההתחלה לאותן שאלות. ומתחילים מההתחלה. אתה מוכן?
3: מוכן, מוכן.
0: יאללה.
2: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: רשת ברקול נוסדה בשנת 2001, נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
0: 50 יש לך. ירושלים נמצאת במקום גבוה יותר מתל אביב, נכון או לא נכון?
3: נכון.
0: 100 שקל יש לך. נהר הירדן זורם אל הים האדום, נכון או לא נכון?
3: נכון.
0: לא נכון, הוא זורם לים המלח, אני מתאפס מההתחלה. רשת ברקול נוסדה בשנת 2001, נכון או לא נכון? איך?
3: לא נכון.
0: נכון, 50 שקל. ירושלים נמצאת גבוה יותר מתל אביב, נכון או לא?
3: לא נכון.
0: אוי, אתה בלבלת, כבר אמרת קודם לכן, אוי, אוי, אוי, התאפסת שוב, אתה באפס, חבל, תודה רבה. וואי, וואי, וואי, נגמר הזמן, חבל, חבל, חבל, חבל, חבל. אלעזר איתנו.
4: כן, אלעזר.
0: זה מרוב הלחץ בשידור חי, שתבין מה קרה פה. הוא כבר ענה תשובה נכונה בהתחלה, אבל כשהוא התאפס וחזר עוד פעם, הוא טעה בתשובה הנכונה של עצמו. לכן,
4: חבל.
0: בדיוק, בדיוק. לכן, לא, חבל, אבל הוא באפס ואתה יכול לקבל פה כסף. מה אתה אומר?
4: ריאן.
0: איך אתה בסדר? אתה גם מסתובב בנתיב החסד בר כל ענתך?
4: כן, כן, לפעמים.
0: טוב, אנחנו מוכנים?
4: כן.
0: ושיהיה בקיץ, שיהיה באמת ממש קיץ של כסף ושל פינוקים ושל מתנות. ויוצאים לדרך.
2: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: רשת ברקול נוסדה בשנת 2001, נכון או לא?
4: לא נכון.
0: 50 שקל. ירושלים נמצאת גבוה יותר מתל אביב, נכון או לא?
4: נכון.
0: יש לך 100 שקל. נהר הירדן זורם אל הים האדום, נכון או לא?
4: לא נכון.
0: 150. מצרים גובלת עם ישראל מדרום מערב, נכון או לא?
4: נכון.
0: יש לך 200. קוטר המעגל תמיד קטן מהרדיוס שלו, נכון או לא?
4: כן, נכון.
0: לא! מההתחלה.

0: שבחרת והיפסת וטעית בתוך הטעות, והסטורי שבתוך הסטורי, ואתה פה איתנו עם 200 שקלים, מתנת מי?
1: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
0: מעולה, בוא ניקח עוד מאזין. אורי.
2: כן.
0: אורי, מה קורה?
2: בסדר.
0: איפה אתה עכשיו?
2: בבית.
0: יופי. אתה בסדר? יום ראשון, בנחל, כמו שצריך?
2: כן.
0: מתחבר לווקלי פה?
2: כן.
0: יופי. בן כמה אתה?
2: אני בן
0: 14. ב-14. טוב, בוא נתחיל. ובוא נלך על הסיפור הזה. שוב, 60 שניות, תשובה נכונה, 50 שקל, אתה לא יודע, מתאפסים מההתחלה ומאפסים, ושיהיה בהצלחה.
1: גייד של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: קוטר המעגל תמיד קטן מהרדיוס שלו, נכון או לא?
2: לא.
0: ויש לך 50 שקל. חמצן הוא הגז הנפוץ ביותר באטמוספירה, נכון או לא?
2: כן.
0: לא, טעית. מתחיל מההתחלה. קוטר המעגל תמיד קטן מהרדיוס שלו, נכון או לא?
2: נכון.
0: לא, טעית שוב. קוטר המעגל תמיד קטן מהרדיוס שלו. נכון או לא נכון?
2: לא.
0: נכון, יפה. חמצן הוא הגז הנפוץ ביותר מהאטמוספירה, נכון או לא נכון?
2: לא.
0: יפה. שיר המרקט היא חלק מהפעילות הקמעונית של הקבוצה, נכון או לא?
2: לא.
0: מה לא? כן. קוטר המעגל, נגמר זן לו, קוטר המעגל תמיד קטן מהרדיו שלו, נכון או לא?
2: לא.
0: חמצן הוא הגז הנפוץ ביותר באטמוספירה, נכון או לא?
2: לא.
0: שיר המרקט זה חלק מהפעילות הקמעונית של הקבוצה.
2: כן.
0: יופי, המספר הראשוני, הראשון הוא 2, נכון או לא?
2: לא.
0: טעות. מההתחלה, קוטר המעגל תמיד קטן מהרדיו שלו, נכון או לא? מהר! בום, נגמר הזמן. ביי אחי, באפס, אין מה לעשות, נו. בוא נלך, מי עוד? אליהו, מה קורה אליהו? אליהו, זה משחק דרמטי, זה משחק של ריכוז, זה משחק של, אתה יודע, להיות מפוקסים ולדעת לשחק טוב. אז שיהיה בהצלחה. הבנת את הכללים הלא קשים?
3: לא תנאי, נכון.
0: הפרס מתנת מי?
1: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
0: גם שיר המרקט, אחי, הלו. טוב, אני יוצא לדרך ואני עובר ומתחיל מההתחלה.
1: קיץ של מתנות, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: המספר הראשוני הראשון הוא 2, נכון או לא?
3: לא.
0: אתה טועה, אני מתחיל מההתחלה. המספר הראשוני הראשון הוא 2, נכון או לא?
3: נכון.
0: 50 שקל. צרפת גובלת עם גרמניה, נכון או לא?
3: נכון.
0: יש לך 100. סיבוב שלם של השעון הוא 360 מעלות, נכון או לא?
3: נכון.
0: יש לך 150. הסמל של יסוד המימן הוא H, נכון או לא?
3: לא.
0: לא ואתה טועה. אני מתחיל מההתחלה. המספר הראשוני הראשון הוא 2, נכון או לא?
3: נכון.
0: צרפת גובלת עם גרמניה.
3: נכון.
0: 100. סיבוב שלם של השעון הוא 360 מעלות.
3: נכון.
0: 150 שקלים. הסמל של יסוד המימן הוא H.
3: נכון.
0: יש לך 200. עיר הבירה של קנדה היא טורונטו. נכון או לא?
3: נכון.
0: לא נכון. המספר הראשוני הראשון הוא 2. נגמר, לא, נכון או לא?
3: נכון.
0: צרפת גובלת עם גרמניה. נכון או לא?
3: נכון.
0: סיבוב שלם של השעון הוא 360 מעלות. נכון או לא? יש לך 150 שקלים, יש לך 150 שקלים, וזה מתנת.
1: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
0: פגז של משחק, איזה משחק, בוא ניקח עוד מאזין. עוזיאל. עוזיאל, מה העניינים? עוזיאל ברמקול, איפה אתה מסתובב לי?
4: הלו.
0: איפה אתה מסתובב, אחי?
4: מסתובב בעולם.
0: יופי, חשוב מאוד. אם אתה מסתובב בעולם, אתה מכיר את השאלה הראשונה שלי, צא לדרך.
1: קיץ של מתנות. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: כל תשובה נכונה 50 שקלים. עיר הבירה של קנדה היא טורונטו, נכון או לא נכון?
4: לא נכון.
0: יפה, לרשת ברקול 10 סניפים במודיעין עילית.
4: נכון.
0: יפה, 100 שקל. אדם לא יכול להריח בזמן שהוא ישן, נכון או לא?
4: נכון.
0: יפה, 150. קנגרו לא...

0: לא נכון.
1: לא, אתה טועה. שוב, עיר הבירה של קנדה היא טורונטו.
0: לא נכון.
1: יפה. לרשת בר כל 10 סניפים במודיעין עילית.
0: נכון.
1: אדם לא יכול להריח בזמן שהוא ישן.
0: נכון.
1: 150 שקלים. קנגורו לא יכול ללכת לאחור.
0: נכון.
1: 200 שקל. מכת ברד היא המכה השישית.
0: נכון.
1: 250 שקלים. תינוקות נולדים ללא עצמות ברכיים.
0: לא נכון.
1: אתה טועה ונופל מההתחלה. פום, עיר הבירה של קנדה היא טורונטו.
0: לא נכון.
1: לרשת בר כל 10 סניפים במודיעין עילית.
0: נכון.
1: אדם לא יכול להריח בזמן שהוא ישן.
0: נכון.
1: יש לך 150 שקלים והזמן נגמר. וכל הכסף הזה וכל המאזינים האלה, וזה יקרה כאן כל יום, הכל מתנת מי?
2: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
1: וואו, וואו, וואו, טוב. חילקנו 500 שקל היום, לדעתי זה מספיק להיום. כך יהיה כל יום בעזרת השם. זה מה שהולך להיות גם הקיץ הזה, קיץ של מתנות. ושוב, תודה רבה, תודה גדולה לרשת המיוחדת הזו של לטיב החסד, בר כל טוב ואקספרס מהדרין ושיר המרקט. ואני מודה לכם ממש על האמון כאן בזמן אוויר שוב ובכל חי. כל קיץ מחדש. זמן לאיזה שיר בוקל עם הרבה רבה, כדי שכבודו ינשום קצת.

0: שייקר, אני מדבר ממך, תצא ממני לפרסומות בבקשה. תצא ממני לפרסומות, נו.
1: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
4: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
7: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.

0: שלום לזמר המדהים שלמה כהן.
1: שלום וברכה מנחם.
0: היום זה היורצייט של הרבי שלך, נכון?
1: נכון.
0: הסרט ויז'ניץ, זכותו תגן עלינו. ואני... סליחה? אתה ברמקול קצת, אתה יכול לצאת לי רק מהרמקול או שאתה בנהיגה?
2: לא, עכשיו אני שומע אותך, מה אתה אומר?
0: או, אני אומר, היום זה היורצייט של כבוד קדושת האדמו"ר מרן מסרט ויז'ניץ זצ"ל.
2: כן, כן.
0: ואתה אחד החסידים הכי מוכרים שאני מכיר, ואני רוצה לדבר איתך היום שיחת בין המצרים, לא על מוזיקה בכלל כמעט, אבל כן על הקשר שהיה לך איתו, איך הכרת, איך הגעת... אבא הגיע מארגנטינה, נכון שלמה?
2: נכון, אבא שלי הגיע מארגנטינה, אבל אמי שתחיה, הייתה לה שני חברות בחסידות סרט ויז'ניץ, ונכנסתי שם לישיבה קטנה. האמת היא שנכנסתי לתקופה קצרה מאוד, כי לא הכרתי את החסידות, לא ידעתי מה זה... ואני זוכר את זה שעל הפגישה הראשונה שעברנו לידו ואחרי תפילת מנחה לתת שלום עליכם, אני עד היום זוכר את המבט הזה, שענק הזה, שנותן לי ככה ציפ בלחיים ושואל אותי, מי זה אייסטי, איך קוראים לך? אמרתי לו את השם שלי, שלמה כהן. וזהו, מאז לא יכלתי לעזוב אותו. הרגשתי כמו איזשהו מגנט שהוא הכניס אותי פנימה לאיזשהו אולם, שפשוט זה משהו מאוד מאוד מאוד קשר מאוד מאוד מאוד פנימי. אי אפשר להסביר את זה, אתה יודע, מבחינה גשמית. זה משהו מאוד מאוד משהו.
0: כאילו אבא לא היה חסיד סרט ויז'ניץ?
2: אבא שלי לא, אבא שלי לא היה חסיד סרט ויז'ניץ. אבא שלי היה כזה תלמיד של סאטמר, הוא לא היה חסיד סרט ויז'ניץ. אני כאילו נכנסתי לחסידות הזו.
0: אתה הבאת את זה מה... אתה הבאת את זה מה... למשפחה בעצם, נכון?
2: כן. אבל אני עוד פעם, אני... זאת אומרת, נכנסתי לזה אתה יודע, ממש כמו... סייעתי לשמה, אבל נאמר שזה אחד הדברים שראיתי את הגילוי של הקדוש ברוך הוא אליי, כי אני לא יודע אם חיי היום היו נראים... זה ודאי, שהחיים של היום היו נראים אחרת אם לא הייתי פוגש דמות כזאת בחיים שלי. הוא עיצב המון המון מהאישיות שלי, הוא עיצב אותי בכל המובנים, זאת אומרת, בכלול המובנים.
0: תגיד, עד כמה הוא באמת התערב לך בקטע, אתה יודע, שזכית לקבל ממנו את הברכה, גם בקריירה שלך בתור זמר, כי התחלת בגיל די מאוחר.
2: כן. תראה, בוא נגיד לך משהו, הוא אף פעם לא התערב לי. כששאלתי אותו שאלות, אז הוא ענה לי, כאילו... אתה יודע, הוא פעם אחד, אספר לך סיפור קטן, שתבין עם איזה אישיות אתה מדבר. פעם אחד מישהו בא ושאל אותו שאלה, אז אמר לו, תראה, אני כשמישהו בא לשאל אותי שאלה, אני חייב לעמוד במקומו ולחוות את מה שהוא מרגיש, ואז לענות לו. תבין, זה היה בעצם האישיות שלו. אז כששאלתי אותו שאלה על דברים שלי, אז הוא פשוט, הוא היה איתי. כשהיית אותו בחדר, חשבת שאין אחד שאוהב אותו יותר ממך. כאילו אתה בעצם הבן יחיד שלו, וכאילו באותם הרגעים הרגשת כאילו שהוא 100% אליך, זאת אומרת הוא לא פה עניין של אינטרסים, או כאילו, לא יודע איך אסביר לך את זה, זה היה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד נקי, מאוד מאוד פנימי כזה, מאוד חלק, מאוד, אפילו את הדברים שהוא היה עונה לך, בענוותנותו, היה עונה לך את זה בצורה, ואחר כך מסביר לך את ה... כאילו, למה הוא חושב שצריך להיות ככה? זאת אומרת, הוא לא אמר לך, תעשה ככה וזהו, שלום לכל טוב, לך להתראות. אתה מבין? זה היה משהו מאוד מאוד...
0: תן לי דוגמה דווקא לשאלה בקריירה, בשירים, בסיטואציות, כן.
2: אני זוכר, לא יכול לשכוח את זה, זה היה... אני לא יודע מה אתה זוכר את זה, אתה בטח תזכור את זה. היה כנס של הרב אמנון יצחק, בירושלים, באצטדיון טדי. אתה זוכר את הכנס הזה, אימון?
0: בטח.
2: שהוא ירד עם הסוק.
0: כן.
2: זה למעשה היה המופע הראשון שלי בפני כל כך הרבה אנשים. והייתי מאוד לחוץ מזה, אתה יודע, בחיים לא הופעתי בכזה קנה מידה גדול. אז נכנסתי לבקש ממנו ברכה. הוא בירך אותי בחום, כמובן, וזה. אחר כך, אחרי שבועיים, שלוש, נכנסתי למשהו אחר, ואז הוא קטע אותי, אומר לי, איך היה שם? תספר לי, מה... איך היה שם? סיפרתי לו את כל הזה, הוא מאוד מאוד מאוד נהנה, כאילו, הוא פשוט, הוא חווה איתי את החוויה, כאילו, היה איתי בתוך החוויה הזאת, בתוך העולם הזה, אתה מבין? זה לא שכאילו הוא הכתיב לי כל מהלך במוזיקה, תעשה ככה, אבל כל מה ששאלתי אותו, ענה לי בבירור, דברים ברורים. ממש היה מאוד, זה היה כמו אבא כזה, לא יודע לך להסביר לך את זה, אבל זה יותר מאבא, כי הוא גם, הוא הרגיש אותך, אתה מבין? מה שלא שאלת, הוא גם ענה לך. גם מה שלא שאלת...
0: תן לי עוד דוגמה.
2: אני זוכר שפעם אחד נכנסתי אליו לאיזשהו משהו מסוים, ותוך כדי הוא ענה לי עוד תשובה לעוד שלוש דברים. דוגמה, אני אתן לך, אתה רוצה לך דוגמה? פעם אחד נכנסתי אליו, אמרתי לו, הרבן, צריך ברכה על הדבר פלוני אלמוני. אז הוא אומר לי, שלוימה, אתה צריך ברכה גדולה, הרבה יותר גדולה. ככה אמר לי. ואני לא הבנתי מה שהוא אמר לי. אמרתי, ביקשנו ברכה, תברך. מה זה ברכה הרבה יותר גדולה? הסתבר שהסיפור הזה שביקש ממנו ברכה, למפרע התברר לי שזה היה מורכב משלוש ארבע בעיות. אתה מבין, שלא ידעתי עליהם. זאת אומרת, הוא ראה משהו שלא ראה, הוא היה רואה דברים שאני לא רואה, אתה מבין, הוא היה רואה ממש בהירות כזאת, פשוט זה לא, התפילה שלו, המסירות שלו לתלמידים, זה היה פשוט מסירות לא הגיונית. הדבר שהכי הכי כאב לו, בכל ההנהגה שלו, לא שזה קרה מדי פעם, זה קרה לפעמים, שכשאדם מתקשר אליו לבקש ממנו ברכה על מה שהבן שלו בבית חולים, או שהוא רץ לפה, את הדברים הזה, והוא לא התקשר אליו להגיד לו מה, כאילו, אם הכל בסדר, כאילו, זה מאוד מאוד יחיב לו. כאילו, למה אתה לא, אני לא ישן בלילה רגוע, ואתה משאיר אותי ככה באוויר. תבוא, תתקשר, תגיד לי מה היה, מה... אז מאוד הקפדתי, מאוד מאוד הקפדתי, כשהייתי בקש ממנו ברכה על משהו מסוים, איך שזה היה מסתדר, הייתי מתקשר, אמר לו, רב, זה יסתדר
0: ככה. זה חשוב ממש.
2: ברוך השם, שימחת אותי. הוא היה אומר לי, ברוך השם, שימחת אותי.
0: יפה.
2: זה היה קשר אחר, זה קשר מאוד מאוד... איך אני אסביר לך? זה בכלל, לשמוע את התפילות שלו. אני חושב שהרגש שיש לי בשירה, כן? אני הרבה הרבה תולה בתפילות שאני זוכר ממנו. היית שומע אותו מתפלל, היית מרגיש כאילו כמו בן שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. ממש ככה, אתה יודע, כאילו... לא יודע, הוא הכניס אותך לאיזשהו... משהו מאוד מאוד... טוב.
0: מה הפעם האחרונה שאתה זוכר שדיברת איתו?
2: פעם האחרונה? מה היה פעם האחרונה? היה, אני זוכר, היה... שישבתי שיבה על אבא שלי. הוא דיבר איתי שבועיים אחר כך הוא דיבר איתי. הוא ממש ככה, כאילו... שתתה בצער של אבא שלי, וכולי דיברנו על זה. אבל אני רוצה שתבין דבר אחד, הקשר שלי איתו זה לא קשר שכאילו היה ונגמר. אתה מבין? אני מרגיש אותו גם היום. אתה מנת שאני אומר? זאת אומרת, זה לא כאילו...
0: כל רגע אתה איתו.
2: איך?
0: אבל כל רגע אתה איתו זה מצוין ממש.
2: זה סוג של קשר שאתה מרגיש אותו בכל מהלך החיים שלך, כאילו, אתה אומר לעצמי, מה הרבה היה חושב בסיטואציה כזאת? מה הרבה היה חושב בסיטואציה כזאת? כאילו, אתה חי איזשהו מהלך של חיים שהוא לחינך אותך בצורה מסוימת. מבין? זה עומק מאוד מאוד פנימי.
0: היום אתה מחובר לבן שלו, נכון יותר? אבל אני חושב שאתה אמרת לי גם בשידור פעם שבגלל שאתה היית אצל הרבה הקודם, אז זה סוג אחר של קשר. זה ממשיך,
2: לא,
0: וזה
2: לא,
0: רבי, אבל...
2: זה, אני אגיד לך, אני אגיד לך, ההבדל בין הרבי של היום לרבי של פעם, זה ש, מבחינתי, כי מבחינת הקשר שלי, שהרבי הקודם, היה לי פחד נוראי ממנו, כאילו זה הסוג של בגיל ובירדה, והיום הרבי לא נותן לי לפחד ככה. זאת אומרת, כשאני נכנס לחדר, הוא פשוט מקרב אותי כל כך, פשוט הוא מוריד לי את כל הפחד הזה תוך שנייה שנכנס לחדר. אתה הבנת שאני אומר?
0: כן.
2: זה לא שאחד השלום אני מודד את הגדולה של הרבי שלו.
0: לא, ודאי שלא, אבל...
2: הוא ענק
0: אולי גם בגלל שהוא יותר צעיר, לא? גם הכרת אותו בשנים האלה גם.
2: כן, אבל זה לא קשור. לא קשור. הוא ידיע עבד השם, הוא ידיע צדיק גדול. אבל עוד הפעם, אתה הבנת שאני אומר, כאילו, הוא לא נותן לי להרגיש את הדיסטנס הזה. הוא ישר מכניס אותי לתוך ה... העניינים בצורה כל כך זה, אתה מבין, אז הוא... אבל מה השאלה בכלל? אני קשור אליו בלב הנפש, אני לא... לא, זה לא...
0: אתה מתפלל שם ביום הנוראים אגב?
2: בטח. מה זה? לא כחזן.
0: כן, לא, ברור. הרבה הקודם עליו, הם עולים באותם קטעים שניהם? זאת אומרת, חזנים, או שיש שם שינוי גם בנושא הזה?
2: כן, לא, הם עולים. הם עולים כמעט באותם הדברים. הם עולים בשייח' ענאד ובמוסף.
0: מה ההבדל בין התפילה שלו לשלו בקטע החזני, זאת אומרת, בקטע המוזיקלי?
2: לא, אני חושב שזה, תראה, זה נוסח, זה לא... זה לא שכל אחד עושה נוסח אחר. זה ביזנס ניסח, תמיד? זה משהו שלא זזים ידע. זה אחד מהנוסחות הכי יפים.
0: הכי טוב, מדהים בכלל.
2: כן. אבל לא תפעם, זה... אני לא יודע איך להסביר לך, זה מנחם, אני לא יודע אם חווית הדבר כזה, אבל זה קשר שזה לא נמחק, זה לא נעלם. זה קשר שהוא נמצא, וזה קשר שאתה...
0: שהוא כל הזמן קיים.
2: לפעמים, אתה יודע, לפעמים אני פותח ספר שלו, ספר חוכמת אליעזר שיצא על פרשס בראשיס, ולפעמים אני מוצא תשובה ובדיוק בספר בקטע שאני פותח, זאת אומרת, אני חושב לעצמי איזה שאלה ואני פותח, ואני רואה שפתאום מדבר על הנושא...
0: בדיוק, אתה מבין, בדיוק כמו כל חסיד שמוצא איגוס... מה, גם חבדניקים,
2: אבל
0: כל
2: אחד, שמע. אבל נכון, לא המצאנו את זה, זה חסידות, זה חלק מחסידות, ההתקשרות לרבה ולחיות את ה... אבל תשמע...
0: תגיד על השיר הכי גדול שלך בכל הזמן עם מכניס הרחמים, אני מניח שהוא דיבר הרבה, לא?
2: כן, כן. אני זוכר שכשחיים בדט הוציא את השיר הזה, אז הוא אמר...
0: רק נגיד שאתה היית הסולן הראשון של השיר הזה.
2: כן, כן.
0: זאת אומרת, זה שיר שרב חיים בנט כמובן הרחין, אבל זה שיר שהקול שלך הוציא את זה לעולם.
2: לא מוכשם, זכיתי. היה, אני זוכר, אני לא יכול לשכוח, אני לא יכול לשכוח את זה שכשהוא הוציא את השיר הזה, חיים בנט, אז הרב מאוד מאוד, הרב מאוד נהנה, ואמר לו, חיים, הדבר, השיר הזה יוציא אותך מכל המעמקים שתגיע בשמיים למעלה, השיר הזה יוציא אותך ויכניס אותך לגן עדן. אז סיפרתי זה למישהו, והוא היה מאוד מקורב לאדמור אחר, שגם שם שרו את השיר הזה. אז הוא סיפר לו את זה. אז הוא אמר, ואני אומר לך שהוא לא ייכנס לשום מקום, ייכנס ישר לגן עדן, בשיר הזה. כאילו, אבל זה באמת, זה היה שיר שהיה, דרך אגב זה עד היום, כן, זה אחד מה...
0: עד היום, אה.
2: זה ההמנון בסרט ויז'ניץ, כאילו, כשנכנס לחודש של וזה, זה
0: גמרנו.
2: כן, זה כל אחד מהשירים ש... זה כמו סוג של נוסח נכנס.
0: כן, אבל לא רק בסרט ויז'ניץ.
2: זמן מגדר של שיר.
0: זה, תשמע, זה שיר ש... שהוא כנראה אחד מהחמישה שירים, חמשת השירים הכי גדולים בהיסטוריה של המוזיקה החסידית. בוא נהיה דוגרים. זה ברמת כוח סויף והדברים האלה, לא?
2: לא יודע.
0: למה לא? כוח סויף. מכניס הרחמים, טניה, יש כמה שירים, לא, בסדר, זה הלכים רבה נגודל וזה, אני לא משווה, כן, אבל...
2: כן, בדיוק, אתה מבין, זה מצד, קצת יום אני להגיד את זה, אבל תראה, עצם הדבר שבכל מקום בעולם מגיעים לסליחות, מתחילים מכניס הרחמים, ומתחילים את השיר הזה, וזה לא משנה אם אתה חרדי,
0: מזרחי,
2: אז זה כבר הפך לתפילה, זה כבר מעבר לשיר, אתה מבין, אני קורא לזה...
0: אגב, מי איבד אותו בזמנו, אתה? אין, אין, אין, מי?
2: את הקטע הזה דווקא אני הלחנתי.
0: לא נכון.
2: כן, כן.
0: אתה הלחנת את הקטע של ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי זה?
2: כן, כן. את הקטע הזה אני הלחנתי.
0: מה? לא ידעתי את זה. בכמה היית אבל אז?
2: בסרט ויז'ניץ לא שרו את הקטע הזה הרבה שנים, כי כשהשיר הזה שרו עוד לפני שזה יצא החוצה. אבל הציבור הכיר כבר איזה כמה שלושה חלקים. המעבד הראשון זה המוישה לאפר. הוא היה הוא עשה את העיבוד הראשון. זהו, השאר היסטוריה, ברוך השם, זכיתי.
0: זה
2: פשוט...
0: הנה, זה ווקאלי אגב? הנה, עשינו אותו ווקאלי עכשיו, כי מוזר שבכל הקריירה שלך אין שיר ווקאלי, שלמה.
2: מה אתה אומר, כדאי לעשות?
0: כן.
2: כן?
0: כן?
2: יאללה.
0: אתה עושה?
2: בעזרת השם.
0: תזכור.
2: איזה שיר אתה אומר לי אני עושה? בוא נגיד בשידור עכשיו, תאתגר אותי.
0: אתה שואל אותי באמת אבל?
2: כן.
0: מכניס הרחמים.
2: תזוב, נו, זה כבר...
0: הנשומו, אבל הנשומו כבד מדי ל... אתה יודע איזה שיר הייתי עושה ווקלי? שיר אמצע, לא שקט ולא מהיר, יש לך שיר פצצה. תעני נה נה נה נה נה, תה נה נה נה, איך זה הולך, איך זה נקרא?
2: כן.
0: מה כן?
2: אתה יודע מה? יאללה, סגור, אני עושה את השיר הזה.
0: איזה?
2: סגו, את הרחמון אלי בבוי.
0: רחמון אלי בבוי, איזה שיר פצצה זה. זה שיר גדול שלך, זה שמי נכין אותו אגב?
2: זה אלי קליין.
0: אלי קליין, שיר פגז.
2: ברוך השם.
0: טוב, אז אותו, סיכמנו את הנושא, הרי במיסר ויג'יץ, היום היורצייט, שיר ווקאלי לכבוד התוכנית שלנו, אתה הלחנת את הקטע שמכניסי, נראה לי דיברנו על הכל, שלמה.
2: בזאת השם, שניפגש רק בשמחות בימים יותר שמחים.
0: בטח, יהיו טובים. שלמה כהן, אז אמר, תודה רבה.
2: מנחם, תמשיך לתרום לציבור. אתה לא מבין כמה הציבור אוהב אותך.
0: וואי, באמת? מאיפה באמת, את זה
2: אוהבים
0: עכשיו?
2: אוהבים אותך, אוהבים את אוהבים אותך, מה שאתה תורם לציבור, אף אחד לא יכול לעשות את זה.
0: בואו, זה כיף לשמוע את זה.
2: מה שמגיע
0: בקצת. תשמרו את זה לפרומו חבר'ה, מה שקורה
2: פה. תשיך לשיח ותשיך לתת לנו את כל מה שאתה יודע לתת.
0: אמן ואמן. שלמה כהן, תודה רבה שדיברת איתי, תודה רבה.
2: להתראות, תודה, כל
0: תודה. צהריים טובים.

0: בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
1: כולנו כאחד.

0: נותנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. עושים סדר חוזרת, התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
8: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.

0: אז אתמול עשינו כאן בתוכנית במוצא שלך מיני סיכומון כזה של חתונות הקיץ, והנה קובי ברומר, אחד מהזמרים העסוקים, עם ארלן נחשוני, אחד המוזיקאים העסוקים בסיכום הקיצי שלהם.
1: טוב חברים, סיום עונה, עכשיו יש לנו את המאמבד והמנצח ארלן נחשוני, מה שלומך?
2: איזה כיף זה לסיים עונה עם קובי, תאמינו לי, להתחיל ולסיים.
1: סבבה, קיבלתי, קיבלתי. ספר קצת על עונת החתונות, עברת עונה מורכבת, עונה מלאה בקדושה. עונה כיפית, ב-60 שניות. מי הזמר שהכי ריגש אותך עונה?
2: וואו.
1: שם ראשון, מה שעולה לך ראשון, 60 שניות, נו.
2: מוטי ויזל, בבר מצווה שלו, שהוא עלה עם הקביעות על הפנים ושר עדינו.
1: וואו, וואו.
2: תודה לקדוש ברוך.
1: מי הזמר הכי זרמן על הבמה?
2: מה,
1: מה שקופץ לך ראשון?
2: לא נעים לי להגיד קובי, לא נעים לי להגיד
1: סבבה,
2: קובי.
1: סבבה, תמחק את זה בעריכה. אוקיי, ספר לי קצת, מה אתה מעדיף לעשות, עיבודים בבית או להיות על הבמה?
2: חייב גם וגם, רק על הבמה, או, אני לא מסוגל.
1: אם יש לך אור.
2: במה, ברור.
1: במה. ספר לי על משהו מפדח שהיה לך על הבמה בעונה האחרונה.
2: אני רוצה להגיד שנפלתי, אבל לא נפלתי. וואי, לא היה לי שום דבר מפדח, אני חייב...
1: אוי ואבוי, לא, אתה חייב להמציא משהו. תמציא.
2: החלקתי, נקרא לי המכנסיים, היה מכנסיים לחתן והוא נתן לי, הוא היה מכנסיים לבנות.
1: גדול, רשמתי. בקשה מיוחדת שחתן ביקש ממך בחתונה.
2: וואי, תשמע את המקלה, איזה יופי, יאללה, הם מוציאים אותי מריכוז, זה שוב, הם מוציאים אותנו מריכוז.
1: אוקיי, 60 שניות עם ארלן, זה נראה לי סיימנו.
0: כמו מאזין שלנו, המבקר, אתם זוכרים, הייתה לו כאן פינה, כל יום היינו משמיעים מקלטות שלו, הפעם הוא הקליט 21 דקות, הרבה זמן לא שמענו אותו, ואני אומר למה לא, בוא נשמע אותו דקה, שתיים, מאזין של התוכנית שמקליט בתוך התיבה הקולית שלנו, שימו לב.
3: שלום הרב מנחם.

0: זכור לך מנחם משם נפשי, הורוב מנחם ציון ובוין ירושלים. שמעתי את סיפורו של הרב שמואל סוכות, ויקרא שמו בישראל רבי סוכות. שתי גימורי נדורים, אבלת גימורי מם עמוד א', מעשה בתלמיד אחד מתלמיד רבי עקיבא שחלה, לא נכנסו חכמים לבקו, ונכנס רבי עקיבא לבקו, ובשביל שכיבדו וריבצו לפונות חיים, אמר לו רבי חייתני, יצא רבי עקיבא ודורש, כל מי שמבקר חוילים גילשו יפך דומים, יעת הרב דימי אומר, כל המבקר את החוילה גורם לו שיחיה, כל שאינו מבקר את החוילה גורם לו שימות. מה יגרום אילה, מה כל המבקר את החוילה מבקש על אברחמים שיחיה, כל שאין מבקר את החוילה מבקש על אברחמים שימות, שימות על כדעתך, אלא כל שאין מבקר חוילה אין מבקש על אברחמים, לא שיחיה ולא שימות. כן? אומר רב, כל המבקר את החוילה ניצול מדינה של גיהינום שנאמר. אשרי משכיל אל דור.
1: תבינו שאנחנו 21 דקות צריכים לשמוע את ההקלטה הזאת של המאזין.
0: מצוין
1: אבל, לא?
0: אשרי משכיל אל דור. ביום רואי מלכה הוא השם. אין דל אל החוילה.

עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מהודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
0: חדשות כל חי, השעה 4.
4: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. אחרי האישור במליאה, ועדת הכנסת החלה בצהריים את הדיונים על חוק יסוד לימוד התורה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. משרד האוצר בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם נטען כי החוק יחריף את נטל המילואים, ישנה את האיזון החוקתי, יאפשר פטור מגיוס והחזרת הטבות, ותעדף באופן גורף לומדי תורה בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד דיור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי לא יהיה שיקום בעזה בלי פירוק ופירוז השטח המיועד. לעזתים צריך להיות חופש בחירה, מי שרוצה לצאת צריך שיוכל לעשות זאת, מי שנשאר לא יכול לאיים עלינו. אנו יודעים שהאיום מעזה הוסר, כי יש ביקושים עצומים בעוטף עזה. בהמשך התייחס נתניהו לתקשורת השמאל כאן בישראל ואמר כי רובם הם מפלגה פוליטית אשר מקבלים את המסרים של האופוזיציה ולפעמים גם מייצרים אותם. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר ברכס הבופור יחד עם מפקד פיקוד הצפון, שם אמר כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לתיאור המרחב ממחבלי חיזבאללה. במקביל אמר צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. הממשלה קיבלה החלטה פה אחד והצהירה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בכל הנוגע לסוגיית הרשות השנייה. על פי ההחלטה, הממשלה לא תכיר בכל החלטה אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות אמר היום כי הוועדה שוקלת לבצע את ספירת הקולות כך שהיא תשודר בשידור חי. אנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות לבחירות הכי שקופות אי פעם. הוא הבהיר כי לא התכוון למפלגה מסוימת שתנסה לערער על תוצאות הבחירות, אלא לאויבים שמקיפים את מדינת ישראל, כאשר כל מטרתם לפורר את הדמוקרטיה הישראלית מבחוץ ומבפנים. בג"ץ הוציא היום צו על תנאי המורה לראש הממשלה נתניהו להשיב מדוע לא ימנה ממלא מקום למנכ״ל משרד ראש הממשלה. השופטים הורו לנתניהו להשיב עד ה-13 באוגוסט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום נעים טמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי וביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: זבר, אמר רבי ירמיהו הרבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי, מחזקים את לומדי התורה.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שלום לכם מאזינים ואחר הצהריים טובים ב-4 ליום ראשון בשבוע, שבוע טוב ומברך. איך אתם מרגישים ככה לקף בתאוז, שלושת השבועות בין המצרים, כל חי, כל חי מיוזיק, אווירה ווקלית היום, בהחלט, נורית הפרמורים עורכת ומפיקה אותנו, אריה ספקטור, הטכנאי, פסח בגד, פה צוות אדיר, להשמיע לכם מוזיקה ווקלית תאורה. כן, אז נאחל לכם הזנה ערבה, כעד כמה שאפשר, ונצא לדרך עם אבי אילסון, ביסחוסום.

אבילסון בסרוסו, הוא נותן לכם עוד אבילסון, כי באווירת שלושת השבועות אפשר גם לתת את אותו זמר פעמיים. אבילסון ומוטי איידנסון עכשיו עם דיבור של הלב.

0: יפה מאוד, אבי אילסון, מוטי אדיסון, מרגשים אותי. עכשיו פרסומות, מיד חוזרים, אל תלכו לי לשום מקום.
1: דיבור של הלב, דיבור של הלב, של הנשמה.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי. יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מכבי לונג'ביטי.
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
10: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו בא בארבע, אווירה ווקלית אמרתי לכם, אבי מן עכשיו עם מלך רחמון.

0: אבי מענה, מלך רחמון רחם עולנו, טוי ומי טיבי דורש לון, הוא עכשיו עבור מוויינברג עם ברכת הכהנים היפהפייה שלו. כן.
1: יאר השם פנה ולך אביך הוא נקה.

ישא השם פניו אליך וישם לך

0: להתפלל, אוהד מושקוביצה, מקבץ פרסומות קצר, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, בא בארבע.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: אברהמי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בזכות

0: כאלון וכאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה.
3: קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: בא בארבע, חזרנו עכשיו, ואיציק דדיה בתפילה.

לוין, אם כן, מסתתר מפעיל אותנו עכשיו, אנחנו עוברים, כן, כן, חבר'ה, מעברים פוחדים היום. מה לעשות, ווקלי, זאת התקופה, אלי לוין עכשיו, ושמענו אותו, אם כן, מסתתר שווארי גולדוואג עם לישועתך.

יפהפה. עכשיו יפי פוטולסקי, פוטולסקי פוטולסקי, שר לנו את כמה טוב השם, כמובן הלחן הוא של יאיר שובל ושולי רנד כמובן, כן.

טוב הטוב, כן, אורית הפל במרחב הפיקה אותנו היום מאריאל ספקטור, פסח בגד, אישי נוימן ודייוויד טוויטו ומניגר שוורץ וכל הצוות האדיר שמה, בשורות טובות, כן, כן, בשורות טובות, מחר נהיה כאן עם מוזיקה ווקלית יותר טובה ועוד יותר טוב יהיה בעזרת השם, בשורות טובות, תשתמע, ביי.

0: ביתי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 5.
10: לכם באולפן יואב צור. אחרי האישור במליאה, ועדת הכנסת החלה בצהריים את הדיונים על חוק יסוד לימוד התורה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. משרד האוצר בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם נטען כי החוק יחריף את נטל המילואים, ישנה את האיזון החוקתי, יאפשר פטור מגיוס והחזרת הטבות, ויתעדף באופן גורף לומדי תורה בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד דיור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי לא יהיה שיקום בעזה בלי פירוק או פירוז השטח המיועד. לעזתים צריך להיות חופש בחירה, מי שרוצה לצאת צריך שיוכל לעשות זאת, מי שנשאר לא יכול לאיים עלינו. אנו יודעים שהאיום מעזה הוסר כי יש ביקושים עצומים בעוטף עזה. בהמשך התייחס נתניהו לתקשורת השמאל כאן בישראל ואמר כי רובם הם מפלגה פוליטית אשר מקבלים את המסרים של האופוזיציה ולפעמים גם מייצרים אותם. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר ברכס אבו פור יחד עם מפקד פיקוד הצפון, שם אמר כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לתיאור המרחב ממחבלי חיזבאללה. במקביל אמר זמיר, צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה אם תופר הפסקת האש. הממשלה קיבלה החלטה פה אחד והצהירה כי לא תכבד את פסיקת בגץ בכל הנוגע לסוגיית הרשות השנייה. על פי ההחלטה, הממשלה לא תכיר בכל החלטה אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות אמר היום כי הוועדה שוקלת לבצע את ספירת הקולות כך שהיא תשודר בשידור חי. אנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות לבחירות הכי שקופות אי פעם. הוא הבהיר כי לא התכוון למפלגה מסוימת שתנסה לערער על תוצאות הבחירות, אלא לאויבים שמקיפים את מדינת ישראל, כאשר כל מטרתם לפורר את הדמוקרטיה הישראלית מבחוץ ומבפנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
11: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי.
10: היום נעים טמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי, ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
11: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עד כאן חדשות כל חי.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: גם בזמננו, בעבודנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם, כן? קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידי גמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
15: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
16: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: אזני כל חי, טובים השניים, אחר הצהריים טובים ומבורכים. כמובן רק המוזיקה היא מוזיקה תקנית רגילה, כל שאר המוזיקה שבתוכנית הוא ווקלית, רק הפתיח הוא בכלי נגינה, כפי שהורו לנו רבותינו כאן.
1: כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט.
0: מה שלומך, יהודה?
1: אלעד היקר, ברוך השם, יקירי ואהובי, אבל כמו ששמענו, גם ראינו את ההלכות במרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, הרב ראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, וכל גאוני ישראל וגדולי ישראל פוסקים, שאם זה משהו שלטובת, למשל אם אתה מתקשר, היום בדיוק שמעתי את ההלכה הזאת, ואתה מקבל צליל לאוזניים של המתנה עסקית למשל, כלשהי, והיא נעימה לאוזן. אבל זה לא משהו שאתה עכשיו הזמנת.
0: גורם חשב לקום ולרקוד.
1: לקום ולרקוד, כן. אתה לא הזמנת את זה, אתה מתקשר לפלוני אלמוני, אז פלוני אלמוני יש לו מנגינה כזאת, או לחברה כזאת.
0: או פתיח.
1: או פתיח, בדיוק. כן. זה משהו שמשרת. לכן גם הפרסומות רצות פה. שלום, צריך בעזרת השם, כדרכנו, כדרך העולם, לבוא ולהתפרנס, צאו, התפרנסו זה מזה.
0: נכון.
1: אז אותו דבר. אבל מה שהכי חשוב לנו לשים לב, זה כמה שיותר להרבות בקף זכות. אני לא יודע, לא זוכר כרגע דוגמה להסביר לך, וגם זה לא הזמן יותר נהיה לפתח ארוך, אבל אתמול או שלשום היה לי איזו סיטואציה, ואמרתי, מזל שנשמתי עמוק. מזל שנשמתי עמוק. יכולתי לחשוב על אותו בן אדם, ולדון אותו לקף חובה. די, למה? למה? למה? אם הגיע הזמן הזה שעדיין לא נבנה בית המקדש, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שאנחנו האחרונים עדיין אשמים שעוד לא נבנה בית המקדש בגללנו, כמו שהגמרא אמרה, אז בוא, הגיע הזמן לתקן, אם לא עכשיו,
0: כן,
1: אין
0: כן,
1: מתי.
0: כן, כן, נזכיר את הסיפור של הקו זכות עם היהודי שלא ענה אמן ולא הבינו למה, עד שהסתבר שהוא עבר ניתוח במיתרי הכל. אתה זוכר שמה שדיברנו פה ביום חמישי, רביעי?
1: כן, כן, נכון,
0: זוכר. כן, כל דבר יש קו זכות, רק פשוט לפקוח את העיניים ולהסתכל, לבחור להסתכל בעין טובה על הכל. וזהו. חוץ מזה, יש לנו כאן, היום אנחנו רק במסגרת שעה, כנראה שכל התקופה הקרובה זהו, אנחנו מסיימים עם השעתיים, ובעזרת השם נשוב לשדר את התוכנית הזו רק לשעה אחת בלבד. יש שיגידו שזה,
1: כן,
0: יש שיגידו שזה בסדר, אתה יודע, זה מתמצת, אדרבה, כל השמחה והמערכונים והטוב מצטרפים לשעה אחת.
1: יש כאן הולכים בתזה הזאת שמה שנקרא שלא הספקנו, גם ככה לא מספיקים בשעתיים, אבל לא הספקנו בשעה אחת מה שנקרא, ויש. ויש את התזה השנייה, שהתחלת להמשיך את דבריך.
0: נכון, שאנחנו כמובן נרצה במסגרת השעה הזו להספיק כמה שיותר דברים, כגון למשל לחידת הפתיחה שניתן לכם מיד לאחר השיר שבחרנו פה, יחד עם אריאל ספקטור, שלמה פולק שחוזר אלינו.
1: כן, כן, כן, היום סוף סוף גם ראינו דוק אורסק נכנס לאולפן.
0: ברוך הבא.
1: מ-AG 109 נכנס אלינו לאולפן. אלינו, אלינו, אלינו. שלמה פולק, איך ההרגשה, איך התחושה? עברת איזה סוג של הליך רפואי, ואתה מה שנקרא מתאושש.
0: ברוך השם.
1: וברוך השם, ההליך עבר בהצלחה לכל המעריצים הדואגים והעוקבים. וזהו, שלמה, אוהבים אותך. איך שמחתי לשמוע היום בהתכתבות, שאלה זרביטו שאלו, אתה חוזר? וזהו, אומר לו, כן, איזה כיף, זה תענוג, תענוג, תענוג.
0: אני חשבתי שהם עשו מתיחה, פתאום אני נכנס לרדיו, ואני רואה את שלמה פולק, וחודו בעצמו יושב כאן איתנו, איזה כיף.
1: הגרויס הסיינוג!
0: כן.
1: ואם תשאלו מה אנחנו עושים הערב, חזרות, מה זאת אומרת?
0: נכון, נכון.
1: מה נראה לכם שאנחנו 30 שנה בתחום, אלעד כהן ויהודה שוקרון, בגלל שאנחנו בדרנים ושחקנים וחקיינים בסייעתא דשמיא, זה אומר שלא צריך להתכונן? אפילו מוי שירות הגדול, להכין איזה ערב עם שמוליק סוכות, למשל, סתם
0: תקדיש שמות. בטח, בטח, חזרות.
1: שים חזרות.
0: נכון, ויש על מה, יש על מה לעשות חזרות, קיץ לוהט לפנינו בעזרת השם עם כל הבתי מלון והעניינים.
1: נכון, אפילו אז אמר שים חזרות, עושה חזרות.
0: יפה. יש אגב שני מופעים של טובים השניים שיהיו פתוחים לקהל, האחד באשדוד. ואחד ברחובות, אנחנו ניתן לכם פרטים בהמשך כמובן.
1: למרות שגם השאר יהיו פתוחים לקהל המזמינים של אותו נופש, בדיוק, באותו מקום.
0: נכון. יופי, הנה מאיר חג'בי, מלך הווקל שפותח עם עוקר הרים את התוכנית הזו, מיד לאחריה, חידת המושג.
1: איזה יופי.
0: דברים מעניינים שיש לנו כאן.
1: כל הטוב הזה עד שש.
0: בעזרת השם.

0: מושג, כן, בהחלט, מושג, כמו שאתה רואה, גם אני רואה, כמו שאני רואה, גם אתה רואה, הכל בסדר, הכל שקיף בינינו. הנה, חידת המושג, ערך מוסף שרואים אותו בעשרה בלבד, אבל הוא רק חצי אקטואלי. מהו המושג? עוד הפעם, ערך מוסף שרואים אותו בעשרה בלבד, וזה הוא רק, אבל הוא רק חצי אקטואלי. מהו המושג? התשובה בדרך כלל יכולה להיות בת מילה, שתיים, שלוש, וזהו, לא נגיד לכם יותר מדי רמזים כרגע. ערך מוסף שרואים אותו בעשרה בלבד, אבל הוא רק חצי אקטואלי.
1: אם יש לכם תשובות, 055 זה הוואטסאפ, 055-333-9393. בוא נראה מה קורה היום בעמדת ההקלטות, אתם מוזמנים לנסות להקליט. שבוע שעבר לנו עם זה תקלה, מקווה שזה סודר עד עכשיו. 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9 בטבע של בן קודש לחול. גם שם אפשר להקליט מכל סוגי הטלפונים, גם הקשרים, גם בזק, הכל.
0: אולי נקליט חיקוי ואני אבדוק ואני אראה שזה מגיע, לא? אתה ידעת את זה כבר מקודש לחול והכל בסדר. כן, אז 03, כמו שעבר אלעד, 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9, או בוואטסאפ שלנו למי שמחזיק לצויר חפרנוסה, 055-333-9393.
1: תן עוד פעם, יהודה, ברשותך את כתב החידה.
0: כן, ערך מוסף שרואים אותו בעשרה בלבד, אבל הוא רק חצי אקטואלי. מהו המושג הזה, רבוי סיין?
1: מצוין, ממתינים לתשובות שלכם או בוואטסאפ או בהקלטות כמו שאמרנו, או בתיבת המייל גם אפשר דרך אתר אמס, יש לכם שם אפשרות שליחת הודעה לשידור, שידור חי. מצוין, ומיד אחר השיר הבא נפתח גם את קווי הטלפונים במשחק שבחרנו עבורכם להיום. תכף תכף יש גם מערכון מעניין היום בין המצרים, אבל עדיין אנשים רוצים לחייך, רוצים לשמוח, ויש דברים אקטואליים
0: לגמרי.
1: הנה משה קליין, להיות שלם.

0: יפה, להיות שלם של משה קליין, יישר כוח. אנחנו עכשיו נפתח את קבל הטלפון מעבר לכתב החידה שאותו אתם עדיין נמצא באוויר, ואתם שולחים אלינו כאן תשובות, ערך מוסף שרואים אותו בעשרה בלבד, אבל הוא רק חצי אקטואלי. מהו המושג? שאלנו אתכם, והתשובות שלכם זרומות למערכת, גם באתר וגם ב-055-333-9393, 055, זה הוואטסאפ, 055-333-9393.
1: בהחלט.
0: מצוין. חוץ מזה, יש פה את החפץ שנמצא כאן באולפן ואליו ביקשנו להגיע. בואו נראה אם הצלחתם להגיע, אם הצלחתם לעשות את זה, אתם גדולים. על ידי שלוש שאלות ואז ניחוש, זה המשחק היומי. לפני שניגש למערכון, יש לנו גם את המשחק הזה, שאנחנו מבקשים מכם לעלות לשידור, לשאול שלוש שאלות הכוונה.
1: חפץ מסתתר.
0: חפץ שמסתתר, נכון. לעלייה לשידור לחפץ המסתתר, 03-500-93-93, יש פה משהו פיזי, נמצא כאן באולפן, ואתם אמורים לשאול שאלות, האם זה אלקטרוני, האם זה עשוי נייר, האם זה גדול, האם זה קטן, האם זה אכיל, שימושי, כל מיני שאלות, ואז ניחוש, הראשון שמגיע ליד, מקבל פרס, ללא הגרלות, ללא כחביות, ללא טריקים, ללא
1: שטיקים. ולא בליקים, כן.
0: אבל גם אלו שעולים לשידור לשאול את השאלות, הכוונה, גם הם נכנסים להגרלה פה, כוללת בין כולם שרשימת זוכים תפורסם בסוף שעה.
1: איזה יופי, איזה כל הטוב הזה, משהו.
0: בהחלט שכך, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, אתם בינתיים מחייגים, 03-500-9393, תאמרו לפולק, אנחנו רוצים לעלות בעניין החפץ המסתתר, 03-500-9393.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
1: עומודה וג'קו, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: כולנו כאחד.

0: ווסי, כוכבית 8215.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: יפה, מדהים לראות פה את התשובות שלכם ליחידת ה, יש לי מושג, וזה פשוט יפה יפה. 90% עם תשובות נכונות, 90% עם תשובות נכונות, וזה יפה. יוסף איתנו, שלום יוסף.
8: הלו,
7: שלום יוסף, מאיפה?
8: ירושלים.
7: ירושלים, מצוין. עצם זה שעלית לשידור, אתה כבר בהגרלה. בוא תשאל שלוש שאלות לגבי החפץ, נראה אם הצלחת, הצלחת הפרס שלך.
8: האם החפץ
7: עשוי מפלסטיק? דווקא כן.
3: כן? כן, כן, כן.
8: זה חפץ שקשור לימי בין המצרים?
7: לא.
8: זה חפץ שהוא חשמלי?
7: לא. עכשיו אתה יכול רק לנחש.
8: אין לי ניחוש.
7: אין לך ניחוש. אוקיי, תודה רבה, עזרת לבאים אחריך לפחות בקצת כיוונים. אליה. אליה, שלום.
3: שלום אליה.
7: אליה, בבקשה אליה, שלוש שאלות וניחוש, קדימה, מהר, מהר, מהר.
8: הלו, כן.
7: טוב, אנחנו לא מצליחים לתקשר עם אליה, סליחה. תבואו ממוקדים יותר ותחייגו ל-03-593-93, 03-593-93.
3: תבואו שפיצים, שפיצים תבואו.
7: בהחלט שככה, אנחנו עם תקלה שוב, גם היום בנושא של ה-03, עם ההקלטות שם, של ה-039, אז בבקשה, עם התיבה של בין קודש לחול, מקישים אחת ואחר כך תשע, לא לעשות את זה היום, לא להשאיר שם הודעות, מיותר, אני מבין שיש, התקלה נמשכת גם היום. לא נורא.
3: צוות התקלה מטפל בתקלה.
7: כן, כן, יטופל, יטופל בעזרת השם.
3: הרכבת התקלה, מה שנקרא, הרכבת התקלה.
7: כן.
3: יטופל, יטופל. אנחנו עם כל דבר עושים צחוק עם אלעד, אתה יודע, זה העניין, זה הראש. איזה חולצה יפה באת היום, אלעד. תמיד אתה בא, אתה בא איתם אסתטי, תמיד אתה.
7: תודה, תודה, תודה, תודה. זוכרת השיר של אלעד שייר, מי שאמר לשמן שידלק?
3: וואו, איזה שיר יפה.
7: כלומר, לחומץ שידלק.
3: בהחלט, בהחלט, איזה שיר יפה.
7: אבל עשה את זה גם בווקלי מאוד מאוד יפה, ואני מנסה להגיע לזה.
3: וזה בעצם מאמר של רבי חנינא בן דוסא, שאמר לביתו, כי אמרה לו, הם היו מאוד מאוד עניים, רבי חנינא בן דוסא, על זה עליהם נאמר, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. תראה איזה יופי, רבי חנינא בן דוסא, הקדוש והטהור. אתה יודע, אני יכול לספר לך איזה אנקדוטה קלה היום.
7: כן.
3: אבל מצאת את השיר, ולא בסדר.
7: לא, זה יכול על הרגע.
3: תוך כדי. היום יצא לי לעשות איזה סידור בבוקר, גם איציק אוכן עזר לי באיזה עניין, שיהיה בריא איציק היקר. ואז הגעתי, מצאתי פתאום, אמרתי, או, אתה יודע מה, אני כבר פה ולא בשיעור לצערי. שמת לב שהייתי זמין היום בשעות הבוקר.
7: כן.
3: הייתי חייב לעשות איזה סידור דחוף לטובת המשכנתא, לא משנה, משהו של תעודת זהות. ואז מצאתי תזמין במניין של 1:30, שם את יליות הספידומטרים ברחוב ברוך הירש. בבני ברק, יש לו מעניין, באים אברכים, באים בעלי בתים, באים פועלים, כולם מתפללים ביחד. אני זכיתי גם לעלות מנחה שם, להיות חזן, וזה תענוג לראות את המקומות האותנטיים האלה שקובעים מנחה 1:30 פונקט.
7: מדויק.
3: זה סתם כזה מדויק.
7: יפה.
3: נזכרתי בזה.
7: מה זה, נוספים על הקווים? כן, כן, כן, כי בעצם זה שיר שהוא סיפור.
3: ממש, בדיוק.
7: כל מילה פה זה חלק מהסיפור.

0: נכנס.
1: חנינה בן דוסה,
0: צדיק גדול ממש.
1: יפה,
2: איזה יופי.
1: לילת שייר, כן. איתמר?
2: מילה, לילת שייר, שפיץ בגמרא, אני אומר את זה מדי פעם.
1: בן פרט יוסף. איתמר, שלום לך, כן, בבקשה.
3: איפה זה נמצא בדרך כלל?
1: אתה שואל שאלות שהתשובה עליהם היא כן או לא.
3: זה כלי אוכל?
1: לא.
3: כלי עבודה?
2: גם לא.
1: לא.
3: זה משהו ששאין בבית?
1: בבית כן?
2: כן. גם לבית, כן.
1: יכול לזרוק איזה חפץ שעולה לך בראש עכשיו?
2: מה שאתה חופץ? סוף לנו חפץ.
3: מנורה?
1: לא. אבל תודה רבה, כל אחד שעולה לשידור, כמו שאנחנו תמיד אומרים ובצדק, מוביל אותנו עוד קצת לכיוון התשובה.
2: תודה שיערת את עינינו, פה מנורה.
1: כן, אלעזר, שלום. אלעזר.
2: רבי אלעזר.
1: שלום אלעזר, בבקשה.
4: זה קשור למים?
1: לא.
4: משתמשים לזה במטבח?
1: לא.
2: גם לא.
4: זה קשור לחצר?
1: גם לא. יש לך ניחוש, אתה רוצה לנחש?
4: ספל?
1: ספל, לא.
2: גם לא.
1: אבל תודה, כשאלת אם זה קשור למים, אמרנו לא, ספל קשור למים.
2: אבל מה שכן יהיה קשור למים זה מחר, הרעיון שאנחנו נעשה על נועם 3 ננו, המכשיר החדש של הפקים.
1: כן, בעזרת השם, טל. טל?
5: הלו.
1: שלום טל.
5: שומעים אותי?
1: כל מילה.
5: כן. מה רציתי לשאול? תגיד לי, זה נמצא בבית רק יהודי?
1: לאו דווקא.
5: לאו דווקא. לא יכולת להגיד כן?
2: מה? תזרום אלעד, נו מה? לא, לא יכולנו להגיד כן, אחי. מה לעשות? חמוד אתה.
5: מה עוד יכול להיות? נו, אז שרפת לי הכל, נו. אתה אומר פלסטיק וזה נמצא בבית.
2: אתה מכיר את הווייז?
1: מה חשבת, מזוזה?
5: יפה.
1: חשבת על מזוזה.
2: אתה מבין איזה ראש קדוש יש לך, אבל אתה טוב, נחשב מסלול חדש. תחשב עכשיו מסלול אחר, נו.
5: תסתכל פה על הבית, אני לא...
1: תוך כדי. טוב, בוא נראה, בוא נראה. אולי יבוא מישהו ויחשוף את התשובה.
2: ויקטוף את הפרס. ויהנה ממנו.
1: טל, תודה רבה לך צדיק שעלית עלינו לשידור. עוד מאזינים ב-03-593-93. המון תשובות פה לחידה הכתובה. בואו נעשה סדר בעניין, יהודה.
2: כן, לגבי החידה הכתובה, גם משפחת פישן זו שאלה מה קורה, מה מימאמו ומעדכנת אותנו, וגם יוסי ואילה. ערך מוסף שרואים אותו בעשרה בלבד, אבל הוא רק חצי אקטואלי, מהו המושג? אמרת 90% של תשובות נכונות.
1: כן.
2: אז הגיע הזמן לפתרון, נכון? עוד לא, הגיע, אוקיי, אני לא, אתה יודע, פעם הייתי הורס ישר, היום אני מקבל ממך אישור לפני ש... טוב, התשובה היא מסעי, ההסבר, ערך מוסף זה מס, מוסף מה שנקרא, הכוונה היא מס, ערך מוסף רואים בעין, אז מסעי, בעשרה בלבד זה יוד בגימטריה, אז מסעי, אבל הוא רק חצי אקטואלי, כי השבת, אנחנו אם ירצה השם נקרא את פרשת מטות מסעי, ולכן זה חצי אקטואלי. תודה רבה ליוסי חיים, הפובלציסט שגם נמצא איתנו כאן, ואולי עוד מעט יצלם אותנו במערכון, על מוג'די. מוג'די החמוד. איך אומרים, אתמול חמינאי אבא נקבר, ומי לא בא? מוג'דה בא.
1: יפה. יפה. אז מיד לאחר השיר הבא, אנחנו נהיה עם המערכון בעזרת השם. הנה, יצקדדיה שרום מבצע בווקלי, כמובן, את בתפילה.

0: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: יפה, טוב, אנחנו מרחיקים לכת לכיוונה של איראן. אתם יודעים שביום שישי האחרון נקבר שם הפגר העונה לשם עלי חמינאי, ואיך זה שאנחנו כאן בטובים השתיים לא ניתן את ההתייחסות שלנו למאורע הגדול הזה שהתרחש באיראן. לא תאמינו, לא תאמינו את מי הצלחנו לשמוע, לשלוח יותר נכון, לתוך ההמונים שם, יהודה.
2: וואי, מטורף.
1: אם תגיד לי, אם לא טובים השניים, מי היה יכול להגיע לשם? לתוך כל הבלגן, להידחף עם כל אנשי התקשורת שהגיעו שם, מכל העולם.
2: מסתבר שאיתי אנגל, העיתונאי שמצטובב כל מיני מקומות בעולם, וביקש, גם קרמלי, ביקש מאיתנו את כל ה... איך אנחנו עושים את השיטה? יש לנו שיטת מוסד להסתובב כל מיני מקומות.
1: בדיוק, להביא את הקולות מבפנים ממש.
2: לגמרי.
1: ובשל כך, מסתבר שבעצם הלוויה אולי נגמרה, הפגר נטמן, אבל בסופו של דבר ההספדים ממשיכים שם למשך כל השבוע.
2: איך יש להם כוח לקוחר בהספדים? הם כאלה פסימים, אחי, אני אומר לך. טוב, האמת היא שגם המצב הכלכלי שם, שהם הולכים בדרך אל הבנק, בסוף הם מתחרטים אחרי שני צדים, אבל נחזור למה.
1: אז תאמינו לו.
2: שירות המינוס.
1: שלמה פולק נמצא ממש שם, עכשיו, ברגעים אלו.
2: בגלל זה הוא לא היה פה כמה ימים, הוא נסע דרך כווית, עם דרכון זר.
1: בדיוק, בדיוק. בואו נתחבר קצת לקולות. ננסה לקרוא, לשמוע מה קורה שם באמת. שנייה, פולק שומע אותנו שם? מה זה?
3: תפילה.
1: שומעים קצת באיחור, אבל מקבלים אותך. אתה שומע אותנו, פולק?
3: כן, אני שומע. אגב, הייתי שם, אני שומע פה את התפילות ואת הזה. הייתי בטוח פה קדיש או משהו וזה, לרגע התבלבלתי.
2: איזה קדיש? שלמה, מה השם? הבנתי שהשם המוסווה שלך חורשידי, נכון?
1: תשתית אותו קצת.
2: חורשידי, אתה בעצם כאילו קרוי, שמת רם, שמת כאילו כל מיני, אתה יודע, לבושים מוסלמיים כאלה על הראש.
3: אני לא הייתי צריך לשים כלום, פשוט יש לי זקן.
1: יש לו זקן, הוא יכול להשתלב שם, כן, יכול להשתלב.
3: כן, אף אחד לא חושב, כן. אגב, ניגשתי פה למישהו, שאלתי אם מוג'דה אמור להגיע, אז אמרו לי שיש מצב שהוא יבוא בכמה חלקים.
1: חלק בחמש, חלק בשבע וחצי. טוב, אז תשתיק שם קצת את המואזין הזה שם, הספדים שם ברקע, אם תוכל, שנוכל לשמוע...
3: שלא ישתיקו אותי, אתה מבין, אני פשוט...
2: כדי שהמואזינים, המאזינים העיקרים שלנו ישמעו, בסדר?
1: אתה יודע מי זה עכשיו מספיד?
3: לא, כולם נראים אותו דבר פשוט.
1: כולם נראים אותו דבר. בסדר, בואו אנחנו, אז אתה מעביר לנו את הדברים, פולק.
3: כן, כן, בוא נשמע את הדברים.
1: מצוין.
2: אוקיי, תגביה רק שם את הווליום בערכת שידור שקיבלת.
3: הנה זה מתחיל, הנה זה מתחיל.
1: ננסה גם לתרגם.
2: נשים בטיילנד אחד, בסדר?
1: יש קצת רעש.
3: תומך עליכם שתצליחו לתרגם.
1: יש שם תקשורת מכל העולם, זה פשוט עזוי. טוב.
4: איזה דבר שני בג'יג'י! איזה רוצה דבר שלאי!
1: הוא אומר איזה זכות להיקבר ביום שישי, נשמה גבוהה עליי, משהו כזה.
4: עד השודור, איתי ונשאר לגני, גנדי! וזה קבל איזה תה!
1: הוא אומר, כל השנים הוא הבטיח לשלוח אחרים לגן עדן, הוא מתכוון לחמינאי, בסוף מסתבר שהוא קבע לעצמו תור.
4: אז הקטן, נמרו, תראה בבא נדעיו, עובד הפינו מגשם על הדון את תנו מהסטודיו!
1: הוא אומר, אנחנו... הוא אומר, אנחנו כאן כדי להיפרד מהמנהיג העליון שסוף סוף פינה את הכיסא והפך לעלי התאנה של ההיסטוריה. עשו לו טהרה, הוא אומר.
4: עוד לא מתנה, בוא נגשם בין האשכרה.
1: הוא אומר, עשו לו טהרה, בסוף הוא מת ככה האשכרה. אני חושב שזה הביאו שם את ארדואן אולי לשאת כמה.
4: דאבי וסאדי וסאדי תירי השומעים עושו בדימי לשמות.
1: הוא אומר, האיש שכל הזמן שלח טילים לשמיים, והנה בסוף הוא הגיע בעצמו לשם.
4: נמי חוי ואוי ואוי אמרו בבשיני בחלבה תרידין אמר גשדמרה נמי חוי חתודו וגדה בטודו ופה.
1: הוא אומר, אמרו עליו שהוא בלתי ניתן להחלפה, חמש דקות אחרי זה כבר היה מישהו במקומו שגם הוא זיכרונו לברכה.
4: חמינו זו שונה מהנה שלו עדין שלו ודיו פנו זו פרושק.
1: הוא אומר, ביקש שיזכרו את המורשת שלו. אנשים אמרו, אנחנו דווקא מעדיפים לשכוח, לא רוצים לזכור.
4: חמינו אף כזה נזין אבי חוכר דנו אוקר אבי נזד קאפל אבי נזד קאפל אבי נזד קאפל.
1: הוא אומר, חמינאי היה איש של עקרונות, הוא אף פעם לא הסכים להתקפל, אז עכשיו פשוט קיפלו אותו לתוך ארון. הוא ביקש להיקבר בהר הזיתים, בסוף מצאנו לא דווקא חלקה בחירייה.
4: לא עבדי, אבא מייס, קומרי בטרור, אמרו די בני, חמינו שאתה חדודו, מחדו משהו קדוש, עובד משהו ונחדו מנהרו.
1: אומר גם הווז התקשה למצוא את המקום, כי כל פעם אמר מחשב מסלול מחדש, כל פעם הווז כתב עליו נכנסים למנהרה.
4: אני, כדי בשני גנם ללוויו, חינם אני חדו חונו וחנו ודבדו מביץ.
1: אומר אלי, אתה בטח רואה את כל אלו שהגיעו ללוויה, אל תדאג, זה לא שהם בעדך, הם פשוט רצו לוודא שאתה באמת מת.
4: חיילי צודוק מודי שלום עודי בטטויו כנו ולבטנו אגודנו תעשו.
1: אומר, תנוח על תנוח המשכבך בשלום, או ליתר דיוק תנוח איפה שנוח לך, העיקר שלא תחזור אלינו לעולם. כן, לא נעים. יש שלמה פולק, אתה עדיין שומע אותנו?
3: כן, אגב, אתם לא תאמינו, ניגש אליי מישהו פה, הוא אומר לי שהוא מאזין לכם, והוא פשוט
1: אומר לי טוב. מה? באיראן?
3: כן, כן, כן, מאזינים לכם מכל העולם, אפילו מאיראן.
1: מה אתה אומר? פשוט לא נתפס.
2: יו, זה קטע הזוי.
3: זה מצב שחמינאי בכלל מת מצחוק.
1: יו, חזק.
2: תשמע, תשוב אלינו בריא ובריא ושלם, כן?
1: כן, שמור על עצמך, פולק.
2: כן, שמור על הטרולי גם.
3: תודה, תודה לכם.
1: תודה, תודה שהבאת לנו את הקולות, תודה, תודה. פרסמות חוזרים מיד.

0: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אברהמי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת ציידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
11: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
8: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
13: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: יפה, חזרנו מהפרסומות, ולגבי החפץ המסתתר קודם כל, יהודה, לגבי החידה הכתובה נתנו את החידה, נכון? נתנו את הפתרון?
15: כן. כן, בהחלט נתנו את הפתרון, ותודה רבה לכל המאזינים המתקביקים שלנו שכותבים שהם מאוד נהנתם במערכון, תודה ליוסי חיים שכתב לנו אותו, והצוות שביצע.
14: נכון. כן. לגבי החפץ המסתתר, אני רואה שלא הגענו לתשובה הנכונה, גם, למרות שאני רואה פה גם המון ניחושים בין הכותבים, אבל עדיין אני רואה את תשובה נכונה, אנחנו נשמור את זה למחר בעזרת השם. נשמור את זה למחר.
15: אוקיי, אוקיי.
14: ועכשיו אנחנו רוצים לנצל את הרגעים האלה, גם ככה אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, יהודה. זה ימים שתמיד צריך לתת עליהם ככה את הדעת ואת הנשמה, ולשים לב להרבה דברים שסובבים אותנו, וימים שגם ידוע שבהם מידת הדין מתוחה.
15: שמשמור.
14: ושבוע שעבר איבדנו את הצדיק רבי עמוס גואטה.
15: לצערנו באופן טרגי
14: מאוד. מנתניה, באופן טרגי. והשבת, פרשת פנחס, יהודי יקר ערך מאוד, לא תמיד אדם נמדד לפי, אתה יודע, רמת ההיכרות, וראו והכירו וידעו, יש הרבה אנשים...
15: בציבור.
14: כן, בציבור, יש הרבה אנשים שנראים פשוטים, אבל... סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.
15: הם מזעזעים את כל רקיע השמיים עד כיסא הכבוד.
14: מזעזעים ממש עד כיסא הכבוד. ועוד צדיק בשם עמוס שעזב אותנו להנחות, קראו לו רבי עמוס גניש, זיכרונו לברכה. ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת בשידור חי, שכל המאזינים שלנו ישמעו וידעו שישנם אנשים שהם נראים, נראים מתהלכים בין אנשים, הם נראים אולי פשוטים,
15: כמו השיר של כן. הרצליך, כן.
14: נכון. אבל הם אנשים מיוחדים שהראש שלהם מגיע השמיים, בעוצמות שלהם, באנרגיות שמשדרים, במשפחתיות, באהבה תורה שיש להם. כל התהילים מונח אצלו בראש עד יומו האחרון. אני אומר לך, דברים שהוא שכח, אנשים כאלה שיכולים היו לשכוח מה הם אכלו בבוקר, אבל את הספר תהילים הוא יזכור, איפה שתציל, איזה פסוק שתתחיל, הוא ימשיך לך אותו במיידי.
15: יכול להיות שהוא יכול לשכוח אפילו את שמות בני המשפחה שלו בגלל דמנציה לקראת
14: ברמה כזאת, כן.
15: כן, הזקנה, אבל את התהילים, עשית לו גם מבחן סיכה, התחלתם פסוק.
14: מה זה ספר התהילים? ואני אומר לך, זה יהודי שהיה כולו קודש של הבת, הוא מתחיל את הספר. איפה תמצא היום אנשים בגיל 70, 75, 80 שקוראים תהילים ובוכים, בוכים דמעות. דמעות, ממש, בוכים. אתה יודע, אני בגיל הצעיר שלי, שנזכה לאריכות ימים ושנים אמן, ואני כמעט מרגיש כבר, אתה יודע, אין דמעות, לא נשאר דמעות כבר, מרוב, אתה יודע.
15: גודל הצער שכל מיני דברים שעפפו, כן, שלא יבוא ולא יהיה.
14: בגיל שלו, לבכות ככה, ולבקש גאולה, ולבקש כיסופים להשם, אז השם שלו זה רבי עמוס גניש, ואמא שלו קראו לה מזל, עמוס בן מזל. אז הנה, דיברנו על עוד נשמה יהודית, שחשוב להעביר את המסר שאנשים ידעו שלהיות אדם גדול זה לא, לאו דווקא בכותרות ובדברים בומבסטיים. לפעמים להיות אדם גדול זה להיות אבא טוב, להיות סבא, אדם ישר, ישר, ישר, פלס, לא ידע ימינה, שמאלה, לא ידע משחקים. באמת, יהודי מלאך, מן הראוי שגם המאזינים ששומעים אותנו עכשיו ידליקו נר, מי שלומד, מי שמתפלל, תהילים, משניות, תגידו את השם שלו במהלך ה-30 יום הקרובים, עמוס בן מזל, ואני בטוח שמן השמיים הוא גם ימליץ טוב עלינו ועל המשפחה שלו, שבעזרת השם כולם יהיו בריאים ושלמים ולא ידעו יותר צער בעזרת השם.
15: אמן.
14: וזהו, אז הנה, זכינו לדבר בעניין הזה, על עוד יהודי יקר ערך. איך אמרת היום שיש ספר שנקרא...
15: צדיקים נסתרים בדור האחרון.
14: צדיקים נסתרים בדור האחרון.
15: ראיתי שאתה מדבר מהלב ורציתי להפריע לך, אבל באמת, צדיקים נסתרים בדור האחרון, שם אתה רואה רבי הרב פטלון, אני זוכר את השם הזה, פטלון, שהיה, לא זוכר מי היה מה, אבל היו בעלי מלאכה, למשל, שהיו מטטים את הרחובות, אפילו לנקות אותם, עבודת תחזוקה של העירייה, והיה צדיק כזה יהודי שהיה מטטה את הרחובות אלעד, ועושה ייחודים. עם קודשה בריחו, ועליהם העידו צדיקי הדור. אתה רואה את היהודי הזה שמטטה את הרחוב, בזמן הזה הוא עושה ייחודים עם קודשה בריחו, ועם בגדים פשוטים לחלוטין, אבל כל הזמן מבקש את ה... והנה, יש לנו דוגמה כמו, וגם לדעתי גם הוא מוזכר שם, הרב אברהם פיש, זכר צדיק וקדוש לברכה, תעצור אותי אם נגמר הזמן.
14: הקבלן.
15: הקבלן, שבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבבא סאלי, שמו ידע נודע לתהילה, וכבר פורסם ברבים.
14: היה שולח אליו אנשים.
15: היה שולח אליו, ולפני שהוא התגלה, ביקש ממנו שיתגלה. לכו לרחוב קלישר 12. והוא ראה שהוא ככה, באו עליו אנשים, מצטנע, אמר, מה אתם רוצים? אני משוגע, מה אתם רוצים ממני? ואז אמרו, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא משוגע.
14: בבא סאלי גזר עליך.
15: בבא סאלי גזר עליך, שאם לא תתגלה, אוי ואבוי. זה מחמם את הלב, מחמם לי את הנשמה עכשיו לדבר על הדברים האלה.
14: כן, זכותם תגן עלינו, אמן. טוב, יש פה המון ניסיונות לגבי החפץ, אנחנו נמשיך עם זה מחר, חברים. לא הספקנו היום, למרות שאני לא רואה פה תשובה נכונה עדיין, אבל מחר בעזרת השם נשלים, בין כל המאזינים שעלו פה לשידור וכתבו לנו מהלך השעה האחרונה, 5 מקבלים עכשיו טלפון מפולק בהפקה. תגידו לו, ברוך רופא חולים כשהוא מחייג אליכם.
15: כן, כן, כן, ובאים על שכרם, רבותיי.
14: נשתמע מחר בעזרת השם, שעות טובות, תודה, יהודה.
15: תודה לכל הצוות, תודה, אלעד.

0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
5: מתרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
13: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בוועדת הכנסת נמשך הדיון על חוק יסוד לימוד התורה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיון אמרה יועמ"שית הכנסת סגית אפיק כי גם אם החוק יעבור זה לא יפתור את משבר הגיוס. מוקדם יותר ציינה כי יוזמי החוק לא נתנו תשובה מספקת כדי להבין מה משקלו של החוק ברמה המעשית. במקביל, משרד האוצר בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם נטען כי החוק יחריף את נטל המילואים, ישנה את האיזון החוקתי, יאפשר פטור מגיוס והחזרת הטבות, ויתעדף באופן גורף לומדי תורה בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד דיור. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר ברכס אבו פור יחד עם מפקד פיקוד הצפון, שם אמר כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לתיאור המרחב ממחבלי חיזבאללה. במקביל אמר צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מצהיר כי מפלגתו תחזיק גם לאחר הבחירות הבאות במשרד לביטחון לאומי. גם אם ייקח תיק בכיר יותר, המשרד לביטחון לאומי יישאר אצל עוצמה יהודית, אמר השר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום נעים טמפרטורות רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עושים סדר עם הלל קסלר.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו, ברוכים הבאים לגרסה החדשה של עושים סדר. סדר, כשאתם שומעים את המילה הזו ביום יום, על מה אתם חושבים? אולי לסידור הבית? אולי לתיקיות מאורגנות? אולי לשגרה קבועה ורגועה? אבל האמת היא שסדר הוא הדבר הכי בסיסי שמגיע לנו. סדר פירושו שיש כללים ברורים, שיש היגיון במערכת, שיש מי שמקשיב, ובעיקר, שיש מי שנושא באחריות כשהדברים משתבשים. כשאנחנו מביטים סביבנו על המציאות שלנו, במשרדי הממשלה, בחברות הענק, בבנקים, בבירוקרטיה המתישה ובכיס של כולנו, המילה סדר היא כנראה האחרונה שעולה לראש. לרוב, המורכבות הזו לא נובעת מכוונה רעה, היא פשוט תוצאה של עולם עמוס במידע, בנהלים ובבירוקרטיה. אבל בשטח, התוצאה היא שלעיתים קרובות מדי, קל ללכת לאיבוד בין האותיות הקטנות, הדפסים וזמני המתנה הממושכים. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה. המטרה של התוכנית הזו היא לא רק להצביע על מה שמסורבל, אלא להביא פתרונות ובהירות. אנחנו לא כאן כדי להתלונן על המציאות. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לנווט בתוכה ולשפר אותה. אנחנו נעשה את זה בשפה מכבדת, מנומסת ועניינית, מתוך תפיסה שתרבות דיבור היא תנאי הכרחי לתיקון. אבל אל תיתו, הנימוס הזה מגיע עם מחויבות עמוקה ובלתי מתפשרת לעובדות. הערך העיתונאי והתחקירי שלנו לא יימדד ברעש, בצעקות או בכותרות דרמטיות שמתפוגגות מהר. הוא יימדד בנחישות, ביסודיות ובמקצועיות. אנחנו נשאל את השאלות המורכבות, נבדוק את הנתונים לעומק, ננבור בפרוטוקולים ובסעיפים הקטנים, ונחזור אל מקבלי ההחלטות שוב ושוב, עד שנקבל תשובות מבוססות וענייניות. בלי מסכי השען, בלי הנחות. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאמינים שמגיע לכם יותר. מאחורי כל נועל, חוזה או החלטה מערכתית, עומדים אנשים בשר ודם. אתם, המאזינים העיקרים שלנו. אנשים שקמים בבוקר, לומדים קשה, עובדים קשה, ומגיע להם לקבל את השירות, היחס והזכויות שמגיעים להם על פי דין ועל פי צדק. אנחנו כאן כדי להיות הגב שלכם, הכתובת שלכם, הזרוע שמנגישה עבורכם את מה שלפעמים נראה רחוק או מסובך מדי. הגענו לעבוד בשבילכם, ובשורה התחתונה, המטרה שלנו היא פשוטה. באנו לעזור. מהיום, הדלת שלנו פתוחה. אתם תביאו אלינו את הנושאים שדורשים טיפול, את השאלות שנותרו ללא מענה, ואנחנו נביא את עבודת המחקר, התחקיר המעמיק, ואת הבמה הציבורית כדי להשיג תוצאות. נודה לצוות שעמל ועובד מאחורי התוכנית הזאת, ועוד אנחנו נעבוד ביחד הרבה בתקופה הקרובה. נאמר תודה לישראל מאיר, מנהל התוכניות ברדיו קול חי. פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, ושימון קרביץ, יחד כולם, בואו נעשה סדר. אנחנו מתחילים עם הסיפור הראשון שלנו לערב. תארו לעצמכם את הסיטואציה הבאה, שמתרחשת בכל יום מחדש, השעה 8 בבוקר, אתם עומדים בתחנה בבית שמש, ממהרים לעבודה, ללימודים, או להתחייבות דחופה בירושלים. אתם מחכים לקו 600 של חברת תנופה. הזמן עובר, האוטובוס פשוט לא מגיע. כשהוא כבר מופיע באופק, לפעמים בצמת של שני אוטובוסים שנוסעים אחד אחרי השני, הוא פשוט חולף על פניכם וממשיך בנסיעה בלי לעצור, כי הוא כבר עמוס ומפוצץ בנוסעים. זו לא תקלה חד פעמית, זו מציאות יומיומית מתישה של מאות תושבים. קו 600, שאמור להיות עורק תחבורה ראשי ויציב בין בית שמש לירושלים, פשוט קורס בשעות הביקוש הכי קריטיות, בבוקר ואחר הצהריים. לוחות הזמנים הפכו להמלצה בלבד, והנוסעים נותרו בני ערובה ממש, עובדי עצות על המדרכה. אנחנו ננסה לעשות סוף לסיפור הזה, ומקדישים לזה את כל הזמן הראוי לו. שלום גדי.
1: שלום, שלום.
0: בוא תיקח אותנו בבקשה לבוקר טיפוסי שלך בתחנה, 8 בבוקר, מה קורה שם?
1: כן, יפה, אז תיארת את זה מעולה. האפשרות בגדול היחידה להגיע בשעות הבוקר מבית שמש לירושלים, זה אם תרצה בין 5:30 ל-7. אחרי 7 בבוקר, בין 7 ל-9 בבוקר, אין בכלל אפשרות. אלא אם כן תעלה ברמה ד', ממש בתחנה הראשונה, כל התחנות אחר כך, 2 מתוך 3 אוטובוסים לא עוצרים בכלל.
0: רק לפני שאנחנו מדברים על האוטובוסים, עוצרים או לא עוצרים, בוא תתאר לי את הסיטואציה, כשאתה מחכה לאוטובוס, כמה אנשים פחות או יותר שותפים בסיפור הזה איתך?
1: סביבות 10-15 איש בכל תחנה לפחות.
0: אוקיי, לא כמות קטנה של אנשים.
1: לא.
0: ובעצם אתה מתעדכן על הזמן שאמור להגיע האוטובוס, שהוא פחות או יותר מתי?
1: או, נגיד, 7 דקות, 8 דקות.
0: 8 דקות. חולפות אותם 8 דקות.
1: מה קורה? אוטובוס עובר, לא עוצר.
0: הנהג מסמן לך עם היד שהאוטובוס מלא?
1: בדיוק.
0: וזה סיטואציה שאתה מתאר שקורית, ואתה מתאר
1: כל יום אותה. בין 7:15 ל-9 בבוקר, בדיוק.
0: כמה אוטובוסים אמורים להיות בשעות האלה?
1: אמור להיות כל 15 בערך, משהו כזה. כל 15 אוטובוס.
0: ואכן כל 15 מגיע אוטובוס והוא פשוט לא מעלה אנשים?
1: כמעט כל 15, המון פעמים גם לא מגיעים אוטובוסים, בכלל לא מופיעים, אבל כשהם מגיעים, 2 מתוך 3 מלאים עד 0 מקום, וגם אם הם עוצרים, זה רק לעמידה.
0: זאת אומרת, אתה מפרט כאן במשפט אחד כמה בעיות. קודם כל, התדירות של האוטובוסים היא לא התדירות שאמורה להיות. בואו נתחיל בזה. גם כשהם באים מלאים, זאת לא התדירות. אחרי זה, כשכבר מגיע האוטובוס, הוא מלא, אותו אוטובוס שהיה אמור להיות עוד כמה אוטובוסים לפניו ואחריו, זאת אומרת, כבר הציפייה אליו היא הרבה יותר גדולה, הוא מלא, הוא לא מעלה. כשהוא מעלה, זאת כבר בעיה שלישית שאתה מתאר, בכלל, המערכת לא מחושבת עם כמות האנשים שאמורים להיות שם. לא רק כי אין מקום להיכנס לאוטובוס, אלא גם כשנכנסים, פשוט עומדים.
1: כן. ועומדים משעות הבוקר, זאת אומרת, עומדים בפקקים. זה לא נסיעה מהירה, זה לפחות 45 דקות שעה. בין בית שמש לירושלים משעות הפקקים, ואתה בעמידה כל הזמן.
0: זאת אומרת, זה לא איזה נסיעה שאתה אומר לעצמך, בסדר, 10 דקות אני אעמוד. זאת נסיעה מכובדת, נאמר, האזור של ירושלים, בית שמש, אזור הררי, אזור מלא בעליות, ירידות, לעמוד בנסיעה כזאת, זאת לא חוויה כל כך נעימה. אגב, טכנית, אתה יכול לומר לי איפה האוטובוס מתמלא? זאת אומרת, מאיפה הוא מגיע כל כך מלא?
1: אין לי מושג, הוא עובר מדלד, עושה את יהוא הנביא ויורד בכניסה לנווה שמיר.
0: אתה מדבר פה על שכונות בתוך בית שמש, רק נאמר למשל.
1: נכון מאוד. כן, וכשהוא מגיע לתחנות, גם בתחנה לפני וגם בתחנה בנווה שמיר, הוא לא עוצר. וגם כשהוא עוצר, יש אפס מקום. בדיוק. אז הוא מתמלא כנראה בתחנות הראשונות שלו.
0: כן, וזאת סיטואציה שאתה יודע, בן אדם יכול לשמוע אותנו עכשיו ברדיו ולומר לעצמו בסדר. גם אני מתמודד עם אוטובוסים שמאחרים, שאין לי מקום לשבת, אבל פה אנחנו לא מדברים על תופעה חד פעמית. אנחנו מדברים על סיפור שמשפיע על אנשים יום-יום, גם בבוקר, גם אחר הצהריים, נכון? אני מבין ממך שזה סיפור שחוזר על עצמו גם אחר הצהריים.
1: ברור. אין דרך לעלות, אלא אם כן אתה עולה בתחנה הראשונה של 600 בתוך ירושלים. אין לך איך לעלות לאוטובוס, אתה מגיע לתחנה המרכזית, שיש לו את התחנה השנייה, ואלא אם אתה נדחף וממש, אתה יודע, עושה שם בלגן, אין לך מקום לשבת. שם נהירה המונית של אנשים לכיוון התחנה, לכיוון האוטובוס, כשהוא מגיע, ואין מקום לשבת.
0: כן, וכמובן, גדי, שהסיפור הזה הוא לא רק בעצם המלצה לא רק סיטואציה שמתמודדים איתה כל כך הרבה אנשים ברמת האוטובוס הזה שמאחר או לא מאחר, אלא זה משפיע אחר כך על כל היום. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי אם יש לזה השפעה על הפרנסה שלך, על הלימודים
1: ברור,
0: שלך, על
1: ברור.
0: איפה זה פוגש
1: אותך שם? ברור, שעות. זה במקום נסיעה לירושלים, שזה רכב פרטי אמור לקחת סביבות 40 דקות, נגיד 45 דקות בשעות הבוקר, אתה בסוף מוצאת עצמך שורף שעה ושלושת רבעי על הנסיעה שאמורה לקחת 45 דקות.
0: וסתם, זה לא שהתנאים הדמוגרפיים בעצם הם אלה שגורמים, זה פשוט חוסר תכלול של המערכת, כאוס מוחלט, סתם זלזול של אנשים שמחכים באוטובוס, ככל הנראה מי שאחראי על הסיפור הזה, אולי פחות נוסע באוטובוס, נאמר את זה בעדינות.
1: נכון.
0: ולא מעט אנשים נוסעים באוטובוס, אנחנו גם בתוכנית הזאת ניתן לזה מקום גדול לתחבורה ציבורית, לנסוע באוטובוס זו פעולה שבמדינה מתוקנת אמורה להיות חלק מהיום של אנשים, לא איזושהי תופעה שמיועדת לאנשים שככה אין ביכולתם, לא, זה אמורה להיות נסיעה, בפלטפורמה שהיא מכובדת, וזה בסדר גמור לנסוע באוטובוס, והכל פשוט צריך להיות בזמן, ואיתנו מצטרף אלינו עכשיו בני. שלום בני.
2: שלום.
0: אתה נוסע גם בקו 600, ויש לך אפילו מעבר לכל האיחורים והכשלים שדיברנו עליהם, יש לך אפילו משהו מעבר לזה, שאתה חווה עם האוטובוס.
2: נכון, אני נוסע כמעט מדי יום בקו 600, אני לא יודע אם דיברת קודם, אבל אני רוצה להסביר קודם את איך עובד הקו, ואז אני אתייחס בדיוק לסיפור, כי זה...
0: נאמרנו שבקצרה, שבעצם אמרנו שהוא עובר בכל מיני שכונות ברמת בית שמש,
2: הוא עובר בבית שמש, זה המסלול הכי קצר בבית שמש, כלומר הוא משמש המון אנשים, הוא עובר ברחובות בצירים הכי מרכזיים בבית שמש, ויש לו רק 3 תחנות בירושלים. בגבעת שאול, בנייני האומה, ואז אחר כך תחנה אחרונה, במקום שנקרא לך למשפט, זה קצת אחרי בנייני האומה.
0: כן, וזה שיש לו כל כך הרבה תחנות בבית שמש, גורם לו בעצם להיות מאוד מאוד מלא, בסופו של דבר.
2: כן, זה בעצם גם הקו הכי יעיל בסוף, שמשרת הכי הרבה תושבי בית שמש, כי בסוף אתה עובר רק בצירים המרכזיים, בלי להתעכב, ולכן זה

0: בעצם גדל, והכמויות של הקווים שלא יוצאים בכלל היא פשוט אסטרונומית, דבר שבעצם הוכפל והוא אפילו אולי אפילו שולש מאז שבעצם כביכול זה עלה לו כותרות. כאילו אני לא רוצה לחשוב שהם פשוט נוקמים.
1: נוקמים, אתה אומר. זה האשמה קשה.
0: אני לא יודע מה לומר. אם לפני כמה חודשים, לפני שהסיפור הזה עלה לכותרות, אנחנו סבלנו מפה ושם בחיסורים, ומאז אנחנו בעצם סובלים הרבה יותר, אז אני לא יודע, או שזה נקמה, או שהם אומרים, יאללה, חבל על הזמן, במילא כבר יטפלו בנו, ואנחנו לא חייבים לאף אחד כלום.
1: כלומר, אתה אומר, בני, שיש שתי אופציות להתייחס לסיפור הזה. אחת, זה בעצם בתור הגורם האחראי לכל המחדל הזה, או לפחות חלק ממנו, להבין את הסיטואציה ולנסות לשפר. ויש את הסיטואציה השנייה, שבעיניך כנוסע אתה מרגיש שזו הסיטואציה, שאמרו בסדר, עלו עלינו, גם ככה העסק לא דופק טוב, העסק מקולקל. טוב, זאת אומרת, זה עד שזה יתוקן מתישהו. ואתה מגדיר את זה נכון. בעצם כסוג של נקמה.
0: כן, אני לא יודע אם נקמה או שבעצם הם שמו, הם ראו שעלו עליהם והם פשוט אמרו, עלו עלינו, אז אנחנו עושים מה שבא לנו ושישרף העולם. לא משנה אם זה ככה או ככה, בסוף יש פה משרד תחבורה שאמרו לטפל בזה, והוא לא מטפל בזה, והעובדה שיש כאילו לא זז קדימה, אנחנו רק נדפקים בזה כבר במשך 3 חודשים. זה פשוט מצב הזוי, וזה קודם כל, בעצם אני חושב שמשרד התחבורה שלון ענק, ואולי גם לגורמים ביד בית שמש, שלא לוחצים עליהם יותר לקדם את זה, אבל אני יודע מה הם עושים. אבל משרד התחבורה שלו, כי תוצאות אנחנו רואים בשטח.
1: כן, ובעצם, בני, יש לך זוויות נוספות למחדל הזה, סיפור נוסף שאתה חווית.
0: כן, אז כל יום יש איחורים, חיסורים, ולא רוצה, אין מקום להרחיב בזה, אבל הדבר שבעצם הכי קומם אותי, היום אחד שהגעתי לתחנה הראשונה, בשעה 3:15, וסליחה, 3:05 הגעתי, ומחכה, מחכה, מחכה, 3 אוטובוסים שהיו אמורים לצאת לצאו. פתאום הגיע אוטובוס ששמעות אותו בתחנה, אני מבקש ממנו לעלות, מה זה אני? כולם מבקשים ממנו לעלות, הוא אומר, תקשיבו, אני לא יוצא, אני של השעה 4:15, אני לא יכול, זה היה בשעה 4, אני של השעה 4:15, אני אמרתי לו, תקשיב, 3 אוטובוסים יצאו, אני בשעה 4:15, לא מאשרים לי, הסדרן לא מסכים לצאת לפני. זה לדעתי רק מראה את עומק המחדל או הזלזול, המחפיר שלהם, בנו הנוסעים, ששולחים, בעצם הם מפזרים אוטובוסים פה ושם שיצא, כאילו לרשום שאנחנו, שהם... סימנו וי, אבל בסוף מזלזלים בנו.
1: כלומר, כשצריך לצאת אוטובוס בזמן, זה לא קורה. הוא מגיע באיחור והוא מלא. אבל כשכבר יש עודף מטורף של אנשים שהאוטובוסים האחרונים לא עצרו להם בכלל, פתאום אז הנהג מקפיד לומר שיש לו שעת יציאה מסודרת.
0: כן, וגם החברה לא מאשרת להוציא אוטובוס לפני, מה זה הדבר הזה? לא הוצאתם 3 אוטובוסים, תשלחו את האוטובוס הראשון שיש לכם.
1: ככה זה כשהחברה לא מודעת למה שקורה בזמן אמת, והיא איזושהי צמדות כזאת בוקית ללוח זמנים, בלי שום קשר למציאות. וואו. אוקיי, בני, תודה רבה לך על הדברים שאמרת לנו. זה השלב שבו היינו אמורים לפנות לדובר של חברת תנופה, שיעלה ויסביר איך קורה שאוטובוסים מגיעים מפוצצים, לא עוצרים בתחנה, פתאום כשיש עומס בתחנות הם מתעקשים שהם צריכים להיצמד ללוח הזמנים המקורי ולא לנסוע בזמן. תיארנו כאן בעיה מאוד נרחבת, ועדיין נאמר שחברת תנופה בחרה שלא לעלות לשידור. כן, הבעיה, הם מודעים אליה, אנחנו הצגנו אותה אליהם, היא יודעת שעלו כאן מאזינים וסיפרו על הבעיה הנרחבת מתוך האורח החיים שלהם היומיומי, ונאמר שלא נשלחה גם תגובה כתובה של חברת תנופה, שום דבר, ממש התעלמות מוחלטת מהפנייה שלנו כאן מכל חי, ואנחנו רוצים להגיד לכם שכאן בתוכנית אנחנו לא נוותר לחברות שבוחרות שלא להגיב, כי בבסיס זו הסיבה שאנחנו נמצאים כאן, לשמה אנחנו נמצאים כאן, כדי לפתור את הבעיה. וברגע שחברה חושבת שאם היא לא תעלה לשידור ולא תגיב, אז הנה אנחנו כאן כדי לומר שהיא טועה, ובגדול, כי אנחנו מעטה ואילך במשך כל תוכנית נזכיר את הבעיה בקו 600 בין בית שמש לירושלים ובחזרה, גם בבוקר וגם בשעות הצהריים, עד שחברת תנופה תבחר כן לעלות לשידור, כי לא הגיוני, לא

0: הגיוני שכל כך רבים האזרחים שמחכים יום יום באוטובוס, ומדובר באנשים מכל האפשרויות הכלכליות שיש להם, בין אם הם בוחרים לנסוע באוטובוס, בין אם הם צריכים לנסוע באוטובוס כי אין להם אופציה אחרת, עדיין הם כולם זכאים לאוטובוס שמגיע בזמן, כשיש מספיק מקום לשבת, לא רק לעמוד, וכשחברה שנתנו לזיכיון להפעיל עורק תחבורה כל כך משמעותי וכל כך ראשי בין שתי ערים כל כך מבוקשות, והיא לא מבצעת את זה כמו שצריך, זה צריך לזעזע את אמות הסיפין בכותלי החברה, בין כותלי המסדרונות שלה. וברגע שזה לא קורה, סימן שמשהו מאוד לא טוב קורה באותה חברה תחבורה, ובשביל זה אנחנו כאן. להגיד שאנחנו לא נרפה, אנחנו לא נוותר, עד שחברת תנופה תעלה לשידור. עושים סדר, אנחנו נמשיך מיד אחרי הפסקת הפרסומות, והפעם אנחנו נעבור ממשבר תחבורה ציבורית לתחבורה פרטית, ומה רישול וחוסר הקפדה של העירייה יכול לעשות לרכבים של כולנו. מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
8: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
7: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אברהימי, אתה נראה באורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
11: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
1: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: עושים סדר, שבנו מהפרסומות בחזרה אליכם, וכדי לפתור את הבעיות שנותרו לכם לפתור, ואולי לא תמיד ידכם השגת, ואתם מרגישים קטנים מדי מול הגופים הבירוקרטיים, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. הדרכים שעל ידן ניתן לפנות אלינו, זה המייל שלנו, סדר, שטרודל 93fm.co.il, S-E-D-E-R, באנגלית, S-E-D-E-R, במילה אחת, סדר, שטרודל 93fm.co.il, זו כתובת המייל שלנו, אני חוזר עליה, סדר במילה אחת, שטרודל 93fm.co.il, ויש לנו גם מספר טלפון שבו תוכלו להשאיר את המסרים שלכם, 039-039-039. אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, שם גם אפשר להתקשר, להשאיר את ההודעות, אנחנו מאזינים להכל, אנחנו מקשיבים לפניות שלכם, וזו הדרך שלנו לפתור את הבעיות ולענות לכם. יש לנו צוות גדול שעובר על המסרים שלכם, על הפניות, גם בטלפון, גם בכתוב את המייל, ואנחנו כאן כדי לשמוע את הפניות שלכם. בכל מקרה, בו נתקלתם בבעיה קטנה, גדולה, מול עירייה, גוף ממשלתי, משרד מסוים שלא נענה לפניות שלכם, אנחנו כאן כדי לעזור לכם. אנחנו ממשיכים לעשות סדר ועוברים עכשיו מהתחבורה הציבורית אל התחבורה הפרטית, ובסופו של דבר אל הכיס של כולנו. עיריית ירושלים מתגאה, ובצדק, בתנופת הפיתוח, בכבישים החדשים, במערכות הסעת ההמונים, אוטובוסים, תחבורה, יש לה הרבה מה להציע. אבל בזמן שמדברים על חזון עתידי, המציאות היומיומית של הנהגים בכבישי הבירה נראית לעתים קרובות יותר כמו מסלול מכשולים צבאי או שדה מוקשים, בורות עמוקים, כבישים מקורצפים שאושרו חודשים ללא אספלט, ומפגעי תשתית קשים שהופכים נסיעה שגרתית לעבודה או לקניות לאימור פרוע על תקינות הרכב שלנו. הנזק הזה הוא לא רק מטרד עירוני, הוא נזק כלכלי ישיר, כבד, כואב, למשפחות שמנסות לסגור את החודש, ובמקרים מסוימים מדובר בסכנת נפשות של ממש בכביש המהיר. ואיתנו בדיוק בנושא הזה מצטרף דוד, שלום.
12: כן, שלום וברכה.
0: שלום לך. בוא תספר לנו איך אתה חווית את הבעיה הזו.
12: אז ככה, קודם כל, כמו שבאמת הקדמת ואמרת, באמת זה בעיה שאני מציף אותה עכשיו, אבל זה בעיה של המון המון ירושלמים. לא נדבר על כל, קודם כל נשים בצד את כל, את כל הפקקים שנוצרים כתוצאה מכל העבודות בכבישים. ובשכונה שלי גם, אני גר בארנוף בירושלים, גם בשכונה שלי גם יש גם עבודות, עבודות בשיפוצים בלילה שהם קודחים שם בכבישים, ובאמת אנשים מתלוננים, אני רואה בקבוצה של השכונה אנשים מתלוננים ש שהילדים שלהם לא יכולים לישון, וכאילו ופונים לעירייה והעירייה אומרת אין מה לעשות.
0: לפני שנגיע לתוצאות באמת של התקלה הנרחבת הזאת, רק נאמר קודם כל, אמרת אתה גר בשכונת הרנוף, כבר עוד לפני שמדברים על עבודות בכביש, שכונת הרנוף גם כך היא שכונה מאוד הררית, בנויה מעליות, מירידות, כך שכל פעם שאנחנו מדברים על איזשהו בור בכביש, אנחנו צריכים להבין שמדובר בכבישים שהם גם ככה משופעים. זאת אומרת, כשבן אדם בא במהירות גבוהה, בירידה, בעלייה, בור כזה הוא משמעותי מאוד לרכב, ומשמעותי מאוד גם כשמדובר במונחים אולי של סכנת חיים. כן, אתה יכול להמשיך. אז אתה אומר בעצם שאתה כבר הרבה תושבים בשכונה, אתה רואה בקבוצות שלהם, מתלוננים נגד העירייה, ו...
12: פונים לעירייה ואין מה לעשות עכשיו.
0: מה שומעים העירייה?
12: בסוף יהיה לכם טוב, בסוף זה. עכשיו, בסופו של דבר, יכול להיות שאולי זה טובת הציבור, כאילו, העבודות, אבל אפשר לעשות את זה בצורה אחרת.
0: בדיוק, אתה עולה פה על דבר שבאמת הוא... יכול להיות שאולי המקום הבטוח שאוטומטית כל גוף או חברה ממשלתית יכולים לבוא בטענה של תשמעו, בסוף אנחנו פועלים למענכם. ובבסיס הם צודקים, אבל גם כשבאים לטובת הציבור ולעשות דברים שמשרתים אותו, שאמורים לשרת אותו, יש דרך לעשות את זה. וברגע למשל שבאים לשפץ איזשהו כביש או דרך ומחליטים לעשות את השיפוץ הזה, משקיעים בו המון, המון פועלים, המון כלי בנייה, המון חומרים, בסופו של דבר צריך גם לדאוג לתושבים שמשתמשים בכביש הזה תוך כדי השיפוצים ובמהלך העבודות. והרבה פעמים זה לא נעשה, או שיש חישוב זמנים לא נכון, וזה בעצם, זו התגובה שאתה מספר שהגיעה גם הפעם מעיריית ירושלים, שבסוף אנחנו פועלים למענכם, וזה המחיר.
12: כן, אז כאזרחים שאין להם מה לעשות, אז מישהו מהשכונה כתב את זה בקבוצה, שאולי לא מה לעשות, כי זה מה היה תגובה מהעירייה. עכשיו, ב-9:30 בלילה יש לו קדיחות של טרקטור בחלון מתחת לבית. והעירייה זה התגובה של העירייה.
0: זאת אומרת שאנחנו, אתה אומר קדיחות של טרקטור בתשע בערב, זה לא רק מטרד של הנהגים שנוסעים על הכביש, אלא זה כל התושבים שגרים סביב האירוע הזה שנקרא עבודות בכביש, הם סובלים מזה.
12: הוא כתב יום... שהוא מנסה להרדים את הילדים שלו, והילדים שלו לא נרדמים, כי יש טרקטור.
0: אין דבר יותר נורא מזה. אין דבר יותר
12: נורא מזה. שהעירייה, זה התגובה של העירייה, ושהעירייה לא מנסה אפילו להתחשב. אז מה שיש לו לעשות, זה באמת הוא התקשר למשטרה. המשטרה אמרה, חזרו אליו אחרי כמה דקות, אמרו לו, בדקנו את זה, יש להם אישור מהעירייה. עכשיו, כאילו, העירייה נותנת לעצמה אישור לעשות רעש בלילה, כאילו...
0: שמעתם מהמשטרה אם התאום הזה היה, אם התאום, זאת אומרת, ההיתר הזה לעובדים, האישור הזה לעובדים לעבוד בשעה כזו, אתם הבנתם מהמשטרה אם זה תואם איתה או לא?
12: כן, לא תואם ממשטרה, אבל הבנו ממשטרה שיש אישורים שהעירייה יכולה להוציא, כאילו העירייה היא זאת שמוציאה אישור לרעש חריג. אם העירייה מחליטה שזה בסדר, אז זה בסדר. עכשיו, העירייה אישרה לעצמה לעשות עבודות בלילה ולהפריע לתושבים. כאילו מי הגוף פה העליון
0: נתנו לחתול לשמור על החלב, מה שנקרא.
12: בדיוק, כן.
0: וואו, ואין, רק נאמר, אין סיטואציה יותר מתסכלת מהסיטואציה שמנסים להרדים את הילד שצריך לישון בשעה טובה, אבל יש טרקטור בחוץ ואין לך עם מי לדבר. אתה באמת חסר אונים לחלוטין. ואם נחזור רגע לדבר על עניין הנזק עצמו לרכבים, למי שנוסע.
12: כן, זה מה שאני רציתי לספר לך.
0: בבקשה.
12: אני לפני שבוע וחצי, זה היה, נסעתי בירידה מארנוף דרך כביש 16, ושם גם עשו שם כאילו לכיוון, נקרא רחוב שלזון, לכיוון 16, שם עשו שם חפירות.
0: כן.
12: עכשיו, כמו שקדמנו ואמר, ודיברנו על זה, שבאמת כאילו, אתה יודע, הם רוצים לעשות שיפוט, שיפתחו את הכביש, שיסגרו, שאחר כך שסוגרים את הצד אחד, אתה יודע, פותחים, אבל לא סוגרים. כאילו, הם הרי הרבה פעמים שמה שעושים זה שפותחים צד אחד של הכביש, כאילו פותחים את האדמה, עובדים על זהב, ואז סוגרים אותו, והצד השני משאירים אותו בעצם כאילו למעבר, ואז אחר כך שעוברים לצד השני לחפירות וסותמים את הצד השני, אז לא סותמים אותו טוב. משאירים ברות. משאירים שם ממש כאילו נזק לכל רכב שעובר, ומה שקרה לי זה שאני באמת עברתי שם, לא נסעתי על מהירות גבוהה, ופשוט פנצ'ר לגלגל.
0: כלומר, אתה נתקל בבור הזה בכביש, נאמר, זה בור שיכול להיות בעומק של 50-60 סנטימטר, מיותר לומר איזה נזק זה עושה לאוטו, והנה אתה נפגעת בזה, ופשוט הרישול הזה של העירייה פוגש אותך ברכב הפרטי שלך.
12: כן, וזה לא, אני לא היחיד. אם יש פה עוד מישהו מארנוף, אז הוא גם יוכל להגיד לך את זה. זה לא רק בארנוף, אני חושב שזה בהרבה מקומות בירושלים, זה בכל רחב ירושלים. ואני שמעתי מכמה אנשים, גם מהעבודה סיפרו לי, שתי אנשים לפחות, שאחד קרא לו משהו בפגול של הרכב מקדימה, ואחד גם קרא לו פאנצ'ר, וכאילו זה משהו שיש...
0: מאותו בור בכביש? אנחנו מדברים
12: על אותו מקום? לא מאותו בור בכביש, זה בדיוק העניין. אני ספציפית, זה היה לי ליד הבית, אבל זה בכל ירושלים. מי שמכיר את ירושלים, יודע שעכשיו ירושלים בתנופה מטורפת, העירייה פשוט בגלל הרכבת הקלה, בגלל הזה פשוט פותחת את כל הכבישים. עכשיו, אתם רוצים לעשות את זה, תעשו את זה מסודר. אבל לא, פשוט לפתוח, וגם שסוגרים אחר כך, אז לא סוגרים את זה טוב, משאירים, אתה יודע, כזה, סוגרים את זה כאילו לבינתיים כזה, ומשאירים בורות בכבישים, וקוראים מזה תוצאות של נזקים מטורפים לאנשים. עכשיו, זה, לעירייה, זה בשבילה מה זה יהיה בור או לא יהיה בור, אבל בשביל האזרח הקטן, בשבילו נזק של עכשיו 350, 450.
0: בדיוק, וכבר פה אנחנו מגיעים לצד הכלכלי של כל הנזקים האלה. פנצ'ר בכביש, כמו שאתה אומר, פנצ'ר ברכב, כשנגרם כתוצאה מאותו בור בכביש, זו יכולה להיות הוצאה לא פשוטה בכלל. זה אם אנחנו מדברים על פנצ'ר בגלגל אחד, זה יכול להיות גם ביותר, במיוחד אם הרכב נסע בכל הצמיגים באותו בור. זה יכול להגיע לנזק של מאות שקלים, הכביש לא מבחין בנהגים שנוסעים מעליו, או ברכבים שנוסעים מעליו, אם מדובר במשפחות מרובות יכולת, מעוטות יכולת. כשיש פנצ'ר, כשיש בור בכביש, נגרם פנצ'ר, וזה נגרר וגורר אחריו את כל הנזקים הכלכליים שכרוכים בזה, וגם אני מבין ממך ש, שזה הגיע לנזק של מאות שקלים.
12: כן, ומילא, כמו שאתה אומר, למרות שאני האזרח קטן, כן, אבל מילא, כמו שאתה אומר, זה היה משהו חד פעמי, או זה היה בור אחד, אבל אפילו העירייה לא צריכה לבוא ולחפש ולשאול אותי איזה בור מדובר, כי היא יכולה פשוט להסתובב ברחובות ולראות את, את הבורות שיש בכבישים, זה משהו באמת לא הגיוני, הבורות האלה, החורים. אם רוצים לסגור כביש, כאילו רוצים לשפץ כביש, שסוגרים אותו, שסגרו אותו נורמלי, כמו שהוא היה לפני. משאירים בורות, משאירים זה, כאילו, מי לוקח על עצמו את האחריות הזאת של, של הנזקים המטורפים שקורים לכל האזרחים בירושלים? אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל אני רק אגיד לך שזה דבר שהוא בלב ליבה של האזרחים, של האזרחים הירושלמים.
0: זה לא פוליטיקה, זה הכי לא פוליטיקה שיש, זה איכות חיים ברמה הבסיסית ביותר.
12: אני רק אומר למשה ליאון, שידע שאתה רוצה לדאוג לאזרחים שלך, זה א' כל שיהיה להם כבישים נורמליים וש...
0: לא, אל תרמוז, לו יצויר שהוא היה פה עכשיו, בוא תגיד בצורה מסודרת, מה היית אומר לו?
12: אני אומר לו, אדוני ראש העיר, תודה רבה לך על זה שאתה רוצה לעשות שהתחבורה בעיר תהיה יותר טובה ולשפר ולהוסיף את הרכבת הקלה. אבל יש דרך לעשות את זה. אני חוסניק במקור, אני הייתי טיילתי בהרבה מקומות בעולם, ראיתי מקומות בעולם שעושים עבודות בכביש, בחיים לא התקלתי בדבר כזה, זה באמת... חוץ מזה שזה נכנס פה לעוד זה הרבה דברים, שמה, כאילו, יש לו תיירות ויש לו הרבה דברים אחרים שכאילו... בתור מה אתה חושב, בתור ראש עירייה, אתה לא מתבייש שהכבישים נראים ככה, אז גם אם אתה עושה שיפוץ, יש דרך לעשות את השיפוץ. אתה עושה שיפוץ בצד אחד של הכביש, אתה עובר לצד השני, תסגור את הצד הזה טוב. אל תסגור אותו כזה, אתה יודע, עבודה ערבית ותמשיך הלאה. תסגור אותו בצורה טובה.
0: כן, אנחנו בהמשך לכל הסיפור הזה, וכדי לקבל תגובה, פנינו לעיריית ירושלים, הצענו להם לעלות לשידור, הם בחרו שלא, הם כן בחרו להגיב בתגובה כתובה, אנחנו נאמר אותה עכשיו בשידור, ותישאר איתי, תגיד לי מה אתה אומר. התגובה אומרת כך, עיריית ירושלים פועלת באופן שוטף לביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר, תוך שמירה על בטיחות כלל משתמשי הדרך. צוותי העירייה וקבלני הביצוע פועלים מסביב לשעון לאיתור ולתיקון מפגעים, במטרה לתת מענה מהיר ויעיל בעיר גדולה ומורכבת כמו ירושלים. תושבים הנתקלים במפגעים מוזמנים לדווח למוקד 106, וכל פנייה נבדקת ומטופלת בהקדם האפשרי. ככל שנגרם נזק לרכב כתוצאה מעבודות תשתית, ניתן לפנות למחלקת הביטוחים בעירייה לצורך בירור נסיבות המקרה. זו לשון התגובה. מה אתה אומר, דוד?
12: אני מקווה שבאמת שאתם פניתם אליהם, שכל חי פנו אליהם, שזה באמת יעזור יותר, שישימו לב, כי שאזרח קטן פונה אליהם, זה פחות מעניין אותם.
0: אגב, אתה ניסית לפנות למחלקת הביטוחים בעירייה?
12: לא, למחלקת הביטוחים לא.
0: אז אולי כדאי.
12: אבל אני כן ניסיתי לפנות לעירייה עצמה, ל-106. ואמרו לי, אין מה לעשות, זה הנה אימות זמנית, וזה מה שיש כרגע.
0: אתה דיברת איתם גם בהקשר לנזק הספציפי שנגרם לך ברכב?
12: אמרתי להם שנגרם לי נזק, הם אמרו, תגיש תביעה. עכשיו, אני באמת צריך להגיש תביעה, אני מקווה שעצם זה שאני מסריט את הכביש ואת הרכב שלי, אז באמת זה יועיל משהו.
0: טוב, יותר מזה, אין לך יותר מדי מה...
12: כן, אבל תודה לכם על הבמה הזאת, באמת זה חשוב שכל חי עושים את התוכנית הזאת, כי באמת הרבה פעמים יש דברים, אני חושב שדבר כזה יכול לעזור, שאחרי שפניתם אליהם, הם יפנו למנהלי עבודה בשטח, שידאגו שזה יהיה יותר ריאלי לנסוע בכבישים.
0: אז קודם כל, תודה רבה על המחמאות, אבל זה תפקידנו, לשם כך התוכנית הזאת. הגיע לשידור בדיוק בשביל שדוד או יוסי או שמעון או אנשים בדיוק כמוך עם כל מיני בעיות מול הבירוקרטיה הישראלית יוכלו לעלות לשידור ודרכנו אולי אולי אולי החברות הגופים הממשלתיים העיריות קצת יחששו על שמן ויגרמו לתקלות להיפטר כדי שדברים לא יגיעו לבמה הציבורית. אז אנחנו מודים לך דוד, אני ככה יכול אתה יודע, אני חושב בכל תוך כדי איתך, אני עדיין, התגובה הזאת של עיריית ירושלים מונחת מול העיניים שלי. אני אגיד שנכון, ניתן לפנות למחלקת ביטוחים, אנחנו יודעים שאומנם זה פתרון שהעירייה מציעה למי שניזוק, אבל זה כרוך בהרבה מאוד המתנה, זה כרוך בהרבה מאוד... מוטב היה שהנזק הזה לא יתבצע מלכתחילה, בוא נגיד את זה ככה.
12: ברור.
0: ולכן היא אומרת, העירייה שבאמת הם פועלים מסביב לשעון, לאיתור ולתיקון מפגעים, כך אנחנו מקווים שאכן יקרה. דוד, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, ומקווה שהבעיה שלך תיפטר, ועוד רבים מירושלמים נהגים אחרים. תודה רבה.
12: תודה רבה לך.
0: תודה, להתראות. ועד כאן, התוכנית הראשונה של עושים סדר בגרסתה החדשה לשבוע הזה, ובכלל, אנחנו מודים לכם על ההזנה אלינו, אנחנו, זו זכות עבורנו, לשרת אתכם ולפתור לכם, לנסות לפתור את הבעיות, להציף אותן, להעלות אותן על הבמה הציבורית. נזכיר שוב את הדרכים בהן ניתן לפנות אלינו, לכתוב את המייל S-E-D-E-R במילה אחת סדר, strudel93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, ושם מגיעים לשלוחה 0, אני חוזר שוב, 039-039-039. אלה הדרכים לפנות אלינו כדי להשאיר את הפניות ולעזור לנו, לעזור לכם, לפתור את הבעיות שלכם, את הבעיות של כולנו. אנחנו עושים סדר, אני אליל קסלר, אנחנו נתראה כאן גם מחר, נודה לכם ונודה לצוותים שלנו שעבדו על התוכנית הזאת, נודה לשימון קרביץ, לפסח בגד, לכל הצוות שעמל על התוכנית הזו, לאריאל ספקטור גם כן על הביצוע הטכני. אנחנו ניפגש כאן גם מחר, עושים סדר, ערב טוב, להתראות.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
2: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: קומה עליונה,
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
9: כולנו כאחד, התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה

0: עם את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
3: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
4: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
3: תרגע, תבוא.
2: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
2: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-18:00 בערב, רק כאן בקול חי.

0: רמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נלמד הלכות יום טוב, הלכות שביתת יום טוב, שזה אצל הרמב״ם המשך שביתת השבת, שביתת יום הכיפורים ושביתת יום טוב, פרק רביעי. אומר הרמב״ם, הלכה א', אין מוציאין את האש. אסור, אמנם מותר לנו ביום טוב לעשות כל המלאכות של אוכל נפש, ולכן מותר לנו גם להבעיר אש ולהסיק תחת התבשילים, להעיר, להדליק נרות כדי להעיר, אבל להוליד אש, לעשות אש חדשה, אסור. ולכן אומר לנו הרמב״ם, אין מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות. בעצם הרמב״ם פה מביא לנו את המשנה במסכת ביצה, שמביאה לנו את היסוד שאומנם מותר לנו להבעיר אש מאש, אבל אסור לנו לייצר אש חדשה. והמשנה נותנת דוגמאות מכל האופנים שפעם היו ממציאים בהם את האש. עצים, אבנים, מתכות. אז הרמב״ם מסביר איך מוציאים מעצים ואבנים ומתכות, כגון שחוכחין אותן זו בזו או מקין זו בזו עד שתצא האש. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה, מתכות, אבנים ועצים, בעצם מולידים בהם את האש על ידי החיכוך. כמו שאנחנו מכירים עד היום, מי שנמצא בתנאי טבע והוא רוצה לעשות אש, אז הוא יכול להקות באבנים, לשפשף מתכות, או אפילו לשפשף עצים. ממש יש אפשרות לשפשף עצים זו בזו, לעשות כזה כמין חור בתוך בול עץ, ולסובב בתוכו כמו מקדח של עץ, ואז מתחיל לעלות אשן, שמהאשן הזה אפשר להצית אש. אבל כאן הרמב"ם עובר לפירוש מעניין במשנה. במשנה כתוב שלא מוציאים ולא מן המים. אסור להוציא אש גם לא ממים. נו, איך מוציאים אש ממים? הרמב״ם מפרש את זה באופן כזה. בוא נראה, אומר הרמב״ם, וכן הנפט החד ביותר שהוא כמים, שמנידים אותו עד שידלק. הרמב״ם לומד שמדובר פה לא במים, אלא בנפט מאוד צלול, שהוא כמו מים, שעל ידי התנודה שלו הוא נדלק. בעצם חומר דליק ביותר, שעל ידי ההנדה שלו, על ידי החיכוך שלו, הוא ניצת מעצמו. זאת אומרת, יש לנו נפט, שאותו נפט נוזל מן האדמה, מה שנקרא שמן האדמה. אנחנו היום מזקקים אותו לחלקיו. אחד מתוצרי הנפט זה נפט חד ביותר, שהוא דליק מאוד. הוא כל כך דליק שעם התנודה שלו, שקצת מחמם אותו, הוא יכול להידלק. זה בעצם הרמב"ם מפרש, ולא מן המים. הכוונה מים עדינים מאוד, שהוא בעצם מוצר נפט. לעומת זאת, הפירוש היחסית הפשוט של ולא מן המים הוא בעצם מה שאנחנו מכירים שאפשר לנו לעשות אש על ידי זכוכית מגדלת. יש לנו או אפשרות של זכוכית מגדלת ממש, שזה מה שהרמב"ם מתאר הלאה, או כלי זך קשה, או כלי זך קשה, או זכוכית מלאה מים שמניחין אותה כנגד עין השמש עד שיחזור נוגהה לפשטם וכיוצא בו וידלק. מה שאנחנו מכירים היום שאפשר לייצר אש מזכוכית מגדלת. זכוכית מגדלת מרכזת את קרני השמש לנקודה מאוד מסוימת, ולכן באותו נקודה נוצר חום מאוד גבוה שהוא מדליק את הפשטן. אפשר לעשות את זה על ידי זכוכית קשה, זכוכית מסוימת שהכימור שלה מרכז את קרני השמש לנקודה, או אפשר לעשות את זה על ידי זכוכית מלאה מים, והזכוכית מלאה מים בעצם הופכת גם כן כמו זכוכית מגדלת שמרכזת את קרני השמש. וזה באמת שער המפרשים מסבירים ככה את המשנה, ולא מן המים, הכוונה ולא על ידי כלי שמלא מים שמרכז את קרני השמש. סך הכל בעצם אנחנו מבינים שאף הפי שמותר לנו להבעיר אש ביום טוב, כיוון שזה מלאכת אוכל נפש, אבל אסור לנו להמציא את האש. למה אסור לנו להמציא את האש? מסביר הרמב״ם. הסיבה למה? כל זה וכיוצא בו אסור ביום טוב, שלא הותר ביום טוב, אלא להבעיר מאש מצויה. אבל להמציא אש אסור, שהרי אפשר להמציא אותה מבערב. בעצם הרמב"ם לומד שזה בגדר של מכשירי אוכל נפש, שאפשר להמציאם מערב יום טוב. מה שמותר לנו ביום טוב זה רק הדברים שהם צורך אוכל נפש להיום. אבל מה שאפשר להכין מאתמול, אני לא מגדיר את זה כאוכל נפש, אלא כמכשירי אוכל נפש. הרעבד טוען מול הרמב"ם, לא, לא זה הסיבה. אומר אברהם, ויומר מפני שהוא מוליד, ואין כאן הכנה. והוא הטעם שמפרש בגמרא. טוען הרעבד שבגמרא כתוב שהטעם של האיסור הוא מפני שהוא מוליד. ומה הכוונה מפני שהוא מוליד? בעצם שזה לא מוכן. הרי אנחנו יודעים שביום טוב אנחנו חייבים שאומנם אוכל נפש מותר ביום טוב, ומותר לנו לעשות את כל מלאכת אוכל נפש, אבל אנחנו צריכים להכין את כל הנצרך לה מערב יום טוב. וכאשר אין לנו מוכן מערב יום טוב, זה בגדר מוקצה. אז אם ככה טוען הרעבד, האש הזאת שהיא לא מוכנה מבערב, היא בגדר מוקצה. לפי הרמב״ם, האיסור יהיה רק בייצור של האש. לפי הרעבד, יהיה האיסור גם בשימוש של האש, כי אסור לנו להשתמש עם דבר שנולד ביום טוב. ויש לנו את מה שהתז מסביר, שזה בעצם איסור מוליד, איסור חדש, לא טעם הרמב״ם של מכשירי אוכל נפש, ולא הטעם של הרעבד שזה של מוקצה, אלא טעם חדש שזה עד כדי כך אב מלאכה חשוב יותר, כיוון שהוא מוליד אש חדשה, הוא בעצם איסור כזה שזה לא הותר ביום טוב. זה ממש יצירה חדשה, ולכן חומרתה יותר גדולה.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
2: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצופישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
13: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

0: ערב במדוע המרכזית. הממשלה מחליטה שלא לשתף עם בגץ פעולה. בין היתר הממשלה מחליטה שלא להורות לוועדה שכינסה ומינתה את שורת המינויים שבגץ מטיל בהם בספק לכנס אותה שוב, ובין היתר הממשלה אומרת שלא נכבד את הפסיקה מאחר ופסיקת הבגץ היא זאת שפועלת בניגוד לחוק. האם מדובר באסון חוקתי כפי שחלק מכלי התקשורת מגדירים את הצעד הזה, משבר חוקתי, או שמדובר בניסיון של הממשלה להראות את כוחה מול בגץ כאשר מדובר בפסיקה שאינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק? העליון קובע למשל כי מועצת הרשות השנייה יוצאת תמשיך להתכנס ולקבל החלטות, אבל הממשלה אומרת זה לא יקרה, לא מקבלים את ההחלטה, אנחנו הריבון, נמתין לראות מה קורה עם העניין הזה. במקביל לכך, הדיכוי חוזר לרחובות איראן. מספר עצורים גדול מאוד באיראן. האיראנים מפרסמים בין היתר כי הם תפסו מצבור גדול של כלי נשק ושל אזרחים איראנים שעל פי טענתם שיתפו פעולה עם ישראל וארצות הברית. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו מתייחס לראשונה למתקפה של מזכיר המדינה האמריקני ונס. בין היתר הוא אומר, אני לא מסכים עם כל מה שהוא אומר. היחסים שלי עם טראמפ הם מצוינים. נתניהו מתייחס בהרחבה ליחסים עם ארצות הברית בריאיון לרשת פוקס, שם הוא אומר לארצות הברית וישראל אין עוד חברים אחרים, אנחנו היינו ביחד ונשאר ביחד. זה שיש בינינו חילוקי דעות זה קורה גם במשפחות הכי טובות, הוא אומר, נביא עוד מעט חלק מהפרטים. לקראת ההוראה שתיכנס לתוקף, והוא ביטול הסעיף 46 לתורמים למוסדות לימוד שבהם לומדים גם עריקים. יש כבר מי שמתכוון לעתור לבגץ, אולי בדרישה לעשות שוויון ולשאול מדוע במקומות אחרים שבהם יש עריקים סעיף 46 יישאר בתוקף, כמו אוניברסיטאות, כמו מקומות לימוד שאינם של בני ישיבות. נשאל גם את השאלות הקשות הללו מהזווית המשפטית, גם נדבר על הזווית התקשורתית של כל המהלך הזה סביב חוק יסוד לימוד תורה. אמירות מאוד קשות של חלק מרבני הציונות הדתית. אחד מהם אומר היום, מי שתומך בחוק יסוד לימוד תורה הרי הוא כמרים יד בתורת משה, לא פחות ולא יותר. עוד עניינים במהדורה המרכזית הערב, עורך המהדורה קובי סגל, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אריאל ספקטור, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אפשר לומר שנפל דבר בממשלת ישראל, פעם ראשונה שהממשלה מודיעה ומצהירה באופן רשמי כממשלה, לא כשר פרטי אלא כממשלה, אנחנו לא ניישם או לא נתייחס להחלטת הבגץ בעניין מועצת הרשות השנייה. החלטת בגץ היום בין היתר גם קוראת לקיום בחירות מחדש לנציב, למבקר המדינה. אנחנו נדבר גם על העניין הזה, שם הממשלה עוד לא הביעה את דעתה. תחילה על קו הטלפון איתנו שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
0: לזה קוראים משבר חוקתי? בגץ אומר א', הממשלה אומרת לא מתייחסים, להמשיך לעשות ב'?
1: משבר חוקתי אנחנו הרבה זמן, כשבגץ מפר פעם אחר פעם את החוק ורומס את העם ואת המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו. אבל היום בהחלט החלטה היסטורית חסרת תקדים שהבאתי יחד עם שר המשפטים יריב לוין לממשלה, שאומרת המשפט הראשון הוא כולם כפופים לחוק, גם הממשלה וגם בית המשפט וגם הכנסת, וממשיכה ואומרת ההחלטה שבגץ בהחלטה שלו לומר שהרשות השנייה הישנה הקודמת של הממשלה הקודמת יכולה להתכנס גם בהרכב שהוא חסר, שלא עומד בדרישות החוק, זה עומד בסתירה ללשון החוק, ולכן אנחנו אומרים שם שהחלטות או פעולות שיבוצעו מכוח זה, מכוח אותם מחטפים שבגץ מנסה להוביל כאן בניגוד לחוק, לא יהיו להם תוקף, לא יהיה להם מי שגורמים פרטיים בשוק שיפעלו לפי ההחלטה הזו, לא יוכלו לומר, לא ידענו, יש לנו עקרון הסתמכות, זה מעשה עשוי. תדעו לכם חברים, הממשלה מתכוונת לבטל את כל הצווים וההחלטות הבלתי חוקיות האלה, ותדעו שזה יקרה. וזה באמת חסר תקדים, כי תמיד אומרים למי יקשיבו הפקידים. אז פה כבר דילגנו מעל הפקידים, ואנחנו אומרים לציבור, ציבור יקר, אנחנו מדינת חוק, גם בית המשפט כפוף לחוק, וההחלטה הזו שבית המשפט ניסה להעביר ככה בשקט בשקט, כאילו אף אחד לא ישים לב, כי יש כל כך הרבה דברים גדולים אחרים, על זה עמדנו, כי יש חוק מפורש, ובגץ במשיכת קולמוס, בצו ביניים, אפילו בלי נימוק, הוא לא אומר החוק לא חוקתי, הוא פשוט אומר, נצפצף על החוק, החוק אומר צריך שני שליש, אנחנו מתוך 15 שזה מינימום 10 חברים, אנחנו אומרים שגם 7, אתה יודע, כן. סולברג אמר, אבי, שבוע שעבר, השופט סולברג אמר, בוא נשאל תינוק, כמו ששואלים להבדיל לגבי אות בספר תורה, נשאל תינוק.
0: מה הוא אומר, מה הוא מבין?
1: מה הוא אומר, נשאל האם בחירה שאנשים מצלמים את עצמו בקלפי, נשאל אותו האם זה חשאי או לא. וסולברג אומר, ברור שהוא יגיד שזה לא נקרא חשאי. אז אותו מבחן גם כאן, נשאל תינוק כמה זה שני שליש כפול 15, מה התינוק יגיד, 10 או שהוא יגיד 6 או 7? בדיוק אותו מבחן צריך לעשות לבגץ במתמטיקה אם לא משהו, וגם לא במשפט, ואני שמח שהיום אני בהחלט מברך על ההחלטה שעברה היום בממשלה פה אחד.
0: רק לומר שאתה מביא את הבקשה הזו לממשלה, ודורש בעצם מחבריך בממשלה שלא לכבד את ההחלטה הזו, במקרה הספציפי הזה...
1: אני דורש לציית לחוק, לציית לחוק.
0: כן, אז בניגוד לדברים אחרים, כמו שדיברת קודם על אותה, נקרא לזה, הצבעה חשאית או לא, כאן החוק אומר דבר מאוד ברור, דבר מתמטי, פשוט, מספרית, אפילו אין כאן מילים שאפשר לפרשן אותם אחרת, ובא בגץ ולא מנמק, וקובע שהוא פשוט משנה את המספרים, למרות שהוא לא המחוקק. הוא היום יצר חוק חדש, שלא צריך רוב של שני שליש, מספיק רוב של 7, כלומר אחד יותר מהצד השני, זה כבר מספיק.
1: אין קיום, זה לא רוב, אין קיום. אני קראתי לחברי המועצה להתפטר, התפטרו, ופיתרתי עוד חברה אחרת שהיא בניגוד עניינים, נשארו 7 מתוך 15. אין קיום למועצה לפי חוק, ובגץ אומר, אין קיום, אנחנו אומרים שיש. ודבר כזה, כשרומסים את החוק באופן כזה, זו החלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה, והממשלה היום בהחלט עשתה את המעשה הנכון ביותר לומר גם לבגץ לא. עד כאן. כולנו כפופים לחוק, כולל אתכם, ולכן ההחלטה הזו לא חוקית, והפעולות שיבוצרו מכוחה לא בטלות. זה דבר שאני מקווה שהוא גם קריאת כיוון להמשך.
0: בוא נראה מה יקרה בהמשך.
1: ומדי למבקר המדינה... אני חושב שבחירות חשאיות, בחירות נוספות לא התקיימו, זו אמירה מסוכנת שבגץ נראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, למרות שהייתה הסכמה בכנסת על האפשרות להצטלם בתוך הקלפי, לומר שהוא מבטל בחירות, הוא יבטל את הבחירות הבאות גם. אנשים יצטלמו בקלפי שמצביעים למפלגה מסוימת, ויגיד, הקלפי הזאת אנחנו פוסלים אותה, ואת הקלפי הזאת אנחנו פוסלים, וזה תקדים מאוד מסוכן אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה כמו בהסכמה שהייתה בכנסת ולתת לבגץ לעשות מה שהוא רוצה.
0: בדקת אגב בבחירות קודמות אם היו אנשים שצילמו את עצמם? אתה יודע שהיו בחירות בוודאי, גם ממשלת בנט?
1: בוודאי, בדקו, זה נבדק והתגלה שחברי כנסת שהיום מכהנים באופוזיציה עשו את אותו דבר כשהם היו בקואליציה. זה מנהג, זה דבר שהוא מקובל בכנסת. בחירה חשאית זה זכות להיות חשאי.
0: כן, לא רק אז אף אחד לא עתר לבגץ, זאת הטענה. אם היו עותרים אז, ודאי שבגץ היה מתקבל.
1: אתה יודע, כשבאים לשנות סדרי העולם ולשנות נוהג מקובל, ואפילו הסכמה שהייתה מפורשת בין קואליציה לאופוזיציה, עושים את זה מכאן ולאבא. לא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. ולכן, בעיניי, בשום פנים ואופן, אסור לאפשר בחירות מחדש, אלא ללכת ולומר לבגץ, אל תחרוג, יש לך גבול שם לים, פה תבוא ולא תוסיף. יש דברים שאתם לא יכולים להתערב בהם, ואחד מהם זה תוצאה של בחירות. אתם לא יכולים לטרוף את הקלפים בקלפי, עד שתצא תוצאה שמתאימה לכם.
0: טוב, בוא נדבר רגע על חוק יסוד לימוד תורה. אנחנו רואים שאמור להיות לו רוב בפועל.
1: בוודאי.
0: עכשיו הדיונים, מה, אתה מותקן? מה קורה שם בכלל?
1: עבר בקריאה ראשונה בשבוע שעבר.
0: עכשיו הוא נכנס לדיוני ועדה. עוד לא התחילו.
1: נכנס לדיוני ועדה, זה יסתיים בתוך יומיים שלושה לדעתי. זה לא חוק, זה חוק הערכי, הוא לא חוק שמלא בפרטים. הוא חוק שמדבר על חשיבות לימוד תורה, על הערך לימוד תורה במדינת היהודים, וזה ובעיניי יעבור בקלות במליאה בעזרת השם, כמו שעבר בשבוע שעבר, אני חושב שזה שהאופוזיציה...
0: יש חוות דעת של משרד האוצר נגד החוק הזה, חוות דעת משפטית של המשפטנים במשרד האוצר נגד חוק יסוד לימוד תורה, למרות שהוא כמעט ואין לו שום משמעות מעשית, אבל בכל זאת יש כזו חוות דעת.
1: אז יש. פקידים לא מנהלים פה את המדינה.
0: גורמים במפלגות החרדיות אומרים שדווקא השר סמוטריץ' באמצעות אותם פקידים, אני לא יודע אם הוא מעודכן או לא מעודכן, אבל הם טוענים שלא רק שהוא מעודכן, אלא מוביל את החוות דעת הזו במטרה לתרבות החוק מבלי הצורך להצביע עליו בכלל.
1: אני לא יודע, לא מכיר את אותם פקידים ואת הקשר של השר סמוטריץ' איתם. אני חושב, זה רעיון מופרך בעיניי, כי בסופו של דבר אנחנו נראה בשבועיים הקרובים שהשר סמוטריץ' וחברי מפלגתו מצביעים בעד חוק היסוד הזה. הפקידים לא מנהלים אותנו, זה שזה לא מוצא חן בעיניהם זה בסדר, יש כאן מדינה דמוקרטית שבה נבחרי הציבור קובעים את המדיניות, וזו המדיניות של הממשלה היהודית הלאומית שלנו, שאכפת לה מערכים של מדינת ישראל, מערכים של נצח ישראל, וזה יעבור בעזרת השם, ואתה תראה גם בתמיכת כל אלו שהצביעו גם בקריאה הראשונה, אין לי ספק בזה.
0: טוב, מעניין מאוד הסיפור הזה. יש גם עוד חוק נוסף, חוק שאמור לפחות בהוראת שעה לפרק זמן מסוים, עד שיהיו בחירות ועד שנראה לנו סיפור הזה הולך למנוע את המשך המעצרים. על רקע החוקים האלה אנחנו רואים גם כמה פורשים מהליכוד היום, בעיקר הדיבורים על אותה קבוצה שמנסה אולי להקים מפלגה כזו שכן תלך עם נתניהו, אבל תיאבק בכל מיני חוקים שקשורים לחרדים. אתה שומע בטח את האמירות האלה.
1: כל אלו שאומרים שאומרים שילכו עם הימין, אבל הם רק רוצים שלא זה כאלו שבוודאי יקימו, אם חלילה יתאפשר להם ויצליחו לגנוב את לב העם ולהקים ולקחת מנדטים, בוודאי שהם ילכו איתם לשמאל. ראינו את הממשלה הקודמת שמקימה גם אותם אלו שהיום מציירים את עצמם כימניים וככאלו שאכפת להם מערכים של ביטחון וכל זה, הם הקימו ממשלה עם מועצת השורה, הם לא יכלו לזוז ימינה ושמאלה בלי אישור של מנסור עבאס. אין לי ספק שגם העם יבין את זה, שהציבור מבין, ופעם אחת נכווה ברותחין כשבנט חתם והצהיר הצהרות ובסוף התהפך 180 מעלות, מי שנכווה ברותחין יזהר גם בפושרים, והציבור יזהר מאנשים כאלה שאין תוכם כברם, שהם מבטיחים הבטחות רק כדי לגנוב את לב העם ובסוף להפיל את שלטון הימין, להפיל את ראש הממשלה נתניהו. אני מאמין שהפעם הזממם לא יעלה בידם, אבל גם בלעדיהם, זה אותם אלו שהצביעו נגד גם בקריאה הראשונה על חוק יסוד לימוד תורה, וזה בסדר, אנחנו מסתדרים גם בלעדיהם, יש לנו את הרוב הדרוש.
0: יש היום התבטאות מאוד חריפה, אני לא רוצה עכשיו שנתייחס באופן אישי לדוברים או לרבנים, אלא באמת יותר לדעות, כי אנחנו

0: ואת מה שמייצג בית המדרש הזה. אם אתה יודע להסביר לנו, מה ההתנגדות?
1: אני לא יודע להסביר, אני לא יודע איך תיווכו את המציאות לרב הכהן. בעיניי זאת אמירה מאוד מאוד מצערת, אמירה שכנראה, שוב, אני יכול רק לחשוב שלא הציגו בפניו את הדברים כפי שהם, שהציגו את הדברים כפי שהתעמולה נגדנו בערוצי התעמולה, נגד החרדים, נגד הממשלה, מציגה את זה השכם והערב. בוודאי שההפך הוא הנכון. חוק יסוד לימוד תורה בא לחזק את מורשת ישראל, לחזק את ערכי היסוד של מדינת ישראל, הוא בא במקביל לחוק גיוס היסטורי, שבו אנחנו מצד אחד מכירים בערכם של אלו שתורתם אומנותם, ומהצד השני יש הסכמה גם בקרב ההנהגה החרדית, שמי שלא לומד יתגייס ויוכל לשרת לפי אורח חייו. גם זה דבר שתהליך שקורה בתוך הצבא. יש כאן דברים היסטוריים, דברים גדולים שהממשלה הזו עושה למען עם ישראל, למען ערכי הנצח של עם ישראל, ואמירות כאלה זה אמירות שמקורם במציאות מעוותת שמנסים לתווך לציבור באולפנים אחרים.
0: שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי, תודה רבה לך, בשורות טובות.
1: תודה, כל טוב.
0: להתראות. אם כן, זאת ההתבטאות החריפה של ראש ישיבת ההסדר בעתניאל, הרב ראם הכהן. כאמור, דברים מאוד מאוד קשים, הוא אומר. תודה לשילה פריד שמביא את הדברים מתוך כנס נחלים.
2: היא איננה תורת אמת, ואי אפשר שהציבור יחשוב שהתורה היא איננה מוסרית. ולכן אמרתי, ואני עומד על זה, שמי שמצביע לחוק לימוד תורה, הוא מרים יד בתורת משה.
0: אלו הם הדברים. טוב, אחרי ששמענו את הדברים האלה, אנחנו רוצים גם בהקשר לזה לעסוק בעוד היבטים של הסיפור הזה, ואיתנו על קו הטלפון המנכ״ל לשירותי דת יהודה אבידן. שלום וערב טוב, הרב יהודה.
3: שלום ואחר הצהריים טובים.
0: ערב טוב. קודם כל, שאלה בסוגיית רפורמת הכשרות, הסגה שהתנהלה בשבוע שעבר. אני מבין שבסוף מועצת הרבנות הראשית לישראל היא זאת שצריכה לקבל את המילה האחרונה, והיא לא קיבלה את המילה האחרונה, ולכן גם אם מנכ״ל הרבנות הראשית...
3: לא, יש לך טעות.
0: מה?
3: היא צריכה לקבל את המילה הראשונה.
0: ראשונה?
3: יש הבדל במילה לאחרונה לראשונה. במקרה שסוהר ביקשו לקבל גוף נותן כשרות על פי תקן הנהלים של הרבנות הראשית, החוק אומר שהם קודם כל צריכים לפנות לרבנות, במידה והרבנות מסכימה, אז אפשר להוציא להם תעודה שכתוב עליה על פי תקן הרבנות הראשית לישראל. וכמובן שיהודה כהן, המנכ״ל היוצא, שכולם מבינים, כבר זה פורסם, זה לא חדש, שהוא היה בשלבי ההדחה, והיה לו מספר שימועים, נקבעו לו, ובגלל שהוא נמצא בשלבי הדחה, בסוף סיכמו איתו שהוא פורש בעוד שבוע וחצי, וגם סיכמו איתו שאסור לעשות שום דברים מיוחדים בתקופה הזאת, הלך והוציא להם רישיון. אתה מבין שרישיון כזה פעם ראשונה בהיסטוריה במדינה, שאף יועץ משפטי ברבנות לא מכיר, אף גוף ברבנות לא מכיר, שום עבודה, שום כלום, ופתאום ביום בהיר לקום ויכתוב להם תעודה, כאילו עכשיו הוא כתב להם שם איזשהו אישור לקנות איזה במבה, ככה לא עובדים. ואתה יודע מה? זה שצוהר הלכו ואמרו והוציאו הודעה, עכשיו אפשר לאכול הכשרות שלנו, אם בזכות המילה של יהודה כהן הכשרות שלנו הייתה טובה, זה אומר דורשני על הכל. אבל
0: יכול להיות שהכשרות טובה או לא, זה בכלל לא רלוונטי, הדיון הוא לא.
3: אמרתי, אם זה מה שעכשיו הם אומרים, עכשיו הכשרות שלנו טובה, אפשר לאכול, אז כדאי מאוד
0: שיפה שקשור במעצם. לא, אני בכלל לא רוצה להתעסק עכשיו במהות הכשרות.
3: לא, אני לא נכנסתי עכשיו כשרות טובה או לא טובה, אני אומר לך, זה מה שהם אמרו. בכל מקרה, לא מוציאים תעודה כזאת בצורה הזאת, זה דבר שמתנהל כבר שנים בדיונים. אני יכול לומר לך רק שהחוק של כהנא, כדי להכניס אותו לתוקף, היו צריכים להכניס כבר לפני שמתחילים 80 תקנים של מפקחים ברבנות הראשית, אין אפילו אחד כמובן. צריכים היה לעשות עבודה מאוד מאוד מקיפה, לבדוק את התקן כשרות שלהם, איך הם עובדים, איך הנהלים, איך אלה ואחד דברים. בינתיים אני מחזיק דוחות מאוד חריפים על הכשרות של צוהר שניתנו להם, ולא ידעו אם תקנו אותם או לא תקנו אותם. אני סתם אתן לך דוגמה, למשל, כן? בתקן הכשרות של הרבנות הראשית לא ניתן לאכול יעלים שאינם מפוקחים ללא תולעים,

0: צוהר כן מכירים את זה, אז כבר הם לא עובדים על פי תקן הרבנות, או יש עוד דברים כאלה, אבל זה להיכנס לפרטים שהם לא לעניין. כן. שורה תחתונה.
1: אז אנחנו באמת מדלגים לא על תקפה. כל המהות, אנחנו מדברים בעצם על הנושא, על הדרך, על התהליך, על עקיפה מלמעלה, בצורה ברוטלית של כל הנהלים, שבאמצעותם אפשר גוף כשרות יכול לקבל את הכשרות?
0: על ידי מנכ״ל שהוא דח מתפקידו, מסיים מתפקידו בעוד שבוע וחצי, בשלעי המעבר עושה מכתב כזה בצורה כזאת מכוערת, נגד הרבנות, נגד הרבנים הראשיים, בלי לקבל אישור מאף אחד, בלי לעבור את המחלקה המשפטית, בלי שום גוף במשרד. ודאי ודאי שהדבר הזה לא יכול להיות, ולא, ואני שמח שהמחלקה המשפטית הודיעה להם בצורה חד משמעית שהתעודה הזאת לא תקפה. צריכים להבין יותר מזה. כל התעודה הזאת, כל הדבר הזה, אם עובר החוק של הכשרות בשבוע הבא בעזרת השם, ממילא כל הדבר הזה כבר לא אקטואלי. אז מה האמירה הזאת שפתאום לעשות מכתב כאשר סיימנו את הדיונים בכנסת, כאשר הדבר הזה כבר ידוע שהוא הולך לקראת ביטול הרפורמה, לעשות דבר כזה, זה מה שנקרא, אתה יודע, אם אני לא טס, אז אף אחד לא יטוס.
1: לא, אני אז לאף אחד.
0: אם אני לא ברבנות, אז אף אחד לא יהיה ברבנות.
1: טוב, במקביל לזה, כמובן שהמשרד שלך עסוק בעוד הרבה מאוד דברים, שורה ארוכה של מינויים בחודשים האחרונים, ועדיין עד לאחרונה ממש היו עוד מספר מינויים. האם הבחירות, התהליך הפוליטי שאנחנו נכנסים אליו, מכניס גם את הנושא הזה לקיפאון?
0: אז עד שבוע הבא, כל עיר שלא יסתיים בהליך ההיוועצות של השר, והשר כבר אין לו מה לומר את דעתו בנושא, ולא נקבע תאריך בחירות, לא יוכל להמשיך. זה הכללים שבתקופת בחירות לא נותנים דברים שהשר אמור להחליט בהם, להתעסק בהם, ולכן אנחנו, יש לנו עד שבוע הבא, ערים אשר יסתיימו בהם ההליכים, ויוכלו, השר יחתום על ההיוועצות הסופית, ויאשר את נציגי הציבור, ויקבע תאריך בחירות, אלה ערים שיכולו להמשיך גם אם ייחסנו לתקופת בחירות. וכרגע, אולי ייכנסו עוד עיר אחת, אולי שתיים, על פניו כרגע אנחנו נמצאים במצב שהליך הבחירות יעצור את כל העבודה בנושא הזה. לצערי נחכה עוד 4-5 חודשים שתקום משלה חדשה ויוכלו להמשיך את תהליך הבחירות של רבני ערים.
1: טוב, בוא נראה ממשלה תקום, איזו ממשלה תקום.
0: זה לא משנה, אני אומר, כן, אני אומר את העובדות, כן, לא אמרתי מי יקים, אנחנו או מישהו, כל מי שכנס במשרד יוכל להמשיך בדבר הזה.
1: טוב, אתם מסיימים גם שורה של פעילות במקומות הקדושים, נאמר שגם זה תחת אחריותכם במשרד.
0: אני שומע את שר חילון של הדמוקרטים לגבי המכוואות.
1: כן.
0: אז אני יכול לומר לך אבי, ואני אספר גם לצופים, שאם יש דבר שאפשר להתגאות בו, זה הכספים הקואליציונים שס הביאה, שהרב אריה דרי הביא לכספים קואליציונים, אתה יודע, כל אחד בחר מה לתת. אז אני יכול לומר לך ש-300 מיליון שקל, למעלה מ-300 מיליון שקל מהכספים הקואליציוניים של ש"ס, הוסטו לטובת הנקוואות, שיפוצים ובנייה. כמות הנקוואות ששופצו ונבנו בקדנציה האחרונה, לא נעשתה, אני יכול לומר לך, בערכתי, ב-20 שנה האחרונות, לצמצום הפערים של כל החוסרים של הנקוואות, נעשה במהלך הקדנציה האחרונה. צריכים לזכור שהמשרד נותן 300 מיליון שקל, תוסיף את המצ'ינג של הרשות ושל כספים נוספים מתורמים, קרוב למיליארד שקל הושקעו בשלוש שנים.
1: אגב, אתה יודע מה אני לומד כל פעם מההתנהלות הזו, למשל במשרד הדתות, של מינוי רבנים ומקוואות וכל התהליכים בנושא הכשרות והמקומות הקדושים. אתה יודע, היועצת המשפטית לממשלה היא גם לא כל יכול, והיא צריכה לבחור איפה היא רוצה להיאבק. עכשיו, בגלל שהמאבק שהיא ניהלה כל כך חזק נגד עולם התורה, יחד עם בגץ, יחד עם התקשורת וכל הגורמים הרלוונטיים שסייעו במאבק הזה, עד כדי שהגענו למעצרים במהלך הקדנציה הזו, זה רק מראה שבמקומות אחרים שהיו מתחת לרדאר, שלא התעסקו איתם בכלל, לא רק שהעסק פרח אלא גם צמח. אתה יודע, שער בנפשך מה היה קורה אם גם להעברת התקציב הזה היה למה לומר.
0: שהתהליכים שעשינו נסרקו במסרקות של ברזל, אין משפטן שלא עבר ובדק אותנו.
1: אתה אומר גם זה ניסו בכל דרך.
0: לא, אבל אנחנו עשינו את זה בצורה מסודרת, ככה שלא קיבלנו שום הסתייגות מהייעוץ המשפטי. קח את הסיפור של אור החיים האחרון שעברנו לפני שבוע. כל מי שהיה באור החיים רואה שדבר כזה לא היה בשנים האחרונות, איך שמקום כזה שהפך להיות...
1: עצור רגע, יהודה, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים הקלטה היסטורית ונדירה. אני זכיתי ממש להיות מקטני ואחרוני תלמידיו של מרן רבי דוד אבו חצירה, שליטה מנהריה. ואני מכיר שנים רבות את ההתנהלות של הרב, הוא לא מדבר אף פעם כמעט בציבור, וכשהוא מדבר בציבור אז זה רק דברי תורה. פה היה אירוע שבוע שעבר שבו הרב ראה לנכון לציין את הדברים הבאים בפני קבל עם ועולם. בואו נשמע את זה ביחד.
2: עולים לציון שלו לחיים הקדוש, להשתדע ולהתחנן ולבקש רחמים על עם ישראל. אנחנו מצטרפים כולנו בשמחה הזו לאותם האנשים במקום מחשבתו של האדם שם נמצא. ברוך השם כשר הדתות בראשותו של ידידנו הרב יהודה אבידן סידר את המקום האלה מאוד מאוד יפה וסידר לאנשים מה שלא היה מעולם. כך היה בהילולה של הסבא קדישה בנתיבות, כך בטבריה, כך במירון, כך ברוך השם באור החיים הקדוש שעושים מסירות נפש כמו והשרים שנעלה בראשות הרב אריה דרעי עושים דברים שאף אחד לא עשה בעולם ברוך השם. לרבנו אור החיים הקדוש
1: כן, זה קטע קצר מתוך הדברים שלו. אני אומר למאזינים עד כמה הדבר הזה נדיר וחריג, כי להתייחס ספציפית לשורת הציונים האלה, הרב מציין את האור החיים ואת מירון ואת טבריה ואת בבא סאלי כמובן בנתיבות.
0: אני נוהג לתקן ולשנות דברים של הרב וראש הרבנים, אבל אני חייב לומר שבאמת, אומנם נותנים לי קרדיט, אבל הקרדיט מגיע כולו, קודם כל לחבר הכנסת הרב מלכיאלי, שבכל אופן היה השר, ואני אומר לך שבאמת אני אומר, לא הייתי יכול להגיע לאחוז אחד מההישגים שלי, אם זה לא היה השר שלי, והוא יד העריכתה של הרב אריה דרעי. אני יכול לומר לך שכמות המעורבות של ההנהגה הפוליטית שעזר לנו וסייע לנו, ושל הרב מלכיאלי, קחת כך חוק הכשרות. אני מודיע לך, אין חוק כשרות אם הרב מלכיאלי היה מתאבד על החוק הזה יחד עם הרב אריה דרעי. מתאבדים, אבל מתאבדים ברמות שאתה לא יכול להסביר. אני מעדיף לחכות לעוד שבוע כשיעבור החוק ולספר את הכל. אבל זה באמת, אבל הרב כנראה ש, אתה יודע, אני לא הייתי באותו רגע, אני אמרתי לו מזל טוב והמשכתי הלאה, אבל שמעתי אחרי זה שהוא אמר, אין ספק שזה לקבל את הברכה ממנו, זה דבר אדיר וחשוב מאוד מאוד, אבל באמת, הקרדיט שמגיע כאן הוא באמת מגיע כאן, אם זה לרם מלכיאל, כל מה שעשה ועוזר לנו. אבל אני אומר, לראות את הפעולות, אילולה של האור החיים שהפכה להיות 100, המספרים האלה לא אני אמרתי אותם, השנה עברו באור החיים 141 אלף איש, זה מה שהמשטרה אומרת לי, לא אני. 141 אלף, ותאמין לי, לא שמעת מלחמות ולא כלום. 141 אלף, רבותיי, רוצה להזכיר לכם שבמירון עברו 150-160 אלף איש. זה המספרים שמדברים, 200 אלף, על הגיע אור החיים, במקום כזה, עם סדר כזה מופתי,
1: ברור,
0: בטיחותי,
1: ברור.
0: זה דברים שהם מהפכות שלא יראו אותם אף פעם.
1: צריך לזכור את זה, לדבר גם על זה, כי לצערנו המציאות הקשה בעולם הישיבות והמעצרים והתקציב הישיבות וכל הדבר הזה הוא באמת מעיב על הכל, זה ענן כבד.
0: אבל זו הבעיה, שאנחנו שוכחים עדיין שיש עוד עולם.
1: את החיים עצמם,
0: נכון. ואני רוצה לומר לך שהמהפכה בעירובין שעשינו, ובסוף הכשרות זה לא כשרות, זה לא חוק של שף, זה חוק של להציל את עם ישראל, כי אדם חרדי בורר את עצמו, אבל עמך ישראל סומכים עלינו, עמך המסורתי שרוצים מסורת, רוצים כשרות, את הכשרות הסבירה והטובה, סומכים עלינו במאת האחוזים. אם אנחנו לא נלחם שהכשרות הזאת תהיה טובה, חס ושלום אנשים יכולים לדלות את הרפות, וזה מלחמה שאי אפשר להסביר אותה. אז יש עוד דברים בציבור, ולהכיל אנשים, אני לא רוצה לומר לכם מה זה לב של תולעים, מה זה ההכשלה בכשרות, ואי אפשר לומר יאללה, אנחנו עוזבים את הכל, רק חוג יוס ולא מטפלים בכשרות, ומה זה תארת הבית ומקוואות, אז מה נזניח את הכל? אי אפשר להתעסק בדברים האלה בצורה הזאת, ולכן ההישגים כאן, שעשינו בשלוש שנים וחצי האחרונות, שכל הנושא של חושבים למנות ג'ובים רבנים, מה זה רבנים? בסוף רב זה המורה הרוחני שלנו בכל עיר, שבזכותו אפשר להמשיך ולקדם את כל הרוחניות בעיר.
1: בהחלט. מנכ״ל המשרד לשירותי דת, הרב יהודה אבידן, תודה רבה לך על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות.
0: תודה, בשורות טובות.
1: ותמשיך להצליח למען עם ישראל, להגדיל תורה ולהדירה. תודה רבה.
0: אמן, אמן. תודה רבה רבה רבה.
1: ערב טוב, נצא לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
4: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק
5: תיכנסו להגרלות. אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
9: ב-תרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
10: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
12: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר.
17: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
16: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אל ההחלטה שאנחנו מדברים עליה כבר מספר חודשים, אבל הנה היא מתקדמת לקראת יישום. סעיף 46, זאת הטבת מס שניתנת למי שתורם כסף לעמותות שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת וזכו במה שנקרא הטבת סעיף 46, החזר מס. ולכן עד היום הרבה מאוד אנשים תורמים כסף לעמותות חסד, צדקה, יתומים, ישיבות, וכל העמותות והארגונים האלה בכל המגזרים, כולל המגזר הערבי, היהודי, החילוני, הדתי, החרדי, מי שעומד בקריטריונים של ועדת הכספים, כולל אחים לנשק, קיבלו סעיף 46. כדי עוד קצת לפגוע בישיבות, עוד קצת כאילו לא מספיק לשרוד בעולם הישיבות בלי תקציב ישיבות, עם חרב המעצרים מעל ראשי התלמידים, היועצת המשפטית לממשלה יזמה רעיון שעכשיו מתחיל לבוא לידי יישום, כאשר רשויות הכלכלה במדינה, רשויות המס וכו', פונות לכל הישיבות ואומרות להם את הדבר הבא, מי שיש בישיבה שלו עריקים, יוציא אותם מהישיבה. אחרת, אנחנו נבטל לו את הסעיף מספר 46 לפקודת מס הכנסה, ואנחנו רוצים לשוחח עם הרב ישראל גפנר, ארגון תורת אמת ליעקב. שלום לך.
19: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב. כיושב ראש הארגון, אתם עותרים מעת לעת לבגץ, מלבד נושא המעונות, עד עכשיו כל העתירות, ראינו בדיוק את ההתייחסות של בגץ לעתירות מהצד השני, רק התנועה לאיכות השלטון כמובן זוכה לסדין, לשטיח אדום, אתם סדין אדום, וזה כל ההבדל. איך אתם מתכוונים להתמודד עם אפליה בוטה שכזו מול עשרות עמותות שיש בהם עריקים על מלא?
19: כן, אז קודם כל מחובתנו לנסות לפעול, כי לא לפעול זה 100% הפסד, מלפעול יש כן הצלחות, נכון שמעט מאוד מול ישראל חופשית ואיכות השלטון וכולי, אבל עדיין הניסיונות שאנחנו מנסים, היה לנו כל מיני עתירות עד היום, כמו הטלפון הכשר שהצלנו, כמו תגבורי רכבת, החזרת רכבת לעצרת, פתיחת הכותל בפסח, זאת אומרת שהניסיונות שאנחנו עושים בסופו של תהליך, יש כן אחוזים די סבירים, גבוהים יחסית עבורנו, שאנחנו כן מצליחים להזיד. לכן אסור לנו להתייאש וצריכים לנסות. לגופו של עניין, היום הוצאנו, התחלנו שני הליכים של מיצוי הליכים, על מה שעכשיו העלית. אחד, למה לא משיקים, למה לא נותנים את כל הסנקציות שכרגע העלינו, לכל אלה שלא הסדירו את מעמדם בצה"ל, הרי כל ההגדרה של סנקציה זה למי שלא הגדיר את מעמדו בצה"ל. גם הערבים לא הגדירו את מעמדם. יש צף פוקד שמחייב את כולם להתגייס. זה שצה"ל לא קורא להם, זה לא אומר שיסדרו את מעמדם.
1: אני כן, אבל הם טוענים ואומרים, אין בעיה, לא קראו לנו. הצבא לא רוצה אותנו. אנחנו רוצים.
19: יפה מאוד. יפה שיש צף פוקד כללי, שהצף פוקד הכללי מגדיר שכל אחד שגיע לגיל גיוס חייב להתייצב, והצו בפועל הוא לא זה שמונע ממנו להגיע. הרי יש הרבה מאוד בחורים שיש להם צו שנכנס לתוקף עוד חודש, עוד חודשיים, והם כבר בסנקציות מ-2023. ולמה? בא בית משפט אומר, זה שלא קיבלת צו לא פתר אותך מלהתייצב בזמן, באותו יום שנגמר הדיחוי. כנ"ל זה גם ערבים או דתיים מדתות אחרות, או כל מיני כאלה בעלי פטורים שיש הרבה מאוד.
1: באוניברסיטאות יש הרבה מאוד כאלה שהם לא מסדירים מעמד.
19: אז אנחנו היום התחלנו בשני הליכים. הליך ראשון בא ואומר, למה אתם לא מכילים את הסנקציות על כל...
1: למה אכיפה בררנית?
19: בדיוק, למה לא שמים את הסנקציות על כולם שלא התייצבו? למה רק על החרדי ספציפי? שתיים, גם סעיף 46 שרוצים עכשיו לנטרל אותו, למה לא עושים את זה בצורה רוחבית, שכל המוסדות תרבות, ספורט וחינוך בכל מדינת ישראל לא יקבלו תקציב ומימון אם יש להם תלמידים שלא יתגייסו בפועל, או שלא יסדירו את מעמדם בפועל. כלומר, עשרות אחוזים של תושבי מדינת ישראל מעבר לחרדים, יש להם צף פוקד כללי שהיו צריכים להתייצב ולא התייצבו, והם נכנסים בקריטריון שלא יסדירו את מעמדם. ולכן יש פה בעצם שני הליכים חדשים שמתחילים, ובעזרת השם יש להם סיכוי לא רע. הבנתי. מה הכוונה סיכוי לא רע? אני רוצה רגע להסביר. לא אומר שמחר יגייסו אותם לצהל, בסדר? יש מספיק דברים, צהל הוא הפילטר הראשון, יש שירות לאומי, יש עוד כלים מה לעשות, אבל מצד שני יש לנו בעצם אסטרטגיה מאוד ברורה. מצד אחד להחליש את הסנקציות, כמו שעשינו עד היום, במעונות, ביטוח לאומי. נכון להיום אין סנקציה פעילה נגד המלשבים החרדים. רוצים עכשיו לשנות את זה, אבל כמו שהחלשנו את זה עד היום, יש מצד אחד להחליש, מצד שני האסטרטגיה היא פשוטה מאוד, להכניס כמה שיותר אוכלוסיות לתוך הסנקציות. הרי יש כבר עתירה פעילה נגד זה שלא מגייסים גם דתיים מדתות אחרות. ולא יודע אם שמת לב שדווקא נציגי הדרוזים עכשיו מאוד מגינים על החרדים. יש כל מיני סרטוני הסברה שלהם, והם אומרים את זה בכל רעש גדול, שבכל העולם אדם דתי חרדי, לא, אדם דתי בכל הדתות בעולם לא מתגייס, והם טוענים שגם פה בארץ לא צריכים לגייס אנשים דתיים. וזה כתוצאה לכאורה מאותה עתירה שאנחנו דורשים, אם ביטלתם את הדיחויים לדתיים היהודים, אנחנו גם לבטל את הדיחוי לדתיים הדרוזים, צ'רקסים, נוצרים, וגם דתיים חילוניים. יש דבר כזה, זה נקרא פציפיסטים. אם פציפיסט פטור ודרוזי דתי פטור, אז גם יהודי דתי פטור, וזה מקובל בכל העולם. העתירה הובילה לכך שלפחות הדרוזים כרגע אומרים את זה בכל הזדמנות שהם בעד לתת פטור לציבור החרדי. ואנחנו בעצם פועלים בשני המישורים האלה.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. בסופו של דבר, אתה יודע, גם סטודנטים וגם כל מיני אחרים שמקבלים מצהל סוג של דיחוי וכולי, בוא ניקח אוניברסיטה, בסוף העמותות שתורמות לאוניברסיטאות, האוניברסיטה עצמה היא לא עמותה. ורק מה, יש עמותות תומכות באוניברסיטה, כל מיני כאלה שנותנים מלגות, כל מיני עמותות נלוות. ואם נניח שאכן בגץ יקבל ויגיד, אתה יודע מה, אתה צודק, אנחנו מורים להם גם כן לא לתמוך יותר בעריקים. זה לא פותר שום דבר, זה לא באמת מסייע. ואני מחזר אותך לשיח שדיברנו עליו בעבר. במקום כל הזמן לבוא לבגץ ולשאול למה גם הוא מקבל ולמה גם הוא מקבל, צריך לבוא לבגץ ולומר לו למה רק מי שמתגייס לא מקבל. ואז אנחנו הופכים את הקערה על פיה. כל מי שרוצה הטבה מסוימת במדינת ישראל צריך להכניס מספר אישי ולקבל את ההטבה. הטבות מתבטלות, אין דיור למשתכן לאף אחד, אין הנחה באיזה משהו לאף אחד. אתה רוצה הטבה, תכניס תעודת לוחם, מספר לוחם, לא סתם משרת בצהל, אלא לוחם ספציפית, ותקבל את ההטבה הזאת. באותו רגע, 80% מהצעירים במדינת ישראל לא זכאים לשום הטבה.
19: כן, זה מהלך נכון. אני מזכיר שכל המילואימניקים בעצם, שכל הזמן מדברים, שמתגייסים הרבה מאוד ימים, מקבלים שכר מאוד מאוד גבוה, ואני רגע מוביל את זה לכיוון אחר שהוא מאוד דומה. אחד הטענות שאנחנו העלינו, זה את כל הסנקציות ששמים עכשיו על הציבור החרדי, תחשוב שהכסף הזה היה מגיע לחיילים מסדירים, ואז היית הופך את הצבא באופן אוטומטי לצבא מקצועי, בדיוק כמו המילואימניקים. אתה בעצם בא ואתה אומר שגם ההטבות, לא רק השכר שמקבלים כמו המילואימניקים, גם יבואו רק לאלה שמתגייסים בפועל. זה סוג של תהליך שהתחלנו איתו מכיוון אחר, אבל הנקודת סיום שלו זה אותה נקודת סיום. כי אם אתה עושה סנקציות על חרדים, מה אתה אומר? כי הם לא מתגייסים, אוקיי. לקחת מהחרדים כמה מיליארדים, למה אתה לא נותן את זה לחיילים שכן מתגייסים?
1: בדיוק, זו השאלה.
19: יפה מאוד.
1: עכשיו, לנו אין בעיה עם מי שעכשיו היה 3 שנים במילואים, שיקבל הטבות, בהצלחה, אף אחד לא מונע את זה ממנו. אבל אתה בא ואת אומר, לא, יש גם מלא אנשים שלא התגייסו ויקבלו את ההטבות. אתה, רק אתה חרדי, אתה לא תקבל, זה העיוות כאן, זה האי שוויון פה.
19: נכון, זה האי שוויון, ואם היינו הופכים את זה לצבא מקצועי ומשתמשים במשאבים שמקצצים לנו, היית פותר הרבה מאוד בעיות, וכמו המילואימניקים, הרי המילואימניקים כשהם הולכים, מתוגמלים כהוגן, שלא יהיה ספק מבחינה כלכלית, לא רק שכר, אלא יש להם הרבה מאוד הטבות במקביל. עכשיו, יש מספיק חוליות, לא חוליות, יש מספיק אגפים בצהל, שהם בעצם אותו ערך כמו לומדי תורה מבחינתם, גלי צהל, גלגלץ, חיל חינוך, כן. דובר צהל, גם כל הנושא של הפצרית, כל האגף
1: של המחלקה המשפטית. כל התודעים זה נקרא מישהו שלומד על חשבון צהל, כל המהנדסים, רופאים, יש מלא כאלה שלומדים בצהל, ובעצם הולכים ליהנות מזה בכל האזרחות, וגם הם צריכים להיות באותה רמה.
19: נכון, ויש גם כאלה שמשרתים שירות קצר, תראה את כל גרעיני הנחל, שירות קצר מאוד, אני כבר לא מדבר על הסדר מרכז, ששם הם משרתים רק 4 חודשים בגיל 22, ומקבלים את כל ההטבות שיש בסל, וכל הגזרות של היועמ"שית זה לא יאומן, היא ממקדת אותם אך ורק למוסדות תורניים.
1: חד משמעית.
19: כלומר, אם יבוא מלשאפ שלא יתגייס וילך ללמוד בכל מקום שהוא, אין שום סנקציות. במוסד תורני ומלשאפ שלא יתגייס, שם מתנקז, וזה אפליה.
1: בהחלט. צורך הדין, לא, לא עורך דין, אתה יושב ראש ארגון אמת אל יעקב, ארגון משפטי שכאמור נאבק מול האכיפה הבררנית נגד הציבור החרדי במדינת ישראל, ולא רק. תודה רבה לך על השיחה כאן, להתראות.
19: תודה ולילה טוב.
1: ערב טוב, פרסומת.
20: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
21: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
22: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
23: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
24: אברהמי, אתה נראה באורות.
25: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
26: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת זיידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
27: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
28: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
29: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
30: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
31: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
32: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
31: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
33: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
34: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
20: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו עם הסוקר, שלמה פילבר, שלום ערב טוב.
35: שלום, אנליסט.
1: אנליסט כן. לגמרי, כן, כשאנחנו מדברים על הסקרים ועל המגמות שאנחנו רואים עכשיו, לאחרונה כל רגע מפלגה חדשה, מדברים היום על מפלגת ימין, רכה, באמצע, לא ברור מה הגדרה שלה, אתה יכול לומר, האם יש משהו שיזיז מנדטים מגוש לגוש? משהו שאם יעשו אותו, הרי שחמישה מנדטים יעברו מגוש א' לגוש ב'.
35: א', מנדטים כבר לא עוברים, כמעט שנה מנדטים לא עוברים, יש קיבעון הייתי אומר, אצל כל הסוקרים, על כל אחד על, על הקו שלו, יש כאלה שאומרים 50, יש כאלה שאומרים 53, יש כאלה שאומרים 63, אבל כולם מסכימים שבעצם שנה אנחנו רואים יציבות בגושים, זה הסיפור. בתוך כל העניין הזה, יש בין הגושים סדר גודל של 5-7 מנדטים, שבאים גם מימין וגם משמאל, אגב, של בוחרים, שאגב, אנחנו רואים אותם בכל מערכת בחירות, זה המתלבטים, קוראים להם ימין הרך, זה אנשים קצת פחות מקובעים בבחירה שלהם, וכל פעם הם מחפשים משהו אחר, משהו חדש. במקרה הזה עכשיו דיברו בזמנו על זה, שמשם תבוא הישועה הגדולה של מנהיגות חדשה, מדי מה שנראה זה ש... מצטופפים שם
1: במנהיגות החדשה הזו הרבה מאוד אנשים.
35: במנהיגות החדשה הזו הרבה מאוד חברי כנסת ישנים שפספסו את הרכבת הקודמת, ומנסים לעשות, מנסים בכל זאת לעלות על הרכבת ברגע האחרון, מה שנקרא, רובם הגדול. יש שם כמה שמות גם מעניינים כאלה ואחרים, אבל אם שאל זאת אם יש משהו ש...
1: אז כלומר, פחות או יותר מפת הגושים ברורה, תשאל כל סוקר, הוא יגיד לך מה המפה שלו, פלוס מינוס לכאן או לשם, מנדט לפה, מנדט לשם, לפעמים זה דרמטי, המנדט לפה לשם, לא צריך לזלזל בזה.
35: אז אני אגיד לך, בכל זאת, מה שונה. הקבוצה הגדולה הזאת היא קבוצה מאוד מעניינת, לפחות כמו שאני חוקר ומנתח אותה. הקבוצה הזאת זה קבוצה שבתפיסת העולם מדינית ביטחונית שלה, היא עם הממשלה כבר שנה וחצי, פחות או יותר מסיפור הביפרים, אחר כך סוריה, שהגעת הארי, כל המהלכים שעשתה הממשלה, הם תומכים במהלכים האלה. זאת אומרת, אם היית בודק את זה לפי תמיכה או התנגדות למהלכים של הממשלה, זה בערך 65% בעד, 35% נגד. שזה, המשמעות של זה היא שיש היום כ10 מנדטים בוחרי אופוזיציה לשעבר, שתומכים בתפיסת העולם של הממשלה. עכשיו יותר מזה, כשאנחנו שואלים על התאמה לראשות ממשלה, וראינו השבוע משהו די משמעותי, שאני עוד לא יודע להגיד אם הוא חד פעמי או שהוא יהפוך למגמה, אבל ראינו התחזקות של נתניהו ב4% בהתאמה לראשות ממשלה, שכל הארבעה האלה הגיעו מגדי אייזנקוט. זאת אומרת, מבוחרי אופוזיציה. המשמעות של זה היא שאנשים מתחילים לתרגם את העמדות הפוליטיות שלהם גם לבחירה פוליטית. עכשיו, מקובל בדרך כלל בעולם הזה של הסקרים, שהתאמה לראשות ממשלה מנבט את השלב הבא של הצבעה. יש לקבוצה הזאת בעיה אחת גדולה, אין לה היום מפלגה, הרי אתה לא בוחר בחירה ישירה לראשות ממשלה, אתה בוחר מפלגה. אף אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחיות לא מתאימות להם. זאת אומרת, זה בוחר, קרן הגנץ לשעבר, ליברמן לשעבר.
1: כן, אם אומרות, אם היו בחירה ישירה, היינו מצביעים לנתניהו ולבנט.
35: נכון, ולכן מדברים על מפלגת מרכז חדשה אחרת, שהיא כאילו לא מתויגת.
1: אז בעצם מה שמנסה לעשות אדלשטיין ואולי ארדן, ואנחנו שומעים על גנץ שאולי יחבור אליהם.
35: אבל פה הקץ, כי הקבוצה הזאת באה ואומרת, אני רוצה שמי שעומד בראש הקבוצה הזאת יצהיר שהוא הולך עם, עם ממשלת נתניהו בעצם, כי הם רוצים להצטרף לממשלת הימין. וכל החבורה הזאת שדיברנו עליה בתחילת השיחה של הפוליטיקאים לשעבר וכולי, עושים שמיניות באוויר והתפתלויות ולא מסוגלים להגיד בפה מלא, אנחנו נלך אך ורק עם ממשלת הימין, אנחנו נמליץ על נתניהו בבית הנשיא. ועד שלא יקום, לא תקום מפלגה כזאת, לא יקום ראש מפלגה כזה, שיגיד את זה בפה מלא, בצורה מלאה, והוא גם יקבל את אמון הציבור, זאת אומרת, גם הימניים שבתוך האירוע הזה, יאמינו שזה באמת מה שקורה, ולא מחר שהם יקבלו אירוע נוסף של בנט, הם לא יצביעו. זאת הסיבה שכרגע אנחנו רואים כל הזמן איזה מין מעגל כזה, שבו כולם מסתובבים אחד סביב אוזניו של השני, והדברים לא נסגרים.
1: מעולה, כי אחרי הדברים שלך אלה, אני כבר מתקדם לעוד שלב, אני אומר לעצמי, אם ככה, הם יכולים להפיל את ממשלת הימין. כי אם הם יקחו רק 2 מנדטים ולא יעברו את אחוז החסימה, עוד 3 מנדטים, אז כל המאמצים של נתניהו לחבר עכשיו בין סמוטריץ' לבן גביר בחזרה, לא יועילו אם הזליגה תהיה בכלל ממקום אחר, שעל שם, עליהם ודאי אין לו השפעה.
35: לפי המדגמים שאני עושה, יש היום לגוש הימין, את ה-62, 63, 64, יש לו אותו בכל מקרה. את הממשלה הנוכחית יכולה לחזור.
1: כן, אבל אולי שלושה מהם יעברו ליולי אדלשטיין וארדן.
35: לא, לא, לא, לא. הכוונה, יכול להיות, אבל זה, התהליך שיותר, שכרגע מתרחש הוא הפוך. זאת אומרת, שבוחרי גנץ לשעבר, או חלק מאנשי ליברמן, או חלק מאנשי יש עתיד, מחפשים בעצם מפלגה שתבוא ותגיד, אני הולכת עם נתניהו, כי כל ראשי המפלגות האחרים בגוש השינוי אומרים, אנחנו לא נשב איתו. אז הם מחפשים את האופציה שאומרת, אנחנו כן נשב. זה האירוע, זאת אומרת, עכשיו, זה גם מה שנתניהו מחפש, זאת אומרת, כן. את ממשלת ימין מלא מלא על 62-64 מנדטים הוא יכול להשיג, הוא יתאמץ, הוא ישיג, הוא רוצה קואליציה של 70, בואכה 70, ולצורך העניין הזה הוא צריך לפחות עוד מפלגה
1: אחת. הוא גם רוצה, בוא נאמר את האמת, לא נעים לומר את זה לפחות פה ברדיו כל חי, אבל הוא גם רוצה אלטרנטיבה שלטונית בלי המפלגות החרדיות, לא חלילה שהוא מצהיר את זה, אלא בלי להישען עליהם.
35: לא. נתניהו לאורך כל תקופה חייו הפוליטיים, 30 שנה, תמיד רצה לא להיות בידיים של אחת המפלגות הקטנות, ולכן הוא תמיד צירף מפלגות משני הצדדים, כדי שאף אחד לא יוכל, נקרא לזה, ללחוץ על הגרון או לסחוט אותו. כן. זה כן, זה נכון.
1: ולכן הוא מעדיף פה את ה-70 מנדטים הללו. עכשיו, השאלה אם באמת
35: מפלגה... אגב, הוא כבר עשה את זה בקואליציה הנוכחית, כשהוא הכניס את גדעון סער, ובעצם בן גביר לפחות
1: כן.
35: לא החזיק את הממשלה בידה.
1: הממשלה קיבלה 60 בלי בן גביר.
35: יש 68, ואז גם אם בן גביר היה מאיים או פורש, הוא גם פרש וחזר, זה לא הפיל את הממשלה.
1: כן, השאלה היא כזו, בסוף אם באמת החבורה הזו יודעת לעבור את אחוז החסימה, כרגע אתה עוד לא עשית סקר כזה, אבל אני אומר שבאמת
35: כמה פעמים סקרים, בינתיים אנחנו מדברים על שברי מפלגות שכל אחד מהם רץ, וכל אחד מהם רוצה להיות ראש מפלגה, ואף אחד הם לא מוכנים עוד להתחבר ביחד, אז כשברי מפלגות אף אחד מהם לא עוברת.
1: כולכם תהיו לראש, הייתה ברכה כזו של אליהו הנביא פעם. שיהיה בשורות טובות, שלמה פילבר, תודה רבה לך, אנליסט פוליטי, תודה, להתראות, ערב טוב. סיימנו שעה ראשונה, אנחנו שווים אחרי החדשות, יחד עם הצוות, נתי שולמן בהפקה, תודה רבה גם לאריאל ספקטור על הביצוע הטכני, לאורך קובי סגל, תודה לכם, נשוב מיד.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית ואומר, הנשיא טראמפ הוא מנהיג של ארצות הברית ואני המנהיג של ישראל. ב-99% מהזמן אנחנו רואים עין בעין, אבל כמו בכל משפחה יש לפעמים מחלוקות, אנחנו מדברים עליהן בצורה פתוחה. בהמשך נתניהו התייחס לדבריו של סגן הנשיא ג'י די ונס, שכינה את אמריקה כבעלת הברית היחידה של ישראל בעולם. נתניהו אמר, יש לנו גם חברות אחרות, כמו המדינה הקטנה הודו, שיש לה 1.4 מיליארד איש, יש לנו שם תמיכה אדירה, יש לנו גם מדינות רבות אחרות שתומכות בנו, כך ראש הממשלה. שר התקשורת שלמה קרעי מתייחס להחלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה ואומר, החוק קובע בבירור כי אין לה מועצה קיום, אך בגץ מחליט שיש, זו החלטה שדגל שחור מתנוסס מעליה. בראיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן התייחס השר קרעי להחלטה של בגץ לקיום בחירות חוזרות למבקר המדינה ואמר, מדובר בתקדים מסוכן.
1: ואני חושב שבחירות נוספות לא יתקיימו, זו אמירה מסוכנת שבגץ נראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, למרות שהייתה הסכמה בכנסת על האפשרות להצטלם בתוך הקלפי, לומר שהוא מבטל בחירות, הוא יבטל את הבחירות הבאות גם. אנשים יצטלמו בקלפי שהם מצביעים למפלגה מסוימת, הוא יגיד, הקלפי הזאת אנחנו פוסלים אותה, ואת הקלפי הזאת אנחנו פוסלים, וזה תקדים מאוד מסוכן אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה, כמו בהסכמה שהייתה בכנסת, ולתת לבגץ לעשות מה שהוא רוצה.
0: בוועדת הכנסת נמשך הערב הדיון על חוק יסוד לימוד תורה להכנה לקריאה השנייה והשלישית. במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי גם אם החוק יעבור זה לא יפתור את משבר הגיוס. עוד יוסיפה כי יוזמי החוק לא נתנו תשובה כדי להבין מה משקלו של החוק ברמה המעשית. במקביל, משרד האוצר בראשות השר סמוטריץ' גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם ניתן כי החוק יחריף את נטל המילואים, ישנה את האיזון החוקתי, יאפשר פטור מגיוס והחזרת הטבות בתקציבים, בקרקעות ובספסוד של הדיור. עשרה צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה ביער בית קשת שבגליל התחתון. בהודעה נמסר כי הפעילות מורכבת בשל הרוחות החזקות שנושבות באזור. כמו כן, צוותי קק"ל החלו לפנות מטיילים מהמקום, לפי שעה לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. ביום שלישי תורגש ירידה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
1: שלום לכם, ערב טוב, אנחנו שעה נוספת של המהדורה המרכזית בקול חי, איתנו בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר ואריאל ספקטור הטכנאי הערב, בהפקה נתי שולמן. ואנחנו מיד נעסוק בחוק יסוד לימוד תורה, לא רק בו ולא רק בחוק המעצרים ובסעיף 46, בכל מה שקורה בסוף בשלהי הקדנציה הזו, שכמו שאומרים חברי הכנסת החרדים, בהשתדלות האחרונה שעוד נותרה לעשות. אנחנו גם רוצים לעסוק מבחינה ציבורית בהנגשה של כל הדבר הזה, כי בעצם הציבור לא כל כך מבין מה המשמעות של זה, מה המשמעות של זה, מה זה אומר, מה הגדרה, מה יקרה, איך יעצרו, מה יעשו. אז תחילה אבי גרינצייג איתנו, שלום אבי, ערב טוב. אבי איתנו?
2: כן, כן, איתכם, איתכם.
1: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
2: ערב מבורך.
1: פוגש אותך בחור ושואל אותך, תגיד אבי, מה זה חוק יסוד לימוד תורה? מה זה משנה? מה זה עוזר? מה זה עושה? למה נלחמים על זה?
2: אז רגע, צריך להסביר. מבחינה משפטית זה כביכול כן חוק חשוב, כי הוא נותן איזושהי תשתית משפטית שנועדה להפריך את הטענה הכי יסודית של אי השוויון. הרי יש איזשהו בסיס לכל האירועים שבגץ בא ומתערב, הוא אומר, אנחנו מתערבים כי יש פה אי שוויון ואנחנו רוצים לפתור את האי שוויון. אז בא חוק היסוד לימוד תורה, מניח איזשהו תשתית חוקתית שאומרת לימוד תורה הוא גם ערך עליון, ואז במילה זה מחסל, אמור לחסל את האירוע הזה של אי שוויון. הבעיה היא כמובן שאנחנו יודעים שבגץ לא כל כך מתייחס לחוק, ולא כל כך, ויכול להוות את החוקים איך שהוא רוצה, זה כבר אירוע אחר. אבל מבחינת חקיקה, יש איזה היגיון שעומד מאחורי הדבר הזה. יש רעיון, אגב, תגיד, זה לא רעיון חדש.
1: כלומר, אם בגץ החליט, נאמר, אפרם לפומאי, אם הוא החליט שלימוד תורה זה בטלה, בא החוק הזה ואומר, לא, מדינת ישראל מכירה...
2: זה אפילו לא נקודה של בטלה, יכול לבוא שופט ולהגיד אני מאוד מאוד מעריך מאוד את לימוד תורה, אבל זה עדיין לא שוויון בנטל או לא חשוב כמו...
1: לא, זה עדיין לא שירות למדינת ישראל.
2: כן, לא שירות חשוב למדינת ישראל, והחוק בעצם אומר יש לזה חשיבות עבור מדינת ישראל, וזה הדבר ראשון להכיר את הנושא הזה של האי שוויון. עכשיו שוב, בסוף אתה יודע, אם יושבים שופטים, איתן משיתן, אולי בצדק, שאם יושבים שופטים שרוצים ללכת לקראתך, אז הם לא צריכים את זה כל כך, ואם יושבים שופטים שלא רוצים ללכת איתך, אז הם ידרסו את זה כמו שהם עשו בהרבה מקרים אחרים. יכול להיות, אבל צריך לזכור זה, לפעמים גם בית המשפט כן צריך לתמרן עם החקיקות הקיימות, זאת אומרת הוא לא לגמרי יכול להתעלם ב-100% מכל חוק ומכל נוסח, ויכול להיות שהדבר הזה יכול להקשות עליו יותר בהמשך באירוע הזה, או לחילופין לאפשר לו לרדת קצת מעץ במקרים בכל מיני חקיקות או תסריטים אפשריים.
1: טוב, בהחלט, אז זה הסיפור, נטו מבחינה משפטית, מעשית, אין לזה הרבה משמעויות דרמטיות. החוק השני, חוק לעצירת המעצרים, או איך שאני, אני לא יודע מה הגדרה שלו, אבל זאת הגדרת החוק הזה כהוראת שעה, לשלושה או שישה חודשים, גם על זה יש מחלוקת עם הייעוץ המשפטי. זה חוק שנועד להגיד, כל עוד ולא הוסדר מעמדם של מי שהיו אמורים לקבל דיחוי בחוק המתוקן הקודם, אז כרגע לא יעצרו אותם.
2: כן, יש פה טענה הגיונית מאוד שאומרת שיש בחירות. כולם מבינים, כולם יודעים שהנושא הזה נמצא על סדר היום של כל ממשלה שתהיה, מה שלא תהיה. וכולם מבינים גם שכרגע המעצרים לא מביאים תוצאה, זה לא שמתגייסים כעת אלפים בעקבות המעצרים האלה. אז אומר הרציונל, בוא, במקום שסתם נסניע את כולם על כולם ונעשה צעד לא ריאלי ולא מועיל אף אחד, בוא נעצור את זה בינתיים, נסדר איזה פלטפורמה חוקית, תאפשר לעצור את זה עד אחרי הבחירות, עד שיהיה הנושא הזה יוסדר בצורה רצינית יותר. יש בזה, ההיגיון הוא מעולה, המבחן הוא כמובן של הקואליציה, אם יודעת להעביר את הדבר די הגיוני הזה. אגב, אפילו חוקים מורדים כמו דן אילוז וכאלה לא אמורים להתנגד לדבר כזה על פניו, אלא הם מחפשים ממש להיות אנטי, זה אמור להיות חוק לגיטימי. לדעתי אפילו באופוזיציה יש חוקים שיכולים על הנייר להזדהות ולהגיד, כן, אנחנו מבינים ואין בזה היגיון בגלל המעצרים כעת. חלקם אומרים את זה אגב ברעיונות, שהם לא בעד מעצרים שוטפים וכדומה, ולכן הדבר הזה יכול לתת איזשהו מרווח של אוויר לנשימה, לפחות בחודשים הקרובים, שנדע שאין את הלחץ הזה, את האטרף של נעצרים כל לילה או משהו כזה.
1: מעניין. טוב, שלמה קוק מצטרף אלינו,
2: עורך בקהילה. אגב, אני רק רוצה מילה שגם מרן מניגדור נתן את ההוראה, מרן הרב לנדו נתן את ההוראה להתמקד בחקיקה הזאת ולהעביר אותה.
1: אוקיי, עורך בקהילה שלמה קוק, שלום שלמה, ערב טוב.
3: ערב מבורך אבי, וגם אבי השני כמובן.
1: כן, אנחנו רואים מצד שני את ההתנגדות הרבה לחוקים האלה, לא בקרב, נקרא לזה, חוגי הליכוד. יש שם גם כמובן את מי שהתנגד לדן אילוז וחבריו, לא עליהם אני מדבר. אני מדבר דווקא, אתה יודע, על אנשים שלא היית מצפה שהם יגידו את מה שהם אומרים. אני רוצה להשמיע לשניכם את ההתבטאות החריפה של ראש ישיבת ההסדר בעותניאל, הרב ראם הכהן, מתוך כנס בנחלים, ומי שמביא את פרסום הדברים הוא העיתונאי שילה פריד. השמענו את זה בשעה הקודמת, אני משמיע לכם את זה שוב. הנה הדברים שלו.
3: רגע. זה תורת אמת, ואי אפשר שהציבור יחשוב שהתורה היא איננו מוסרית. ולכן אמרתי, ואני עומד על זה, שמי שמצביע לחוק לימוד תורה הוא מרים יד בתורת משה.
1: מי שמצביע לחוק לימוד תורה הוא מרים יד בתורת משה, כלומר ראש ישיבת הסדר. אנחנו נמצאים כאן באיזשהו אירוע שאתה רואה גם את חוות הדעת של משרד האוצר נגד החוק הזה, וגורמים במפלגות אחריות אומרים שסמוטריץ' עומד מאחורי זה. את האמת לא נדע, אבל המציאות שבחוץ המתנגדים לחוק הזה זה מי שאמורים הכי לנופף בערך לימוד התורה. אבי, אתה מריח בחוגים האלה את התסכול מעצם העלאת החוק?
2: תראה, אני לא יודע מה היה הנימוקים שלו להגיד את מה שהוא אמר על ההתנגדות לחוק. הרי על פניו זה חוק שהם אומרים צריך לחבק אותו. כל מי שמעריך את לימוד התורה צריך לחבק אותו בשני ידיים. שלום ידידי יותר, מבין יותר בניואנסים רבניים ככה, אז אולי יוכל להסביר את איפה זה מגיע. אבל אני באמת לא הצלחתי להבין את דבריו פשוט. מה הוא רוצה? מה הבעיה שלו עם החוק הזה?
1: כל העיניים מסורות אליך, שלמה קוק.
4: וואי וואי וואי, זה תפקיד באמת משמעותי. קודם כל, אני מעדיף להתמקד למשל בדברים שבשבוע שעבר הרב יגאל לוינשטיין ערך לפודקאסט את הרב נויגר של יהודאינו, כי מדומני גם יש לו תוכנית קבועה ברדיו אצלכם. ובאמת אתה רואה שעה ארוכה של שיחת עומק, למרות שאין בה הסכמה כמעט על שום דבר, אבל יכולת להקשיב ולהבין ולהעריך, ובוודאי לא לתקוף ולהשמיד כפי שעשה אותו ראש ישיבת הסדר שהשמעת קודם. אבל למרבה הצער, אותו ראש ישיבת הסדר שאני לא מוכן בעצם את רוב מניין ובניין של הציונות הדתית, צריך להגיד את זה, תקופה של ברור אותי הוא ביחס
1: אתה קטוע
4: כיצד הציבור הדתי-לאומי רואה את ערך התורה. אני חושב שזה חלק ובאמת קיצוניים של
1: שלמה, לא מצליחים לשמוע משפט אחד רצוף, נכון? אני צודק,
4: עכשיו שמרתי טוב יותר?
1: כן.
4: מה שאני אומר זה שלמרבה הצער בתסדר כדברים של קיצוניים מן השוליים של השוליים, כי
1: שלמה, אתה תהיה חייב או להחליף מיקום בצורה דרמטית, ולא רק ככה להחליף מיד ימין ליד שמאל את אחיזת הטלפון, או שמה נעשה, מה אומרים בהפקה? אוקיי, אין להם פתרון אחר, אז מה אתה אומר? לא שומעים אותך בכלל עכשיו. בוא ננסה שוב, אנחנו שומעים אותך לעתים ממש רחוקות.
4: אני נמצא כרגע בעיר מודיעין עילית, ואני חושב שזו עוד אחת מהמשימות של סמוטריץ'. לא, שים לב, אני חושב שזו עוד אחת מהמשימות של סמוטריץ' לדאוג לא רק ליישובים של הציונות הדתית, אלא גם ליישובים שנמצאים מעבר לקו הירוק ששייכים לציבור חרדי. חלק ממה שעשה בקדנציה הזאת זה להתאמר באותם תושבים. אבל בחזרה לעצם העניין, לצערי הרב, אותה אמירה קשה מאוד של אותו ראש ישיבת הסדר, לא אמירה קיצונית שאפשר לפתור אותה ולומר שהיא שייכת לשוליים של השוליים. למרבה הצער בשנה האחרונה, ככה התחדדו הפערים, ובעיקר מול הציונות הדתית, ואנחנו מבינים שרוב הציונות הדתית, למרבה הצער, היא נגד עולם התורה שבו. הוא נורא, ובוודאי סמוטריץ' הוא בחוד החנית, וסמוטריץ' שום אפשרות להעביר אפילו אלמנטרים הבסיסיים ביותר למען הציבור החרדי, סמוטריץ' וחברם, בן גביר שהוא ככה מצד אחד הוא מצליח לייצג איזושהי תדמית של מי שכן אבל בשורה התחתונה, רק דיבורים ופחות מעשים. אני רוצה, הלוואי שהציבור שלנו יזכור ביום פקודה, למרות הזעם הגדול שיש על הנציגות החרדית, שהוא... ובאסרטיביות.
1: טוב, זהו. עד כאן, שלמה, אנחנו די מתמודדים יפה עד עכשיו. כלומר, אנחנו הצלחנו להשלים כל פעם את המשפט החסר בדברים שלך. אבל הגענו למצב שאנחנו כבר צריכים שניים מקרא ואחד תרגום.
5: אני ברשותכם אני אתן שניים מקרא לסוף הדברים של שלמה, כי זה נראה לי מסר שחשוב מאוד מאוד להעביר אותו.
1: אוקיי, בזמן הזה שלמה ינסה קצת לשפר את עמדתו. כן,
5: אני אגיד ככה, הוא התייחס לדעתי לנושא הזה של יש
1: רגע, אז רק שנייה, אבי, לפחות אתה תרד מספיקר, אז גם בוא תן לפחות לשמוע אותך כמו שצריך.
5: אני מקווה שעכשיו יותר ברור. אני אומר

0: היינו בתפריט הרבה הרבה יותר גרוע, וגם אם יש ויכוח על הטקטיקה, או טענות, או כל מיני חכמים למפרע שיודעים שהם היו כן מתקשים, אולי לפתור את כל הזה, אני אגלה לכם בסוד, זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. באמת, באמת, שהנציגות החרדית התמודדה עם תפריטים כמעט בלתי אפשריים בקדנציה הזאת, ואיך שהוא שרדה, לא אגיד שהיא הצליחה יותר מדי, כי באמת היה כמעט בלתי אפשרי להצליח פה. אבל הצליחה איכשהו להשיג את המקסימום, ואם אנחנו נאפשר לביקורת הזאת להשאיר מצביעים בבית, אנחנו יורים לעצמנו ברגל.
1: אוקיי, שלמה, אתה איתנו? כן, אתה שם לב, מה נעשה? עכשיו שמעת את אבי ככה קטוע, אז ככה אתה היית נשמע. טוב.
2: כן, אין לי אלא להצטרף לדברי חברי ולומר ששוב, יש פה, אנחנו בתקופה של ברור, אין ספק, בואו נדבר שנייה על עומק הדברים. אז בו של דבר אנחנו מבינים כיום מי לנו ומי לצרינו, ואני חושב שסמוטריץ' גרוע הרבה יותר מהמורדים בתוך הליכוד, שמהם הייתי מצפה, אבל סמוטריץ' מקבל רוח גבית מראשי ישיבות ההסדר, אתה רואה? הנה, הם אומרים את הדברים הללו, לא מדובר בגורמי שוליים, אלא בראשי ישיבות הסדר מרכזיות. צריך לומר שלא כולם חושבים ככה, אבל כן, רובם חושבים כך, ורובם מרגישים איזושהי הזדמנות כרגע לחנך את הציבור החרדי, גם אם זה באמצעות מעצרים וסנקציות. זאת אומרת, אין פה איזושהי אמירה של אנחנו חושבים ככה ואתם חושבים אחרת, אלא יש כאן אמירה של הנה, יש לנו את ההזדמנות סוף סוף להסביר לכם שהתורה שלכם אינה מוסרית. מה שהתעודדתי בדבריו של אותו ראשיבת הסדר, זה שהוא משתמש במינוח שנקרא מרימים יד בתורת משה. אנחנו בעיקר מכירים את זה דווקא מההתבטאויות של גדולי ישראל שלנו, כן? גדולי ישראל שלנו, כשדיברו למשל על מי שפונה לערכאות. זאת אומרת, הוא משתמש בטרמינולוגיה שלנו כדי להצדיק התנהלות שהיא פשוט מתירה את דמם של לומדי תורה, שכל חיתם שפשוט יושבים ושומעים לרבותיהם וממשיכים ללמוד תורת השם. אנחנו בתקופה מדהימה של ברור, פשוט להבין...
1: וגם בתוך הציונות הדתית צריך לומר, זו תקופה של ברור, בגלל שגם אם סמוטריץ' יתנגד לחוק הזה או אחר, או לא יודע מה, הוא יעשה איזשהם פעולות נגד החוקים האלה, זה גם כן שוב בגלל הבירור שקורה אצלו במפלגה. הרי הרבה מאוד מצביעים שלו אומרים, איך אתה שותק נוכח החוקים האלה? איך אתה תומך לכאורה בשתיקתך בחרדים? אז הוא אומר, אני משלם על זה מחיר מדי כבד, אוטוטו הבחירות, אני חייב להתיישר עם חלק אחר של המצביעים שלי. וזה סיפור ברור, כשאין עמדה אחת וקו יציב, כן.
0: אבי, אני רק אוסיף במילה, וגם שלום יסכים איתי מן הסכם, שצריך להבדיל, שגם בתוך הסכמות הדתית, יש לא מעט שהם אוהבים את הציבור החרדי וחברים שלו,
1: בדיוק, בדיוק.
0: ויש גם אויבים, ואגב צריך לראות, גם בבית המשפט העליון, השופטים הכי עוינים כרגע, אלה שופטים עם כיפות סרוגות. זאת אומרת, יש ויש ויש.
1: כן, כיפה סוגה זה כבר נהיה משהו מאוד מאוד רחב, נו.
2: אני ציינתי בפתח השיחה, שיחה מדהימה שאני ממליץ לכל אחד מהמאזינים להתחבר אליה, של הרב יגאל לוינשטיין, מראיין את הרב נויגר של מיודענו, כמדומני גם משתף שיחה ברדיו, במשך שעה תמימה וארוכה, מעלה את הסוגיות הכי קשות והכי בוערות בנושאים האידיאולוגיים העומדים על הפרק של תורה וצבא. ועם זאת אתה רואה כבוד, אתה רואה כבוד לתורה, אתה רואה כבוד ללומדיה, אתה לא רואה רצון להשתלח בלומדי התורה. מצד שני, סמוטריץ', ואני אומר חשוב, אתה עושה קצת אבי, ידידי, אבי ממה קצת הנחה לסמוטריץ', שאתה מנסה לומר שאולי הוא עושה זאת בלחץ חבריו למפלגה. זה סמוטריץ' עצמו. סמוטריץ' זיהה את ההזדמנות. במשך שנים הוא רצה לחוות בציבור החרדי ולהספיר לו ולחנך אותו מחדש. הוא פשוט לא היה לו את האומץ ולא היה לו את הכלים לעשות זאת. אבל כרגע שבכל מקרה כבר עוצרים תלמידי ישיבה ומפעילים את כל הסנקציות האפשריות כדי שרק לנשום יהיה אפשר, וגם זה אולי ככה רק בשעות מסוימות, אז מבחינת סמוטריץ' זו ההזדמנות לבוא, והוא מקבל לכך רוח גבית, וזה חמור מאוד מראשי ישיבות הסדר מן הסוג הזה שהשמעת קודם, דברים נוראים. ומצד שני אנחנו רק מבינים, אנו רצים והם רצים, אין לנו, סליחה, אני לא יודע אם לומר שיש לנו תורה אחת בכלל, כי אם אנשים שם דברים בצורה כזאת ומסוגלים לרקוד על דמם של בחורים צעירים שבאמת הם מפוחדים, יושבים במעצרים, אנחנו צריכים לחבק כל בחור כזה. אני אומר, אתה יודע, אנחנו נמצאים בדור שאי אפשר להאמין בכלל שבחורים ממשיכים לשבת ולבוא כל יום לבית המדרש כשהם מבינים שיכול להיות שמחר בבוקר הם ישבו מאחורי סורג ובריח. זה בכלל לא פשוט, אני לא יודע אם אני הייתי עומד בניסיון הזה. אנחנו צריכים להריץ ולחבק כל בחור כזה, ומן הצד השני אנחנו רואים אנשים שאומרים, הנה, מצוין, בואו נחנך אותם, זאת לא תורה של מוסר. הם עומדים מול גדולי הדור, הם מרימים יד בתורת משה, הם מרימים יד בגדולי הדור, רב דב ואנדה עומד וככה מחזק את הבחורים הללו, ומצד שני יש מי שמסביר להם

0: שמנסה להסביר ועוד ככה להעביר את המסרים הללו, אסור לתת לה המסרים הללו, בכלל בכללו, רק כדי להבין את הבירור הזה,
1: לגמרי.
0: שאנחנו, והם נמצאים במקומות אחרים, ואני אומר לך, אני ניסיתי לומר את זאת מקודם, אולי לא שמעו אותי מספיק טוב, גם לגבי בן גביר, כבודו במקומו מונח, הוא בוודאי משמיע אמירות יותר סימפטיות כלפי הציבור החרדי, אבל במבחן המעשים, במחילה, אני לא רואה בו כל כך את המעשים שלו, בסופו של דבר גם הוא, אם תשאל אותו ברגע האמת, להחליט אתה בצד של התורה, או בצד של הציונות הדתית, או בצד של הציונות הדתית, צריך לזכור את זה, לא יעזור, לא יעזור בדין, הוא בסוף בצד של הציונות הדתית, ולכן גם המפכ"ל ממשיך לתת יד, המפכ"ל שמונה על ידו, ממשיך לתת יד לכל המעצרים מזעזעים עליו, בחורי ישיבה ככה, לא עוול בכפם, רק בגלל שהם ממשיכים לשמוע לכל רבותיהם וללמוד תורה. אז גם בן גביר לא קשר, בוודאי סמוטריץ' לא קשר, ואנחנו צריכים פשוט להבין איפה אנחנו, מי לצרינו, והלוואי שנזכור את זה, ופשוט נתחזק אנחנו בתוכנו, נחזק את השורות בתוכנו.
1: טוב, שיחה מעניינת, יש עוד מה להרחיב או מה לדון בעניין, אני מודה לשניכם, שלמה קוק, עורך בקהילה, ואבי גרינצק, תודה רבה לשניכם, להתראות.
0: תודה לך.
1: ערב טוב, הרב נחום בומבך, שלום וערב טוב.
2: שלום וברכה.
1: יושב ראש ועד הנהלה בישיבת טיטרי, רואה חשבון, מכיר היטב את כל סוגיית תקציב הישיבות, שכרגע פחות רלוונטי לגבינו, כי הוא למעשה כמעט דה פקטו לא קיים בשנה וחצי האחרונות, אלא רק ממש הבסיס של הבסיס שלו, אבל סוגיית 46, סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אותה הטבת מס שמקבל מי שתורם היום לשורה של עמותות, בהם גם לישיבות, עלולה לרדת לישיבה שיהיו בה עריקים. אם יורד כזה סעיף 46 לישיבה שלך נניח, אתה מכיר היטב את התקציב, מה המשמעות?
2: כן, אז כמו שאמרת, החוק מאפשר להכיר תרומות למוסדות ציבור. מוסדות ציבור זה מוסדות שהוגדרו כך על ידי נציבות מס הכנסה. מוסדות יש להם מטרות.
1: על ידי ועדת הכספים גם, כן.
2: על ידי ועדת הכספים, שוב ועדת הכספים. והסעיף 46 אומר שהתרומים למוסדות האלה יזכו להטבת מס בגובה של 35%, זה תמריץ, מוטיבציה מצוינת לתרום למוסד כזה, ואת הדבר הזה הם רוצים לבטל. כן. עכשיו ככה, לגבי ההשלכות שלו, קצת קשה לומר, מצד אחד, על פניו זה נראה...
1: כל, בוא נוריד את כל התורמים מחול, שתורמים ממש כסף ישיר מחול לפה, מארצות הברית נגיד לישראל,
2: כן, זה לא רלוונטי. קשור, זה לא רלוונטי, הם לא מקבלים את זה, הם מקבלים את זה שם, אבל המשמעות של המכה הזאת לישיבות, אני עוד לא יכול, אני לא יודע לומר בוודאות, מהסיבה הפשוטה, התורם שתורם לישיבה הוא לא תורם, הרי 65% מהתרומה שלו לא מוכרת. אם הוא בחר לתרום לישיבה, אז הטבת המס היא משהו שולי. אז יכול להיות שעד רבה ועד רבה, יכול להיות שתהיה כרגע מוטיבציה לתורמים, לתרום לישיבות ולוותר על ההטבה הזאת. אנחנו לא יודעים מה בדיוק תהיה השלכה, אנחנו לא יודעים. ברור שעל פניו זאת נראית פגיעה לא פשוטה, אבל אנחנו מסתדרים עם דברים יותר גרועים מזה, כל הקיצוצים בתקציב, ובוודאי אנחנו עוברים את הדברים האלה, ונעבור גם את זה. רק זו מכה, אין מה לדבר, ודאי.
1: אני רוצה לשאול לגבי האופציה שבה עריקים בישיבה, לא הישיבה שלך עכשיו, סתם באופן כללי אני שואל אותך, כאיש מקצוע, כרואה חשבון, מה שיאלץ את מנהלי הישיבות לקחת את קבוצת העריקים בישיבה שלהם ולהשאיר אותם כתלמידים בישיבה או להעביר אותם לעמותה אחרת ולהשאיר בעמותה שאליה אנשים תורמים באמת רק את הפטורים מגיוס או כאלה שכבר לא בגיל גיוס.
2: זה פתרון שאלו אותו לאחרונה בתקשורת, זה לא נראה לי ישים לגמרי.
1: למה?
2: כי באופן ידיע מנהיגת המדינה המנהלת היועמ"שית כבר היא תטען שכל הדבר הזה הוא דבר פיקטיבי והיא לא תיתן לזה להתרחש.
1: כלומר היא תצלם מצב ותגיד לא, מי שהיה בתחילת השנה בעמותה הזו לא יוכל לצאת ממנה.
2: כן, זה מה שהיא תעשה.
1: שוק הזה, כן.
2: לפי דעתי, זה לא הכיוון, זה לא הפתרון. ודרך אגב, היועמ"שית, היא האחרונה שרוצה, שחפצה בגיוס בחורי ישיבות.
1: ברור.
2: כל פרנסתה וכל מעמדה הוא מזה שהיא נלחמת בדברים האלה, אז זה הכל...
1: כבר שמענו את האמירה אומללה בבגץ על ידי אחד מבאי כוח העותרים נגד עולם התורה, והוא לא אמר נגייס חטיבות חרדיות, נביא את החרדים לצבא, נגדיל את מספר הלוחמים, לא, הוא אמר נפרק את עולם התורה.
2: נפרק ונהרוס את עולם התורה.
1: כן, זה מלמד על המוטיבציה כולה.
2: זו המטרה בסופו של דבר, ואנחנו צריכים להתמודד עם המצב, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו תקופה טובה יותר, שלא נצטרך להתמודד עם הדברים האלה, אבל בינתיים זה מה שיש, והישיבות שרדו וישרדו ויתגברו על הכל ויגדלו עוד ביתר סט.
1: אוקיי, הרב נחום בומבך, יושב ראש ועד הנהלה בישיבת איתרי ורואי חשבון, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיה בשורות טובות.
2: תודה לך ובשורות טובות, כל טוב.
1: אמן, באמת תקופה לא פשוטה, באמת התמודדות, והדור הזה, בני הישיבות של הדור הזה, נבחרו להתמודד עם אחת ההתמודדויות המורכבות ביותר. כל דור וההתמודדות שלו, עכשיו באמת הגיעה ההתמודדות של מעצרים, עריקים, משימה לא פשוטה שבה עומדים בני הישיבות שלנו בראש מורם, כולנו איתם, לא משנה מאיזה צורה הגזירה תגיע או מאיזה קטגוריה, כלכלית, פלילית, סנקציה כזו או סנקציה אחרת. ההתמודדות היא לקום כל בוקר ולהגיד אני בן ישיבה, ולא משנה כמה ינסו לעצור אותי או להגביל אותי או לצמצם את דרכי הפיזית או הכלכלית, אני אמשיך להרחיב את דרכי הרוחנית, ובזה כולנו איתם. נצא לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
4: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
3: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בחסות,
5: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
12: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: בחסות,
18: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
19: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום, ערב טוב.
20: שלום אבי, ולמאזינים.
1: חוק יסוד לימוד תורה, אתה מצליח להבין מה ההתנגדות המשמעותית לחוק הזה דווקא בקרב הציונות הדתית, החרדלית אפילו הייתי אומר, ישיבות הסדר ודומיהם?
20: אני לא חושב שיש התנגדות לחוק יסוד לימוד התורה. אני שמעתי את בצלאל סמוטריץ' נוזף באחד מהאנשיו שהביע התנגדות לחוק. אני חושב שכל מי שהוא באמת יראה שמיים יסכים לחוק הזה, כי החוק הזה בעצם מאגן את הערך, אתה יודע, נהוג לומר שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אז הערך הזה מאגן את היות המדינה הזאת יהודית, ולצד הערכים הדמוקרטיים, חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו וכו' וכו', יש את ערך יסוד חוק ערך לימוד התורה, ואנחנו באים לאגן אותו עכשיו בחוק יסוד, זה כל האירוע. לכן אני לא מבין את מי שמתנגד לדבר הזה. הדברים הם פשוטים, ברורים, וגם עלו לא פעם מהפסיקה של בגץ. אנחנו רואים אותם שוב ושוב בפסקי דין שונים.
1: אני אסביר את מתנגדי החוק, או לפחות את הצד שלהם בטענה ש...
20: אגב, אני רוצה להקריא לך משהו, פסקה מאוד מעניינת, שכתב השופט הנשיא דאז אהרון ברק, שים לב מה הוא כותב, בספר שיצא בשנת 2025 בהוצאת אוניברסיטת רייכמן,
1: מה זה, שנה שעברה?
20: מרכז גובינשטיין, שנה שעברה, הספר נקרא מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מדינה יהודית היא מדינה שערכיה שאובים ממסורתה הדתית, שהתנ"ך הוא הבסיסי שבספריה, ונביאי ישראל הם יסוד מוסריותה. מדינה יהודית היא מדינה שהמשפט העברי ממלא בתפקיד חשוב. מדינה יהודית היא מדינה שבה ערכיה של תורת ישראל, ערכיה של מורשת היהדות וערכיה של ההלכה היהודית הם מערכיה הבסיסיים. לא היית מאמין. אז אפילו אהרון ברק, לא שאנחנו צריכים להתעלות
1: בו. הייתי מאמין, כי בשורות האלה שהוא אומר, זו בדיוק הבעיה. זו בדיוק הבעיה. כלומר, אהרון ברק רואה ביהדות ככמה סמלים כאלה שצריך לשמר אותם בסוג של מוזיאון, ולהגיד, אוקיי, הנה, בזה אנחנו יהודים. שום דבר מהשורות האלה אינו מחייב אותו.
20: אנחנו באים כמחוקקים ואומרים בשם הרשות המכוננת, כנסת ישראל, בקובעה כרשות מכוננת. אנחנו חוקקנו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אנחנו חוקקנו את חוק יסוד חופש הקניין, ואנחנו היום מחוקקים את חוק יסוד לימוד התורה, ללמד את מערכת המשפט הישראלית שהערך הזה ששואב מהכותרת של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, הערך הזה מעוגן עכשיו בחוק יסוד, ויש לו מדרגה נורמטיבית או מדרגה חוקתית כזו של שמוגנת בחוק ומשפיעה על כלל מערכת החוקים במדינת ישראל, בדיוק כמו כל חוק יסוד אחר, והתעקרים לא רק, אבל גם על חוק הגיוס.
1: מה המשמעות של הודעת הממשלה היום שלא תשתף פעולה עם בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה? בגץ אומר שהמועצת תישאר בתוקפה, ואילו החוק אומר שאם אין בה 15 חברים, הרי שהיא לא, לא פעילה, היא לא בתוקף. ולכן הודיע הממשלה שהיא לא, תציית להוראת בגץ. פעם ראשונה שהדבר הזה קורה כממשלה, לא כמשרד ממשלתי, לא כשר יחיד, אלא כממשלה, כריבון, כרשות המבצעת, אומרת לא נבצע. מה המשמעות?
20: תראה, המשמעות אני חושב היא שבית המשפט גם מבין את מגבלות הכוח, והגיע הזמן שאנחנו נלמד את בית המשפט את מגבלות הכוח. לא יכול להיות שמעל הרשות המחוקקת, כנסת ישראל, ומעל הרשות המבצעת, ממשלת ישראל, תעמוד הרשות השופטת ותגיד, אנחנו מנהלים כאן את המדינה, את האירוע, את כל מה שקורה, אנחנו המילה האחרונה. אומרת ממשלת ישראל היום, אתם לא המילה האחרונה, הציבור הוא המילה האחרונה, ולכן זה שאתם בניגוד לחוק, בניגוד מוחלט לחוק, פוסקים פסקים או מוציאים צווים שיפוטיים, לא יקרה, כמו שהכנסת הודיעה, ויושב ראש הכנסת הבהיר את זה, שהכנסת לא תחפיף את ראשה בהכנעה נוכח רמיסתה על ידי הרשות השופטת, באה הממשלה ואומרת עכשיו, גם מגבלות הכוח, האיזונים והבלמים שעליהם גדלנו, זה לא רק על ידי הרשות השופטת, שרי הממשלה והממשלה, זה גם על ידי הרשות השופטת, שופטי ישראל, שופטי בית המשפט העליון, והעומד בראשם יצחק עמית. אנחנו לא מקיימים צווים לא חוקיים, לא חוקיים, ששוללים, שסותרים את החוק בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. וזאת המשמעות היום, ובית המשפט מבין שהוא לא המילה האחרונה, הוא לא מושל בכיפה, והוא יפגוש ממשלה נחושה פעם אחר פעם, כשהוא ינסה בעצם לסרס ולקעקע את יכולתה של הממשלה לשרת את אזרחי ישראל.
1: טוב, אי אפשר להתעלם מהסרטון המדובר ש... יצרת ב-AI בסוף השבוע האחרון, השיפוצים בכנסת הם מטרד קשה, אבל כזה דבר, כזה אף פעם עוד לא ראית, לא ראיתם, ואז יש פה סרטון נחמד, שרואים אותך, חבר הכנסת אביחי בוארון, יוצא מרכב של שיפוצניקים, ובא לשפץ ולתקן את, מדינת ישראל, ומגלה את ממשלת הצללים, את כל מיני הברגים שצריכים לעקור, ואחד מהברגים זאת היועצת המשפטית, אני לא אתאר פה לכל המאזינים איך זה נראה ואיך זה, אבל בסוף אתה מחזיק פלייר ומושך את היועצת המשפטית לממשלה כראש בורג מחוץ לקיר, ותהום כל העיר או כל הארץ.
20: כל העיר. תשמע, אני חייב להגיד לך אבי, כשמדובר בתוכניות של השמאל, אם זו ארץ נהדרת או תוכניות אחרות, הם יכולים להפוך כל פוליטיקאי מימין, בין אם הוא חרדי או ליכודניק, או דתי-לאומי, לא משנה מאיזה מפלגה, הם יגחיכו את אותו שליח ציבור בצורה גרוטסקית, בצורה גסה ומזלזלת. אבל כשקצת יגחיכו עליהם, קצת יגעו במקודשם, אז ותהום כל העיר, ואוי אוי אוי, אי אפשר, ואיך נעשה כדבר הזה. אז גם לנו מותר להעלות חיוך על השפתיים, ולהתייחס אליהם קצת בהומור, בהומור ציני, וכן, יש פה אמירה ברורה, אנחנו צריכים לתקן את מערכת תוכנת ההפעלה של מדינת ישראל, ואנחנו התחלנו לעשות את זה בקדנציה הבאה, וכן, בקדנציה הזאת התחלנו לעשות את זה, ובקדנציה הבאה נצטרך, נהיה חייבים להשלים את הדבר הזה, כי בקדנציה הבאה אנחנו נצטרך למנות 8 שופטים לבית המשפט העליון, נשיא בית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, רמטכ"ל ועוד כהנה וכהנה, ואם הם אלה שימנו את האנשים האלה, על אליי לנו, לאן המדינה הזאת תלך, ולכן אנחנו צריכים לשלוח את אלה שיודעים לעבוד ולעשות ולתקן אל הכנסת הבאה, כדי שנמשיך במלאכת התיקון, השיפוץ ופירמות תוכנת ההפעלה של מדינת ישראל. אז זה הסרטון, והשמאל שלא יודע לגחך על עצמו.
1: אתה אומר, חבר'ה, זה הומור, תיקחו את זה ברוח הדברים הזו. חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך.
20: תודה לך, שלום שלום.
1: להתראות. נצא לפרסומת.
17: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
0: בחסות?
21: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
22: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
23: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
24: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
25: בטרקלין חשמל כהלכה,
24: עכשיו בכל הסניפים.
26: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
27: של מתנות, התחלות חדשות.
28: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט, 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
27: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
29: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
30: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
31: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
32: בחסות,
21: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
22: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו המומחית והפרשנית לעני איראן, אפילו הבלשנית הייתי אומר, תמר אילם גינדין, שלום, ערב טוב.
33: שלום רב.
1: הדוקטור גינדין, אנחנו מדברים על חזרה של משמרות המהפכה, חזירתם ל, לא יודע, לחזירות, למה הייתי אומר, למילה, לא יודע איך לקרוא לזה, להרג, לרצח, לתהום הרבה שבה אנחנו ראינו את האיראנים רגע לפני פרוץ המלחמה עם ארצות הברית, ועכשיו שוב אנחנו רואים ממש עינויים. אני לא יודע אם זה כבר הגיע למצב של הוצאות להורג, אבל מעצרים רבים, דיווחים כאלה ואחרים. מה אנחנו יודעים על מה שקורה שם בשבוע האחרון?
33: אנחנו כרגע מאוד מושקעים בפסטיבל הקבורה של המנהיג. זה שיש הוצאות להורג, זה נכון. למשל, אחרי שטראמפ אמר, הם אנשים מאוד מאוד רציונליים ולא רדיקליים ומאוד חכמים, בין הרגע שהוא חתם אלקטרונית את מזכר ההבנות לבין הרגע שהם חתמו ידנית, הוצאו להורג באיראן מעל 30 אנשים, רובם מהמיעוט הבלוצ'י, שניים מהם מהמחאות בינואר. כלומר, הם ממש עשו את התהליך הזה של ההוצאה להורג הרבה יותר יעיל. פעם זה היה תהליך שיכול לקחת שנתיים, והשיא שאני מכירה הוא 26 שנים, ועכשיו כבר תוך כמה חודשים מוציאים להורג.
1: עכשיו, החוסר אונים שם שוב של האזרחים הוא עכשיו כפול ומכופל, כי לפני שנה הייתה להם עוד איזו תקווה שהאמריקאים יתערבו, שיקרה משהו. עכשיו הם רואים לכאורה את השלטון שהם כל כך שונאים, האויב שלהם מבית, מנצח במרכאות את המערב עם ההסכם הזה שמנסים כן איכשהו לקחת מהאמריקאים.
33: אין ספק שטראמפ נתפס כבוגד, ושניים בינואר הוא אמר אני לא אחזור על העוול ההיסטורי של אובמה, שבגללו מתו מעל 100 איראנים, ונשארו תקועים עם המשטר הזה, ומה שהוא עשה זה שנהרגו מעל 30 אלף איראנים, ונשארו תקועים עם המשטר הזה מחוזק. וגם ההסכם שמסתמן בינתיים, עוד לא קרה. אבל מזכר ההבנות שהוא חתם עליו נראה יותר גרוע מהטעות ההיסטורית של אובמה ב-2015. אז בהחלט זה נתפס כבגידה, אבל הרוח לא מתה. אני כן רואה, הם פשוט אחרי שהורגים, שטובחים בך, 30 אלף איש, ו-30 אלף זה הערכות השמרניות, יש גם הערכות של 70 אלף, אז ההבנה היא שזה, אי אפשר לחיות עם זה, אי אפשר להמשיך עם זה, ואנחנו שומעים כל הזמן, בדיוק השבוע התפרסם שיר שמאוד מאוד מסביר את הדבר הזה, הוא אומר, אנחנו אש מתחת לאפר, כרגע האינטרס שלנו להישאר קבועים, אבל אנחנו עוד נשלול מכם את את השמחה ו...
1: כן. אני רוצה רגע אולי ככה כמה, אולי היבט פרשני על הסיטואציה הזו, כי את העובדות אנחנו גם כמעט לא יודעים מה באמת קרה שם. המשמעות היא, אנחנו רואים גם את ההוצאות להורג, אנחנו שומעים היום את האיראנים מדווחים שהם תפסו איזה מצבור נשק אדיר של מתנגדי המשטר, ועצרו שם כמה עשרות איש וכולי. נשים רגע את כל הדברים האלה בצד. פרשנות של מה ההסכם הזה עושה לאיראנים לטווח הרחוק, כי אנחנו אולי לא רואים את התמונה, אולי כל מה שטראמפ רוצה זה את מצרי הורמוז, בכלל לא מעניין אותו מהאיראנים או מהנשק הגרעיני, אותו מעניין מצרי הורמוז, ומבחינתו אם הוא קיבל את זה בהסכם, שיבנו מצידו פצצת אטום.
33: אני לא יודעת אם זה כזה קיצוני, אבל הוא כן אומר, כן כן, זה בסדר שיהיו להם טילים בליסטים, כי לכולם יש טילים בליסטים, הוא... מאוד הפכפך, משענק תקני הרצוץ זה מחמאה. גם האיראנים מבינים את זה, והם גם מבינים שהם פשוט יצטרכו לעשות את זה בעצמם ולהתארגן אחרת. אני לא מכירה את הסיפור הזה על מצבור הנשק, אבל זה דברים שקורים כל הזמן. ומה שטראמפ עשה זה לקחת משטר שבאמת תלוי על חוט השערה, כי יש כל הזמן, אנחנו פחות שומעים על זה בארץ, אנחנו יותר שומעים על הניצחונות שלהם, ופחות על המריבות הפנימיות, כאשר יש קומץ אנשים שיש להם גישה למנהיג, לכאורה, יש להם גישה למנהיג, הם מביאים ממנו מסרים כתובים, שאנחנו לא יודעים אם הם אמיתיים, לא אמיתיים. החדשות האחרונות היו שהוא רצה להשתתף בלוויית אבי ולקרוא את תפילת המת, וארגוני הביטחון לא הרשו לו, וארגוני הביטחון גם יעצו לו לא להוציא סרטוני וידאו ולא להוציא קובצי קול. שזה בעצם אומר, כן, אז עכשיו יש סיבה לזה שאף אחד לא רואה ולא שומע אותו. ולארצ'יבר קליבאף, הנושאים ונותנים מטעם הרפובליקה האסלאמית, אין לגיטימציה, לא מטעם העם ולא מטעם משמרות המהפכה, שהם אלה ששולטים בפועל. ואנחנו רואים הפגנות שהיו, עכשיו יש שבוע של הפסקה לרגל פסטיבל הקבורה של המנהיג, אבל כל הזמן יש הפגנות, שצועקות, אפילו כשארחצ'י נסע לעירה כדי לעסוק בהסדרי הלוויה של חמנאי, צעקו לו מוות לארחצ'י ומוות לפשרן.
1: טוב, זאת סיטואציה מעניינת, נצטרך להמשיך לעקוב, אבל בהחלט מרתק מה שקורה שם, כדי לשמוע גם את ההיבט הזה של הצד השני. הדוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה על השיחה.
33: תודה רבה.
1: להתראות. עכשיו אנחנו לעוד כמה עניינים שקשורים כמובן לנושא הזה, ומעבירים את המיקרופון לכתב חדשות החוץ, כתבנו המדיני שלמה ריזל. שלום שלמה.
0: שלום אבי, ערב טוב.
1: אז כן. מה אנחנו רואים באמת בהיבט הזה עכשיו? לא רק, אתה יודע, אמריקה ואיראן מבחינת מסע ומתן, אלא בכלל תמונת מצב כרגע בתוך איראן, מחוץ עלה.
0: כן, תראה, השאלה הגדולה היא כרגע נוגעת בפגישת נתניהו וטראמפ, הפגישה למעשה השמינית ביניהם שאמורה להתקיים בימים הקרובים. נתניהו שוחח עם טראמפ ביום שישי כשעה לפני כניסת השבת, ובמעשה הודיע שהוא סיכם איתו להיפגש. השאלה מתי? עכשיו, טראמפ צריך להיות השבוע למעשה בטורקיה, בפסגת נאטו, במאמר המוסגר, עוד עניין שבישראל לא רואים אותה כמובן בעין טובה, כי זה מהדק את הקשר בין טראמפ לבין ארדואן, אבל כך או כך, נתניהו מבין שפגישה השבוע ככל הנראה לא תצא לפועל, זה יקרה רק בשבוע הבא, ונתניהו בהחלט מתכונן לזה. מה הסיבה לפגישה הזו? ובכן כמה סיבות. קודם כל, כמובן הנושא האיראני. נתניהו רוצה לומר לטראמפ, להזכיר לו למעשה, שהוא לא הבטיח לו, שעל ידי תקיפות משותפות באיראן, המשטר האיראני ייפול. הוא יזכיר לו שהוא הציע לפניו כמה דברים נוסף לתקיפות כדי למוטט את השלטון האיראני, כמו למשל ההסתערות של המיליציות הקורדיות האיראניות, על מחסומי צבא ועל בסיסי צבא, זה משהו שלא קרה בסוף בגלל לחצים של ארדואן. הוא גם מנסה ללחוץ עליו, למנוע את השרת האורניום, וגם לבדוק מה קורה איתו בנושא הטילים הבליסטיים של איראן, שני נושאים שנראה שטראמפ נסוג מהם. כמובן ששני נושאים חשובים, מהותיים נוספים, יהיו גם בלבנון. נתניהו מנסה להדוף, בינתיים מצליח, אפילו מצליח מאוד, שלא לסגת משטח הביטחון בדרום לבנון, וכמובן יש גם את הנושא העזתי, שנתניהו מנסה בעצם ליישר את טראמפ עם ישראל בנושא הזה. לפי מה שנראה כרגע, אגב, אבי, בנושא העזתי, ישראל הולכת וכובשת עוד ועוד חלקים מעזה בכל יום ויום. ישראל כבר שולטת על כ-70% משטח הרצועה. צריך לזכור שכשהיה את ההסכם להחזרת החטופים, אז היו בידי ישראל 10% פחות, וכל הזמן הולכים ונוקסים מתוך מטרה להראות לחמאס שאם הוא לא עומד בהתחייבויות שלו מאותו הסכם ולא מתפרק מנשקו, ישראל מצידה תעשה הכל כדי באמת לדחוף אותו עם הגב לתום, במקרה הזה עם הגב לים העזתי. וכמובן יש גם שאלה גדולה מאוד סביב המשך הלחימה מול איראן. צריך לזכור שבפגישה הקודמת בין השניים שקרתה לפני כ5 חודשים, היא למעשה הייתה פגישה מכריעה מאוד. נתניהו הגיע עם תיקי מודיעין עבי קרס, הציג את התוכניות לטראמפ, ואז בעצם קיבל אישור לתקיפה משולבת. מעניין אם זה מה שיקרה גם הפעם. צריך לזכור שאנחנו בתקופה שהיא מאוד, נקרא לזה בין המצרים, אבל במובן אחר, במובן בין זמננו. מצד אחד אנחנו אחרי יום הולדת 80 של פעם, אחרי יום העצמאות ה-250 לארצות הברית, שתי תקופות שבהן טראמפ היה צריך שקט. מהצד השני אנחנו מתקרבים לבחירות האמצע, אבל טראמפ חושש שהאיראנים יפתיעו אותו ויתקפו לפני בחירות האמצע כדי להעלות את מחירי הדלק. אז מה שנשאר זה פשוט לסיים לחלץ את כל המחליות מהמפרץ הפרסי, שזה נושא שקורה גם בכל יום, ואז אולי נראה איזושהי תקיפה. כמובן, מטבע הדברים, טראמפ הוא לא צפוי, הוא לא משהו שאפשר לסמוך עליו, הוא לא משהו שאפשר לנבא אותו, אבל נתניהו מנסה שוב לעשות, אפשר לקרוא לזה, את הקסמים שלו, את הניסים, ולהביא את טראמפ לשיתוף פעולה צבאי בין השניים. קלט, לסיכומו של דבר, פגישה חשובה בין נתניהו לטראמפ, שאמורה לקרות כבר בשבוע הבא. אגב, אבי, עוד משהו מעניין בהקשר של הפגישה של השניים, זה הנושא הטורקי. בישראל חוששים שטראמפ, בביקור שלו הקרוב בטורקיה, יאשר למכור לטורקים מטוסי F-35, ומטוסים שבישראל יש תמימות דעים שאסור שיגיעו לידי הטורקים. היום טורקיה נחשבת למעגל השלישי והעמוק של הסכנות לישראל. ישראל לוקחת אותה בחשבון כחלק מהאויבים שלה, ולכן נתניהו רוצה גם לדבר עם טראמפ ולומר לו, אל תעשה את הדבר הזה, גם אם והיה אם טראמפ יבטיח דבר כזה לטורקים, נתניהו ינסה לשמוט את השטיח מתחת להבטחה הזאת, ולגרום לזה שבפועל הדבר הזה לא יקרה.
1: עד כאן המהדורה המרכזית תלי הערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלא, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לכם שהייתם איתנו. ערב טוב, בשורות טובות.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
4: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
5: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
4: תרגע, תבוא.
2: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
6: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
2: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
7: בחסות,
8: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: כולנו כאחד, התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כלון וכאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוץ שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוץ הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 9.
13: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית ואומר, הנשיא טראמפ הוא מנהיג של ארצות הברית ואני המנהיג של ישראל. ב-99% מהזמן אנחנו רואים עין בעין, אבל כמו בכל משפחה יש לפעמים מחלוקות, אנחנו מדברים עליהן בצורה פתוחה. בהמשך נתניהו התייחס לדבריו של סגן הנשיא ג'י די ונס, שהכינה את אמריקה בעלת הברית היחידה של ישראל בעולם, ואמר, יש לנו גם חברות אחרות, כמו המדינה הקטנה הודו, שיש לה 1.4 מיליארד איש, יש לנו שם תמיכה אדירה, בנוסף יש לנו מדינות רבות אחרות שתומכות בנו, כך ראש הממשלה. החלטת בגץ בנושא הרשות השנייה והביקורות בשמאל, מזכיר הממשלה יוסי פוקס טוען בניגוד לדיווחים בהחלטת הממשלה הבוקר, אין מילה שקוראת ליציאות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. לדבריו, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. פוקס טהה, כיצד הופכים כלים חוקיים ליציאות לפסיקה? בתוך כך, שר התקשורת שלמה קרעי התייחס בראיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן להחלטה של בגץ לקיום בחירות חוזרות למבקר המדינה ואמר, מדובר בתקדים מסוכן.
14: ואני חושב שבחירות נוספות לא התקיימו, זו אמירה מסוכנת שבגץ נראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, למרות שהייתה הסכמה בכנסת על האפשרות להצטלם בתוך הקלפי, לומר שהוא מבטל בחירות, הוא יבטל את הבחירות הבאות גם. אנשים יצטלמו בקלפי שהם מצביעים למפלגה מסוימת, הוא יגיד, הקלפי הזאת אנחנו פוסלים אותה, ואת הקלפי הזאת אנחנו פוסלים, וזה תקדים מאוד מסוכן אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה, כמו בהסכמה שהייתה בכנסת, ולתת לבג"ץ לעשות מה שהוא רוצה.
13: דובר צהל מעדכן כי כוחות עוצבת הקומנדו זיהו חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים במרחב אל-עקידה סמוך למרחב הביטחוני והיוו איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי לאחר הזיהוי צהל תקף וחיסל את חוליית המחבלים. 10 צוותי כיבוי פעלו בשעה האחרונה בשריפה שפרצה ביער בית קשת שבגליל התחתון. בהודעה נמסר כי הפעילות מורכבת בשל הרוחות החזקות שנושבות באזור. כמו כן, צוותי קק"ל החלו לפנות מטיילים מהמקום. לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
15: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ביום שלישי תורגש ירידה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: עד כאן חדשות כל חיים.

אנחנו כאן, ערב טוב לכולם, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, כאן בשידור חי, 5 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום ראשון, אור לחף א' בתמוז תשפ"ו. אתם יודעים, אנחנו נמצאים ימים אחרי 17 בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים, ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המצר, להפוך כל כאב לעוצמה של שגשוג וצמיחה רוחנית וגשמית כאחד, וזאת כמובן על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות באהבת חינם, לעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר. כמו שנאמר, מן המיצר קראתיה, ענני במרחביה. לכן, בימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, לרפואה, לפרנסה, לנחת יהודית מהילדים ולהצלחה כללית, אנחנו נתחבר ונתחזק בשעה הקרובה ביחד איתכם, מאזינים יקרים, לשעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים עם תפילות המתקיימות כרגע בזכות הצדיקים. ואם הזכרנו צדיקים, אז אנו בטוחים שהצדיקים היושבים במרומים בגן עדן עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, ואילו אנו זוכים לישועות גדולות בזכות אותם התפילות שלנו ושלהם. שימו לב, הערב הזה העולם היהודי כולו מציין את יום ההילולה קדישה ה-93 של פועל הישועות הצדיק משטפנה, זכותו תגן עלינו, שאלפים ורבבות זוכים מדי שנה לראות אצלו ניסים מעל הטבע בכל תחום, אם זה בזיווגים, בזרע קודש של קיימא, ברפואה, בפרנסה ובכל ישועה. ושימו לב, מאזינות ומאזינים יקרים, לעובדה המצמררת הבאה. הצדיק הזה משטפנה נפטר לפני 93 שנה. הוא נקבר בשטפנה שברומניה. לאחר כ-40 שנה הוחלט על ידי גדולי ישראל להביא את ארונו לקבורה מחודשת באדמת הקודש בארץ ישראל, בבית העלמין בגבעתיים. אתם יודעים שבמעמד ההלוויה השתתפו המון רבנים, צדיקים מכל קצוות הארץ. ביניהם היה הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, רבה של העיר בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון המקורי ולהוציא את הצדיק משם כדי לקוברו ללא שום חציצה. כידוע, פה בארץ ישראל קוברים ללא ארון. והנה, כשפתחו את הארון, תדאמה ופחד נפלה על פני כל הנוכחים. ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. אתם יודעים שישנם צדיקים ואנשים פשוטים גם, שחיים בדורנו, שהיו נוכחים ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. הצדיק משטפנשט השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו, ואני רוצה בהתרגשות רבה לקרוא לכם כמה שורות מנוסח הצוואה. והנה: ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ואהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. עד כאן כמה שורות מהצבא. הצדיק הזה פעל ישועות אדירות במחייו, הקים חולים ממיטת חולים, פקד עקרות, זיווג זיווגים, פעל ישועות מעל הטבע.
מה הוא השאיר צוואה? אין לו ילדים. הוא ביקש שימשיכו הלאה, לעשות על שמו, לעילוי נשמתו, בתי תורה ותפילה ובתי חסד. והוא הבטיח שהוא ירעיש את כל העולמות בעבור כל אחד שיעשה את זה לזכותו. מאזינים יקרים, אנחנו כאן ברדיו קול חי. הצדיק הזה בימי חייו פעל ישועות מעל הטבע וברכותיו לא שב ורקם. לצדיק היה קלף קדוש מאוד עם צירופי שמות הקודש המסוגלים לשינוי המזל והטבע. היה לו סופר אישי שהיה כותב לו על הקלף הזה את שמות הקודש. את הקלף הזה היה מחלק לצון מראיתו ולאנשים מיוסרים שהיו שוחרים לפתחו ובוכים על רוע מזלם, אנשים חולים מיוסרים, נשים עקרות שנים רבות, אנשים שהתייאשו מהחיים חס ושלום. היה מביא להם את זה, את הקלף הקדוש הזה, ואכן בזכות הקלף הזה זכו לניסים שבגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות במוסדות שטפנשט ניסו לאתר את הכתב הקדוש הזה, מה שהיה כתוב. עכשיו תקשיבו טוב ותחזיקו חזק. לפני תקופה כמעט למעלה משנה, אחרון תלמידיו של הצדיק משטפנשט, שכאמור לא היו לו ילדים, צדיק בשם הרב הצדיק, היה מקובל, הרב נפתלי הכהן, קרוב לגיל 109, קרא בדחיפות ובבהילות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלומון שליטה. הרב הגיע בזריזות אליו, לא ידע מה הוא רוצה. בקול חלוש ורועד אמר לו, הוא רוצה להעביר לו את הקלף עם שמות הקודש המקורי הנדיר שהוא קיבל מידיו של הצדיק משטפנשט. אמר לו, את זה הוא היה נותן לכלל ולפרט, ודרך זה זכה לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. הצדיק הזה, רבי נפתלי הכהן, הוסיף ואמר, בשמו של הצדיק משטפנשט, שהקלף הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים האדם את הקלף הקדוש הזה, עם שמות הקודש שכתובים בו, מיד יראה נס ופלא. וכל השמות הקדושים שחקוקים בקלף הזה, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. אבל זה לא סוף הסיפור, שימו לב, תחזיקו חזק, מאזינות ומאזינים יקרים. יומיים לאחר אותה פגישה היסטורית, ושהוא העביר לידיו של הרב סלומון את הקלף הקדוש הזה, אחרון תלמידיו של הצדיק משטפנשט, נפטר והלך לבית עולמו, הרב הצדיק, הרב נפתלי הכהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. כשהרב סלומון הראה את הקלף הזה, עם השמות שכתובים בו, לגדולי ישראל, לצדיקי הדור, למקובלים, כל מי שראה את זה פשוט יצא מגדרו. אני מיד אשמיע לכם מה הם אמרו כשהם ראו את הקלף הקדוש הזה. אבל לפני זה, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו נמצאים עכשיו ממש בזמן ההילולה, אנחנו פה בשידור חי, 14 דקות אחרי השעה 9 בערב, ההילולה הענקית של פועל הישועות הצדיק משטפנשט. ברגעים הללו, אלפי בני אדם, עשרות אלפים, נוערים לציונו בגבעתיים, ובמהלך כל הלילה, ובמהלך כל היום כולו מחר, אנשים מגיעים מחוץ לארץ, מכל רחבי הארץ, כדי להגיע לציון. שימו לב, יש לכם כעת הזדמנות היסטורית, לפתוח שערי שמיים כרגע בזמן הילולת הצדיק, ולפתוח את המזל, ולשנות אותו שינוי מהותי לטובה ולברכה, בזכות זה שגם אתם יכולים עכשיו להיות שותפים ולקיים את צוואת הצדיק. שימו לב, אני מיד אפתח את קווי הטלפון, אבל לפני זה בואו נעשה סדר בדברים. כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק משטפנשט, להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שבעזרת השם יכתבו לו את הקלף הקדוש הזה עם שמות הקודש המדויקים, בדיוק כמו שהצדיק היה כותב, והיה עם זה מקים חולים ממיטת חולים,
פוקד הקרות, פועל ישועות, אתם תקבלו את זה. סגולה בדוקה ומנוסה, לשמירה, להגנה, רפואה.

0: צדיק, כדי לקיים את הצוואה שלו, יזכה, חוץ מהקלף הזה, שירשמו לו את שמות הקודש וישלחו לבית שלו, יקבל גם במקביל זכות עמוד שלם בספר התהילים, יוקדש לו ולמשפחתו. ותגידו מה אתם רוצים. אתם רוצים זיווג, אתם רוצים רפואה, אתם רוצים שלום בית, אתם רוצים פרנסה, רוצים זר הקודש, עמוד שלם בספר התהילים ייכתב על שמכם לזכותכם, וזה יונצח בציון של הצדיק. כל יום צדיקי והרבנים והמקובלים שנמצאים יום יום בציונו של הצדיק יקראו מתוך ספר התהילים הזה, וכמובן יזכירו את השמות שלכם, ובמשך שנה שלמה יום יום מההילולה כעת עד ההילולה הבאה יזכירו את השמות שלכם ויתפללו על הבקשות שלכם עד שהישועה תבוא. אני רוצה לפתוח עכשיו את קווי הטלפון. שימו לב, אנחנו כאן ברדיו קול חי 93 FM, ואנחנו גם ההילולה 93, חי מאזינים שרוצים בעזרת השם עכשיו למסור את השמות. השמות יעברו ממש ברגעים הללו לציון של הצדיק, שם נמצאים הרבנים והצדיקים, יערכו לכם תיקון קדוש. אבל לפני זה אני רוצה שנשמע את... בוא נשמע מה אומר הרב אלבז על הקלף הזה, שכשהוא ראה את זה, ותשמעו מיד אחרי זה גם מה אמר הרב זילברשטיין על הקלף המיוחד הזה, אתם עומדים לקבל את זה. אז בואו נשמע בבקשה, הנה הרב אלבז, ומיד אחר מכן הרב זילברשטיין. הנה.
1: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד. בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה יגן בעדכם אלף המגן, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. בואו נשמע עכשיו את הרב זילברשטיין, תראו מה הרב זילברשטיין אומר על הקלף הקדוש הזה של הצדיק משטפנשט. כן, בבקשה, הנה. הרב זילברשטיין, כן. הנה מיד זה מגיע. שימו לב, זה היה הרב אלבז, דברים נפלאים. בואו תשמעו מה אומר הרב זילברשטיין, כן.
2: הקמה של הצדיק משטפנשט, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ולא ירוש מוי. והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יסבור בבעס גופה ואוזניו שהוא בכל טוב סדר. מי שיתרום פה כנדן ורב פרחולוים, וירוצה שכל מי שיקר את הקמה הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתו לבון החיים מזוין רביחה וסיבור עם הגון ירפור שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל, אמן
0: אמן. אני אומר לכם, לא שמעתי מעולם את הרב זילברשטיין מתבטא ככה על קלף כזה קדוש. תראו מה הוא אמר, מי שמקבל את זה, זה גן עדן, זה רפואה, מה לא? זה שמירה מעין הרע. תקשיבו טוב, אני עכשיו רוצה לפתוח את קווי הטלפון. חי מאזינים שכעת מחייגים, יזכו לכל מה שאמרתי לכם, גם עכשיו מזכירים אותם בציון של הצדיק ביום ההילולה. בנוסף, אתם תזכו לקבל את הקלף המיוחד הזה עם שמות הקודש, אמרנו פה דברים נפלאים שהרב אלבז, הרב זילברשטיין, גם תזכו לקבל עמוד שלם בספר התהילים על שמכם. וגם עוד דבר, שימו לב, יש את השמן שמדליקים ממנו את נר ההילולה עכשיו, זה דולק 24/7 שמה בציון, אתם תקבלו בקבוק שמן מההדלקה הזאת. זה בקבוק, השמן הזה לא לאכילה כמובן, זה סגולה בעזרת השם, אם כואב משהו בגוף תמרחו מעט, אפלה ופלה כמה ניסים אנשים מספרים. אז אני פותח את קווי הטלפון, חי מאזינים זריזים שכעת מחייגים, יזכו לכל מה שאמרנו. אז הנה המספר, חייגו. כוכבית 50-76. כוכבית 50-76. כל מי שעכשיו רוצה, כל מי שעכשיו רוצה למסור את השמות להילולה הענקית של פועל הישועות, הצדיק משטפנשט, עכשיו מחייג. אנחנו מדברים על חי מאזינים, רדיו קול חי, כוכבית 50-76, כוכבית 5076. אתם תמסרו את השמות שלכם. אדם שרוצה רפואה, פרנסה, זיווג, ילדים, תנצלו את ה...

0: הזדמנות הזאת, אני אומר לכם, אלפי יהודים מגיעים עכשיו, עם בחיות, עם תפילות, ובואו אל תשכחו שכל גדולי ישראל הולכים לערוך שם במשך הלילה, תפילה מיוחדת, אם זה המשפיע רבי אלימלך בידרמן, אם זה הרב ניסים בן שמעון, אם זה אדמו"רים, אדמו"ר מספינקה, אדמו"ר מרחמס ריבקה, ועוד המון אדמו"רים, הצדיק המקובל הרב בצרי, הרב אלבז, ועוד כהנה וכהנה. אתם חייבים שהשם שלכם יהיה מונח שם בציון, כשכל גדולי ישראל מברכים אתכם. כוכבית 5076, כוכבית 5076, יש לחץ על הקווים, אני מקבל פה איתות מהמוקד, וואו, לחץ גדול על הקווים, אשריכם עם ישראל, מאזיני ומאזינות רדיו קול חי, אתם מבינים את גודל השעה, אתם מבינים את גודל העניין, הצדיק הזה, לו היו לו ילדים, כל מי שמתחבר אליו, כל מי שמחזק את המורשת שלו, הוא הבן שלו, היא הבת שלו, מה האבא לא יעשה כדי שלבן ולבת יהיה טוב? אני אשמיע לכם עוד מעט, המון אנשים שמספרים על ניסים, בזכות שהתחברו לצדיק כמו שעכשיו אתם מתחברים, תמשיכו לחייג בינתיים, כוכבית 5076, כוכבית 5076, אני רואה שממש כל הקווים דפוסים, אז אני מציע פנחס בינדר ידידי, אולי נעשה הפסקה קלה של פרסומות, בזמן הפרסומות תמשיכו לחייג, כוכבית 5076, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, רק חי מאזינים יזכו לכל מה שאמרתי עכשיו, גם את הקלף המיוחד הפלאי של הצדיק, גם עמוד בספר התהילים, וגם שמן מיוחד מההדלקה, תמשיכו לחייג בזמן הפרסומות, כוכבית 5076.
1: שמי יעל, בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד, מה זה חולה? היה לו הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש, כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישוע ממנו.
2: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקריית מלאכי, והיא סיפרה לי שיהיה צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושאו וראו ישועות ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה, תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול, לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם, היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
0: אמת לאמיתה, אז הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, לכן אני רוצה לומר לכם, הם מאזינות ומאזינים יקרים, יש לכם פה הזדמנות שלא תחזור על עצמה, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך ההילולה, אנחנו תכף נתחבר בשידור חי לדיווח מכתב שנמצא כרגע ממש בהילולה, אתם מחייגים עכשיו כדי שכל השמות שלכם יגיעו ישירות לשם, אתם זוכים שהקלף שהצדיק היה כותב עליו, שמות קודש, אם זה היה מקים חולים ממיטת חול ים, אם זה היה פוקד הקרות, מזווק זיווגים, זה התגלה ממש לאחרונה, והרב זכה לקבל לידו, את הקלף המקורי שהצדיק נתן לאחד מהחסידים שלו, אחרון תלמידיו, אתם זוכים לדבר ענק, ביום ההילולה מסמכים את הצדיק, הצדיק מקבל כוחות אדירות, כוחות אדירים ביום ההילולה, אתם זוכים לכל משאלות לבכם, תנסו את מזלכם, תחייגו, תבקשו דברים גדולים, כוכבית 5076, כוכבית 5076, מדברים רק על חי מאזינים, לא יותר, ברדיו קול חי, אנחנו בהילולה 93, שזה למעשה צדיק ג' זה ראשי תיבות, צדיק גוזר. הצדיק גוזר גזרות, זכות הצדיק משטפנס, שאלפים נושאו מברכותיו, אתם תהיו הנס הבא, תנסו את מזלכם, תמשיכו לחייג. כוכבית 5076, כוכבית 5076, כוכבית 5076.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
4: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו, בכל הסניפים.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
6: כל חי תמיד איתי.
7: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן, שבנו עליכם 28 דקות אחרי השעה 9, אנחנו כאן בשידור חי, ורוצים בעזרת השם לחבר אתכם לצדיק הגדול הזה, הצדיק משטפני זכותו תגן עלינו. אני רוצה לעשות רגע סדר בדברים, שימו לב מאזינות ומאזינים יקרים. הערב, אנחנו נמצאים עכשיו ממש בתוך ההילולה של הצדיק משטפני שתמון בגבעתיים. סיפרתי לכם שלפני כ-40 שנה ויותר, הביאו אותו לארץ, הוא היה קבור בהתחלה ברומניה כ-40 שנה, הביאו אותו לארץ עם הארון המקורי שהוא היה קבור ברומניה. פה בגבעתיים פתחו את הארון, ולתדמת כולם ראו שהגוף שלו שלם כביום היוולדו. תבינו, הבינו שמדובר בצדיק יסוד עולם. הבינו מדוע אלפי אנשים נושעו בזכות הברכות שלו עוד שהוא היה חי בימי חייו. אחרון תלמידיו, רבי נפתלי הכהן, צדיק יסוד, ממש מקובל אדיר הוא היה, נפטר בגיל 109, נפטר ממש לאחרונה. לפני פטירתו הוא העביר לרב סלומון, רב קילת שטפנש, קלף קדוש עם שמות קודש של מלאכים שאי אפשר לבטא אותם. הוא אמר לו שזה הקלף שהצדיק היה נותן לאנשים, ועם זה היה מקים חולים ממיטת חולים, עם זה היה פוקד הקרות, עם זה היה פועל ישועות, מזווק זיווגים. יש לכם הזדמנות עכשיו לקיים את צוואת הצדיק. הצדיק הזה השאיר צוואה מאחר ולא היו לו ילדים, אז הוא ביקש שימשיכו עליו לעשות לזכרו, לעילוי נשמתו, מוסדות של חסד, של תורה, של צדקה, של זיכוי הרבים. וזה מה שעושים במוסדות הצדיק משטפנש, ואגב זה המוסדות היחידים בעולם שהנציחו את זכרו. אני פה אקריא לכם ממש כמה שורות מה הם עושים לעילוי נשמת ולכבוד הצדיק. דבר ראשון, הקימו מרכז רוחני ענק מול בית העלמין בגבעתיים. אתם יודעים מה זה גבעתיים? זו עיר בלי הרבה לחלוכית של תורה לצערנו, והם שם מקרבים את עם ישראל בדרכי נועם. עוברים אנשים במהלך היום, אז הם מניחים תפילין, אז הם משלימים עניין, הם מברכים, שמים כיפה. ברוך השם, פעם ראשונה בחייהם עושים מצווה. כמה זה חשוב, המוסדות הללו שנמצאים בגבעתיים. יש מרכז חסד וחלוקת מזון כל שבוע. ביום שישי אלפי חלות מחלקים. כמו כן, בית מדרש להוראה ודיינות. כמה מורי הוראה יצאו מהבית מדרש של שטפנש. הקימו בתי ספר ותלמודי תורה לילדים, ילדי הצדיק. יש גם בעיר בית שמש, בעיר אלעד, בבני ברק ובעוד מקומות. תפילות ותיקונים כל השנה בציון של הצדיק. באים אנשים מכל מיני מקומות בארץ. חלקם חילונים, מסורתיים, דתיים, מכל הגוונים, מחזקים אותם, עורכים איתם תפילות, וברוך השם, הרבה יהודים זוכים להתחזק, ובזכות זה לבוא, להיות קשורים לצדיקים. כמו כן, הרבנית משטפנש, יש לה פרויקט שנקרא מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם. היא מזכה את הרבים כל שבוע, אלפי בנות ונשים, היא מגיעה לקיבוצים, למושבים, מקומות שבכלל לא ידעו מה זה מצוות הפרשת חלה, לומדים את זה פעם ראשונה. יש להם גמח השאלה בחינם, למעלה מ-150 מחוללי חמצן שמיועד לאנשים עם קשיי נשימה, והכל חינם, והכל הם עושים לזכות הצדיק. ועכשיו גם, ההילולה הענקית, תדעו לכם, באים המון אנשים, יש שם חלוקה של אוכל, של שתייה, אוהלים גדולים, כל זה, מי עושה את זה? זה אתם, מאזינות ומאזינים, אתם הילדים של הצדיק, כי אין לו ילדים, והוא הבטיח שכל מי שעושה עבורו, הוא יפעל עבורו בשמיים. ואני רוצה לומר לכם, הקלף הזה, המיוחד עם שמות הקודש, שהוא היה עם זה, מושיע, שהיה עם זה, פשוט עושה ניסים מעל הטבע, התגלה לאחרונה, כפי שאמרתי לכם, ותראו מה אמר התלמיד שלו, רבי נפתלי הכהן, לרב סלומון, כשהוא נתן לו את זה. הוא אמר לו, תקשיב טוב, הקלף הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים אשר נעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים האדם את הקלף הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא. וכל השמות הקדושים החקוקים בקלף הזה, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. תקשיבו טוב מה כתוב פה. אגב, זה בא במארז יפהפה, זה בא בתוך נרתיק יפה, מאור. אני אומר לכם, כשזה יגיע לכם הבית, אתם תבינו איזה דבר ענק זה. ובנוסף אמרנו, גם אתם מקבלים עוד שתי דברים לכבוד ההילולה, גם זכות עמוד שלם בספר תהילים נכתב עבורכם, ויום יום יקרו בתהילים, זה תהילים על קלף, זה יהיה מונח בציון של הצדיק. וכמו כן גם שמן שהדליקו בו בהילולה של הצדיק, תקבלו שמן כזה, זה שמן שאם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט. הייתה אישה שסיפרה, הבן שלה לא היה מדבר בגיל 3.5, מרחה לו מעט מהשמן על השפתיים. למחרת, הגננת מתקשרת ואומרת לה, תשמעי, הבן שלך התחיל לדבר. כן, כן, אז תקבלו גם את השמן הזה. אז אני רוצה, לפני שאני אפתח שוב את קווי הטלפון, בואו נשמע, כולם מכירים את הרב זעיד, הרב חיים זעיד, מזכה הרבים, יש לו כל כך הרבה חוויות במהלך חייו. תראו מה הוא אומר על הצדיק משטפנש. בואו נשמע את הרב זעיד, בבקשה.
8: הצדיק משטפנש זה היה יהודי שכל חייו, כל חייו עזר ליתומים, צדקה. הוא נפטר כאשר נשק את הציצית שלו בן 86, וכך נפטר מן העולם. יהודי קודש קודשים, צריך להבין שכאשר הוא נפטר, שנים רבות לאחר מכן, לא יאומן, כל גופו שלם, זה דבר מדהים. ואותו צדיק עומד היום ואומר שלא אנוח ולא אשקוט וארעיש את כל העולמות עד שהישועה תגיע. משפט מדהים של צדיק שהלך לעולמו, אבל היום יום ההילולה הוא עומד ומבטיח, אני לא יניח, אני לא אשקוט עד שהישועה תגיע. היום הזה, מי שנרתם למוסדות הנפלאים שמקימים תורה, מקימים חסד, מקימים אהבה בעולם, שזה הצדיק רצה, יקבלו ישועות בשפע גדול. הנה ההזדמנות, יש קונה עולמו בשעה אחת.
7: וואו, הנה דברים שיוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. הנה עכשיו פנחס בינדר הצליח להתחבר ליעקב שנמצא כרגע בציון. יעקב, האם אתה שומע אותנו? יעקב איתנו?
9: כן, שוב שלום. ממש אני כאן בציון של הצדיק. מה שאני רואה זה פשוט מראות מנבבים, מראות נעימים למראה, לראות את האנשים יוצאים עם השמחה והחיוך, רואים איך שהם פעלו את הישועה, הם פעלו את מה שהיה צריך. השמות לא מפסיקים לזרום, פשוט לא מפסיקים לזרום, ורבני שפנש קיבלו על עצמם לעשות הכל כדי שכל אחד בקשתו תתקבל, ושהבקשות יישמעו ויקראו במתינות על הקבר, על הציון של הצדיק הקדוש. אני מתקרב קצת כדי שנוכל קצת לשמוע ולקבל טעימה
7: מהרעשים
9: והקולות שכאן, הקולות המרוממים כל כך.
7: כן, תודה, בוא נשמע. הנה, אתם שומעים, זו התפילה עכשיו, כל מי שמוסר את שמו. בוא נשמע קצת.
9: אני מכאן מחזיר אליכם בהתרגשות גדולה את השידור אליכם. תודה רבה.
7: תודה, תודה יעקב. אז הנה, אני פותח שוב את קווי הטלפון, שימו לב, אבל לא לפני, שאני רוצה שתשמעו מה זה הקלף המיוחד שאתם הולכים לקבל עם שמות הקודש. בואו תשמעו את גדול, או יותר נכון זקן המקובלים בדורנו, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב הצדיק המקובל, הרב בצרי, כשהוא ראה את הקלף הזה, הוא יצא מגדרו, שימו לב מה הוא אומר על זה, בואו, שימו לב.
10: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש ותירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיבור וחתונה ודרה קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע, כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו תגן עלינו ועל ישראל,
7: אמן. אז עכשיו אתם עוזבים הכל ומחייגים, כל מי שרוצה שעכשיו יתפללו עליו בציון, כל מי שרוצה שלקבל את הקלף הקדוש ששמענו מה רב בצרי אומר, זה שמות קודש אי אפשר להוציא מהפה, זה שמות מלאכים שמסוגלים לפעול לרפואה, לפרנסה, לזיווג, לילודה, והבטחה של הצדיק משטפנש, מי שעושה עבורו, הוא יפעל עבורו בשמיים. תנצלו את ההזדמנות, וגם יש לכם זכות, עמוד שלם בתהילים כותבים לזכותכם, וגם תקבלו שמן מהילולה. אז הנה הטלפון, אתם מחייגים כעת, חי מאזינים בלבד, ואני לא יודע כמה נותרו לנו, כי במוקד קודם פרסמנו והיה הקווים ממש דפוסים, עכשיו הקווים קצת התפנו, אז אפשר לחייג. כוכבית 5076, כוכבית 5076, אני שוב חוזר, כוכבית 5076, רק מי שבאמת זקוק באמת לרפואה גדולה, לישועה גדולה, שרוצה את הקלף הזה, אז תחייגו, כוכבית 5076, מיד יענו לכם. אני יודע שאנשים נמצאים בהמתנה, עדיף להמתין בקו מאשר להמתין בחדר מיון חס ושלום, אז תמתינו בסבלנות. כוכבית 5076, כוכבית 5076, זה הולך ועוזל, זה בבחינת של כל הקודם זוכה. כוכבית 5076, בואו נשמע אנשים שזכו להתחבר לצדיק כמוכם עכשיו שמתקשרים, תראו כמה ניסים הם מספרים. בואו נשמע בבקשה.
11: לאמא שלי קוראים אורית,
7: אורית
11: היא חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זליק. אמי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי זיכרונה לברכה ניגש לצדיק משטפנש, והצדיק נתן את הקמאה. הוא אמר שאת הקמאה צריך לשים מתחת לקרית של, של, של התינוקת, והיא בריאה.
12: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה בשטפנש, ואני לא עליכם סבלתי מבעיות בברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, אם זה כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
13: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט, והרב שהיה שם הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמאה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמאה של הצדיק, ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ובלי שום צורך בטיפולים נוספים.
7: וואו, פשוט צמרמורת לשמוע את זה. תבינו מה אתם מקבלים פה, איזו מתנה רוחנית אדירה, זה הסוד של הצדיק, איתו היה פשוט, מה אני אגיד לכם, הנה, היא סיפרה הראשונה, אם שמתם לב, אם האמא שלה הייתה תינוקת, ואמרו לאבא זהו, היא מתה. והוא רץ לצדיק עצמו, זה קרה בשטפנש, הסיפור הזה. הוא נתן לה את הקלף הזה, היא שמה איזה מתחת לקריץ', והתינוקת עברייה, והנה היא גדלה והתחתנה, והבת עכשיו סיפרה לנו, והנה זאת היא גם עכשיו בימינו, היא קיבלה את זה עכשיו לפני כמה זמן, והנה היא עברייה כליל מהמחלה. תדעו לכם, מי ששומע את זה ונשאר אדיש, פשוט הוא לא מבין מה זה העוצמה של הצדיק משטפנש, ובפרט ביום ההילולה שכותב הארי הקדוש, שביום הילולה של צדיק, הצדיק מקבל כוחות מעל הטבע לפעול עבורכם. אז תנצלו את הרגע הזה. כולם עכשיו מחייגים. כוכבית, 5076. כוכבית, 5076. חי מאזינים בלבד ברדיו קול חי. אנחנו כאן ב-93 FM, ההילולה ה-93 של הצדיק. 93 זה צדיק ג', זה צדיק גוזר. יגזור על כולם גזרות טובות, אמן. כל מי שצריך רפואה, כל מי שצריך פרנסה, כל מי שצריך בעזרת השם זיווג, שלום בית, הריונות תקינים, לידות קלות, תנסו. עכשיו זה הזמן, עכשיו זה ההילולה, עכשיו מעבירים את השמות לציון, אתם מקבלים את כל המתנות שאמרנו פה, משהו אדיר, נדיר, כביר, שלא היה כמותו. הקלף הקדוש המקורי של הצדיק אתם מקבלים אליכם. זה בא באריזה מהודרת. מקבלים שמן שדלק עכשיו בהילולה. מקבלים גם זכות. עמוד בספר תהילים נכתב לזכותכם. בכוכבית 5076. בכוכבית 5076. ואין עוד הרבה. אני מקבל עכשיו איתות מהמוקד שממש זה הולך ועוזל. אולי נשארנו עם ארבעה אחרונים חביבים. זה אומר שמי שעכשיו מחייג יזכה. כוכבית 5076, לעשות רצון צדיק, לקיים את צוואת הצדיק, והצדיק יפעל בשמיים, יהיה מליץ יושר בעדכם. תנסו בכל הכוח, גם אם תפוס. כוכבית 5076, כוכבית 5076. וואו, הנה, מקבל פה הודעה שכל הקווים תפוסים, להפסיק להגיד את המספר. אז בוא נעשה ככה, תשמע פנחס, נצא להפסקת פרסומות. בזמן הפרסומות, עוד דקה, תנסו לחייג, כי עכשיו הכל ממש תפוס. תרשמו רק את המספר. כוכבית 5076, כוכבית 5076. פרסומות ומיד שווים.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי.

0: מרכזי, כוכבית 8215.
1: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 7:45 או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.

0: דאטה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, והצדיק משטפנש תמיד איתי. אנחנו כאן נמצאים, שימו לב, אור לחף א' בתמוז, יום ההילולה קדישה של הצדיק משטפנש, זכותו תגן עלינו, ההילולה 93, אחרי שכולנו שמענו ואנשים בתוכנו היו בהלוויה בגבעתיים אחרי 40 שנה שהביאו אותו לארץ וראו שהגוף שלו שלם כאשר הוציאו אותו מהארון המקורי שהוא נקבר ברומניה. תדהמה נפלה על כל הנוכחים, אבל הבינו שמדובר בצדיק יסוד עולם. אתם יודעים, חז"ל הקדושים אומרים לנו על הפסוק רקב עצמות קנאה. העצמות נרכבות בקבר רק למי שמקנה. אדם שהוא לא מקנה, אין לו קנאה, העצמות שלו נשארות שלמות, התולעים לא אוכלים אותו. אם הצדיק משטפנש, כולם ראו שגופו נשאר שלם, מה זה אומר? שלא הייתה לו קנאה. ולכן זה מובן למה הברכות שלו אינם שוות רקם, כי כתוב, טוב עין הוא יבורך. אומרים חז"ל, אל תקרי יבורך, אלא יברך. ולכן, מישהו טוב עין, כמו הצדיק הזה, שלא קינה באף אדם, לא פלא שהברכות שלו התקיימו עוד בימי חייו, ועוד יותר לאחר פטירתו, כי גדולים צדיקים במיטתם, יותר מאשר בחייהם. ואתם מאזינות ומאזינים יקרים, שימו לב, התגלית שקרתה פה לפני תקופה, שגילו את הקלף המקורי שהצדיק היה נותן לאנשים, ואם זה היה מקים חולים ממיטת חולים, אם זה היה פוקד עקרות שנים רבות ללא ילדים, אם זה רווקים ורווקות מעוקבי זיווג, אפילו בזיווג שני, שהרימו ידיים, אמרו די, אנחנו לא נתחתן חס ושלום, היה מביא להם את זה. זה לא פלא שתוך שנה אנשים היו מוצאים את זיווגם, בתוך שנה אותה הכרה נפקדה ברוך השם, החולים קמו ממיטת חולים. זה קלף קדוש משמות קודש, שמענו פה את כל גדולי ישראל והצדיקים והמקובלים שמבינים בדברים הללו, שיצאו מגדרם ואמרו שמי שיזכה לקבל את הקלף הזה, ודאי זה יפתח לו את שערי שמיים. ולכן אנחנו רוצים לקיים את צוואת הצדיק שהוא ביקש בצוואה, מאחר ואין לו ילדים, הוא אמר כל מי שיעזור ויסייע להמשיך הלאה את המורשת של הצדיק, להקים בתי תפילה, בתי חסד, בתי תורה, וזה מה שמוסדות שטפנש עושים. כל ההילולה הזאת, זה לא רק עכשיו הם עושים למען הצדיק. כל השנה יש כל כך הרבה פעילויות. פתחו תלמודי תורה על שם הצדיק. פתחו בתי תפילה. כמה חסדים הם עושים. פרויקט הפרשות חלה, מיליון הפרשות חלה של הרבנית. חלוקת חינם של מזון, של חלות. גמח השאלה בחינם של מחוללי חמצן. למעלה מ-150 מחוללי חמצן. כמה אנשים הם הצילו. אתם יודעים מה זה כל המציל נפש אחת מישראל, ואתם שותפים בכל הדבר הזה, היום ביום ההילולה, ודאי זה עושה רעש גדול בשמיים, והצדיק ודאי יפעל עבורכם ישועה. וכשאתם מקבלים את המתנות המיוחדות, שמן שדלק בציון של הצדיק, שזה שמן לרפואה, אם כואב משהו בגוף תמרחו מעט, אתם מקבלים גם זכות בספר תהילים שכותבים במיוחד לכבוד הצדיק על קלף, עמוד שלם לזכותכם. והעיקר זה הקלף הקדוש הזה שאתם מקבלים עם שמות הקודש כפי שהיה אצל הצדיק. אני רוצה שנשמע מה אומר הרב הינוקה כשהראו לו את הקלף הקדוש הזה. בואו תשמעו כל מילה, בואו נשמע את הרב הינוקה, בבקשה.
4: באמת שמח קדוש כמוצא שלל רב, כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת שמח קדוש זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנש בן רבי מנחם נחום מסטפנש בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל לפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, רחב וחיים טובים, חיים זוני רביך וצייתא דשמיא, וכל השפעות הטובות חיים טובים, אגב, וכל אשר תפעלו.
3: אמן ואמן, תראו מה זה, אומר כמה הקדוש, כמה הקדוש, הוא כל כך התרגש, כל מי שראה את זה, הרב בצרי, הרב אלבז, הרב זילברשטיין, נשמענו לכם אותם קודם, עכשיו גם הרב הינוקה, לכן זה לא פלא שיש ניסים, בואו נשמע כמה אנשים שמספרים על ניסים, תבינו מה אתם זוכרים כשמתחברים לצדיק הזה, בואו נשמע בבקשה, הנה כמה אנשים בקולם, בשמם, בבקשה.
5: חותי חלתה בסרטן, ו... קיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
6: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32, הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם, בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה, אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
7: שמי לילי לאה מצפת.
8: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי.
7: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
5: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעת הדשמיה הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
3: כן, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות על ידי התפילות של הצדיק, שהוא מליץ יושר, ובפרט ביום ההילולה. אז אני עכשיו, סיום, צריכים כבר ממש דקותיים לסיום המשדר המיוחד הזה עבורכם. כל מי שעכשיו מחייג או מחייגת, מאזין או מאזינה, אני פונה אלייך, פונה אליך, הזדמנות אחרונה, אתם צריכים רפואה, פרנסה, יש לכם מישהו שמעוקב זיווג, מישהו שאין לו ילדים, זו ההזדמנות, מקבלים את הקלף הקדוש הזה ששמענו פה דברים נפלאים, כל גדולי ישראל שראו את הקלף עם שמות הקודש, אם זה היה משתמש הצדיק, פשוט יצאו מגדרם, זה מגיע בתוך נרתיק מהודר, באריזה מהודרת, מקבלים גם שמן שדלק בציונו של הצדיק בהילולה, מקבלים גם זכות של עמוד שלם בספר התהילים שנכתב בציון של הצדיק לזכותכם, והכל בטלפון אחד, וכל השנה יום יום מתפללים ומזכירים את השמות שלכם עם הבקשות שלכם עד שהישועה תגיע בעזרת השם. אז אנחנו אני אתן עכשיו את הטלפון פעם אחרונה, צריכים לסיים, אז כל מי שחיכה לרגע האחרון, הגענו לרגע האחרון, אז זהו, אז איך אומרים, take it or לא, אני לא רוצה leave it, רק תיקחו את זה, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, והנה אומרים לי פה מהמוקד הודעה, שלושה אחרונים, זהו, שלושה אחרונים, רדיו קול חי, אמרנו חי מאזינים, הגענו לקצה, זהו, זה הסוף, שלושה מאזינים אחרונים שיכולים לזכות בקלף הזה, בשמן הזה, בזכות של כל ההילולה, תבינו, עשרות אלפים מגיעים, כולם יברכו שם ברכות, מברכים אתכם, כל התפילות, הדמעות, כל גדולי ישראל יהיו שם, רבי אלימלך בידרמן עוד מעט יגיע לשם, והתפלל על השמות שלכם, הרב ניסים בן שמעון, האדמו"רים, תנצלו את ההזדמנות האחרונה, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, תנסו, לא תפסידו, האמינו לי, כוכבית 50-76, אוטוטו המוקד ינהל, ייסגר, הזדמנות אחרונה לשני מאזינים אחרונים, לפני שנסיים, לפני שהמשדר ייגמר, והמוקד ינהל, וחבל שהשם שלכם לא יוזכר שם בהילולה. כוכבית 50-76, וואו, הנה אומרים לי שממש מתחיל לאט לאט הקווים שוב להתאפס, אבל זהו, אנחנו צריכים לסיים, אז זה בבחינת של כל הקודם זוכה, כוכבית 50-76, כוכבית 5-0-7-6. אנחנו מפה רוצים לברך את כל עם ישראל, את כל המאזינים העיקרים של רדיו קולחה, יהי רצון וזכות הצדיק משטפנשט, תזכו למשאלות לבכם, לטובה ולברכה, שיהיה בשורות טובות, זיווגים אגונים, שלום בית, זר הקודש, רפואה, פרנסה, ברו עולם ייתן בלב עם ישראל, אחדות, שבזכות הצדיק הזה, שכל כך רצה אחדות, יהיה אחדות בעם ישראל, ותזכו למשאלות לבכם, לטובה ולברכה, ואפשר עדיין לחייג בהזדמנות, בשנייה האחרונה, כוכבית, 50-76, כוכבית, 50-76, תודה רבה לפנחס בינדר היקר, תודה רבה לכם, שיהיה בשורות טובות, כוכבית 50-76.

האחרונה של פעם בחיים. אנחנו כאן ממש אוטוטו ההילולה הענקית של הצדיק משטפנשט. כל מי שזכה ברוך השם למסור שמות, אשריכם. אלה שהתלבטו, אלה שחיכו, יש אנשים משלמים את החשבון של החשמל ביום האחרון, יש כאלה משלמים את הדוח חנייה ברגע האחרון, אז יש גם אנשים שרוצים למסור שם בשנייה האחרונה. אז אנחנו כאן בשנייה האחרונה, לשם האחרון, לאדם האחרון, למאזין האחרון, למאזינה האחרונה, הזדמנות אחרונה בהחלט. מי שעכשיו יחייג עוד יזכה לקבל את הקלף הקדוש, את השמן, עמוד בספר התהילים, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76. אתם מחייגים, מוסרים שמות, תשארו איתנו מיד אחרינו תוכנית השטייגניסטים כדי עם חברון גנביץ' הרב רוי מושקוביץ, כמובן כל שבוע תשארו פה איתנו, המשיכו לחיי, כוכבית 50-76, יהיה לכולם בשורות טובות, אמן ואמן.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות כל חי, השעה 10.
7: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם במוקד הדיון פעילות צהל בלבנון. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי הדיון מתקיים ברקע ההיערכות בצהל למסור שני אזורי פיילוט לצבא לבנון כחלק מההסכם שנחתם בין שתי המדינות לפני קצת יותר משבועיים. נזכיר כי מוקדם יותר היום הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר ברכס אבו פור ואמר נמשיך בסיכול תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. בתוך כך, דובר צהל מעדכן כי כוחות עוצבת הקומנדו זיהו חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים במרחב אל-ארקידה סמוך למרחב הביטחוני והיוו איום מיידי על הכוחות. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי לאחר הזיהוי צהל תקף וחיסל את חוליית המחבלים. החלטת בגץ בנושא הרשות השנייה והביקורות בשמאל, מזכיר הממשלה יוסי פוקס טוען בניגוד לדיווחים, בהחלטת הממשלה הבוקר אין מילה שקוראת ליציאות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. לדבריו, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. פוקס טהה כיצד הופכים כלים חוקיים ליציאות לפסיקה. במקביל, שר התקשורת שלמה קרעי התייחס ברעיון במהדורה המרכזית עם אבי מברן להחלטה של בגץ לקיום בחירות חוזרות למבקר המדינה ואמר מדובר בתקדים מסוכן.
8: אני חושב שבחירות נוספות לא התקיימו, זו אמירה מסוכנת שבגץ מראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, למרות שהייתה הסכמה בכנסת על האפשרות להצטלם בתוך הקלפי, לומר שהוא מבטל בחירות, הוא יבטל את הבחירות הבאות גם. אנשים יצטלמו בקלפי שהם מצביעים למפלגה מסוימת, ויגיד, הקלפי הזאת אנחנו פוסלים אותה, ואת הקלפי הזאת אנחנו פוסלים, וזה תקדים מאוד מסוכן אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה, כמו בהסכמה שהייתה בכנסת, ולתת לבג"ץ לעשות מה שהוא רוצה.
7: לאחר יממה של דיונים בוועדת הכנסת, במפלגת ש"ס טוענים, פקידים באוצר מנהלים קמפיין תבהלה נגד חוק יסוד לימוד תורה. בהודעה נמסר, הציבור כבר הפסיק להתרשם מפקידים שמנצלים את כוחם לקידום אג'נדה פוליטית. רוב אזרחי ישראל מכבדים את התורה ומוכירים את לומדיה. לשון ההודעה, כזכור מוקדם יותר, משרד האוצר גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם ניתן כי החוק ישנה את האיזון החוקתי ויחזיר את ההטבות בתקציבים בקרקעות. ובסבסוד הדיור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. ביום שלישי תורגש ירידה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: עד כאן חדשות כל חי.

ערב טוב לכם, יום ראשון בשבוע, תוכנית שטייגניסטים, רדיו קול חי 93 FM במרכז ו-92.8 בירושלים והסביבה, חף בתמוז, תפשין פייבב, תוכנית שמשודרת מדי יום ראשון, משעה 10 בלילה ועד חצות, מדי שבוע, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, הרב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בית דין הממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד ייפתחו לעלייה לשידור ואתם, המאזינים, יכולים לנסות ולהניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. תעלו לשידור, תביאו את הסברה שלכם, תביאו מקורות, תביאו מעשה רב. כל משהו שנראה לנכון בשביל להצדיק את הסברה שלכם. כל דבר בסוף מצטבר, נערם בערימה אחת ומגיע להחלטה של רב לפסק ההלכה. והעיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. למהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת הטיעונים, ובחלק האחרון סמוך לחצות כבוד הרב נותן את פסק ההלכה לשאלה שאנחנו מיד נדון עליה בתוכנית הקרובה. אתם מוזמנים כבר לרשום את מספר הטלפון שלנו 03-500-93-93 ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים להמשיך ולהשלים דיון הלכתי עם תוכניות קודמות, להעיר הערה, לתת עצה, לשאול שאלה הלכתית או לבקש לדון בתוכנית באיזה שאלה הלכתית מורכבת, מעניינת ומאתגרת, יכולים גם לפנות לתיבת המייל שלנו של השטייגניסטים 03-593-93-FM strudel@gmail.com. הכתובת המייל שלנו 03-593-93-FM strudel@gmail.com.

0: מאחורי הזכוכית כבר יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה שלנו, הטכנאי פנחס מנחם בינדר, המפיק נתי שולמן, שימי ברוורמן, אתם בטח מרגישים את תביעות האצבע שלו כבר בתוכנית, הוא יודע לקלוע בדיוק למוזיקה שאני אוהב לשלב בתוכנית. אז אם אתם כבר הרגשתם אותו ותמשיכו להרגיש אותו בעזרת השם בשעתיים הקרובות. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', הלילה חפלף בתמוז הוא יום היורצייט של אבא שלי, אז כל הלימוד וכל השטייגן שאנחנו נעשה פה בשעתיים הקרובות והבסמטרה שנפתח פה, שיהיה לעילוי נשמת אבא שלי רב שמואל בן רב מותחה מנדל זיכרונו לברכה. איתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז הרי פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין אמונות. ערב טוב כבוד הרב.
1: שלום וערב טוב רבי חברון לך וכל המשתתפים איתנו, ברוך השם בסעד ישמע. אנחנו נמצאים פה בעוד לימוד של לעסוק ישמע תעלה בעד הלכתה, והפעם מקרה מאוד מעניין אמיתי שהתרחש קרה, נשמע עליו בעזרת השם בהמשך. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים את השאלה, אתה יודע, תזכרת שאנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, אך טוב לישראל אלוקים לברי לבב, אך אותם 21 יום, 22 ימים כולל מי"ז בתמוז ועד י' באב, כנגד 22 אותיות שבהם אנחנו צריכים לקיים את התורה הקדושה. והנה ימים ימים של ימי בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, נכון שכבר דורשי רשומות דרשו ואמרו כל רודפי השם יכולים להשיג ולהתעלות ולעלות במעלות התורה והקדושה, דווקא בימים אלה כאשר אנחנו יודעים שמאז שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת עמוד של הלכה, הבתי כנסיות, בתי מדרשות, בעצם שם נמצאת השכינה ושם ישורה, כאשר בית המקדש לצערנו חרב, וכל דור שלא נבנה בו בית המקדש כאילו חס וחלילה נחרב בימיו. בעצם מי שהחריב את בית המקדש, אנחנו יודעים, פעם זה היה סנחריב, טיטוס, נבוכדנצר, השמות מתחלפים, אותם מזיקים, אותם רשעים שרוצים לחיל וחס להחריב את, ולמוטט את עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן את זה, לא נותן ולא ייתן. עם ישראל קיים, עם ישראל נמצא, מישהו יודע איפה נמצאים, כל האימפריות האלה, יוון, אימפריות רומא, פרס, שום דבר לא נמצא מהם, בקושי יודעים את ההיסטוריה שלהם, לא נמצאים, אינם וחלם וקלו לגמרי. אבל עם ישראל, הכוח התורה הקדושה, ממשיך ונמצא עד עצם היום הזה, מה שבעצם היה רגיל לומר מרן, הרבה שכל בני הגולה בי שבעצם הרים את עולם התורה כאן בארץ ישראל, מרן הרב שך, זה חסר קדוש לברכה, שהיה רגיל לומר, אולי את הגוף עוד אפשר שלא נדע לקחת, אבל את הרוח, את הרוח, את האמונה בבורא העולם, את הכוח של העם היהודי שמלווה אותנו כבר אלפי אלפי שנים, את זה אי אפשר לקחת, וכנגד זה אי אפשר להילחם, ותמיד הוא מנצח, תמיד התורה הקדושה, יש לה את הכוח, האמונה בבורא העולם, שהוא בעצם מגן, על עם ישראל, גורם לכך שכל רשע מתוקם ככל שיהיה לא יכול ולא יצליח כנגד עם ישראל, כנגד לומדי התורה, כי גם בימים האלה התורה מגנה ומצלה על כל אחד ואחד שעוסק בה בקדושה ובטהרה. אז שנזכה את השם לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן, להקים שכינתה מגלותה ולחזות כבר בצמח דוד עבדך מהרה תצמיח. נעבור לשאלה המעניינת, נכון? המנהג הרווח היום בעיקר אצל בני אשכנז וגם בני ספרד מצטרפים לזה שאין חתונות בתקופה הזאת, ממעטים כבר בסוג של שמחה, למרות שרק מי שנכנסה ממעטים בשמחה כבר מי"ז בתמוז, המנהג כמו שביום שולחן ערוך יש נהגו שלא יכול אפילו בשר ויין מי"ז בתמוז, ודאי שלא להתחתן. אז אולי להתחתן פחות, אבל לפחות לעסוק בענייני חתונות, זה מותר, רגע, זה חובה.
0: רגע, קורבן התמיד, מתי בטל בי? זה בתמוז, קורבן התמיד.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ולכן לא אוכלים בשר ושתים יין, כי נגיד זה, זה לא נכון.
0: אז למה, אז למה בעצם רק מראש חודש ולא מיות זין? קורבן התמיד בטל ביות זין.
1: נכון, אז אנחנו מביא שלוש שיטות בדבר, שבוע שחל בו מראש חודש ויש שמי מיות זין בתמוז, ככה בית הרבה נהגו להחמיר, שמיות זין בתמוז לא אוכלים בשר, ככה הרי הקדוש ועוד. המנהג הוא בגלל שהיות שאנחנו נמצאים בדור חלש, ואדם צריך לאכול בשביל מיוחד בשביל ללמוד את התורה הקדושה, כל שם כבר מביאה שלו, והביאו הלכה שמביא שמי שעושה בתורה צריך כן להימנע מסיגופים ותעניות מיותרות, אז לכן כאילו בדבר הזה, אבל ראוי לכל אדם באמת למנוע עצמו מתענוגים מתארים בימים אלה, ולכן גם המנהג הוא שלא לברך שהחיינו. אז אנחנו נמצאים כאן בחתונה, בת השם בסייעתא דשמיא, אותה קלה, שקלה נאווה חסודה, כמו שאומרים בית שמאי לבית הלל, בית הלל אומרים יכול חיגרת פיסחת ועיוורת, ואתם אומרים קלה נאווה חסודה, אז אומר לא מקח רע בשוק, או מקח טוב בשוק, יגנה בפניו וישבחנו בפניו. אז אותה קלה שמתכוננת לחתונה, בשעה טובה ומוצלחת, בשמחה גדולה, זה חלק מההכנות, חוץ מהסמלה וחוץ מהאולם, וחוץ וחוץ וחוץ, אתה יודע, לפני חתונה צריך קצת ממון בשביל גם להשקיע, בשביל להגיע לשמחה בתוך שמחה, אז גם...
0: כן, יש גם הרבה הוצאות מיותרות.
1: יכול להיות ש...
0: כי כולם עושים, אז אנחנו גם עושים.
1: נכון, נכון, אני יכול להסכים.
0: צריך שנדרילים על ה... איך קוראים לזה? על השולחנות, איפה שאוכלים, כאלה פעמותים כאלה...
1: כן, אבל כבר...
0: זה כמה זה עולה? לא, זה לא אולם מביא, אתה צריך להביא את זה מבחוץ.
1: כבר המדרש מביא שהקדוש ברוך הוא לא כאותו אדם שמראה את כל עושרו ביום חופתו. זאת אומרת, יש כזה מנהג באמת היה להראות את העושר ביום החופה.
0: וכיסא של האולם לא טוב, צריך לעשות כיסוי על כל כיסא. טוב, בסדר.
1: אז מה המקרה?
0: יש שאני אעצר דרב. מי שהיה באמת החלוץ, חלוץ התקנות.
1: או הרבה.
0: זה א' שמחה מגור. אדמור מגור באלף שמחה, אחריו, אחרי כל השנים, כבר עברו כבר 30-40 שנה, ובאמת בחצרות הקודש עושים את זה, וגם היום בחצרות ישיבות עושים את זה. אבל מי שבאמת דפק על השולחן בפעם הראשונה, ואמר, סטופ, בוא נעשה פה סדר, זה היה א' שמחה מגור. והוא תיקן תקנות, אחד התקנות זה היה שאסור להזמין יותר מ-150 איש מכל צד, זאת אומרת, יהיה קבלה, כל הנושא הזה של קבלת אורחים, זה היה של א' שמחה מגור. עד אז כולם היו מוזמנים לסעודה. ואז הוא אמר לו, כל צד יזמינו 100 איש, יעשו סעודה של 200 איש, ולפתוח אחר כך קבלת אורחים, שכל אחד יבוא, יאכל איזה קיגל,
1: וסמכי.

0: לא משנה, אז הכוונה היא, יש לך כסף, תקנה רבי אחר, או תחליף לך רבי.
1: יש לך כסף, יכול להיות רבי בעצמו.
0: לא, מספיק שאתה יודע למזוג יין. זה בסדר, והלכת עם זילברשטקן, עם מקל.
1: טוב,
0: למה אמרתי את כל זה?
1: בשביל להגיד על עניין של החופות והנושא של ההוצאות.
0: כן, ההוצאות,
1: החופות, יפה. כל פנים, מה המקרה שבא, שאלה מאוד מעניינת, אותה קלה הלכה וביקשה להתאפר לפני החתונה, יש עושים איפור, איפור קלות. איפור קלות עולה 2,000-3,000 שקל, זה המחיר.
0: כן.
1: וככה, ומזונים מראש תור ומגיעים. גם בזה יש נושא שלם, יש כאלה שלא מגלות שהן קלות, ואז כאילו אתה מקבל את הנח מחיר רגיל, ואז מגלים שכן. זה לא נושא, זה נושא לפני עצמו, לא נגיע בו עכשיו, זה לא המקרה שבא לפתחנו. מה שבא לפתחנו זה, היא באה, אמרה שהיא קלה, וככה ו...
0: אוקיי.
1: ואיפרו אותה כמו שצריך, 3,000 שקל, נגיד דוגמה, ויפה מאוד. ואז צילומים, צילומי חוץ, מצפנים, צילומי כאלה, צילומי כאלה.
0: כן, הם גם יעמודה, הולכים אחרי החתונה, עוד הולכים לאיזה פארק.
1: מגיעים לחופה, ואז מגלים שכל האיפור כבר ירד, ויש ממש בלגן עם האיפור. ועכשיו זה הזמן של הצילומים והתמונות, ולא נעים ככה להסתובב, חצי איפור כן, חצי איפור לא. אז מה שעושים, התקשרו, לא יודעים מה לעשות, אמרו, זה לא אמור להיות ככה, אמור להחזיק, כל המושג, למה משלמים לזה כל כך הרבה כסף?
0: פורשים 3,000 שקל שלא להחזיק שעתיים.
1: יום, יומיים, לא עד שעה בחוד, אני לא יודע בדיוק לא בקיא בכל הפרטים, אבל אמור להחזיק, ולא אמור...
0: למהלך הערב ברור זה אמור להחזיק.
1: ומה שקרה שלא, לא החזיק נפל, וחלק נפל, חלק נשאר. אז לא יודעים מה לעשות, וזה... בלגן שלהם גם התחיל ככה לחצת. אז קשרו למאפרת, אמרו לה, טוב, תבואי, אמרו, מה זה, אני לא בא בחינם, אני בא עכשיו עם כל, או לאולם, לצעות שיים, אז זה, עוד 1,500 שקל. אמרו לה, אין ברירה, אמרו לה, בסדר, אין ברירה, 1,500 שקל. בסוף, ככה, יזויית, ארגנה אותה, הכל בסדר, המשיכו את החופה, הכל טוב. בסוף החופה, באים עכשיו המאפרת, בקשת, עוד 1,500 שקל. אמרו לה, תגידי, את לא מתביישת? לא רק שאנחנו רוצים לשלם לך את 1,500 שקל לתוספת, גם שאת 3,000 שקל שכבר שילמנו, תחזירי.
0: רגע. כשקבעו איתה שישלמו לה עוד 1,500 שקל?
1: קבעו, היא אמרה, היא ביקשה 1,500
0: שקל. אז אמרו, יאללה, בסדר, העיקר תבואי.
1: בואי, אנחנו גם 1,800, אין בעיה.
0: העיקר
1: תבואי, יש חופה, מה נעשה?
0: אחר כך...
1: וסיום החתונה, באים בבקש, פתחו את ה... מתנות, יש מספיק כסף, לא חסר, אבל לא רוצים לשלם.
0: תלוי, זה אשכנזים או מזרחיים. תלוי.
1: הכל, לא חס ולא.
0: מה זה חס ושלום?
1: מה פתאום?
0: יש הבדלי תרבות ענקיים בין המזרחיים לאשכנזים.
1: המנהג הוא שמי שיושב בסעודה, משלם פחות יותר על הסעודה שלו.
0: אצל המזרחים, כל אחד מביא 1,000 שקל, 500 שקל, אצל אשכנזים אתה בקושי מקושש, אדם בא עם רעייתו וילדיו, ומביא 10 פעמים חי שקלים. אתה מכיר את זה, טוב.
1: זה עד רבה.
0: זה הבדל לתרבות, זה לא... הכל בסדר, אנחנו לא נצליח לחנך את האשכנזים.
1: כל פנים, בגים עכשיו מתקשרים, 2 בלילה כבר מיצנטנס וזה מקשרים, מה עושים? היא לא רוצה לשלם, אז ההורים של הקלה לא רוצים לשלם. המאפרת אומרת, מה זה לא לשלם? באתי מיוחד. 1,800 שקל זה זול. לקחו עוד 3,000 שקל לנסיעה ועוד חומר. מה זאת אומרת? את אשמה בזה שהאיפור ירד באמצע? מה אני אשמה? שמתי איפור כמו כל קלה. יש לה בעיה מסוימת, לא יודע מה, אולי השתוללה, אולי זה, לא יודע, אני לא רוצה, זה הסיפור. מגיע לי, הבטיחו לי את 1,500 שקל ששלמו. ונהיה עכשיו ממש נושא שלם של ה-1,800 שקל הזה, 1,500 שקל, ונהיה עכשיו סיפור שלם, האם צריך לשלם את זה למאפרת, תוספת, האם לא רק שלא צריך לשלם לה, לה צריך להוריד את ה-3,000 שקל שנתנה, ששילמו לה כבר, כי האיפור לא החזיק, ונהיה בלגן עכשיו באמצע החופה, בגלל שהאיפור לא החזיק. השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, למה היא מעניינת? כי מאז שהשאלה אותי באמת הגיעה אלינו, בסייעתא דשמיא, קצת ביררתי פה ושם, והתברר שזה לא מקרה יחיד.
0: שזה לא מקרה קוראים, יחיד, קוראים המקרים האלה.
1: לא הרבה, אבל יש את האלה המומחיות, ויש את האלה שפחות מומחים.
0: כן, אבל 3,000 שקל, זה לא...
1: אני לא בקיא בכל המחירים,
0: לא, האיפור קלה זה משהו מוגדר כאיפור, משהו יותר שעמיד, משהו יותר כבד, משהו שיותר...
1: והדברים האלה קורים ומתרחשים, ונהיה באמת שאלות הלכתיות מאוד מאוד אמיתיות. האם מגיע לאותה מאפרת את השלום שלה, או לא מגיע? האם עד רבה היא צריכה לפצות את הקלה? או, הפוך, צריך לשלם לא רק את מה ששילמו, אלא להוסיף אז יש שהגיע במיוחד.

0: עד. אז הסיפור הזה, לא, בחתן זה פחות שייך, ברוך השם. אבל זה יכול להיות אולי באנשי תקשורת וכדומה שמתאפרים, אתה יודע, בכל מיני מקומות. לא ניכנס לזה עכשיו, זה שאלה הלכתית.
1: לא, איפור של... לא, יש איפור של אולפן.
0: כן, כן.
1: לפני שאתה מצטלם, אתה מתאפר, אבל זה לא איפור צבעוני. זה איפור כדי שלא יהיה הפזק של המצלמה, שלא יחזיר אור.
0: זה גם שאלה הלכתית, אני פעם, שמקשורים כמה פעמים שהייתי בכל המקומות, אז מי מאפר אותך? זה לא צורה.
1: אני הצטלמתי כבר פעמיים שלוש בעברי לפרסומות, וצילום מקצועי, וחייבים לעבור איפור קודם.
0: כן, אבל זה בעיה מחייכתית, שיהיה מאפרת לרב וכדומה, כל איש.
1: כל אדם שנכנס לאולפנים ומצלמים אותו, הוא אמור לעבור איפור.
0: צריך לבקש, לאפר את עצמך. זה מה שעושים.
1: אתה לא תוכל לעשות את זה.
0: בטח שכן.
1: כן, טוב.
0: כמה פעמים עשיתי את זה, בטח. בקשתי את זה, פרטי את עצמי, חד שלום, למה אני...
1: 03-593-93, 03-593-93, השאלה המעניינת שהגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ, קלה, ששכרה מאפרת לחתונה שלה במחיר של 3,000 שקלים, איפור קלה, מה שנקרא, ובמהלך השעתיים שלוש לאחר האיפור, האיפור להחזיק מעמד והחל לזול, או להתנדף,
0: לגלוש.
1: או להימרח, או לגלוש, או כל דבר אחר. התקשרו למאפרת, והמאפרת אמרה ששום בעיה, היא מוכנה לבוא, רק זה יעלה להם עוד 1,500 שקל, אמרו לה, תבואי. היא הגיעה לאולם ותקנה את האיפור, ובסוף הערב משפחת הקלה מסרבים לשלם לה את 1,500 שקל שהיא דורשת. לא די בזאת, הם אומרים לה שגם הם דורשים את 3,000 שקל האלה בחזרה, כי הם אומרים לא ייתכן שאנחנו לקחנו איפור קלות, שאמור לפחות להחזיק לערב, לא ביקשנו לכל החיים ולא לשבע ברכות, ביקשנו לפחות לערב, לחופה, לצילומים שיחזיק מעמד, זה איפור, זה. את אמורה להשתמש בחומרי גלם הכי טובים, זה 3,000 שקל, ולא ייתכן שאחרי שעתיים נזל האיפור, ואנחנו גם כן דורשים את הכסף ששילמנו, המאפרת, לעומת זאת טוענת, אני הוצאתי את הקלה, מאופרת תחת ידי, זה שיש לך חומציות באור, או זה שהיא הלכה בחדר חם, או שהיא הלכה לסאונה, כאילו, זאת אומרת, אני לא אחראית, אני הוצאתי את הקלה, תחת ידי, מאופרת.
0: כולם זה יחזיק, גם לה זה יחזיק.
1: טוב, השאלה הזאת הגיעה לבית הדין של הרב, וכמובן, והרב אומר שיש כאלה שאלות לא מעט בנושא הזה.
0: אחרי שבאות את הנושא הזה, הבנתי שזה דבר שהוא, לא יודע אם מצוי, אבל זה קורה.
1: זה
0: לא דבר שהוא נדיר מאוד.
1: 03-593-93, בינדר, מה אנחנו נצא לפרסומות, נקבל את המאזין הראשון.
0: תביא מה זה.
1: טוב, משה, ערב טוב, מוישה.
2: כן, ערב טוב.
1: שלום, נו, נו, נו, מה אתה אומר על הדרמה, מוישה?
0: מוישה, ביקשו פה האחראים, אתה יכול לראות לי רמקול ולהיות במקום שקט אם אפשר, כן, ברשותך. עכשיו זה בסדר, הרב בינדר?
1: כן, פינחס, עכשיו זה בסדר? לא, עדיין יש רעש סביבך, משה, תיטיב את הסביבה. אתה יודע מה, תשמע, אנחנו נצא לפרסומות בינתיים ככה, תמצא לך פינה שקטה, מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר, איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
5: כולנו כאחד, התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים, בזכות

0: הוויזי, כוכבית 8215.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך. פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
3: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שבנו אליכם, עם השאלה ההלכתית, איפור קלות שירד באמצע צילומים, שעתיים אחרי האיפור. ישראל.
6: שלום.
5: שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב.
5: מה יש לך להגיד לנו על השאלה המעניינת? מאיפה אתה בארץ?
6: קודם כל, תודה רבה על התוכנית שנייה אחת. תודה רבה על התוכנית.
5: תודה.
6: אני גם יש תודה עם הרכב דסלה.
7: יישר כוח. כן, אז ענית אז?
6: משתדל כל פעם להקשיב לתוכנית הזאת. באמת אני נעז עושה לי עם הצב רוח, אני מדבר עם הבחורים בנושא הזה. וגם הם יש... כבר אמרנו, אמרתם לי שזה...
7: קצת ניתוקים, יש לך ניתוקים בקו, יש לך ניתוקים בקו.
5: מה קורה היום? כן, אולי...
6: עכשיו אתם שומעים אותי?
5: אנחנו ננסה, כי יש לך נתקים במשפטים, אז בוא.
6: עכשיו לא יהיה.
5: ננסה להמשיך, כן.
6: אז אני אומר, גם בישיבה מדברים על זה, אמרתם שבדרך כלל זה לא מצוי שבישיבות מדברים על זה, אבל... כן, זהו, אז אני אמרתי...
7: ברור שם כאילו מהרבה ישיבות, שגם בחורים מדברים, וגם אפילו הרמים... ככה מוסרים שיעור בגלל שבוע.
6: כן, אמרת שהיה רם, כן, נכון.
7: ברוך השם, גם בכמה מקומות יש שיעורים במיוחד, שמביאים את השאלה הזאת, וסייעתא דשמיא, עד כדי כך שיש ביקוש מאוד גדול, שזה יהיה כתוב. אדרבה, מי שרוצה להרים את הכפפה.
6: שאלות פרקטיות.
7: כן, מי שחושב קצת, מי שרוצה לעזור בנושא הזה, יכול לפנות, אנחנו נשמח מאוד.
5: מה רגע, אולי אנחנו נבקש במאזינים, מה הרב רוצה?
7: פשוט לכתוב את זה, לכתוב את זה.
5: שמישהו יכתוב את השאלה.
7: כן, עם התשובות, עם התשובות שעלו פה.
5: טוב, אם יש מאזין.
7: ויש ביקוש להפיץ איזה מאוד גדול, מאוד מאוד גדול.
5: אם יש מאזין שמעוניין לנדוב מזמנו, כמו שאומרים, ולכתוב מדי שבוע.
7: אם יהיה ביקוש.
5: את השאלה ואת התשובה, אז שייצור קשר, מה, עם ההפקה?
7: כן.
5: אם אתה ניתן את הטלפון של הרב?
7: אפשר דרך המייל של התוכנית.
5: מייל שלה, נכון, מייל של התוכנית. אז מאזין ששומע אותנו, ויש לו כישרון כתיבה, או שהוא מעוניין לעזור לנו פה, לתוכנית שטייגניסטים, ולכתוב מדי שבוע את השאלה שנשאלת, ואולי ללקט קצת תשובות של מאזינים, ולכתוב את פסק ההלכה, פשוט לכתוב ולערוך אותו, אז שיפנה אלינו, נשמח שיצור איתנו קשר בתיבת המייל של השטייגניסטים 03-593-93-FM strudel@gmail.com. כתוב את המייל שלנו 03-593-93-FM strudel@gmail.com. זה למאזין ש...
7: כמובן שהשם שלו יתפרסם על המקום.
5: כן. שמעוניין לרתום מזמנו ולכתוב לנו את השיעור שאנחנו פה מוסר, אנחנו, שהרב מוסר פה כל שבוע. כן, ישראל, מה אתה אומר?
6: אז זהו, אז אני אומר, קודם כל, יש לדון, האם באמת איך האיפור ירד בכלל, כאילו... איפור לא אמור לרדת, כמו שאמרנו, איפור לא אמור לרדת סתם, השאלה למה הוא ירד? זהו, אז יש אנשים שהאיפור שלהם צריך להיות יותר חזק כי פשוט הוא יורד להם או זה. עכשיו בכל אופן ניגש לשאלה תכלס, שאנחנו אמרנו שיפרה אותה, אז הקלה גם, קודם כל אפשר לקחת איזה שתי צדדים, שגם הקלה שמחה עליה, ובגלל זה היא הלכה למאפרת הזאת ולא למאפרת אחרת.
7: כן.
6: וכיוון שהלכה לקרה ושמחת עליי, אז אני אומר, כיוון ששמחת עליי, אז אני פטור מתשלום. אני נתתי את העבודה כמיטב העבודה, כמו שצריך, כאילו, הכי דבסט שיש, ומה שקרה בסוף זה לא אשמתי, אני נתתי את העבודה הכי טוב שיש.
7: זאת אומרת, מה שהיא שמחה עליה זה עמד על הרועץ, דווקא בגלל שהיא שמחה עליה, לכן היא צריכה כביכול להינזק? זאת הסברה שאתה אומר? זה בעצם הסברה? איתנו?
8: טוב, מה קורה עם הקווים היום? יש לנו את משה שירד מאיתנו, ויש לנו את ישראל שנפל.
7: נעבור לדוד.
8: דוד, ערב טוב.
9: שלום, ערב טוב.
7: שלום.
8: מאיפה דוד?
7: כן.
8: שנייה אחת. תן כמה צלילים, בבקשה.

0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ישראל, ערב טוב.
3: ערב טוב, אז כן, היה איזה נתק בקו של השידור, לא ממני.
2: כן,
4: כן, קורה, כן.
3: כן, אז אמרנו שיש את הצד הראשון שהיא נתנה את העבודה כמו שצריך. זה שזה קרה, זה בכלל לא אשמתה.
2: כן.
3: היא עשה את העבודה הכי טוב שהיא יכולה לעשות. Mm-hmm. אמרנו שיכול להיות שזה תלוי בקלה, כיוון שהיא יכול להיות שיש לה אור מסוים שלא לא, לא סופג את האיפור או משהו כזה, אז יש קורא אונס באמת, ולכן זה תהיה יכולה לדרוש את את התשלום גם על האיפור השני.
2: כן.
3: זה הצד הראשון.
2: כן.
3: והצד השני הוא שאמורה לקחת את את את את את הצד שאולי לא יספק טוב ולשים יותר חומר, או כי קורה אונס, אמרנו שקורה דברים כאלה, שזה לא הרב אמר שזה קורה, קרה כבר דברים כאלה, אז היא אמורה לקחת את זה בחשבון, ולשים לה משהו שאמור למנוע את זה, או משהו כזה, או משהו שאמור לרדת מזה, לרדת.
2: עיקר הטענה של משפחת הקלה, זה לא הזמנו מהפרת ערב, או לאיזה שבע ברכות של האימא של הקלה, זה איפור קלה. איפור קלה אמור להיות מחומרי גלם הכי טובים, מאפרת מקצועית אמורה אולי להרגיש ולשים יותר חומר, פחות חומר, אין מצב שנשלם 3,000 שקל ואחרי שעתיים נצטרך לקרוא לך לתקן את זה. זה המשפחה של הקלה הטוענת. לעומת זאת המאפרת אומרת, אני הוצאתי את הקלה, נעב החסודה. מה שקרה אחר כך, אני לא אחראית. זה מהות הוויכוח בין משפחת הקלה לבין המאפרת.
4: מה דעתך? מה למסקנה?
3: אבל אפשר לומר ששניהם צודקים, כמו שהטענות שאמרנו, שהיא עשתה את מיטב והיא עשתה את, ואמרנו גם שאפשר לומר שקורונס והייתה צריכה לקחת את זה בחשבון, לכן אפשר לומר ששניהם צודקים. בפועל מה הייתי אומר מה יותר חזק, זה שהם יכולים להגיד לה, תשמעי, את היית אמורה לקחת את זה בחשבון, וכמעט שלא לקחת את זה בחשבון, את אמורה לעשות בצעות, ואנחנו לא צריכים לשלם לך. זה הטענה יותר חזקה, אני חושב.
4: יפה, ישר כוח, ישר כוח, פתיחה טובה, ישר כוח חזק.
2: רגע, הוא רוצה אולי להגדיר, אוקיי.
3: כן.
2: אתה רוצה אולי להגדיר איך נקרא, זאת אומרת, בהלכה, איך נקראת משפחת הקלה, או איך נקראת המאפרת, איך היא מעוגנת בהלכה, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לבדוק.
3: אפשר לומר שזה סוג של תובע ונתבע, כאילו, בכלליות, כמו בגמרא, בתובע ונתבע. אפשר להגדיר את זה גם...
4: טוען וניתן.
3: כן, טוען וניתן.
2: טוב ישראל.
4: ישר כוח.
2: תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
2: היה קצת קשה לשמוע אותך, נפלת, קמת, נפלת, אבל...
4: בסוף הוא קם, זה העיקר.
2: בסוף, כן.
3: תודה רבה רבה ממש על התוכנית.
2: בבקשה, לילה טוב, תודה רבה לך. המאזין הבא שלנו, מי? יעקב? מי זה? מי? דוד, ערב טוב.
5: ערב טוב, שלום.
2: כן, שלום, איפה דוד?
5: ירושלים.
2: מה תחדש לנו, תגיד לי?
5: קודם כל, לגבי מה שעכשיו, אומרים ל-1500.
2: כן.
5: על הצד שאנחנו נגיד שבאמת היא לא הייתה בסדר בהתחלה, והאיפור לא עמיד, אז הגיוני שגם יגידו לה עכשיו 1500, היא לא צריכה לשלם לה, כמו שכתוב בגמור בפרק מקופת זין, ובשולחן ערוך, לפניך ד', שמי שבורח מבית הסורים, ו... רוצה לעבור נהר, אומר, אני אביא לך 1,000 שקל, למרות שזה בדרך כלל עולה פחות, לא צריך להעביר לו, כי משעת אני בך. אז גם פה, כיוון שזה ברור שהיא חייבת למלא את התפקיד שלה.
4: כן, אבל שם זה היה יותר מהמחיר, שם המחיר של להעביר ברב סודה במעבורת, זה מחיר של 100 זוז, הוא בקש 1,500 זוז, אבל פה זה המחיר.
5: כן, אז נכון, באמת אז באתי להגיד, הרימו פה אומר ש... דבר שרגילות לתת אליו הרבה, אז צריך לתת כל מה שהתנה עמו.
2: נכון.
5: בזה הפסקים אומרים שלא יותר ממה, לא הרבה יותר ממה שראוי לתת. עכשיו, ולגבי בהתחלה, אולי קצת מותר לדמות את זה לגמור למשנה בקמקוף, שצבעו שחור, וצבעו רצה שחור, אדום, הפוך, שבסוף הם ביקשו איפור קבוע. ברור שזה היה המטרה, אין לי איזה שום ספק, ומילתא זה הכי פשיטה שיכול להיות.
4: איפור שמחזיק, זה לא מוגדר איפור קבוע, זה איפור שמחזיק.
5: כן, מחזיק, כן, כן, קבוע. מחזיק, ובסוף זה היה איפור שלא מחזיק. ועל זה משנה, נפסק להלוך, שצריך לתת מה שפחות, או ש... את ההוצאה.
4: הוצאות.
5: כן, יש גם מובר בפוצקי לכאורה גם דמי נעיני בסוף. כן, היה פה איזה ענה מסוימת.
4: היה אכזבה, איזה ענה הייתה.
2: עוגמת נפש, איזה ענה.
5: היה גם אכזבה.
2: עוגמת הנפש עלתה על הענה של השעה הזאת.
5: גם היה עוגמת נפש, אבל אי אפשר לסתור את זה, שבסוף היה הרבה תמונות.
4: בהתחלה היה תמונות, נכון.
5: והיה ככה לפי הסיפור. אז בסוף ענה מסוימת כן הייתה שצריך לשום אותה. חוץ לזה, לשום את ההוצאה.
2: טוב.
4: וואו, יפה מאוד, ישר כוח, הוא הביא את המספר גמורס מעניינות. יפה, עדיין צריך יותר להגדיר בדיוק את הקשר, את השייכות בין...
5: מי פועל של מי,
4: עד מתי הוא מודע כפועל או כקבלן, הגדרות הלכתיות, להיכנס לתוך הסוגיה, אבל הבאת לנו פה מספר דברים מעניינים את הדין של המעבורת. כן, כן, בשמחה. כן, כן.
5: הדבר האחרון, שכתוב לגבי אומן, ששחט ושנבל.
4: כן, טבח, טבח שנבל, כן. טבח,
5: כן, אז כיוון שהוא אומן, אז אנחנו רואים שמזל של השני גרם.
4: אז בגלל... אז
5: אולי זה מקום לומר שאם... שאם היא מאפרת כזאת שכבר יפרה עשרות מאות מאות קלות ולעולם זה לא קרה לה, והיא נחשבת בפי כל אומנית גדולה וזה פעם ראשונה שזה קרה, אז היא יכולה להגיד, לא יודע, זה כנראה בעיה שלך, לא יודע.
4: מי נאמן להגיד שזה מעולם לא קרה? היא נאמנת על זה?
5: היא נאמנת, אם היא ידועה כאומן, כמו טבח, כן. אבל אם היא לא בעלת ניסיון וזה לא ידוע אצלה,
4: פה אתה מחזיר אותנו לסברה שככל שיותר אומן ככה יש יותר פטור, וזו סברה מעניינת, היא נכונה בגמורה. כן, זה למעשה סברה שככל שהאדם הוא אומן ופה קרה איזה פשלה, אז יכול להיות שהוא לא אשם בזה.
2: אבל הוא אומן, אנחנו דורשים ממנו יותר מכולם.
4: זה נגיד הסברה הגיונית ככל שלנו הבלבטית, אבל פה הסברה של הגמורה לא, שאומן, הרי הוא לא בא לעשות את זה בכוונה.
2: זאת אומרת, ככל שהוא יותר אומן, אז אולי האחריות נופלת על ה... זאת אומרת, בוא נגיד שאתה מאפרת מקצועית של 3,000 שקל, שידועה לכל, וזה שירד לקלה איפור, זה כנראה הבעיה של הקלה, ולא של המאפרת.
4: כן, זה חגרם, אבל אני חושב שאולי פה יש סברה לומר קצת אחרת, כי להבדיל, כן, בין בהמות לאנשים, שחיטה היא דבר שהוא... הוא חד גווני, כן? שחיטה היא צורה, כל הבהמות אותו דבר, יש להם אותו צוואר ואותו דבר. אז מילא השחיטה של אותו שוחט הייתה תמיד טובה, הוא כבר בקי בכך, יש לו שם של שוחט, של טווח מומחה, אז פה, אם קראת תקלה, אז אתה תולה את זה בבהמה, או באיזו סיטואציה, במזלך גרם. אבל אולי באיפור, לא שאני כל כך מבין בזה, ואני באמת לא מבין בזה, יכול להיות ששונה מאדם לאדם.
2: יש חומציות באור.
4: זה גם חומציות.
2: אבל, אנחנו מצפים, כשאנחנו לוקחים מאפרת ב-3,000 שקל, אנחנו גם מצפים ממנה לזהות את החומציות באור, ולשים יותר חומר, חומר אחר, או נגיד, יש נגיד בכל דבר, יש 10 סוגים, לא, לשים לך את הסוג הזה, לא את הסוג הזה, כי האור שלך כזה,
4: לבחור בדיוק את מה שמתאים.
2: בשביל זה אני לוקח, בשביל זה לקחו מאפרת 3,000 שקל, לא שכנה שמאפרת ב-100 שקל.
4: וזה הסברה שאומרת שזה לא יכול להיות, שאין לה הגדרה של אומנית, של מומחית, כי אולי את מומחית לאנשים מסוג מסוים, אבל פה היא צריכה את המומחיות דווקא, לשדרג או לשנות או לגוון, זאת אומרת זה לא אותה פעולה שכולם.
2: אני הייתי קורא לזה רשלנות רפואית, כי כביכול יש פה רשלנות מצד המאפרת, כי אם היא הוציאה קלה
4: אז היא לא זיהתה את ה...
2: כן, ואחרי שעתיים ירד לה אז היא לא זיהתה, אז יש פה רשלנות רפואית כאילו, כביכול.
4: יכול להיות, זה מה סברה. לכן שאלה אם זה דומה לטובח.
2: כאילו איך אתה רופא, מה זה רשלנות רפואית? אנחנו באים לרופא, אנחנו אומרים, איך אתה רופא? לא ראית דבר כל כך פשוט.
4: כן, שאר החולים ככה, אבל הוא חולה מיוחד.
2: לא ראית, איך לא זיהית כרופא? איך את כמאפרת לא זיהית את הסוג אור של הקלה ולא...
4: את הנדירות של המקרה.
2: כן, כן.
4: למרות שכמו שהזכרנו, זה לא נדיר גם, כי זה קורה הרבה. בסדר, אבל זה סברות מעניינות, ישר כוח, גם ברוך יהיה, חזק ומץ.
2: טוב, אז למאזין שמאזינים שאולי מאזין, או כמה מאות, או כמה אלפים שבדיוק פתחו עכשיו את הרדיו, אז אנחנו עסוקים, אפילו נתי שולמן אומר שמדובר לפי סקר TGI האחרון, מדובר במאות אלפים. 03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו. אנחנו מנסים לפתור בעיה הלכתית מאוד מאתגרת שהגיע השבוע לבית הדין של הרב מושקוביץ. זה קלה שקיבלה איפור ב-3,000 שקל ידי מאפרת מקצועית, ואחרי שעתיים האיפור ירד, הזמינו אותה מאפרת לאולם, היא דרשה עוד 1,800 שקל תוספת על ההגעה ועל התיקון, אמרו לה בסדר, ובסוף האירוע אמרו לה לא, לא, לא, לא, לא רק שלא תקבלי את 1,800 שקל,
4: תחזירי.
2: גם תחזירי את ה-3,000 שקל, כי הנה את מאפרת ב-3,000 שקל ושעתיים צריך להחזיק מעמד. וכאן התחילה המסע ומתן, הוויכוח בין המאפרת למשפחת הקלה, מי צודק, בזה אנחנו עוסקים עכשיו. המאזין הבא שלנו? כן, מה שמו? יעקב, יעקב, ערב טוב.
6: שלום וברכה, ערב טוב.
2: אתה נשמע יותר ינקל.
6: נכון?
2: ינקל, ערב טוב.
6: התוכנית הנפלאה. ממש תענוג לשמוע את השטייגים, את הכל, ולמען האמת שהרבה מהדברים שרציתי לומר כבר עכשיו חידדת מתוך כדי ככה עם המאזין הקודם, פתחתם איתו את הסוגיה גם לאחר שהוא גמר להגיד את מה שהיה, אז בוא ננסה בכל זאת אולי להגיד משהו.
4: יש הרבה מה להוסיף.
6: כן, אני אומר, דבר ראשון זה דבר ברור, כמו שאמרתם שכשיש מאפרת, אז אני סומך עליו בעיניים עצומות, אני לוקח אותו כבעל מלאכה, בשביל זה אני משלם הרבה כסף. אם הייתי רוצה לעשות משהו שאולי הוא לא כל כך זה, הייתי לוקח, הייתה לוקחת את אחותה או אחת שקצת מבינה בזה, והייתה עושה עם מילתך מהפרט שמשלמת עליה הרבה כסף, סימן שסומכת עליה בעיניים עצומות.
4: הלך כסמכינה, מה שמודה, הלך כסמכינה, יפה.
6: עכשיו היא מבחינתה מתבטלת מכל טיפת אחריות, זאת אומרת אי אפשר לבוא ולטעון לה, היית צריכה לידע את המאפרת שיש לך כזה אור וזה, כי הפוך,
2: היא אמורה לזהות.
6: לא אמורה לדעת כלום, והמאפרת אמורה לדעת הכל, ובואי תעשי לי את מה שאני צריכה, מה שתפקידך, מה העבודה שלך, ועל זה אני משלמת.
4: מה עם מזל חג הרם? או מסורה? מזל חג הרם?
6: מה?
4: מה עם מסורה מזל חג הרם?
2: זה לא מזל.
6: לא, זהו.
4: אותו מאפרת, אופת אלפי בחיים, זה כלום.
6: כן, כן, בדיוק, זה מה שאני אומר, אותה לקוחה, הרב אומר שזה לא, אם זה לא נדיר באמת, אז ברור שהאחריות עוד פעם נופלת רק על המאפרת בלבד, ובוודאי שהיא צריכה לשלם גם את 3,000 שקל האלה בחזרה.
4: נחזיר.
6: מה שכן, כן.
4: את הכל, זאת אומרת, למרות שנהנו שעתיים, שלוש, וכן היה זמן שהאיפור החזיק, לדעתך צריך להחזיר את כל...
6: אין לזה שום משמעות, כי אדם לא יוכל, קלה, אם נשום את זה, אז קלה לא תסכים לשלם אפילו 10 אגורות על איפור שירדה עוד שעתיים כשהיא צריכה איפור לקנה.
4: לתחיל הוודאי שלא, אבל אולי בדיאב קצת שונה. בכל אופן...
6: כשקורה כזה דבר, איך שמים? אנחנו עכשיו רוצים לדוק אם יש לו חיוב ממוני או לא. אז בוא נראה אם אדם מוכן לשלם על זה. אם שום אדם לא מוכן לשלם על זה, אפילו 10 אגורות, ועד רבה, יעדיפו שלא ייגעו בה.
4: ברור.
2: טוב. יש לנו כאן, אנחנו סובלים, כן, כן, יש, אומר הטכנאי שכשיש יותר מדי מתקשרים, אז הקווים נופלים,
4: לצערי. אולי באמת צריך להגביל את זה ל-100-200 מישהו,
2: לא יודע, אני רואה פה למחשב פה את המספרים רציים, ואנשים נופלים, כביכול ככה, בעגה, בעגה המקצועי זה נקרא נופלים, והנה הרימו אותו, כן.
4: כן, הנה, חוות.
6: כן, אני אומר, רציתי להוסיף עוד משהו חשוב, שצריך לבדוק מצד שני עד כמה לא נדיר המצב הזה, שבאמת מה שקרה, של הקרה שירד לאיפור. אם זה משהו מאוד מאוד נדיר, שגם מאפרת ותיקה שלמדה ועשתה את הקורסים והכל, לא אמור להיות כזה דבר, אז יכול להיות שזה דין של אונס, ואז אם זה אונס, אנחנו נכנסים פה לגדרים שמחלוקת רישיינים, בכל העניין של סבירות פועלים, יש אונס ויש אונס גמור, יש את זה לגבי מזיק.
4: לגבי מזיק יש. לגבי מה זה, לגבי קבלן, לגבי... איך אתה מגדיר? זאת אומרת, אני מאוד מחפש לשמוע מה ההגדרה של אותה מאפרת. האם כפויל או כקבלון או משהו באמצע? איך אתה מגדיר? איך מגדירים את המאפרת במקרה הזה?
6: אז כלפי עצם הפעולה ודאי שזה כקו לא מצד, מצד אחד, כי אני רוצה לקבל את העבודה מה שנקרא, אני לא משלמת לפי, אני ביקשתי איפור, משלמת 3,000 שקל שאני אקבל איפור של קלה, אבל מצד שני כן יש פה סוג של שכר מלוכה, שהרי היא עובדת בשביל זה וכל כל החומרים שהיא קנתה וזמן העבודה ואת השאר, שבעצם זה לא שהיא מעסיקה גם פועלים או משהו, אז אולי כן באמת יש פה איזה, אבל אני רציתי לחדד את הנקודה שיכול להיות שאם זה משהו מאוד מדהיר, אז ממילא פה העניין יהיה שונה, זאת אומרת לא יהיה פה טענות על המאפלת,
4: כן, אלא נגיד שזה אונס,
2: זאת אומרת, צריכה להוכיח שיהיה פה משהו נדיר.
4: כן, אבל אני חושב לך
2: שאלה. איזה מחלה טוב, איזה משהו, זה לא...
6: למצב שאני רוצה לחזור על הדבר הזה, וכאן אנחנו נצטרך לבדוק עד כמה מקרים נדיר.
4: אבל אני רוצה לפתוח ברשותך.
6: 3,000 שקל שהיא שילמה, יהיה פה חילוק בין 3,000 ל-1,500. 3,000 שקל שהיא כבר שילמה, ילד עם מישהו הייתי מחבר על עבר, ואז אם מילא היא תצטרך לי, היא להוכיח שבאמת המקרה שלה היה לא כל כך נדיר, והיא צריך להחזיר את הכסף. אם היא תחזיר את ה-1,500 שקל שהיא רוצה להוציא ממנה, אבירה, והיא תצטרך להוציא ממנה ולהגיד לה שזה לא היה מקרה נדיר, כי כאן היא מוחזקת וכאן היא מוחזקת.
4: נכון, זאת אומרת, תלוי אם היא שילמה או עדיין לא שילמה, יהיה חלוקה, זה, זה שם, לשם אתה חותר, לשם אתה לוקח את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא, לחזור אותך טיפה אחורה עם, ברשותך, על הסברה המעניינת שהטבת להגדיר, שעד כמה שהיה פה אונס, זאת אומרת, דבר שהוא לא רגיל, לא שכיח, הוא נדיר, אז אי אפשר להאשים את המאפרת, ואז כן צריך לשלם. אני שואל, מה קורה בנגיד, קח איזה מקום אחר, בוא נזרק למקום אחר, לנגר, שיצר ארון, יצר ארון, והוא בנה אותו, והוא לקח את זה, אני יודע, מאוד יקר היום הארונות, יכול להגיע ל-20-30 שקל.
2: העץ עלה מאוד מאוד בשנה, בשנים האחרונות.
4: דברים בסיסיים, יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. נגר, הכין את זה והכל טוב, וזה הגיע כבר לבית של הלקוח, והוא כבר העביר את ה-30,000 שקל, עובר שבוע, אחד הילדים פותח את הדלת של הארון, והארון, כמו מגדל קלפים,
2: קרס.
4: למה, כמה, היה, העץ לא היה עץ כל כך איכותי, היה בעיות, משהו אמיתי, אבל שקרה בתוך במציאות. האם גם אז תגיד, שמה, זה לא אמור לקרוא, ולכן התשלום של ה-30,000 שקל, אי אפשר לגבור אותו בחזרה. מה דעתך? היה עליה לדעת שבכזה מצב יהיה לנו חיוב תשלום? איתנו?
6: כן, שומעים אותי?
4: כן.
6: אני אומר, יכול להיות שיש חילוק מסוים שבארון, אדם שמשלם על ארון, אז בעצם כל מטרת הארון זה למען יעמדו ימים רבים. ובאיפור, אם החינם, אף אחד לא חושב שזה הולך לשנה, אבל כיוון שזה הולך ליום אחד, אז יכול להיות שהמקרה הרבה פחות נדיר, אם זה נפל אחרי שעתיים או אחרי 10 שעות. מה שאין כאן בארון עץ, שיכול אמור להחזיק 10 שנים.
4: נו, פה זה גם שבוע. אז...
6: זהו, אתה אומר, הפער כל כך גדול, שזה מקרה הרבה, הרבה, הרבה יותר נדיר.
4: הבנתי. ישר כוח, הדברים עדיין צריכים להתברר, אנחנו נמשיך איתם בשעה הקרובה, ממש דברים נפלאים.
2: ישראל, תודה רבה, תודה רבה לך על השתתפות.
4: ישר כוח.
2: אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות מיד שווים, אני מתנצל בפני כל המאזינים שממתינים על הקווים לעלייה השידור, לא יכולים לקבל את כולם, תמשיכו לנסות, הצוות ההפקה שלנו פה עובד על הכל. פרסומות מיד שווים.
0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59.90 שקלים לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8.90 שקלים בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19.90 שקלים בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19.90 שקלים בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט, 2, רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
3: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
7: עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
8: שבנו אליכם השטייגניסטים. אנחנו חייבים, אנחנו מסיימים למעשה, סוגרים את השעה הראשונה. שאלה הלכתית מאוד מאוד מאתגרת ומעניינת שדיברנו עליה בשעה האחרונה, קלה ששכרה מהפרט ב-3,000 שקלים, איפור קלות, ושעתיים אחרי האיפור, שוד ושבר, האיפור נמרח, והתקשרו למאפרת, והיא אמרה, אוקיי, אני מוכנה לבוא לתקן, זה 1,800 שקל, היא הגיעה עם מונית ספיישן לאולם, ותקנה את האיפור. בסוף האירוע דורשת המאפרת את ה-1,800 שקלים שלה, על התוספת, ואז משפחת הקלה אומרת, לא רק ש-1,800 שקלים שדרשת לא תקבלי, אנחנו גם דורשים את 3,000 שקל ששילמנו, אנחנו דורשים את זה בחזרה. כי לא לקחנו פה שכנה, ולא לקחנו פה מאפרת מתחילה, לקחנו פה מאפרת מקצועית מהוללת, שילמנו 3,000 שקל על איפור קלה, ושעתיים אחרי האיפור, כל האיפור נוזל ולא מחזיק מעמד, את היית צריכה באמת לשים חומרי גלם טובים או לזהות סוג של אור, ולא ייתכן שאחרי שעתיים האיפור נעלם או נוזל או התקלקל, אז יפה שתיקנת, לא תקבלי את הכסף, וגם אנחנו טובים בחזרה את כספינו, את 3,000 שקל. מכאן השאלה הגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ, משפחת הקלה דורשת את הכסף, המאפרת אומרת, אני הוצאתי קלה מושלמת, זה מה שקרה בשעה שעתיים הבאות עם האיפור, או איפה היא הייתה, או אם היה חום, לחוט, אני לא אחראית. מה שהרב מושקוביץ אומר, שהשאלה הזאת באמת, אחרי שהוא התחיל לברר, באמת זה שאלות שמגיעות הרבה על מאפרות שהאיפור יורד אחרי שעה, שעתיים, ויש תביעה כספית הדדית. אז באמת ניסינו לדבר עם מאזינים, מזלך גרם או מעדין, מה הגדרה הלכתית של המאפרת, מה הגדרה הלכתית של משפחת הקלה ששחררת המאפרת. אנחנו מנסים לאסוף רסיסים, אבל עדיין לא הצלחנו. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה רבה לטכנאי שלנו פנחס מנחם בינר ולמפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', כבוד מורי הרב רועי מושקוביץ', רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רואי ישראל ואב בית דין לממונות. אנחנו בעזרת השם נחזור לאחר חדשות השעה 11, נחזור לשעה שנייה של השטייגניסטים, שבסופה בעזרת השם גם נשמע את פסק ההלכה על איפור הקלה, המאפרת, משפחת הקלה. אל תלכו לאף מקום, מיד לאחר חדשות 11, חוזרים.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם. במוקד הדיון, פעילות צהל בלבנון. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מוסר כי הדיון מתקיים ברקע הערכות בצהל למסור שני אזורי פיילוט לצבא לבנון כחלק מההסכם שנחתם בין שתי המדינות לפני קצת יותר משבועיים. נזכיר כי מוקדם יותר היום הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר ברכס אבו פור ואמר נמשיך בסיכול תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. בתוך כך דובר צהל התקן כי כוחות תוצבת הקומנדו זיהו מוקדם יותר היום חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים במרחב אל-עקידה סמוך למרחב הביטחוני והיוו איום מידי על הכוחות. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי לאחר הזיהוי צהל תקף וחיסל את חוליית המחבלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב להודעת היועמ"שית שגינתה את הממשלה לאחר ההודעה שלא תקיים את פסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה ואמר אותה גלי בערב מיירה שהפעילה את השבק כדי לעקוב אחריי טוענת שהממשלה חותרת תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק. לדבריו אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה ואת היא זו שתיתן את הדין על האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק, החסר בן גביר. מוקדם יותר מזכיר הממשלה יוסיף אוקסטן, בניגוד לדיווחים בהחלטת הממשלה הבוקר, אין מילה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. עוד הוסיף פוקס, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. לאחר יממה של דיונים בוועדת הכנסת, במפלגת ש"ס טוענים, פקידים באוצר מנהלים קמפיין תבהלה נגד חוק יסוד לימוד תורה. בהודעה נמסר, הציבור כבר הפסיק להתרשם מפקידים שמנצלים את כוחם לקידום אג'נדה פוליטית. רוב אזרחי ישראל מכבדים את התורה ומוכירים את לומדיה, כך בהודעה. כזכור מוקדם יותר, משרד האוצר גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם ניתן כי החוק יחזיר את ההטבות בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד הדיור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה הרגילות לעונה, ביום שלישי תורגש ירידה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: טוב, שוב ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים, אתם מאזינים לרדיו קול חי 93 FM באזור המרכז, 92.8 באזור ירושלים והסביבה, ולטובת מאזינים שמצטרפים אלינו, זה אתה, אני אספר לכם שמדי שבוע, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, הרב מרכז העיר פתח תקווה, ראש חוי רואי ישראל ואב בית דין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד ייפתחו שוב לשידור, ואתם מאזינים תוכלו להניע, לנסות, להניע מהלכים שיבילו להכרעה ההלכתית. תעלו, תגידו סברה, תגידו מה שאתם חושבים לנכון שיובילו להכרעה הלכתית. כל טיעון יתקבל בברכה וכל סברה נערמת בהר הסברות והטענות שבסופו של יום הרב משקלל את הדברים ונותן את פסק ההלכה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטגן עם כבוד הרב. 03-593-93-03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו. יש לנו עומס מאזינים הערב, אבל אתם עדיין יכולים להתקשר ולהבטיח את המקום שלכם בעיה לשידור. מאחורי הזכוכית שוב יישובים כבר הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, והמפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חרבון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רואי ישראל ואב בית דין לממונות, הרב שהרב לא ימחה על כבודו, את הכבוד אני חייב לתת לרב, רב שמוכל על כבודו, כבודו אינו מחול, ייתן לי נא כבוד הרב לתת את כל התארים הראויים והצנועים. בדרך כלל בתוכנית הזאת אנחנו לא מעלים נשים לשידור, למרות שיש הרבה ביקוש, בגלל אופי התוכנית, אבל השאלה הערב עוסקת בשאלה הלכתית, תוראי, וללמוד אותה אנחנו צריכים. גם בשס אנחנו לומדים עשרות ומאות נושאים שלאו קשורים, אבל תוראי וללמוד אותה אנחנו צריכים. ובגלל אופי השאלה, אז אנחנו רוצים לדעת בצורה מקצועית כמה מושגים באיפור בכדי להגיע להכרעה הלכתית, ואיתנו על הקו חיה, ערב טוב.
1: ערב טוב, סליחה שהתפרצתי.
0: את לא התפרצת, את קיבלת את רשות
1: הדיבור. אני רציתי לתת לכם רק כלים, כלים לדון. אני לא נותנת פסקי הלכה, אני רק נותנת לכם כלים לגבי הנושא הזה, כי אני שומעת כל מיני השערות והן לא רלוונטיות.
0: נו.
1: קודם כל לא מדובר על חומציות של אור, מדובר על אור מזיע או לא מזיע.
0: רגע, חיה, את מה המקצוע שלך?
1: אני תפקיד שאני מספיק מבוגרת ועברתי חתונות של ילדים, נכדים, בני דודים, אחיינים, ואני מתמצאת בשוק.
0: זאת אומרת, יש לך ניסיון באיפור?
1: כן, בדיוק.
0: את אומרת, זה לא עניין של חומציות?
1: לא עלו כאן מאפרות, למרות שהיום אני מתארת לעצמי שאין להם עבודה והן יכולות לעלות, אבל הם בטח לא היה להם נעים לעלות.
0: דווקא האמת היא שהערב כן בהפקה כרגע אומרים לי שהיו כמה טלפונים, אבל החליטו לעלות אותך. את טוענת שזה לא יש לכם מה מושג המקצועים?
1: כן, בבקשה. על איזה דברים יש כאן בעיה? קודם כל, ממה מורכב המחיר? המחיר של איפור של קלה מורכב מזה שמאפרת מקצועית מבזבזת את זמנה להגיע אל הקלה הביתה. היא מגיעה אליה הביתה, זה שירות VIP.
0: זאת אומרת, את אומרת שהמחיר נגזר דבר ראשון מזמן, מהזמן.
1: נכון,
0: אוקיי,
1: מהזמן. עכשיו, דבר שני, בדרך כלל מקובל 99.9% שהמאפרת הזו מגיעה גם לאולם לתקן אחרי חדר איחוד.
0: אוקיי.
1: אז זה כבר, איך אומרים, היא הייתה צריכה בכל מקרה להגיע. לכן אני מבינה שמדובר כאן במאפרת שהיא לא מאוד מקצועית, והיא רק רצתה מחיר של קלות. אבל היא לא אמרה לה, תשמעי, אני עוד לא עשיתי קלות, אני לא מקצועית בזה, אני עושה עלייך את הניסיון שלי, אני אקח כך וכך, או תבררו מחירים לפני כן. אבל זה לא ייתכן שאתם באים, רוצים. יכול להיות שהיא גם לקחה להם קצת יותר זול, ולכן הם לקחו נכון. אותה. אז כך שלא מגיע להם חזרה. אבל מה שקורה, זה כן יש... חומרים מקצועיים יותר.
2: Okay. חומרי גלם.
1: איפור עורך הרבה יותר זמן לקלה. זה צריך זמן כדי שזה יספג, שזה יחזיק מעמד. משתמשים בחומרים שיחזיקו מעמד. יכלה לשאול אותה לפני כן, האם הטיפוס שמזיע יותר, למרות שהיא הייתה מרגישה את זה בעצמה, אם היא באמת מקצועית, היא הייתה מרגישה בעצמה עם האור של המזיע.
3: זאת אומרת שצריך להתאים... על פי סוג האדם, סוג נכון. כן, את האיפור.
1: בדרך כלל לא מוכרח, לא מוכרח, כי אם עושים את זה טוב, זה טוב לכולם. רק מה שקורה לכאלה שמזיעות, היא תזיע לה גם תוך כדי שהיא מטפלת.
3: נו, ואז מה הפתרון?
2: ואז היא צריכה לזהות את זה.
1: בדיוק. המאפרת אמורה לזהות את זה.
3: זיעתה, יש פתרון
1: לבעיה? אם זה מישהי עם אור יבש, זה ייראה זוועות עולם כשהיא תאפר אותה עם האיפור הכבד הזה, כי זה יהיה גושים על הפרצוף.
3: כן.
1: זאת אומרת, אם מישהי לא מקצועית.
3: כן.
1: זה הנקודות שלי. אחד, שבמחיר הזה,
2: אז אני, זהו, אני רוצה לסכם. המחיר של 3,000 שקל כולל זמן,
1: מקצועיות וחומרים טובים.
2: וחומרי גלם טובים, והבחנה לגבי סוג אור, אם הוא מזיע או לא מזיע.
1: היא יכולה גם לשאול אותה, אם את יחסית מזיעה יותר מאחרות. ויש כאלה שאפילו המאפרת נשארת לסוף החתונה לתת עוד סיבוב.
2: על זה אני רציתי רגע להתעכב איתך. האם מחיר של איפור קלות, את אמרת שזה כולל גם שהמאפרת מגיעה לאולם? כלומר, שמשפחת הקלה בנידון שלנו, שאלה הלכתית שהגיעה אלינו, שמשפחת הקלה הייתה צריכה להתקשר למאפרת, והמאפרת הגיעה ספיישל לאולם.
1: היא לא הייתה אמורה להתקשר, זה היה אמור להיות מסוכה מראש. היא הייתה אמורה
2: להיות מראש, היא הייתה אמורה להיות שם.
1: נכון.
2: זה, זה, זה.
1: מסכים את זה.
2: וזה בטוח, ככה זה אצל כל המאפרות, את אומרת, המקצועיות.
3: נכון.
2: חיה, תודה רבה לך, הערת את עינינו, ובטוח.
1: מאוד נעים לשמוע, לי זה מחכים אותי הרבה, למרות שאני לא תלמיד חכם כזה גדול.
2: תודה רבה, ואני בטוח שהדברים שלה ייכנסו לתמהיל של פסק ההלכה של כבוד הרב. תודה רבה שהארת את עינינו. כן, אז אנחנו עוסקים בשאלה של קלה שאופרה במחיר של 3,000 שקל, ואחרי שעתיים האיפור התקלקל, משפחת הקלה הזמין אותה מאפרת לאולם, המאפרת דרשה תוספת תשלום. בסוף האירוע משפחת הקלה אומרת, לא די שלא תקבלי תוספת התשלום שדרשת עבור הגעה נוספת, אלא גם לא תקבלי את השלושת אלפים, אלא אנחנו דורשים ותובעים ממך את השלושת אלפים שקל של האיפור בחזרה. לא ייתכן שקלה, שעתיים אחרי איפור, כל האיפור נמרח. השאלה הזאת הגיעה לבית הדין, ואנחנו מנסים לברר את פסק ההלכה עם מי הצדק. שמענו גם את חיה מהפן המקצועי, ואנחנו נחזור חזרה לשטייגי, נחזור לה בסמדרש. יהודה, ערב טוב.
4: שלום.
2: שלום, שלום וברכה, ערב טוב. מאיפה יהודה?
4: מתל ציון.
2: תל ציון.
4: אני בירושלים.
2: אתה על רמקול, או אומרים לנו בהפקה, אתה לא על רמקול, אז אולי עם אוזניות?
4: כן, שנייה, אני אשיב, אני לא נשמע טוב.
2: ככה טוענים בהפקה, שיש לך, או שאתה מדבר מרמקול או מאוזניות, ככה נתי שולמן טוען. אז...
4: עכשיו?
3: מצוין.
2: עכשיו הוא אומר, או.
3: כן.
2: כן, בבקשה.
3: בכבוד.
4: עשיתי, אני בדיוק עליתי אחרי הנאי, אז לא כל כך שני מה שחשבתי, לא שנבדתי את העניין, אבל אני חושב שלכל אחד יש טענה חזקה, וכל אחד צריך להעביר, כל אחד יביא את הטענה שלו.
3: את הצעד שלו, נכון.
4: הוא נשמע טוב, הוא נשמע טוב. יש את הדין של כל המוצאים מחבור עליו הראייה.
3: נכון.
4: אין פה מישהו שיש לו הוכחה חותכת, אתה רואה, הנה, אני צודק. אני בא לעשות, ה-6,000 שקל אצל המאפרת, שואל אצלם. ה-1,500 שקל אצל הזום, שואל אצלם, מה, אין לה לעשות. כל עוד שאחד לא מביא ראייה חזקה.
3: זאת אומרת, המוחזק, אתה אומר, הולכים אחרי המוחזק, זאת הסברה שלך, שמי שמוחזק בכסף, מוחזק בסברה, אין להוציא אחד מהשני. לדעתך, האם יש שינוי במקרה והם עדיין לא שילמו את ה-3,000 שקלים, או שכמה שהם התחייבו על זה, אז הם חייבים לשלם את אותם שקלים?
4: אם הם הולכים יבש, אז...
3: יבש.
4: איפה שנמצא הדבר הזה.
3: אז לדעתך, אם הם לא שילמו, הם הרוויחו. מעניין. טוב, ישר כוח, חשוב מאוד לשמוע את הדברים שאתה אמרת, ישר כוח גם ברוך יהיה.
2: תודה רבה דוד, תודה רבה יהודה. לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, למפיק שלנו, נתי שולמן, אני מרגיש שיש לו גם כן מה להגיד, והוכח בעבר שההערות שלו בשאלות ההלכתיות שלנו מדי פעם בפעם, הערות מחכימות, מאתגרות, ומשאירות אותנו עם הרבה סימן שאלה. נתי, ערב טוב.
5: בפנטומים אתה מרגיש את זה?
2: אני לא יודע, אני מרגיש, אתה יושב אחורי הזכוכית, ואני מרגיש שבוער לך להגיד משהו בנידון ההלכתי. מה יש לך להוסיף?
5: נתחיל עם זה שקודם כל הדוד שאלתה לפני כן, שאלנו אותה, היא נתנה פה שפחה פה. אני לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי. קודם כל, 3,000 שקל בהוצאות של חתונה זה לא בשמיים.
2: לא משנה, 3,000 שקל זה חתיכת הוצאה.
5: דבר נוסף, לא חושב שיש קלה שרוצה קפידה של מאפרת מקצועית או לא, ביום של החתונה עליה. לך תדע מה זה יכול לעשות למעלה בשמיים.
3: דווקא ביום של חתונה, ואם זה יום אחר אפשר קפדה?
5: לא משנה, איך אומרים, אתה מתחיל את החיים עם קפדה של מהפרד.
2: זה לא קפדה, הבן אדם שילם צריך לקבל את משהו, על משהו שילם.
5: הדבר הנוסף הוא שאני חושב שזה צריך א' ב' לברר, אוקיי, הגיע שוב פעם, למרות שהייתה מורקן להגיע, הבנת מה
2: שאני אומר. מה שחיה אומר את זה שהמהפרד צריכה להיות באולם.
5: נגיד היא הגיעה, שמה לו עוד איפור, רגע, האיפור הנוסף החדש יחזיק אין מעמד עד סוף החתונה.
3: דבר שהיא ליוותה אותה במלך החתונה, שעה שתיים הראשונות.
5: זאת אומרת שלפעם השנייה שהיא הגיעה, היא ליוותה אותה כבר נשארה איתה עד הסוף.
2: וזה כן החזיק.
3: הזמן ועובדה.
2: אז זאת אומרת, צריך לחקור איפה הייתה הקלה בשעתיים הראשונות.
3: יש לה כמה זמן.
2: כי אם אחר כך היפור...

0: בעזרת השם, בקרוב.
1: אמן.
0: טוב, נתי, תודה רבה. תשמע, אם בסיבוב השני יחזיק מעמד,
2: כן, אבל שעתיים,
0: מה היה בסיבוב הראשון?
2: זה מחזיק מעמד שעתיים, שלוש, יש לה כמה זמן. טוב. חתונה הזאת, היא לא רענת.
0: דוד, ערב טוב. כן, דוד, מאיפה, רגע, מאיפה בארץ?
3: דוד מאלעד.
0: אלעד, כן, בבקשה.
3: ככה, קודם כל, אני מאוד מזדהה עם מה שעכשיו נתי שולמן אמר, אבל לא תכננתי להגיד את זה, כי אני הבנתי שהתשובה תהיה מראש ריגושים, השאלה עד כמה זה תופס בחושן משפוט. אם מסך הקטלה אומרת ש... כלומר, אם אנחנו נגיד למשפחת הקלה, זה כזה סוג של, נגיד להם, נדבר על הרגש. יום, פעם בחיים מתחתנים, זה הזמן עכשיו בליל החתונה, בדרך כלולות, לעשות מלחמות ועצבים ודברים כאלה, אבל השאלה כמה זה תופס בדיני חושן, בדיני חושן משפט. לכן לא תכננתי להגיד את זה, הבנתי שזאת תהיה התשובה. אבל אני לגמרי מזדהה עם זה ש, שבאמת יש סוג של, הרי שמחה פורצת גדר, וכמו שפעם העליתם את השאלה, מה הדין לגבי אלה שהם רעבים, עוברים דרך החתונה ורוצים לאכול, ואז עליתי לשידור ואמרתי, הרי זה הזמן שהרי נותנים, וככה תמיד היה, שאפילו סעודת שולחן לעניים. כן, אז נכון, זה היה נושא. אבל מה שרציתי להתייחס, כן, מבחינה הלכתית לכאורה, שזה לא כמו אדם שקונה חליפה, ובדרך הוא נתקע באיזה מסמר, והחליפה נקראה, שוודאי שאין מקום לחזור ולבקש את הכסף חזרה. אלא זה אולי יותר דומה שאדם קונה מוצר, שיש על זה ביטוח. ענן סעד שהקלה היא מזמינה את האיפור בשביל החתונה. כלומר, יש גם לפני זה צילומים, זה שהשעתיים הראשונות לא בשביל זה הזמינה את זה. בכל מקרה, הרי נכון שיש כל מיני סוגי בן אדם, סוגי אור, יותר מחזיק, פחות מחזיק, אולי אבל מצד האור, אבל המושג של ביטוח זה שכל עוד שלא נגרם תקלה ממשית בידיים על ידי הקונה, אז יש את הביטוח הזה שזה אמור להחזיק לחתונה. זה ענן צעדה.
2: זאת אומרת, אם אתה האזנת לסוף שעה הקודמת, אז דימיתי את זה לארון, שאדם קונה ארון או ספרייה וכדומה, ואחרי שבוע זה מתפרק, אז הוא יכול לומר לו, נו, אבל זה יצא שלם מהנגריה. אז ודאי שלא, כי הרי צריך שזה יחזיק לפחות טווח מסוים. זה שזה...
3: בדרך כלל נותנים ביטוח לשנה.
2: אחריות, כן. אבל גם אם לא נתנו,
3: אחריות, עד אחרי החתונה.
2: זהו, גם אם לא נתנו אחריות, לא תמיד נותנים אחריות, אבל יש מוצר, צריך להחזיק מעמד, אחרת הוא לא מוצר, זה סתם אסיפת קרשים. השאלה היא, וזאת הנקודה שאנחנו רוצים לשם לחתור, האם כאשר יוצרים את אותה התחייבות של האיפור, זה התחייבות רגעית, זה התחייבות למעשה פעולה של איפור, או שיש פה מוצר לטווח ארוך, כמו ארון, שאמור להחזיק מעמד. ואתה בדבריך...
3: זה משהו שביניים כזה, זה משהו, זה הזמנה מראש, בשביל שהיא תהיה קלה מאופרת לחתונה.
2: לחתונה, זאת אומרת, זה לא נגמר סוף פסוק ביציאה מבית המאפרת, או כמו שאמרו מקודם, מהבית של הקלה, זה לא משנה, אלא זה מוצר שאמור להחזיק חיי מדף. הוא אמור להחזיק לפחות 8 שעות, או 6 שעות, או 10 שעות, תלוי בסוג החתונה.
0: לפחות עצים הערב.
3: כן? קודם הזכירו שיש כאלה מאפות שמלוות ונשארות.
2: כן, בסדר, מי שרוצה יכול... כן, מי שרוצה יכול גם להביא עוד דברים שילבו אותו,
3: אבל... זה בשביל מה הזמנתי.
2: נכון. אז אתה, ואתה, יש לך ראייה לסברה הזאת, או שזה סברה דילי... מצאת איזה סמוכין?
3: לא תחר להגיד סמוכין, נתנחה, אבל זה סוג של...
2: אנסאדי.
3: יש דברים כל השאר.
2: הגדרת את זה כאנסאדי.
3: מלא באננסאדי.
2: אנסאדי, הגדרה היא כאילו, יש פה עדים, כאילו כל אחד מבין שזאת המטרה.
0: מובן מאליו.
2: כן, זה בדיוק, כן, נקרא לזה, בהגה שלנו מובן מאליו. זה כמו, אנחנו כולנו עדים שזאת המטרה של המוצר הזה. יפה מאוד, ישר כוח, ישר כוח, דק ומצ.
0: דוד, הערת את עינינו, אני יכול להגיד לך שבת שחוק הופיע על פניו של הרב, כשדיברת איתו.
3: הרבה בשביל זה לבד היה
0: כדאי. הוא נהנה מהתשובה שלך.
3: אני כל כך נהנה מהתוכניות, זה פשוט נותן חשקת הלימוד.
2: ברוך השם, גם ברוך יהיה.

0: אוקיי, להגדיל את האוהל, הדירה.
1: הסדר פנים, הרשת, הצורת, גם שלך וגם של הרב, זה כל כך עושה נעים, זה טוב על הלב, שזה משאיר טעם ערב.
0: ישר כך, טוב לך להשאיר,
2: ישר כך. תודה רבה, דוד. טוב, מי? יש לנו דוד נוסף הערב. ערב טוב, דוד.
3: כן, שלום.
2: שלום, ערב, מאיפה? דוד?
3: מבית שמש.
2: בית שמש. שמעת, אתה גם בשעה הקודמת גם האזנת או הצטרפת אלינו בשעה הזאת?
3: האזנתי.
2: אוקיי, אז בטח האזנת גם לאיזה 6-7 מאזינים, כולל הגברת שהביאה כמה מושגים בעיבור. נו?
3: כן, ביחס לגברת, דבר ראשון, לא כל כך קיבלתי את זה שהיא אומרת חייבים להגיע אחרי החופה, כי זה לא מה שיתנו.
2: היא אומרת זה מקובל שאתה משלם 3,000 שקל לאיפור קלות, אז המאפרת נמצאת באולם ומגיע אחרי החופה.
3: אבל אני לא יודע אם עכשיו זה נהיה מקחטוס שמחיר יקר בגלל שלא
0: הכנסתי
3: שאני אעבור בחופה.
0: היא צודקת, אם סיכמו על זה. אם סיכמו, כן, ולא סיכמו, אז...
2: לא סיכמו, רק היא אומרת שדרכם של מאפרות, מאפרת קלה, מגיעה גם לאולם.
0: כי בחלק מהסיכום.
3: והדרך של המאפרת הזאת זה לא, וזה מה שהיא קבעה, ואי אפשר ללכת את זה למקום של מקח טוב.
0: חתונה בירושלים, גרים בבני ברק וכולי, זה יכול להיות...
2: חוד שהקלה יצאה בבני ברק, אבל הטענה הגברת חיה, שזה חלק מהחבילה. טוב, אוקיי.
3: טוב, פחות רציתי...
0: כן, מה דעתך?
3: ביחס לאונס, אני חושב שכמו שהרב אומר, לא שייך פה אונס, כי ברור ש...
0: כן...
3: ברור שהמוצר זה לכל הערב, וברגע שלא קיבלו את המוצר, אז יש פה מקח טעות גמור.
0: אז אתה מגדיר את המקרה פה כקניית מוצר, כקונה ומוכר.
3: אני מגדיר את המקרה פה כקבלן שקיבל מוצר מסוים, מוצר לחתונה שלמה. וברגע שהוא ברגע שזה לא קרה, אז יש פה מקח טעות גמור.
0: זאת אומרת, לחדש, כן, תוסיף
3: אחר עוד אחר. יש פה משהו אחר שנראה לי שאנשים קצת טועים, שעדיין יכול להיות שיצטרך לשלם על כמה שזה היה שווה, כי מה זה, כי אנחנו לא נוכל להגיד שהיא הזיקה.
0: לא, משך מזיק, נכון.
3: אז זאת אומרת, את המוצר שהיא בקשה, היא לא נתנה. אבל אחרי הכל, אם היו שואלים את הקלה, היית רוצה איפול, היא לא יכלה לדעת מההתחלה, אבל אחרי האירוע, אם היית יודעת שהכל היה מתפשל, היית רוצה שבתחילת האירוע יהיה לכל הפחות איפור להתחלה? ברור שהיא הייתה רוצה. אז לאיפור הראשון ודאי ש...
0: אז אחד המאזינים אמר פה מקודם...
2: ומה עם כל העשרות תמונות שרואים את הפנים שלה מעוותות?
0: אחד המאזינים אמר הפוך, אמר גם מצבה שלך, הוא לקח את הכיוון הפוך, אמר, הרי אם הוא ישלים עוד בסוף, האם הם מוכנים לשלם על כזה איפור? היום אומרים, מה פתאום?
2: לא.
0: אפילו שקל לא.
2: לא.
0: אנחנו רוצים איפור, כן, אנחנו רוצים שיחזיק.
2: אתה יודע, לפעמים ספק, כששולח עליי ספק סחורה.
0: סחורה, בסחורה...
2: לא, אבל אני מתקשר אליו, אני אומר, תשמע, זה פק תוקף עוד שבועיים. הוא אומר, תעשה, אני אזכה אותך. אמרתי, אני לא עשיתי הזמנה כדי שתזכה אותי. אני עשיתי הזמנה.
0: כן, אני רוצה לשקט.
2: בזה, תביא לי סחורה. אל תביא לי כל פעם הזמנה, ומה שלא הזמנתי, ורק תזכה אותי. זה אותו דבר, כשהולכים לדרוש דמי ננה, כשהולכים לדרוש דמי ננה, לא ננה, גם על השעתיים האלה, עזוב, בשמה באתי למאפרת ב-3,000 שקל, תני לי איפור, שרזיק לי מעמד 10 שעות, על השעתיים האלה, את דורשת מני כסף, לא רוצה.
3: אז ביחס לקבלן, יש פה מתח טעות גמור, אבל להפוך אותה למזיק, פה כן יש את העונש.
0: כן, גם אונס, גם גרומת, גרמי, זה לא גרמי, היא לא ידעה גם, זה גם אונס וגם מסתומה, זה לא מוגדר כגרמי, אם כבר כגרמה, אבל הערה מאוד, מאוד מעניינת מה שאתה אמרת, אומר, אולי אפילו יש פה נזק, כי סוף סוף עקבו את החתונה, או חלק מהתמונות יצאו לא טובות, ואז גם הצלם כביכול צריך לשלם לו, ואז יש פה נזק.
3: לא, נזק אמרתי שאין, אני אמרתי שנזק כן.
0: אז לא, אתה אומר, היה סברה לומר שיש פה נזק, ואתה רוצה לומר שלא. אבל הסברה למה יש פה כן נזק, כי סוף סוף
3: גרם פה. בקבלן יש מקחטוס גמור, בנזק אין. ממילא מה שהיא נהנתה,
0: בקבלן לא, בקבלן אין מושג של מקחטוס.
3: כי תמיד אנשים חושבים, היא לא נהנתה כי היא הרסה לי את החתונה. הרסה זה משהו אחר, אז היא לא מתחייבת. עכשיו תצלמי לה על מה שהיא כן הביאה.
0: כן, אבל קבלן ומקחתו עושה אותם דולך ביחד. מקחתו עושה יותר נכנס בגדרה של מקח, כמו שאתם מוגדר, מקח טעות. קבלן זה גדר אחר.
3: של... ששבוע שעבר הרב אמר.
0: כן, זה במוצר.
3: כן, אבל אולי בגמירוס דאס זה קצת
0: יפה, שונה. יפה, יפה.
3: אבל ביחס להאם זה כן המקח או לא המקח, אני לא רואה הבדל בין קבלן למוצר.
0: לא, יש משהו אחר. שאתה הולך למקולת וזה קונה עכשיו לחם, חלב, גבינה, אתה קונה מקח, אין לך שום קשר לבעלי המכולת, הוא לא פועל שלך, הוא לא קבלן שלך, אז לכן אם החלב הוא מקולקל, אתה מחזיר לו את זה, לא משנה עכשיו כמה הוא פעל בשביל זה, וכמה הוא תחביבי ולקח, זה לא מעניין. המקח, המוצר פגום, כשמוצר פגום יש מקח טעות. כאשר פועל עושה אצלי עבודה, זה לא גדר של מקח, אלא גדר של פועל שקלקל, כמו שהוא טבח שניבל, זאת אומרת, זה גדר אחר קצת של הגדרות הלכתיות. על כל פנים, הדברים נפלאים, אנחנו חייבים לרוץ, לרוץ.
3: לא למדתי, אבל...
0: למדת ותלמד עוד, זאת השם, תגדל, התורה תמיד, ככל שלומדים ועוסקים בה, ככה עוד צמאים אליה. אנחנו חייבים לרוץ, לרוץ לפרסומות.
2: דוד, תודה, תודה, תודה רבה. לרוץ לפרסומות אנחנו נקבל את חיים. חיים, חיים, ערב טוב.
4: שלום, שלום, ערב טוב.
2: מאיפה חיים בארץ?
4: מביתר אלית.
2: ביתר אלית, בבקשה. מה יש לך לומר לנו?
4: אז ככה, קודם כל, השקפה הראשונה מיד התחלתי לדון. האם הבעיה היא בחומרים שהיא שמה שם, שהחומרים לא היו מספיקים בחוטים, או הבעיה באור של הקלה, שזה מה שגרם...
2: הבנו מחיה, מהגברת חיה, שהייתה צריכה לראיין אותה מהפרט, אם יש לה, אם נוטה להזיע או לא. ואז לפי זה למנן את החומרים. ככה אני הבנתי, אני...
0: לעצם השאלתך, אני חושב שאנחנו לא יודע אם החומרים פגומים או לא.
4: אני התייעצתי עם אשתי, והיא אמרה שאין דבר כזה. זה חייב להתאים לכל סוגי האור.
2: נו.
4: וזה חייב להחזיק מעמד מינימום עד סוף החתונה.
2: נו.
4: וזה ודאי ודאי ודאי רשלנות של של המאפרת.
2: שמה? במה התרשלה?
4: ודאי ודאי.
2: בחומרי גלם?
4: או שהחומרים שלו לא היו מספיק טובים, אבל ודאי ודאי ודאי שהחומרי פה חייבים להתאים לכל סוגי האור. ויש לי עוד סברה לומר, גם אם תגיד שהבעיה היא באור של הקלה, אז גם כן, אנחנו, הרב אמר פעם בערך לפני כמה שנים, שאומן חייב לדייק.
0: יש לו אחריות.
4: אומן צריך לדייק ולברר עד הסוף, זה האחריות של אומן. ומאפרת קלות, היא חייבת להיות אומנית מקצועית.
0: ולכן מה הסקנה שלך, שהיא צריכה להחזיר גם את הכסף, את ה-3,000 שקל?
4: ולכן, לא, להחזיר את הכסף לא. אבל ודאי, ודאי, ודאי, שמה שהם התחייבו לעוד 1,800 שקל, זה ודאי שזה אסמכתה. הם לא התכוונו לשלם, הם לא חשבו לשלם, הם פשוט בלחץ מהחופה.
0: אבל הגדרה היא לא אסמכתה, אסמכתה, אתה יפה, אבל...
4: לדעתי זה אסמכתה ברור, שהם לא התכוונו לרגע אחד לשלם, ולא הייתה להם ברירה, וזה בדיוק כמו שאחד המזמין,
0: הרב ישראל, מה שלום?
4: עם המעבר,
2: קוראים לו חיים.
0: רב חיים, רבי חיים, תקשיב, אסמכתה לא כך, הנושא של אסמכתה זה עם עובד, לא שאל, עם עובד במיטה ושלם, זה גדר אחר, כל דעי אסמכתה, זה גדר אחר קצת לגמרי, הגדרה של אסמכתה זה רק אם תעשה כך, או אם יקרה כך, אם ירדו גשמים למשל, אז אני אשלם לך 100 שקל,
2: זה הגדרה של אסמכתה.
0: ואם, הגמרא
4: שמביאה,
0: אני אסביר, כל דעי, הגמרא בסנהדרין מביאה, כל דעי אסמכתה היא, מובן מחלוקת בין שלושת בעלי התוספות, בהגדרה המדויקת של אסמכתה, האם זה בידו, לא בידו, האם קצת בידו, זאת אומרת, האם דבר שיכול לעשות, בדוגמה הכי פשוטה, אסמכתה זה הגרלה, שאתה הולך עכשיו ולוקח כרטיס לוטו, ועושה מספרים ומשלם, אז בכזה מצב אתה בטוח שתזכה, ולכן אתה עושה את הלוטו, את ההגרלה הזאת, ועל הצד שלא תזכה, אתה לא מוכן לשלם גם שקל, ולכן אותם משחקי קובייה למשל, קבוצת אנשים שמשחקים בקלפים וכדומה, שלא נדע, הם מוגדרים כאסמכתה, ולכן גם אם מישהו טעה, הוא לא חייב לשלם את מה שהוא יבטיח, כי הוא התחייב רק על דעת שבאמת הוא יזכה. כל די אסמכתה, זה גדר אחר קצת. ההגדרה פה היא קצת שונה, יש מושג בגמרא, והייתי רוצה שהביאו אותה, את הגמרא הזאת, שאפשר להביא אדם, להבטיח לו, ובסוף לא לשלם. אחד המזינים הביא גמרא, אבל לא בדיוק מדויקת.
4: אחד המזינים אמר בתחילת התוכנית.
0: כן, לגבי מעבורת.
4: ואני גם כן רציתי ללמוד את זה.
0: לגבי מעבורת. אבל זה קצת שונה.
4: זה מעבורת, ודאי מעבורת.
0: זה גם, זה לא הגמרא הזאת.
4: למה
0: קצת שונה? כי שמה, עד כמה שזה השווי, כמו שהביא שם הרימו והזכיר אותו, עד כמה שזה השווי של הפעולה, אז אי אפשר ללכת ולא לשלם. יש מקרה אחר בגמורה, שהוא גם לא בטוח שהוא כוח דומה, אבל ממש יש לו לשון שיכולה להתאים למקרה שלנו, ועד רבה, אם אחד המשתתפים עוד לא נשאר בזמן, יגיד את זה, אנחנו נשמח.
2: אנחנו כן צריכים לזרז. חיים, תודה רבה, תודה רבה. הוספת עוד נדבך.
4: יש לכל התכניות, אנחנו בדרך כלל כל שבת מעלים את השאלות של הרב על השולחן, ומבררים את זה עם כל בני המשפחה, ומתי יש לנו חתונה, אז גם כן מעלים את השאלה על השולחן, וכולם דנים במשך כל השמחה, וזה ממש להר בסורי לדיר. יש כוח לרב על כל השאלות.
2: תודה רבה, תודה רבה חיים. יוסי, יוסי ערב טוב.
5: הלו?
2: כן, יוסי ערב טוב.
5: כן, שלום וברכה לכם.
2: כן, בבקשה.
5: רציתי לומר, אולי צריך להביא את החומרים של האיפור, של המאפרת, ולראות באיזה חומרים היא השתמשה.
0: אני חושב שהחומרים הם טובים, אני חושב שהמקרה הזה אין ויכוח.
5: אז מה היא אשמה? זה לא אשמה בכלל.
0: היא אשמה על ההרכב, זה הקבלן. אתה יכול לשים בטון, אתה יכול לשים כמות שמתאימה, יכול להיות שהמרפסת תחזיק.
5: כל מאפרת, כל מאפרת שתביא, אפילו מאפרת מקצועית, כמה נקרא לה שהיא לא מקצועית.
0: לא, היא מקצועית.
5: אבל תביא מאפרת הכי מקצועית שבעולם, זה החומרים, כנראה שהייתה בעיה באור של הקלה.
0: יש כמות.
5: תמונות היא קיבלה, צילמו אותה, צילמו אותה, את הסחורה היא קיבלה.
0: אבל כמו שאמרו, יש מינון, יש מינון. יש מינון, כמו שהיה פעם שקרסו המרפסות באחד החברות, הוא אומר, שמתי בטון, כן, אבל לא עשית מספיק. אפשר לשים חומרים טובים, אבל צריך...
2: יש תקן, יש תקן.
0: כן, היה של משמור אסון ורסאי, שם בטון.
5: היא יצאה ממנה, בהתחלה היא יצאה בסדר גמור,
2: יצאה
0: מופרת.
2: אחרי
0: שעתיים. אחרי שעתיים, גם ההוא שהביא ארון.
2: כביש, שאתה עושה אספלט, אתה עושה אספלט חדש, אחרי שאתה עושה אותו, הוא יפה. אבל מה קורה אחרי יום, יומיים, אחרי הגשם הראשון, הכל מתפורר, אם לא היה עיבוי טוב.
5: אז קרה טעות, אז קרה לטעות שהיא שמה יותר.
0: הטעות, הטעות משלמים?
5: אני בא לסכן את זה. העיקר תמונות היא קיבלה כמו שהיא רצתה.
2: לא, לא, לא.
5: היא מאופרת יפה בתמונות. זה מה שהיא רצתה, את הסחורה היא קיבלה.
0: לא, חתונה אלא, בחופה התחיל את זה.
2: ומה קרה אחרי הריקודים הראשונים, שכולה, הכל נמרח?
5: זה קורה.
0: היא רוצה כסף, היא רוצה על זה 1,000.
2: לא, היא רוצה על זה 1,800 שקל, היא רוצה על זה 1,800 שקל על התיקון. לא באתי למאפרת ב-3,000 שקל.
5: לא, נגיד על התיקונים, לא.
0: היא דרשה מראש.
5: אבל ה-3,000 שמגיע לה, ודאי שמגיע לה.
2: אז אתה אומר, 1,800 לא, על הספיישל שהגיע.
0: למרות שהתחייבו לה, אמרו לה, היא אומרת, היא באה על מנת שמשלמים לה 1,800 שקל תוספת, כי אחרת לא שווה לבוא מירושלים לבני ברק. אז אתה אומר שעל זה מה?
5: לא ישלמו. נגיד שעל זה, על זה הם לא ישלמו.
0: אבל התחייבו? התחייבו.
5: כי הם לא קיבלו סחורה 100%, אבל...
0: התחייבו, מה זאת אומרת? מה עם ההתחייבות שלהם? אמרו, נשלם.
5: אבל על מה שהיא, היא הוציאה אותה קלה מאופרת, היא צריכה לקבל את הכסף שלה. זה שקראת הקלה, אז היא באה לתקן את זה, זהו.
2: טוב, אז אתה אומר, יוסי, את ה-3,000 שקל היא צריכה לשלם.
5: בוודאי.
2: כי את השעה, שעתיים, שלוש הראשונות עם התמונות, היא כן ענתה. זה שהיא הגיעה ודורשת 1,800,
5: הבנתי. את הסחורה היא קיבלה.
2: זאת אומרת...
5: קראת הקלה, היא באה לתקן את זה.
2: זאת אומרת, תבוא מהפרט, תבוא מהפרט עם תמונה של הקלה ביופיה, כמו שאומרים, אז זה הוכחה שהיא עשתה עבודה טובה. זה שאחרי 3 שעות, זה...
5: קראת הקלה, היא
0: גם בעלת הקלה. כן, אבל לכאורה
5: היא קיבלה.
0: מה זכור? כי אדם יאכל אוכל, אגיד לו, אכלת את האוכל, חסוב, יש לו
2: קלקול קיבה. נהנת, קלקול קיבה הגיע אחר כך. 3 שעות ראשונות נהנת?
0: לא כל הזמן.
5: לא צריכים לדמות את זה לאוכל.
0: לא רק לאוכל, דמות את זה גם לארון.
5: שהרב הביא דוגמה של ארון.
0: כן, ארון.
5: ארון אמור להחזיק 10 שנים, הוא החזיק 5 שנים.
2: דוד, יוסי,
5: יש לה תמונות, יש לה תמונות שהיא מאופרת יפה, כן?
2: יוסי, שמענו את דעתך, מיד פסק ההלכה, בוא נראה, אולי צדקת, אולי שלא, תישאר איתנו להזין לפסק ההלכה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אחרי זה פסק ההלכה.
6: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
8: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
6: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: טוב, שבנו אליכם, אני ממש, אני מתנצל בפני עשרות או מאות המאזינים, אני לא יודע בהפקה בדיוק כמה, אבל הקווים קרסו הערב. באמת הייתה שאלה די מעניינת, והמון המון המון מאזינים ניסו לעלות לשידור, לא הצלחנו לעלות את כולם, גם הקווים קרסו, ראיתם? אני מתנצל גם בפני מאזינות שניסו לעלות לשידור, אבל ולהעיר משהו מקצועי, אז בחרנו אחת מאזינה בשם חיה, שהעירה את עינינו, בעיקר את עיני הרב, בעניינים מקצועיים, בטרם הוא ייתן את פסק ההלכה. מיד הרב ייתן את פסק ההלכה על השאלה של קלה שהוא פרה על ידי מאפרת קלות מקצועית, בעלות של 3,000 שקלים, והנה, שעתיים, שלוש אחרי האיפור באולם, בתוך האירוע האיפור נפל ונמרח, לא היה יציב. התקשרו למאפרת הקלות והיא אמרה שהיא מוכנה לבוא לעשות תיקון באולם, אבל זה עולה 1,800 שקלים. אמרו לה תבואי. כשהיא דרשה את ה-1,800 שקל, אמרו לה לא די שלא מגיע לך 1,800 שקל, אנחנו גם את ה-3,000 שקל שנתנו אנחנו גם טובים בחזרה, כי תראי מה קרה, את לא עשית את העבודה נאמנה. וכאן נחל הוויכוח בין משפחת הקלה למאפרת. המאפרת אומרת אני עשיתי, אני נתתי את המוצר. משפחת הקלה אומרת אבל נתת מוצר לא מוגמר ולא מושלם. איפור אנחנו משלמים 3,000 שקל, אמור להחזיק 8 שעות. ופסק ההלכה.
2: השטייגניסט, ועכשיו הרב רועי מושקוביץ עם פסק ההלכה. השטייגניסט,
4: כבוד הרב, בבקשה, פסק ההלכה.
5: כבוד השם, סעד ישמע שנזכה לכם בנמתה של תורה. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו כמה סוגיות במקרה הזה. הסוגיה המפורסמת כולה במסעד ובמציא דף צדיק עד עמוד א' לגבי הזכירו את זה גם אחד המאזינים, לגבי טבח אומן שקלקל, שהגמרא שם מחלקת שבאמת יש מקרים שהוא פטור ויש מקרים שהוא חייב. אם הוא לא אומן אז תמיד הוא יהיה חייב, כי הוא פושע. מה אתה נוגע? מי לקש לך לשחוט אם אתה לא יודע? אתה יודע, כולם מכירים את הדברי הגויים מבינה, למה פעם כתוב לא תרצח עם קומץ ופעם אחת עם פתח. אמר לך, תמיד חכם שמורה הוראה, במקרה שהוא לא יודע להורות, אז הוא צריך לקמוץ, אז הוא לא תרצח בקמץ. יש מקרה הפוך, מי שכבר הגיע להורה ולא מורה, אז עד רבה בפתח. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן, שככל שהוא לא הומן, אז הוא יחייב בכל מקרה. כאשר מדובר באומן, תלוי אם הוא עשה זה בשכר או בחינם. אם הוא עשה את זה בשכר, במקרה שלנו זה בשכר, אז אם הוא קלקל, הוא יהיה חייב. זאת אומרת, יש מקרה אפילו לחייב מדין נזק, לא רק מדין לא לקבל את התשלום. במקרה שלנו, היות שמדובר באומן, שקיבל שכר, קיבל תשלום, הפרט קיבל תשלום, אז בכזה מצב אנחנו נביא פה את הגמרא לגבי אותם סבלים שקלקלו ושברו את החבית, שמעיקר הדין לא מגיע להם תשלום, לפני משורת הדין יש לשלם להם, וככה ראוי באמת לשלם לאותם מאפרת, לפחות את ה-3,000 שקל הראשונים, לא מעיקר הדין, אלא לפני משורת הדין. לגבי ה-1,500-1,800 שקל נוספים, אני חושב פה להביא את הגמרא במסכת פרק האומנים, שמקרה שאדם שלמשל אותם פועלים שלא הגיעו, וזה דבר שהוא בדבר אונס, צריך אותם דחוף, דבר שמה למשל לגבי קלה או מקרים אחרים, הסוחר עליהם או מטען, ככה פסגר רמב"ם, ככה שולחן ערוך, הלכה למעשה שאפשר לזכור עליהם או מטען. מה זה מטען? פשוט, אומרים להם, בואו, קבלו פי 2 תשלום, פי 4, פי 5, והם עושים את העבודה, ואז אחרי זה אומרים להם, שום דבר, מגיע לכם אולי את מה שהתחייבנו בהתחלה, ובמקרה שלנו יהיו שלא התחייבו כלום, אז לא הגיע להיות שהייתה צריכה להפר אותה מכתחילה לטווח כזה שיחזיק, ממילא נראה שלא יצטרכו לשלם את ה-1,800 הנוספים. אז
4: פסק ההלכה הוא
5: שאתה... סוחר עליהם מתן, למרות שהם התחייבו, הם לא חייבים לשלם.
4: 3,000 שקל מעיקר הדין, לא צריכים לשלם, אבל לפי משורת הדין, ואת ה-1,800 שקל בוודאי שלא.
5: שניתן יהיה לא לשלם את זה, ככה נראה לו את השם, שנזכה לך במדע של התורה, ולהקים שכינת המגל.
4: תמו להם שעתיים רצופות שטייגן, ראשית תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, מלאתם לשידור, התנצחתם בדברת רואה, ובזכותכם הצלחנו להרבות ולהפיץ עוד תורה בישראל. תודה לכבוד מורינו, הרב רואי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רואי ישראל והבדין עם המונות. תודה רבה לצוות הטכני, פנחס מנחם בינדר, למפיק נטי שולמן. מאחורי המיקרופון, חברון גרנביץ', אנחנו ניפגש בתוכנית נוספת, ביום ראשון הבא, באותה שעה, שיהיה המשך, שבוע טוב, בשורות טובות.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: עצור לשונך. פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: שלום והברכה. אנחנו כעת ממשיכים את השיעור בענייני בלכות שמירת הלשון. אנחנו דיברנו את החשיבות הגדולה ללמוד את ההלכות של שמירת הלשון. כאן אנחנו רוצים לעלות בהבנה ולהסביר את הדברים טוב. בספר המשגיח שחיברה הרבנית שולמית אזרחי, ביתו של המשגיח רב מאיר חודש, משגיח של ישיבת חברון, כתוב כך: הייתה קבוצת בחורים בישיבת חברון שרצו ללמוד ולהתחזק בלכות לשון הרע, והייתה קבוצה אחרת שצידדו שהדרך אולי אחרת. אמרו: נעלה כולנו למשגיח ונשאל אותו, המשגיח, האם צריך ללמוד הלכות לשון הרע, איך ללמוד הלכות לשון הרע, איך נוכל להביא את העניין למיצוי, להגדיל את העניין של אבון לשון הרע. סיפרו לו את הצדדים, ולתדמתם המשגיח אמר: גם אני מתנגד שתלמדו הלכות לשון הרע. והיה הדבר לפלא. עכשיו נשמע מה שהמשגיח אומר, והמשגיח הסביר כך: לא יעזור ללמוד הלכות לשון הרע בלבד. אולי כשאשר אדם לומד הלכות לשון הרע, יש לו יותר עירת העונש, הוא יותר מפחד, אולי יותר נזהר, אבל למעשה את השורש, את הבעיה שבגללה אנשים נכשלים באבון לשון הרע, אין כאן. כי השורש פירושו אהבת ישראל. כשיהודי מדבר לשון הרע, פירושו שיש לו פגם אדיר באהבת ישראל. הוא לא רואה את הזולת מול העיניים. אמר להם המשגיח: גם מי שילמד הלכות לשון הרע בדביקות, עם בר מים חיים, עם כל הפירושים, עם כל החשבונות, אם לא יהיה בליבו נטוע עבודה פנימית של אהבת ישראל, לא יוכל להינצל מלכות מיבון לשון הרע. כי גם אם הוא לא יוציא מהפה את זה, בתוך הלב שלו רוכש את העניין של הגנות של הזולת. לפעמים הוא הצליח בעקבות לימוד ההלכה לא להוציא את זה מהפה, אבל בלב שלו בוער בו הרצון לדבר לא יפה על השני ולהכפיש את השני. היסוד העבודה שאנחנו מדברים לפני שלומדים את הספר, או בד בבד עם הספר, זה לשנות את התפיסת עולם, את ה-DNA שלנו, מה אנחנו חושבים על הזולת, מה חושבים על האדם השני. התורה אומרת: ואהבת לרעך כמוך. הרמב״ם כותב בלכות דעות שבמצווה הזאת כלול שאדם צריך לשמור על כבודו של השני ולחפות על הגנות של השני, כמו שאדם היה מחפה על הגנות שלו. שמענו, אדם צריך במצווה הזאת לחפש איך לא להכפיש את השני מרוב האהבה שלו. זה לא יעזור בלי אהבה, זה לא יעזור רק בלימוד. אתה צריך לאהוב. כשאתה אוהב מישהו, אתה תמיד רואה את הטוב שבו, אתה תמיד תחפה, אתה תמיד תחשוב, כמו שאדם עושה לעצמו ולילדים שלו. כשהוא שומע משהו לא טוב, חלילה, הדבר ראשון שהוא מפרש את זה לטוב, אולי הוא לא התכוון, אולי הוא לא חשב. כך אדם צריך להתנהג עם החברו. אהבת ישראל היא בעצם הנקודה שבגללה ובזכותה רק אפשר להגיע למצב שעל הלכות של כתב רבינו החפץ חיים ישפיעו עלינו. ברוח דברים דומה אמר המשגיח הגאון הצדיק רב שלמה וולבה לקבוצת נשים שבאו אליו לומר לו שהן רוצות להתחזק ולייסד שיעור בהלכות שמירת הלשון. אמר להם: אני לא יודע אם זה יעזור, גם אם תעשו את זה כמו שצריך ותלמדו את זה היטב היטב, אם קודם כל לא תעבדו ולא תכניסו בלב את הרצון של השני, יהיה טוב לא פחות ממני, לא נוכל להגיע לידי שמירת הפה והלשון. דברים נוראים כתוב במסילת ישרים לרבינו הרמח"ל זכר צדיק לברכה: אם אדם רוצה לדעת אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, זה שאלה של כל אדם. איך אדם יכול לדעת כאן בעולם הזה אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו? זה תלוי באהבת ישראל. אומר הרמח"ל, הוא מביא ציטוט מדברי תנא דבי אליהו: אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. פירוש הדברים, אם אדם רוצה לעשות מת בדיקה פה בעולם הזה, לדעת אם המעשים שלו רצויים, אם הלימוד תורה שלו רצוי, אם יש לו אהבה לכל אדם, הוא מחפש את הטובה של השני, הוא מחפש לחפות על השני, תדע לך שזה סוג הבדיקה שאתה יכול לדעת שאתה גם מרוצה כלפי שמיה. אבל אם אדם יש לו כל הזמן ביקורת על השני, הוא תמיד רואה את הכל שלילי, שידע שאפילו שהוא שקוע בתורה, שקוע ביראת שמיים, שקוע במעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אלו דברים נוראים, שאדם יכול לעבור חיים שלמים כאן בעולם הזה עם עמל, והגיע עם דקדוק במצוות, עם דקדוק במעשרות, עם דקדוק בקלה כבחמורה בהלכות שבת ובכל ההלכות כולם, וכשחסר לו את הנקודה הזאת שאוהב את עם ישראל, שאוהב אותם, פירושו שאין הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אלו דברים נוראים, ואלו דברים שמעמידים אותנו כעובדי השם בצד, כל פעם לראות, לעמוד כל הזמן, לעמוד ברמזו ולראות איפה אני בעבודת השם, האם הסוגיות העמוקות שאני משקיע בבבא קמא, בבבא מציעא, בהלכות הערובות, בהלכות קידושין, האם הדברים האלה מקרבים אותי להשם? כמובן שהתורה היא בעצם הדביקות הגדולה ביותר, אבל עמד הבדיקה צריך להיות יחד עם אהבת ישראל. ואני רוצה לומר כמה מילים מה זה בדיוק אהבת ישראל, כי יש היום טשטוש גם במושג של אהבת ישראל. יש אנשים שחושבים שאהבת ישראל זה רק בעצם לעמוד ברחוב ולחלק מים לעוברים ושווים, או סנדוויצ'ים, שזה ודאי דבר גדול ואין בו שום ספק שזה דבר שמעשה חסד, אבל לא כאן נמדד אהבת ישראל. כאן נמדד לב טוב של אדם, כאן נמדד מעשה חסד, כאן נמדד המושג הזה שבן אדם רוצה להעניק והוא נותן, וזה דבר מצוין ואשרינו, ולוואי שנזכה כולנו להיות כאלה. אבל אהבת ישראל האמיתית העמוקה שדיברו על החזל נמדדת כאשר חלילה אתה רואה בנפילה של השני, כאשר חלילה אפשר לשפוט את השני אחרת, כאשר חלילה יש דבר שלא מסתדר לי. זה לא חוכמה שאדם עושה דברים שמסתדר לו, לא זו המדד של אהבת ישראל. זה הטבעי שלו, זה הרצון שלו, זה התשוקה שלו. כאשר אדם רואה דבר מוזר, אחרת ממה שהוא חושב, רואה מעשה שאפשר לפרש אותו לשתי פנים, בכלל כל המצוות שבן אדם לחברו, כל המושג של נקמה וכל המושג של ללמד זכות על השני, לא תלך רכיל בעמך, בכל הכיוונים, ההגדרה היא של אהבת ישראל, זה איך אתה היית רוצה להוציא את עצמך מהתמונה הזו, כך תוציא את השני, כך תראה אותו בזכות, כך תראה אותו בטוב, כך תפרש אותו בטוב. הרי כמעט אין דבר שלא ניתן לפרש אותו בשתי פנים, וזה עבודת חיים. לא שייך לדבר על זה דיבורים, ולא שייך למצוא את זה בסתם פעולה שאדם עושה. צריך להתכונן לזה לפני שהסיפורים מגיעים, לפני שיש לך חלילה וך סכסוך עם השכן, לראות את הדברים הטובים שיש לשני בצורה אחרת, לפרש את זה אחרת, לפרש ולראות שכשאדם מגיב בצורה לא רגילה, זה לא תמיד מגיע מראות, ממידות רעות חלילה. לפעמים יש לאדם כל מיני מצבים שהוא עובר, כמו שאתה היית רוצה שיעמדו ויחדו חפו עליך ויפרשו אותך, שבאותו יום היית מסובב ולא היית רגוע, והיית אומר באותו יום לא הלך לי טוב. אתה גם היית רוצה שכולם יבואו ויגידו אני לא התכוונתי, אתה גם היית רוצה שכולם יגידו שאתה בדרך כלל בסדר, רק כאן תקלה, זה לא אתה באמת, זה לא מייצג אותך. אנחנו שומעים תמיד בפיוסים שבן אדם לחברו, תמיד אנשים אומרים אתה לא מכיר אותי, אני בן אדם, אני ככה, אני תמיד אדם. גם כשיש לו איזה תקלה ויש לו איזה נפילה, אז הוא תמיד מראה והוא מדגיש לכולם שזה חד פעמי וזה לא הוא, הוא בדרך אדם בסדר, ואתה תראה אותי, אני אף פעם לא רב עם אנשים וכולם אוהבים אותי. לא תמיד זה מדויק, הרבה פעמים זה באמת מראה שבן אדם באמת שייך לזה, וזה ההפך. אבל כך אדם רוצה להוציא את עצמו, כך אדם רוצה להציל את עצמו, וכך בדיוק אדם צריך להתנהג עם חברו, וזה צריך לעשות לזה תרגילים, תרגילי חיים. ולא משנה מי הוא האדם שעומד מולי, גם בשם התורה, גם בשם עירת שמיים, תמיד תמיד נשאר מול העיניים כבוד הזולת. בצלם אלוקים עשה את האדם, חביב אדם שנברא בצלם. אם כן רבותיי, אם אנחנו רוצים לבוא ולהיות יהודים שמקפידים על הלשון, שהוא תארת האדם, שהוא תארת העולם, שהוא המגן האנושי הגדול ביותר, הדבר הראשון שצריך להיות אצלנו בראש ובראשונה, ללמוד וללמד, לנסות לראות איך אנחנו מגיעים למושגים אמיתיים, שאנחנו חושבים את טובת הזולת במקומנו, אנחנו אוהבים אותו. ואז כשאשר מגיע חלילה ניסיון של לשון רע, בוודאי שהאדם יראה את הדברים אחרת, יהיה לא קל, הוא גם לא יתמודד עם שום דבר, הוא יהיה כזה, ולכן יהודי שבא ושואל איך אני מתקדם, איך אני מגיע למצב הזה, הרי זה האבון החמור ביותר שבאבון זה גלינו מארצנו. אני מתחזק היום בכל מיני מושגים של אהבת ישראל, לרחם על השני, לרחם, לראות את הטוב של השני, ולנסות להיכנס לנעליים של הזולת, בקושי של השני. בוודאי שמי שהולך בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא יעזור לו וימציא בידו ויתן לו את הכוחות לעמוד בניסיון ולנצח ולקיים בעידור את שמירת הפה והלשון, אמן כן יהי רצון. בהזדמנות זאת אני רוצה להזכיר שיש לנו קו מיוחד שנקרא קו הכוח של שמירת הלשון, ששם עונים על שאלות מדי יום ביומו שכל אחד צריך לדעת לפני שהוא מדבר. זה בדיוק כמו כל בית הוראה שיש היום וצריכים לשאול, והמספר של הקו כוכבית 8572, כוכבית 8572. צריך להפיץ את זה בכל מקום, בכל העולם. מי שיש לו שאלה שיפנה למספר הזה, ובעזרת השם מקבל את מבוקשו, והשם יתברך יעזור שנזכה לשמור פינו לשוננו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אמן.
0: אתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, אומר בתנא דאליהו פרק כ"ח, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם. מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה מזה, ולא יימצא בכם עבירה וגזל ודבר מכוער שלא תבואו לידי פסול לעולם. וזה מה שאומר הכתוב, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש מעמך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. מה אנחנו רואים פה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך בדרכיו, נלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ואפילו אם היה אודות הדיבור של הבן אדם, נגיד רק מצווה אחת, שלא יעשה לחברו נזק או צער, גם כן צריך לזהר, לא לעבור על רצון השם. כל שכן, שהקדוש ברוך הוא כאן הרחיב פה את הדיבור, הוא לא כתב על זה רק איזה דיבור או מילים בודדות, ובאר כל עניין ועניין בפני עצמו, כמה סדרות וכמה פרשיות ארוכות יש בתורה, על עניינים שבין אדם לחברו, שכל כך צריך דרכיו של הקדוש ברוך הוא להיות רחמן, להיות מלווה לעני, ואהבת לרעך כמוך, לא תונו איש לעמיתו, כל כך הרבה פרשיות שנאמרו בזה. אם כן, ודאי ובוודאי ש והלכת בדרכיו, זה כולל בעיקר את העניין של בן אדם החברו. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: תמיד איתי.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ. קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: באמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
4: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
3: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם מה שמכנים בשמאל החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין ההחלטה בנושא הרשות השנייה, לאחר שבגץ הקפיא את החלטת הממשלה בנוגע למינוי מועצה חדשה לרשות השנייה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען, בניגוד לדיווחים בהחלטת הממשלה הבוקר, אין מילה שקוראת לאי-ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. לדבריו, הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד, כך פוקס. שר המשפטים יריב לוין אמר הערב, בגץ לא נמצא מעל הכנסת והממשלה.
1: עם כל הכבוד, בית משפט עליון לא נמצא מעל שתי הרשויות האחרות, מעל הכנסת ומעל הממשלה.
0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה גינתה את ההחלטה וכתבה, מדובר בניסיון נוסף לסיכול החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את מיארה ואמר, אותה יועמשית שהפעילה את השבה כדי לעקוב אחריי, טוענת שהממשלה חותרת תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק. לדבריו, אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, ואת תהי זו שתיתן את הדין על האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק, כך השר בן גביר. בתוך כך, שר התקשורת שלמה קרעי התייחס בראיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן להחלטה של בגץ בשבוע שעבר לקיום בחירות חוזרות למבקר המדינה ואמר, מדובר בתקדים מסוכן.
2: אני חושב שבחירות נוספות לא התקיימו, זו אמירה מסוכנת שבגץ נראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, למרות שהייתה הסכמה בכנסת על האפשרות להצטלם בתוך הקלפי, לומר שהוא מבטל בחירות, הוא יבטל את הבחירות הבאות גם. אנשים יצטלמו בקלפי שהם מצביעים למפלגה מסוימת, הוא יגיד, הקלפי הזאת אנחנו פוסלים אותה, ואת הקלפי הזאת אנחנו פוסלים, וזה תקדים מאוד מסוכן אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה, כמו בהסכמה שהייתה בכנסת, ולתת לבגץ לעשות מה שהוא רוצה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב את הקבינט המצומצם במוקד הדיון פעילות צהל בלבנון. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי הדיון מתקיים ברקע הערכות בצהל למסור שני אזורי פיילוט לצבא לבנון, זאת כחלק מההסכם שנחתם בין שתי המדינות לפני קצת יותר משבועיים. נזכיר כי מוקדם יותר היום הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר ברכס אבו פור ואמר, נמשיך בסיכול תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. במקביל, דובר צהל עדכן כי כוחות עוצבת הקומנדו זיהו מוקדם יותר היום חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלה על גבי אופנועים במרחב אל-עקידה סמוך למרחב הביטחוני והיוו איום מיידי על הכוחות. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי לאחר הזיהוי צהל תקף וחיסל את חוליית המחבלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית ואמר, יש לי ולנשיא דונלד טראמפ יחסים מצוינים.
3: Well, first of all, let me say that we have an excellent relationship. He thinks that he can generate enough leeway, enough pressure through the negotiations to get these goals achieved. And we respect that and I hope he succeeds.
0: לדבריו, הנשיא טראמפ מנסה לייצר לחץ דרך מסע ומתן כדי להשיג את מטרות המלחמה, ואני מקווה שהוא יצליח. בהמשך נתניהו התייחס לדבריו של סגן הנשיא ג'יי די ונס, שהכינה את אמריקה בעלת הברית היחידה של ישראל בעולם, ואמר, יש לנו גם חברות אחרות, כמו המדינה הקטנה אודו, שיש לה 1.4 מיליארד איש, יש לנו שם תמיכה אדירה, יש לנו גם מדינות רבות אחרות שתומכות בנו. כך ראש הממשלה. בתוך כך, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן הוקפה בשבוע האחרון בשל טקסי ההלוויה של המנהיג לשעבר עלי חמינאי, שחוסל במתקפת הפתיחה של מבצע שאגה התארי באיראן איימו, מי שאחראי לחיסולו ישלם מחיר כבד מאוד.
4: כסוני כי אין ג'נויית רו אנג'ום דודן ויד בדונן כמלת איראן והמי מו יגי אונהר רהונה חוהים קרד.
0: סגן שר החוץ האיראני אמר, אנחנו לא עושים שלום עם ארצות הברית, שאחראית באופן מלא לחיסולו של המנהיג חמינאי. מי שיתקוף אותנו שוב ישלם מחיר כבד מאוד. נציין כי מוג'תבא חמינאי, המנהיג העכשווי, נעדר מטקסי ההלוויה של אביו, מחשש שיחוסל על ידי ישראל. ונסיים בידיעה הזו, בוועדת הכנסת נמשכו היום הדיונים על חוק יסוד לימוד התורה להכנה לקריאה השנייה והשלישית. במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, צגית אפיק, כי גם אם החוק יעבור, זה לא יפתור את משבר הגיוס. במקביל, משרד האוצר בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם ניתן כי החוק יחריף את נטל המילואים, ישנה את האיזון החוקתי, יאפשר פטור מגיוס והחזרת הטבות, יתעדף באופן גורף לומדי תורה בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד הדיור, כך בחוות הדעת של משרד האוצר. במפלגת ש"ס טענו, פקידים באוצר מנהלים קמפיין תבהלה נגד חוק יסוד לימוד תורה. הציבור כבר הפסיק להתרשם מפקידים שמנצלים את כוחם לקידום אג'נדה פוליטית. רוב אזרחי ישראל מכבדים את התורה ומוקירים את לומדיה, כך בהודעת מפלגת ש"ס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. ביום שלישי תורגש ירידה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו הם זמני ההלכה למחר, כ"א בתמוז תשפ"ו, הנצח חמה 5:40 דקות, סוף זמן קריאת שמע 9:11, סוף זמן תפילה 10:22, שקיעת החמה בשעה 7:53 דקות. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף סמך זין, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף כ"א, המשנה היומית מסכת כלים פרק ד' זין משנה ד', הרמב"ם היומי הלכות שביתת יום טוב פרק ה', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות ביאת מקדש פרק ב'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לנתי שולמן שנמצא בהפקה. מיד אחרינו התוכנית ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג, ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: שוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו שוב נפגשים באמונתך בלילות לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ימים האלה ימים שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. בוודאי בוודאי נושא של האמונה והשגחה פרטית, כמובן הנושא של בן אדם לחברו שאנחנו רוצים לתקן בשביל בניית בית המקדש, אבל הבסיס שלנו זה אמונה כמובן. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם, סיפורים, תובנות. זה גם לא חייב להיות סיפורים שאתם בעצמכם חוויתם, גם סיפור ששמעתם והתחזקתם. זה בדיוק ההזדמנות כאן לעלות, לספר, לחזק ולהתחזק ביחד בימים המיוחדים האלה. מספר הטלפון באופן לסיפורים שלכם 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. איתנו באולפן, כרגיל, נתי שולמן שמפיק אותנו ושומע את השיחות שלכם ומעלה אותם לשידור. פנחס בינדר על החלק הטכני, והפעם חוץ מהחלק הטכני הוא מעלה לנו שירים ווקלים שמתאימים לימים האלה. דוד ויטו על הפיקוח הטכני. למעשה אנחנו יוצאים לדרך בימים האלה של אבלות על החורבן. האמת היא ששבוע שעבר ביום רביעי בערב, ליל י"ז בתמוז, עשיתי סיור עם כמה מבני משפחתי, סיור מיוחד במנהרות הכותל, ואני חושב שבימים האלה העוצמה הזאת, כי באמת קשה להרבה מאיתנו, קשה מאוד לאנשים בדורנו, זה לא, זה לכולנו, זה לא, אין מישהו שיותר טוב בזה. כיוון שלמעשה לא חווינו את בית המקדש, קשה מאוד לתת לנו תחושה מה היה חסר לנו. ככה זה, ולאדם שדורות ראשונים, הדור הראשון, עד כדי כך ראיתי בשם הרב הולב, ראיתי דבר מאוד מעניין בשם הרב הולב לגבי הנושא בכלל של הימים האלה. אולי אני אתייחס לזה בחלק מאוחר יותר, כמו שכבר מאזינה ממתינה. רק להזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ואנחנו נישר למאזינה ראשונה, לילה טוב.
1: הלו,
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: כן, רציתי לספר סיפור על ממש השגחה פרטית שהיה לי.
0: בבקשה.
1: וזה בהתחלה נראה לי משהו לא טוב, בסוף זה היה לי הכי טוב שיש. ככה, אני נרשמתי לסמינר כלשהו וממש רציתי להתקבל אליו ולא התקבלתי. כאילו לא היה באמת סיבה מוצדקת לזה שלא התקבלתי, וכאילו זה היה באמת כי אני ידע טובה והכל וזה, ולא התקבלתי לסמינר. וכאילו אז היה נראה לי משהו לא טוב, כאילו מה, אני עשיתי משהו רע שאני לא התקבלתי וזה. אבל בסוף הלכתי איזשהו סמינר שלא הייתי נרשמת אליו אם, לא הייתי מתקבל, אם הייתי מתקבלת, לא הייתי נרשמת למקום הזה. ונרשמתי, ובאמת התקבלתי לסמינר, והיום אני מאוד מאוד נהנית שם, וכאילו אני מאוד מודה לאשם שאני נמצאת בסמינר שאני נמצאת בו, וכאילו אם הייתי מתקבלת לא הייתי נמצאת במקום הזה היום, וזה המקום הכי טוב בשבילי. כאילו באמת היום אני רואה את זה כל כך, שזה כאילו היה ממש נס שכאילו אני שם.
0: תראי, אני אומר לך, את ככה פותחת את השידור בסיפור קצר ופשוט, אבל כל כך כל כך עוצמתי, ואני מניח שיש כל כך הרבה מאזינים שבתקופה הזאת, בזמן הזה בעיקר, שאוטוטו זה ישיבה, זה סמינר.
1: כן, יש בנות בזמן הזה שבאמת כאילו קשה להם, הם חושבות שזה, ושידעו שכאילו בסוף איפה שהם יהיו, זה יהיה המקום הכי טוב בשבילהם. ושהתפללו פשוט שאני
0: אומר, את חיזקת פה, חוץ מעצם העניין של ההשגחה הפרטית המיוחדת שהרגעת, שבסוף הגעת למקום שאת מאוד נהנית, זה כל כך מחזק אחרים ואחרות להבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא מביא אותך למקום מסוים, אתה רצה, חשבת ללכת למקום מסוים, והקדוש ברוך הוא מוביל למקום אחר. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו למקומות טובים, ולכן אנחנו צריכים גם לחפש, לראות כמה זה טוב עבורנו, ואנחנו נמצא את זה מהר מאוד, אבל דיברת כל כך ברור, כל כך חד, וזה כמו שאמרתי, דווקא בתקופה הזאת שאנחנו אוטוטו, הרבה מהמאזינים ומאזינות, בנים, בנות, שעוברים מישיבה לישיבה, סמינר וכולו, וזו תקופה ככה שכן, כל אחד יש לו את התוכניות שלו, אנחנו לסוף רבות מחשבות בלבי שפצת השם יתקום. כל אחד מאיתנו חושב, בונה לעצמו מהלך. זה מהלך של ההשתדלות, לא שאנחנו צריכים לזלזל בהשתדלויות שלנו. אבל בסוף בסוף הקדוש ברוך הוא מוביל, וזה רואים את זה כל כך הרבה מקומות. אני בעצמי ראיתי אצל הרבה מבני המשפחה, רצה ללכת לישיבה מסוימת ולא קיבלו, לא הסתדר, והלך כביכול בדיעבד למקום אחר, וכל כך פרח, כל כך נהנה, כל כך גדל. זה כל כך נכון, ויש לזה עוצמה עצומה של ההשגחה הפרטית הזאת שהקדוש ברוך הוא, כן, במידה מסוימת לזמן מאוד קצר יש איזשהו אכזבה, יש איזשהו כאב מסוים, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו למקומות טובים, אנחנו תמיד תמיד ננסה לקבל את הדברים בצורה הזאת. אז זהו, אני מודה לך מאוד, כך פתחת לנו ככה את התוכנית ונתת לנו, איך נקרא לזה, רף גבוה של השגחה פרטית שבאמת מחזקת. ישר כוח, באמת המשך הצלחה בכל מקום שאת תהיה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בבקשה, לילה טוב ומבורך.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב, אנחנו ישר למאזינה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באונפן, לשיחות שלכם, אפילו לתובנות שלכם בימים האלה, הנה גם לא רק ימים של בין המצרים, זה ימים כמו שאמרה אותה בחורה, ימים שעוברים ממוסד למוסד, עולים ממוסד למוסד, ולפעמים כן יש אכזבות, וההשגחה מכוונת כל אחד ואחד מאיתנו למקום שבאמת מתאים לו ובאמת טוב עבורו. כמו שאמרתי, מאזינה נוספת, לילה טוב.
2: הלו, שומעים אותי?
0: שומעים מצוין, בבקשה, לילה טוב ומבורך.
2: אני רציתי ככה, היום זה היום היורצייט של האדמו"ר משטפנשט.
0: כן.
2: ואני רציתי לספר שתי סיפורים שאצלנו קרה, ובקבר שלו שהלכנו להתפלל, הדלקנו לנר ושמנו צדקה וראינו שתי ניסים. הנס הראשון היה ככה, לא, זה ידוע שלא היה לו ילדים, אז כל מי שעושה לילוי נשמתו, אז היא מקבל ישועה, הוא ממליץ עליו משמיים. ועוד מעט אני אגיד את השם המלא שלו. הייתה לי אחות שהייתה אלמנה, בגיל 30 היא התאלמנה. היא הייתה אלמנה 6 שנים. ולא מצאו לה שידוך.
0: האם המאזינה איתנו? האם המאזינה איתנו לקו? מאזינה נפלה, מקווה שנחזיר אותה, אבל בינתיים אולי נצא לנעימה ראשונה, נעימה ווקלית כמובן, ונמשיך איתכם מאזינים, אולי נחזור למאזינה, 03-500-9393, 03-500-9393, נעימה ווקלית ראשונה, ונמשיך מיד.

חזרנו באמונתך בלילות לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. כמו שככה פתחתי ואמרתי עוד אותו, נמשיך לשמוע את המאזינים אתכם. 03-500-9393 03-500-9393. סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, דווקא בימים האלה, ימים של אנחנו עוסקים בקשר שלנו עם הבורא יתברך, עם הקשר שעבר

0: עד במידה מסוימת את הקשר הישיר הזה של בית המקדש, וחוץ מההתחזקות שלנו בנושא של בן אדם לחברו, שזה ברור, גם בנושא של אמונה והשגחה פרטית שניהלה אותנו כשהיה בית המקדש, האמונה הייתה הרבה יותר מוארת. אחד המפרשים שאומרים שלהגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בבוקר חסדך זה הזמן שבית המקדש קיים, ואמונתך בלילות זה בזמן הגלות. אנחנו בגלות, אנחנו בלילה. לא לחינם השם התוכנית שלנו זה ואמונתך בלילות. וזו תקופה של חיזוק באמונה כמובן, כי אין ספק. זו תקופה שאנחנו צריכים להתחזק גם בתחום הזה, והנה אנחנו אשר למאזינה נוספת, רק שהוא נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, מאזינה נוספת, לילה טוב.
1: שלום.
0: שלום וברכה, לילה טוב וברך.
1: לילה טוב, רציתי לספר על שתי דברים. אחד, שחברה שלי אמרה לי, חברה שלי שמעה את הסיפור של יגאל כהן, הרב יגאל כהן אמר שהיה איזה אחד שנאבד לו, היה לו כסף, והוא אסף את הרב יגאל כהן בטרמפ, לא היה לו כסף לדלק. רב יגאל כהן אמר לו תתחזק באמונה, תאמין שהשם יתברך יביא לך את זה, ואם אין לך תבקש מהשם, השם יעזור לו. הוא האמין באמונה שלמה, הכל, הוא לא חשב רע, הכל, ימין באמונה שלמה, הכל הכל. ואז הוא הלך לתחנה דלק, מילה דלק, לא היה לו כסף, פתאום הוא רואה את זה עולה, פתאום זה עולה ל-200, עוד זה. הוא אומר, מה קורה? לא, אני שילמתי רק 20 שקל פה. עכשיו הוא שילם רק 20 שקל. עכשיו התחנה דלק אמרה לו שהוא, זה עלה לו, כאילו זה טעות של התחנת דלק. זכית, אין מה לעשות, זה טעות שלהם, קח את זה. ככה הוא, ואז הוא הלך, ואז הרב יגאל כהן אמר לו, תחזק באמונה שם גם יביא לך את ה-20 שקל. טוב, אחרי זה הוא מוריד את הרב יגאל כהן, הוא רואה בתחנה שם 20 שקל. ואז חברה שלי שמעה את הסיפור הזה גם, נאבד לחולצה, היא קנתה חולצה בסכנות אחת, וזה עלה לה 40 שקל. עכשיו היא החזירה לה, היא קנתה את החולצה הזאת, זה התלכלך לה או משהו, לא זוכרת מה, היא לא אהבה את זה, זה לא היה מידה טובה לה. בקיצור, אז פתאום ממש לה אמרה לה, היא חזקה במונה שהשם יחזיר לה את הכסף, היא יביא לה פתק החלפה, משהו. פתאום אמא שלה אמרה לה, תקשיבי, אני צריכה לחברה שלי, היא רוצה בחנות הזאת לקנות משהו, בגד, ב-40 שקל, אני אביא לך כסף מזומן ותביא לי את פתק החלפה שיש לי. ואז היא קיבלה גם את ה-40 שקל. וגם יש לי סיפור משלי.
0: בבקשה.
1: כן. כן, שאני ניסיתי להתקבל לסמינרים, וגם זה בדיוק מה שהבת הקודמת אמרה, זה לי שזה קצת שונה, אבל רציתי להתקבל לכמה סמינרים, וניסיתי איזה 3-2 סמינרים. עכשיו לא רצו אותי בשתי סמינרים, ואמרתי אני ילדה טובה והכל, אבל בסדר, אבל קיבלו אותי בסמינר אחד שהרמה הרוחנית של זה אני לא כל כך, אני לא אהבתי את זה, בגלל שאני לא רציתי להתקלקל מזה. כי אבא שלי אפילו אומר לי, לפתח חטאת רובץ, שכאילו, אם יש בנות, נגרר עם אחריהם, כאילו ביחד, עם כל הקבוצה, אז אני לא רציתי להיגרר. אז לא רציתי את זה, והסמינר הזה רצה כמה שיותר מהר לשלם את הכסף. אמרתי לאמא שלי, אמא, נחכה עם זה, אני לא בטוחה אם לא רואה את זה. זה, וחברה שהתקבלה לסמינר שהוא גם פתוח קצת, אמרתי, רציתי ללכת לשם, ובדיוק דיברתי עם איזה אחת שאני מכירה אותה, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש לי, אמרתי לה את כל מה שקורה וזה, היא אמרה לי, תקשיבי, יש איזה רשם אחד שהוא רושם לסמינרים טובים עם בנות טובות והכל טוב יפה, רשם אותי לסמינר שאני ממש רמה רוחנית טובה, ממש אני מרוצה ממנו, ואני הולך, כאילו, ממש טוב, והתקבלתי.
0: וואו. זה ממשיך, כן, למה שסיפרה אותה.
1: כן, לא, כי גם ליום לפני זה קיבלתי קבלה, וגם שתי בנות שאני מכירה אותן, הם גם קיבלו קבלה בשביל, ויום למחרת אבא שלי אמר לי שהתקבלתי. ואמר לי, כן.
0: אבל שוב, זה כל כך מחזק וכל כך חשוב דווקא באמת בתקופה הזאת, כי יש הרבה בנים, בנות, בחורים, בחורות, שבאמת בתקופה ככה שרוצים לעבור ממוסד למוסד, זה הזמן שככה בשבועות האלה, בחודשים הקרובים, וכל אחד חושב לעצמו, וואי, אני רוצה מקום מסוים, זה כמו שהבחורה הראשונה פתחה כך את השידור. זה כל כך חשוב להבין שבאמת יש את יד ההשגחה, אנחנו כמובן צריכים לעשות הרבה השתדלות, אבל בסוף בסוף להבין שיש מישהו שמוביל את העניינים ומכוון אותנו. והנה, גם את מספרת, חיוונה אותך ההשגחה והביאה אותך למקום שאת שמחה וגדלה כמו שצריך ומתעלה גם ברוחניות, וזה מאוד מאוד חשוב לשמוע, וחיזקת אותנו מאוד בנקודה הזאת. אני מניח שעוד רבים כי אין בחורי ישיבות ואין בחורות סמינר שמתחזקים מהדברים האלה. תודה, תודה. אנחנו נשאר תודה רבה ולילה טוב. אנחנו נשאר למאזין נוסף. רק נזכיר את מספר הטלפון באופן 03-500-9393 לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית. אנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: כן, אני מקרה של יד השגחה, שהמקרה הזה הביא אותי להסתכלות אחרת, מה זה נקרא יהודי. הביא אותי מבט. אני אברך מתגורר באשדוד, ואני צריך לסדר פה משהו בחד הרובעים, לא לבצעים. היה יום חם. עשיתי כנס, יכולתי לקנות משהו לשתות. אני סופר את הכסף בכיס, אני רואה שאין לי מספיק. אמרתי, אבל אני אנסה. אני נכנס, אני אבוא כמו מה שיהיה. אני אקח את הגוק, אני אקש לה קופה, היא אומרת לי, ככה וככה, חסר לי 2 שקל. אני אמר לה, טוב, אני אחזיר את זה בחזרה. אך שאני גומר להגיד את זה, מופיע מהצד שני שלי, כאילו בעקיפה אותי בחורה חילונית. אני לא מכיר אותה, היא הולכת עם ישראל מכנסה, אני לא מכיר אותה. הרב, הרב, כמה חסר לך? אני אומר לה, לא, לא חסר, הכל בסדר, לא, לא הרב, למה שהרב לא ישתה? כמה חסר לו של את הקופאית? שתי שקל, קחי 2 שקל.
0: וואו.
2: הרב, ואחר כך שואל את הרב, רוצה לאכול משהו?
0: נראה מה עם המאזין, יכול שנפל. מאזין, ננסה להשיג אותו בחזרה. רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. לסיפורים שלכם גם, אנחנו ממתינים לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, כמו שאמרתי, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
3: שלום עליכם.
0: שלום ולילה טוב, בבקשה.
3: שלום. מה בא לשמוע?
0: חסדי השם יתברך. כן, שומעים אותך מצוין, בבקשה.
3: שלום עליכם, אני קוראים לי חיים ואני מירושלים. רציתי לספר קצת על החיים שלי.
0: בבקשה.
3: על החיים שלי בכלל.
0: בבקשה.
3: אני היום בגיל 70, אתה מקשיב?
0: מקשיב כל מילה.
3: אני היום בגיל 70, עד גיל 50 לא האמנתי רק במה שאני רואה. נקודה.
0: מעניין.
3: בגיל 50 התחלתי להסתכל אחורה, והתחלתי להבין דברים שלא חשבתי עליהם לפני כן.
0: מדהים, יש כל כך הרבה אנשים בעולם, באמת, יש הרבה אנשים בעולם שזה מה שהם טוענים, אנחנו רוצים להאמין רק מה שאנחנו רואים. זה ביטוי מאוד חזק, כן.
3: אני ככה הייתי, ככה הראש שלי היה. והתחלתי להסתכל על דברים.
0: ואז אתה אומר, הגעת לגיל 50, התחלת להסתכל שונה על העולם. כן, מה, באיזה צורה, דוגמה?
3: תראה, אני הייתי פעמיים בשדה מוקשים, ולא קרה לי כלום. כלום. אני הולך, מטייל, מטייל, מטייל, פעמיים, פעמיים, לא פעם אחת, פעמיים.
0: וואו. ואז אתה מבין ש...
3: פעם אחת הייתי בסיני, הייתי בסיני, כשהייתי בסדיר, עשינו אימון לילה, וצריכים להסתכל על על הטנק מלפנים, יש עיני חתול כאלה, בלי תאורה. פתאום העיני חתול מלפנינו נעלמו. ועולים בהר, עולים בהר, עולים בהר, פתאום הם נעלמו. לא יודעים לאיפה לפנות, המפקד החליט לפנות ימינה. אומר לי, חיים מזרחי, מה דעתך? אמרתי לו, אני לא יודע, אני חושב שצריכים להדליק אורות, אין ברירה. הוא אומר, לא. הוא פונה לנהג, אומר לו, תיקח ימינה, בפקודה. הנהג...
0: בלי שום הסבר הגיוני.
3: הלו, לוקח ימינה והתחלנו להידרדר. הנגמש התחיל להתהפך. אני בגליץ' הראשון, סגרתי את הדלת, ירדתי למטה. כשהגענו למטה, זה היה כאילו בהילוך איתי. כאילו מישהו מלמטה שם יד על הנגמש מלמטה והוריד אותנו לאט לאט לאט לאט שירדנו בשלום, כאילו, והנגמש צריך להתפוצץ.
0: וואו.
3: ירדנו כל כך הרבה. מה אני מספר לך? דברים, דברים. ופעם אחת שלחו אותי מכביש בירות דמשק עד אשקלון בטרמפים. כי הייתי צריך להתנדב באותו לילה באיזה מקום. וכשהגעתי בבוקר, כל החבר'ה שלי כבר השתחררו. אז שאלתי את המפקד, מה לעשות? הוא אומר, יש לך ברירה לחכות עד יום ראשון, או לצאת בטרמפים עכשיו. זה היה יום שלישי. אמרתי לו, אני אצא בטרמפים. זה היה בבוקר. וכל הלילה לא ישנתי כי התנדבתי. קמתי והתנדבתי באיזה... תמיד אני הייתי מתנדב ראשון בכל מקום, לא משנה. הגעתי עד באשקלון בארבע לפנות בוקר. ומה שעברתי בדרך, רק אלוהים יודע. רק אלוהים יודע. מה שעברתי בדרך. זה אני לא מספר לאף אחד. אף אחד לא יודע מה עברתי בדרך.
0: וזה מה שמשנה לך את התפיסה של החיים, פתאום אתה רואה...
3: אני רואה, ראיתי דברים... תשמע... יש עוד מלא סיפורים, מלא מלא מלא סיפורים על, על ה... זה לא רשמתי את זה, אבל התחלתי להיזכר בכל מיני דברים. אתן לך דוגמה, פעם אחת הייתה לי חברה בצפת שיצאתי איתה בבוקר ביום שבת לכיוון טבריה, ראינו את הכנרת מלמעלה. אמרתי לה, את יודעת מה, בא לי להגיע לכנרת, בלי מים, בלי כלום, ככה סתם, ככה. אומרת לי, את יודע מה, בוא נעשה ללכת. יורדים למטה, למטה, עוברים בערים, בגבעות, עונים, יורדים, יורדים, אתה יודע. ופתאום ראינו איזה גדר שאין לה סוף, לא מימין ולא משמאל, אבל בערך איזה יותר משלוש, ארבע מטר, אני לא יודע כמה. חייבים לטפס על הגדר. אני אמרתי, אני תמיד ראשון, אני עולה על הגדר. עליתי עד למעלה, ובאתי לעבור את הגדר, התחלקתי. התחלקתי, נפלתי על סלע.
0: החלקת, אתה מתכוון, התחלקת חס וחלילה, החלקת.
3: החלקתי, כן. החלקתי, נפלתי על סלע, והייתי בטוח שאני שובר את חוט השדרה. נפלתי על הגב. אבל מה? ברגע האחרון, ברגע האחרון, לפני שאני מגיע לסלע, כאילו מישהו תופס אותי מלמטה ומוריד אותי בהילוך איתי. עוד פעם זה קורה לי.
0: וואו.
3: אני לא... אתה יודע מה? כשאני מסתכל על זה מאחורה...
0: זה קרה לך בככה בתהליך או שבאיזה רגע מסוים אתה אמרת, זהו, אני עכשיו מבין שפה מישהו עוזר לי, מישהו מלווה אותי.
3: פעם מצאתי איזה ספר שקוראים לו גוש אמונים, לא יודע מה, משהו לא גוש אמונים,
0: משהו על אמונה,
3: משהו על אמונה בגדול. סבא הוא, הוא כותב, מי שאומר אמן יש אמר אבא מברך, סולחים לו על כל העוונות, בכל רם, בכל רם. והוא באחד הפרקים היה שם בפרק על השגחה פרטית, שיש מי שמשגיח עליי על כל צעד וצעד שאני עושה. ככה הוא מדבר, ככה הוא כותב. זה הרב של, זה הרב של גוש אמונים שם, אני לא יודע מה השם של הספר, נעלם לי הספר, כל כך הרבה שנים עברתי, נעלם הספר, לא משנה. והתחלתי להסתכל, וזה היה בגיל 50, התחלתי להסתכל אני על, על השגחה פרטית. ראיתי בתוך תוכי ש... בכל צעד וצעד.
0: אתה אומר שבגיל 50 השתנה למעשה כל תפיסת החיים שלך.
3: כן, ויש לי עוד סיפור על גיל 50. היום אני בגיל 70. אני שלחתי לוטו כל החיים שלי ולא זכיתי. קיבלתי ירושה מהסבא שלי את החדר שלי, את החדר שלו. לא משנה, החדר זה לא חדר, זה צריף.
0: איפה? באיזה עיר? באיזה מקום בארץ?
3: בירושלים, בנחלות. לא משנה, זה צריף. ואני הייתי, היה לי סגולה כזאת, אני לא יודע למה, לארח כל מיני אנשים. זה איפה לישון, זה איפה לישון. בחדר הזה היה לי שתי מזרונים, אני הייתי יושן במזרון אחד, והייתי נותן לאחרים לישון במזרון אחר. יום אחד, או לשבועיים, או שלוש, יום אחד תפסתי מישהו שהיה אצלי 9 חודשים. והוא ראה אותי יום אחד עם בהורה, אומר לי, אני חוזר לרחובות. אמרתי לו, לא, אתה לא תעזור לרחובות. הלכתי, סידרתי לו הוסטל מטעם העירייה. אתה מקשיב?
0: כל מילה, הלו? כל מילה. בוודאי.
3: תשמע, סידרתי לו הוסטל מטעם העירייה. והלכתי, הייתי הולך לבקר אותו פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לראות שהכל בסדר, ויש לו ארוחות, ועושה מקלחות, ומחליפים לו סגינים, ואתה יודע, בתור חבר כזה. יום אחד הוא ראה אותי במחנה יהודה, תופשתי את היד מאחור, אמר לי, חיים, חיים, כמה כסף יש לך בכיס? אמרתי לו, יש לי 20 שקל, אני לא יודע מה לעשות, או שאני אקנה סיגרות, או שאני אוכל פלאפל, אני לא יודע מה לעשות. אומר לי, טוב, תכניס את היד שלך לכיס, תוציא 5,000 שקל שיהיה לך בכיס. אמרתי לו, אתה מאיפה יש לך? אתה יש חיים מהביטוח לאומי. אומר, אל תשאל חיים, אני זכיתי בלוטו ב-15 מיליון שקל.
0: וואי, וואי, וואי. אותו אחד שאתה מסדר לו שם, וואו.
3: תשמע, אומר לי, לך תביא קבלן, אנחנו נהרוס את החדר שלך, אנחנו נבנה שם חדר לתפארת. אתה תלך לחברה שלך חצי שנה, תביא לי את המפתח ותלך, תיקח כמה דברים, מה שאתה צריך, ותעוף לי מהעיניים לחצי שנה. תבוא אחרי חצי שנה. וזה מה שעשית. דרך הקדוש ברוך הוא שולח לי דברים בצורה אחרת. אני לא זוכה בלוטו, חבר שלי זוכה, והוא בונה לי את הבית. באתי אחרי חצי שנה, ראיתי חדר, היה לי חלון אחד, הוא עשה לי 5 חלונות. היה לי תקרה כזאת מרעפים, הוא עשה לי תקרה כזאת עבה. כן? אולי חצי מטר, שמנטו, ומה אני אגיד לך? ועם זוויות שירדו המים. אתה יודע, הוא בנה לי חדר לתפארת. טלוויזיה, 1,000 ערוצים, מטבח, שירותים, מקלחת.
0: בטח התעברות אתה מתכוון.
3: דבר מעולם אחר. ואני אומר, אני אומר לעצמי, חביבי, אתה לא זכית בלוטו, בחיים שלך, כל החיים שלך רדפת, אל תרדוף.
0: אבל בסוף, אם צריך, אם צריך משהו, כן?
3: דרך הקדוש ברוך הוא שומח לך דברים, הוא לא רוצה כנראה שתזכה בלוטו, שלא תעשה טעויות, שלא יהיה לך בריחה מהראש, שלא תרדוף יותר מדי כסף, לא יהיה לך הרבה כסף, אבל תחיה בכבוד, תחיה בטוב, במקום נורמלי. והטוב לב שלי יצא ככה, עשיתי טוב, קיבלתי יותר טוב. ואני אומר לך, ב-100% שלא כל האנשים שהיו אצלי בחדר היו בני אדם.
0: דרך אגב, הספר שדיברת עליו, אמרת אמונים משהו, זה שומר אמונים, אפילו מאזין התקשר להתקן. אתה רואה? שומר אמונים של הרב אהרן רוטה. הצדיק הגדול.
3: זה הרב של, איך קוראים לו? של אחד האדמו"רים.
0: כן, שומר אמונים. כן, שומר אמונים.
3: הוא מדבר על המילה אמן, ועל על אמן יש שמי רבה, על המילה אמן עצמה, הוא מדבר על השגחה פרטית, כן, שומר אמונים. טוב, נזכרתי בזה.
0: המאזין שלנו, מאזין יקר שהתקשר לעדכן, ואמר שלפי מה שהוא מבין, זה שומר אמונים. אפילו עוד מאזינה אחת התקשרה להגיד שהכוונה לספר שומר אמונים, רק שתראה כמה קשב וכמה חיזוק שאתה מחזק אותנו עכשיו.
3: אני לא יודע אם אני מחזק מישהו, אבל אני יודע שאני בתוך תוכי יודע.
0: מאזין היקר שלנו, כן, אכן חיזק אותנו. אתם תראו ככה איך שמאזינים מיד ככה תופסים את העניין. הספר הוא ששומר אמונים, אכן דרך אבי שם הרבה דברים נפלאים מאוד על אמונה. לא מזמן קיבלתי באמת איזשהו אחד מחברי הקהילה שלי, אפילו ביקש ללמוד איתי איזשהו קטע אחד, באמת דברים נפלאים מאוד. האם יש לנו מאזין נוסף?
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך. רק נזכיר לי את המספר טלפון לפני שנתחיל את השיחה, 0-3-5-9-3-9-3 למעוניינים, לאלה שרוצים, ונשמח שיעלו ויספרו וישתפו אותנו בסיפורים על אמונה והשגחה פרטית. כן, בבקשה, לילה טוב.
4: יש לי שתי סיפורים קטנים. אפשר, מהדברים הקטנים האלו אפשר לראות השגחה פרטית. באמת דברים, כאילו השגחה הזויה. אז אני אתחיל מהסיפור הראשון, שהיה יום
0: תמיד, חברים שישי. תמיד אני חוזר ואומר כאן בתוכנית ש... תמיד אני אומר בתוכנית כאן שסיפורים קצרים או גדולים או קטנים אף פעם לא נמדדים באיזשהו משהו פומפוזי גדול וארוך. ברגע שאנחנו מתחזקים מזה, וזה ליום יום שלנו, זה לפעמים החיזוק הגדול ביותר. בבקשה.
4: כן, אז יום שישי, יום שישי שעבר, לפני שבוע שעבר, הלכתי למכולת, אני גר בביתר עילית, הלכתי לשפה ברכת השם, ואמרתי, אני נראה אם פתוח, אם זה, אני הולך, זה היה מאוחר, זה היה ממש איזה 2:30 בצהריים, יום שישי 2:30-3, לא יודע. אני בא, אני רואה שפתוח. טוב, נכנסתי, אמרתי, אם לא סגרו את הדלת, אז אפשר לקחת איזה משהו, אשתי אמרה לי, תלך, תקנה, זה משהו שכחנו, להוגה וזה, טוב. אני נכנס, אף אחד לא נמצא בסופר, אני נכנס ואני מגיע לאזור המקפיאים שם, אני רואה כרטיס אשראי על הרצפה. טוב, הרמתי אותו, הרמתי את הכרטיס אשראי, באתי לקופה עם ה... זה היה איזה בצק קלים, לא יודע מה, זה משהו. אני מגיע לקופה, פעית אומרת לי, הקופות סגורות, אין לך מה, למה נכנסת, איך נכנסת בכלל? אמרתי לה, דלת הייתה פתוחה, מה את רוצה? אז היא אומרת לה, זה, למה לא סגרת את הדלת? וזה, טוב, אמרתי לה, יש לי פה איזה כרטיס אשראי שמוצאתי על הרצפה. אז הוא אומר לי, העובד, אומר לי, רגע, בוא איתי לבחוץ, בוא נרוץ אחריו. היה איזה חסיד אחד, ילד, חיפש כמעט איזה חצי שעה. הוא אומר לי, הוא מחפש את זה פה בחצי שעה, הוא מחפש את זה. אתה הגעת
0: בשביל להחזיר אותה כרטיס אשראי. בגלל שעוד היה פתוח, וואו.
4: כן, כאילו, אתה הגעת במיוחד, והגעתי ובכלל לא יכלתי לקנות, כן? כי היה סגור, הקופה הייתה סגורה. כאילו, הקשבור הוא שלח אותי להגיע בדיוק למקפיא הזה שם, וזה היה בכלל זרוק על הרצפה. כרטיס בצבע זהב כזה, בשביל להחזיר לו את ההשגחה הפרטית, הזויה. היה עוד השגחה פרטית...
0: אבל הסופר שם, הקופאית לא אמרה, הנה, כי היית כל כך נחמד, ואפילו מצאת וסידרת לו, לא עזרה לך אולי.
4: לא, לא, לא, לא, לא. לא, זה היה...
0: אבל באמת, זה בדיוק כמו שאתה אומר, זה לפעמים הדברים הקטנים האלה נכנסת, לא היית צריך להיכנס, כי לפי הזמן הידעה כבר צריך להיות סגור, נכנסת בשביל למצוא את הכרטיס הזה לאותו יהודי, לאותו...
4: בשביל להחזיר, זה היה בדיוק כאילו, המוכר אמר לי, הגעת במיוחד, בשבילו, הוא פה חצי שעה מחפש את זה. הוא כמעט חצי שעה הפך את כל החנות, לא מצא את הכרטיס. אני הגעתי שנייה אחת, אפילו לא, בלי להתאמץ, איך שזה, פתאום אני רואה את זה על רצפה. זה סיפור אחד, ועוד סיפור יפה. לפני שבועיים בערך, חמי ביקש אני לקחת איזה סולם, להכניס סולם גדול שמתחלק לשלוש, שמתקפל, לקחת ברכב, להעמיס ברכב שלי, להביא את זה לחווה שלו.
0: האם המאזין איתנו? סיפר סיפור ראשון מאוד, מאוד מיוחד, כן קצר וככה קולה, אבל מהחיים הימיים שלנו שמאוד מחזקים. עכשיו הוא פתח בסיפור שני, מה שחמיב מבקש ממנו, מיד הצוות המקצועי והמהיר והיעיל שנמצא כאן יעלה אותו. הנה כן, אנחנו עם הסולם שחמיב מבקש ממך, בבקשה.
4: כן, אני לא יודע למה זה נפל, כאילו, זה שהיה שיחה. קיצור, אז הוא ביקש ממני, ועכשיו אני לא יודעת איפה הכתובת שלה, לא יודעת איפה הכתובת לאיפה להספים את זה, אז הוא לא ענה לי גם בטלפון. טוב, אמרתי לבינתיים אני אוריד את זה במדרגות, עד שהוא יענה לי. היה ממתינה, לא יודע מה, לא היה לו קליטה. טוב, בינתיים אני מעמיס את זה על האוטו, והמפגש פתוח, והסולם כאילו יוצא לבחוץ, ואז פתאום הגיע אליי איזה אברך כזה, אברך שלמד בכולל, אומר לי, תגיד לי, מה אתה עושה עם הסולם הזה? אז אמרתי לו, תשמע, חמי אמר לי שאני צריך להביא את זה לאברך שהוא לקח ממנו. אז הוא אומר לי, אתה יודע שמי הסולם? זה הסולם שלי. הכתובת שלי זה בחוב הרמב"ן, ככה וככה. עכשיו, מה ההיגיון, מה הצפי, הוא עושה, הוא עשה הליכה.
0: מה הסיכוי, מה הסיכוי בעולם, אחד למיליון, כן.
4: הוא עושה הליכה, הוא עושה הליכה בכל גבעה A. עכשיו, גבעה A זה גבעה ממש, ממש כאילו, הוא עושה הליכות. ובאותו רגע שאני מאמיס את זה על האוטו, באותו שנייה הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, זה הסולם שלי. אז אני הרגשתי השגחה פרטית שלו.
0: מה זה פרטית, איך אומרים, הכי פרטית שיכולה להיות, שבדיוק אותו אחד שאתה צריך להביא לו את הסולם הזה, ואתה מחפש עכשיו את הכתובת שלו, לא יודע מה הוא אומר, ופתאום...
4: אמרתי, מה? סולם שלך. הייתי שמח להגיד עוד איזה וורט קטן, וורט יפה.
0: בבקשה.
4: העניין הזה של לפרסם את הנס, שמעתי פעם מהרב יצחק לוי, הוא אמר משהו יפה, הוא אמר, בן אדם רוצה לפתוח עסק, אז הוא הולך ל... הדבר הראשון שהוא עושה בשביל לפתוח עסק, זה פרסומת, כן?
0: זה, איך אומרים, זה, כן, היום זה הדבר הכי בסיסי, לפרסם, בלי לפרסם אתה יכול להישאר.
4: הוא הולך, ועכשיו לדוגמה, בן אדם פותח פיצה, סתם דוגמה, אז הוא אומר, אז מה הוא עושה? הוא הולך לגרפיקאי, שלם לו מלא כסף, שיעשה לו גרפיקה מגרה וכו', הולך לרדיו, עשו לו פרסומת וכו', משקיע המון כסף בשביל הפרסומת. למה? כי הוא יודע שככל שהפרסומת תהיה יותר גדולה,
0: כך יהיה לו קניות, כי יקנו אם אין לו יותר.
4: יהיה לו יותר קליינטים, כן. אז הוא אומר ככה, קדוש ברוך הוא, אותו דבר, על אותו רעיון. הוא אומר שבן אדם קורא לו איזה נס, והוא הולך ומפרסם את הנס, אז הוא עושה פרסומת כביכול לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מביא לי לקוחות? שווה לי להשקיע בך, שווה לי לפנק אותך.
0: יפה. וואו.
4: אז זה חזק. הוא אמר את זה בחנוכה על הפרסום מניסה וזה, אז אפשר להגיד את זה על כל הזמנים, שבן אדם רואה ומפרסם וכביכול מביא קליינטים לקדוש ברוך הוא, אז
0: מדהים. מאוד מחזק עכשיו, כן, אתה יודע, אנשים באמת חושבים לעצמם, כן, הנה נעשה לי נס, אלה שגם זה הולך ככה, לפעמים נעשה נס ואתה ככה שוכח את זה, אבל מי שאפילו לא שוכח. אתה לא שוכח, לא, אני אומר, אבל בן אדם שמפרסם, זה בדיוק הנקודה הזאת, כמו שאתה אומר, לפרסם את הקדוש ברוך הכוונה, להביא לקוחות. עוד אחד, אתה נהנית, תביא לקוחות נוספים. מדהים, מדהים, באמת.
4: כן, אומרים שצריך לרשום גם כל זה. אני אומר, כאילו, אנחנו חיים בעולם מודרני, שלפעמים אנשים אין להם כוח לשבת, להביא דף ולרשום. אז סתם יש שיטה שאפשר גם להקליט אם מישהו יש לו איזה סיפור, תקליט את עצמך ושישמר לך ותזכור את כל הפרטים, כי לפעמים שוכחים את כל הניואנסים, וככה תספר הלאה ולהעביר, ושם יזכנו.
0: פלאי פלאים, באמת פלאי פלאים, חיזקתנו, ובכלל בחלק האחרון בעבורת, כמו שומעים, פסצה, באמת, זה כל כך נכון וכל כך חשוב, הפרסום הנס, אדם שנעשה לו משהו, מרגיש משהו ככה, איזו השגחה פרטית, והוא מפרסם את זה, הוא יזכה באמת לשפע גדול. תודה רבה, ישר כוח.
4: ישר כוח, ישר כוח, תודה על התוכנית, ממש תוכנית מחזקת, ישר כוח.
0: ישר כוח, הנה היית שותף לה. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר מספר הטלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
5: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך.
5: קראו לי כמה פעמים ניסים כאלה, דברים שאני מבקשת וקוראים. אני... הלו, שומעים אותי?
0: שומעים אותך מצוין, בבקשה. אני טעיתי, אמרתי מאזינה, אבל זה כן, מאזינה, בבקשה.
5: אז לפני כמה חודשים נשברה לי שן אחורית גדולה, והתקשרתי לרופא, הוא אמר לי, אין בעיה, אני אבנה לך אותה מחדש. והגעתי אליו אחרי כמה ימים, והוא אמר לי, אני רואה שזה סדק עד הסוף, עד למטה, אי אפשר לתקן, צריך לעקור, נקבע מועד להכירה. והצטערתי מאוד כמובן, וקבענו את המועד הזה ליום ראשון, 28 בפברואר, מי שזוכר, אז ב-27 בפברואר, יום לפני שבת, היה בדיוק התקפה של איראן עם הטילים. והתקשרתי אליו במוצאי שבת, אמרתי לו, אני לא באה מחר, אין לך ממד, יש טילים, בואו נדחה את זה. ודחינו את זה חודשים רבים, עד אמצע יוני. וכל החודשים האלה, כל החודשים האלה, אני מתפלל, אבל אני בחרדה מהעקירה, ואני מתפללת שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, ובסוף אמרתי, מה, אז מה, הוא יבטל את זה? שייתן לי אומץ לפחות. אז הגעתי אליו, אל הרופא, קבענו לאמצע יוני, והגעתי והוא בודק, הוא אומר, הסדק נסתם, אני לא עוקר לך את זה. אני לא עוקר לך, אני לא אמנתי לו. אמרתי לו, איך יכול להיות דבר כזה? אז הוא אומר לי, כן, לפעמים גוף משלים את עצמו בשכבה הפנימית של השן ואת החיצונית. כלומר, החסר של הרבע היה חסר אומנם, אבל הסדק עד למטה נסתם, ואני משלים לך את זה והכל בסדר. וזהו, ואני עד עכשיו מתקשה להקל את זה, כי כל כך, אומנם כל כך התפללתי וביקשתי, ובסוף זה קורה.
0: אבל עצם זה שגם... הסיטואציה, שוב, הכל כמובן בהשגחה פרטית עליונה, שזה נדחה, הרי למעשה כבר נקבע לאותו יום, ואם לא היה נכון. מלחמה, לא היה, זה כבר היה קורה. זה מה
5: נכון,
0: שמדהים.
5: הוא אמר לי, הוא אמר הרופא, טוב שדחינו, כי הגוף לפעמים משלים את עצמו בשכבות הפנימיות של השן, וזה זה, זה ממש הפתעה טובה. עכשיו, אבל יש המון המון מקרים שאני מבקשת, ומה שאני מבקשת בדיוק בדיוק, אחד לאחד, אני מקבלת. וזהו, היה לי חשוב לשתף...
0: שר כוח גדול מאוד והצלחה, ואני חושב שזה, אנחנו אומרים את זה, אנחנו למעשה אומרים את זה כל יום שאנחנו קוראים בתפילת אשרי, בפסוקי זמרה, תהילים, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. מי שבאמת מבקש מהקדוש ברוך הוא באמת, אז הוא נענה. הבעיה שאנחנו לפעמים לא כל כך מבקשים באמת, זה הבעיה.
5: כן, לבקש מכל הלב ולהאמין. כן. תודה רבה, כן. תודה רבה לכם.
0: בבקשה, בהצלחה רבה, לילה טוב ומבורך.
5: תודה, שלום.
0: הישר למאזין נוסף, לילה טוב.
6: הלו.
0: לילה טוב ומבורך.
6: כן, שלום וברכה. אני רוצה לספר סיפור השגחה פרטית, וגם שרבי נחמן אומר, שאדם הולך להתבודדות, לא יראה לו שום דבר רע. הלכתי, אני גר בביתר, הלכתי בגבעה C, מי שמכיר, ליד הגדרה של הביטחון. שם התבודדתי שם, ויש שם איזה כביש כזה, ויש שם סיבוב. אני שם עשיתי התבודדות, הגיע איזה בחור עם אופניים חשמליות, הוא בא בסיבוב, כאילו הוא לא רואה אותי. עכשיו הוא כביכול, שהוא קלט אותי, ניסה לבלום, ואז כאילו הוא קצת סגזג כזה, הוא עצר ממש, יש דבר שמולד, ממש שתי סנטימטר ממני, ככה ממש, ולא נגע בכלום. אחרי אם הייתי מקבל מכה כזאת עם מאופניים חשמליות, זה מכה.
0: אתה אומר, אתה מרגיש את זה, הרגשת שמי שרוצה להתבדות לדבר עם השם יתברך, לא יהיה עונה לו כל רעש.
6: שתי סנטימטרים ממני עצר, ממש לא נגע בי כלום. ועוד מקרה שקרה לי בהתבודדות, אני הייתי הולך שם גם באותו אזור בדיוק, איזה ככה כמה ימים, והיה שם עורבים. עכשיו, העורב, כאילו, העורבים, כאילו, כמו הרגישו כמו מאוימים ממני כזה, כי אני הולך, בא, וכאילו מפריע.

0: העורב, כאילו, העורבים, כאילו, כמו הרגישו כמו מאוימים ממני כזה, כי אני הולך, בא, וכאילו מפריע לי. פתאום אני רואה אותו, קלט אותי, כאילו. הוא כנראה ניסה להזיק לי משהו, מי שיודע, העורב הוא מנסה להזיק. אם הוא מרגיש מאוים, מנסה להתנקם כזה. עכשיו הוא כאילו, העורב קלט אותי, וזהו, ברח משם לגמרי. אז כאילו הייתי גם פה השגחה פרטית, שהוא ניסה להזיק לי משהו לרכב,
1: וגם כן ההשגחה שמרה, ובדיוק הולכים לדבר עם השם יתברך, אז הישועה בוא תבוא, לא רק הישועה, כן, אז
0: כן, עכשיו גם שהייתי עוד בישיבה רציתי להדליק עם, זאת אומרת, עם נר נשמה, לשים בזה שמן זית ולהדליק בבית כנסת. עכשיו התפעלתי לשם כאילו שיזמן לי כזה נרות נשמה, הייתי בישיבה, מאיפה היה לי גם כסף. והיום אחד אני הולך להתבועדות, מצאתי ככה שקית שלמה עם נרות כאלה, נרות נשמה, ככה שקית. זה הבח שם עליי,
1: וואו, פילאי פלאים, אז הנה, כן, פילאי פלאים, יפה, נפלא ביותר, שר כוח גדול, תודה רבה,
0: תודה,
1: חיזקתנו. אנחנו נשאר למאזינה נוספת, אנחנו ככה פותחים את השעה השנייה באמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. מאזינה נוספת, לילה טוב.
2: שלום וברכה.
1: ברכה והשלום, לילה טוב.
2: לילה טוב. רציתי לספר את ההשגחה הפרטית שהייתה לי. אני שוכרת דירה וגם עברתי כמה פעמים ככה עם הובלה. והגעתי להחלטה שאני רוצה לעבור להורים בשביל לחסוך כסף, זאת עושים כדי לקנות בית, וחשבתי מה אני עושה עם הרייטים שיש לי. יש לי רייטים שהם עברו כבר כמה הובלות, יש לי רייטים שהם חדשים, וחשבתי דווקא לעלות לאינטרנט יד שנייה, למכור כמה מהרייטים ככה, או למסור חלקם, וככה זה ידיד לי. ובדרך, באותו יום שהחלטתי שזה מה שאני עושה, הלכתי לעבודה, ובדרך כלל שאני רואה עלונים של שבת או עלוני תורה, ואני מרימה אותה מהרצפה. אז ככה בשביל שאיפה שהלכתי ראיתי עלון, הרמתי אותו, ולפעמים אני מתבוננת, והיה כתוב שם השגחה פרטית על משפחה שלא היה להם ריאות, ומי שבעצם, כן, מי שנכנס לבעלים, הסוחרים הקודמים, השאירו להם את הריאות, והם קנו מהם חלק מהריאות, חלק במסירה, עד אחרון הרעיתים שהם היו צריכים.
1: וואו.
2: ממש היה להם השגחה פלאית. והם גם התאפשרו להעלות את זה לרשת, או ליד שתיים, ככה לחפש את הרייטים ככה שהם זולים, ככה שיהיה להם פחות הוצאות. והם בסופו של דבר התחזקו בישועת השם, וזה מה שקרה. אז אני התחזקתי מהסיפור הזה, כן, כן, מהאלון, וזה בדיוק ככה
1: שאני החלטתי להחלטה. כן, זה חיבר אותך, זה מדהים. זה גם, זה תמיד ככה, כשבן אדם לא מבין איך שהנה, סיפור אחד שאתה שומע, וזה לא רק מחזק, זה גם מביא סיפורים נוספים, וואו.
2: נכון. אז אני התחזקתי גם לא לעלות את זה ככה ליד שתיים, וכי אני עם טלפון כשר, ואין לי ממש ככה גישה לאינטרנט, אז התחזקתי בזה שהקדוש ברוך הוא נסדר לי את זה שאני אמכור את הרייטים, כי יש רייטים שהם ממש שווים, ואת חלקם אני באמת יצא למסור. וכשבא לדירה, פרסם את הדירה, אז הדיירים הראשונים שהם נכנסו לדירה, הם נכנסו, והדבר הראשון שהם שאלו, האם הרייטים כלולים. אז אמרתי,
1: וואו, זה השאלה.
2: הרייטים הם שלי, כן, הרייטים שלי. אבל אני כן מוכנה לדון, יש חלקם שאני מוכנה למסור, חלקם אני מוכנה ככה, כאילו לבוא במסע ומתן, והם ממש התרשמו גם החלק הזה של הרייטים, בדרך כלל באים אנשים שהם, יש להם כבר את הרייטים שלהם, וממש באותו איך שהם יצאו מהדלת,

0: אחרי שהם ראו את הדירה, הם כבר סיכמו עם הבעל דירה שהם רוצים לחתום על חוזה. אז ככה הם באו פעם נוספת כדי לעשות איתי את המלא מסירה.
1: חשבון עם הרעיתים.
0: כן, חשבון עם הרעיתים. ממש ככה. והיום פעם השלישית שהם הגיעו זה בעצם משלם על הרעיתים שהם ככה בתשלום. אז איך ברגע שהחלטתי שאני אתחזק בישועת השם, באותו יום כבר הקדוש ברוך הוא הראה לי את הדרך שהוא סולל לי להשגחה פרטית שלי.
1: וואו, נפלא ביותר.
0: והיום הם באו ושילמו לי על הרייטים, וככה אני לא צריכה לדאוג לו להובלה.
1: הובלה, וזה כן, כי זה חלק גדול.
0: כן, וגם אין לי, עכשיו אני לא צריכה, יש לי רייטים מסוימים שאני כן לוקחת איתי, בעצם כל מה שאני לוקחת איתי זה משהו שלא סגרנו איתם.
1: זה ככה פרטית מדויקת, בדיוק מה שהיית צריכה, ואותם אלה שבאים,
0: וזה
1: בדיוק כמו מה
0: שהיה
1: בעלון. זה ממש, זה החיבור של הדברים. ושוב, אני תמיד, ההתרגשות שלי זה שאת שמת לב לדברים, ואת התרגשת מהם, והבנת, כי אנשים אומרים, וואו, איזה צירוף מקרים, איזה נחמד, בדיוק אלה שרצו, בדיוק מה שראיתי בעלון שם. זאת אומרת, אנשים רואים לפי מול העיניים משהו מאוד מרגש, שאמור מאוד לרגש אותם, כמו שקרה אצלך, אבל זה מתלהבים כזה, התלהבו אותם, וואי, זה בדיוק הסתדר, כמו שאומרת, צירוף מקרים, והאמת היא שזה לא, בכלל לא צירוף מקרים, זה אכן יד השם ויד ההשגחה המדויקת ביותר, וזה ששמת לב והתרגשת והתפעלת, ובוודאי עלית וחיזקת אחרים, זה עוצמה אדירה, זה באמת, שיהיה לך המשך הצלחה אדירה בכל העניינים.
0: אמן, אמן,
1: שאני אזכה
0: לקנות בית,
1: בעזרת השם. אמן, הנה ככה, זהו, תפילה שלך וחיזוק של כולם. בית, אמן, כמו אמן. שיש זיווג לפלוני, רבה. בית פלוני לפלוני, בעזרת השם.
0: נכון, בעזרת השם.
1: הצלחה רבה. תודה רבה רבה, לילה טוב. לילה טוב ומבורך. אנחנו נישאר למאזין נוסף. לילה ברוך השם הציבור, כן, כולנו מתחזקים יחד באמונה, השגחה פרטית, סיפורים נפלאים ביותר. מאוד מיוחדים, חלקם ממש ככה מהחיים היומיומיים שלנו, כמו שאמרתי קודם, זה לא רק העוצמה, זה לעלות לשידור, זה מי ששם לב, לשים לב כמה במשך היום, במשך החיים שלנו, אנחנו מסובבים בכל כך הרבה דברים קטנים של ניסים, של השגחה פרטית מדויקת כל כך, לא תמיד אנחנו שמים לב, זה הבעיה. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: שלום וברכה.
1: האם המאזין
2: שלום, כן, קוראים לי יוסף חי, ורציתי לספר סיפור ממש טרי ביום שישי האחרון. הרב שומע?

0: שב איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו, תקלה קטנה והצוות הנפלא כאן השתלט עליה מיד וסידר אותה. הנה, עולם הטכנולוגיה. אנחנו ישר כן המאזין הקודם שכבר פתחנו איתו. לילה טוב ומבורך.
2: כן, שלום וברכה.
1: שלום ושוב, סליחה, היה פה ככה תקלה
2: קטנה. בסדר, גמור, הכל מת השם.
1: כן. וגם פה אני אומר לכם, דרך אגב, לך ולמאזינים, השגחה פרטית. זה דיברנו בינינו פה.
2: בוודאי, ברור שזה השגחה פרטית.
1: לא, משהו פה עם איזה טכנאי גם חיצוני, שבדיוק היה גם ער בכזה שעה, בכזאת שעה, לא תמיד. כן, אז הנה, גם את זה רצינו לשמוע אותך כמו שצריך, בבקשה.
2: אוקיי, שלום וברכה. קוראים לי יוסף חי, אני גר בהוד השרון. זה עיר די חילונית, אפשר להגיד. אבל לא, זה סיפור. אני חסיד ברסלב.
1: היום היה, כן, היה לנו סיפור נפלא מקודם, אם לא יודעים, שמעת לגבי ההתבודדות, כאן דברים נפלאים.
2: כן,
1: אז הנה יש לנו, אנחנו במהלך, בבקשה.
2: כן, אז אני חסיד ברסלב, אנחנו נוהגים לטוס לאומן כל ראש השנה לרבי נחמן, ואני עוד לא בן 18.
1: אגב, סליחה שאני ככה, יש הרבה הרבה, גם לא חסידי ברסלב שטסים לאומן.
2: כן, נכון, לא, ברור שלא בכלל את רבי נחמן מזמין את כולם.
1: וזה מה שאני אומר, כן. הרבה מאוד.
2: בכל אופן.
1: האם המאזין איתנו? מרוב התרגשות, נוסע לאומן, נתחיל ככה ל... האם המאזין איתנו לקו? מיד יעלה, כן, זה... יש ככה מדי פעם כשיש דברים טובים, יש כאלה ש... הנה, בבקשה. כן, כן,
2: כן. בכל אופן, אני אומר, אני עדיין לא בן 18, אז ככה שאני לא יכול לצאת מהארץ לבד, צריך אפוטרופוס.
1: כן, הבנתי.
2: כן, עכשיו, משנת הקורונה אבא שלי גם היה טס, והספקתי להיות איתו שנה אחת, ככה שלא היה לי בעיות. אחרי הקורונה עשיתי ברמית שנתיים אחרי זה, וכבר היה אפשר לטוס כשפרצה מלחמה, אבל עדיין טסים. וטסתי עם חבר של אבא, ואחרי זה עם גיסי טסתי כמה פעמים, אבל השנה באמת לא מצאתי שום אופציה לטוס.
1: וואו.
2: כי גם גיסי הוא עריק ולחשוף את זה פה, אבל הוא לא יכול לטוס, והרבה חברים שאני מכיר שלא יכולים בשנה לצאת מארץ, והם גם לא יודעים כל כך מה לעשות. ומצאתי חבר שאבא שלו, הם קנו כמה חברים, הם קנו כרטיס לשבוע לפני ראש השנה. ב-900 דולר יצא להם, הם היו צריכים להוסיף על מזוודות עוד איזה 250 דולר. סכום מאוד גדול. אני אמרתי, קיבלתי קצת שוק, שמעתי את המחיר. זה לא כל כך הסתדר לי. אז התחלתי לחפש, ומסתבר לי שיש עוד חבר שהוא שנה מתחתיי, שגם הוא אבא שלו לא טס, והוא גם חיפש את אותו כרטיס בדיוק. אז התחלנו לחפש. אנחנו ישבנו בלבישישי, ישבנו על המחשב, ישבנו שעה וחצי, שעתיים, חרשנו את המחשב, את כל סוכניות הנסיעות,
1: כל האופציות.
2: כל האופציות. אין, הכרטיס הזה, עם הלוך מסוים וחזור מסוים, אין. שום דבר, נדה. זה לא הגיוני, ואנחנו רואים את הטיסה הלוך שהיא כן משולבת עם טיסה חזור אחרת, ואת הטיסה חזור שהיא משולבת עם טיסה חזור אחרת, אבל את שני הכרטיסים ביחד, כלום. התחלנו לחפש את שני הכרטיסים בנפרד, אבל אנחנו רואים שזה גם אופציונלי, כי הכרטיס השני הוא עולה 3,000 דולר, הכרטיס של החזור. אז התחלנו לחשוב ולוותר, אמרנו, ורוב האנשים פה כבר סגרו את הכרטיסים, ואין כל כך עם מי לטוס. סופו של דבר, והחלטנו לכם להמשיך ביום שישי. לא, אני מתעורר יום שישי בבוקר, ואחרי מידי התחיל תפילת שחרית, ואני חושב לעצמי, מה השם רוצה ממני? הרי השם רוצה שאני אטוס, הוא לא רוצה שאני... רבי נחמן הזמין אותי, אני לא רואה את עצמי נשאר בארץ בראש השנה הזה. אז התחלתי ככה להתפלל השם, אפילו לא בסוג של התבודדות, סתם כמה מילים.
1: בבקשה, כן.
2: בקשה קטנה. אז אמרתי, בעצם אני מחפש לא רק לעצמי, אני מחפש עם חבר שלי ביחד. התפרלתי להשם, השם תעזור לי, תעזור לו למצוא את הכרטיס. הוא התחיל לחפש את הכרטיס לפני, תעזור לו למצוא את הכרטיס.
1: יש מושג הרי כידוע, המתפלל על חברו, אתה מצרף פה את העניין.
2: כן, כן, זה פחות או יותר זאת הנקודה, שהמתפלל על חברו נענה תחילה. והוא חיפש הרבה לפני, אמרתי, השם, אולי תעשה שהוא ימצא, תעשה שהוא ימצא, וככה אולי גם הוא יצליח לצרף אותי. ובמחשבה של רגע אני שואל את אחותי, פתאום היא מכירה עוד איזה אתר של סוכנות, סוכנות מסויות, והיא זורקת לי איזה שם. שם, אני אומר, גם את כבר ביקרתי בה.

0: אחרי שהשם, ביקשתי את הבקשה הזאת, השם זימן לי שאני אמצא את הכרטיס הזה ביותר זול, ובחזה השם הצלחתי למצוא את הכרטיס גם לחבר.
1: כל שנה, כל תקופה אנחנו שומעים סיפורים אדירים והשגחה פרטית כל כך מרשימה ומרגשת כל פעם על הנסיעות האלה לאומן, וואו, כל פעם מחדש.
0: נכון, כן, זה דברים שבכל יום גם, בלי קשר לאומן, רציתי סתם לחדד.
1: כן, כן.
0: יש שם המון דברים שאנחנו רואים בסתם ככה, וזה באמת, זה התוכנית, על זה יש את התוכנית, שבאמת דברים קצנים שאנחנו לא שמים לב, שכל דבר זה השגחה. אם נסעת בכביש ומישהו עקף אותך, זה יכלה להיות תאונה. זה השגחה פרטית.
1: מדוי בית.
0: יכלה להיות פה קורה גם משהו. ובפרט בכל העניין הזה של הנסיעות, לא מה אני רוצה לעכב, אבל בכל העניין הזה של הנסיעות אנחנו רואים בחוש כל שנה חסדי ברסלב ובכללי כל מי שטס
1: כל כך הרבה מיניות,
0: כל כך הרבה מיניות של שנה שעברה. בכלל אנחנו התקנו שבת שלמה ברומניה, ובתוך שעות ספורות הצליחו להגיע לנו בית מלון עם אוכל קשה מבית חב"ד וטיסות, ברוך השם. כל שנה רבי נחמן מביא אותנו אליו ומחזיר אותנו בחזרה בשנה.
1: פלאי פלאים, פלאי פלאים.
0: פלאי פלאים.
1: ישר כוח, ואיך רואים על זה נאמר, בעזרת השם שתצליח, בעזרת השם בשלום ובשמחה להגיע, להתפלל, להתחזק ולחזק את כולנו. בעזרת השם.
0: בעזרת השם, שכולם יזכו להגיע לרבינו, תודה רבה.
1: ישר כוח גדול, תודה תודה. אולי נעבור לנעימה, לנעימה ווקלית נוספת, ומיד נמשיך.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו, אמונתך בלילות, חלק האחרון של התוכנית, אוטוטו חלק האחרון החצי שעה האחרונה, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
2: הלו, לילה טוב.
1: לילה טוב מבורך, בבקשה.
2: בעקבות הסיפור הקודם, אז נזכרתי סיפור מעניין, וזה יכול לבוא לשימוש גם לכל אחד.
1: בבקשה.
2: זה מצוי הרבה פעמים שנמצאים בבית המדרש, בפרט שזה בית המדרש גדול עם ארון ספרים ענק, ומחפשים גמרא מסוימת, ומחפש ומחפש ולא מוצא. אז אני רואה שלצידי יש למישהו אותו סיפור, הוא גם מחפש את הגמרא שלו, סוטנשטיין, ולא מוצא. אז עלה בדעתי, אולי המצווה כמו המתפלל על החברו, והוא צריך לאותו דבר,
1: לאותו דבר, חילה, אז כן.
2: אז הצעתי לו, בוא נעשה חילופים. אני אחפש בשבילך, תגיד איזה גמרא אתה צריך. אתה תחפש בשבילי, אולי, ככה זה יעבוד. אז הוא כך חייך, זה נשמע כזה מין סיפור מהפטרה. אבל טוב, בוא ננסה. אמרתי לו, אני צריך את הגמרא המסוימת הזאת. שאלתי אותו, מה אתה צריך? הוא אמר לי. אז אני התחלתי לחפש את שלו, ומיד מצאתי. הוא חיפש את שלי, מיד הוא מצא. אז אמרתי לעצמי, טוב, תמיד היצר הרע מכניס את המחשבות, אולי מקראו. אבל אחרי זה, פעם הבאה, שזה חזר על עצמו, הסיפור הזה, החיפוש, אז עשיתי אותו דבר, גם היה עוד מישהו שחיפש. וכל פעם שאני עושה את זה, זה עובד.
1: אין ספק, אתה עושה למען מישהו אחר, זה מה שאנחנו אומרים, אתה עושה למען מישהו אחר, אז הזכות היא כפולה ומכופלת.
2: כן.
1: פלאי פלאים, ישר כוח, הנה, זו עוד נקודת חיזוק מאוד מאוד חשובה, מאוד. מאוד חשובה ומחזקת.
2: גם לכם על החיזוקים הגדולים ושל איך להעצים כל כך כל סיפור, שלפעמים מבחינת אין בעל הנס מכיר בניסו, זה שמספר את הסיפור בעצמו לא מודע לעוצמת הנס, כמו שהרב כל כך מעצים את הדברים ומחדד את הדברים.
1: משתדלים בזכותכם כמובן, אבל כן, באמת הציבור מספר סיפורים נפלאים, ישר כוח גדול על כל הדברים. כן, תודה, גם באמת נקודת חיזוק מאוד חשובה. אנחנו ישר למאזינה נוספת. לילה טוב. לילה טוב מבורך, בבקשה.
3: כן, אני רציתי לספר כך, לשתף בסיפור ממש מהדקות האחרונות, סיפור כך בלייב. היום כך הייתה הילולה של רבי יצחק גברא מהג'ור. והתכוונו לנסוע להילולה, התלבטנו כך אם יהיה אפשרות לנסוע או לא, בשל החסימות שעשו, והחלטנו לנסוע להילולה. לפני שיצאנו להילולה, אמרנו שנעשה עצירה באיקאה, נקנה כמה דברים ולבית ומשם נמשיך להילולה. ובאמת נסענו לאיקאה, יצאנו קצת יותר מוקדם. ממש בדקה הראשונה שהגענו, נסענו די הרבה זמן, בדקה הראשונה שהגענו סגרו את איקאה, את החנות, ובאנו במיוחד ויצאנו במיוחד מוקדם. הייתה לנו כל כך עוגמת נפש עד שהגענו לשם וסגרו. אז אמרנו, אם הגענו ככה, הצדיק קורא לנו, בוא ניסה ישר ישר להתפלל לרבי יצחק גברא, שם זה יום ההילולה שלו. כן. באמת נסענו לשם, היו מניות בדרך, היו ממש אתגרים, ממש הדרך הייתה סגורה וסגרו גבישים, והיה נורא נורא קשה להגיע לשם. וכל הדרך אמרנו, ריבונו של עולם, תן לנו סימן, איזה פקקים, איזה טירוף היה להגיע. אולי נעשה פרסה, באמת כל הדרך הזה התחברנו שיש לנו בחירה, או להתמודד ולסמוך ולהשליך ולהאמין, או להגיד זהו, מספיק, עברנו הרבה, אנחנו למעלה משעתיים נסיעה ונמשיך הלאה. פשוט אמרת, בואו נמשיך, נהיה באמונה, בואו נהיה באמונה. ובאמת הדרך הייתה לגמרי לא פשוטה. כעבור הזמן מה הגענו באמת ליישוב של הג'ור, והיו שם שאטלים. אמרתי, ריבונו של עולם, כל כך הרבה עברנו בדרך הזו, בבקשה. בואו נסמוך, בואו נשליך, בואו נאמין שמכאן הדרך הזאת תהיה הרבה יותר סלולה. ופשוט באמת, כל מי שהייתה ברכב, דיברנו רגע ואמרנו רגע, בואו, יש פה מישהי שמתלבטת, שיש לה אולי מעט התלבטות, או בואו רגע נאמין, השליך באמת אבל על אמיתי, שהקדוש ברוך הוא יכול לסדר לנו עכשיו רגע עד לציון של הצדיק, בלי שום בעיה, אם הקדוש ברוך הוא יש לו את כל האפשרויות. ופשוט ככה היה, אנחנו ירדנו, מצאנו חנייה, בנס ניסי, אין סיכוי, חנייה ראשונה, לא היה שם חניות, היה שם פקקים מטורפים, אווירה מדהימה, כמו מירון, באמת אווירה מדהימה ממש, ולא היה סיכוי לחנייה. חנייה ראשונה מצאנו, ירדנו מהרכב, רצינו להגיע לתוך לשאטלים, ואמרתי, מה הסיכוי עכשיו, אחרי כל הדרך של מספר שעות, להידחף, לחכות בין כל האנשים, לשאטל שזה טנדר קטן שמעלה כל 10 אנשים, אין סיכוי. ופשוט ראינו איזה ג'יפ, בן אדם נוסע עם ג'יפ, אמרתי, ריבונו של עולם, היינו כל כך עייפות שאמרתי, אין לי אפילו כוח לבקש, ואין לי, כאילו, בבקשה, ריבונו של עולם, תדאג לנו. אין לי אפילו, עכשיו אני במצב שאפילו לבקש לעשות לנו טובה, אנחנו לא שם כרגע. ופשוט התפללנו, באמת התפללנו והשלחנו. מגיע בן אדם עם הג'יפ הזה שהוא עשה, אין לי מושג מה זה, שאל, אתם רוצים, היינו עם עוד כמה אנשים? אמר, בואו, אני אקח אתכם לציון, עד לציון של הצדיק. לקח אותנו עד לפתח של הציון. של רבי יצחק גברא. הגענו לשם, ממש סיפור עכשיו בלייב מהדקות האחרונות. הגענו לשם, היה המוני, הייתה ממש אווירה של הילולה, ואמרנו, מה עכשיו, איך ניכנס, איך? בשניות כאילו היה שטיח אדום פרוס, הגענו עד לציון של הצדיק. כשחזרנו משם, ראינו את כמות השאטלים, את כמות האנשים, ששם זה באמת היה באמת מהסיכוי. והרמנו עיניים לשם, אמרנו, השם, פה באמת רק אתה יכול. מה הסיכוי שנדחף, שנדחס, שאנחנו לא במקום הזה, ובפרט לא אחרי התלאות שעברנו בהלוך. פשוט אין לי הסבר. אמרתי, אני עומדת בצד, לא מחכה, לא נלחצת, לא מתעמתת עם שום דבר. עומדת בצד ומאמינה שהקדוש ברוך הוא יזמן לי שאטל עד לפה, עומדת בצד. עמדתי הרחק מכל המסה של האנשים, ממש בקצה השני, הגיע שאטל, פתח את הדלת, העלה אותנו, עלינו עד לרכב שלנו, החנייה. וזה באמת כל כך, אני כל שבוע מסתדלת לעוד ולספר את הסיפורים האלה, ורגע לדבר את הרגעים האלה, ואני אומרת באמת, להכניס שוב פעם, וכל שבוע אני מעדלת את זה תמיד ואומרת, להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו. אני נמצאת בבתים של אנשים שלא חסר להם כלום, בביקורים, בפגישות עם אנשים באמת, שלא חסר להם כלום. אבל הדבר הכי עיקרי שחסר, זה אמונה. ושיש לנו אמונה, ולא משנה כמה כסף יש לבן אדם, וכמה בריאות, וכמה הצלחה, לא משנה כלום. שיש לו אמונה, זה מפעל הפיס, יש לו הכל. זה הדבר, הבסיס של החיים, ואני פוגשת בישיבות אנשים באמת בדרגות מאוד מאוד גבוהות.
4: וואו.
3: ואנשים שבאמת לא חסר, ואני אומר לסוף יום, בסוף בן אדם מסיים את היום שלו, ואומר, במה האמנתי? נכון, יש אתגרים, יש קשיים, אבל מה לקחת עם זה? כמה האמנת בדבר הזה? וזהו, זה היה לי ככה כל כך משמעותי, ויצאתי עם המסר הזה להיום, שבלי הקדוש וואו. ברוך הוא, אי אפשר לעבור את מפתן הדלת, ואם הקדוש ברוך הוא אפשר לפקוע את הים, גם כשנראה מה הסיכוי שיבוא שאטל עד אלינו ויקח אותנו עד לרכב? מה הסיכוי שנמצא חניה בשנייה? והסיפור לא נגמר, הווייז לא עבד מתשומה, אין לי מושג, לא הייתה קליטה, לא הרשת, היו שם המונים המונים של אנשים, לא עבד ווייז. ופשוט, אני לא יודעת, כאילו נסענו, שוטר נסע לסדר את הווייז, לא עבד בכל זאת, ופשוט נסענו, אמרתי, יאללה, בוא נשליך, בוא נכוון. נראה מצפן כזה פחות או יותר, הגענו עד למחוז חפצנו, שאני לא מכירה את הדרך שם, זה כל היישובים, לוזית ונחושה וכל האזור, הגענו עד למחוז חפצנו, בלי בעיות, וואו. בלי דברים, בלי קשיים, וזהו, וזה הסוד, פשוט להשליך, להאמין, להחזיק באמונה הזאת, שלפעמים כמה היא קשה, ולפעמים זה כמו לטפס על קיר חלק ונסות לאחז, אבל זה כל כך כדאי וכל כך משתלם, באמת שאנחנו, וזה עבודה, זה עבודה וזה וזה עבודה יומיומית, זה לא מגיע בין רגע, זה עבודה צמידית. כלומר, כפני שאנחנו באמת נתקלים לשלבים הבאים בחיים, זה הבסיס. ולא משנה מה יש לנו בחיים, וכמה הצלחות וכמה הכל. כי שיש לנו אמונה, יש לנו הכל, ושנזכור שוב, שעם הקדוש ברוך הוא אפשר לבכוע את הים, ופשוט לבקש, ולהאמין, ולהכניס אותה לחיים שלנו, גם בדברים הקטנים האלה. לא רק בדברים
1: היום, החיים היום, ממש נפלא, נפלא, זה על חיים היום.
3: זה פשוט להאמין, ולהמשיך להאמין, ולספר את הדברים האלה, ולדבר אותם. לגמרי.
1: איי פלאים. תודה רבה, ישר כוח, כל פעם מחדש, מחזקת. תודה, תודה.
3: תודה.
1: אנחנו ישר למאזין נוסף. לילה טוב.
4: הלו.
1: לילה טוב ומבורך.
4: הלו.
1: שומעים מצוין, לילה טוב ומבורך.
4: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
4: אני רציתי לספר שלוש סיפורים שזה אחד קשור לשני. אם אני מתנתק, תעלי אותי חזרה.
1: בבקשה, ננסה
4: להשתדל. אני גר ביישוב עין שריד, בלב השרון. לפני 52 שנה היה לנו רב, שהוא עלה ממרוקו, וסיפרו עליו שהוא היה הולך לטבול בנהר, היו אומרים לו, יש שדים שם, מה אתה הולך? אמר, הם פחדים ממני, פוחדים ממני השדים. היה צדיק, בעל קבלה, צדיק ירא שמיים. טוב, הוא גר ביישוב שלנו, נולד ילד באותו זמן שהוא, אחרי אולי 5 שנים שהוא הגיע, ולקחו את הרב שהוא סנדק של הילד הזה. עבר בערך איזה 30 שנה מאז שהסנדק היה, נפטר הסנדק, והילד הזה נהיה רב ביישוב. הילד שהוא היה של הסנדק הזה הרב, הוא נהיה רב במקומו ביישוב. שומע?
1: וואו.
4: שומעים?
1: שומעים מצוין.
4: הוא כבר לקחו אותו סנדק את הרב, והתינוק הזה נהיה רב ביישוב.
1: כבר נהיה רב.
4: כן, ביישוב, אחרי שהוא גדל, למד בישיבות, והוא יהיה רב במקומו נהיה. היינו 30 שנה בלי רב, שגדל הילד הזה, הוא נהיה רב במקומו הרב הזה, שנפטר. עכשיו, בהמשך הסיפור, אני הייתי בגיל 10, וחליתי בכליה. בדרך כלל, השחפת זה בריאות. לי היה בכליה. והייתה עוד ילדה אחת בארץ, שנינו היינו חולים בכליה בשחפת. בדרך כלל בריאות, אז אסור להשאיר את עם המשפחה, מי שחול בריאות, הוא צריך להיות בהסגר.
1: בבידוד.
4: אבל בכליה זה לא מדבק. בקיצור, עשו לי ניתוח בגיל 10, ולפני 60 שנה, 65 שנה, בדרך כלל שם אוטובוסים עד שבאים, זה לוקח זון מהיישוב
1: כן,
4: שלנו.
1: כן, זה לא כמו היום כמובן.
4: לבלינסון, אמא שלי מופיעה בזמן הניתוח בשעה.
1: היום מאזין איתנו.
4: היא פורץ את החדר ניתוח, הדוקטור קוראים לו דוקטור בחר, רופא מעולה, הוא אומר, תגידי, מה את נכנסת פה? פה נכנס רק מלאך המוות והרופאים. מה את נכנסת לפה? אז היא אומרת להם, מה שלום רפי? מה יש שלום רפי? אמרה, אל תדאגי, אנחנו קטענו לו מהכליה, וזה בסדר, הוא יבריא, ואין לך מה לדאוג. ושמו לי צינור בכליה מהצד 30 שנה, יורד דלקות בתוך צנצנת כזה, פעם היו עם צנצנות, היו זה עם שקיות, ניילון. שומעים?
1: שומעים מצוין.
4: בקיצור, נתנו לי 32 כדורים כל יום, ב3 זריקות בשבוע, שנה שלמה. עברתי, הכל בסדר, התחתנתי, בגיל 20 הופיעה לי עוד פעם שחפת בכליה.
1: וואו.
4: עוד פעם, עכשיו זה כבר, לא היה צריך ניתוח, לא כלום, הייתי הולך לבית חולים כפר סבא, הייתי מטפל, נותנים לי עוד פעם 32 כדורים בשבוע, ביום, ו3 זריקות בשבוע. בקיצור, באחד הימים, המצב שלי החמיר, הייתה לי בת בכורה ובן שני, ואשתי בהיריון. הרופא אומר לאשתי, יש לך 2 ילדים, ובעלי חולה, תעשי הפלה, תעשי הפלה. אני הייתי מטושטש, לא יודע מה, מפלה, לא הפלה, שנינו יוצאים לכיוון כפר סבא, אני טיפול בקדיה, והיא לעשות הפלה. יצאנו לכביש 4, מהיישוב שלנו לכביש 4, אנחנו גרים בלב השרון, בין שרית, זה בערך 10 דקות, 5 דקות באוטובוס, אנחנו יורדים לעלות לאוטובוס בכפר סבא, זה אני מספר לפני 60 שנה, לפני 50 שנה, הסיפור הזה, 52 שנה. יורדים, רוצים לעלות לאוטובוס של כפר סבא, אני אומר לה, רותי, את לא עושה הפלה, תחזירי הביתה. הלו, שומעים?
5: שומעים מצוין.
4: כן. אני אומר, את לא עושה הפלה, את חוזרת הביתה. היא אומרת, מה, אבל הרופא אמר, את חוזרת הביתה. חזרה הביתה, אני הלכתי, נסעתי לכפר סבא, עשו לי טיפול, חזרתי חזרה, אני מגיע הביתה בכניסה, אני רואה נחש שני מטר מת על הרצפה. אני שואל אותה, מה זה נחש הזה? היא אומרת, איך ששלחת אותי הביתה? אנחנו גרים ליד פרדס, היה לנו בית קטן. היא אומרת, פותחת מתחת לקיור שני הדלתות, ונחש רוצה לקפוץ עליה. מהר ברכה קרה לאיזה מישהו עובד בפרדסים. שמעון, שמעון, בוא, בוא, רגע, תראי, יש נחש. הביא תוריה על הגוטו, אמר לה, איזה מצווה עשית היום? אמרה לו, איזה מצווה, לא יודעת. לא, אתה עשית מצווה, נחש הזה צריך להרוג אותך. בקיצור, אמרה לו, רציתי לעשות הפלה. רפאל אמר לי, תחזירי, אל תעשי הפלה. חזרתי.
5: ניצלה מה...
4: הפלה יורג אותך. מי נולד? הרב שהוא היה הסנדק שלו, זה הבן שלי. הרב שסיפרתי לכם שהוא היה...
5: כן, בהתחלה, בחלק הראשון. וואו, שהוא בסוף היה...
4: זה נולד. הילד הזה נהיה רב במקום הרב שלנו. בישוב אין שריד.
5: וואי.
4: ניסי ניסים, נכון?
5: וואי, איזה חיבור של דברים, איזה מערה והפלש.
4: עכשיו,
5: והפלה.
4: אם אתה זוכר, לפני חודש סיפרתי לך שהייתי בגיל 3, ואשתי, אמא שלי נדדה אותי בעריסה, והשתעלתי, וסבתא שלי לקחה אותי, התחילה לרוץ, ואמרו שאני מת, ופתאום מהריצה התחלתי לנשום.
5: כן,
4: ולקחו
5: כן,
4: אותי לבית חולים, אמרו, הילד הזה צריך 10 זריקות פליצילין, ובא תייר מחוץ מישראל לבקר את אבא שלו בבית חולים.
5: והוא שילם
4: על משהו. למה את בוכה? אמרה לו, אין לנו 10 זריקות כן, לשלם. זה... אמר, אני תורם, זוכר. אני תורם. זוכר?
5: זוכר, זוכר היטב עכשיו, כן.
4: אמר, אני תורם, הוא תרם, והנה, ברוך השם, היום אני ב-73 ו-8.
5: וואי.
4: ברוך השם, ניצא ניצים.
5: וואו, וואו, זה באמת...
4: ניסי ניסים.
5: ניסי ניסים גדולים
4: וחיבור. אני מזכה אנשים, שלחתי אנשים לסמינרים, חזרו בתשובה, ועושה חסדים, ברוך השם. מביא רבנים לאזור שלנו, הרב יוספי, כל מיני רבנים אני מביא לאזור שלנו.
5: פלאי פלאים, פלאי פלאים, באמת. שיהיה לך בעזרת השם בריאות איתנה, והרבה נחת. שפע גדול, וואו, כל כך נפלא, כל כך מיוחד. לילה טוב ומבורך, וואו. אנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
6: שלום, לילה טוב.
5: לילה טוב ומבורך.
6: על התוכנית הנפלאה ועל ההנהגה של הרב בתוכנית.
5: תודה, תודה.
6: שבת האחרונה, זה קרה השבת האחרונה, שבת מנחס. אנחנו, אני מגיע, היה איזה חידוש שראיתי באיזה ספר, וחידוש מאוד יפה. ואמרתי אותו לכמה אנשים, אמרו לי, איפה זה כתוב? וזה כתוב, לא ידעתי איפה זה כתוב, איתו פעם באיזה...
5: האם המאזין איתנו? פירוש שהוא ראה בפרשת השבוע, וסיפר אותו לכמה אנשים, ושאלו אותו, איפה זה כתוב? האם המאזין איתנו חזרה? נשאל את פינח... כן, הנה, בבקשה.
6: שלום וברכה.
5: כן, כן, כן, אנחנו באמצע... כן, שיודעי את הדבר תורה שאתה אומר לכמה אנשים, שואלים אותך איפה זה כתוב, אתה לא יודע, כן.
6: מאוד התלהבו ממנו, ואני גם התלהבתי, לא ידעתי מי אמר אותו. בשבת, במנחה, אני מגיע להתפלל בבית כנסת, ואתה יודע, לוקח חומש, לראות את הפרשה בתוך חומש, לא רק אני לא אוהב מהסידור, שיהיה גדול לראות את הפרשה מבפנים. אז דווקא באותה שבת החביאו את כל החומשים, והארון של החומשים הוא רחוק, אז לא היה נעים לקחת חומש. אמרתי, אני אלך לספרייה, מציא איזה חומש מקרוב גדולות גדול. תראי, קח אותו. וככה, ממש מקרי, החביאו וזה, טוב, לקחתי את החומש. ואחרי מנחה, אני כמה דקות, עד סבשתי שתמות, אני אשפח, היה לי חומש לידי, ואני אסתכל, אבל לא בצד משנה, או בצד משהו, במעלה, אני פותח, ובדיוק אני מוצא בכלי הקר את החידוש שחיפשתי. ממש חידוש, ממש מדהים. המדהים הוא שסתם החידוש סתם, אני אגיד אותו בקצרה, הוא מאוד יפה.
5: בבקשה.
6: רש"י אומר שהוסיפו יוד וקל השבטים, החנוכי וכולי, כי היו אומות מבזים אותם, אומרים שאם באנשים הם נגעו, אז גם בגברים. אז גם באנשים, זאת אומרת, אנשים ודאי שלא היו שמועות. אז זה כתוב שאחת, שלומית הייתה ופרסמה, כתוב שאנשים היו שמועות. אז השם... רש"י אומר, רש"י מוכר, כן?
5: כן, כן, ידוע. לכן הוסיפו חנוכי, כן.
6: כן, אבל הכלי הקר מביא דברים ממש יקרים, ממש מתוקים מדבש. הוא מסביר את זה הרבה יותר בעומק. בעריכות, אני אגיד את זה ממש בקצרה. הוא אומר שם, קודם כל, הוא מסביר למה, הוא קדם ההי ליוד, אם זה יוד וקה, והוא אומר, קודם כל זה יוד וקה, זה תמיד זה יוד באיש, והי באישה זה ידוע, שיוד יש באיש, והי באישה, כן? אז הוא אומר שלמה דם היוד ויש, הוא אומר שהם היו שמורים, שהאיש והאישה, הם היו, הכל, השם מעיד שהם אחד ושם, לא היה פה שום בעיות של הרעיות. אבל למה הקדים את ההי ליוד? אז הוא אומר, כאנשים, נצא להעיד שאנשים היו יותר שמועות. על הגברים, ככה אומר הכלי הקר, אבל מה שהחידוש הנפלא שהוא מביא, אני בחנתי פשוט הרבה בעלי קוראים, אם מישהו שם לב לזה, כי זה דבר מאוד מעניין. בכל השבטים, בבדנים שלהם יש ההי ויוד. אבל בשבט עצמו רק בשלושה שבטים יש, ברעובני, בשמעוני ובזבולוני, שיש ה' וי'. בבנים שלהם...
5: במשפחות, הבנים. במשפחות אתה אומר שיש תוספת לכולם, אבל בראש השבט, מעניין באמת לזנתי לב.
6: רק בשלושה, כן. אני שאלתי תלמיד החיים גדולים שהם בעלי קוראים. אף אחד לא, יחשב זה יחידו שידוע, אני בשביל זה לא. בקיצור, אז מביא שם, למה? שלושתם היה להם בעיה בנושא של הרעיון. רובן, בילה יש את אביו. שמעון, זה פרשת השבוע, הנשיא שבט שמעון שהיה עם כוזבי,
5: כן.
6: וזבולון, מאחר והיה סוחר, וכתוב שהסוחרים אפילו פעם בשעה מרחיקים לכת, ושם היה חשד של עריות. ככל שהם לא נמצאים האישה, אז יותר חשד של עריות. ככה הכלי יקר. עוד מעריך שם, זה ממש מתוק מתוק מתווזה. הייתי שרוד איזה משהו קטן, גם הייתי איזה סיפור אחד.
5: פילי פליי, כן, אפשר ככה בקצרה בבקשה, כן.
6: גם זה היה ממש ביום שישי האחרון, אני רגיל לחנות באיזה מקום, ולא היה חניות, במקום של... מצאתי חניה במקום רחוק קצת, שאני לא כך אוהב לחנות שם, אבל אמרתי, איך נה? אני חונה, בדיוק כפה שאני חונה, איזה מישהו הביא מלא כמויות אדירות של חנות, לא, עמדתי ליד הרכב, באתי לתת, מאוד מיהרתי, כל מיני דברים. אז בא מישהו, לא יודע, ראה אותי אחד, שחילק, בוא, כך. לא, התלבטתי לקחת, אמרתי שאחרים יקחו, הוא דווקא רצה לתת לי, מעצמו, היה כמויות, התלבטתי, כן, טוב, לא טוב, מה לקחתי, אולי אחרים יותר צריכים, לא משנה, לקחתי, הוא נתן לי כמה חלות, מה מתברר באותה שבת, בדיוק, הבת שלי תמיד רגילה להביא חלות, היא לא הביאה חלות, זה דבר אחד. דבר שני, היה לי צער, שכאילו לקחתי אולי אחרים, אני רואה, נשאר כמויות אדירות, גם אחר כך ראיתי אחרי כמה שעות, לקחו אנשים, כמויות אדירות.
5: ועוד נשאר.
6: ועוד נשאר, אפילו ביום ראשון אחר כך ראיתי. אז הצער שלי גם, הכל יתאים.
5: מצד אחד, להראות שבאמת לקחת כמו שצריך מה שהיה צריך, ולשם שינוי השבת הזאת בדיוק, הבת לא הביאה חלות.
6: בדיוק, הבת לא הביאה חלות, זה כל כך יתאים, זה ממש יתאים. עוד משהו קטן עם הזמן או שיש מישהו על הקו?
5: יש כבר עוד מאזין על הקו.
6: יש לי, אז אני לא
5: אפריע. ישר כוח גדול, ישר כוח יוצא על כל, ממש, וחיזוק נפלאים ביותר. ישר כוח, תודה, תודה. אנחנו ישר, כן, למאזין נוסף. לילה טוב.
7: לילה טוב ומבורך.
5: לילה טוב ומבורך, בבקשה. כן, שומעים אותך היטב.
7: כן, שומעים אותי. כן, שני סיפורים קטנים, אחד שהתרחש היום.
5: קצרים, לא קטנים אמרנו, קטנים זה לא... קצר זה יכול להיות.
7: כן, קצרים.
5: קצר, אבל יכול להיות גדול מאוד.
7: כן, לא, אני אומר, השגחה פרטית שקרתה לי היום עם הבן שלי, עכשיו הילדים שלו נמצאים אצלנו, כי האמא היא חולה קצת.
5: מאזין איתנו? יש איזושהי בעיה בקו, אבל מיד פנחס יעלה אותו בחזרה. המאזין מספר על השגחה פרטית של הימים האחרונים, ממש בכלל, גם המאזינים האחרונים סיפרו על דברים שקרו, אותה מאזינה שסיפרה ממש על ההשגחה הפרטית של הערב. אנחנו לפעמים, בן אדם, איך אומרים, יש לו נעשה ונשמע. כן, בבקשה.
7: כן, אז הבן שלי פשוט התברר לו שהוא צריך לעשות לילד שלו במכינה איפה שהוא לומד סיום על תהילים שהם כל ילד אומר פרק תהילים כל יום, והוא צריך לעשות לפני סוף השנה, אז רוצים לעשות לו סיום, והוא רצה מאוד ממתק, והוא היה בירושלים והוא לא מצא את הממתק המסוים הזה שהוא כל כך, הילד כל כך רצה. אז הוא ביקש ממני, אולי אני יכול לקנות לו את הדבר, שואל אותי איפה אני נמצא. אז אני אומר לו, אני עכשיו ביש, אני יכול עכשיו, תגיד לי מה אתה רוצה.
5: בדיוק ככה ברגע זה.
7: הוא לא האמין שאני אומר לו שאני עכשיו נמצא במקום שאתה צריך שאני אהיה, בשביל שהילד יקבל את הממתק שהוא כל כך רוצה לחלק מחר לילדים בסיום שהוא עושה על הפרקים של התהילים שהוא סיים. אז זה משהו קטן של השגחה פרטית. אבל
5: מדויקת, כן.
7: כן. היום, דיברו היום הרבה על העניין של המתפלל על חברו.
5: כן, נכון. כן, ממש, נכון,
7: אז
5: נכון.
7: אני רוצה לספר סיפור שהיה לפני 15-16 שנים. הבת שלי הייתה בגיל 11 בערך, בכיתה ה', וברוך השם, בלי עין הרע, אנחנו התברכנו בשבעה בנים, והיא הייתה הבת יחידה באמצע הסדרה של הבנים, היא הייתה, והיא...
5: בלי עין הרע.
7: בכל אופן, רצתה, כל ילדה רוצה שיהיה לה גם אחות. והייתה לה חברה שלה לא היו שבעה בנים, אני אומר, שלושה בנים, אני חושב, שלושה אחים, וגם היא מאוד רצתה אחות. והם החליטו, בינם ובנצון, לא סיפרו לאף אחד, שכל אחת תתפלל, אבל החברה שלה.
5: וואו.
7: ילדות בנות 11, זה היה לפני הבתים.
5: כן, זה... וואו, וואו.
7: וברוך השם, אחרי שנה או קצת פחות, שתיהם נפקדו באחיות יחידות. אחרי זה וואו. לא לא היה ולא היה, ורק אחרי זה הם סיפרו את
5: על,
7: הסיפור.
5: על, על, על,
7: על, על המחשבה על ההסכם, של ילדה.
5: על, על, על, על ההסכם שלהם.
7: על ההסכם שלהם, של ילדות. אני רוצה פשוט להדגיש את זה, שזה לא שאנשים מוגרים. אפילו ילדות כנראה שלמדו את זה, המורה אמרה את זה, או לא יודע. אבל בכל אופן, אנחנו היינו עמומים, הם גם שמרו את זה כל הזמן. הם לא, זה רק אחרי שברוך השם שתיהם, זה היה פרק זמן קצר ששתיהם נפקדו באחיות, אז הם סיפרו את הסיפור.
5: וואו.
7: אני אומר שבחיזוק בשביל לדעת שאפילו ילדים קטנים יכולים לשמוע ולהבין ולהשכיל וואו, את וואו. הדבר הזה.
5: והתפילה שלהם היא ודאי כן, תפילה זכה ומיוחדת.
7: כן, תינוקות של בית רבן, נכון, נכון.
5: פילי פלאים, אני חשבתי להסביר, אני לא יודע מה המקור של הדברים, למה באמת אתה מתפלל לחברה עונה נתחילה, כי יכול להיות שכשאתה מתפלל לשני, אתה מתפלל בלב יותר פחות עם נגיעה, זאת אומרת, נכון. באמת מבקש מהקדוש ברוך הוא, כשאתה מבקש לעצמך, אתה רוצה את זה, אז כן. אתה גם מערב, כן. כביכול כן. במידה, אבל זה מדהים, מדהים, כן. הנקודה כן. לא עצם זה, עצם שבאמת עשו את מה שהם עשו, באמת בכזה וואו, וביניהם החליטו ככה, איזה בנות, קדוש ברוך הוא, באמת יכול לראות את הבנים והבנות שלו ככה, צדיקים כן. וצדקניות.
7: נכון, פלי נכון. פלי. עוד סיפור, עכשיו אני נזכר שהיום, כן. היום כי מישהו קיבל טלפון אצלנו במשפחה, מה קרה? אז הוא אומר לו, זה יהודי שבימים נוראים אנחנו נמצאים באיזה מקום, ואומר לי, נכון שבליל ראש השנה השני הרי צריך לפי חלק מה... צריך שיהיה פרי חדש של שחיינו
5: כן, כן, לא יודעים, הם עושים שחיינו בלילה השני או לא, כן
7: כן, אז הוא אומר, הוא מספר שלא היה לאחד מבני המשפחה שלנו את הפרי, והוא הלך לאותה משפחה ושאל אותה אם יש להם, אז הוא אומר כן, היה קלמנטינה, אני חושב, מנדרין או משהו ש...
5: איזה פרי, כן, ש...
7: כן, כן. והיהודי הזה אומר שזה שקיבל את הפרי, הוא כל כך, כל כך שמח, שהוא החל לו, שאני מברך אותך שבמשך השנה תעשה את כל סוגי השמחות ששייך במשפחה.
5: וואו.
7: אז הוא מצלצל אליי ואומר לי, תשמע, היום אני יכול להגיד שמתחילת השנה עשיתי בר מצווה וברית ונולדה לי נכדה וחתונה ועכשיו אירוסין. בקיצור, הברכה הזאת שהייתה מכל הלב בגלל שהוא זכה.
5: וואי, וואי, וואי. זה דבר קטן, כן, זה פרי לשחיינו.
7: כן, הרי מה זה היה זה, אבל במיוחד ביום כזה גדול וקדוש, שהברכה הזאת נשמעת בצורה אחרת, כי זה באמת מגיע מכל הלב, מה הוא רצה. בסך הכל הוא לא ביקש ממנו לא גמח ולא שום דבר, הוא ביקש פשוט לצאת בראש השנה, יהיה לו את שהחיינו, שהוא יעשה את זה, אז מכל הלב הזה, אז הוא פשוט צלצל להודיע שזה הברכה ש...
5: עשיתי, עברתי השנה על כל מה שקיבלתי, את כל השבח. ישר כבר, הנה כבר השיר עשוי מתנגן. תודה רבה רבה, חיזקתנו מאוד. ישר כוח עצומי, הנה כבר השיר הסיום. טוב להודות להשם ולזמר לשיר חיילים הנצי. תודה קודם כל לצוות הנפלא שכן פה ככה הרים את התוכנית בצורה כל כך יעילה. פנחס בינדר שהיה לחלק הטכני, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, ונתי שונן שהפיק אותנו, לכל המאזינים שעלו ושיתפו אותנו בדברים כל כך נפלאים, סיפורים באמת מרגשים ומחזקים, ולכולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה, לילה טוב ומבורך.

0: עלייך.
1: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה, נודה לכל העוסקים במלאכה, התודה והברכה לכולם מראש. שבת חזון, שבת שקודם תשעה באב. תשעה באב לא אומרים תחנון. קרה עליי מועד. איך זה יכול להיות? זה צריך להיות היום של הרבה סליחות והרבה וידויים ויעבור. לא אומרים תחנון. קרה עליי מועד, הוא נקרא מועד. באמת מובא בספרים הקדושים שהסיבה שתשעה באב נקרא מועד זה מפני שהוא עושה את הפעולה של המועדים. ואנחנו נסביר מה זה מועדים, מה בעצם הייתה הפעולה של המועדים, שהם באמת מועדים והם יש בהם מבחינה שמחה הכי גדולה. זה פשוט היה מקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היה עושה את הגישור. שלושה רגלים עם ישראל היו עולים לרגל והיו באים לבית השם ושם מתאחדים והיה דבקות גדולה. רואים את הכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, שירם, זמרם, שזה המעורר מאוד. יש מובה במדרשים, בתלמוד ירושלמי, שכשיהודי היה בא מקריב קורבן, אז הלוויים בדוכנם היו שרים שירים כאלה שמאוד מאוד מרגשים, שירים שמובילים את הבן אדם ממש להתרגשות גדולה, להריגה, לכיסופים לשם, ומזה בן אדם היה עושה תשובה גדולה. ולא רק זה, השמחה שהייתה בבית המקדש, זה היה שמחה שהיה אפשר לשאוב ממנה רוח הקודש. יונה הנביא, אומרת הגמרא ירושלמי, מעולה רגלים היה. הוא עלה לרגל, כמובן ודאי שהוא היה צדיק, והיה לו, הוא לא היה נביא. הוא בא לעלייה לרגל ושם, אז הוא נהיה נביא. הוא פשוט השתלהב עם הרוח הקודש שהייתה שם. האווירה הנפלאה שהייתה שם, וזה הביא אותו למצב של נבואה. זאת אומרת שבעצם מה היו עושים הרגלים? היו עושים גישור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היינו עולים לרגל, מקבלים קדושה, רואים את כל הניסים שעשו שם בבית המקדש, כמו שהזכרנו כבר בשבועות הקודמים, איך שהיה עשן של המזבח מתמר ועולה, שום רוחות שבעולם לא מצליחים להזיז את העשן הזה, היה כמו דקל עצי המערכה. כמה היו? אמה על אמה. מה היו מקרבים עליהם? עולות וקורבנות. אלף עולות העלה שלמה על המזבח של משה רבנו. משה רבנו זה היה אמה על אמה, מקום המערכה. שלמה המלך, אחרי שהוא בנה בניין אבן של המזבח, הוא גנז את מזבח הנחושת של משה רבנו. אבל עד שהוא בנה את המזבח, איזה ארבע שנים הוא השתמש במזבח של משה רבנו. כך אומרת הגמרא בזבחים, מי שיהיה שם בדף נון תת, שם הגמרא מביאה שעדיין היה שלמה מקריב אלף עולות על מזבחו של משה רבנו. מה זה? אמה על אמה, אומר שם רשי, שהייתה גחלת כמין אש שהייתה אוכלת את הקורבנות. זאת אומרת, אפילו שבדרך הטבע אי אפשר להקריב כל כך הרבה, אבל הייתה אש מן השמיים שהייתה אוכלת את הקורבנות. ומלבד זאת לא נרזבו בית המטבחיים, שום חרק, שום מעופף לא נראה בית המטבחיים, או שזה דבר שזה לא מצוי בכלל. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, וככה יהודי היה בא לבית המקדש והיה באמת רואה בבית המקדש את הניסים והנפלאות, והיה מקבל מזה הרבה הרה, היה מקבל מזה אור גדול בנשמה שלו, מקבל מזה הרבה הרבה התעוררות ושמחה. זה היה העבודה של הרגל. קירוב באמת שעה באב עשה גם כן קירוב גדול לישראל לאביהם שבשמיים. נכון שזה בא מכיוון ההפוך, מכיוון שנחרב לנו בית המקדש, נשרף לנו בית המקדש, אבל אז אנחנו זכרנו בגעגועים את בית המקדש. זאת אומרת, יש לעבוד את בית המקדש בפועל, ויש לחשוף ולשאוף לבית המקדש. כשאדם מתגעגע וכוסף לבית המקדש, זה לא פחות מאשר האדם עובד בבית המקדש. לכן ברגלים זה היה זמן של עבודה בבית המקדש, שהיינו עובדים בבית המקדש עבודת הקורבנות, היו כל ישראל באים ושמחים, והיה מזה התעוררות גדולה מאוד, אוכלים בשר ושותים יין של קורבנות, והכל בקדושה וטהרה כפי ההלכות. הרבה הלכות יש בקורבנות האלה, ועם ישראל צריך לשמור את כל האכילה הזו בדרך של קדושה וטהרה, והיו מתעלים מזה. תשעה באב זה היה יום שכספנו לזה, הרי אז עלה באש ביתנו חרב, בית מקדשנו עלה באש, היה לו חורבה לשריפת אש. אבל מה נשאר? הגעגועים. היה את הגעגועים שהיה לעם ישראל בבית המקדש, וזה השאיפה, זה דבר גדול. צריכים לדעת בכל דבר ודבר, שאיפה זה דבר גדול. חז"ל אומרים, אדם שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, נחשב לו כאילו עשה. אדם חשב אבל באמת רצה באמת לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, אז זה לא שאדם בסופו של דבר הוא שמח שהוא יתפטר מהמצווה. למשל, אדם לא מרגיש טוב, לא יכול לבוא לשיעור תורה, אדם לא מרגיש טוב, לא יכול להתפלל. לא שהוא שמח, יופי, יש לי תירוץ, עכשיו השמיים לא יגידו לי למה לא באת, אז אני גם יכול להיכנס למיטה וגם אני אקבל שכר כאילו הייתי בשיעור. כמובן, אדם צריך להצטער. חשב אדם לעשות מצווה ונאנס, הכוונה קרה לו אונס. יכול להיות שגם אם הוא לא מצטער, אבל אם היה בוודאי בא, זה גם טוב. אבל אחת כמה וכמה כשאדם מצטער על המצווה שברחה ממנו, פרחה ממנו, זה נחשב לאדם כאילו עשה. זה דבר גדול עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, בזה חסד גדול. למשל, עכשיו שאין קורבנות, יש מה שנקרא אונשלמה פרים שפתנו. כשאדם לומד ללכות קורבנות, אדם לומד את ההלכות ששייכים לקורבן השלמי ולקורבן החטאת ולקורבן האשם, שדברים האלה הם, יש בהם הרבה הלכות, זה נחשב לבן אדם כאילו מקריב קורבן. אז כך שתשעה באב זה יום שבו אנחנו יושבים בוכים. למה בוכים? כי פשוט אנחנו מזכירים לעצמנו את הימים היפים של בית המקדש, ומה איבדנו, כמה טוב היה כשהיה בית המקדש, ואנחנו שואפים במילה ומעורגים וכוספים ליום הגדול הזה. במילה זה יוצר מצב של כאילו אתה עובד בבית המקדש, ובאלה זה עושה את אותה פעולה של המועד, שכמו במועדים אז עם ישראל היה לו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בדרך העבודה של הקורבנות, בתשעה באב אנחנו משיגים את הקשר הזה בדרך של כיסופים, בדרך של געגועים לימים של בית המקדש. ובאמת אדם תמיד ישים לב איך של הקדושה יש לאדם אריגה וכיסופים. לשטויות אין, למה שנגמר נגמר. אדם עשה איזה פעולה חומרנית גשמית, נגמר נגמר, אין לזה לא מזכיר לו איזה געגועים או איזה תזכורת יפה ונעימה. אדם פעם היה באיזה סרט מסוים, אדם פעם אכל איזה ארוחת שינה מסוימת, אדם פעם היה באיזה בית מלון, זה לא עכשיו שהוא יישב ויזכור מה שהיה, אולי עד אדרבה זה ידכא אותו. מה, איפה עכשיו? פעם הייתי צעיר, הייתי מטייל בעולם, הייתי הולך פה, הולך שם, עכשיו לא עשיתי כלום. אבל כשאדם עושה דברים שהם חיוביים, דברים שיש בהם לא דברים בטלים, אדם למשל למד תורה פעם, אדם עשה מצוות, אדם עשה חסד, אדם כיבד הורים בצורה שממש מיוחדת עד לעת זקנתם. הוא תמיד מזכיר את זה לעצמו, הוא תמיד נזכר בזה, והוא מקבל עריבות ומתיקות על אותה תקופה שהיה לו בזמן הרוחני שהיה לו. כי הרוחניות זה לא נעלם, אגם שהדבר נפסק, אין, זה לא נעלם, זה נדבק לאדם. האדם פשוט נדבק לדבר הזה. רוחניות זה דבר גדול, רוחניות זה דבר שמדבק. ואפילו גוי, אפילו גוי, כמו שאומר רחיים הקדוש על בלעם, את אשר ישים השם בפי אותו אשמור לדבר. אומר רחיים הקדוש, מה זה אשמור? אותו אדבר. את אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר. מה זה אותו אשמור לדבר? אומר רחיים הקדוש, מלשון ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, בלעם אמר לבלק, תדע לך, מה שהשם שם לי בפה זה מתוק מאוד, זה ערב מאוד, אתה לא מבין ואין לך מושג, אתה בלק בדבר הזה, איזה עריבות ואיזה מתיקות יש בדבר השם שהוא שם בפי. לכן את אשר ישים השם בפי אותו אשמור לדבר. מה זה אשמור? אשמור מלשון ואביו שמר את הדבר. אני מצפה לזה שהשם ידבר איתי, אני מרגיש טעם ערב מתוק בדיבור שהשם מדבר איתי. כיוצא בזה ראיתי מדרש, ממש מדרש נורא, כתוב אצל פרעה, ויהי בשלח פרעה את העם, וואי, אומר פרעה, איך שלחתי את עם ישראל מהארץ שלי. ואז הוא החליט לרדוף אחרי בני ישראל, ומה שקרה נטבע בים וכו'. ויש מדרש נפלא מאוד לענייננו, כמה רוחניות משאירה מתיקות. אומר המדרש, משל למלך שגירש את הבן שלו ושם אותו באיזה מקום של איזה איש אחד, אמר לו, תשמע, אתה ממונה לשמור על הבן שלי, הבן שלי הזה לא מתנהג יפה בארמון, אני מגרש אותו מהארמון, תיקח אותו. והבן אדם הזה טוב, תפס את בן המלך והיה מגדל אותו אצלו ומדבר איתו, מוכיח אותו וככה וככה. יום אחד המלך אומר לאיש הזה, דו, מספיק, שלח לי את הבן. לא שולח. המלך שולח לו עוד שליחים, שלח לי את הבן, איפה הבן שלי? נתתי לך את הבן הזה לא למתנה, זה תקופה, תתחזיר לי אותו. לא מחזיר. שלישית, רביעית, לא מחזיר. עד שהמלך בא בכוח, לוקח מביא שוטרים, מוציאים את הבן שלו מיד, ואז הבן אדם צורק וצובח. אומרים לו, מה אתה צורק? מה אתה צובח? הוא אומר, איי איי, כל זמן שבן המלך היה אצלי, אז המלך היה שואל אותי בשלומו, מה שלום הבן שלי, היה מדבר איתי, היה גם שולח מתנות, והיה לי קשר עם האבא, היה לי קשר עם האבא, האבא היה מדבר איתי, ומה... עכשיו מישהו לקח את הבן שלי, איזה קשר יש לי איתו, שום קשר לא יהיה לי איתו. אומר המדרש דבר מבהיל, זה מה שאמר פה, בזמן שמצרים, עם ישראל היו אצלי במצרים, הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתי, שולח את משה ומדבר איתי, היה לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו שעם ישראל השתלחו ממני, אין לי כבר קשר. מדרש מבהיל. מה, אתה פרעה מחפש קשר עם הקדוש ברוך הוא? אתה פרעה, אבל התשובה, אין, זה מתיקות. כשבא אליך מישהו בדבר השם, שיהיה בן אדם הכי רשע, הוא יתרגש וישמח לשמוע. מה השם אמר לך עליי? מה השם אמר לך לדבר איתי? קראנו את זה אצל אחאב, שאליהו הנביא היה מעביר לו מסרים מאת השם יתברך. זה דבר שהיה מרגש את הבן אדם, מכיוון שסוף סוף אדם יודע, זה נביא שמעביר מסרים מהקדוש ברוך הוא. זה דבר שמשאיר מתיקות גדולה מאוד מאוד. זה בגוי. דיברנו על בלעם, דיברנו על פרעה, על עד כמה וכמה כשמדובר ביהודי, יהודי מעם ישראל, כמה מתיקות יש לו, ועריבות בדברים שבקדושה, אפילו הדברים שבקדושה האלה הם הסתיימו, ומאיזה סיבה נחרב הדבר, נהרס הדבר, אבל תמיד תמיד יש את המתיקות של אותם דברים שבקדושה. לכן ביום תשעה באב אנחנו צריכים מצד אחד להיות שמחים, זה מועד, מצד שני כמובן להיות עצבים. אנחנו בוכים, יושבים ובוכים, מתאבלים על בית המקדש וחפצים מאוד שיבנה לנו בית המקדש, אבל העיקר זה להרגיש את החיסרון שבבית המקדש, על ידי העריגה והכיסופים, להרגיש מה איבדנו, להרגיש את החיסרון, איזה מקום יפה היה, איזה מקום טוב היה, כמה היה לנו שם טוב, איזה התעדות רוחנית, ידענו להכיר את השם, ידענו את השם. היום בן אדם חי בהסתר פנים, מה היום ונורא, אדם חושך עליו עולמו, כשבן אדם לא רואה את השם ולא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה, לא רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך הצרות שלו ובתוך הבלגן שהוא נמצא, אדם כזה הוא מסכן, הוא לא יחזיק מעמד. כל הכוח שלנו להחזיק מעמד זה אך ורק כאשר אנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא איתנו תמיד. זה מה נותן את הכוח, זה נותן את האימון, את הביטחון, את התקווה, שבאדם סוף סוף נמצא בידיים אוהבות, בידיים מלטפות, בידיים רחמניות, וזה נותן לבן אדם באמת את הכוח להחזיק ואפילו לשמוע. אז זהו, זה התשעה באב. מצד אחד אנחנו שמחים שאנחנו יודעים, אפילו שיצאנו לגלות, אנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנדבר על זה אחר כך בהמשך. גם שאנחנו בגלות, אנחנו לא נעזבנו, לא, הקדוש ברוך הוא לא נטש אותנו ולא, אלא עדיין אנחנו בידיים המלטפות והאוהבות, בשמירה של הקדוש ברוך הוא, שעדיין שומר עלינו ותמיד תמיד שומר עלינו. לכן יום תשעה באב, בצד אחד זה יום עצב, כי אנחנו מזכירים לעצמנו את מה שאיבדנו, בצד שני יש לנו גם את העריגה והכיסופים למה שאיבדנו. אנחנו משתוקקים, אנחנו נזכרים בדברים האלה, בעריגה, בכיסופים, אדם נזכר בדברים האלה. זה לא שאנחנו מזכירים לעצמנו בתשעה באב דברים שהם לא לרצוננו, דברים שהם משאירים לנו משקעים לרעה. להפך, אנחנו בבית המקדש מזכירים לעצמנו את הימים היפים, מזכירים לעצמנו את הנעימות שהייתה, וזה דבר ששופך קצת סוכר על המרירות של היום הגדול הזה, יום המר והנמהר הזה של תשעה באב, שאז שלחו אש בבית מקדשנו ותפארתנו, מקום אשר נאמר לא יהיה, לא יבוא זר, ושם במקום הזה מה זה נכנסו זרים, שועלים, שמעלים, טמאים ומטומאים נכנסים למקום קדוש כזה. זה דבר שצריך לכאוב לנו, זה דבר שצריך לעצר לנו מאוד, איך אנחנו יכולים לסבול שגויים באו בנחלתך, טמאו את היכל קודשך, שזה בעצם עיבוד הן גשמי והן רוחני. אנחנו בשבת חזון, שבת שלפני תשעה באב. כמובן שבשבת אין שום ענייני אבילות וצריכים בשבת לשמוח, אין השנה סעודה מפסקת, אדם

כזה לעולם. ואז הוא בוחר על דבר שנאבד. החכם לא בוחר על דבר שנאבד. דוד המלך, כשחלה בנו לאחר חטא בת שבע, אז נולד לו בן, והבן הזה חלה. ואז דוד המלך התאבל עליו ובכה שהקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שנפטר הבן, אמר דוד המלך, נו, תביאו לחם, בוא נאכל, וכי אני יכול להחיות את הילד הזה? גמרנו, מה שעבר עבר. החכם לא בוכה על מה שכבר איננו. אנחנו שבוכים כל שנה על חורבן בית המקדש, מכיוון שזה דבר שאמור לחזור אלינו. זה לא דבר שהוא נהרג, מת לנו. זה דבר שנאבד לנו שעתיד לחזור אלינו. וכיוון שזה דבר שנאבד שעתיד לחזור, לכן הבחייה היא לא בחייה של ייאוש, בחייה של דיכאון, אלא בחייה של תקווה. כי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את העבדה. זה אחד מעיקרי אמונה, שצריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא יביא את מלך המשיח בפני בית המקדש, ונחזור להקריב קורבנות כמו שהיה. לכן כשאנחנו באים ביום הזה להזכיר את בית המקדש ולפקוד, זה לא בחייה של ייאוש, זה בחייה עם הרבה תקווה והרבה שאיפה וכיסופים למהר ולזרז את הבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. כי באמת צריכים להבין שהחורבן בית המקדש זה לא היה רק משהו פיזי שגלינו מארצנו, נכון, זה ודאי שזה היה משהו, דבר קשה מאוד, כן? יש לך את בית בירושלים, שמה לא היה שם, ארץ זבת חלב ודבש, עוד אפילו בבית שני, אחרי שנחרב הבית הראשון, עוד אפילו בבית שני מי שרואה היה שפע בארץ ישראל, פירות מיוחדים, פירות שמנים ומיוחדים, ארץ זבת חלב ודבש. זה היה גם אפילו אחרי חורבן בית ראשון, עוד אפילו בתקופת בית שני, כמו שהגמרא מספרת בכתובות ועוד. לכן כשאנחנו באים לבכות את בית המקדש, אז כמובן זה אין על העניין הגשמי, וגם בפרט על העניין הרוחני. כשאנחנו אומרים באו גויים בנחלתך תימאו את היכל קודשך, הכוונה תימאו את היכל קודשך, לקחו מאיתנו את הטהרה הרוחנית, תימאו את היכל קודשך. המוח של האדם הוא עומז לקודש הקודשים, כמו שנכנסו האויבים לבית קודש הקודשים ושם תימאו את היכל קודשך, אזי גם האדם בחורבן בית המקדש נטמא המקום הקדוש ביותר שלו, שזה המוח שלו, מכיוון שאז האמונה נחלשה לנו, הדעת שזה עיקר האדם, שזה עיקר האמונה של הבן אדם, זה פשוט נחלש לנו. כי כל זמן שבית המקדש היה קיים, הייתה הדעת, היה השראת שכינה, והשראת השכינה הזו הייתה משפיעה עלינו לטובה, לראות את הקדוש ברוך הוא תמיד בכל מצב, שהיה לנו דעת קדושה. אבל מיום שחרב בית המקדש, אז הדעת נחלשה, נהיה אטימות, נהיה טמטום, נהיה מצב שכל מטושטש ושרוט, והאמונה מלאה שריטות וספקות ובלבולים, ורחמנא ליצלן. אנחנו רואים שמדור לדור הדורות הלכו וירדו וירדו וירדו. עוד בזמן בית המקדש היה את התנאים, אחר כך ירד לאמוראים, לראשונים, אחרונים, עד כמו שאנחנו רואים שהיום אנחנו לא יכולים למצוא כדוגמתם בכלל. זאת אומרת שהחורבן בית המקדש גרם ירידת הדירות, גרם הסתלקות הדעת, הסתלקות המוח מהבן אדם, וזה עיקר הכאב. על זה אנחנו בעיקר צריכים לשבת ולבכות, שהרצון, הכיסופים שלנו לשם, ההסתכלות הברורה, בהכרה הברורה שלנו לשם, היא זו שנעלמה מאיתנו, וזה בעצם חורבן גדול. רציתי לחזור למה שאמרתי במחצית השיעור הקודמת, שם כתוב שכן, בית המקדש הידוע שהיו קרובים. מה זה קרובים? בית המקדש היה בנוי מכמה שלבים. היה את הר הבית, זה היה מקום גדול, מוקף חומה, שרק הכהנים יכולים להיכנס לשם. היה מקום שעזרת ישראל, אחר לפני כן היה מה שנקרא עזרת נשים, אחר כך עזרת ישראל, שזה מחנה לוויה, אחר כך היה את האולם, אחר כך היה את ההיכל, ששם היה נמצא המזבח הקטורת, מזבח הזהב, שם היה את השולחן ואת המנורה, ובפנים בפנים היה פרוכת, שהיא הייתה מבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. זה היה המקום המקודש ביותר לעם ישראל, שאפילו כהן גדול לא יכול להיכנס לשם, רק יום אחד בשנה, שזה יום הכיפורים. זה היום היחיד שיכל הכהן הגדול להיכנס לשם.

0: כשבאו האויבים, באו לשרוף את בית המקדש, הם אמרו, טוב, קודם בוא נראה מה הולך שם, לפני ששרפו את בית המקדש, הם הוציאו את הכלים. היה שם כלים יקרים מאוד. אתם יודעים מה זה מנורה של זהב? שהייתה ענקית, כמעט בגובה אדם, והאדם היה צריך לעלות על הכל, עולה על מדרגות, כדי להדליק את המנורה. הייתה גבוהה, וכולה זהב, מקשה, מזבח הזהב היה שם, לחם הפנים, שולחן הזהב שלהם, הפנים היה מזהב. היה שם דברים מאוד מאוד יקרים. הרומאים כשנכנסו לבית המקדש אמרו, מעניין מה יש בקודש הקודשים. שמענו שהעם הזה יש לו מקום, בית המקדש יש בפנים חדר, בפנים בחדר שנקרא קודש הקודשים, ששם יש ארון, מעליו יש כפורת, שזה מכסה על הארון, ועל הכפורת היה שני קרובים. מה זה קרובים? דמות תינוק ותינוקת. באו ראו, מה זה? נכנסים בית המקדש, אמרו, מעניין, מה יש בפנים? ראו כפורת, דמות של תינוק ותינוקת. אמרו, מה זה? זה בית המקדש? זה בית המקדש של היהודים? מה זה? זה הכל מה שיש פה, חשבנו כבר מי יודע מה יש פה. דמוק תינוק ותינוקת עם פורסי כנפיים בחנפיהם, ורביה קורא לטרון זגמה. והם השתוממו, אמרו, מה זה, זה, זה? מה זה, זה מה שעם ישראל מחזיק, ומזה עושים את כל הרעש, קודש הקודשים, ואי אפשר להיכנס שם רק פעם בשנה, הכהן הגדול, ואוי ואבוי שנכנס שם, מת, והתחילו לזלזל וללגלג וללעוג, ובעצם, מכאן היה כל שיא הקדושה שלנו. הם לא מבינים, הגויים בשר, חמורים בשרם, כן, אין להם לא דעת ולא תבונה להבין מאיפה עם ישראל שאב את הרוח הקודש שלו, מאיפה עם ישראל שאב את הגילוי הגדול של השכינה הקדושה, דווקא מהמקום הזה של קודש הקודשים, מהמקום האדיר הזה שנקרא קודש הקודשים. שם היה השכינה מדברת עם משה רבנו מבין שני הקרובים, היה יוצא הכל ומדבר עם משה, ושם היה המקום הכי מקודש לעם ישראל. אז הם כשנכנסו לשם לא הבינו מה, הם הסתכלו על החלק הפיזי. הנה גמרא מספרת שכאשר באו הרומאים, אפילו הם היה להם יראת כבוד מלהיכנס לבית המקדש, ואמרו, איך נוציא את הכלים מבית המקדש? אז אמרו, נו, מי יבוא? מי יבוא לנו וייכנס לבית המקדש? אז היה איזה בנדיט אחד שהיה ככה עז פנים, אמר, אני מוכן להיכנס. בהתחלה הם לא מצאו מי שייכנס. הם הבטיחו שמי שייכנס לבית המקדש ויוציא את, את הדבר הראשון שהוא יוציא, שיהיה בשבילו. אחר כך הם יוציאו את הכל בשבילהם. אבל הדבר הראשון שהוא יוציא, יהיה בשבילו. נכנס אותו אחד, ראה מנורה, מנורה זהב, אמר מצוין, אני אקח אותה. הוציא אותה החוצה, הם ראו אותה מנורה זהב, שיקרו, אמרו לו, לא, לא, דבר כזה בשביל אידיוט כמוך לא מתאים מנורה כזאת. תיכנס עוד הפעם, לך תוציא עוד. לא רצה, לא רצה, לא רצה, לא רצה, ואז ניסרו אותו במסורת של, במסורת של חרשים, ועל כל זה, אמר, אוי לי שהכעסתי את בוי, אוי לי שהכעסתי את בוי. זאת אומרת שבעצם גם להיכנס לבית המקדש זה היה יראת כבוד גם לרומאים וגם לעם ישראל, ולכן אותו אחד שכבר נכנס פעם אחת כבר לא נכנס. זאת אומרת שבעצם המקום הזה כל כלי ממנו היה קודש קודשים, כל המעזור הקדוש מביא שכל כלי המשקל היו רומזים לאורות עליונים גדולים מאוד. זה לא איזה משהו פיזי שפה יש קורבן ופה יש מזבח ופה איזה פולחן חס ושלום להבדיל, אלא כל זה היה רומז לדברים נפלאים שנעשים למעלה, והיו משפיעים בזה השפעות לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל. חז"ל אומרים שבית המקדש היה בו השפעות לכל השבעים אומות, לכן אנחנו היינו מקריבים 70 פרים ברגלים, מביאים 70 פרים כנגד 70 אומות, כדי שיהיה להם גם את השפע ל-70 אומות, כי סוף סוף גם הם צריכים לנוק בשביל קיום העולם, צריך לקיום העולם שיהיה את האומות, לכן היו מקריבים ברגלים 70 פרים, כדי שכל אומה ואומה יהיה לה איזה יניקה מפר אחד מבית המקדש לקיום שלה. אבל הם היו נהנים מהשיריים, עיקר השפע היה יורד לעם ישראל, אבל לצערנו יום שחרב את המקדש, אז היה נורא, עיקר השפע היה יורד לאומות העולם, והשיריים יורד לעם ישראל, לכן אנחנו עם שעם ישראל בגלות נמצאים בדוחק, נמצאים במצר גדול ובדוחק גדול. מה אנחנו צריכים להסיק, רבותיי, מהיום הזה? בתשעה באב עובר, אחר כך מגיע פגרה וחופשה, ואנשים חושבים על בית מלון, חושבים על כל מיני אטרקציות שיש להם בראש לעשות, ומסלולים וכו' וכו' וכו'. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו שלושה שבועות מתאבלים על בית המקדש, שלושה שבועות מזכירים לעצמנו בגעגועים את היום הגדול הזה. אסור שחז ושלום אנחנו נשכח את היום הזה. איך אומר הפסוק? איך ירושלים? תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי כל חתן לפני החתונה שלו, הוא שובר כוס זכר לחורבן בית המקדש. זה דבר שצריך להיות נגד עינינו תמיד, לא מצד הצער שבדבר, העצבות והייאוש, אלא מצד הכיסופים, מצד הרצונות שצריך יהיה לנו, שיהיה לנו, שיחזור לנו המקום הזה לאתנו, שיחזור הבית המקדש למקום שהיה, כי אז אנחנו נשיג את ההישגים הרוחניים, את הדבקות הנרצית, לא בגלל השפע הגשמי, גם לגבי ביאת המשיח, כמו שכותב הרמב״ם, לא נתנבו, לא נתאבו הנביאים והחכמים לבית המקדש, שעולמות המשיח, בגלל שאז יהיה שפע, נשלוט על כל האומות, יהיה לנו כבוד, ויהיה לנו אוכל, ויהיה לנו את כל הדברים הטובים שבעולם, ויהיה את זה, אבל לא בשביל זה הייתה הכוונה של רצון החכמים לבית המקדש, אלא עיקר הכוונה הייתה שיהיה דעת לדעת את השם, לא תהיה גלות הדעת, לא יהיה מושג של דיכאונות, של חרדות, של דאגות, של פחדים, לא יהיה מושג של כל מיני דמיונות וכפייתיות וטרדות מחשבות, אלא יהיה שמח, עם ישראל יהיו שמחים, הדעת תהיה מסודרת, הדעת תהיה בצורה מאוד מאוד ברורה ושמחה, יודעת בדיוק מה שלמה עם הנפש, הלב, הנפש והשכל יהיו בשלום זה עם זה. הרבה פעמים כשהשכל מתוסכל, אז זה משפיע על הנפש. למה הנפש נכנסת לחרדות? כי השכל מתוסכל, השכל דואג, לא מבין, מצד השכל אדם, באמא למה אין לה חרדות? כי אין לה שכל, אז אין למה לדאוג. באמא למה אין לה בושה? כי אין לה שכל. אבל אדם שיש לו שכל יש לו בושה, אדם שיש לו שכל יש לו דאגות, יש לו חרדות, יש לו כל... כשהשכל מתוסכל זה משפיע על הנפש. אבל לעתיד שאין, אין תסכול, מלא הארץ דעה את השם, כל העולם מתמלא בדעה לדעת את השם, והכל יהיה בצורה ברורה, בצורה מסודרת, שלא יהיה שום מציאות של בלבול. זה השמחה הכי גדולה, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בשורה טובה לבן אדם, זה גן עדן בעולם הזה, וזה באמת יהיה הימים של ימות המשיח. לכן אנחנו צריכים לזכור, בימים האלה לא עושים תוכניות, לא יושבים על תוכניות, איזה טיולים נעשה, הייתי שם ממש לא מתאים. אדרבה, אחים אמרו לנו שבזמן הזה לא בונים בתים של שמחה, לא עושים כל מיני דברים של שמחה, אפילו חתונות לא עושים, וזמרה וכולי וכולי אסור. אז בוודאי שאסור לאדם לתכנן בימים האלה כל מיני מסעות וטיולים שזה לא מכובד, וזה לא דבר שמראה שאתה בכלל יש לך איזה רגישות לבית המקדש. ולכן צריכים הימים האלה באמת לתת לליבנו את החורבן של בית המקדש. וחז"ל הבטיחו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. כל אדם בבניינה, כל אדם שמתאבל על חורבן בית המקדש זוכה ורואה בבניינה של בית המקדש. למה? כי האדם הזה כשהוא יקבל את בית המקדש הוא יעריך את המתנה, מכיוון שהוא יתאבל עליה. אדם שלא מתאבל על בית המקדש אז הוא גם לא מעריך את המתנה של בית המקדש, ולא אוהבים לתת מתנה למי שלא מעריך. כן, זה כלל, לא אוהבים לתת מתנה למי שלא מעריך. הקדוש ברוך הוא אוהב לתת מתנה למי שמעריך, מי שאין לו ערך לדבר אז משימה לתת לו מתנה כשהוא לא מעריך את הדבר. לכן כשאדם מתאבל על בית המקדש ומבין את הערך של בית המקדש, אז לכן יש לו גם אבלות על בית המקדש. זה מגיע לו לראות בבניין הזה, כי יש גם משמעות למתנה הזו שהוא יהנה ממנה בשוב השם לציון ברחמים. יש משמעות למתנה, מכיוון שסוף סוף המתנה הזו יהיה לה משמעות, כזה מדובר בבן אדם שמכיר בחסר הזה של בית המקדש, עכשיו הוא יקבל אותו. לכן ביום תשעה באב זה לא יום של צחוק, צריך למעט בצחוק. ברוך השמש בעם ישראל, מלא מלא שיעורי תורה בכל מקום ומקום, מביאים רבנים, תלמידי חכמים חשובים שממלאים את היום בשיעור אחרי שיעור, שיעור אחרי שיעור. אשרי עם ישראל משלמים ממיטב כספם לרבני ישראל, תומכים בהם כדי שיבואו משיעור לשיעור, ויש ביום הזה הרבה תורה והרבה חסד והרבה החזקת התורה והרבה דברים נפלאים מאוד. לכן אשרי אדם שלא יושב ביום הזה בבטלה ומעביר את היום ככה בציפייה מתי כבר ייגמר הצום ויוכל כבר להתפטר מהיום הזה, אלא אדרבה, הוא לוקח את היום הזה כיום של תורה, יום של התבוננות, יום של שמיעת מוסר, דברים נפלאים שאנשים שומעים ומחזקים את עצמם. זה בעצם הרי המטרה של הצום, המטרה של האבלות ותשעה באב והצום. זה לא איזה סתם איזה תזכורת או איזה טקס שעושים לחורבן את המקדש. זה פשוט על מנת לעורר את הלב שלנו. כל החיצוניות הזו זה בעצם על מנת לעורר את הפנימיות שלנו, שהפנימיות שלנו תתעורר. חורבן את המקדש זה אחד מהדברים שהם מהיסודות של עם ישראל. תראו, יש לנו חומש ויקרא, זה כמעט חמישית מהתורה הקדושה שכולה עוסקת בענייני בית המקדש. חומש פרשת ויקרא, פרשת צו, פרשת שמיני, תזריע מצורע, כל זה שייך רק לבית המקדש. החרמות, זה כל מה שהכהן עושה בבית המקדש, וגם בספר שמות, פרשת תרומה, פרשת תצווה, פרשת ויקל, פרשת פיקודי, שכל זה בעניין בית המקדש, פרשיות שלמות על בית עניין בית המקדש, שהתורה ייחסה להם הרבה הרבה הרבה עמודות נפלאות מלאות בתורה הקדושה, שכולם שייכים לעניין של בית המקדש. וכל כך הרבה הלכות נאמרו בזה, יש לנו סדר שלם בגמרא, סדר שנקרא סדר קודשים, מסכת זבעים, מנחות, חולין, בחורות, מעילה, קריטות, הרבה מסכתות שכולם שייכים רק לעניין של בית המקדש. והדבר הזה אומר שזה חלק גדול מהיהדות שלנו בא לידי ביטוי בבית המקדש ובקורבנות, שלצערנו את זה אנחנו הפסדנו. זה תורה שלמה שהיא לא אקטואלית היום בימינו, אבל כמובן משלמה פרים שפתנו. צריכים לדעת שכשאדם לומד הלכות קורבנות, כשאדם לומד את ההלכות ששייך למנחות ולקורבנות, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את הקורבנות, שנאמר זאת התורה לתורה, זאת התורה לעולה, לחטאת ולזבח השלמים, שכל מי שעוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, אדם עוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. כל מה שאדם יושב ולומד תורה בקשר לקורבנות, זה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את הקורבנות. שם ברך יעזור שנזכה לנחמת ציון וירושלים, ונזכה בקרוב ממש לבניין בית מקדשנו ותפארתנו בתיוושע יהודה וירושלים, ועם ישראל ישכון לבטח בארצו, ונזכה לגאולה השלמה ולרפואתם של כל חולי ישראל וחיילי ישראל, לכל בני הישיבה שיושבים ועוסקים בתורה, שיהיה לכולם בריאות איתנה ושמחה, שיזכו לעסוק בתורה מתוך בריאות ושמחה, להגן על כלל ישראל בכוח התורה שלהם, ונזכה בקרוב ממש לגאולה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום וברכה. מידות רעות צריך להתרחק מהן, והמגונה מכולן פותח בספר אורחות צדיקים ואומר, הגרועה ביותר היא חומרה של גאווה, זו מידה נוראה. חז"ל בסוטה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים, ואז מוסיפים וכאילו כפר בעיקר. ואז מוסיף רבי אלעזר ואומר, כל אדם שיש בו גרסות הרוח ראוי לגודעו כאשרה. ביטוי חמור שאנחנו שומעים כאן על התנהגות שההקפדה כל כך על אדם שהוא גאוותן, גס רוח. ועל ידי כך אדם גם מדרדר יותר מזה. כשיש בו גאווה, אורחות צדיקים מרחיב בכך, וחפץ חיים מוסיף עוד, שמכאן מדרדרים לכל העמידות ולכל ההתנהלויות השליליות. חז"ל בסוטה דף ד' אומרים שהמתגאה כאילו בנה במה. אומר זאת הרמב״ם בפירוש המשנה באבות פרק רביעי, שהמתגאה הוא עצמו אצל הקדוש ברוך הוא כעבודת כוכבים עצמה. כלומר גאוותן, במקום לעסוק בעבודת הבורא, הוא עסוק בטיפוח האנוכיות שלו. וזה כמו במה, זה בניין, זה מזבח לפולחן עצמו. הגאוותן הוא אליל, הוא כומר שסוגד לאליל עצמו. ועל ידי כך הוא המרכזי. כי אי אפשר שבמרכז המעגל אצל אדם כזה יהיה הקדוש ברוך הוא. התורה מחנכת אותנו שהקדוש ברוך הוא מרכזו של עולם, הוא מקומו של עולם. גאוותן? במרכז הוא נמצא. האלוקים ליד. לכן אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר על אחד כזה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. כי אם כל עולמו של זה הוא סביב עצמו, השכינה נזרקת החוצה. לכן מתפתים חז"ל באבות, מאוד מאוד הווי שפל רוח, מאוד מאוד. אם במידות אחרות צריך למצוא את דרך הזהב, שביל הזהב, אבל אומר הרמב״ם כשהוא מסביר את הדברים הוא מדגיש, יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב. אין דרך טובה שיהיה אדם ענב לבד, אלא שיהיה שפל רוח. כלומר, במידה הזאת של הגאווה אין מקום לפשרות. כשאדם גאוותן, זה ביטוי שהוא שלילי שצריך לברוח ממנו. ולכן אומר לנו הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, במה יתגאה לב האדם? באושר, השם מוריש ומעשיר. בכבוד, הלא לאלוקים הוא, שנאמר באושר והכבוד מלפניך. ואיך מתפאר בכבוד קונו? ואם מתפאר בחוכמה? מסיר שפה לנאמנים ודעה זקנים מכך. נמצא הכל שווה לפני המקום. צריך אדם לזכור דבר אחד, להשתדל כמו הקדוש ברוך הוא, ללמוד ממנו ולהיות ענב, כפי שמשבח הקדוש ברוך הוא את משה רבינו. גדול העולם, הענב מאוד מכל האדם אשר על פני אדמה. ולוואי ונצליח קצת לגעת במידה הזאת ולהתרחק ריחו גדול ממידת הגאווה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת מטות מסעי. אנחנו מסיימים בעזרת השם בשבת זו את חומש הפקודים, ומפטירים בשבת זו את ההפטרה השנייה מתוך תלת הדפורנותה, בהפטרה שנקראת שמעו דבר השם. בשבת הבאה עלינו לטובה נקרא כבר חומש דברים, בעזרת השם חומש משנה תורה. בשיעור שעבר דיברנו על עניין הגורל, זה היה הנושא שעסקנו בו בשיעור שעבר בפרשת פנחס, כאשר התורה בפרשת פנחס מצווה לחלק את הארץ בגורל. אומרת התורה בפרק חווה פסוק נ"ב, וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו, איש לפי פקודה ויותה נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. אלה הפסוקים שקראנו בשבוע שעבר, כאשר התורה מצווה לחלק את ארץ ישראל בגורל. בשבוע שעבר דיברנו בהרחבה גדולה דברי רשי הקדוש, איך היו עושים את החלוקה, היו שתי קלפיות, בקלפי אחת היו 12 שמות של השבטים, בקלפי השנייה היה 12 חלקים של ארץ ישראל, והיה אלעזר הכהן עומד ומתבונן באורים ותומים, והיה רואה איזה שבט עולה ראשונה, מסתכל ואומר, אוה, אני רואה עכשיו שיעלה שבט זבולון. היה אומר ליהושע להוציא פתק מהקלפי, מוציא פתק מהקלפי, יוצא לו זבולון. אומר, עכשיו נראה את החלק שלו של זבולון, יוצא לו חלק בנחלת עכו. אומר, תוציא בקשה מהפתק של החלוקה בארץ, ויוצא לו נחלת עכו. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, מה שמופיע בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קכ"ב, רש"י מעתיק את הדברים. בשבוע שעבר הצגנו כמה שאלות. השאלה הראשונה, ידוע לכולם שלפחות חלק מהשבטים כבר נתן יעקב אבינו את המיקום שלהם בארץ ישראל. יעקב אבינו אמר זבולון לחוף ימים ישכון. הוא נתן גם את המקום של נפתלי. נפתלי איילה שלוחה, הוא אמור לקבל את המקום שנקרא בשם גינוסר. מה איילה רצה מהר, אף הפירות של גינוסר ממהרים להתבשל. אשר שמנה לחמו, המקום ששם גודל שמן. וקיבל כמה וכמה שבטים, קיבלו את המיקום המדויק, מה הם יקבלו בארץ ישראל. ומה שאמר יעקב אבינו, בדרך כלל התקבל אצל שבטים, כמו שהבאנו בשבוע שעבר, שבשעה שמשה רבינו שמע מפי הקדוש ברוך הוא איך צריך לחנות מסביב למשכן, אז מיד הוא אמר, ריבונו של עולם, עכשיו תתפתח מריבה בעם ישראל. אם אני אומר לזה שיחנה בצד צפון, יגיד אני רוצה דרום, אני אגיד לו מזרח, יגיד מערב, יתחיל ויכוח בעם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לפחד. למה? יעקב אבינו ציווה אותם איך לשאת את ארונות, איך לשאת את הארון שלו, והוא אמר בדיוק מי מצד ימין, מי מצד שמאל, מי מזרח, מי ממערב, ואמר להם, כשם שאתם נושאים את ארוני כאן, ככה גם תחנו מסביב למשכן. אז החלוקה, החנייה מסביב למשכן, הייתה בדיוק כמו נשיאת הארון, אף אחד לא התווכח. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אין לך שום פחד, לא יש שום ויכוח, די תיקי, יש להם צוואה מיעקב אבינו, איך שייסו אותו, ככה יחנו מסביב למשכן, אז לא תהיה מחלוקת. בדבר שיעקב אבינו אמר, זבולון לחוף ימים ישכון, החילזון הוא שלו, החילזון של ציצית הוא שלו, הוא צריך להיות מחוף הים, איפה שיש חלזונות, אין ויכוח על זה, אף אחד לא יגיד לו, בוא תשכח בבקשה את הירקון. נכון, אומר לו, למה לא ירקון? כי בירקון אין חלזונות. אתה רוצה מקום שיש יתושים, ירקון זה מקום טוב. אז אם אתה רוצה מקום שיש חלזונות, אתה צריך לחוף ימים משכון. הוא אמר לכל אחד מה התפקיד שלו. אין לו מה לחפש במקום אחר. טוב? אותו דבר, נפתלי, הוא גם נתן לו את המקום. אז האנשים האלה לכאורה לא צריכים בכלל להיכנס לתהליך של גורלות. יש להם די תיקים מיעקב אבינו, מה שייך שלהם. אבל כידוע לכולם שלא רק שהיה אורים ותומים, לא רק שהאורים ותומים אמר, אלא גם היה גורל. גורל, אם יהושע הוציא את זה מהקלפי, או שני פרחי כהונה הוציאו מהקלפי, כמו שכתוב בירושלמי, מי שהוציא מהקלפי, הוציא. אבל לא רק זה, הבאנו בשבוע שעבר חידוש עצום. על פי הגורל, אומר רש"י, הגורל היה מדבר, והלשון במדרש היה הגורל מצווח ואומר. הגורל היה נותן צעקה כדי שכל עם ישראל ישמעו אותו. אני זבולון עליתי באקו, אני נפתלי עליתי בגינוסר. כל אחד ואחד היה, הקלפי היה מדבר. השאלה, מה צריכים כל כך הרבה ניסים? גם זה וגם זה וגם זה, הורים בתומים לבד מספיק. מה מונח כאן, מה היסוד שיש בזה? טוב. כמובן שאנחנו בעזרת השם ננסה להסביר לפחות חלק מהדברים, לא את כולם. מה שלא נספיק היום, בעזרת השם נספיק בשיעורים הבאים. נראה עוד לתפוס עד ראש השנה, עוד פעם גורל, יש לנו גם העבודה של יום כיפור, כידוע לכולם, נעשית בגורל, והשנה כבר יהיה בית המקדש, אין ספק. אני שומע שבעזרת השם הולכים כולם לבוא עלינו בבת אחת, וכשכולם באים בבת אחת, אז זה הבטחה שבעזרת השם המשיח מגיע, זה כבר אין שום ספק. אז בואו נראה בעזרת השם עוד לעסוק קצת בענייני הגורלות וללמוד כמה וכמה דברים בעבודת השם. הייתי רוצה להיכנס לתוך הסוגיה הזאת שקשורה גם לפרשת השבוע שלנו. בפרשת השבוע שלנו, פרשת מסעי, מדברת התורה שוב על ענייני הגורלות. איפה התורה כותבת את זה? אומרת התורה בפרק למדלת, אומרת התורה פרק למדלת פסוק י' ג'. בואו נקרא את הפסוקים בפנים. אומרת התורה בפרק למדלת פסוק י' ג', ויצב משה את בני ישראל אמור, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל. הוא נותן כאן את הארץ, כי אחרי שהתורה מדברת על הגבולות של ארץ ישראל, גם הנושא של גבולות ארץ ישראל צריך ביור, כי הגבולות מופיעים בכמה וכמה מקומות בתורה, בכל פעם באופן שונה. צריך לדעת מה זה הגבולות, איך בדיוק תוחמים את הגבולות, אבל זה לא השיעור היום. אבל הוא מופיע כאן, אחרי שהוא נותן את הגבולות, הוא אומר, זאת הארץ שאתם תחלקו אותה בגורל. הוא נותן את התחומים ואומר, זאת הארץ. אז מצאנו כאן שוב פעם את עניין הגורל. עוד מופיע עניין הגורל, בתחילת פרק למדלת, אומרת התורה, דבר נפלא ביותר. בואו נקרא את הפסוקים בפנים, כי כאן התורה כותבת דבר מעניין, שאולי נראה אותו בהמשך, בסייעת הדשמיה. אומרת התורה, תחילת פרק למדלת, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. רש"י מיד אומר, מה זה תיפול לכם בנחלה? נחלה נופלת, לשון המדרש, וכי ארץ נופלת והלוקתי והארץ לעולם עומדת. אז מה שייך לומר שהארץ נופלת, אשר תיפול לכם בנחלה? הוא אומר, נפל לך דירה בנחלה, מה זה שייך נפל לך? זה לא שייך, קיבלת, מה זה שייך טיפול לכם בנחלה? אומר כאן רש"י במקום, על שם שנתחלקה בגורל, נקראת חלוקה, לשון נפילה. היות וקיבלנו את הארץ בגורל, שייך לומר על גורל לשון נפילה. למה רש"י לא אומר? אבל הספתי חכמים אומר. מה הספתי חכמים אומר? אומר, מצאנו בהפלת גורל, מופיעה המילה נפילה, כמו שמצאנו אצל המן הרשע, היפיל פור הוא הגורל. אז אם מפיל פור הוא הגורל, אז אתה מוצא את העניין של נפילה בגורל, שייך המושג הזה. ויות והארץ הזאת חולקה בגורל, אומרת התורה, זאת הארץ אשר טיפול לכם. מה זה טיפול? כי אתה אמור לקבל אותה בקלפי. אם אתה אמור לקבל אותה בקלפי, אז שייך טיפול לכם. עד כאן דברי רש"י הקדוש עם הביאור של השבטי חכמים. סתם דבר יפה, אתה שואל את הילדים, איפה אתה מוצא את מגילת אסתר? בתוך פרשת מטות מסה, יש לכם חופש עד מוצאי שבת למצוא איפה זה קשור לעניין הזה. הנה, טיפול בנחלה, אומר לך צוותי חכמים, אצל אסתר המלכה היא פיר פור הגורל. טוב, זה חלק אחד שמופיע כאן. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לשמות של האנשים שנקבעו שאלה יחלקו את הארץ. התורה מונה כאן שמות של 10 אנשים הממונים על חלוקת הארץ. וידבר השם אל משה לאמור, קודבוך הוא אומר לו, בבקשה תרשום לפניך מי האנשים שאני ממנה אותם להיות מחלקים את הארץ. אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אלעזר הכהן הוא הכהן שיעמוד יהושע לפניו, כמו שקראנו בשבוע שעבר, ושאל לו במשפט האורים ובמשפט התומים, שואלים אותו, אלעזר הכהן שואל במשפט האורים ומהתומים, יהושע עומד, ואז שואלים אותו את השאלות. ונשיא אחד ממתי תיקחו לנחול את הארץ. לוקחים מכל נשיא, מכל שבט, לוקחים נשיא אחד. ואלה שמות האנשים. למתי יהודה, כלב בן יפונה. למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד. למטה בנימין, אלידד בן כסלון. אני מקריא אותם, לא סתם אני מקריא אותם, כי אני רוצה להתמקד על כמה מהם. לא סתם אני תפסתי להתחיל להתמקד בשמות האנשים. אני רוצה לדבר על כמה מהם, כדי לדבר על כמה מהם, צריכים לדעת למי, את מי הם מייצגים. למטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד. סתם השם שמואל מופיע פעם ראשונה בתורה. שמואל, שמואל בן עמיהוד. יש לנו בפרשת בלק, מי יחיה? מסומו אל. אז יש לך שם סומו אל, אם אתה מחבר אותם, ויש לך שניהם. למטה בנימין, אלידד בן כסלון. ולמטה בני דן נשיא, בוקי בן יוגלי. למטה יוסף, למטה בני מנשה, נשיא חניאל בן אפוד. ולמטה בני אפרים נשיא, כמואל בן שפטן. ולמטה בני זבולון נשיא, אליצפן בן פרנח. ולמטה בני יששכר נשיא, פלטיאל בן עזן. ולמטה בני אשר נשיא, אחיהוד בן שילוני, בן שלומי. ולמטה בני נפתלי נשיא, פדאל בן עמיהוד. אלה אשר ציווה השם לנחל את בני ישראל בארץ כנען. אלה שמות האנשים שאמורים להיכנס לארץ ישראל ולחלק את הארץ לשבטים. יפה מאוד. למה יש כאן 10, לא 12? כי בני גד ובני ראובן בפרשה הקודמת קיבלו נחלה בעבר הירדן. אם הם קיבלו נחלה בעבר הירדן, אז לא צריך למנות להם. הם קיבלו את הנחלה, פרשת מטות, הם קיבלו את הנחלה שלהם. טוב, נפלא ביותר. בעל התורים כאן בפרשה, אומר בעל התורים, בוא תראה שהתורה חוזרת פעמיים על המילה שמות האנשים. בפסוק השני, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ. הפסוק הרביעי, ואלה שמות האנשים, שוב פעם. למה פעמיים? שואל בעל התורים. אומר בעל התורים, פעמיים, לפי שיש אנשים ששמותיהם נעים ומעשיהם אינם נעים. יש אנשים ששמותיהם אינם נעים ומעשיהם אינם נעים. הם שמותיהם נעים ומעשיהם נעים. לכן כתוב פעמיים שמות האנשים, גם השמות שלהם יפים וגם המעשים שלהם יפים. הוא לא אומר מה המעשים שלהם יפים ומה יש בשמות שלהם יפים, אבל מי שעשה לנו את העבודה זה החידה. החידה בנחל קדומים מביא את דברי רבנו אפרים. רבנו אפרים היה מבעלי התוספות. אני לא אקרא את כולם, רק חלק מהם. הראשון שבהם הוא כלב בן יפונה. מה זה כלב בן יפונה? כלב בן יפונה, הוא אומר, כלב זה כולו לב. כלב פירוש דבר כולו לב, ויודע לחלק את הארץ ולתת לכל שבט את חלקו המגיע לו. בן יפונה שפינה את ארץ ישראל מכל עירור. דבר אחר, שפנה מעצת מרגלים. כולם היו בתוך עצת מרגלים, ועבדי כלב, וכביתה רוח אחרת עמו, אז הוא פנה מעצת מרגלים. יפה מאוד. הלאה, אני מדלג אחד, אני עובר לנציג של בני בנימין. קוראים לו אלידד בן כסלון. מי זה אלידד בן כסלון? קודם כל, מה זה השם הזה? ומי זה האיש הזה? כותב בעל התורים כאן במקום, המקור לזה זה דברי מדרש ופרשת בעל לא יצחו, האיש הזה הוא אלדד ומידד מתנבים במחנה. אלדד הוא אלידד בן כסלון, הוא הנשיא של שבט בנימין, הוא האיש הזה שנקרא בשם אלידד בן כסלון. אז למה הוסיפו לו יוד? בפרשת בעלותך קוראים לו אלדד, מה פתאום קוראים לו כאן אלידד? כותב בעל התורים, הוסיפו לו יוד על שם הנבואה שנקראת ביוד לשונות. אומר בעל התורים, לנבואה יש 10 לשונות של נבואה. כמו שיש לנו 10 לשונות של תפילה. תפילה, תחינה, נעקה, פילול. יש לנו זעקה. יש הרבה לשונות. תחינה, יש הרבה לשונות. תחינה, והתחנן אל השם. יש לנו זעקה, צעקה. אז יש 10 לשונות. כך מביא המדרש בפרשת ויסחנו, לפסוק, והתחנן אל השם, בית אלמו. אותו דבר, יש גם 10 סוגים של נבואה. יש נבואה אחת שנקראת חזון, יש נבואה אחת שנקראת בשם הטפה, יש דיבור, יש אמירה, יש משל, יש מליצה, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, אז יש לך גם מראה שהוא נקרא בשם חידה, אז יש לזה 10 לשונות. לכן הוסיפו לו יוד, כי הוא היה נביא, והוא ראה ב10 צורות של נבואה, היה לו, לכן הוסיפו לו יוד. למדנו מכאן שהנשיא של בני בנימין, איך קוראים לו? אלידד בן כסלון. מה זה אלידד? אומר הספר רבינו אפרים שמביא אותו החידה בנחל קדומים, שהקדוש ברוך הוא משפיע ומספק לו חוכמה, כמו שמספק ליונק מן הדד, כמו שתינוק יונק מאמא שלו, ככה הקדוש ברוך הוא סיפק לו. אז זה מה שאני אמר, אלי דד, פירוש דבר הוא יונק מהקדוש ברוך הוא, מאלי, מהקדוש ברוך הוא, הוא יונק ממנו את החוכמה. בן כסלון ששם כסלונו וביטחונו בקדוש ברוך הוא, הוא היה בעל ביטחון גדול, אדון אלדד, ולכן הוא נקרא בן כסלון, הוא היה בן ששם את כסלונו וביטחונו בקדוש ברוך הוא. טוב, נפלא ביותר. אני רק רוצה לעמוד על עוד שם אחד או שתיים. השם הבא, למטה בני דן, בוקי בן יוגלי. מי זה בוקי בן יוגלי? מי זה? אומר כאן הרבינו אפרים, הוא נקרא בוקי, אבל מה השם שלו? בקי, שהיה בקי בתורה, בן יוגלי, שגילה לו הקדוש ברוך הוא רזי תורה. טוב, יפה, שם יפה, בוקי, שם יפה. למה שם יפה? כי אנחנו לא רגילים לשמות כאלה, שהיה יוסי או דודי, אנחנו לא מכירים לשמות כאלה. הוא היחידי שקוראים לו ככה, כולם קוראים אלידד, קוראים לו עם שם אחר, קראו לו נסיך, חניאל, פתאום בוקי, שם יפה מאוד, בוקי בן יוגלי. טוב, נפלא ביותר, היה בקי בכל התורה כולה, וגילה לו הקדוש ברוך הוא רזי תורה. אני מדלג אחד. השליח הבא הוא נשיא לבני אפרים, קוראים לו כמואל בן שופטן. מי הוא? אומר המדרש בפרשת בעלו יסחור, זה מידד. מידד. אלדד ומידד מתאבים במחנה. אלדד ומידד מתאבים במחנה. אלדד הוא הנשיא של בני בנימין, קוראים לו אלידד בן כסלון. והנשיא השני שמופיע כאן, המתה של בני אפרים, קוראים לו כמואל בן שפטן. אומר המדרש פרשת בעלותך, זה הכוונה למידד. יפה מאוד, אלה אלדד ומידד. מה שצריך לדעת, שהשבעים זקנים שמופיעים בתורה בפרשת בעלותך, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לא אוכל, אני לא יכול לבד לשאת את מסע העם הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, תאסוף 70 זקנים ותיתן להם מינוי. אמר לו אסף, אז משה רבינו לא ידע מה לעשות, האם לקחת 5 מכל אחד, אז יש לו 60, אם הוא לוקח 6 יש לו 72, אז מה עשה? כתב 70 פתקים זקן ושתיים משיר חלק, שתיים משיר חלק, והזמין את הזקנים לבוא לקחת מהקלפי ולראות מי נבחר. השניים האלה, אלדד ומידד, הם היו צריכים להיבחר, אבל הם לא הלכו לקחת פתק. מה הם אמרו? אין לנו שום סיכוי, תראה מי נמצא שם, כולם גדולי ישראל, תראה זה, מה אנחנו, עזוב, אין שום סיכוי, חבל ללכת ולהתבזות, התבזות לקחת החוצה פתק, תראה, אומר נשאר בבית. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו, היה להם פתק זקן, הם הבכתובים, הם כן היו, אבל הם לא הלכו. היות והם לא הלכו, והיה להם כזו מידת הענבה, הקדוש ברוך הוא שילם להם. מה הוא שילם להם? הם זכו לנבואה ישירה מהקדוש ברוך הוא. משה רבינו, הוא הציל על 70 הזקנים, והתנך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בבקשה, תעביר להם את הנבואה, ומשה רבינו העביר את הנבואה. אלדד ומידד קיבלו את הנבואה באופן ישיר מהקדוש ברוך הוא. בלי תחנת ביניים של משה רבינו, הם קיבלו ישר מהקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל שם במדרש, בכמה וכמה דברים התעלו אלדד ומידד על השבעים זקנים. אחד מהם, שהם קיבלו נבואה דרך משה, ואלדד ומידד ישירות מהקדוש ברוך הוא, השבעים זקנים לא נכנסו לארץ, ואלדד ומידד נכנסו לארץ. כך אומר המדרש בפרשת בעלותך. מי הם? אלדד ומידד. אומר שם המדרש, אלידד בן כסלון, והשני הוא כמואל בן שופטן. אז זה השמות שמנויים, אלה הדברים שכתוב במדרש בפרשת בעלו יצחוק. טוב, נפלא ביותר. אני רוצה לעמוד 2 דקות ברשותכם, כי יש כאן איזה כמה נפקמינות מאוד מעניינות. השמות האלה, אלדד ומידד, כידוע לכולם, אמרו דבר שהיה אסור להם לומר. מה הם קיבלו הודעה? הם קיבלו נבואה, משה מת ויהושע מכניס. הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, ויאמר השם אל אלדד ומידד לאמור. אם הוא היה אומר להם לאמור, אז הם צריכים להגיד, כי נביא שכובש נבואתו חייב מיתה. אבל הוא לא אמר להם לאמור, הוא אמר להם את זה. הוא אמר להם, רבותיי, אתם תתנבאו, אתם זקנים, ואתם תיכנסו לארץ. לכן הוא אמר, משה מת ויהושע מכניס, אתם הולכים לחלק את הארץ, כמו שיהושע יהיה אחראי בארץ ישראל לחלק את הארץ, כמו שאומרת כאן התורה, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אלעזר הכהן ויהושע בן נון, משה מת ויהושע מכניס. מי זה שיחלק את הארץ מטעם השבטים? אלדד ומידד. אלדד ייצג את שבט בנימין, ומיתד ייצג את שבט אפרים. אלה הדברים שאומרים רבותינו שם. הם לא מביאים את מה הם ייצגו, אבל הם אומרים, הם יחלקו את הארץ, יהיו אלה שיכנסו לארץ. טוב, נפלא ביותר. הם השניים האלה אמרו מילים שהיה אסור להם לומר. היה אסור להם להוציא מהפה את המילים האלה. משה מת ויהושע מכניס. מה שקרה, היות ויהושע שמע את זה, הוא נבהל. זה פעם ראשונה שהוא שמע שמשה רבינו לא אמור להיכנס לארץ, זה היה עוד לפני חטמי מריבה. אז לא היה חטמי מריבה, אז זה היה בטוח שמשה רבינו מכניס אותם לארץ. הוא ראה את משה רבינו, אומר לו, אלדד ומידד, מתנבים במחנה. אמר לו, מה אכפת לך? מי ייתן את כל עם השם נביאים? הלוואי, מה, יש לי בעיה עם זה? הכל בסדר גמור. אומרים חז"ל, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. למה? כי משה הלבנה קנאה בשמש, ככה יהושע קנה שבאו שתי נביאים. אז לכן מה? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מה הם שילמו על זה? על מה שהם אמרו ארבע מילים שלא כצורך. אומר הרמה מפנו, ישנה גמרא במסכת חגיגה, ממש בהתחלה, מספרת הגמרא על שני אילמים שישבו